0: về thăm tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, hỏi đường đến đền Cùng, giếng Ngọc hay muốn tìm về nơi được xem là tổ quê của những điệu quan họ mượt mà. Người dân địa phương sẽ không chỉ bạn đến Viêm Xá đâu, họ sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt lấp lánh niềm tự hào mà bảo rằng mời bác đi vào làng Diềm.
1: Vâng, làng Diềm cái tên nghe sao mà mộc mạc và thân thương đến thế đúng không chị Thanh Long? Đến làng Diềm thì Trần Đô được nghe người già trong làng kể lại cho con cháu nghe huyền tích thời lập làng. Câu chuyện bắt đầu từ hàng ngàn năm trước, dưới thời vua Hùng thứ 6. Thường truyền nhà vua mở hội lớn kén phò mã cho nàng công chúa thứ 6, công chúa Nhữ Nương, bằng cuộc thi cướp cầu. Người thắng cuộc tuy đoạt được cả ba quả cầu, nhưng công chúa lại không thuận lòng bởi nàng nhận ra người ấy có tài mà đức mọn. Không muốn ép duyên, nàng xin vua cha rời kinh thành mang theo ba quả cầu, cùng đoàn người gồm 49 nam thanh nữ tú tìm vùng đất mới. Mây cuộn gió phân đã đưa đoàn người đến một vùng đất bên dòng sông Như Nguyệt hiền hòa. Nơi ấy phong cảnh hữu tình, đất đai màu mỡ, cây cỏ tốt tươi, nước nguồn trong ngọt.
0: Và vừa đặt chân xuống, công chúa Nhữ Nương đã quyết định dừng chân tại nơi đây. Nàng cùng đoàn người giúp dân khai khẩn đất hoang, chiêu dân lập ấp, tạo dựng nên Trang Viêm xưa và là làng Diềm ngày nay. Nàng chính là vua bà, vị thủy tổ đã khai sinh và truyền dạy những điệu quan họ đắm say cho nhân gian. Hàng ngàn năm đã trôi qua, sông Như Nguyệt vẫn trôi, giếng Ngọc vẫn trong vắt bóng mây trời. Mời quý vị và các bạn cùng thả hồn về với không gian trầm mặc, cổ kính của làng Diềm để nghe câu quan họ gửi trao từ tấm lòng nặng nghĩa tình, hiếu khách của người Kinh Bắc. Mời quý vị cùng đến với bài hát Duyên Thắm Tình Sâu, soạn lời Mai Văn Lạc với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú.

0: Thưa quý vị, đến làng Diềm, nhìn vào địa thế của làng, ta mới hiểu vì sao dòng sông Cầu lại gắn bó với câu hát nơi đây đến như vậy. Ngày xưa, con sông này không chỉ chở phù sa cho ruộng đồng, mà còn là con đường giao thương gặp gỡ với người dân tứ chiếng. Từ những phiên chợ, những ngày hội bên sông, người ta trao nhau sản vật, rồi trao gửi cả những nếp sinh hoạt, những câu hát thân tình. Quan họ như thế mà lớn lên và không ngừng lan tỏa.
1: Trải qua thời gian, câu hát dân ca vẫn luôn bền bỉ, song hành cùng đời sống của người dân làng Diềm. Nét văn hóa đó không chỉ thể hiện trong câu hát mà tiềm ẩn trong lời ăn tiếng nói, trong cách ứng xử nho nhã, lịch thiệp của người Kinh Bắc. Nó hiện diện khi các cụ già kiên nhẫn dạy từng câu hát cho đám trẻ và mỗi độ xuân về, cả làng lại cùng nhau mở hội lim, rộn rã canh hát cùng bài ca quan họ. Quan họ ở làng Diềm thực sự là nếp sống, là hơi thở tự nhiên của mảnh đất này. Quý vị cùng đến với một làn điệu quan họ cổ quen thuộc để cảm nhận rõ hơn cái tình của người Kinh Bắc trên dòng sông Cầu thơ mộng. Bài hát Ngồi tựa mạn thuyền qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thủy Cải.

0: bạn sẽ cảm nhận được một không khí rất lạ. Đền không quá đổ sộ, nhưng ấm cúng và trầm mặc. Với người dân làng Diềm, vua bà không phải là một vị thần xa xăm trên cao. Bà là người mẹ, là vị thủy tổ đã truyền dạy những lời ca đầu tiên, dạy người dân biết sống có nghĩa, có tình, biết đối xử tử tế và lịch thiệp. Đền vua bà vì thế như ngôi nhà chung, nơi mỗi người dân tìm về để tri ân cội nguồn.
1: Cạnh đền vua bà, bước xuống những bậc đá rêu phong, bạn sẽ gặp giếng ngọc. Người dân làng Diềm tự hào về giếng ngọc lắm. Nước giếng ở đây quanh năm trong vắt, ngọt lành, nhìn sâu xuống thấy cả những viên đá tự nhiên dưới đáy. Người ta bảo nước giếng ngọc mát ngọt như chính cái tình của người quan họ vậy. Mỗi dịp lễ hội đầu xuân, nghi lễ rước nước từ giếng ngọc về đền vua bà, dâng lễ không chỉ là một tập tục tâm linh mà còn là cách để người dân nhắc nhở nhau về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đền vua bà, giếng ngọc cùng với mái đình làng, tất cả đang dệt nên một không gian sống động. Nơi đó, người ta hát quan họ không chỉ giải bày tâm trạng, tình cảm mà còn thể hiện lòng biết ơn gửi tới các bậc tiền nhân.
0: Nhưng vua bà, người được tôn vinh là thủy tổ của dân ca quan họ Bắc Ninh, rốt cuộc có phải là công chúa Nhữ Nương thời vua Hùng không? Vì sao qua bao thăng trầm lịch sử, hình bóng của bà vẫn vẹn nguyên và thiêng liêng trong ký ức cộng đồng đến vậy? Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng thời gian, lắng nghe những huyền thích kỳ bí còn lưu giữ đến ngày nay về vị thủy tổ đặc biệt này. Còn bây giờ sẽ là một làn điệu quan họ đường tình, Bạn Tình Ơi, qua giọng hát của nghệ sĩ Văn Tuấn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh truyền thuyết về nàng công chúa Nhữ Nương thời vua Hùng thứ 6, các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa còn tìm thấy một giả thuyết khác, một câu chuyện lặng lẽ hơn nhưng lại chan chứa tình người và mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa. Nếu từng nghiêng mình xuống giếng ngọc dưới chân núi Kim Lĩnh, bạn sẽ thấy lòng giếng được kè bằng những khối đá và khung gỗ lim rất đặc biệt. Kiểu kết cấu giếng cổ này cùng với những nét tương đồng lạ kỳ trong nhịp điệu dân ca đã khiến nhiều nhà nghiên cứu đặt ra câu hỏi, phải chăng văn hóa Champa đã từng hòa quyện vào dòng chảy Kinh Bắc từ rất sớm?
1: Vâng, trong những trang sử còn ghi lại, vào năm 1982, Hoàng đế Lê Đại Hành kinh lý phía Nam, trong số những người theo về Đại Cồ Việt ngày ấy, có những nữ nhạc công ca kỹ trốn cung đình Chiêm Thành. Trong đó, có một người phụ nữ tài sắc được vua yêu thương. Về sau, sinh ra hai người con trai là Lê Long Việt và Lê Long Đĩnh. Sách sử chép bà là Sơ Hầu Di Nữ, tức người con gái Champa. Con trai bà sau này được chọn làm hoàng thái tử. Thế nhưng, dưới những sóng gió và đố kỵ trốn cung đình, người phụ nữ mang thân phận đặc biệt ấy đã lựa chọn rời bỏ nhung lụa, tìm về vùng đất làng diềm ven sông Như Nguyệt để sống ẩn dật.
0: Người ta bảo chính nơi đây, giữa thiên nhiên hiền hòa và lòng dân bao dung, bà đã lấy câu hát, lấy âm nhạc làm niềm vui an ủi. Bà đem những giai điệu đằm thắm của quê hương phương Nam hòa quyện vào làn điệu dân ca xứ Bắc, truyền dạy cho dân làng nếp sống nghĩa tình.
1: Bức tượng vua bà thờ trong hậu cung ngày nay không mang vẻ uy nghiêm của vương quyền. Bà ngồi đó, tạc vào thời gian với khuôn mặt hiền hậu, ánh nhìn an lạc và bao dung. Và dù vua bà là vị công chúa thời Hùng Vương hay người nữ phi tần Champa của ngàn năm trước, thì trong tâm khảm người dân làng Diềm, bà vẫn là hiện diện của cái đẹp, của sự bao dung và tình yêu thương vô hạn. Sự tôn kính ấy là tấm lòng tri ân sâu sắc mà người dân Kinh Bắc dành cho Đức Thủy Tổ đã khai mở nên những câu hát quan họ ngọt ngào, đắm say lòng người.
0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với làn điệu quan họ cổ La Rằng, một trong những giọng quan họ cổ gốc quan trọng nhất, đặc trưng bởi lối hát không nhạc đệm, cấu trúc giai điệu ngâm ngợi, thâm trầm và sự hòa âm tinh tế giữa các liền anh liền chị qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải và Thúy Hường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trải qua bao biến thiên của lịch sử, những câu chuyện về nguồn cội, những bí mật của ngàn năm trước vẫn được người làng Diềm cất giữ trọn vẹn trong trái tim mình. Để rồi mỗi độ xuân về, cứ đến ngày 6 tháng 2 âm lịch, vùng đất dưới chân núi Kim Lĩnh lại xôn xao, rộn rã bước vào lễ hội đền Vua Bà.
1: Từ nghi lễ dâng hương, đọc chúc văn tri ân công đức Thủy Tổ, cho đến màn tái hiện chạy cờ, cướp cầu, múa lân, trống hội, tất cả như đưa người ta trở về với không khí kiêu hãnh của hàng ngàn năm trước. Xúc động nhất có lẽ là đoàn rước nước dài hàng trăm người trong trang phục truyền thống, nối nhau từ đền sang đình rồi vây quanh giếng ngọc, lấy giọt nước trong lành nhất mang về dâng lên bàn thờ Đức Vua Bà. Năm 2009, dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đến năm 2016, lễ hội làng Diềm chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quý vị cùng sống lại không gian văn hóa và tinh thần của lễ hội truyền thống đó qua bài hát Hội Diềm, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Trung qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Bích Hồng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của chương trình Dân ca ba miền xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Biên tập chương trình Lê Xuân cùng các phát thanh viên Thanh Long, Trần Đô và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Kính chào quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thuy Linh và Văn Hùng rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz.
4: Vâng, xin kính chào quý vị. Những người thực hiện chương trình Dòng chảy sự kiện thì luôn nỗ lực để tìm hiểu, nắm bắt và cập nhật những thông tin, sự kiện, chính sách mới nhất hay những vấn đề nóng được dư luận quan tâm để chuyển tới quý vị khán thính giả.
3: Vâng ạ, đúng là như vậy. Anh Văn Hùng ạ, không biết là anh còn nhớ cái cảm giác ngay nhỏ mỗi khi mà chuẩn bị vào năm học mới hay không? Riêng với Thùy Linh thì rất là hào hức khi mà bố mẹ mua cho bộ sách giáo khoa mới tinh, mùi mực in thơm phức. Thùy Linh rất là thích ngửi mùi sách mới này.
4: Đó là những ấn tượng rất là đặc biệt. Và ký ức đó thì chắc chắn khó quên với nhiều người, Thùy Linh ạ. Nhưng đó là góc nhìn của những đứa trẻ. Còn khi đứng ở vị trí của bậc làm cha làm mẹ, đặc biệt là những gia đình còn gánh nặng lo toan về cơm áo gạo tiền, thì mỗi bộ sách giáo khoa đầu năm học lại là một câu chuyện rất khác, một khoản chi phí không hề nhỏ.
3: Vâng, chính xác là như vậy. Và mỗi một cái mùa khai trường đến thì bên cạnh niềm vui gieo chữ là những cái nỗi lo toan đè nặng lên vai của hàng triệu phụ huynh, đặc biệt là những cái gia đình mà ở vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển hay là những

0: cái khu vực mà còn nhiều khó khăn. Trong đó thì chi phí mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập luôn là một cái nỗi trăn trở rất lớn.
1: Chính vì vậy mà chủ trương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh các cấp khi được đề xuất và từng bước triển khai đã nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ dư luận xã hội. Đây không chỉ đơn thuần là một chính sách hỗ trợ tài chính mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.
0: Miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận đa chiều về vấn đề này. Và quý vị hãy theo dõi cũng như là tương tác với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Văn Hùng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình ngày hôm nay, miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn chính là việc Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 221 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Theo đó, thì nhiệm vụ trọng tâm của chương trình nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh sa soát, ban hành các quy định nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho địa phương, đồng bộ hệ thống pháp luật về phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nguồn lực và cơ chế kiểm soát quyền lực, yêu cầu các bộ ngành khi mà phân cấp phân quyền thì phải thực chất, theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, bảo đảm nhân lực, kinh phí, dữ liệu, hạ tầng số cũng như là hướng dẫn chuyên môn và cơ chế hậu kiểm. Tiếp tục sắp xếp và tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong gắn với phân cấp phân quyền, hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.
1: Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ chủ trì, trình Chính phủ hoặc ban hành văn bản theo thẩm quyền hướng dẫn tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã phường tại địa phương. Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã phường, cơ sở y tế tại địa phương hoàn thành trong tháng 8 năm 2026 này.
0: Và chuyển sang những tin tức trong tỉnh, thưa quý vị, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển đất Nghệ An, xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường và xóm bản. Và tại buổi làm việc thì Sở Tài chính đã trình bày báo cáo về dự thảo quyết định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Nghệ An nhằm thay thế quyết định số 03/2025 ngày 14 tháng 1 năm 2025.
1: Việc xây dựng điều lệ mới là yêu cầu cấp thiết nhằm cập nhật các quy định mới của Trung ương, đặc biệt là Nghị định số 291/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2004 về Quỹ Phát triển đất, đồng thời để thực hiện Nghị định số 302/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết về Quỹ Nhà ở Quốc gia và quyết định số 823 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quỹ Phát triển đất Nghệ An sẽ được giao thực hiện thêm mục tiêu chức năng hoạt động của Quỹ Nhà ở địa phương. Quỹ sẽ gánh vác thêm các nhiệm vụ về đầu tư, tạo lập, tiếp nhận, quản lý và phát triển nhà ở xã hội.
0: Dự thảo điều lệ mới gồm 8 chương và 26 điều, ghi nhận nhiều thay đổi cốt lõi trong cơ cấu và hoạt động của quỹ, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chuyển đổi cơ chế tài chính, kiện toàn hội đồng quản lý, thay đổi ban kiểm soát, cơ quan điều hành, chi phí quản lý vốn ứng, thẩm quyền phân cấp quyết định vốn, sửa đổi các quy định về tên gọi, thẩm quyền của các cơ quan để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
1: Theo số liệu kiểm kê thì toàn tỉnh Nghệ An có 4.378 cơ sở nhà đất công. Trong đó thì tỉnh đã giữ lại tiếp tục sử dụng 3.670 cơ sở, điều chuyển nội bộ ngành là 86 cơ sở, bàn giao cho các đơn vị trung ương là 108 cơ sở, chuyển đổi công năng làm thiết chế văn hóa công cộng là 40 cơ sở. Tổng số tài sản công dôi dư cần phải xử lý, thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý là 474 cơ sở. Sau 2 tháng thực hiện thông báo kết luận số 486 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nghệ An đã đạt được một số kết quả bước đầu với khoảng 27%, gần 1/3 số tài sản dôi dư đã được giải quyết.
0: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, thì Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận những nỗ lực của các ngành địa phương trong thời gian qua khi đã giải quyết được một phần khối lượng công việc. Tuy nhiên thì nhìn chung tiến độ xử lý vẫn rất chậm so với yêu cầu của Chính phủ. Đồng chí Bùi Thanh An giao các sở ngành phối hợp cùng với các địa phương hoàn thành xử lý dứt điểm 350 cơ sở dôi dư còn lại trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Đây là một cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không có chỗ cho sự trì trệ.
1: Vâng, chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Mới đây thì trong chuyến công tác kiểm tra tiến độ một số dự án và làm việc với 21 xã khu vực Tây

0: Nam nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Đồng chí Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.
1: Qua kiểm tra thực tế tại các công trình thì đồng chí Thái Văn Thành yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương xác định rõ từng phần việc, từng mốc tiến độ, phân công cụ thể trách nhiệm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Những cái khó khăn thuộc thẩm quyền thì phải chủ động phối hợp giải quyết, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Và đối với các cái công trình trường học thì đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh là yêu cầu bảo đảm tiến độ, nhất là khi mà năm học mới đang đến gần. Các nhà thầu phải chủ động nhân lực, máy móc, vật tư để tổ chức thi công hợp lý, tranh thủ những cái ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.
0: Làm việc với lãnh đạo 21 xã khu vực Tây Nam về tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công và những khó khăn vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đặc biệt quan tâm đến tiến độ giải ngân. Đối với những công trình đã có khối lượng hoàn thành, phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh toán, không để tình trạng có khối lượng nhưng chậm giải ngân do hồ sơ chưa hoàn thiện. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì các địa phương phải báo cáo cụ thể, xác định rõ nội dung cần tháo gỡ và đề xuất phương án xử lý. Các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công. Đồng thời, các chủ đầu tư, địa phương và các đơn vị thi công thường xuyên bám sát công trường, cập nhật tiến độ, xử lý ngay những vấn đề phát sinh, phấn đấu đưa các dự án hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đáp ứng với yêu cầu sử dụng trong thời gian sớm nhất.
1: Vâng, thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa, nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi các cái bản tin của NTV trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz, báo in, báo điện tử và trên các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, như là YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình Nghệ An.vn, cũng như là trên app NTV Go. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gửi đến quý vị khán thính giả một ca khúc rất là quen thuộc, có tên gọi là Bài Học Đầu Tiên, qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Thảo.

0: Những ca từ rất là nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa đúng không thưa quý vị? Trở lại với chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta, đó là miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Trong nhiều năm qua, cứ mỗi độ thu về thì câu chuyện gánh nặng chi tiêu đầu năm học lại trở thành một chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn. Giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới cùng với các bộ sách bổ trợ đã tăng lên đáng kể so với trước đây.
1: Và đối với những gia đình có đông con đi học hay những hộ gia đình công nhân, nông dân nghèo tại các vùng nông thôn, miền núi, khi mà đời sống còn nhiều khó khăn thì tiền mua một bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh đôi khi bằng cả tuần lương hoặc thu nhập của cả tháng lao động vất vả.
0: Việc thiếu sách, phải xung lại sách cũ hoặc là học chung sách thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng học tập của các em học sinh. Và trong bối cảnh đó thì chủ trương hỗ trợ hoặc là miễn phí hoàn toàn sách giáo khoa cho học sinh không chỉ là ước ao của người dân mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết mang tính chiến lược của ngành giáo dục và toàn xã hội.
1: Trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về những lo toan của các bậc phụ huynh trước thềm năm học mới khi chọn mua sách giáo khoa cho con em và ý nghĩa từ chủ trương miễn phí sách giáo khoa do ekip chương trình vừa thực hiện.
2: Những ngày này, không khí chuẩn bị cho năm học mới đã bắt đầu nhộn nhịp trên khắp các bản làng, phố phường. Cùng với niềm háo hức chào đón năm học mới của các em học sinh, mỗi gia đình lại có thêm những nỗi lo toan thường nhật trước ngày khai trường. Trong đó, việc chuẩn bị bộ sách giáo khoa cho các con luôn là trăn trở của không ít phụ huynh, nhất là những gia đình ở vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn hay vừa trải qua ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Chia sẻ về điều này, anh Lê Văn Tú đến từ xã Vân Tụ và chị Nguyễn Thị Mai đến từ xã Bình Minh bày tỏ.
3: Đầu năm học thì cả chí cũng phải lo, mua sách vở cho hai đứa cũng ngợt nghẹt cả tiền triều rồi. Với lại là nhà làm nóng thì tiền nữa cũng là một khoản tiền là khá khá. Nếu mà được hỗ trợ tiền sách giáo khoa thì gia đình cũng đợi được một phần nào đó để mua thêm cho con được bộ quần áo mới.
4: Làm mẹ thì lúc mố cũng muốn con mình là bằng bàn, bằng bè. Nhưng mà đầu năm học thì có quá là nhiều thứ phải sắm ấy. Thì tiết kiệm được cái khoản tiền sách giáo khoa thì mừng lắm. Mẹ lại có thêm chi phí để xoay sở lo thêm cho các cháu. Có thể là mua thêm cái chiếc cặp mới hay là bộ đồng phục mới để đầu năm học được tươm tất hơn.
2: Theo Nghị định 271 của Chính phủ, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông sẽ được áp dụng trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, đối với những địa phương có điều kiện, chủ trương này được khuyến khích triển khai sớm hơn. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực, từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc cho biết.
5: Dưới góc độ quản lý của địa phương, tôi đánh giá đây là một chủ trương thiết thực, nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với mỗi gia đình và mỗi học sinh. Nó có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân đầu năm học mới. Các gia đình phải cùng lúc chi trả nhiều khoản như sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục và các nhu cầu thiết yếu khác. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình đông con hoặc gặp khó khăn đột xuất, chi phí mua một bộ sách giáo khoa cho mỗi học sinh là một khoản rất đáng kể. Việc xây dựng tủ sách để dùng chung và phục vụ cho học sinh mượn sách giúp cho các gia đình giảm được một phần chi phí đầu năm học. Quan trọng hơn, chủ trương này góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Mọi học sinh dù có hoàn cảnh gia đình khác nhau đều có sách học ngay từ đầu năm học và không bị chậm chương trình, và qua đó học sinh không cảm thấy tự ti trước bạn bè. Đấy không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn sự động viên về tinh thần giúp các em yên tâm đến trường.
2: Đặc biệt tại những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như xã Nga Mi hay xã Nhôn Mài, việc chuẩn bị sách vở cho con em bước vào năm học mới luôn là trăn trở lớn của các gia đình.

0: Chính vì thế, khi chủ trương hỗ trợ sách giáo khoa được triển khai sớm, đồng bào và các nhà trường nơi đây đã đón nhận với niềm phấn khởi cùng sự đồng thuận rất cao. Ông Nguyễn Trọng Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My và ông Nguyễn Trường Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Mai Sơn, xã Nhôn Mai đã nói.
1: Cái chủ trương bên sách giáo khoa thì là một cái chủ trương mà khác chúng tôi là một cái chủ trương lớn. Nó cũng nhằm cái mục đích là để đảm bảo quyền lợi cái bình đẳng cho các em học sinh. Đồng thời cũng khẳng định được đây là một cái nền giáo dục, đó là cuộc sách hàng đầu của nhà nước. Vì vậy mà sau khi mà phụ huynh cũng nắm được cái thông tin là cái năm học này đã được nhà nước là hỗ trợ sách giáo khoa miễn phí thì bà con nhân dân cũng rất là vui mừng, bởi vì cũng một phần nào là giảm được cái gánh nặng cho phụ huynh về mặt tài chính trong cái năm học mới. Rồi là đấy cũng là một cái vấn đề mà theo chúng tôi là còn là cũng giảm cái nguy cơ cho học sinh bỏ học vì lý do là sẽ phải sách giáo khoa.
2: Trong năm 25 á thì địa bàn xã Nhôn Mai thì chịu rất ảnh hưởng rất nặng nề bởi các đợt lũ ống, lũ quét và sạt lở rất là cực đoan. Nhiều hộ gia đình thì bị mất trắng tài sản, nhà cửa hư hỏng nghiêm trọng và đã phải thực hiện di dời khẩn cấp đến khu tái định cư theo chính sách hỗ trợ của nhà nước và cấp trên. Thì đang trong giai đoạn rất là thực sự là vất vả, và ổn định lại cuộc sống nơi ở mới thì áp lực và chi phí sắm sửa đâu nắm cho học sinh cũng là một gánh nặng đối với bà con nơi đây. Thì chính vì vậy chính sách cho mượn sách giáo khoa toàn bộ miễn phí đã phần nào san sẻ bớt nỗi lo tài chính cho các gia đình vùng thiên tai nói riêng và vùng dân tộc thiểu số tại địa bàn Nhôn Mai nói chung, và đối với các em học sinh đi tại khu tái định cư cũng như là việc các em ở vùng dân tộc thiểu số thì việc có sẵn những bộ sách tươm tất tròn vẹn trước thêm năm học mới mang lại tâm lý vô cùng tự tin, hào hức, phấn khởi để các em tiếp tục các phát triển trường trong năm học 2026-2027.
0: Không chỉ mang lại niềm vui cho các bậc phụ huynh và học sinh, chủ trương này khi lan tỏa đến các nhà trường cũng nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ đội ngũ giáo viên. Chia sẻ thêm về điều này, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, bày tỏ.
3: Với chúng tôi thì là những giáo viên đứng lớp, điều đáng mừng nhất không chỉ là một bộ sách giáo khoa được trao đến tay học sinh, mà nó còn là cái cơ hội học tập được trao đi một cách bình đẳng. Bởi vì khi một cuốn sách đến với mọi học sinh, chúng ta không chỉ là cho các em được tri thức mà còn trao thêm niềm tin. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi đứa trẻ đều được xứng đáng có một cơ hội như nhau để bước tới tương lai và có nhiều hy vọng tốt đẹp vào tương lai của chính mình.
0: Dù ở những bản làng xa xôi hay ngay giữa phố phường nhộn nhịp, mỗi bộ sách được trao đi đều mang theo sự san sẻ kịp thời với từng gia đình trước thềm năm học mới. Sự đồng hành thiết thực ấy không chỉ gieo thêm niềm tin vào một nền giáo dục bình đẳng, mà còn nâng bước cho thế hệ tương lai trên con đường chinh phục tri thức.
4: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
5: Và chúng ta vừa được theo dõi phóng sự tổng hợp về bức tranh chung chuẩn bị cho năm học mới từ nhiều phía, cũng như sức lan tỏa và ý nghĩa từ chủ trương lớn miễn phí sách giáo khoa.
4: Và kính thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng đã kết nối được với ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để cùng trao đổi, phân tích về chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa.
5: Vâng, chúng ta hãy cùng trao đổi với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay nhé. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hoan đã nhận lời mời đồng hành cùng chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
6: Vâng, xin chào phóng viên Văn Hùng, Thùy Linh và chương trình Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa ông Nguyễn Trọng Hoan, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chủ trương miễn phí sách giáo khoa hiện nay ạ?
6: Vâng, theo chúng tôi thì thực hiện nghị quyết 271 của chính phủ và công văn 4369, Nghệ An đã triển khai cái chương trình miễn giảm sách giáo khoa một cách bài bản cụ thể. Trước tiên thì theo chúng tôi đánh giá thì đây là một chương trình có tính nhân văn rất là cao đẹp, thể hiện cái tính sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với là các em học sinh, và chúng ta xem giáo dục là cuốn sách hàng đầu. Vì vậy cái việc miễn giảm sách giáo khoa theo chúng tôi là một cái chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước, với

0: cái việc miễn giảm sách giáo khoa này ấy, nếu theo lộ trình thì đến năm học 2029-2030 thì chúng ta mới miễn giảm sách một cách là toàn bộ. Và nếu như thực hiện được theo đúng lộ trình đã giảm được một cái có thể nó cái gánh nặng khá lớn cho người dân, cho học sinh, đặc biệt là các em ở những cái vùng sâu, vùng xa, rồi các em học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn, các cái gia đình hộ nghèo, để là các em yên tâm có sách giáo khoa để học tập trong những cái năm học mới đã bắt đầu.
1: Vâng ạ. Và thưa ông, là cái việc mà đề ra chủ trương miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình thì nó thể hiện cái sự phù hợp như thế nào so với thực tiễn hiện nay ạ?
0: Theo tôi thì cái việc mà miễn giảm sách giáo khoa thì với cái việc lộ trình là đến năm 2029-2030 mà chúng ta miễn tức là sách giáo khoa an toàn, cấp sách giáo khoa an toàn, thì tôi nghĩ đây cũng là một cái lộ trình rất là hợp lý. Bởi rằng với cái nguồn ngân sách của nhà nước trong một cái thời điểm thì chúng ta không thể nào để cấp sách cho là miễn sách giáo khoa đầy đủ cho tất cả 100% học trò. Và chúng tôi nghĩ rằng trong cái lộ trình đến từ dự đến năm học 2029-30, như vậy còn 3 năm học nữa, thì như vậy chúng ta là miễn giảm sách giáo khoa hoàn toàn, miễn phí sách giáo khoa hoàn toàn và cấp phát sách giáo khoa cho học sinh, thì tôi nghĩ đây là một cái lộ trình nó rất hợp lý ạ.
2: Vâng, để thực hiện cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa thì đòi hỏi cái nguồn lực không hề nhỏ, nhất là đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Nghệ An. Và điều này thì thể hiện cái nỗ lực rất lớn của tỉnh cũng như các cấp ngành như thế nào, thưa ông Nguyễn Trọng Hoàn ạ?
0: Vâng, theo tôi thì với cái số lượng học sinh rất lớn của chúng ta, đến trên 900.000 học sinh ở các cái cấp học, và với nếu như mà chúng ta tổ chức mà cấp kinh phí để là miễn giảm sách giáo khoa cho các em học sinh ngay từ đầu năm học này, thì có thể nói là cái kinh phí chúng ta không thể được gánh nổi trong cái thời điểm tỉnh của chúng ta cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu như trong năm học này mà tỉnh Nghệ An đã là cấp cho khoảng là chúng đủ mua sách cho trên hơn 200.000 là học sinh, hơn 200.000 bộ sách, thì chúng tôi nghĩ đó cũng là sự cố gắng rất nỗ lực của là đồng chí lãnh đạo tỉnh về cái sự quan tâm đến cái sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người của tỉnh Nghệ An. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cũng mong là các bậc phụ huynh rồi các em học sinh cũng phải chia sẻ những cái khó khăn của tỉnh, rồi từ đó thì cùng với các nhà trường để tiếp tục tập trung huy động các cái nguồn kinh phí để chúng ta mua sách cho các thư viện, để các em là những năm nay và năm sau thì các em có thể là mượn sách. Và hiện nay Sở Giáo dục Tạo cũng đang phát động các cái phong trào về cái việc quyên góp cũng như là mua sách để ủng hộ cho các cái thư viện để là cùng giảm một cái phần nào cho các em học sinh nghèo có sách giáo khoa được học trong cái năm học này.
1: Thưa ông, là trước đấy thì chúng ta sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa, vậy thì khi mà triển khai một cái bộ sách giáo khoa trong các nhà trường thì nó sẽ giúp tạo cái thuận lợi như thế nào trong việc triển khai những cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa?
0: Theo tôi thì thực hiện một bộ sách giáo khoa thì nó có nhiều cái tính ưu việt, trong đó thì về mặt sở thì cũng là thuận lợi hơn trong cái việc chỉ đạo về việc chuyên môn, tức là trong công tác chỉ đạo chuyên môn, rồi trong các kỳ thi học sinh giỏi, rồi cũng như là thi tuyển sinh. Thì như vậy là khi chúng ta có chung một bộ sách, có chung một cái nguồn học liệu, tránh có thể nói là nếu như cái khó khăn trước đây thì có thể là địa phương chúng ta học 2-3 bộ sách thì nhiều lúc cũng khó khăn trong cái việc ôn tập cho các em. Cái nội dung thứ hai nữa thì khi có một bộ sách giáo khoa như thế thì chúng ta dễ là triển khai trong cái việc là cung ứng sách giáo khoa, rồi kiểm soát những cái sách giáo khoa, tránh những trường hợp là nhiều bộ sách thì có thể là có nhiều cái bộ sách lậu, nhưng mà nếu những bộ sách thì cứ có công tác kiểm soát sách nó sẽ an toàn hơn. Và một cái việc nữa đó là theo chúng tôi thì sử dụng một cái bộ sách giáo khoa như vậy thì chúng ta cũng dễ là chỉ đạo trong cái công tác quản lý nhà nước trên cái việc là phát hành những cái sách giáo khoa cho học sinh.
2: Vâng, rõ ràng là việc thực hiện một bộ sách giáo khoa thì sẽ tạo nên rất là nhiều thuận lợi và thống nhất, đặc biệt là cái việc đảm bảo về chất lượng cũng như là quá trình triển khai. Và trong cái lộ trình mà chúng ta thực hiện các cái chính sách cho giáo dục thì từ năm học trước thì chúng ta đã thực hiện là miễn phí học phí cho học sinh, và đến bây giờ thì chúng ta lại bắt đầu triển khai cái lộ trình để miễn phí sách giáo khoa. Thì đó chính là nói lên những ý nghĩa rất là lớn để thằng khẳng định là giáo dục là quốc sách hàng đầu. Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi của ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với vị khách mời của chương trình ở phần sau của chương trình ạ. Và để thay đổi không khí thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Người Gieo Mầm Xanh của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

0: À, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz với chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa.
1: Thưa quý vị khán thính giả, rõ ràng là khi mà nói về miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa, thì chúng ta không chỉ dừng lại ở góc độ kinh tế mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, đó là bảo đảm tính bình đẳng trong giáo dục. Mỗi học sinh không phân biệt giàu nghèo, dù là ở thành thị hay vùng sâu vùng xa, thì đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận tri thức thông qua những bộ sách giáo khoa chuẩn mực và đầy đủ nhất ngay từ ngày đầu khai giảng.
0: Vâng, và thứ hai là thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta. Việc dành nguồn lực công cho giáo dục khẳng định quan điểm nhất quán, giáo dục là quốc sách hàng đầu. Sự chăm lo này tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội. Và thứ ba, đó là thúc đẩy tinh thần tiết kiệm và nâng cao ý thức giữ gìn sách. Khi sách giáo khoa được cấp miễn phí theo hình thức tủ sách dùng chung tại các trường học, thì học sinh sẽ được giáo dục về lòng trân trọng tri thức, thói quen giữ gìn sách cẩn thận để truyền lại cho các thế hệ sau. Trong quá trình học tập thì chúng ta, các em học sinh không được làm ảnh hưởng đến chất lượng của sách, thì khi đó sách mới được sử dụng lâu dài.
1: Vâng, và từ những cái ý nghĩa đặc biệt đó thì việc triển khai trong thực tiễn cũng được các cấp ngành và người dân hết sức quan tâm. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi phóng sự tổng hợp về quá trình triển khai tại Nghệ An hiện nay do ekip chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Mỗi mùa khai trường, bên cạnh niềm vui rộn rã của học trò, lại là những trăn trở thầm lặng của biết bao gia đình trước gánh nặng chi phí đầu năm. Thế nhưng, mùa khai trường năm nay, niềm vui ấy đang dần hiện hữu trọn vẹn hơn. Việc chủ động ra soát và triển khai sớm chính sách hỗ trợ sách giáo khoa tại các địa bàn khó khăn của Nghệ An đang kịp thời vơi bớt nỗi lo cho người dân, mang theo sự san sẻ ấm áp trước thềm năm học mới. Để chính sách hỗ trợ đến đúng, đến đủ và kịp thời, công tác ra soát, nắm bắt nhu cầu thực tế đã được các địa phương khẩn trương bắt nhịp ngay từ sớm. Ghi nhận tại xã Nga My, việc thống kê số lượng học sinh cần hỗ trợ sách giáo khoa đang được chính quyền địa phương và các nhà trường phối hợp thực hiện một cách sát sao. Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Trọng Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga My cho biết.
3: Sau khi có cái văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo các cái trường học ở trên địa bàn, cụ thể là trường tiểu học và trường trung học cơ sở, tiến hành ra soát thống kê toàn bộ cái số học sinh để đăng ký cái nhu cầu về sách giáo khoa cho năm học mới. Thì hiện nay thì qua ra soát số liệu của các trường thì bậc trung học thì có 494 em học sinh đăng ký sách giáo khoa. Đối bậc tiểu học thì có 2 trường. Thì sau khi tổng hợp cả 2 trường thì cái nhu cầu để đăng ký sách giáo khoa là có 662 em.
2: Không áp dụng một công thức chung cho mọi địa bàn, mỗi cơ sở lại có cách tiếp cận riêng phù hợp với điều kiện thực tế. Tại xã Giai Lạc, công tác nắm bắt nhu cầu học sinh được thực hiện theo hướng linh hoạt, sát đời sống, bảo đảm mọi hoàn cảnh đều được lắng nghe kịp thời. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc cho hay.
4: Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho các trường tổ chức rà soát nghiêm túc, công khai. Việc rà soát phải dựa trên hoàn cảnh thực tế của học sinh, ưu tiên các đối tượng là hộ con của hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, học sinh thuộc dạng bảo trợ xã hội, có những trường hợp khó khăn và những cái trường hợp khó khăn đột xuất. Ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu các nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác của danh sách. Giáo viên chủ nhiệm là người nắm bắt bước đầu hoàn cảnh của từng học sinh, trao đổi với phụ huynh và tổng hợp nhu cầu thực tế. Danh sách sau khi rà soát phải được nhà trường kiểm tra đối chiếu, đảm bảo không trùng lắp, không bỏ sót và không đưa những người không đúng đối tượng vào danh sách. Đồng thời, xã giao cho bộ phận chuyên môn phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện.
2: Tuy nhiên, việc triển khai công tác rà soát đúng vào thời điểm nghỉ hè nên các nhà trường đã phải đối mặt với không ít áp lực. Thầy Nguyễn Trường Giang, hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Thành, đã nói.
5: Khó khăn lớn nhất của chúng tôi về vấn đề là thời gian. Đợt rà soát này lại rơi đúng vào dịp nghỉ hè, học sinh không đến trường, mà thầy cô giáo cũng đang trong thời gian nghỉ phép. Và khi liên hệ với phụ huynh học sinh qua điện thoại, qua nhóm Zalo, gặp nhiều khó khăn. Nhưng vì quyền lợi của cả con, ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm đã rất nỗ lực, thầy cố gác lại một phần việc riêng, liên tục gọi điện, nhắn tin qua Zalo để nắm sát từng em. Nhờ sự tuần tùy của giáo viên và sự phối hợp nhiệt tình từ ban dân cảnh xóm, từ chính quyền địa phương, trường chúng tôi đã hoàn thành ra soát đúng tiến độ, đảm bảo chuẩn xác và không bỏ sót một em nào.
2: Đặc biệt tại trường phổ thông dân tộc bán trú Mai Sơn, xã Nhôn Mai, công tác rà soát còn được gắn liền với việc hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh là con em các hộ dân vừa di rời đến khu tái định cư sau thiên tai. Thầy Nguyễn Trường Thành, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Mai Sơn cho hay.
6: Thực hiện tinh thần chỉ đạo những tỉnh Nghệ An và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhà trường cũng đã nhanh chóng triển khai việc rà soát nhu cầu mượn sách giáo khoa trong năm học 2026-2027. Thì công tác rà soát được thực hiện vô cùng là cẩn trọng và khẩn trương thông qua sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm này, cấp chính quyền địa phương và đặc biệt là các đoàn thể. Thì nhà trường đã rà soát phân loại chi tiết từng đối tượng học sinh, đặc biệt là chú trọng các em thuộc hộ gia đình diện chính sách, các hộ gia đình vừa di dời đến các khu tái định cư. Nhà trường với phương châm là rà soát đầy đủ và để đảm bảo cho 100% học sinh có nhu cầu mượn tròn bộ sách đều được đáp ứng đầy đủ để không em nào vi thiểu sách mà ảnh hưởng đến ngay khai trường trong học mới.
2: Thế nhưng, cấp đủ sách mới chỉ là bước đầu. Bài toán đặt ra tiếp theo là quản lý và bảo quản ra sao để mỗi bộ sách dùng chung có thể tái sử dụng qua nhiều năm học. Về vấn đề này, mô hình quản lý bài bản tại trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An chính là một kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh, giáo viên trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
7: Từ thực tế triển khai việc cho học sinh mượn sách giáo khoa dùng chung, thì điều quan trọng nhất đó là phải quản lý chặt chẽ ngay từ đầu và tạo cho học sinh được cái ý thức trách nhiệm đối với cái cuốn sách mà mình được mượn. Vậy thì trước khi phát sách, bộ phận thư viện họ sẽ đã kiểm đếm, phân loại và sắp xếp thành từng bộ có danh mục cụ thể để cho cái việc cấp phát sách được thuận lợi và tránh nhầm lẫn. Và khi nhận sách thì học sinh phải ký xác nhận tình trạng của từng cuốn sách, phiếu mượn với đầy đủ danh mục. Cuối năm học thì thư viện thu hồi sách, họ kiểm tra lại từng bộ, phân loại sách còn tốt, sách cần sửa chữa hoặc cần thay thế. Nếu sách bị mất hoặc bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng thì học sinh đó sẽ có trách nhiệm đền bù theo giá sách.
2: Đồng quan điểm đó, chính quyền xã Giai Lạc cũng xác định trách nhiệm đồng hành lâu dài cùng các nhà trường trong công tác quản lý tủ sách. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc đã nói thêm.
4: Nếu sách được quản lý, bảo quản và luân chuyển tốt qua nhiều năm thì hiệu quả hỗ trợ không chỉ dừng lại ở một năm học mà còn mang tính lâu dài, tiết kiệm cho gia đình và xã hội. Về phía địa phương, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường sử dụng sách đúng mục đích, tổ chức thu hồi, bảo quản và luân chuyển hiệu quả, đồng thời vận động thêm các nguồn lực xã hội khác để bổ sung vào tủ sách dùng chung.
2: Mô hình mượn trả, xây dựng tủ sách dùng chung không chỉ dừng lại ở khía cạnh quản lý tài sản mà còn chứa đựng triết lý giáo dục sâu sắc. Thầy Nguyễn Trường Giang, hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Thành, đã chia sẻ thêm.
5: Cái chủ trương này mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. Ý nghĩa đầu tiên là đảm bảo 100% học sinh đến trường đều có đủ sách học, không một em nào vì gia đình khó khăn mà phải thiếu sách. Thứ hai, đấy cũng là cơ hội để thầy cô giáo dục các con ý thức giữ gìn sách vở. Khi mượn sách của trường, các con sẽ biết nâng niu, giữ cho sách không bị rách, không vẻ bẩn để năm sau nhưng lại cho các em lớp dưới dùng tiếp. Đó là bài học rất hay về tinh thần tiết kiệm và sự chia sẻ. Chủ trương này còn góp phần giảm thiểu tình trạng lãng phí nguồn lực xã hội, xây dựng tủ sách dùng chung ngày càng phong phú cho thư viện trường học.
2: Từ khâu rà soát sát sao ở cơ sở đến mô hình quản lý bài bản tại các nhà trường, sự chủ động của Nghệ An đã minh chứng cho một chính sách an ninh giáo dục sâu sắc. Việc trao đi những bộ sách không chỉ giúp tháo gỡ nút thắt tài chính, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ ý thức tiết kiệm và trách nhiệm với cộng đồng. Phía sau những bộ sách được giữ gìn tươm tất qua từng năm học là niềm tin vào một nền giáo dục công bằng, bền vững và đầy tính nhân văn.
0: Thưa quý vị khán thính giả, như vậy là ngay khi chủ trương được triển khai trong thực tiễn, thì chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở, ngành giáo dục cũng như các nhà trường đã vào cuộc một cách rất quyết liệt.

0: lộ trình. Thứ nhất là từ năm học 2007 thì trên cả nước thì dùng chung một bộ sách giáo khoa. Và cái thứ hai nữa là đến năm 2029-30 thì chúng ta miễn giảm sách hoàn toàn. Và từ giờ cho đến năm học 2029-30 thì cũng tùy theo cái ngân sách của địa phương và cả cái nguồn huy động hợp pháp cũng như cả cái nguồn xã hội hóa để chúng ta tập trung mua sách hỗ trợ cho các cái đối tượng là học sinh, như tôi đã nói là học sinh các cái vùng khó khăn hưởng theo nghị định 66, cũng như là học sinh mà của con em gia đình chính sách là hộ nghèo, rồi là cái gia đình khó khăn các cháu mồ côi. Và cũng theo cái lộ trình thì năm học 2006-2007 thì Sở Giáo dục Đào tạo đã trình Ủy ban nhân tỉnh cấp kinh phí, và trong dự kiến thì chúng ta sẽ hỗ trợ trên 200.000 bộ sách cho các em học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 12. Tuy nhiên với khoảng trên 200.000 bộ sách như thế ở cả cái cấp học thì cũng chỉ ở cấp và hỗ trợ cho một phần nào ở các em vùng là vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, rồi các em có cái hoàn cảnh khó khăn, rồi là con thương binh liệt sĩ, rồi các gia đình nghèo như tôi đã nói ở trên. Và chúng tôi cố gắng là đến ngày khai giảng thì các cái đối tượng này đã có sách, đầy đủ sách giáo khoa để học tập.
1: Vâng, như vậy là cái lộ trình triển khai thì rất là cụ thể. Và như ông đã trao đổi từ đầu, đó là cái thể hiện cái sự nỗ lực rất là lớn của tỉnh Nghệ An khi chúng ta còn nhiều khó khăn. Và cái nguồn lực để đầu tư vào cái việc là mua sách giáo khoa mới với cái số lượng rất là lớn cùng một lúc thì sẽ rất là khó khăn. Cho nên là chúng ta xây dựng cái lộ trình như vậy thì cái khả tính khả thi nó sẽ đáp ứng được và hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Và thưa ông, là đây được xem là cái bước khởi đầu, nó sẽ góp phần tạo nên những cái giá trị lan tỏa như thế nào ạ?
0: Vâng, thứ nhất là Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cũng đã là hướng dẫn các nhà trường về cái việc tổng hợp về cái nhu cầu sử dụng sách, cũng như làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho mỗi người dân, mỗi em học sinh hiểu được cái chính sách cao đẹp, chính sách nhân văn này của Đảng và Nhà nước. Và từ đó thì các nhà trường cũng có những cái lộ trình, bên cạnh các cái nguồn lực của nhà nước cấp thì các nhà trường cũng phải là hỗ trợ, các nhà trường cũng phải là tập trung để mà quyên góp cũng như là huy động các cái nguồn lực xã hội hợp pháp khác để mà bổ sung cái tủ sách cho nhà trường để các em có cái sách học trong những cái năm tiếp theo và giảm được cái gánh nặng cái phần nào về cái công sức cũng như là cái tiền của bố mẹ, của phụ huynh.
2: Vâng ạ. Vậy thì Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái địa phương và nhà trường thực hiện tốt cái chủ trương này trong thời gian tới như thế nào ạ?
0: Để là thực hiện nghị định số 271 và công văn số 4369 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Sở Giáo dục Đào tạo tiếp tục có các cái văn bản chỉ đạo các nhà trường. Thì việc thứ nhất là như tôi đã nói đấy, tức là làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho mỗi học sinh, mỗi người dân hiểu được cái lộ trình về cái việc là miễn giảm và cấp cái sách giáo khoa miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, để là các gia đình cũng chủ động trong cái việc là mua sách cho con em, tránh cái trường hợp là như vừa rồi thì cũng có một số là phụ huynh là hiểu nhầm là ngay từ năm học 2006-2007 này thì tỉnh An Đồng miễn phí sách giáo khoa hoàn toàn, thì cái đó là chưa chính xác. Cái nội dung thứ hai thì chúng tôi cũng yêu cầu các nhà trường phải thống kê một cách cụ thể những cái học sinh mà có cái hoàn cảnh khó khăn, rồi những học sinh mà con em gia đình chính sách, để chúng ta có thể ưu tiên những em này có khi sách học trước. Cái thứ ba nữa, như tôi đã nói thì chúng ngoài cái việc là cái nguồn kinh phí của tỉnh, của nhà nước, thì cũng là đề nghị các nhà trường đưa cái nội dung này vào trong những cái vận động về cái công tác xã hội hóa. Có thể chúng ta không ép buộc, nhưng chúng ta có thể là huy động các cái nguồn lực mà với các cái nhà hảo tâm và cái tổ chức chính trị xã hội mà có sự quan tâm đến giáo dục, thì đưa cái nội dung này vào để là chúng ta hỗ trợ sách giáo khoa vào cái thư viện để các em có thể dùng chung, và cố gắng để đến

0: là năm học 2019 2030 khi mà chúng ta biển vì sách giáo khoa an toàn ấy, thì lúc đó là trong cái thư viện của nhà trường thì đã có đầy đủ cái sách để cho là tổng số lượng học sinh của toàn trường được học. Nếu là cấp học bậc học ngay ra trường thì trao trả lại, gửi lại và trả lại cái sách giáo khoa thư viện để là các em sau để được tiếp tục học. Đồng thời cũng có cái ý thức và có cái tuyên truyền cũng như là để các em tức là mượn sách giáo khoa thì phải là bảo quản sách tốt, không để là hư hỏng. Và nếu như các em giữ gìn được sách tốt thì như vậy là cái tài sản này trở thành một cái tài sản chung của nhà trường, để không chỉ là một thế hệ học trò mà nhiều thế hệ học trò có thể là có sách giáo khoa để học. Và lúc đó thì phụ huynh cũng là giảm bớt được cái gánh nặng tài chính hàng năm phải là mua sách cho các em. Và như vậy là sẽ là các nhà trường chủ động trong cái nguồn học liệu và giúp cho các nhà trường sẽ là triển khai cái việc là thực hiện thành công cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Như vậy là chủ trương miễn phí sách giáo khoa là một chủ trương mang rất nhiều ý nghĩa, là một chủ trương lớn của ngành giáo dục trong thời điểm hiện nay. Điều quan trọng nhất thì vẫn là cái cách thức triển khai và làm sao đó để phát huy được cái giá trị bền vững. Thì như những cái nội dung mà ông vừa trao đổi về cái chủ trương triển khai, cách thức triển khai của ngành giáo dục cũng như là cụ thể tại các địa phương, các trường học, thì cái vấn đề bảo quản, duy trì để sách được sử dụng lâu dài, đó là yếu tố quan trọng nhất. Cho nên công tác quản lý cần phải được tính toán một cách bài bản, khoa học và mang tính kỷ luật. Thì khi đó thì các cái bộ sách giáo khoa được sử dụng theo hàng năm sẽ không bị ảnh hưởng giảm về chất lượng, để không ảnh hưởng đến cái việc học tập, nghiên cứu và giữ gìn của các em ở những cái khóa tiếp theo. Vậy thì với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và quá trình triển khai bài bản khoa học để trách nhiệm của ngành giáo dục, thì ông tin tưởng như thế nào về việc thực hiện chủ trương miễn phí sách giáo khoa sẽ thuận lợi và thành công, thưa ông Nguyễn Trọng Hoàn ạ?
0: Theo tôi thì với cái sự quan tâm rất đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sự quyết tâm của ngành cũng như là cái việc triển khai một cách bài bản, khoa học, có lộ trình, và trong đó thì nhận được cái sự quan tâm rất lớn của người dân, của phụ huynh học sinh, thì chúng tôi tin tưởng rằng cái việc là miễn phí sách giáo khoa theo cái nghị quyết 2, theo cái nghị định 271 của chính phủ thì sẽ là thành công. Đến thời điểm này thì như chúng tôi nắm bắt tìm hiểu thì Nghệ An cũng là một trong những tỉnh là sớm triển khai cái nội dung này, và chúng tôi cố gắng để là trước năm học mới thì cái việc là một số cái đối tượng mà được miễn phí sách giáo khoa ở cái năm học 2026-2027 này thì có sách giáo khoa.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi, chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn chương trình Dòng chảy sự kiện và hai MC Văn Hùng và Thủy Linh.
1: Vâng ạ.
2: Thưa quý vị, và lúc này thì kỹ thuật viên của chúng tôi cũng thông báo là đã có một quý vị khán thính giả gọi điện về với chương trình để cùng trao đổi ý kiến, và chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả đã liên lạc về cho chương trình ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là cái điều mà chị muốn chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Vâng ạ, tôi là Mai, tôi đến từ xã Diễn Châu. Ngày hôm nay thấy chương trình có nói về cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa ấy.
1: Vâng ạ.
3: Thì bản thân tôi cũng thấy rất vui, bởi vì đầu năm mà cũng lo nhiều khoản cho con ấy, cho nên là thấy nếu mà được như thế thì gia đình cũng đỡ được một khoản, bởi vì như các anh chị biết thì đầu năm là tiền học rồi tiền ăn uống rồi tiền đồng phục sách vở rất là nhiều.
1: Đúng rồi. Mà
3: tôi đang có một cái băn khoăn, tôi đang rất muốn hỏi chương trình là không biết cụ thể năm nay ở Nghệ An mình thì thực hiện như thế nào, bởi vì hiện tại thì tôi cũng đã mua sách cho con rồi, sau khi mà mua sách xong thì tôi mới biết là có cái chủ trương này. Anh chị có thể cho thêm tôi cái thông tin để tôi biết hiểu rõ hơn được không ạ?
1: Chắc là chị đã theo dõi chương trình, nhưng mà những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật cũng như là những cái trao đổi của vị khách mời vừa rồi thì chị chưa được nghe một cách đầy đủ. Tức là khi mà có cái chủ trương này thì đúng là rất nhiều phụ huynh nghĩ rằng là sẽ được miễn phí hoàn toàn sách giáo khoa từ năm học này luôn. Và rất là nhiều phụ huynh đã mua sách giáo khoa cho con thì có băn khoăn là bây giờ mua rồi thì có trả lại được không, hay là nhà trường có hoàn tiền lại hay không. Thì như

0: Vị lãnh đạo của ngành giáo dục, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin thì là chúng ta có lộ trình, tức là ngay từ năm học 2026-2027 này thì chúng ta mới thực hiện ở giai đoạn đầu, tức là mới chỉ khoảng có khoảng 200 bộ sách cho 200 học sinh ở những cái địa bàn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và những cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, những cái gia đình mà những cái em học sinh mà không có điều kiện để mà có thể chuẩn bị sách giáo khoa mới. Thì đó là lộ trình đầu tiên. Còn sau đó thì ở những năm tiếp theo, năm học tiếp theo thì sẽ lại tiếp tục có những cái bộ sách mới cho những em học sinh mới. Và đến năm học 2029-2030 thì sẽ 100% học sinh ở các cấp học ở Nghệ An sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Chị đã nói chưa ạ?
1: Vâng ạ, tôi nói ạ.
0: Vâng, vậy thì cũng nhân tiện chương trình này thì chị đánh giá và suy nghĩ như nào về cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa, thưa chị?
1: Tôi thấy rất là nhân văn, bởi vì là trước hết là giảm được một cái khoản chi phí rất lớn cho gia đình.
0: Đúng
1: nhất là những mà nhà mà có 2 đến 3 cháu giống nhà tôi.
0: Vâng.
1: Và tôi thấy có một điều này cũng rất là ý nghĩa với những cái gia đình mà khó khăn ấy, các cháu ở vùng sâu, vùng xa ấy. Và nếu nó được thực hiện thì tôi nghĩ là phụ huynh chúng tôi là rất rất ủng hộ luôn ạ.
0: Vâng, rất là tuyệt vời. Và rõ ràng là từ cái chủ trương miễn học phí trước đây và bây giờ thì đến miễn phí sách giáo khoa thì chúng ta đã thấy được là cái chính sách an sinh xã hội đang ngày càng gần gũi hơn, thiết thực hơn và thực tế hơn. Và đồng thời cũng khẳng định cái giá trị ý nghĩa nhân văn của các chính sách mà Đảng và Nhà nước dành cho nhân dân. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Mai đã gọi điện tương tác với chương trình ạ. Xin chúc chị sức khỏe ạ.
2: Vâng ạ.
1: Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, một chủ trương dù đúng đắn và nhân văn đến đâu thì thước đo cuối cùng vẫn là hiệu quả khi đi vào đời sống. Để miễn phí sách giáo khoa trở thành một chính sách bền vững không phải bài toán một lần rồi xong. Chúng ta phải đối mặt với không ít thách thức, đó là bài toán về nguồn lực ngân sách, làm sao để bố trí nguồn vốn ổn định trong dài hạn, đó là cơ chế đấu thầu, in ấn, phát hành, làm thế nào để chống lãng phí, tiêu cực, đảm bảo sách đến tay học sinh đúng chất lượng, đúng tiến độ trước khai giảng.
2: Vâng, đặc biệt là mô hình tủ sách dùng chung, làm thế nào để xây dựng một cái quy trình quản lý tái sử dụng sách giáo khoa hiệu quả qua các năm học để tránh cái tình trạng là dùng một lần rồi bỏ, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Để mà giải quyết đồng bộ những thách thức vừa nêu thì chúng ta cần những giải pháp đột phá và đồng bộ về mặt cơ chế cũng như là chính sách, đó là sự kết hợp ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và xã hội hóa.
0: Hoàn toàn đúng như vậy. Và về quy chuẩn sách giáo khoa thì cần thiết kể mà sách là mang tính bền vững, hạn chế việc viết vẽ trực tiếp vào sách để tái sử dụng nhiều lần. Đồng thời thì cần nâng cao vai trò của thư viện trường học trong việc quản lý tủ sách dùng chung và giáo dục học sinh ý thức bảo vệ sách.
2: Thưa quý vị khán thính giả, trao đi một cuốn sách là gieo mầm một tương lai, và chủ trương miễn phí sách giáo khoa thì không chỉ đơn thuần đó là cái sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà quan trọng hơn đó là thông điệp mạnh mẽ về sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai.
0: Mỗi trang sách được trao tận tay các em nhỏ nơi vùng cao hẻo lánh hay trong những xóm trọ công nhân nghèo sẽ nâng bước các em trên con đường tìm kiếm tri thức, mở ra những cơ hội mới cho cuộc đời. Dù phía trước vẫn còn những khó khăn trong việc cân đối nguồn lực và hoàn thiện cơ chế vận hành, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn xã hội, chúng ta tin tưởng rằng chủ trương nhân văn này sẽ sớm được hiện thực hóa một cách đồng bộ, căn cơ và bền vững.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện kỳ này cũng đã hết. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, vị khách mời của chương trình ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình và mang đến những cái chia sẻ rất là thiết thực. Và cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Trước khi nói lời chào tạm biệt, tôi xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vươn cao Việt Nam

chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ và quý thính giả thi hữu gần xa trong khung giờ phát sóng quen thuộc của câu lạc bộ người cao tuổi lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có những điều tưởng như rất bình dị nhưng lại là cội nguồn làm nên bản sắc của mỗi miền quê. Đó là tiếng gà gọi sáng, là bóng đa giếng nước mái đình, là câu ví điệu dặm ngân nga bên dòng Lam, là lời ru của bà, lời dạy của ông, là nghĩa tình xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau. Những giá trị ấy không tự nhiên mà còn mãi với thời gian. Đằng sau đó là biết bao con người đã lặng lẽ giữ gìn, vun đắp và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, khi nhiều điều đang đổi thay từng ngày, vẫn có những mái đầu bạc âm thầm giữ lấy hồn cốt quê hương. Họ gìn giữ lễ hội truyền thống, nâng niu câu dân ca, trân trọng nếp nhà, gia phong, lưu giữ những phong tục đẹp và bằng lối sống mẫu mực của mình truyền cho con cháu tình yêu nguồn cội. Có thể họ không đứng ở những vị trí nổi bật, nhưng chính họ đang là những chiếc cầu nối quá khứ với hiện tại để những giá trị tốt đẹp của quê hương không bị mai một theo năm tháng. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi tuần này với chủ đề giữ hồn quê xin được gửi tới quý vị và các cụ những vần thơ mộc mạc mà chan chứa nghĩa tình của các cộng tác viên. Mỗi bài thơ là một lời tri ân dành cho những người cao tuổi đã và đang lặng thầm gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Để dù thời gian có đổi thay, hồn quê vẫn còn nguyên trong tiếng nói, câu ca, nếp nhà và trong trái tim của mỗi người con xứ sở. Thưa quý vị, mỗi người trong chúng ta đều có một miền quê để thương, để nhớ. Có người nhớ một dòng sông, một lũy tre, một mái đình cổ kính. Có người nhớ tiếng gà gọi sáng, mùi rơm mới hay lời ru ngọt ngào của mẹ. Quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, dạy ta biết yêu thương, biết

0: sẻ chia và biết gìn giữ những điều tốt đẹp của cha ông. Với những người con xứ Nghệ, tình yêu ấy còn được dệt nên từ câu ví, điệu tằm, nghĩa tình, từ đức tính chịu thương chịu khó, từ sự chân chất, thủy chung của con người trên mảnh đất giàu truyền thống. Và khi tình yêu quê hương đủ lớn, mỗi người sẽ tự thấy mình có trách nhiệm giữ gìn những giá trị đã làm nên bản sắc của quê nhà. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Tôi yêu xứ Nghệ của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Tôi yêu xứ Nghệ quê tôi, lắng sâu tâm trí những lời mẹ ru, thẩm sâu đức tính cần cù, vượt qua gian khổ cho dù nắng mưa. Tôi yêu sắc tím hoa mua, yêu câu ví dặm sớm trưa đợi chờ. Tôi yêu chiếc nón bài thơ của người thôn nữ bên bờ Lam Giang, câu hò theo chuyến đò ngang, gừng cay muối mặn, thiếp chàng thủy chung. Lòng người xứ Nghệ bao dung, có thương mới giận, xin đừng xa nhau. Thắm nồng duyên nợ trầu cau, quê hương xứ Nghệ nhịp cầu tình yêu. Vâng, tình yêu quê hương luôn bắt đầu từ những điều rất gần gũi, nhưng điều làm cho một miền quê sống mãi trong ký ức của mỗi người lại không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn là những giá trị văn hóa được bồi đắp qua bao thế hệ. Đó là lời dạ thưa trong nếp nhà, là đạo nghĩa gừng cay muối mặn, là câu hát dân gian theo bước chân người lao động, là cách ông bà cha mẹ âm thầm dạy con cháu nên người. Có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt, không thể cầm nắm bằng tay, nhưng lại hiện diện trong từng nếp sống, từng lời ăn tiếng nói và trở thành cội nguồn để mỗi người dù đi đâu vẫn luôn nhớ về quê hương. Người ta gọi đó bằng một cái tên thật giản dị mà thiêng liêng, hồn quê. Kính mời quý thính giả cùng nghe bài Hồn quê của cộng tác viên Lê Lan Hương trong thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay. Vẫn câu muối mặn gừng cay, vẫn phần nguyệt tỏ sáng từng nếp xưa, vẫn câu chào hỏi dạ thưa, vẫn lời ru cháu giấc trưa hạ về. Thơm trong câu ví hồn quê, lẫn trong hương lúa tràn trề sắc thu, gió chiều tiếng sáo vi phu, cánh diều ông thả chim gù cháu reo. Ông làm gương cháu noi theo, giữ gìn bản sắc quê nghèo thở nao. Bao nhiêu ký ức tuôn trào, thời gian neo giữ ngọt ngào đó đây. Cây cao bóng cả tụ đầy, sống vui sống khỏe vui vầy cháu con. Tuổi già vẫn đậm lòng son, chẳng màng sanh lợi không mòn nghĩa nhân. Dạy con nếp sống kiệm cần, vì quê hương dám xả thân quên mình. Tuổi cao gương sáng nghĩa tình, âm thầm lưu giữ nét hình quê hương.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đều biết hồn quê không tự nhiên mà có, cũng không thể tự mình đi qua tháng qua năm. Những giá trị đẹp của quê hương được gìn giữ bởi biết bao thế hệ người dân quê chân chất. Trong đó có những người cao tuổi đã dành cả cuộc đời để vun bồi, lưu giữ và trao truyền. Có người gìn giữ một làn điệu dân ca, có người thuộc từng nghi lễ của làng, có người lặng lẽ dạy con cháu cách chào hỏi, cách sống nghĩa tình trước sau như một. Họ giống như những gốc cây già bền bỉ đứng giữa làng quê, để từ đó những chồi non tiếp tục vươn lên, mang theo cội nguồn và bản sắc của mình. Xin được gửi tới quý vị bài thơ Hồn quê hương của cộng tác viên Lê Hữu Hùng trong phần tiếp theo của chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi hôm nay. Bài thơ là một lời tri ân chân thành dành cho những mái đầu bạc vẫn đang ngày ngày lặng lẽ gìn giữ hồn cốt quê hương. Hồn quê mãi ở trong ta, neo nơi giếng nước cây đa sân đình. Hồn quê neo lũy tre xanh, lời ru của mẹ ngọt lành nhớ thương. Hồn quê bản sắc quê hương, dân ca xứ Nghệ dận thương mãi còn. Hát chèo là điệu sắt son, lời hay múa dẻo cháu con nối truyền. Cảm ơn các cụ cao niên giữ vững truyền thống cổ truyền cha ông, dù cho đi khắp non sông, bản sắc vẫn giữ trong lòng chúng ta. Truyền thống tốt đẹp quê nhà là điều quý giá, mặn mà, khó quên.
0: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, điều đáng quý ở những người cao tuổi không chỉ là ký ức họ lưu giữ, mà còn là cách họ sống mỗi ngày. Một lời khuyên đúng lúc, một việc nghĩa sẵn sàng sẻ chia, một cách ứng xử chân thành với xóm giềng. Tất cả đều là những bài học không cần sách vở mà con cháu có thể nhìn thấy và noi theo. Giữ gìn hồn quê vì thế không chỉ là giữ một lễ hội, một câu hát hay một phong tục đẹp. Điều sâu xa hơn chính là giữ được nếp nhà, giữ được gia phong, giữ được nghĩa tình giữa con người với con người trong nhịp sống hôm nay. Đó cũng là nền tảng để truyền thống không chỉ được nhớ đến mà còn được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với bài thơ Giữ mãi hồn quê của cộng tác viên Nguyễn Thị Hiên. Một bài thơ tiếp tục khắc họa hình ảnh của những bậc cao niên luôn sống nhân nghĩa, gương mẫu, là điểm tựa tinh thần của gia đình và cộng đồng, để những giá trị tốt đẹp của quê hương được gìn giữ và lan tỏa qua từng thế hệ. Quê hương tôi, một mảnh đất yên bình, luôn giữ trọn nghĩa tình sau như trước, nét văn hóa nơi làng quê có được nhờ ông cha đã tích phước bao đời. Những cây cao bóng cả thật tuyệt vời, sống nhân nghĩa không xa rời lớp trẻ, luôn gương mẫu để vươn theo thời thế, như gia phong vẫn vị trí hàng đầu. Bậc cao niên không phân biệt giàu nghèo, luôn san sẻ nỗi đau cùng làng bản. Lúc tắt lửa tối đèn hay hoạn nạn, đều xông pha không quản bước chân trần. Tóc pha sương nhưng cũng chẳng ngại ngần, sống nhân nghĩa không sân si hơn thiệt, là cầu nối trong dân khi cần thiết, các cao niên luôn chất phác thật thà. Người quê tôi giữ bản sắc mặn mà, sống hiện đại gia phong luôn gìn giữ, cùng phát triển nhưng không quên lịch sử, để muôn đời luôn giữ mãi hồn quê.
1: Quý vị thân mến, có những biểu tượng của làng quê bình dị đến mức nhiều khi ta đi qua mà không để ý, nhưng chính những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại cất giữ biết bao ký ức của một vùng đất, của nhiều thế hệ người dân. Một gốc đa, một mái đình hay chỉ một chiếc giếng làng cũng có thể trở thành nơi neo giữ bao kỷ niệm và nghĩa tình quê xứ. Mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Giếng đất hồn quê của cộng tác viên Lê Đình Sơn để cảm nhận vẻ đẹp dung dị mà sâu lắng của một chiếc giếng quê đã âm thầm soi bóng biết bao thế hệ. Quê tôi, giếng đất bao đời, là nguồn nước quý cho tôi, cho làng. Một vùng trời đất quê hương, thu vào mặt giếng xóm đông, xóm đoài. Tẻ già, trai gái, ai ai giữ gìn giếng đất, giữ hoài hồn quê. Ai đi xa cũng hẹn về, đến thăm giếng đất nguyện thề sắt son. Đá ong quay một vòng tròn, mấy trăm năm vẫn nguyên hòn đá ong. Cây bàng cạnh giếng thu phong, lá đỏ như thể nhuộm hồng tình em. Xóm thôn tối lửa tắt đèn, có nhau đùm bọc sang hèn sẻ chia. Hẹn nhau mùa cưới ấm chè, nấu nước giếng đất ai bì nơi đây, trẻ xanh đậm chát mỗi ngày, như tình giếng đất dâng đầy hồn quê.
0: Quý thính giả thân mến, một chiếc giếng làng có thể lưu giữ bóng hình của quê hương qua năm tháng, còn những lễ hội truyền thống lại lưu giữ ký ức và tâm hồn của cả một cộng đồng. Từ bao đời nay, ở nhiều miền quê Việt Nam, lễ rước thành hoàng làng không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính với bậc tiền nhân có công khai làng lập ấp, phù trợ cho dân làng được bình yên, no ấm, mà còn là ngày hội để các thế hệ cùng gặp gỡ, cùng nhắc nhớ về cội nguồn của mình. Mỗi hồi trống hội, mỗi lá cờ ngũ sắc, mỗi chiếc kiệu được chuẩn bị công phu đều chứa đựng niềm tự hào và sự gắn kết của cả cộng đồng.
1: Ở một số địa phương xứ Nghệ, cứ đến tháng 6 âm lịch, các dòng họ trong làng lại cùng nhau sửa soạn trang hoàng kiệu rước. Người lớn tuổi truyền lại từng nghi thức, lớp trẻ thành kính tiếp nối từng bước chân. Nhiều người con quê hương dù đi làm ăn xa vẫn cố gắng trở về đúng dịp hội làng, bởi với họ đó không chỉ là ngày hội mà còn là ngày trở về với cội nguồn. Điều đáng trân trọng hơn cả là phía sau một lễ hội được gìn giữ nguyên vẹn qua bao năm tháng, luôn có sự tận tâm của những bậc cao niên. Chính các cụ là người lưu giữ ký ức về nghi lễ, truyền lại từng phép thức, từng nét đẹp văn hóa để mỗi mùa hội trở về, hồn quê lại được đánh thức trong lòng mỗi người.
0: Sau đây xin mời quý thính giả và các thi hữu gần xa của chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi cùng lắng nghe bài thơ Lễ rước thành hoàng của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Mở sương trống hội vang đình, cờ ngũ sắc nhuộm bình minh đầu làng. Các cụ khăn đóng đàng hoàng, nâng long vị nghiêng về hàng tổ tiên. Tay run vẫn giữ nhịp chiêng, thuộc từng lễ thức bao niên tháng dài. Hậu sinh theo bước hôm nay, nghe lời truyền dạy ơn dày hồn quê. Kiệu đi qua bến qua đê, qua đồng lúa chín, qua lề cỏ xanh. Hàng trăm kiệu rước quanh quanh, về đình làng thở cao xanh đón chờ. Ngày vui đâu chỉ hội vui, nào hay từng bước giữ đời cha ông. Lỡ mai nghi lễ thất truyền, để ta tìm lại cội nguồn từ đâu. Xin nghiêng trước những mái đầu, âm thầm nối nhịp chiếc cầu thời gian. Để mùa hội mỗi khi sang, hồn quê vẫn thắm giữa ngàn đổi thay.
1: Quý vị thân mến, lễ hội rồi sẽ khép lại, tiếng trống hội cũng lắng dần theo thời gian, nhưng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng trong cuộc sống thường ngày, ở những nơi rất gần gũi với mỗi người dân. Và nhà văn hóa xóm chính là một không gian như thế, nơi ấy có những buổi sinh hoạt cộng đồng, có tiếng hát, có những cuộc họp bàn việc làng, có lớp trẻ và người cao tuổi cùng chung tay vun đắp nghĩa tình quê xứ. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với bài thơ Nhà văn hóa xóm của cộng tác viên Hà Lê. Chiều buông ánh sáng đèn vàng, nhà văn hóa mở rộn ràng tiếng quê. Các ông, các bác đi về, chống gậy mà bước vẫn mê việc làng. Người lo hương ước rõ ràng, người lo tập hát xóm làng đêm nay. Ví dặm ngân dưới hàng cây, lũ em ngồi cạnh mê say học bài. Mừng thọ cao tuổi đầu xuân, khuyến học chắp cánh bước chân học trò. Việc chung, chuyện nhỏ, chuyện to, các cụ vun vén chăm lo việc làng. Ngày vui hội xóm trong năm, các cụ truyền lại từng phần phép nghi. Cháu con tiếp bước ra đi, vẫn mang theo cả những gì quê hương. Nhà chung giữ lửa yêu thương, nối bao thế hệ trên đường tháng năm. Trao cháu con nghĩa tình thâm, để hồn quê sống muôn năm với đời.

0: Thưa quý vị, nếu nhà văn hóa là nơi cộng đồng cùng gìn giữ những giá trị truyền thống, thì trong mỗi gia đình, ngọn lửa văn hóa lại được thắp lên từ những điều rất đỗi bình dị. Có khi chỉ là một lời ru, một câu hò cất lên trong buổi chiều yên ả, hay một điệu ví dặm được bà, được mẹ kiên nhẫn dạy cho con cháu từ thời còn thơ. Điều đáng quý là những làn điệu dân ca ấy không chỉ được lưu giữ trong các sân khấu hay những ngày hội. Chúng vẫn sống trong từng mái nhà, trong tiếng hát mộc mạc của người bà, trong sự chăm chú lắng nghe của những đứa cháu nhỏ. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, câu hát cứ thế được trao truyền như trao gửi một phần hồn cốt của quê hương. Có lẽ không có danh hiệu nào đẹp hơn hình ảnh một người lặng lẽ gieo vào tâm hồn con trẻ tình yêu đối với dân ca ví dặm. Gieo hôm nay để mai này, dù các con có đi đến bất cứ nơi đâu, vẫn mang theo âm điệu quê nhà trong tim mình. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Người gieo câu ví của cộng tác viên Hoài Lê. Chiều nghiêng bóng đổ hiên nhà, đàn em mê mải ngân nga câu hò. Ví phường vải, ví đò đưa, ví giận thương, dặm kẻ thơ quê mình. Dân ca ví dặm nghĩa tình, tự bao đời, neo bóng hình thân thương. Thời gian trải mấy phong sương, câu ca ví dặm, quyển hương bóng làng. Câu ca em hát mùa vàng, âm thầm bà dạy, mênh mang câu lời. Ví theo nhịp thở đất trời, dặm theo sông chảy, đầy vơi nghĩa tình. Bà gom vị ngọt quê mình, ươm vào dòng trẻ mầm xanh mai này. Chẳng mong tiếng vỗ bàn tay, chỉ mong câu hát còn say lòng người. Mai này đi khắp muôn nơi, nghe câu ví dặm bà ơi nhớ về. Nhớ bà truyền lửa đam mê, gửi cho hồn cốt đường về quê ta. Lặng thầm như hạt phù sa, gieo câu ví dặm nở hoa muôn đời.
1: Thưa quý vị, có người gieo hạt, có người chăm cây và cũng có nhiều thế hệ cùng gìn giữ để cây đời mãi xanh tươi. Dân ca ví dặm xứ Nghệ cũng vậy, từ những câu hát mộc mạc cất lên giữa đồng quê. Trên bến nước hay trong nhịp lao động thường ngày, ví dặm đã đi cùng bao thế hệ người dân Nghệ Tĩnh trở thành tiếng lòng của quê hương, của nghĩa tình và của khát vọng sống. Ngày nay, dù cuộc sống có nhiều đổi thay, những làn điệu ấy vẫn được nâng niu gìn giữ trong các câu lạc bộ dân ca, trong trường học, trong mỗi gia đình và trong tình yêu của những người con xứ Nghệ. Bởi giữ gìn câu ví dặm cũng chính là giữ gìn một phần bản sắc văn hóa đã làm nên cốt cách của quê hương. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe bài thơ Giữ gìn câu ví dặm của cộng tác viên Nguyễn Đức Lợi. Quê mình câu ví giận thương, muôn đời nay vẫn phấn phương tình người. Qua bao trầm bổng đầy vơi, câu ca ví dặm vượt thời gian đi. Nhạc reo trong đất thầm thì, lời trao của gió vu vi quê nhà, trở thành điệu ví dân ca đầy năng lượng sống mặn mà tơ vương. Dù đi muôn mọi nẻo đường, vẫn luôn đau đáu giận thương quê mình. Câu ca ví dặm nặng tình, trong từng hơi thở bóng hình nước non. Trưa hè tiếng mẹ ru con, tiếng bà ru cháu vẫn còn đâu đây. Dù đi khắp chốn đông tây, lòng ta mãi nặng trĩu đầy dặm thương.
0: Quý thính giả và các cụ đang nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát thường kỳ vào lúc 8 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. 30 phút của chương trình hôm nay với chủ đề Giữ hồn quê. Chúng ta đang được nghe những bài thơ của các cộng tác viên gửi đến chương trình với thông điệp gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương. Trở lại với chương trình, kính mời quý thính giả sẽ đến với bài thơ Nhớ quê của cộng tác viên Lương Văn Đảng.
1: Vâng, đối với bài thơ này, tác giả muốn gửi gắm thông điệp rằng có lẽ chỉ khi đi xa, người ta mới cảm nhận hết sức nặng của hai tiếng quê hương. Và cũng thật lạ, điều ở lại sâu đậm nhất trong ký ức nhiều khi không phải là những công trình lớn lao, mà là tiếng ví, tiếng dặm từng nghe từ thuở bé, là lời ru của mẹ, tiếng kể chuyện của bà, là chè nước chè xanh mời nhau trong những chiều quê yên ả. Chính những thanh âm và phong vị bình dị ấy đã theo bước chân bao người đi khắp mọi miền đất nước, trở thành sợi dây vô hình nối họ với nơi chôn nhau cắt rốn. Để rồi mỗi lần nhớ về quê hương, người ta không chỉ nhớ một miền đất mà còn nhớ nếp sống nghĩa tình, nhớ cội nguồn đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài Nhớ Quê của cộng tác viên Lương Văn Đản quý vị nhé.

0: nửa đời lập nghiệp nơi xa, đêm đêm thao thức nghe gà báo canh, say sưa giấc ngủ yên lành, trong mơ vẫn thấy bóng hình quê hương. Nhớ thời cắp sách đến trường, bờ tre giếng nước con đường thân quen, nghe bà kể chuyện từng đêm, lời dân ca mẹ cất lên mỗi ngày. Phong tục tập quán xưa nay, giá trị văn hóa đong đầy hồn quê. Nhà ai nấu ấm nước chè, gọi mời cả xóm liền kề sang xơi. Tinh thần điểm tựa quê tôi, tình làng nghĩa xóm bao đời ấm êm. Dù bay đi khắp mọi miền, biết ơn nguồn cội xây nên tình người. Bản sắc dân tộc quê ơi, móng nền văn hóa xây đời mai sau. Những lời tâm sự với nhau, hồn quê xưa đã tô màu hôm nay.
1: Quý vị thân mến, quê hương là nơi mỗi người cất giữ những ký ức đầu đời. Nhưng từ tình yêu với một miền quê cụ thể, con người lại học cách yêu hơn những giá trị chung của dân tộc mình. Bởi mỗi phong tục đẹp, mỗi lời ăn tiếng nói nghĩa tình, mỗi câu dân ca hay nếp sống nhân hậu ở từng làng quê đều góp phần làm nên bản sắc của đất nước. Những người cao tuổi, bằng trải nghiệm và vốn sống của mình, không chỉ gìn giữ truyền thống của gia đình hay quê hương, mà còn âm thầm vun đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Từ việc giữ nếp nhà, sống đúng đạo lý, đến việc nhắc nhở con cháu tránh điều chưa đẹp, tất cả đều góp phần gìn giữ cốt cách của con người Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với bài thơ Hồn Việt của cộng tác viên Đinh Nho Đồng trong phần tiếp nối chương trình hôm nay. Giấy rách hãy giữ lấy lề, lời hay việc đúng bỏ bê sao đành. Tuổi này tóc chẳng còn xanh, cao niên sức mọn đồng hành vẫn ngon. Mỗi chuyện nhỏ đến việc con, nếu sai đạo lý đâu còn gia phong. Chung tay góp sức đồng lòng, giữ gìn phẩm chất vẹn trong nụ cười. Lịch sử dân tộc là nơi cốt hồn đất Việt rạng ngời muôn năm, văn minh tựa ánh trăng rằm, với dân với bạn lo chăm trọn đời. Lạc hậu mê tín hết nơi, cờ gian bói toán ngậm lời thở than. Bài thơ tiếng nhạc cung đàn, ngợi ca đất nước toàn lan muôn người. Qua rồi thế kỷ 20, tuổi già góp sức cho đời đẹp hơn.
0: Thưa quý vị thính giả, một quê hương giàu đẹp không chỉ được tạo nên bởi những công trình mới hay nhịp sống phát triển, mà còn bởi cách con người biết gìn giữ những giá trị đã được ông cha bồi đắp từ bao thế hệ. Đó là đạo lý, là gia phong, là thuần phong mỹ tục, là lối sống nhân ái, thủy chung và nghĩa tình. Điều đáng quý là những giá trị ấy không hề cũ. Trái lại, trong cuộc sống hôm nay, chúng càng trở nên cần thiết để mỗi người biết sống đẹp hơn, ứng xử văn minh hơn và biết trân trọng cội nguồn của mình. Đó cũng chính là điều mà các thế hệ đi trước luôn mong muốn gửi gắm cho con cháu bằng cả cuộc đời sống gương mẫu của mình. Để khép lại chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả cùng đến với bài thơ Giữ Hồn Quê của cộng tác viên Trần Xuân Khánh. Bài thơ như một lời nhắn nhủ tha thiết. Giữ hồn quê không chỉ là lưu giữ những gì thuộc về quá khứ, mà còn là trách nhiệm của mỗi người trong hiện tại, để những điều tốt đẹp tiếp tục được nối dài cho các thế hệ mai sau. Kính mời quý vị cùng nghe. Giữ nét đẹp quê hương mình có, gìn thuần phong chớ bỏ điều hay, ca dao tục ngữ dạy bày, chớ làm đảo lộn, mất hay đời thường. Vất cái xấu tôn nhường cái đẹp, nói lời hay giữ nét thanh cao. Tình huynh với nghĩa đồng bào, dị đoan đồi trụy, chớ vào lánh xa. Việc cúng tế xa hoa trụy lạc, thầy bói toán nhếch nhác không nên. Thuần phong mỹ tục giữ bền, hồn quê sáng mãi xây nền tương lai. Chớ nhạy cảm lạc loài vô nghĩa, đừng theo đuôi làm uế gia phong. Hồn quê đẹp mãi trong lòng, giữ tròn nghĩa khí mãi trong rạng ngời.
1: Thưa quý vị, thưa các cụ, mỗi thời đại đều có những đổi thay, những con đường rộng hơn, những ngôi nhà mới mọc lên, cuộc sống ngày một hiện đại và đủ đầy hơn. Nhưng dù cuộc sống có chuyển mình đến đâu, mỗi chúng ta vẫn luôn cần một điểm tựa tinh thần để biết mình là ai, từ đâu mà lớn lên và điều gì cần được nâng niu gìn giữ. Có lẽ đó cũng chính là điều mà các tác giả muốn gửi gắm qua những vần thơ trong chương trình ngày hôm nay. Những người cao tuổi không chỉ trao cho con cháu kinh nghiệm sống, mà bằng chính nhân cách, lối sống và tình yêu quê hương của mình, các cụ đã lặng lẽ giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình, làng xóm và của dân tộc. Đó là những điều không thể đo đếm bằng thời gian, nhưng sẽ còn mãi nếu được tiếp nối bằng tình yêu và trách nhiệm của mỗi thế hệ.
0: Xin được trân trọng cảm ơn các tác giả, các cộng tác viên đã mang đến những bài thơ giàu cảm xúc và nghĩa tình. Cảm ơn những người cao tuổi vẫn đang âm thầm giữ lửa truyền thống để những giá trị tốt đẹp của quê hương luôn được bồi đắp và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Và xin được mượn chính tinh thần của chủ đề chương trình để gửi tới quý vị, các thi hữu gần xa một lời nhắn nhủ. Hồn quê sẽ không chỉ ở lại trong ký ức nếu mỗi chúng ta biết gìn giữ bằng những việc làm giản dị mỗi ngày. Biết sống nhân ái, nghĩa tình, trân trọng cội nguồn và tiếp tục trao truyền những điều tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Khi những giá trị ấy vẫn hiện diện trong mỗi mái nhà, mỗi xóm làng và cả trong trái tim của mỗi người, hồn quê sẽ còn mãi như mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng hồn Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Đến đây, chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi với chủ đề Giữ hồn quê xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, kỷ vật thời chiến. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hai con số. Ngân hàng Nhà nước cần thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng để chủ động điều chỉnh lãi suất, tỷ giá, thanh khoản và tín dụng. Về lãi suất, các tổ chức tín dụng được yêu cầu tiếp giảm chi phí, ổn định mặt bằng và giảm lãi suất cho vay. Về tín dụng, Thủ tướng yêu cầu điều hành linh hoạt, đảm bảo vốn đến đúng lĩnh vực, đúng đối tượng, ưu tiên sản xuất xuất khẩu công nghệ cao, nông nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng ngày 5 tháng 9 năm 2026. Theo kế hoạch, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ diễn ra lễ khánh thành tại các trường đủ điều kiện. Từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút là lễ khai giảng chung toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hoạt động tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, chỉ khánh thành các công trình đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng. Việc tổ chức đồng loạt nhằm tạo khí thế bước vào năm học mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, nhất là tại các vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.
5: Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương

0: Xác minh củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ thả diều có kích thước lớn, gắn đèn nhấp nháy vào sáo xuất hiện ở độ cao hơn 300 mét, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay tại cảng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trước đó ngày 13 tháng 8, cảng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện vật thể bay xuất hiện trong khu vực cất hạ cánh và đã triển khai phương án ứng phó theo quy định. Ngay sau đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức truy xét xác định các vật thể bay là một con diều lớn. Cơ quan công an đã triệu tập 3 người liên quan gồm Thân Văn Tấn, Tạ Văn Trinh, Trần Võ Hồng Phát để làm rõ vụ việc, làm rõ hành vi thả diều ở độ cao tại khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất hạ cánh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không thả diều, điều khiển thiết bị bay không người lái gần sân bay, đường cất hạ cánh và vùng phụ cận. Khi phát hiện diều, thiết bị bay hoặc vật thể bất thường tại khu vực sân bay và vùng phụ cận, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý sớm.
1: Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 10 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, trong đó có Bùi Xuân Huấn, về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Riêng Bùi Xuân Huấn bị bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động trên không gian mạng, chủ yếu trên Facebook và TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi. Lợi dụng ảnh hưởng này, Huấn cùng các đối tượng liên quan thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh, từ thiện, mua bán tài sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính và chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân, đồng thời gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và những người liên quan.
0: Từ ngày 28 tháng 9 tới, người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công hoặc giao dịch dân sự sẽ không phải nộp xuất trình bản chính hoặc bản sao những giấy tờ đã được tích hợp trên VNEID. Quy định được nêu trong Nghị định 320 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận hồ sơ phải khai thác thông tin, giấy tờ đã có trên VNEID và không được yêu cầu người dân xuất trình lại. Nghị định cũng bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID, cho phép tích hợp tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận các khoản hỗ trợ hưu trí và chi trả an sinh xã hội. Đáng chú ý, 206 loại giấy tờ được bổ sung vào danh mục có thể tích hợp, trong đó có 66 loại giấy tờ của cá nhân, 140 loại giấy tờ của cơ quan, tổ chức.
1: Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ khoảng đêm ngày 17 đến ngày 21 tháng 8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm mỗi đợt, có nơi trên 450mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ, kèm lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi. Người dân cần chủ động theo dõi dự báo, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sông suối và các điểm có nguy cơ sạt lở.
2: Mục điểm báo.
0: Bảy tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là con số ấn tượng, phản ánh sự nỗ lực của doanh nghiệp trước biến động thị trường với chi phí vận chuyển, giá nguyên phụ liệu nhập khẩu ngày càng tăng cao. Bên cạnh những thành quả đạt được, doanh nghiệp cũng khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, gia tăng giá trị để bảo đảm hiệu quả hoạt động cũng như sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đây là nội dung được đề cập trong bài viết có tiêu đề "Tăng sức chống chịu cho ngành dệt may" trên báo Nhân dân.
1: Hơn 11 triệu tỷ đồng tiền gửi dân cư đang nằm trong hệ thống ngân hàng, riêng 6 tháng đầu năm nay tăng thêm khoảng 733.000 tỷ đồng. Bài viết cũng là câu hỏi được báo Tiền Phong đặt ra là tiền gửi ngân hàng tăng kỷ lục, nguồn vốn khổng lồ đang chảy về đâu. Theo chuyên gia kinh tế tài chính Đinh Trọng Thịnh nhìn nhận, dù hoạt động cho vay khá đa dạng, nhưng trong vài tháng qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng đổ vào bất động sản vẫn cao hơn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh.
0: Liên quan đến lĩnh vực môi trường, báo Hà Nội Mới có bài đề xuất doanh nghiệp trực tiếp thực hiện trách nhiệm tái chế. Tác giả cho biết, tăng trách nhiệm trực tiếp của doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn về thu gom hạ tầng, chi phí là những nội dung được đặt ra trong quá trình hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng sản xuất ERP của Việt Nam. Theo quy định hiện hành, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu được lựa chọn tổ chức thu hồi tái chế sản phẩm, bao bì hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, qua đó tăng tính chủ động trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đồng thời xử lý những vướng mắc đã phát sinh sau vài năm FPR được triển khai theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.
1: Vào mỗi mùa tuyển sinh đại học, không ít các bậc phụ huynh và các bạn trẻ lại loay hoay với chọn trường, chọn nghề. Bài viết chọn nghề, đừng chạy theo điểm chuẩn và ngành hot trên báo Vietnamnet, dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, cho rằng không thể chọn nghề chỉ bằng bảng xếp hạng điểm hay chạy theo những ngành hot. Khi thị trường lao động và công nghệ thay đổi nhanh, điều người trẻ cần không chỉ là một tấm bằng hay một nghề. Theo ông, điều người trẻ cần không phải là chạy trước thị trường, mà còn là năng lực để đi cùng những biến động ấy. Vì thế, câu hỏi không chỉ là nghề nào sẽ có nhiều việc làm, mà còn là năng lực nào giúp mình có thể làm việc trong nhiều hoàn cảnh. Tư duy, khả năng tự học, giải quyết vấn đề giao tiếp, làm chủ công nghệ và thích ứng có giá trị lâu dài hơn là một cái tên nghề nghiệp.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng miếng trong nước sáng nay đồng loạt tăng 700.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra. Vàng miếng SJC, Doji, BNG cùng được niêm yết ở mức 141 đến 144 triệu đồng một lượng. Với chênh lệch mua bán gần 3 triệu đồng, vàng miếng Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh hơn ở chiều bán lên 144,4 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn cũng đồng loạt tăng, hiện phổ biến quanh mức 140 đến 145 triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng duy trì ổn định ở mức 4.375,6 đô la Mỹ mỗi ao. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,9 triệu đồng mỗi lượng, chưa tính thuế và phí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Đã nói do sở thông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
4: Đã nói do sở thông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
5: Nhớ sống ý chung nền chỉ cử tế ninh trà với mọi thế chùa. Rồng xuyên tàu núng nọ bếch tàu trọ lợi sinh trí cho trọng thù sở thông chùa xả số lù mong. Xa tờ trọng thờ bó thiết sở thông chùa xả số nhãn nọ. Ok nó bên đồ sở thông chùa trên trò nút sò nút nò bí ở môn tàu ra sở sư tông thuộc tàu liệu khác nò. Thở chơi trong nền dịch cư tín hình trà sở trở họ xa mạng mùa đất trì danh sân trở trộn bế trí chăm lông lì tê sở sư họ khác nò trò. Trong nền dịch cư tín hình trà mở chùa hai giá trọng tờ kế dụ trí dụ dụ và tư mua tổng tàu khảo kế bào. Lì lúc có và dụ trì càng tàu nọ tư giấy trùa tàu sái chùa trùa tiết khò khi tàu ít khò sòng trùa nền dị bê sẵn sở đào nhó trọng tờ Nghệ An. Ta sẽ nọ tàu tất trà và dụ lúc có trì sai tàu tìa cho trì và dụ càng nọ tư giấy ý trùa và mua tổng kỳ thế dụ giấy khò sĩ bá trùa nền dị bê sẵn sở đào. Bỏ tàu thịa giúp cho trị trình kỷ sản tàu thịa trình kỷ tàu chồng, giải mối dân lợi. Tí lâu thành vắt trẻ nhó tổng đã xa đô lương tướng kỳ bằng cho là mối giúp cho trị cờ, liên tạc trí bùa xa bùa tủ tàu liên tạc ý chồng. Dù trị cần cua tức bỏ tàu thịa nhó trọng tên quốc của thịa trị ta liên tạc cho trị nọ cu mua tàu trua cờ cờ. Tí lâu lấy đắc thành nhó trọng xa đô lương qua thịa.
6: Thị trường của em là hầu như là
5: đi đá. Khó kế quả mua cho trị tài sĩ nọ chạy bối mua một trộn nánh binh thế Hà Nội. liên tại Hà Nội chế do cho chống vận tải sai tao thì cho tí nó sẽ đào tuôn tệ du kiên tại quốc sư

0: để tới nhiều mong lê cho là một bướm dĩ thiên nhớ liền đã bếp lâu lúc lì sư chạy chỉ tới mua cầu trí trầu năng cầu lũ lợ lúc sư hỏi cho chiếc đình của chi cho đồ ta chỉ nọ cho hoàng kỳ du chỉ ta đó tướng chạy chẳng thiết chỉ khu tổng kỳ cho trọng ta ó bùa cho ó bùa năng cầu xía ý kỳ lù trang cho trọng tàu ta trả bếp sẵn ra đào tìa cho kỳ du chỉ ta chỉ nọ cho tới do liền ta ý bùa xa một rồi ý bùa gì nhớ trọng ta ý kỳ lù do liền ta tướng mua khỏi sầu trô khỏi khỏi trọng bếp sẵn ra đào do Nguyễn Văn Tâm nhớ trộn tờ xa nắm đan tình án hài liệu cá nò.
1: Các bạn là chuồng dài nó sạch sẽ ấm về mùa đông.
0: Có kế và du giá trị do chủ môn cua khó khò hú sĩ trầu lú chai quần tu sò đốt của lời tu nò tí sĩ. Vì anh ta là xã thông liên tờ chỉ chẳng không mua rau cầu khó khò cho tới chỉ nò. Chỉ lo nó tàu rồng có chủ du liên tờ cầu trầu và chua chầu hú trò giả sư. Sai đó thì cho chính là nó lo chẳng hạn, do thì dù lì nó chỉ cũng mua khẩu sầu bắt được biết rằng. Thôi lì có kế dù chỉ cho là mua khẩu sĩ mua, đầu lúc cậu dù chỉ dù chủ giá nó trọng tờ tê của chỉ nó chỉ ta chẳng mua tí sĩ. Sự tiền ta có kế của nó chẳng mua tê của chỉ cho là một cho sĩ lá giả sư là mua lửa giả sĩ bắt đầu kế cho dù chỉ dù chủ đùa. Trong những cái tin cha mà chùa di linh đã cái sống hóa di linh của chi cho đồ ta chỉ nọ bỏ tao thì cho của nhu tử mua cu hòn trên kỳ mình chỉ do linh đã cố gắng kho rồng xé trong những gì bên sang cho tính năng sa đỡ yêu chơi yêu chủ chơi xé tiền yêu chơi chủ yêu mua có cái sầu trua trổ giá tầm thế
2: và trẻ giờ Nguyễn Quốc Thanh nhau trò lú rõ đức thỉnh xa hạnh lâm yêu cha linh đã cậu tu tượng gai ít chỉ trở lên đời dược thành uốn tên nọ tùng kỳ tên nhu từ tên bóng kỳ hành niên sĩ bê sành chùa yêu trơ sư tiệc sĩ ta sĩ nọ bỏ tàu kỳ tương chề linh đời tường cai ta sĩ nọ tàu linh đời nanh cổ trí triệu lòn tàu y tu tỏ cá linh đời bê cho trầu lút lì là một cờ cọ trò cha trần tàu linh đời trầu bùa trí châu cho trầu xa bùa kỳ lù lòn tàu y tu tùng kỳ mua tàu linh đời trầu chầu cho trầu chầu trí triệu nhờ
0: do Nguyễn Quốc Thanh nhớ trộm tờ rõ đức thành xa hành lâm qua tìa
2: Lucy hở li ta xin nọ chê đau sống uốn tên nọ tên nhu tử tên kỳ bóng tà cho lực kỳ nghiệt dĩ bê sành sợ đỡ chùa lại dù sư khai cho trong ta xin nọ tư bỏ tao hơi tìa dên kỳ minh gì tao biết chứ hơi tìa chi linh tờ trâu chổ cho trâu trâu dù trí cho trâu xa chổ chê ta xin nọ tụng kỳ tương chê cho trâu dì chổ tiếc khỏi trực trả thịa linh tờ tên nhu tử lo rong câu nhà cho thịa tổng kỳ chỉ sống ở trên đỉnh cầu cho tổ sống ở trên đỉnh cầu chỉ tên nhu tử vừa sống chạy là đầu chia tê lọ tà rồi đi chồng đầu gì yêu chia nữ tứ chỉ cho thời yêu chia vía tia kỳ yêu xe hành phành đầu cho gì yêu chia chê chùa là tu cho chia lòng no rau thiếp ba lây lia lây tê lợn sư
0: gia phạm kim trung nhớ tổn đà rò đức thịnh xa hành lâm vũ báo liều cá nò
3: tại đây một con hái chốc thì bên ấy cấm lắm treo
2: vì nhu tử nhó trò tế chờ ta xin nọ tướng về mình chỉ lợ thầu lúc lâu lì người tướng về linh đỡ o râu hạt cho ta xin nọ ý tu chề tàu linh đỡ nhanh cầu chi triệu nhia diên kỳ chề cho du nhu tử tư rồng xia lợ nghệ an ta xin nọ mua nhu tử linh đỡ dị buộc xia tủ do in cho trong đầu lúc tỉnh du nhu tử trong đơn tài nhó trò hậu tế chờ hạt cho trong đầu sống đầu cũng kỳ tế nhu tử nữ bóng kỳ hành linh tờ nhó trọ tàu sông sông nọ tứ bỏ tàu hai tìa nhó trọ hồ nghệ an thiên tàu tỉnh chiếc cậu tế ghi nhu tử nữ tứ trọ can dây minh trì giờ hai tìa dù tàu tế nhu tử dừng dây minh trì tìa xì họ kể dù nhó trọ nữ nọ nhu học bí sư
0: bò tố thị trinh nhó trọ rào cầu trầu khẩu hồng xiềng xa hải châu tình an thả
2: ghi nhu tử ta xì nọ tướng dây minh trì mỗi hai chút xì sông chạy sông nọ của linh tàu bỏ tàu lỡ tiêu cũng vắt chế mua linh tờ nhu bê bê tàu linh tờ chua chậu xia lòn tờ y kỳ lù chế ta xì nò dù tí dùa tàu thia dù cho lòng mua lúc tàu lúc trầu lì lúc xa lì nò tàu linh tờ xa chậu chi do trâu xí hợp ta xì nò lúc cá xong tứ mua tàu chua chậu nhưng dì bê xanh sợ đờ bỏ tàu tuần tin chê chế sợ đờ của lanh lòng một tù thia dù sợ hơi tiên thu tra tỉa xì tứ bỏ tàu tỉa dung dị dù tế nhung tận nòn trên kỳ ghi nhu tử tư pin dây minh trì nhớ trò tàu sông sông nọ thiên gì ra tận đây trò yêu chia nhớ trò hồ nghệ an vừa cá xét đùa 这还得有到点有得得叫了。

0: 一种来这个电车，将不马交费都出事，这块钱可巧，要领导有的价格多的卡，谁把包台有这种？到路口有这种，要装在银行，了得谁到这这一切，才到点容易的，都拉家有台不到，我中饭给了，装在有的这的组，搞这招，默默制造给的二，多老周的接。沙里基博东博盖了样博下尿中的教文文明发展和沙明明到山岳铁度高高高超龄的高大者又只有走几步高龄的了母套到底要有尿中的高高上铁高高找你走给又接触到海了教文文明尿中的沙明明和定言不报有主山学个的上只不过我的见了默默多尔我的个勇敢了中的那有主到哪里那超个上了要么做做的事了干嘛了做好就这样只不过的见了默默整个所动整个也来去哪里那中的那只孤只上这样你要做这样天里了只带领的天只梦到也敢摸山头给了做就这样给有这样搞这颗我户要做到谁有问题这半周路能感到好搞莫给手把头背上这三个东西得给我这样多二猫二给山找老头的这样令他把头爹叫这样几摸摸几多二给这样老头上路要真客厅多得叫你要找合作下有这样组的我给明了好像đóng thành cu hải lý nọ. Cú chấm quân tờ nọ chê cú tàu sái chùa chi hạ khó trò nọ tê khâu dùa khâu khó tư lọ trâu là do tàu xã chua tí xì sái chùa khó tàu rong chấp lạc. Là xã tàu tiệt của cho chiên tờ nọ chỉ mua mò chỉ tù ở. Nhớ lên tờ gió nú chê có một cầu trong cổ đủ lý lù tàu ná chỉ cho cổ rong tí xì có mạng gà mù chi bú cổ giả đá chỉ sáng đầu giữa lọ gió lị. Trả lý giao nguyện văn thành tổ thái cho trọng dư chế chủ nhớ trổ trên ra các tế của tìa. Kế dư chế chủ trả lý sinh học tạ sĩ nọ giới khó của dòng cơn cầu. Dư sĩ bác đầu tế chế tế chủ thổ có dũa lò dư tờ. Nếu chỉ mua cá mò là giá trị tổ ở nhớ trổ tờ tế trong. Vì linh tờ khó kế dư hù, nô hù tế ấy trùa tàu trọ quần tê mua camera sái chùa ta mù lì. Giờ nguyên văn thành tuổi tới cho trọng dư trí dụ trên ra các tế đồng kỳ.
1: Nuôi an toàn sinh học, mình làm được như thế thì...
0: Dù cả và dư tế chết xù nó trở lại cái sinh học thế tạo sách của anh tế, mà chưa sáng cho trọng tạo có kế dư chết xù nó nhót đê, nhót trọng tạo tế bác trẻ, lo dư có kế dư nó nhót lên tạo ổ được bế lúc sống nó, chế dư trụ tạo sách của cả tạo sông, mà tế chết xù thì lý lọc lọc tạo sông chỉ mua móc tụ ở. Đầu lúc ấu và dư trí dư dụ, nhớ trộn tạo có kế sĩ tạo trí trí chia trở lý quy trình của sinh học. Bảo tạo tiền, đầu lúc ấu tứ số nung thuộc tạo trí thiết đã đầu tiên. Giải vui dân sĩ bá trở về sở sở đời chia dụ dư trí thuộc ở lo lo tổ dòng. Ít trong này dự kỳ tính trả mọ chùa. Trên thế nọ, tứ bỏ tàu tiền tàu thất trả của sự địa, do lời của sầu lì tên nhu ký nhiễm của trả giả nhó trộn tờ yến trá của trung cư Trang An, hậu phường Trương Vinh. Lì tứ cũng nhớ của rộng của giờ, hai chất đồ phát sái chùa bỏ thái cũng nhớ là tứ tàu tu tùa luật tàu tu lợ, tiền sĩ khó nó cũng dễ khó của trăng thiệt trong sự đạo báo tìa. Do lúc trẻ tư có là lo là một sầu tên nhu ký nhiễm là một trọng bộ bơ giữa mua lì nọ, giữa chủ tổng ba sái chùa cơ tàu sông, thì lì chỉ bộ cú nhé con sở trừ sĩ bộ chùa.
2: Đủ kế Nguyễn Xuân Ôn hậu phường Thịnh Vinh, chùa giữa in đủ trị đủ đế tỉa sĩ từ một ốc hòa thờ giữa tế khổng sĩ tả riêng tạo bê sành. Ý giả tên tờ hư giả lò cho tên biệt các tông tề. Bỏ tàu địa cho khổng nọ, nữ dông dị giải luật tờ hành nhau trò hậu vã trề. Thậu tế khổng tàu ta ra tùa, chùa do có sái chùa chỉ dòng sư của trầu giải lúa tờ nhớ của chùa do trầu sát ở.
0: Giới hoàn văn thạch, tù trứ của sầu tên nhu ký nhiên của trả giản tờ phường Trương Vĩnh của tìa.
2: Cú vã trẻ y on nu sư chế tư thông mù ta, dân chỉ mua y râu do chỉ hậu trên đầu lý nọ kia. đuôn đa linh tờ báo cho tàu chi lu na sư chế dụ tư trình đi tàu lợ chế tế khổng tờ nhó tàu chế lọ nữ cụ tì đã rõ lợ nhó tàu hậu phường vinh hưng ta xin nó muôn nành của chiếc khó chờ dụ tế nhu khổng tọ cá thổ sĩ tả nhó rê trọc bê xanh cho chân tờ nọ tí cho chó chờ ủa chó pha chế lợ tùa tí nhìn bình oxy tí bình ca tê dùng dị giải rõ tờ hành dụ lý trả cọ cho gì nhó trong tờ nó trong cuộc sách chùa cho tế khổng tê cọ nữ tù đầu cọ rồng cọ chỉ cho mua cái cụ nhia
0: nè lao hoàng thị hồng tu trứ sau vừa tế nhu khổng bộ trở dàn tờ mường vĩnh hướng cu hải liệu cá nọ
2: cũng mua thiết dụ tế khổng nó tàu bao lưu sông lở tứ trừ sĩ nó lò do vị tu chỉ tàu thế trọ của bơ lưu lý nọ sư dụ trả kho cọ sư hợp tọn tế tua mà ly tu cọ nữ hú sĩ dù thế mua tên nhục khổng tọ cá thổ sĩ tàn tàu giả nữ dung dị giải lúa tờ khánh xin lần đầu có kém ba tê chờ tùa lúa tờ tê cọt dòng cầu thia cỏ mù lò cọt xóm mua kế ùa nụ bọ ùa bạo bờ vì linh tờ do linh tư sậu sở cho giải lý trò do tàu trùng đua thia chỉ bu dù mua tên khổng nọ
0: trung tá Nguyễn Hữu Sơn do lời thơ cho bá rái chùa trọng tú giang sử tờ phường Trường Vinh cu hải lý có nọ thia
2: lúc sĩ hợp đầu ủy ban nhân dân tờ phường trong tốt chính sự vừa lấy một cái bỏ giò đi thải cỏ sau một cái cung sỏ cung nhia công tê rồng do trong ủy ban nhân dân từ một chỉ xanh ít xia chi của dì chậu nu xia dì lúc chi lì do trong cái công sự đi thải chìm bú chuột trái dạ cung nhia cung sỏ nhá trong đợi thả trả trong linh đợi kỳ tê chớ của say chùa cho chờ ủa dùa tê nhật khổng tỏ cá thổ sĩ tà mua linh đợi chiếc thu của mua khổng nó tư sậu ra chạy lý trò tương đùa vì hệ tiền lâu chỉ sẽ chủ còn một trả hoa u nọ của nhà trợ lý kế trước của nhà trọng tự thà trả chi phường tự do Trường Vinh Thành Vinh Vinh Phủ Vinh Lộc Thiếu Vinh Hưng một cha linh tự chưa chầu khó chờ dù tên như không tỏ cá thổ sĩ tả nhau trò hồ dây rò tự bê sành môn đọc khó chờ chỉ tàu tù tê không tê cỏ hú xì rồi một lỗ tờ so lờ giống một tê khò trái trả giải lỗ tờ cu nhiệt cu sò
0: trong ta lễ giáp lử thơ cho kể bỏ thái cũng như cuốn sòn tờ khó y trọng tú chân sử Nghệ An hải lý học cá nọ
3: đối với cái lĩnh vực kinh doanh này là nó còn hạn chế
2: mua hải trọng tờ phá mua khổng chế chỉ tàu cho cuộc thiết sai sủa vì hệ tìa sư tổng tê tùa nhó trọng tộc tha trả hậu tình trần gió cổng tê rong ra rô trọng tú chân sử ủy ban nhân dân một cho cuộc thiết sai sủa cho chờ trả chỉ một cái cuốn như cuốn sò lên từ sầu trò trộn ủy ban nhân dân ở phường trong cuộc thiết say chùa trở ra trả lời cho sầu thì dù tên nhục khổng tỏ các thầu sĩ tả từ mùa họ kế sầu trồng tàu và trẻ do trong tàu dù ô lý trả cọ bỏ phự tàu hốt chùa cu linh tàu cho thờ ủa dù tàu tế khổng nhớ rể trồng tàu nhiệt dịp bê sành ta nọt số phát thành dù tàu trúng kỳ tề trong cuộc say chùa công sự tàu khuôn tùa tì thải chứ một cái cu nhớ cung sọ trự sĩ cỏ trua khó trâu chó và trẻ thiếp bê sành sở đờ
0: ý trong này thì cái tên mình trả mỏ chùa sao giờ thì kể mùng khẩu lệ nó trổ tao trong hậu bề cù mua tàu tàu khá nhua trong này thì bê sẵn sở trở hay chắc trổ thợ mua cái mỏ kẹn găng mù lò nhua do linh tàu ta trả nhó trổ tao xía cù mua chống lăng mua cái mỏ kẹn găng tới một thầu là cầu tàu km kề thiết tôi chắc trổ chạy khỏi mò là do chắc trổ tàu của bê bao nhiêu km kề thia lì tôi muốn cho trộn tàu lúa trẻ khỏi mó thia. Linh tờ, nhó lì ta sẽ nò cho trẻ khỏi mó tàu khỏi đùa. Đó rồi ta tràn tờ tương xương, trẻ khỏi mó trộn tắm quang, là gì do trẻ khỏi mó tờ bờ quê phong. Tí ở cho trẻ khỏi mó cỏ lo thiết cỏ cỏ, dùa trôn trộn khỏi mó cỏ sông trộn bê xăng, chỉ cho mùng trộn đã tỉnh lợ, thia lì chỉ mua kẻ nhúa trộn bê xăng sở trở to xia.
4: Sao nàng gầu lúi dòng tù lăng nhà mó rỉa cá xì. Tí lo lọc văn du nhớ trộn tà rõ hậu xa yên na. Cô bỏ mua tổng tàu khó sơn tàu rõ dù cho nhẹ tố khó mó trộn trả tình vì nhà mò. Rất trộn tàu rõ khó kẻ sơ là do tàu rõ cô xá tìa rõ hóa bá trị tàu vì mó nhà. Linh tàu tìa xì nhớ trộn thổ khóa hồi sức gò cấp cứu. Rất trộn tà trái khó mó hồ tướng xương tàu lọc khi. Linh tàu tứ bá trộn tí lâu nhẹ. Dông dị một lợi đề.
0: Tí lô Lộc Văn Du nhớ trọng tài sò hào xa yến ná qua tìa. Tê chua mạng tờ nó cũng tồn tàu cho cử chua lò lợi sao thia. Sẽ ở tuôn nó chẳng nhỏ khiến gì ít trá của trại do linh tờ vụ đồ bế bế sẵn của cá xia.
4: chỉ tao một đế trong đạt tỉnh lợi là gì thầu mong mong mong cân có cu khó trở lý tàu trở sĩ hợ. Ta sĩ nó tốt cho trẻ có mong tờ nọ cho giả đã chỉ là mua, bé phá xe. Cô chỉ do tí lộ dũ và trẻ dư màn tàu dị năng của mua mò. Lời bố lăng tàu của giải tế kế ba chỉ tôi có mong trở giả đạt tỉnh, nhớ trổ bệ tàu xe. Vì anh ta trẻ có mong tờ ta trả tương xương tướp tàu kỳ bánh trở trổ bế cháu tỉnh nhìa. Là mùa thiết gọi cả tỉa trầu trái nọ. Trà li trái cầu mô nhớ trọng tờ quế phong là quý dạ. Li chóng kỳ băng tàu liên tờ cho trọng tỉ, thông ra trọng tờ ý bùa xa chậu lúc xa. Xài tàu tỉa tết xác cầu mô tàu sòng sĩ bát trọng nền dịp bê sẵn của mò. Cứ chua sầm văn thủy, lử tờ cho nó trọng trái cầu mô tờ quế phong bú báo liều cá nọ.
5: Nói chung tâm lý của bệnh nhân.
4: Sai tao hai tia tù tí năng của món tờ lăng tư lò xá cỏ mua trong to và chê cỏ rồng kho cỏ tàu chăng. Vì lên tờ xá cử chua lò tà xì nò bỏ lăng tàu cỏ xía cỏ rồng thia. Lì bê sẵn răng xía tia tù kho món lò chê dùa ba tàu lờ mua cỏ rồng. Giờ lắm mắt liền, nhó trộn tờ rõ tà xa mừng quang tỉnh án Phú Bào.
6: Trong thời gian tới thì nếu mà được một cái cơ sở
4: lúc sở tua xài tàu tiền thầu mua vắt chè rồng thiết có cầu lợi bé chè cầu món tờ nò vừa mua toàn tàu trà khen gì xài tàu tiền giống mua trà vừa quan chùa qua trà lợi do kho lợi do bùa lửa giả bùa lăng mua chỉ ta lên tàu cháu qua khoa nhớ tròn tờ khó kể du mình tư nhỏ lợi do tàu mua chè tàu thiết lợi do quỹ khoa nền tờ khi lửa mua tàu khó kho món rồng đồ bê sẵn sở đợi. Sau đây trẻ có mong nhớ trầu sát tú chẳng sửa sở đỡ tàu sĩ ba cổng tề của lý trà cỏ tía trầu chồng nọ. Đỡ lo tứ bỏ tàu tiền tàu lút trẻ vua cỏ tía trua khó cỏ trầu cho trẻ cỏ mò. Quế khó kén chân xía trầu nền dị bê sẵn sở đỡ quân trua cỏ mò trầu ta trả tàu xìa. Chờ xía tía bê sẵn vô trị tàu tu một đê nhớ trầu gia nản rong liền tràn tay lợi. Ít trong này chỉ có tính trà mò chùa. Tàu khá của cái sầu của kền rất đồ cho dây cho sò. Chỉ liền tận hướng dễ lúc xả liền tu. Hai cháu đồng nghệ án tư mô liền tận ớt xế tận lúc dây sò. Rết non kỳ liền tận bó cho trò phỉnh bùa biến rạn tê. Xài tàu tìa, chó nò sợ đầu của hâu lự dùa của trong do chó lùa đùa. Rõ trò chó lùa mua chữ gì cờ, lấy ở kế cờ xia. Lò cho trò cho trí cho sò tứ chống lợn ru ru.
2: Tỏ ca thổ trụ ở kề lưu rõ quang long xa quang đông mua chi bùa dị bê sảnh hấu mua chi cho trò tụ đặng viên. Bê khó chờ ủa công sự hấu nọ do bí thư chi bộ, chữ rõ thiết thơ cho nợ bờ công tác mặt trần bùa lênh do cho nọ mua đi xế chữ dị chia lòng mũ ủa sư. Có trình tránh đồn đại bí thư chi bộ dù sống ít xí cho bùa chùa chậu trì tỉa sĩ tứ mua chi sống ủa công sự nhau trò hấu rõ. Giờ linh tờ do ý tu trần lùa trần do chó nọ của mỗi đế xế trừ dị lòng của hô lự si ba nhó trò sổ tê chua mải kia tỏ cá thầu trụ ô kê chó nọ nhó trò hô rõ tứ chánh kỳ tế của lưu lô công sự đạo nọ trở ý giả kê bấu trị xanh trở bò say chùa do trò bê xanh thiết kế công sự tỏ khuôn tùa tê kê chạy lý cho hô thả trả.
4: Giờ nguyện văn mai nhó trộn tờ sò quán long xa quán đông của tìa.
7: Rồi cái bộ mạnh của hiện tại của sòm quán long thì rất là
2: mua hải trâu bờ công sự ta xin nọ hậu lưu rõ quang long chế bê thứ bỏ tao hai tia dầu xía lở dân xía hai tia kế ô hậu lử nhó trò hậu rõ thì hậu rõ nọ vừa tua khó thêm mua danh trạc nọ.
4: Do Nguyễn Trạch Thằng bí thư chi bộ tờ rõ quán long xa quán đông cu tổng kỳ
8: khi có quyết định thành lập xóm thì việc đầu tiên
2: thầu mua do chạy tàu tinh trà hậu rõ chế xuất thân luận tài về tàu tinh trà phán bên nhó trò hậu rõ do trâu cho chờ công sự hậu rõ thiết cho bà bờ tàu sĩ trợ y giả tích công nghệ AIT đầu liên tờ tiêu công sự tộc khuôn tùa trong sở đầu bầu tăng trò cụ chỉ do Quảng Đông xứ hai cho trâu trồng của công sự nhó trò hậu rõ do chó lùa nhó trồng đợi thả trạng Nghệ An từ tàu tả ra lý chồng nhó trâu lưu rõ chùa xa thành lĩnh hai kế tàu pháp bành tỏ cá thổ mất trung sự tàu trụ ok cho nọ trình lùa cho cỡ tí xia lọ.

0: bộ của công sự nho trò hổ rõ.
1: Nên lâu với thị nhan bí thư chi bộ nho trò rõ chua xa thần linh hậu tỉnh Nghệ An Pù Pau.
2: Sau sát nhập với thì ở địa bàn rộng hơn.
0: Tỏ cá thổ một trụ kê trên tàu thạch trả lọt đá, nhìn xí bê sảnh sở trong, tỉa xí bê tư mô tàu công sự tàu khuôn tùa, gãi lưu họ phía chuộc khó đùa, rộng đùa, dê trong bê sảnh đùa, thì bê sảnh sở đợt bóng tàu đùa. Tỏ cá thổ một trụ kê, lý lưu hô lượng kê lên đập râu châu trò phảnh trâu châu vấn phẩm bùa nhá trò trò dê rò, chó nọ công sự, lòng một trâu cua thiết say chuẩn dê lưu họ phía từ tàu mùa danh. Nhỏ trò khổ xa quang đông tỏ cá thổng kỳ liên đồn nành cổ ở lúc dây do chúa cậu ý lúc dây do sự. Cho nọ ua công sự nhỏ trò nọ của nền cỡ tiệt trung học phổ thông trò sầu. Mùa liên đồn cổ bê tu chỉ tư cỡ trung cấp, cậu đảng, thiết đại học. Họ nhỏ trò khổ xa thần linh chỉ mùa bê châu chua tủ nọ của công sự. Họ mùa cổ bê tu do cỡ ti xe lọ. Mùa trò tủ cỡ trung cấp, lâu tu cỡ trung cấp lý luận chính trị. Vì thế cho cô say sủa nhá trọng cho tha trả cho nọ của công sự nhá trọng đất nọ từ tỏ khuôn nửa thiết khiến đi sẽ trừ dị một cỏ tránh tiêu ô tổ tên tông tờ cỏ mùa dành.
1: Bà đính thị linh do lử thơ cho thường trực đảng ủy xa Quán Đông tỉnh Nghệ An Hải Lý Nọ.
2: Đầu tiên là chúng tôi là lựa chọn những cái...
0: Sưu thương đồn đề chế bế tư tổ xài cho nọ nhá trọng hậu dây rò do tổ chủ mua đi sẽ trừ dị rong thiết cỡ. Đi xe lò, nó đỡ chúa ta đỡ đi xe chữ gì của hậu lử. Rò trong đỡ bế tàu pháp bành, tiết hiện đi xe chữ gì tàu khuôn đùa, dù tan trò cho nó ra đời.
1: Gia Bùi Quán Vinh, bí thư đảng ủy, tùa theo cho Hội đồng Nhân dân xa thần lính tỉnh Nghệ An Hải Lý Nọ Cá Nọ.
3: Đảng ủy cũng đã phân công các đồng chí trong ban thường vụ.
0: Đảng ủy tư trò cho ủa công sự nhỏ trong đỡ ban thường vụ, rò trong đỡ ban chấp hành, chơi của nhóm trộm tiền rò kỳ công sự tộc khuôn đùa thiết tộc kia nhóm trộm in tủ tọt cá nọ kia linh tử bế tứ mua tàu kỹ là một kia thiết cờ thiết để sẽ chữ gì có dòng cầu trong lợi có bao lòng kêu công sự của trợ do chạy của ly trà nhóm trộm đợi y phá tư của công sự tàu cho rì rò tàu mua trú của kỳ chỉ yêu có trợ sư mà trở khiến dĩ lúc họ kia trộm cho nọ lùa quần chuột để sẽ chữ gì lòng của hậu lử mua lũ dòng trận lùa thiên tàu dạ tàu báu quân tên nọ do trong đợt kế công sự nhỏ tàu tê rê rò y chuột rù chuột khó do trong đợt kế công sự chỉ xanh tê lọ tàu lông báu nghĩa chỉ bê sành sợ đợi y nu tàu xị khó chỉ xanh nhỏ tàu in đụt.

0: ít trong này chỉ cái tên cha mở chùa nhớ đồ xa kêu chồng đầu lúc trong đoàn tay báo tỷ giấy ta trả cuốn sọ trầu kẹt của dáng của chua kẻ mua dáng mua chua xin ta rõ kẻ nành cú giấy ta trả của giả lì tủ đua của bao sùa lo chỉ tàu trầu tín hàng lúc xia kẻ dòng trai linh đạo tiền suy ý lúc trong lòng một thầu cho trầu luôn chết lù mù xua lúc trề xua lúc trề cho trong tối chân sự nhớ trầu đời quý châu là thức học và giải mối chăng của khu thiếp vào thải trầu dây cho còn nó khá bự sọ ra trầu hú nọ xa trầu chọn lên tua vì do kẻ của dân của chua kẻ mó xia kẻ quân chua nhớ trộn ta lên nghĩa lên gì tứ vì do tế nhiều kẻ của dân của chua trầu khó dây chờ là do bị lo kẻ tua kẻ chữ sĩ kẻ chỉ chuôn chê trồng tàu chi nhớ trầu chó nghĩa cho gì tế mình nhỏ xa trầu giờ bùi văn điền nhớ tổng tài sò kể nình xa quê cháu qua tìa
1: là về ba tí ở đâu cũng đến đây hết
0: giá đàn tê chạy bế khó chờ nọ yển của lúc học cù vía tìa cháu tít năng nhớ chờ kỳ quế phong tương xương san lò lò mù lò trong cưng cổng cháu năng quế dáng của chua mua dáng một chua trong xài tờ tìa trong tu chạy chỉ ó lăng dáng tạo chỉ tao đọc rồng đợi dây ra lù thầu u xin lý thảo trọng tốt chẳng sự của lâu hào trở đầu xa. Xài tàu tìa kẹt quấy của chua chỉ mua. Trai lũ sòng tận nọ, nhó xe đầu bê sẵn, trọng tốt chẳng sự tở xa quy châu, tứ xế phá trọng bê sẵn sợ rợ. Lào tướng tài tàu lên tận nàng cầu xa phá bơn cho trọng tờ bó cho bó lăng, của sở cho kẻ trả lý cho. Tàn trò tê khổng sau tàu lên tận ý kỳ lũ dân, nhó trọng tê dân nặng, xa lên tận trò bộ gram do dân rợ. Linh đã xa xiết tả lũ giáng nặng. Còn nó thứ bỏ tàu tìa, dù lì chà gật trua tiết cầu khò, đợi do trọng túi chẳng sư thông xiết cổng trừ, sĩ bá đầu bê sẵn sợ đờ. Tí lo linh văn nhà, tù và thơ sái chuẩn tả bá bơ rê rò nó cá bừa sò hồ rò kẻ nính qua tìa.
2: Chúng tôi cùng tuyên truyền cho người dân. Để...
0: Bế bố lăng trọng sinh rọc kẻ đầu bê sẵn của trọng sơ kẻ chả đi cho. Bí hà tìa, mua sổ tông, giờ mua lửa đã chỉ hồ kê đồ bê. Cô chỉ giao cho rào sĩ thả sĩ chi, mà tức môn tàu rào trọng tối giang sử sẽ đoàn tại Quy Châu tố một thảo thả tàu nhờ phán bếp là gì mảng sát lô, sá tờ đồ bê sang. Còn nếu dịp xếp rằng sẽ đoàn báo tìa khó tư, do chủ tàu sái chùa cờ sông khó khó. Đại quý Lê Đại Thằng, giờ thơ chôn tàu trọng tối giang sử nhớ trổ xa Quy Châu hài lịp vào cá nọ.
3: Công an xã đã tập trung
0: khó và giải mưa dân đợt nò do sĩ bắt đầu biết rằng trong tốn chân sở sở đờ là của hậu lử tùa rê tùa rò hử rê hử rò vì anh tờ biết rằng rằng xưa đầu gì chỉ biết rằng sở đờ cổng tề sĩ ba cho thí năng của dân của chua tức họ sủ nút cho rú rủ xài tàu tìa cho rê cho rò mẹ cái mềm bùa nhớ trầu rê trầu rò đợt nò giả lì họ trọn trồng trong chỉ mua tù tú sá tú nhìa chỉ mua kế của cuốn sổ lì dàn đặt tay lợi. Giờ bùi văn liền, nhớ trộn tờ sổ kể nành xa quy châu hài.
1: Từ khi công an...
0: Xí thầu trọng tối chẳng sử sở đòi lọt trò hồ xa nọ, kế chỉ mua cho năng của dân của chua, chắc trò chậu phành bùa bê sẵn, trọng sinh trò quán nông hòa hậu, răng xế tìa dưỡng kỳ tàu tây kế cuốn sổ lì thật ưu lợi. Lê khó kế báo trăng, thế giới khó của kế trăng tàu điện dịch bê sẵn nhớ trò sổ kể nành hướng nọ. Sài tìa tuân sĩ bê sẵn, lãnh tư lọc và lãnh rộng xía tí xì chỉ mua kẹt xa lợi. Lì rơi rõ yếu nọ cá bử sò, chỉ ta linh tờ trọng tú chẳng sử yếu tua trầu trí tàu sò, yếu bó hử trầu rơi rõ kẹt nắng nút nọ, có sòng thiết cầu khẩu của bà thơ kẹt chân xía trầu bê sẵn, giả tỏn thê. Ít trùng nề dị cử tí nít trà, bây giờ mò thế chùa, lì bên tù sở tông chùa xà số lùng hông nút nọ lũ xe ở tứ tàu ta lỏ lợi. Lừa rò bế mặt đặc án lò xin trí chùa, sát phòng đế trung niệm gì cái tên trà nút sò có chủ môn trí tàu kế nó khá nhá rằng.
4: Vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Mông, tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, làng nhạc thế giới mỗi năm đều chào đón những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Có những nghệ sĩ chỉ cần một ca khúc để được khán giả biết đến, nhưng cũng có người lựa chọn một hành trình bền bỉ, từng bước khẳng định bản thân bằng chính tài năng và cá tính âm nhạc rất riêng. Olivia Dean là một trong những nghệ sĩ như thế. Sở hữu chất giọng ấm áp giàu cảm xúc cùng phong cách kết hợp giữa pop, soul và R&B hiện đại. Olivia Dean đang dần trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ nổi bật của âm nhạc Anh Quốc. Những sáng tác của cô không quá phô trương kỹ thuật mà chinh phục người nghe bằng sự chân thành gần gũi và những câu chuyện rất đời thường. Đặc biệt, việc vinh danh ở hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Olivia Dean, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để cô khẳng định tên tuổi trên thị trường âm nhạc quốc tế. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Duy Anh tìm hiểu hành trình của Olivia Dean qua những ca khúc đang được yêu thích nhất của nữ ca sĩ. Khởi động chương trình sẽ là Dive, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dive được phát hành trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Dive giống như một lời giới thiệu của Olivia Dean với công chúng, không sử dụng những bản phối quá phức tạp, ca khúc ghi dấu bằng giai điệu nhẹ nhàng, tiếng hát đầy cảm xúc. Tiếp theo chương trình là The Hardest Pass, ca khúc được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và góp phần đưa album đầu tay của cô đến gần hơn với công chúng. Ca khúc kể về cảm giác phải học cách buông bỏ sau một cuộc tình tan vỡ. Điều khác biệt là Olivia Dean không lựa chọn sự bi lụy mà truyền tải câu chuyện bằng sự bình tĩnh và chân thành. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc The Hardest Pass.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng những bản ballad giàu cảm xúc, Olivia Dean còn cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Điều đó được thể hiện qua ca khúc Touching Toes. Ca khúc mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung, giàu năng lượng với tiết tấu bắt tai cùng phần phù khí hiện đại. Bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Ngay bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc này.

Những năm gần đây, Olivia Dean liên tục xuất hiện tại nhiều lễ hội âm nhạc lớn và được giới chuyên môn đánh giá là một trong những giọng ca trẻ triển vọng nhất của nước Anh. Sự trưởng thành trong phong cách sáng tác cũng như khả năng trình diễn đã giúp cô xây dựng được lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo. Một trong những ca khúc thể hiện rõ điều đó là Nice to Each Other. Bản nhạc mang thông điệp tích cực về sự thấu hiểu, sẻ chia trong các mối quan hệ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ những bản ballad sâu lắng cho đến những giai điệu pop hiện đại, Olivia Dean đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Danh hiệu nghệ sĩ mới xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cô, mà còn là động lực để nữ ca sĩ trẻ tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong tương lai. Đến đây thì chương trình nghệ nhạc quốc tế với chủ đề Olivia Dean, nghệ sĩ mới xuất sắc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Người đi ướt một câu thề, còn tôi ở lại bốn bề gió mưa. Một câu thơ mang theo dư âm của tình yêu, thời gian và những điều đã lùi xa nhưng chưa bao giờ mất hẳn. Đến với thơ, khi đã đi qua hơn nửa đời người, tác giả Võ Nguyệt tìm về với những ký ức được gìn giữ qua năm tháng. Miền quê lúa yên thành, dòng lam xanh, câu ví, điệu dặm, bóng dáng mẹ cha, những mùa yêu đã cũ và cả nỗi niềm của người phụ nữ trước những va đập, phán xét của cuộc đời. Đến với chương trình tiếng thơ Người đi ướt một câu thề, chúng ta sẽ gặp gỡ tác giả Võ Nguyệt qua những miền ký ức như thế. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 17 tháng 8 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 21 và 23 tháng 8 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: quán âm nhạc.
1: Quán âm nhạc.
2: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Quán âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Vâng, và hai MC đồng hành của quý vị đó chính là Trần Đô cùng với Quỳnh Nga. Quý vị thân mến, là có bao giờ mà quý vị đặt ra một câu hỏi kỳ vật là gì không? Mà nó luôn được nâng niu và trân trọng. Có người thì giữ lại một tấm ảnh, một cuốn sổ tay, một món quà hay là một lá thư cũ. Và theo thời gian thì giá trị của những món đồ ấy thì không còn nằm ở hình thức hay là chất liệu, mà nằm ở những ký ức chúng lưu giữ. Kỷ vật vì thế mà không chỉ là một vật để cất giữ, mà còn là nơi cất giữ những dấu mốc của cuộc đời.
2: Vâng, và ở phạm vi rộng hơn thì mỗi giai đoạn lịch sử cũng có những kỷ vật của riêng mình. Và với chiến tranh thì đó có thể là chiếc bi đông theo người lính qua nhiều chiến dịch, chiếc ba lô đã sờn vai, cuốn nhật ký ghi vội giữa những ngày hành quân, một lá thư từ hậu phương hay tấm ảnh nhỏ luôn được mang theo trong ba lô. Và phần lớn những kỷ vật ấy thì đều rất là giản dị, nhưng mà phía sau mỗi hiện vật lại là một câu chuyện về con người, về lựa chọn, về niềm tin và về những năm tháng mà cả dân tộc đã đi qua.
3: Vâng, chính xác. Và điều đặc biệt là khi mà chiến tranh đã kết thúc, nhiều kỷ vật không khép lại hành trình của mình mà chúng vẫn tiếp tục được lưu giữ trong mỗi gia đình, trong các bảo tàng, trong những cuộc gặp gỡ của đồng đội năm xưa và cả những câu chuyện được kể lại cho thế hệ sau. Từ những hiện vật ấy thì người hôm nay có thêm những góc nhìn gần gũi hơn về lịch sử, không phải qua những con số hay là những mốc thời gian, mà qua chính cuộc đời của những con người bình dị đã sống, chiến đấu và cống hiến trong những năm tháng ấy.
2: Vâng, có lẽ cũng bởi vậy mà chiến tranh luôn hiện diện trong âm nhạc với cảm xúc sâu lắng, với những khát vọng về tình yêu, với những nỗi đau dang dở. Và trong các tác phẩm, người nhạc sĩ đã kể về những điều rất đời thường, một bức thư, một cuộc chia tay, nỗi nhớ quê nhà, tình đồng đội, tình yêu và cả những kỷ vật theo người lính suốt hành trình của tuổi trẻ. Những hình ảnh nhỏ bé ấy đã góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho nhiều tác phẩm và giúp âm nhạc trở thành một cách lưu giữ ký ức rất riêng.
3: Vâng, và có những bài hát được viết ngay trong những năm tháng chiến tranh, nhưng cũng có những ca khúc thì ra đời khi mà đất nước đã hòa bình, độc lập, nhưng vẫn tiếp tục trở về với những ký ức ấy bằng sự trân trọng và suy ngẫm. Sau tất cả những biến động của lịch sử, điều ở lại luôn là những giá trị đã được thời gian kiểm chứng.
2: Và thưa quý vị, trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp lại những giai điệu viết về kỷ vật thời chiến, xem giữa những ca khúc là những câu chuyện về các hiện vật đã đi cùng năm tháng, để từ đó hiểu thêm về một giai đoạn của lịch sử, hiểu thêm về những con người đã làm nên lịch sử và cảm nhận rõ hơn vì sao sau bao nhiêu năm những kỷ vật ấy vẫn luôn được nâng niu và gìn giữ.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Lá Thư Trong Ba Lô. Đô này, mỗi lần nghe bài hát này thì chị lại nghĩ đến những cái lá thư trong chiến tranh. Có những lá thư thì chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng lại được người thân nâng niu và gìn giữ suốt hàng chục năm đấy đô ạ.
1: Đúng vậy ạ, và bởi vì là với nhiều gia đình đó không đơn thuần là một lá thư mà có khi là những dòng chữ cuối cùng của người thân trước lúc hy sinh. Chiến tranh đã lùi xa nhưng những lá thư ấy vẫn còn nguyên giá trị, bởi trong đó là tình yêu, là niềm tin và cả những lời hẹn ước chưa kịp thực hiện.
0: Và không chỉ có những lá thư, rất nhiều kỷ vật của chiến tranh vẫn còn được lưu giữ đến hôm nay. Có những kỷ vật đã theo chủ nhân đi qua những năm tháng bom đạn, và có những kỷ vật được người ở lại cất giữ như một báu vật rồi vượt qua cả chiến tranh để đến với các bảo tàng.
1: Và mỗi kỷ vật ấy đều có một câu chuyện. Câu chuyện về một con người, một gia đình và một giai đoạn lịch sử. Có lẽ cũng bởi vậy mà khi bước vào Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cái điều mà khiến cho em dừng lại lâu nhất không phải là những hiện vật lớn mà chính là những kỷ vật rất bình dị.
0: Chị cũng có chung cảm giác đó như Đô. Có lần đứng trước tủ trưng bày của những kỷ vật của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi ấy, thì chị thấy rất nhiều người lặng lẽ đọc từng dòng giới thiệu và ngắm rất lâu những lá thư đã ngả màu, chiếc khăn tay đã cũ hay là cây đàn mandolin với những dấu vết của thời gian.
1: Vâng, nhắc đến Nguyễn Văn Trỗi thì nhiều người sẽ nhớ đến người chiến sĩ hiên ngang trước pháp trường, đến những lời nói bất khuất trước kẻ thù. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết dưới bức ảnh của anh rằng: "Vì Tổ quốc, vì nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng." Chỉ khi ấy cũng được nhà thơ Tố Hữu khắc họa bằng những câu thơ đã đi cùng năm tháng: "Có cái chết hóa thành bất tử."
0: Vâng, cuộc đời và sự hy sinh của anh còn được tái hiện trong cuốn sách Sống Như Anh, một tác phẩm từng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Nguyễn Văn Trỗi ở một góc nhìn khác, không phải từ những trang sách hay những thước phim tư liệu mà từ chính những kỷ vật mà anh để lại.
1: Vâng, nhóm kỷ vật ấy gồm 12 hiện vật. Đó là 10 lá thư anh Trỗi viết từ nhà lao Chí Hòa gửi về cho người vợ trẻ của mình, đó chính là Phan Thị Quyên và người thân. Chiếc khăn tay chị Quyên thêu tặng chồng trong những ngày mà anh bị giam giữ, và cây đàn mandolin đã gắn bó với anh từ thời thanh niên.
0: Và điều đặc biệt là 12 kỷ vật ấy không đến với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trong cùng một thời điểm đâu ạ. Mà đằng sau mỗi hiện vật là cả một hành trình rất là dài luôn.
1: Vâng, gần một năm sau ngày anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh thì chị Phan Thị Quyên đã gửi 10 lá thư và chiếc khăn tay cho đồng chí Tư Lâm ở vùng giải phóng. Từ đây thì nhà thơ Bảo Định Giang mang những kỷ vật ấy ra miền Bắc trao lại cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
0: Và 10 lá thư không dài nhưng chứa đựng rất nhiều điều anh muốn gửi gắm. Không chỉ là tình cảm dành cho người vợ trẻ và gia đình mà còn là niềm tin vào thắng lợi của cách mạng và tương lai của đất nước.
1: Còn với chiếc khăn tay lại gắn với một câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Trong thời gian anh Trỗi bị giam vào nhà lao Chí Hòa thì chị Phan Thị Quyên đã tự tay thêu một chiếc khăn để gửi vào cho chồng. Và trên chiếc khăn là 4 câu thơ thay cho lời động viên và lời hẹn ước ngày đoàn tụ. Dù cho sóng gió bão bùng, lòng em vẫn giữ thủy chung vẹn toàn. Cầu mong anh được bình an, nước nhà thống nhất, vinh quang anh về.
0: Vâng thưa quý vị, anh Trỗi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng 4 câu thơ ấy. Nhưng rồi anh lại gửi chiếc khăn về cho vợ. Anh nói rằng là nếu mình hy sinh thì sẽ không giữ được. Còn để chị Quyên giữ lại, chiếc khăn sẽ còn mãi như một kỷ niệm của cả hai người.
1: Vâng, và với riêng cây đàn mandolin thì cũng có một cái hành trình rất đặc biệt. Đó chính là sau sự kiện cầu công lý, khi khám xét ngôi nhà của anh Trỗi, địch đã đập phá cây đàn. Chị Quyên tìm cách đưa cây đàn lên căn cứ. Từ căn cứ, cây đàn được chuyển ra miền Bắc qua phái đoàn mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và đến bảo tàng vào tháng 10 năm 1967.
0: Và khi ấy thì cây đàn đã hư hỏng nặng, và ngay sau khi tiếp nhận thì bảo tàng đã đề nghị xưởng nhạc cụ Việt Nam phục dựng theo nguyên mẫu. Và đến ngày 19 tháng 12 năm 1967, đúng dịp kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến, thì cây đàn đã được hoàn thiện và trở thành một hiện vật quý trong bộ sưu tập của bảo tàng.
1: Và có lẽ là cái điều xúc động nhất đó chính là hơn 40 năm sau, chị Phan Thị Quyên mới biết là những kỷ vật ấy vẫn còn được lưu giữ. Năm 2005, trong chuyến ra Hà Nội, chị đã đến bảo tàng, lặng lẽ đọc lại từng lá thư, nhìn lại chiếc khăn tay mình từng thêu và cây đàn đã theo anh suốt những năm tháng

0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những kỷ vật ấy vẫn được lưu giữ cẩn trọng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Chúng không chỉ giúp công chúng hiểu thêm về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, người chiến sĩ kiên cường trước pháp trường, mà còn giúp chúng ta gặp lại một Nguyễn Văn Trỗi rất đời thường. Một người chồng, một người con, một người thanh niên luôn mang trong mình tình yêu thương và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
1: Có lẽ cũng bởi vậy mà thời gian càng lùi xa thì những kỷ vật ấy càng trở nên có ý nghĩa. Chúng nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay rằng hòa bình không chỉ được đánh đổi bằng những chiến công trên chiến trường mà còn bằng những điều rất bình dị. Một lá thư chưa kịp gửi hết những nỗi nhớ, một chiếc khăn tay còn lưu hơi ấm của người ở lại, hay là tiếng đàn đã từng cất lên giữa những năm tháng tuổi trẻ. Và chính những điều bình dị ấy đã góp phần làm nên ký ức không thể phai mờ về một thế hệ đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Chiếc khăn tay, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Và bây giờ thì quay trở lại với chủ đề của chương trình. Và quý vị và các bạn thân mến, trong rất nhiều bức ảnh lịch sử ghi lại thời khắc trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có một chi tiết khiến nhiều người không khỏi dừng lại thật lâu. Đó là hình ảnh một cây đàn guitar được buộc trên tháp pháo của chiếc xe tăng 380 trên đường tiến vào Sài Gòn. Và giữa khói lửa chiến tranh, hình ảnh ấy vừa bình dị

0: vừa đặc biệt, và cũng từ đó nhiều người đã đặt câu hỏi chủ nhân của cây đàn ấy là ai.
1: Vâng ạ, và trước đây thì Trần Đô cũng từng thắc mắc như vậy. Một chiếc xe tăng thì vốn gắn với tiếng động cơ, tiếng xích sắt và khói lửa chiến trường, vậy mà lại có một cây đàn guitar đồng hành. Cứ ngỡ đó chỉ là một vật dụng mang theo cho đỡ nhớ nhà, nhưng mà khi tìm hiểu thì em mới biết là phía sau cây đàn ấy là một câu chuyện rất đẹp và cũng rất đau lòng.
0: Vâng, thưa quý vị, chủ nhân của cây đàn là Nguyễn Kim Duyệt, chàng sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Và khi Tổ quốc cần, anh gác lại giảng đường, khoác ba lô lên đường nhập ngũ và trở thành pháo thủ trên xe tăng 380 thuộc Lữ đoàn xe tăng 203.
1: Vâng, và đồng đội vẫn nhớ về anh là một chàng trai thư sinh, trắng trẻo, hiền lành, và trên vai thì luôn mang một cái đàn guitar đã cũ. Mỗi khi đơn vị có chút thời gian nghỉ ngơi thì tiếng đàn của anh lại vang lên giữa chiến trường với những giai điệu của nước Nga như là Katyusha, Cây Thủy Dương, rồi cả những làn điệu quan họ của quê hương.
0: Vâng, và những điều đó thì khiến đồng đội nhớ mãi về Nguyễn Kim Duyệt. Và ngoài ra thì nếu như mà nói về Nguyễn Kim Duyệt thì không chỉ là nói về cây đàn đúng không?
1: Vâng.
0: Mà nói về một cái chàng trai rất là am hiểu về những cái làn điệu dân ca của quê hương nữa.
1: Vâng, và ngoài ra thì còn nhắc đến một cái chiếc ba lô nữa.
0: Và thưa quý vị, những ngày cuối tháng 4 năm 1975, trước trận đánh căn cứ nước trong ở ngõ phía đông tiến vào Sài Gòn, thì xe tăng được bổ sung thêm đạn pháo. Khoang chiến đấu vốn đã chật hẹp nên mọi người đều phải đưa ba lô buộc lên phía ngoài tháp pháo. Và chỉ riêng Nguyễn Kim Duyệt thì vẫn lặng lẽ tìm cách giữ chiếc ba lô của mình trong xe.
1: Vâng, và đồng đội thì còn trêu vui rằng là đời lính thì có gì mà phải giấu kỹ thế, hay là trong đó có vàng. Nhưng mà anh Duyệt chỉ mỉm cười, không nói một lời, và chiếc ba lô ấy cứ thế trở thành một bí mật.
0: Và rạng sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, xe tăng 380 lao vào trận đánh, và giữa làn đạn dày đặc thì người lính vốn ôm cây đàn năm nào lại trở thành một pháo thủ đầy bản lĩnh. Và đồng đội kể rằng chỉ vài giây sau khi khẩu lệnh của trưởng xe thì anh Duyệt đã nạp đạn chính xác, góp phần tiêu diệt nhiều mục tiêu của đối phương.
1: Thế nhưng mà đến gần trưa thì chiếc xe tăng trúng đạn pháo, Nguyễn Kim Duyệt bị thương rất nặng. Khi được đưa về trạm quân y thì anh chỉ kịp nắm tay người đồng đội khẽ nói: "Quê ơi, tao đau lắm, chắc tao không sống được."
0: Và để xe tiếp tục hành quân thì đồng đội quay lại lấy tư trang của anh, và rồi chiếc ba lô bí mật cũng đã được mở ra.
1: Vâng, và trong đó thì không có vàng, không có tiền, cũng chẳng có bất kỳ vật gì quý giá. Trong chiếc ba lô cũ ấy thì chỉ có một vài bộ quần áo, chiếc võng và một tập sách, những cuốn từ điển Anh Việt, Việt Anh, Pháp Việt cùng những quyển sách học ngoại ngữ vẫn được anh nâng niu mang theo suốt chặng đường hành quân.
0: Và khoảnh khắc ấy thì tất cả đều lặng người. Người lính trẻ ấy đã mang theo chiến trường, không chỉ là khẩu pháo và cây đàn mà còn mang theo cả những cuốn sách của một sinh viên. Và có lẽ ở đâu đó trong trái tim mình, anh vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày hòa bình, sẽ lại được trở về giảng đường và tiếp tục những ước mơ còn dang dở.
1: Vâng, điều đó thì đã không thể trở thành hiện thực. Tối ngày 28 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Kim Duyệt đã anh dũng hy sinh, chỉ 2 ngày trước thời khắc đất nước hoàn toàn thống nhất.
0: Đô này, chắc hẳn nhiều thính giả cũng đang tự hỏi là sau hơn nửa thế kỷ thì những kỷ vật ấy bây giờ đang ở đâu?
1: Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, là điều khiến cho nhiều người tiếc nuối đó là cây đàn guitar đã bị sức ép của đạn pháo phá hủy ngay trong trận đánh căn cứ nước trong. Nó không còn hiển hữu như là một hiện vật, nhưng hình ảnh cây đàn trên tháp pháo xe tăng vẫn sống mãi trong những bức ảnh lịch sử và trong ký ức của những đồng đội.
0: Còn với chiếc ba lô thì những cuốn sách ngoại ngữ, đến nay các tư liệu công khai thì vẫn chưa được ghi lại chính xác hành trình lưu giữ kỷ vật ấy sau khi anh hy sinh. Có thể thời gian đã khiến hiện vật không còn nguyên vẹn, nhưng điều còn mãi chính là câu chuyện về một người lính trẻ mang theo tri thức, mang theo khát vọng học tập bước vào chiến trường.
1: Và riêng người lái xe tăng Nguyễn Khắc Nguyệt thì sau này đất nước thống nhất thì ông đã viết rất nhiều về đồng đội của mình. Cuốn sổ tay đã bị mảnh đạn xé rách, nơi ông ghi lại những dòng thơ đầu tiên khi mà xe tăng dừng trước Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và hiện vẫn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Tăng Thiết Giáp như một chứng tích của lịch sử.
0: Có lẽ giá trị lớn nhất của một kỷ vật chiến tranh không nằm ở việc nó còn nguyên vẹn hay không, mà ở câu chuyện nó để lại. Cây đàn đã không còn, chiếc ba lô cũng không rõ tung tích, nhưng tiếng đàn của người lính trẻ và những cuốn từ điển anh mang theo vẫn kể cho chúng ta nghe về một thế hệ bước vào chiến tranh với khát vọng rất đỗi bình dị, được sống, được học tập và được trở về trong hòa bình.
1: Và chính những ước mơ bình dị ấy đã làm nên sự phi thường của cả một thế hệ. Để hôm nay, khi đất nước đã yên bình độc lập, mỗi lần nhìn lại bức ảnh cây đàn trên tháp pháo xe tăng năm ấy, chúng ta không chỉ nhớ đến một người lính, mà còn nhớ đến những giấc mơ đã hóa thành dáng hình Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi kỷ vật chiến tranh đều có một câu chuyện riêng. Có kỷ vật kể về tình đồng đội, có kỷ vật cất giữ những ước mơ còn dang dở, nhưng cũng có những kỷ vật chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng lại trở thành báu vật cho lòng trung thủy sắt son.
1: Vâng ạ, em rất thích cái cách chị nói, đó là kỷ vật biết kể chuyện. Bởi có những hiện vật nếu mà chỉ nhìn qua thì chúng ta sẽ không thể hiểu hết được những ý nghĩa mà nó mang theo.
0: Và chiếc vòng trong câu chuyện ngày hôm nay cũng như thế, không phải vàng bạc, không phải một món trang sức quý, chỉ là một chiếc vòng đeo tay giản dị của người Cờ Ho trên đại ngàn Tây Nguyên, thưa quý
1: vâng
0: vị.
1: Ạ. Nhưng mà với người Cờ Ho thì chiếc vòng ấy không đơn thuần là vật để làm đẹp, đúng không?
0: Người Cờ Ho quan niệm rằng là khi mà hai người thực sự yêu nhau và quyết định gắn bó trọn đời ấy, thì họ sẽ trao cho nhau một đôi vòng giống hệt nhau, mỗi người giữ một chiếc. Và chiếc vòng không chỉ là tín vật đính ước mà còn là lời hứa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, và dù có phải xa nhau bao nhiêu lâu đi nữa.
1: Vâng, em chợt nghĩ là nếu một ngày mà chiếc vòng chỉ còn một chiếc, nghĩa là người còn lại sẽ mang theo cả lời hẹn của hai người.
0: Có lẽ cũng chính vì ý nghĩa đó đã theo nhạc sĩ Trần Tiến suốt nhiều năm. Và bài hát này cũng bắt đầu từ một câu chuyện. Đó là trong một chuyến đi Tây Nguyên thì ông đã bắt gặp trên tay của một cô gái người Cờ Ho một chiếc vòng rất là đẹp. Và ông ngỏ ý xin làm kỷ niệm. Nhưng mà cô gái mỉm cười và từ chối. Cô nói là chiếc vòng này chỉ được trao cho người mình yêu. Một câu nói rất nhỏ nhẹ thôi nhưng lại khiến người nhạc sĩ nhớ mãi.
1: Chính xác, và rồi câu chuyện về chiếc vòng ấy thì cô gái kể cho nhạc sĩ nghe về cái mối tình của mình. Một tình yêu không thể đi đến cuối con đường vì sự ngăn cản của gia đình. Nhưng khi ấy thì nhạc sĩ Trần Tiến vẫn chưa viết bài hát này.
0: Vâng, và phải đến nhiều năm sau, trong một lần đi qua chiến trường cũ, thì ông nhìn thấy bên thi thể một người lính đã hy sinh vẫn còn nguyên một chiếc vòng trên cổ tay. Ông từng kể dưới ánh trăng, chiếc vòng ấy sáng lên rất dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, câu chuyện của người con gái Cờ Ho bỗng hiện về nguyên vẹn. Ông hình dung ở một bản làng nào đó, có lẽ vẫn có một người con gái đang đeo chiếc vòng còn lại và vẫn tin rằng người yêu mình sẽ trở về. Vẫn chờ mà không hề biết cuộc chia ly đã xảy ra từ rất lâu rồi.
1: Vâng, và em thấy cái điều ám ảnh nhất không phải là cái sự hy sinh của người lính mà chính là cái sự chờ đợi. Bởi cuộc chiến rồi sẽ kết thúc, nhưng có những cuộc chờ đợi không bao giờ kết thúc.
0: Có lẽ vì thế mà chiếc vòng cầu hôn không chỉ là một ca khúc viết về tình yêu, đó còn là ca khúc hát về lòng thủy chung, về những lời hẹn ước mà chiến tranh đã giữ lại ở tuổi đôi mươi, về những con người đã gửi cả thanh xuân của mình vào một chiếc vòng nhỏ bé.
1: Vâng, và nếu cây đàn của Nguyễn Kim Duyệt đã kể cho chúng ta nghe về một tâm hồn yêu nghệ thuật, một chiếc ba lô bí mật kể về một giấc mơ được trở lại giảng đường, thì chiếc vòng cầu hôn lại kể về một lời hứa chưa kịp thực hiện. Ba kỷ vật, ba câu chuyện, nhưng đều gặp nhau ở một điều rất đẹp, đó chính là niềm tin vào ngày mai, ngay cả khi ngày mai ấy họ không còn được nhìn thấy.
0: Và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chiếc vòng cầu hôn của nhạc sĩ Trần Tiến, để thêm một lần nữa chúng ta hiểu rằng có những kỷ vật chiến tranh không chỉ được lưu giữ bằng hiện vật mà còn được lưu giữ bằng ký ức, bằng âm nhạc và bằng lòng biết ơn của những thế hệ hôm nay.
2: Đã bao giờ bạn được trao chiếc vòng cầu hôn chưa? Có một người lính nằm trên đỉnh núi đã được trao chiếc vòng hạnh phúc đó. Để rồi một ngày chiến tranh qua đi, ở một làng bản xa vắng kia, đêm đêm người ta nghe tiếng sáo thổ dân buồn bã trên môi người thiếu nữ. Nàng vẫn đeo chiếc vòng và mòn mỏi đợi chờ anh. Nhưng mãi mãi anh không bao giờ trở lại.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi ca khúc vừa rồi thì đã đưa chúng ta trở về với những kỷ vật của chiến tranh. Có những kỷ vật chỉ còn sống trong ký ức, trong những trang hồi ký hay trong giai điệu của một bài hát. Nhưng cũng có những kỷ vật vẫn còn hiện hữu đến ngày hôm nay, được gìn giữ cẩn trọng như những nhân chứng lặng lẽ của lịch sử.
1: Và mỗi hiện vật ấy thì dù là một chiếc bi đông đã sứt quay, một cuốn nhật ký còn dang dở, một chiếc võng bạc màu, một chiếc mũ tai bèo hay là một lá cờ nhuốm màu thời gian đều mang trong mình một câu chuyện là ký ức của cả một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Vâng, và nhắc đến những kỷ vật chiến tranh ở Nghệ An thì chắc hẳn là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, nơi không chỉ ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đại đội 317, mà còn là nơi lưu giữ hàng trăm tư liệu, hình ảnh và hiện vật gắn với những năm tháng chiến tranh ác liệt. Những kỷ vật ấy vẫn đang ngày ngày kể lại câu chuyện của lịch sử với mỗi người đến tham quan Trung Bồn.
1: Và để hiểu hơn về giá trị của những kỷ vật ấy, làm thế nào để mỗi hiện vật không chỉ được bảo quản mà còn tiếp tục cất tiếng nói, lan tỏa những câu chuyện lịch sử đến với thế hệ hôm nay. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta rất vui được chào đón vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chương trình.
0: Vâng, xin được trân trọng giới thiệu anh Phan Trọng Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Trung Bồn. Và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Quán Âm Nhạc với chủ đề kỷ vật chiến tranh ngày hôm nay ạ. Alo. Vâng,
2: chào chương trình, chào Quỳnh Nga nha.
0: Vâng ạ, ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và Trần Đô rất vui được đồng hành với anh ạ. Và trước hết anh Phan Trọng Lộc có thể giới thiệu thêm về Trung Bồn cũng như là giới thiệu thêm về bản thân của anh để cho quý thính giả có thể nắm thêm thông tin được không ạ?
2: Vâng, tôi là Phan Trọng Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Trung Bồn. Đơn vị của tôi là phụ trách quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Khu Di tích Trung Bồn. Đây là địa chỉ đỏ lấy ghi dấu những sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là chúng tôi là những người đang kể cái câu chuyện và đang lưu giữ những hiện vật kỷ vật liên quan đến chiến tranh, đặc biệt là đến các thanh niên xung phong Trung Bồn.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn anh Phan Trọng Lộc đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ là quý vị thính giả cũng muốn lắng nghe, đang lắng nghe chương trình của chúng ta, đó chính là chủ đề kỷ vật chiến tranh. Thì theo anh thì điều gì đã tạo nên cái giá trị đặc biệt của những kỷ vật chiến tranh, dù đó chỉ là những vật dụng rất bình dị?
2: Vâng, phải nói rằng những kỷ vật chiến tranh nó là vô giá, nó không được đóng để bằng tiền, bằng chiều dài, cân nặng, nó thậm chí cũng mua được bất kỳ một cái gì bằng tiền cả. Mà đó là những cái câu chuyện, những hoàn cảnh lịch sử. Chúng ta biết rằng những bộ quân phục, những đôi dép, những chiếc khăn, những chiếc vòng tay gắn bó với một người lính, một cô thanh xung phong, thì bây giờ cũng có thể là những thế hệ đó có những người đã nằm lại, đã ngã xuống. Thì những hiện vật đó chính là cả một câu chuyện và thậm chí là cả một hoàn cảnh lịch sử, đó là nói lên tất cả.
1: Vâng ạ, và hiện nay thì khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn thì cũng đang lưu giữ rất nhiều những cái tư liệu, những hiện vật quý. Vậy thì anh có thể giới thiệu với thính giả những cái hiện vật tiêu biểu nhất đang được trưng bày tại đây được không ạ?
2: Tại Trung Bồn hiện nay thì chúng tôi đang lưu giữ khoảng hơn 300 hiện vật kỷ vật liên quan đến các lực lượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến lửa Trung Bồn. Trong đó tiêu biểu là lực lượng thanh niên xung phong. Những cái kỷ vật như là chiếc ba lô này, rồi bộ quân phục này, bi đông, chiếc khăn mùi xoa, sinh hoạt nhập học, cái đèn dầu làm từ vỏ đàn, rồi những bức thư, và rất nhiều những kỷ vật hiện vật khác đang được lưu giữ cẩn thận ở đây.
1: Vâng ạ, và thường thì giống như lúc nãy Trần Đô cùng với Quỳnh Nga có chia sẻ, đó là mỗi hiện vật thì đều gắn với một cái số phận, một cái câu chuyện. Và trong số rất nhiều những cái hiện vật ở Trung Bồn thì có kỷ vật nào mà khiến anh xúc động mỗi khi mà nhắc đến không?
2: Mỗi kỷ vật ở đây thì đều gắn với câu chuyện lịch sử. Tôi đi trường và rất là xúc động khi nhắc đến kỷ vật đó là vì báo nhập học liệt sĩ Hoàng Thị Nhung. Chúng ta biết là liệt sĩ Hoàng Thị Nhung hy sinh trong số một trong số 13 liệt sĩ Trung Bồn hy sinh vào sáng ngày 31 tháng 7 năm 68. Thời điểm đó chỉ còn 18 tiếng đồng hồ nữa Mỹ ngừng nhắm bom miền Bắc. Và trong số 13 liệt sĩ hy sinh thì có 5 chị đã có giấy báo nhập học rồi. Đấy, và cái giấy báo nhập học được các cô rất là cẩn thận, có cô thì bọc và thậm chí các mùi xoa, có cô thì cất trong túi tài liệu của mình, có cô thì thậm chí là như chị Hiên chỉ khăn mùi xoa ấy là đeo lên cánh tay em, thì cánh tay ấy đồng ngồi ngặt được một cái tìm kiếm thi thể đấy. Thì để tôi thấy là cái giấy báo nhập học là cái mà tôi rất là có nhiều cảm xúc, bởi vì cả một tương lai đang ở phía trước, tất cả đang ở phía trước, chỉ ngày mai thôi, chỉ 18 tiếng đồng hồ rồi thôi là các cô được nhập học. Thì tôi thấy là những cái kỷ vật đó là rất là nói lên nhiều cái câu chuyện xúc động.
0: Vâng ạ, vừa lúc nãy thì anh Lộc có chia sẻ là chiếc khăn mùi xoa gói lại một cái chiếc giấy báo nhập học của chị Hoàng Thị Dung đúng không ạ?
2: Chiếc khăn mùi xoa của chị Vũ Thị Hiên, còn cái giấy báo nhập học là của chị Hoàng Thị Dung.
0: Cái giấy báo nhập học đấy mà đó chính là những cái khát khao, những cái mong chờ của những chàng trai cô gái khi mà mình hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục những cái ước mơ mà các anh chị còn dang dở, nhưng mà tất cả đều phải gác lại. Và cho chị hỏi là Đô đã đến Trung Bồn nhiều lần chưa?
1: Vâng ạ, nếu như mà đến Trung Bồn thì Đô cũng đến rất là nhiều lần rồi. Và rất là nhiều dịp đến với Trung Bồn, và đặc biệt là những cái dịp như tháng 7, hoặc là đưa các cái đoàn công tác về với Trung Bồn để có thể thắp hương báo công, cũng như là tưởng niệm cái sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và đặc biệt là các thanh niên xung phong đã hy sinh tại đây.
0: Và khi mà bước vào cái không gian của nhà bảo tàng của Trung Bồn ấy, thì cái cảm xúc của chị lần đầu tiên mà mình bước vào đó, cái cảm giác như mình đang được sống lại trong một cái không gian của các anh chị thanh niên xung phong ngày xưa, những giấy báo nhập học hay là những cái mảnh vỡ của bom đạn đấy, thì tự dưng mình cảm nhận được một cái nỗi niềm rất là sâu sắc, mà cái khát khao cũng như là cái ước vọng

0: của các anh các chị đang để lại đó, và mình bây giờ không được ngắm nhìn nó ở một cái thời bình, mình nhìn về đó và cái cảm xúc nó thật sự là không có gì có thể miêu tả được. Và Quỳnh Nga cũng hiểu được rằng khi mà anh Lộc chia sẻ những cái câu chuyện này ở trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì chắc hẳn rằng nhiều quý vị cũng đang có cái cảm xúc chung như Quỳnh Nga. Và Quỳnh Nga có một câu hỏi nữa, anh Lộc có sẵn sàng để chia sẻ không ạ?
1: Rồi, sẵn sàng.
0: Dạ vâng, đó là trong những cái quá trình mình sưu tầm và tiếp nhận hiện vật đấy ạ, thì chắc chắn là ban quản lý cũng đã nghe được rất nhiều câu chuyện từ các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh hay là thân nhân liệt sĩ. Thì có một cái câu chuyện nào mà khiến cho anh nhớ mãi và luôn muốn kể lại cho du khách không ạ?
1: Ở thôn Bồn ấy là có thể nói là cả một kho tàng về câu chuyện lịch sử.
0: Vâng.
1: Đặc biệt là mỗi hiện vật nó đều mang theo một câu chuyện. Và chúng tôi trong cái quá trình mà sưu tầm á, chúng tôi đều tìm hiểu về cái hiện vật đó là xuất xứ thế nào, hoàn cảnh thế nào đấy, và được gia đình kể lại cho chúng tôi. Trong đó các cái kỷ vật mà tôi nhớ nhất đó là cái mảnh giấy của cô Thông ấy.
0: Vâng.
1: Mọi người nhớ là cô Thông là tiểu đội trưởng, người duy nhất sống sót trong cái trận bom mà sáng 31/10 đấy.
0: Vâng.
1: Cô Thông có giữ một cái mảnh giấy, cái mảnh giấy ấy nó nhỏ thôi mà ghi cái dòng chữ là em nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này hòa bình thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đấy, cái xuất xứ hoàn cảnh là khi mà cô Thông bị bom đánh cái trận đầu tiên ấy,
0: vâng ạ,
1: thì lúc đó cô bị sức ép và bị ngất đi. Đấy, và có một đoàn bộ đội hành quân qua Trung Bồn, lúc đó thì có hai bác sĩ đã trực tiếp cứu chữa cho cô Thông. Đấy, và sau 2 tiếng đồng hồ thì cô Thông tỉnh lại và cô tìm dưới gối của mình là thấy cái mảnh giấy đó. Đấy, đấy chính là cái mảnh giấy mà của hai bác sĩ ấy đã cứu cô Thông tỉnh lại, và họ gửi lại cái thông điệp đó cho cô Thông. Và sau đó là họ tiếp tục hành quân theo đơn vị vào chiến trường.
0: Vâng ạ.
1: Và mãi sau này thì cô Thông cũng có tìm, nhưng mà chắc là không có cái sự kết nối nào cả, mà cũng có thể là các liệt sĩ, các bác sĩ đó đã hy sinh trong chiến trường. Cho nên cô không tìm lại được thân nhân của mình. Những cái mảnh giấy ấy là bây giờ là chính là kỷ vật vô giá, chính là những người anh nhân đã gửi lại cho cô Thông. Và tôi thấy rằng cái quá trình sưu tầm của mình rất là có ý nghĩa khi tôi tiếp cận được những câu chuyện như vậy.
0: Và cái mảnh giấy này thì bây giờ vẫn đang được lưu giữ tại bảo tàng của Trung Bồn đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng, nó những cái câu chuyện như thế này đó là một cái nhân chứng sống để cho thế hệ trẻ bây giờ cảm nhận và tiếp nối, cũng giống như là phát huy cái truyền thống của cha anh. Và điều khiến chúng tôi rất là xúc động khi mà mỗi lần các bác cựu chiến binh hay là các bác cựu chiến binh này, hay là thanh niên xung phong này, hay là thân nhân liệt sĩ trở lại Trung Bồn, thì họ đều dành rất nhiều thời gian trước không gian trưng bày hiện vật. Cái điều này là đã được thể hiện rất rõ trong các thư phim tư liệu của đài và báo và đài phát thanh truyền hình Nghệ An, thưa anh Lộc. Và Quỳnh Nga nghĩ rằng là anh đã từng chứng kiến được những cái khoảnh khắc như thế, và cái cảm xúc của các cô các bác khi gặp lại những kỷ vật gắn với tuổi trẻ của mình, thì các bác sẽ có những cái suy nghĩ, cảm xúc hay những cái phản ứng như thế nào ạ?
1: Bản thân những kỷ vật mà chúng tôi sưu tầm đấy á, thì cũng chính là từ các cựu thanh niên xung phong, các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình cung cấp. Cho nên là những hiện vật này nó là chính là hiện thân của lịch sử. Nó chính là tuổi trẻ của các anh các chị ngày xưa. Khi mà rất nhiều năm rồi các bác trở về, các bác nhìn lại các cái hiện vật kỷ vật này, nhìn lại chiếc ba lô, nhìn lại đôi dép, nhìn lại cái chẻng, cái cuốc, nhìn lại chiếc ni lông, rồi là thậm chí cái cốc uống nước, các bác rất là xúc động.
0: Vâng.
1: Các bác hồi tưởng lại và các bác kể lại những cái câu chuyện, những chi tiết mà khi các bác sống chiến đấu ở trên tuyến lửa để mà phục vụ cho cái cuộc chiến này.
0: Vâng.
1: Và chính những cái kỷ vật này gắn với các bác, gắn với tuổi trẻ của cả một thế hệ, chứ không riêng gì một cá nhân nào cả. Cho nên là khi mà tôi đón các cái đoàn mà cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh ấy, thì đều cho họ xem các cái hiện vật kỷ vật này, và mình cảm thấy rằng là họ rất là xúc động và đặc biệt là rất tự hào về quá khứ của mình.
0: Vâng ạ,
2: và chắc chắn là trong quá trình mà khi mà đi xem những cái kỷ vật ở trong bảo tàng thì sẽ có rất nhiều bác nhận ra có thể đó chính là kỷ vật của mình, cũng có thể là của đồng đội sau hàng chục năm xa cách, và chắc chắn là sẽ để lại rất nhiều những cái ấn tượng, đúng không ạ? Và theo anh thì cái điều gì khiến cho những

0: cái kỷ vật ấy vẫn có cái sức lay động mạnh mẽ với những người đã từng đi qua chiến tranh, cũng như là với những người trẻ được sinh ra trong hòa bình hôm nay.
1: À, những kỷ vật đó, như tôi nói, đó là chính là những câu chuyện lịch sử, mà đó chính là lịch sử. Nó không phải bằng những lời kể, không phải là bằng quyền miệng, mà chính nó là lịch sử rồi. Đằng sau nó là một câu chuyện rồi. Các cái thế hệ mà cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh ấy, thì họ về nhìn thấy kỷ vật, họ thấy tuổi trẻ, họ thấy những năm tháng hào hùng và cả dân tộc, cả đất nước mình đánh giặc. Rồi các cái thế hệ sau này, những học sinh thì các em không cần phải ai nói nhiều, các em vẫn biết đấy là những gì mà ông cha ông mình đã trải qua. Những hiện vật đó là một câu chuyện mà đã nói lên tất cả những cái đó.
2: Vâng ạ, bởi vì là không có gì có thể thay thế lịch sử. Và sự thật, sự đó chính là sự thật, mà sự thật thì luôn luôn được trân trọng và gìn giữ, đúng không anh?
1: Vâng
2: ạ. Và hiện nay thì ban quản lý khu di tích đã có những cách làm gì để những cái hiện vật không chỉ được bảo quản tốt mà còn thực sự kể chuyện và giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử và sự hy sinh của cha ông, thưa anh?
1: À, các hiện vật hiện nay thì được chúng tôi bảo quản theo quy định.
2: Vâng.
1: À, theo quy định của luật di sản văn hóa.
2: Vâng.
1: Cái đó thì đương nhiên ở đâu cũng làm tốt rồi.
2: Vâng.
1: Nhưng mà sắp tới đấy là chúng tôi có một dự án là phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
2: Vâng.
1: Chúng tôi sẽ làm sống dậy các cái hiện vật kỷ vật đó, không trưng bày đơn thuần ở trong tù nữa.
2: Vâng.
1: Mà chúng tôi sẽ viết cho mỗi hiện vật kỷ vật là một câu chuyện.
2: Vâng.
1: Đưa hiện vật kỷ vật đó sống lại, chính hiện vật kỷ vật đó là kể cái câu chuyện đó cho du khách nghe.
2: Vâng.
1: Sắp tới dự án chắc là sẽ triển khai trong quý 1 2027.
2: Vâng ạ, tuyệt vời quá. Như thế thì chúng ta lại càng sống được trong một cái không gian lịch sử vừa sống động, vừa thiết thực và vừa cảm xúc nữa, đúng không anh?
1: Vâng.
2: Vâng ạ. Vâng. À, thưa anh thì cảm ơn anh đã đến với chương trình và có những cái chia sẻ rất là chân thành cũng như là ý nghĩa. Và xin anh cũng đừng tắt máy mà hãy cùng với chúng tôi thay đổi không khí của chương trình đến với một ca khúc kỷ vật của Ama. Và sau khi ca khúc này kết thúc thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện anh nhé.

0: Ừ, đâu này có bao giờ em nghĩ chỉ một bài báo thôi cũng có thể trở thành một bài hát không?
1: Có chứ. Ví dụ như là cái bài hát mà chúng ta đang vừa nghe đây này.
0: Vâng, và cứ nghĩ rằng là chỉ cần một ca khúc thì phải có giai điệu trước đúng không? Nhưng mà thực ra thì chỉ cần một câu chuyện đủ chạm đến trái tim thôi là có thể trở thành một bài hát rồi. Và câu chuyện tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là một minh chứng rất đẹp cho điều đó. Ca khúc Kỳ vật của Ama mà chúng ta vừa nghe, đó chính là khi anh đọc một bài báo cùng tên của nhà báo A Lăng Ngước. Và điều khiến tất cả chúng ta bất ngờ đó là ca khúc này, bài báo này và chính trong ngôi nhà nhỏ của gia đình nhà báo A Lăng Ngước đã có những kỷ vật đi theo Ama trở về sau chiến tranh, được gìn giữ hơn suốt 50 năm. Và quý vị có biết không ạ? Tất cả những ví dụ như là MV này hay là những cái kinh phí ấy, thì nó đều là không đồng. Nó được quay bằng tình yêu và đó chính là một cái trường quay bằng điện thoại nhá. Cách quay cũng bằng điện thoại thôi. Nhưng
1: Vâng
0: mà
1: ạ.
0: khi chúng ta lắng nghe lại thì chúng ta cảm nhận được một câu chuyện đủ chân thật và không cần quá nhiều sự dàn dựng đúng không nào?
1: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại cùng với trò chuyện cùng với anh Trọng Lộc. Vâng ạ. Anh Lộc ơi, bây giờ anh có đang nghe chương trình không ạ?
2: Rồi, đang nghe đây
0: À, vâng
2: Thanh
0: ạ.
1: Vâng, và anh thân mến, là chắc là ngay bây giờ thì cũng gần về cuối thời gian rồi. Ban tổ chức cũng sẽ có một cái mini game để dành cho anh, để chúng ta có thể có một cái phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và anh sẵn sàng không ạ?
2: Rồi, sẵn sàng.
0: Vâng ạ, chúng ta sẽ chỉ có 2 phút anh nhé để trả lời 5 câu hỏi. Và nếu như trả lời được 4 câu trên 5 câu hỏi thì anh cũng đã được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato rồi ạ. Câu hỏi đầu tiên, Quỳnh Nga xin gửi đến anh. Trong bài hát Hương Thầm, loài hoa nào được nhắc tới ạ?
2: Hoa bưởi.
0: À, vâng
1: Vâng
0: ạ,
1: ạ, chính xác.
0: chính xác
1: Câu hỏi số 2, hãy lắng nghe đoạn nhạc sau và cho biết là bài hát này có tên gì và do ai sáng tác.

0: Vâng ạ, xin mời anh ạ.
1: Bài hát Màu Hoa Đỏ.
2: Vâng ạ, anh có hay hát bài này không ạ?
1: Có chứ.
2: Nếu như
1: tôi
2: Quỳnh Nga...
1: yêu nhạc đỏ, nhạc cách mạng.
2: Vâng ạ, Quỳnh Nga không nhầm thì anh là một cán bộ đoàn rất là năng nổ đúng không ạ? Trước đây đúng không ạ?
1: Cũng vâng. Tầm tầm thôi.
2: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Đâu là tên của chiếc đàn đặc biệt được làm từ vỏ đạn pháo và dây phanh xe đạp bởi các chiến sĩ ở chiến trường Quảng Trị? A đàn bầu, B đàn tính, C đàn guitar làm từ vỏ đạn và D là đàn nguyệt.
1: Đàn guitar làm từ vỏ đạn.
2: Vâng ạ, không có gì có thể làm khó một ban giám đốc của khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn quá am hiểu về lịch sử đúng không ạ? Vâng, chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ tư.
0: Chiếc bình đông đựng nước của bộ đội thời kháng chiến thường làm bằng vật liệu gì? A nhựa trong suốt, B thủy tinh, C nhôm và gang nhẹ và D là gốm sứ.
1: À, xin nhắc lại.
0: Vâng ạ, A là nhựa trong suốt, B là thủy tinh, C nhôm hoặc gang nhẹ và D là gốm sứ.
1: À, nhôm hoặc gang nhẹ.
2: Vâng ạ, đúng rồi ạ. Bây giờ thì anh đã có một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato rồi, nhưng mà hãy thể hiện mình thật xuất sắc ở câu hỏi số 5 nhé. Chiếc dép đúc bằng cao su tái chế từ lốp ô tô được người lính và nhân dân ta sử dụng phổ biến trong chiến tranh có tên gọi là gì? A. Dép Lào, B. Dép Tổ Ong, C. Dép Cao Su và D là giày bata.
1: Dép cao su.
2: Vâng ạ. Xin chúc mừng anh đã nhận được một phần quà là 200.000 đồng đến nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và cảm ơn anh đã tới với chương trình. Và bây giờ thì Quỳnh Nga và Trần Đô cũng như tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình sẽ rất là mong muốn lắng nghe anh một cái thông điệp rất là ngắn thôi, chỉ tầm vài chục

0: giây thôi để cho mọi người có thể cảm nhận được cái tình yêu lịch sử cũng như là đến với Trung Bồn ạ.
1: Vâng. À, khi nhắc về Trung Bồn là chúng ta nhắc về cái sự hy sinh oanh liệt của 13 thanh niên xung phong đại đội 317 ngày 31 tháng 10 năm 1968.
0: Vâng.
1: Các cô hy sinh khi chỉ còn có 18 tiếng đồng hồ nữa.
0: Vâng.
1: Mỹ chết đổ ngừng nhà bom miền Bắc.
0: Vâng.
1: Và các cô hy sinh là khi tuổi đời còn rất trẻ, người ít tuổi nhất mới 17 tuổi. Và người nhiều tuổi nhất cũng chỉ mới 22 tuổi thôi.
0: Vâng ạ.
1: Và chúng ta nhắc về câu chuyện tình yêu của anh Hòa và chị Tâm.
0: Vâng.
1: Hai người đã sắp cưới, nhưng cánh cửa hòa bình đã mở nhưng đã lập tức đóng lại bởi trận bom vành sáng hôm đó.
0: Vâng ạ, và rất mong mọi người hãy cùng đến với Trung Bồn để cảm nhận lịch sử và để nghe những câu chuyện rất xúc động của những người đã gác lại tuổi thanh xuân và gửi lại cái tuổi thanh xuân của mình ở Trung Bồn, đúng không anh? Cảm ơn anh đã tới với chương trình ạ, và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Quán Âm Nhạc. Cảm ơn vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó là anh Phan Trọng Lộc, giám đốc ban quản lý khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn ạ.
2: Vâng, và thời lượng của chương trình Quán Âm Nhạc cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng xuống mức 25.561 đồng trên 1 đô la Mỹ. Động thái này ngắt chuỗi tăng liên tiếp từ nửa cuối tháng 7, đưa tỷ giá rời khỏi đỉnh kỷ lục 25.566 đồng.
1: Quyết định hạ nhiệt diễn ra ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng về việc điều hành tỷ giá linh hoạt và ổn định thị trường ngoại tệ. Biên độ giao dịch đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại hiện ở mức 24.281 đến 26.839 đồng. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 1,8%. Giới phân tích nhận định, dù áp lực ngoại hối cuối năm vẫn hiện hữu, sự ổn định của tiền đồng sẽ được hỗ trợ tích cực nhờ dòng vốn FDI và thâm hụt thương mại dần thu hẹp.
0: Từ sản xuất hữu cơ, kiểm soát vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, một số doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển cách tiếp cận từ sản xuất nông sản đơn thuần sang tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Đây được xem là hướng đi cần thiết để nông sản không chỉ đáp ứng yêu cầu an toàn mà còn nâng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng thu nhập cho người sản xuất.
1: Mô hình sản xuất chuỗi khép kín được công ty trách nhiệm hữu hạn Tràng Linh theo đuổi từ nhiều năm nay. Tại đây, chăn nuôi được thực hiện trên nền đệm lót sinh học kết hợp với giải pháp công nghệ nhằm giảm mùi, kiểm soát môi trường và hạn chế sử dụng kháng sinh. Phụ phẩm từ chăn nuôi tiếp tục được xử lý để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ các vùng trồng. Đại diện doanh nghiệp, ông Phạm Trường Giang, giám đốc điều hành công ty, chia sẻ thêm:
2: chúng tôi đã phát triển cái hệ thống về vùng trồng, đó vùng trồng là của chúng tôi trồng khoảng gần 40 hecta về vùng trồng dược liệu, 25 hecta về vùng trồng về cây công nghiệp nhóm gỗ quý 1A. Ngoài ra sắp tới sẽ đầu tư rất nhiều cái vùng trồng để kết hợp du lịch sinh thái. Thì song song với đó thì luôn tồn tại rất nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên đó là về những cái đầu ra. Đầu ra tại Việt Nam thì đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ thêm những đầu ra cũng như những quy chuẩn để làm sao chúng ta có thể định hướng để xuất khẩu.
1: Tổ chức lại các khâu sản xuất để kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết cũng là xu hướng phát triển bền vững của nhiều trang trại, hợp tác xã tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn tăng sức cạnh tranh cho nông sản tại những thị trường khó tính. Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Viết Tự, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha và ông Nguyễn Cao Thắng, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông nghiệp và dược liệu Phong Thảo cho biết:
3: tôi có đang có một cái hợp đồng đi Hà Lan, thì cái mã vùng trồng với Hà Lan và cái công nghệ mà để được công nhận để mà cái sản phẩm bưởi mình được đi tới Hà Lan thì nó cao. Bây giờ là phải sản xuất theo nhu cầu của người tiêu dùng và người ta đặt hàng như thế nào thì bên hợp tác xã sẽ tập trung vào để sản xuất cái giá trị đó.
4: Điều quan trọng nhất để có sản phẩm tốt thì chúng ta phải minh bạch, và minh bạch về vùng trồng, minh bạch về vùng nguyên liệu, có nghĩa là đầu vào, minh bạch về

0: quá trình sản xuất và tạo ra thành phẩm. Thì khi mà chúng ta minh bạch như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được những sản phẩm chất lượng và giúp cho người tiêu dùng người ta dễ dàng lựa chọn được những sản phẩm tốt.
1: Xây dựng các chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh là một trong những mục tiêu đặt ra trong hành trình nâng giá trị nông sản của thành phố Hồ Chí Minh. Việc gắn các vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, thương hiệu và thị trường là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại, nhưng cũng cần các chính sách đồng bộ. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Quyết, Chi hội trưởng Chi hội nông dân tỷ phú thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Tôi nghĩ là nó phải liên quan đến những cái chính sách của nhà nước để làm sao hỗ trợ được các doanh nghiệp lớn, kêu gọi họ đầu tư vào nông nghiệp và cùng bà con nông dân làm nông nghiệp. Thì nó mới tạo ra được những cái giá trị chất lượng và tốt và nó bền vững cho người nông dân. Phải có những chính sách nó cụ thể, nó rõ cho các doanh nghiệp để họ cảm giác là họ có những cái gọi là thu hút được họ để họ tham gia vào trong cái chuỗi sản xuất nông nghiệp.
1: Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, việc khép kín chuỗi giá trị, đa dạng sản phẩm thay vì chế biến thô là con đường phát triển đưa nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh bước sang giai đoạn mới, xanh và bền vững hơn.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, một lối sống có tổ chức và thói quen ăn uống hợp lý là quy tắc quan trọng nhất của việc ăn uống lành mạnh. Ăn uống sạch sẽ đòi hỏi kỷ luật trong lối sống và chọn những thực phẩm chất lượng tốt với số lượng phù hợp. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, gần đây một nghiên cứu lớn được thực hiện bởi các nhà khoa học người Israel không có nguyên tắc chung cho chế độ ăn uống lành mạnh. Thậm chí đối với một số người, cà chua còn có tác hại hơn kem. Iran Ilanif và Ira Siegel đến từ Viện Khoa học Westman đã xử lý số liệu được cung cấp bởi 800 tình nguyện viên trong khoảng từ 18 đến 70 tuổi. Những tình nguyện viên sử dụng một ứng dụng đặc biệt để thông báo cho các nhà nghiên cứu về lối sống và theo dõi mức đường trong máu của họ. Và kết quả khiến cả thế giới kinh ngạc. Phản ứng của cơ thể đối với thức ăn hoàn toàn phụ thuộc vào cơ thể, chứ không phải thức ăn. Hóa ra cơ thể của một số người phản ứng với các loại thực phẩm khác thường được biểu hiện bởi lượng đường gia tăng đột ngột. Ví dụ như sushi, một món ăn trông hoàn toàn vô hại, vậy mà lại có thể khiến lượng đường tăng lên bằng với ăn một cây kem. Tương tự như vậy, các nhà khoa học cũng đã chứng minh là ăn một quả dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu nhiều hơn ăn một thanh sô-cô-la. Một trong những người tham gia thí nghiệm kể rằng, cô ấy đã nỗ lực giảm cân trong nhiều năm, đã thử rất nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau, cho đến khi cô nhận ra lý do chính của mọi sự thất bại, đấy là cà chua. Cà chua đã khiến cho mức đường trong máu cô tăng cao và rất cao. Nói cách khác, với mỗi cá thể khác nhau thì sẽ có phản ứng hoàn toàn khác nhau với cùng một loại đồ ăn. Điều này còn phụ thuộc vào một vài yếu tố như sau. Hệ vi sinh vật. Hệ này gồm 100.000 tỷ vi khuẩn sống bên trong cơ thể. Với mỗi người sẽ có vi sinh vật khác nhau và chúng ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể với thực phẩm. Hoạt động thể chất. Điều này đòi hỏi năng lượng đi vào các cơ như đường đi vào từ gan. Những người hay vận động có khả năng sở hữu các tế bào nhạy cảm với glucose. Do đó mức đường của chúng thường thấp hơn so với những người ít vận động. Mức độ căng thẳng. Căng thẳng làm cho cơ thể chúng ta sản sinh adrenaline và cortisol, kích thích sự gia tăng lượng đường trong máu. Mức đường cao kích thích cơ thể lưu trữ chất béo và gây đói. Khi chúng ta ăn những thức ăn không tốt cho cơ thể, lượng đường trong máu tăng lên khiến cho tuyến tụy tiết ra nhiều insulin hơn. Các tế bào phản ứng với điều đó, chuyển hóa glucose thành dạng glycogen và chất béo. Và điều này làm giảm nhanh lượng đường trong máu và chúng ta cũng nhanh đói hơn. Vậy chúng ta làm gì khi đói? Chúng ta ăn, và điều này bắt đầu cho một chu trình luẩn quẩn của việc lưu trữ chất béo và đói. Hiển nhiên kết quả cuối cùng chấm dứt cho mỗi chu kỳ là tăng cân. Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến nhất của mức đường cao. Thường xuyên cảm thấy đói, cảm thấy khát, khô miệng, trở nên mệt mỏi rất nhanh, đi tiểu thường xuyên cả ngày lẫn đêm, gặp những vấn đề về dạ dày. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nếu bạn thực hiện được những nguyên tắc trong ăn uống như sau, xem như bạn đã biết cách ăn uống lành mạnh. Nếu chỉ làm được dưới 5 điều, bạn cần phải chú ý để kịp thời điều chỉnh. Thứ nhất, ngồi thẳng lưng khi ăn. Khi ăn, cơ thể quá thoải mái, dễ bị gù lưng. Chúng ta đều biết gù lưng sẽ gây áp lực lên thực quản và dạ dày, ảnh hưởng tới tiêu hóa. Ngoài ra, ăn cơm với một chiếc bàn thấp, ngồi trên sofa hay ngồi xổm khi ăn cơm đều gây áp lực cho bụng, ảnh hưởng tới tuần hoàn máu của đường tiêu hóa. Lâu dần có thể gây ra các vấn đề dạ dày, ảnh hưởng tới chức năng tim phổi. Tư thế ăn uống đúng là ngồi thẳng lưng để dạ dày không chịu một áp lực nào. Thứ hai, ăn đồ ăn dạng lỏng khi quá đói. Khi bị đói, cảm giác thèm ăn cực kỳ mạnh, nhìn món gì cũng muốn ăn. Thực ra lúc này chức năng tiêu hóa của dạ dày đã bị suy giảm. Nếu ăn uống vội vã, dễ dẫn đến tình trạng tiêu hóa kém. Lúc quá đói, hãy ăn một ít đồ ăn dạng lỏng hoặc mềm như cháo, mì hoặc bún, rồi mới từ từ trở lại các chế độ ăn uống bình thường. Và cần đặc biệt lưu ý, khi đói quá thì không nên uống sữa, sữa đậu nành, sữa chua và khoai lang vì có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa. Thứ ba, hai bữa ăn cách nhau từ 4 đến 6 giờ. Thời gian giữa hai bữa ăn quá lâu hoặc quá nhanh đều ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Quá lâu sẽ gây đói, ảnh hưởng tới hiệu quả lao động và làm việc. Ăn các bữa quá gần nhau khiến cơ quan tiêu hóa chưa kịp nghỉ ngơi, ảnh hưởng tới cảm giác ngon miệng và hoạt động tiêu hóa. Các thức ăn hỗn hợp thông thường lưu lại 4 đến 5 giờ trong dạ dày. Do đó, thời gian giữa hai bữa ăn khoảng 4 đến 6 giờ là thích hợp. Thứ tư, hãy chọn những món ưa thích. Những món ăn trên bàn chắc chắn có thứ bạn thích và không thích. Vậy lúc này bạn nên chọn món gì? Theo các chuyên gia, trước tiên hãy chọn món bạn thích. Điều này sẽ giúp bạn hài lòng về mặt tâm lý, tâm trạng vui vẻ, sẽ sinh ra cảm giác no bụng, tránh ăn quá nhiều. Và đây cũng là nguyên tắc rất quan trọng trong việc ăn uống lành mạnh. Thứ năm, không dùng máy tính sau bữa ăn. Sau khi ăn cơm, máu trong cơ thể sẽ tập trung đổ về cơ quan tiêu hóa. Não thường bị thiếu máu. Lúc này hoạt động não bộ sẽ gây ra các vấn đề như căng thẳng tinh thần, trí nhớ giảm sút, còn có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Do đó, sau khi ăn cơm, nhất định phải nghỉ ngơi trên nửa giờ rồi mới làm việc. Nghe nhạc, dạo bộ đều là những lựa chọn tốt. Thứ sáu, không nói chuyện buồn khi ăn. Khi ăn, nói chuyện sẽ khiến số lần nhai giảm đi, nước bọt tiết ra cũng ít theo, từ đó ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Một nghiên cứu mới nhất của Mỹ cho biết, thảo luận những vấn đề phức tạp hoặc gây thất vọng trong lúc ăn sẽ ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng và tiêu hóa. Khi ăn cơm, có thể nói những chủ đề đơn giản, vui vẻ. Thứ bảy, ăn đồ nóng vào buổi sáng. Vào sáng sớm, dây thần kinh và mạch máu của cơ thể đều bị co thắt. Lúc này nếu ăn đồ lạnh có thể khiến hệ tiêu hóa bị co thắt thêm. Theo đông y, bữa sáng nên ăn đồ nóng, giúp bảo vệ dạ dày. Thứ 8. Uống trà sau khi ăn ít nhất là 30 phút. Sau khi ăn không nên lập tức uống trà, nếu không sẽ làm loãng dịch vị, ảnh hưởng đến việc tiêu hóa thức ăn. Đồng thời, tannin trong trà và hỗn hợp protein trong thức ăn sẽ sinh ra những chất rắn khó tiêu hóa, tăng gánh nặng cho dạ dày. Uống trà sau bữa ăn nửa giờ có thể thúc đẩy tiêu hóa hấp thụ thức ăn, có tác dụng sát khuẩn, tiêu độc và bảo vệ răng. Thứ 9. Đừng ăn đồ lạnh vào buổi tối. Sau 7 giờ tối, sự trao đổi chất của các chất dịch trong cơ thể giảm xuống. Lúc này mà ăn đồ lạnh, không những không giảm mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thứ 10. Bớt ăn ngọt sau bữa ăn. Bữa chính đã được cung cấp đủ lượng đường. Nếu ăn thêm đồ ngọt, cơ thể sẽ hấp thụ dư lượng đường và tinh bột. Sau khi ăn những món quá nhiều dầu mỡ thì không được ăn đồ ngọt nữa. Thứ 11. Ăn nhiều rau màu sẫm là những loại rau có màu xanh, đỏ hoặc tím sẫm. Mỗi ngày ăn 500 g rau xanh, trong đó rau màu sẫm chiếm hơn một nửa là tốt nhất. Hàm lượng vitamin C trong đó cao gấp đôi so với rau màu nhạt. Chẳng hạn như giữa cà tím sẫm và cà tím nhạt, hành tím và hành trắng, và bắp cải tím, khoai lang tím và khoai tây, giá trị dinh dưỡng của những loại rau củ có màu sẫm đều cao gấp đôi so với những rau củ màu trắng, màu nhạt hơn. 12. Ăn cả dầu động vật lẫn thực vật. Chỉ ăn dầu thực vật có thể sẽ làm gia tăng peroxid trong cơ thể, đẩy nhanh sự lão hóa, còn có thể

0: vào canh xương. Sự hấp thụ canxi của cơ thể bị cản trở bởi nhiều nhân tố. Thực phẩm giàu canxi gồm sữa, trứng, súp, cá, đậu. Nồng độ axit của đường tiêu hóa không đủ sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu canxi. Do đó, khi nấu đồ ăn, hãy nêm vừa đủ một ít giấm, có thể giúp canxi trong thực phẩm chuyển hóa thành canxi acetat dễ được hấp thụ hơn. 16. Ăn một lần thực phẩm sơ mỗi ngày. Cơ thể đã nạp đủ chất béo và protein dư thừa với tác dụng của khuẩn Escherichia coli sẽ trở thành chất thối rữa có hại. Chất xơ có thể bao quanh chúng và bài tiết ra ngoài. 17. Ăn thức ăn có độ cứng phù hợp. Theo độ tuổi khác nhau, có thể bổ sung vừa đủ một ít thực phẩm cứng như hoa quả, mía, dưa chuột sống. 18. Nhai kỹ. Động tác này sẽ hỗ trợ tiêu hóa. Các chuyên gia kiến nghị cứ nhai một miếng gác đũa xuống một lần, tập trung sự chú ý vào hoạt động nhai, mỗi miếng nhai kỹ khoảng trên 30 lần. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ thân yêu đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chị Lê Mai rất vui được đồng hành cùng với các bạn trong số này. Các em thân mến, chúng mình sẽ cùng nhau đến với hành trình rất đặc biệt, đó chính là hành trình gọi tên Việt Nam. Đó là niềm tự hào, là sức mạnh, là tinh thần bất khuất mà ông cha ta đã gìn giữ và truyền lại. Trong âm nhạc, hào khí ấy vang lên thật rực rỡ và mạnh mẽ. Chúng mình cùng theo dõi với ca khúc đầu tiên, Hào khí Việt Nam do Minh Vi thể hiện.

em ơi. Nghe xong mà tim mình cứ rộn ràng theo từng nhịp trống. Ca khúc thật hào hùng phải không nào? Khi âm nhạc vang lên thì chị như thấy hình ảnh đất nước kiêu hùng, thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Và trong khoảnh khắc ấy, ai cũng muốn được gọi vang hai tiếng Việt Nam đầy tự hào. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với ca khúc Gọi Tên Việt Nam do Song Nhi thể hiện nhé.

Thật tuyệt vời khi được gọi vang tên đất nước thân yêu. Nhưng các em biết không, Việt Nam của chúng ta không chỉ có lịch sử hào hùng, mà còn có cảnh sắc muôn màu rực rỡ từ Bắc chí Nam. Mỗi miền quê là một bức tranh tuyệt đẹp. Và bây giờ hãy cùng với chị Lê Mai khởi hành một chuyến du lịch bằng âm nhạc để khám phá quê hương của chúng ta đẹp đến nhường nào nhé. Ca khúc Một vòng Việt Nam do Annie Thiên Kim thể hiện.

Kem thân mến, trong trái tim của mỗi người Việt Nam luôn có một hình ảnh thật đẹp. Với bạn là cánh đồng lúa chín vàng, với bạn khác lại là bờ biển xanh mát. Còn với chị Lê Mai, Việt Nam chính là nụ cười, là vòng tay yêu thương, là tình người ấm áp. Đất nước ta có muôn vàn điều để tự hào và trân quý đúng không nào? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Kenny Ngọc Hà với ca khúc Việt Nam trong tôi là...

0: Vậy là hành trình âm nhạc gọi tên Việt Nam hôm nay đã khép lại rồi. Qua những giai điệu rộn ràng và tha thiết, chị tin rằng chắc hẳn trong tim của mỗi chúng ta đều dâng lên niềm tự hào về đất nước thân yêu. Hãy cùng giữ mãi ngọn lửa ấy và hẹn gặp lại trong những số ca nhạc thiếu nhi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trưa nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với các nội dung chính sau đây. Trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 85 đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn.
3: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
1: Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam, cơ sở để Nghệ An tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, hình thành các khu vực phát triển có tính liên kết cao.
3: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở để đổi mới mạnh mẽ hoạt động của cơ quan dân cử trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3: Iran yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận thất bại của Washington tại Trung Đông, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Iran.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Sáng nay, tại nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Thành Vinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 85 của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành, đơn vị địa phương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nữ chiến sĩ kiên trung đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1910 tại thành phố Vinh. Năm 16 tuổi, đồng chí đã tham gia cách mạng và gia nhập Đảng Tân Việt. Với nhiệt huyết và tinh thần yêu nước, đồng chí đã được Đảng tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng như thư ký cho đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Ngày 30 tháng 7 năm 1940, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp bắt giam tại Khám Lớn, Sài Gòn và đã anh dũng hy sinh tại trường bắn 3 điểm Hóc Môn, Gia Định vào ngày 26 tháng 8 năm 1941. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là tấm gương sáng ngời về phẩm chất, nhân cách của người chiến sĩ Cộng sản kiên trung.

0: mẫu mực, biểu tượng hết sức cao đẹp và tiêu biểu về tinh thần anh dũng, bất khuất, trung hậu và giáo đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam, nữ trung anh kiệt trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hai con số. Ngân hàng Nhà nước cần thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng để chủ động điều chỉnh lãi suất, tỷ giá, thanh khoản và tín dụng. Về lãi suất, các tổ chức tín dụng đã yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng, giảm lãi suất cho vay. Về tín dụng, Thủ tướng yêu cầu điều hành linh hoạt, đảm bảo vốn đến đúng lĩnh vực, đúng đối tượng, ưu tiên sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, nông nghiệp đổi mới sáng tạo và nhà ở xã hội, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 10197 yêu cầu các sở ban ngành khẩn trương thực hiện hiệu quả các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ tư khóa 19. Đồng thời chủ động xây dựng các nghị quyết mới đúng tiến độ, tăng cường phối hợp với các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm nếu để hồ sơ chậm thời hạn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát, giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung đã kéo dài qua nhiều kỳ họp. Trước đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ ra một số hạn chế trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, chất lượng trả lời kiến nghị cử tri và sự phối hợp giữa các cơ quan, qua đó yêu cầu các sở ngành nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện các nghị quyết, kiến nghị của cử tri.
1: Một liên danh doanh nghiệp vừa đề xuất Hà Nội nghiên cứu dự án Hà Nội Twin Tower 99 tại khu đất rộng khoảng 3,5 hectare, từ số 5 đến số 7 đào Duy Anh. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 3 đến 3,5 tỷ đô la Mỹ, với công trình cao khoảng 568 mét. Theo phương án đề xuất, hai tòa tháp cao 99 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 880.000 m2, được quy hoạch thành tổ hợp đa chức năng gồm trung tâm hội nghị, biểu diễn nghệ thuật, thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và căn hộ cao cấp. Nếu được triển khai, công trình có thể trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới, đồng thời thiết lập một số hạng mục kỷ lục như vườn nhiệt đới, bảo tàng nghệ thuật số, đại sảnh trên không ở độ cao lớn nhất thế giới. Liên danh đề xuất khởi công ngày 2 tháng 9 năm 2026, hoàn thành trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2030. Tuy nhiên, các mốc này còn phụ thuộc vào việc Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương, quy hoạch và hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan. Ngày 27 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành quyết định số 490 phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Theo đó, quy mô khu kinh tế được mở rộng lên hơn 104.000 ha, gồm cả phần đất liền và không gian biển. Không chỉ mở rộng về diện tích, quy hoạch mới đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, tăng tính liên kết giữa công nghiệp, đô thị, cảng biển, logistics và các ngành dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để Nghệ An tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và hình thành các khu vực phát triển có tính chất liên kết cao.
2: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, khu kinh tế Đông Nam được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng chính của Nghệ An, giữ vai trò hạt nhân về công nghiệp, dịch vụ, logistics, cảng biển, đô thị và kinh tế biển, đồng thời nghiên cứu mô hình khu kinh tế đặc biệt. Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có tổng diện tích hơn 104.000 ha, gồm hơn 93.300 ha đất liền và gần 11.000 ha mặt biển thuộc 25 xã, phường, quy mô tăng trưởng khoảng 5 lần so với trước đây. Xã Quỳnh Thắng là một trong những địa phương mới được quy hoạch vào khu kinh tế Đông Nam mở rộng theo quyết định số 490 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy nên, theo ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trong quá trình lập quy hoạch chung, xã đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, đề xuất quy hoạch 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 450 ha trên địa bàn.
3: Sau một quá trình ban bạc thảo luận kiểm tra khảo sát khu kinh tế Đông Nam đã thống nhất với ý tưởng của xã, thì trong đó là giai đoạn từ nay đến năm 2030 thì chúng tôi sẽ triển khai 3 cụm trước. Và hiện nay đã có các nhà đầu tư hạ tầng đăng ký vào rồi, và cũng đã có một số nhà đầu tư về đăng ký rồi, cho nên cái thu hút đầu tư với cái tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp này chắc chắn nó cũng rất là khả quan. Và đặc biệt nếu chúng ta đẩy được phát triển công nghiệp hơn thì cái tăng trưởng kinh tế nó sẽ đạt cái mức cao hơn, bền vững hơn.
2: Theo quyết định 490, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được định hình là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm cả phần đất liền và không gian kinh tế biển, cấu trúc phát triển không gian của khu kinh tế được tổ chức theo mô hình kết nối chuỗi, gắn kết chặt chẽ giữa trục đô thị ven biển, hệ thống cảng biển nước sâu và chuỗi đô thị công nghiệp dọc các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Nam và đường ven biển. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, việc điều chỉnh mở rộng giúp loại bỏ những điểm nghẽn về dư địa phát triển quỹ đất công nghiệp, đồng thời tạo cơ chế linh hoạt để phân vùng chức năng rõ ràng từ khu công nghiệp công nghệ cao, khu logistic cảng biển đến các khu đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cấp vùng.
4: Một cái bản quy hoạch tốt ấy, thì tôi tin chắc rằng ấy là nó sẽ tạo ra một cái sức hấp dẫn rất là tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mà đặc biệt là những nhà đầu tư bậc cao, tầm cao, đúng không ạ? Và hiện nay cái đà nó đã được thiết lập rồi, cái ấn tượng nó sẽ tạo ra cái sức hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên ấy, như tôi nói là cuộc chơi nó mới bắt đầu, nó cần Nghệ An phải hành động thật.
2: Quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở pháp lý để tỉnh Nghệ An tái định vị vai trò của khu kinh tế Đông Nam. Với diện tích 104.000 ha, tỉnh Nghệ An đang tập trung quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo tính kết nối liên vùng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư chiến lược.
1: Quyết định 490 mang lại những tầm nhìn chiến lược gì? Tỉnh Nghệ An sẽ hiện thực hóa quy hoạch này ra sao để tạo ra một không gian phát triển mới, đồng bộ hơn nhằm thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An.
5: Thưa ông Nguyễn Mạnh Lợi, theo quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ thì khu kinh tế Đông Nam đã được mở rộng lên con số hơn 104.000 ha, thể hiện một cái quy mô vô cùng mạnh mẽ. Vậy xin ông chia sẻ rõ hơn về những cái điểm mới cốt lõi cũng như là cấu trúc không gian phát triển của khu kinh tế Đông Nam theo cái quyết định này.
6: Về không gian thì khu kinh tế Nghệ An sẽ được tổ chức thành hai khu vực động lực gắn với hai cực tăng trưởng theo quy hoạch của tỉnh. Thì về khu vực Vinh, Cửa Lò và lấy đô thị Vinh, Cửa Lò và cảng Cửa Lò gắn với các khu công nghiệp ven biển như khu công nghiệp Nam Cấm, WHA, Thọ Lộc, V-Ship làm hạt nhân. Và khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi, lấy đô thị Hoàng Mai, Đông Hồi và cảng Đông Hồi làm hạt nhân. Thì có thể hình dung ra rằng cái hai khu vực động lực, hai cửa ngõ cảng biển và một cái không gian liên kết mở từ biển lên phía tây của tỉnh Nghệ An. Thì điểm quan trọng là cái quy hoạch lần này không chỉ tạo nên quỹ đất mà còn tạo ra một cái không gian phát triển mới đồng bộ hơn, làm nền tảng để phát triển khu kinh tế Đông Nam trở thành cái trung tâm động lực tăng trưởng chính của tỉnh Nghệ An và là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.
5: Việc mở rộng không gian khu kinh tế Đông Nam lên quy mô này thì đã tạo ra cái lợi thế cạnh tranh ra sao cho Nghệ An trong mối tương quan với các cái trung tâm kinh tế biển trong khu vực?
6: Đối với khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thì lợi thế nổi bật nằm ở sự hội tụ các vị trí địa kinh tế, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và một cái không gian phát triển đa ngành. Khu kinh tế Đông Nam nằm ở vị trí trung tâm Bắc Trung Bộ và có khả năng kết nối đa phương thức với các hình thức như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển. Và đây là một cái hành lang đông kinh tế Đông Tây để kết nối với Lào, Myanmar và vùng Đông Bắc Thái Lan. Sau khi mở rộng thì khu kinh tế Đông Nam hình thành với hai cái động lực chính, đó là Vinh, Cửa Lò và vùng Hoàng Mai, Đông Hồi. Thì chúng ta thấy cái vùng khu vực Vinh, Cửa Lò có lợi thế về đô thị, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế và cái nguồn nhân lực. Thì không gian mới cho vùng Hoàng Mai và Đông Hồi sẽ tạo thêm dư địa lớn về phát triển công nghiệp, năng lượng xanh và logistics.
5: Để quy hoạch trên giấy trở thành cái động lực thực tế thì bài toán hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội luôn là thách thức lớn nhất. Vậy Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã có cái phương án lộ trình cụ thể ra sao để triển khai thực hiện quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ ạ?
6: Thì trên cái cơ sở kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh số 516 về thực hiện cái quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ thì Ban đang tập trung vào 3 cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái thứ nhất là hoàn thiện cái nền tảng quy hoạch, trọng tâm là triển khai và trình để phê duyệt cái quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam và các cái quy hoạch phân khu ở các cái khu vực động lực, đồng thời có kế hoạch chi tiết để triển khai và lộ trình đến 2050. Thứ hai thì tập trung đầu tư công để tháo gỡ những cái điểm nghẽn về hạ tầng và tạo điều kiện để đưa quỹ đất quy hoạch vào khai thác. Trong cái kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026-2030 thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phê duyệt. Trong đó trong khu kinh tế Đông Nam thì có 6 cái dự án lớn, số vốn gần 9.000 tỷ đồng. thì đây là một cái điều kiện

0: rất là thuận lợi cho cái việc tạo cái hạ tầng trong cái giai đoạn phát triển mới của khu kinh tế Đông Nam. Cái thứ ba là với cái sự dẫn dắt của đầu tư công thì ban sẽ tập trung vào kêu gọi thu hút đầu tư vào khu công nghiệp và các khu chức năng, đồng thời cũng định hướng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ và sử dụng đất, sử dụng lao động và cái năng lượng hiệu quả. Cùng với đó thì sẽ xác định là hạ tầng xã hội sẽ đi cùng với cái hạ tầng kỹ thuật, thì tại các khu công nghiệp và các khu chức năng thì sẽ yêu cầu cần phải đồng bộ cái nhà ở xã hội, ký túc xá cho công nhân, trường học, y tế và các cái thiết chế văn hóa thiết yếu. Đồng thời trong cái công tác giải phóng mặt bằng cũng phải tạo ra cái sinh kế để chuyển đổi việc làm và đảm bảo cái bảo vệ môi trường.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
2: Với quy mô hơn 104.000 hecta, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang được tổ chức lại theo hướng mở rộng không gian và tăng cường liên kết giữa công nghiệp đô thị, cảng biển và logistics. Quy hoạch đã xác định không gian và định hướng phát triển. Vấn đề đặt ra trong thời gian tới là hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất và thu hút các dự án phù hợp. Để từng bước đưa những định hướng này vào thực tế, đây cũng là cơ sở để khu kinh tế Đông Nam tiếp tục phát huy vai trò là một trong những khu vực động lực tăng trưởng của Nghệ An.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
2: Ngay sau cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng với việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân các xã phường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở để đổi mới mạnh mẽ hoạt động của cơ quan dân cử trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
4: Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo luật định, mà phải hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, thực chất và hiệu quả hơn. Ngay tại kỳ họp thứ 2, ngày 8 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã thông qua nghị quyết ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ định hướng của tỉnh, yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân đang được cụ thể hóa ngay tại cơ sở. Tại Quỳnh Thắng, ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cho hay, Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành đề án với 9 nhóm giải pháp trọng tâm.
5: Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã, hoàn thiện quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân, phân công nhiệm vụ trong các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để giám sát.
4: Bà Nguyễn Thị Oanh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Quyết Thắng, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Thấy rằng là thì trước tiên là một người đại biểu phải thật sự gần dân và hiểu dân. Thứ hai nữa, sử dụng được thanh thạo các công nghệ.
4: Tại Nghĩa Mai, sau khi hoàn thành công tác bầu cử, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo Hội đồng Nhân dân xã chủ động tập huấn cho đại biểu về kỹ năng tiếp cận, lắng nghe và phản ánh ý kiến của người dân, đồng thời khai thác trí tuệ nhân tạo để rút ngắn thời gian nghiên cứu văn bản chính sách. Ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Mai cho hay, hiệu quả hoạt động được đo bằng những kết quả cụ thể. Ngay tại kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ, đã có 121 ý kiến kiến nghị của cử tri được tiếp thu, giải trình và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. 10 nghị quyết quan trọng đã được thông qua, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
7: Thường trực Hội đồng triển khai ngay cái việc tập huấn hướng dẫn về tư cách tiếp cận đối với người dân để lắng nghe ý kiến của người dân, cái cách mà phản biện, rồi cái cách làm việc với các phòng chuyên môn, tạo điều kiện về mặt thời gian để cho các đại biểu tiếp cận về các xóm làng mới sau khi mà được bầu trúng cử.
4: Từ những vấn đề cụ thể ở cơ sở đến những quyết sách ở cấp tỉnh, yêu cầu đặt ra là phải hình thành một cơ chế kết nối thông suốt giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ông Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cho hay, đề án nhiệm kỳ

0: 2026-2031, xác định rõ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã theo hướng đồng bộ liên thông, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy đại biểu làm trung tâm, lấy hiệu quả giám sát và phục vụ cử tri làm mục tiêu.
1: Chúng tôi rất là chú trọng đến cái việc mà chất lượng của cái bộ máy Hội đồng Nhân dân các cấp, rồi cái phương thức hoạt động hoàn toàn là có cái sự đổi mới. Bây giờ làm sao mà nó phải đi vào thực tiễn, làm sao mà cái đổi mới từ cái khâu giám sát này, rồi từ cái khâu mà thẩm tra các cái chính sách, các cái nghị quyết, rồi một triển khai xây dựng cái kho dữ liệu số của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và cuối cùng nữa là cái việc mà bây giờ làm sao mà cái công tác phối hợp ấy, Hội đồng, rồi Ủy ban và Mặt trận Tổ quốc, là cái câu rồi việc phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng Nhân dân cấp xã thì nhiệm kỳ này có nhiều cái đổi mới hơn.
0: Với tinh thần chủ động ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân các cấp Nghệ An đang hướng tới một mục tiêu xuyên suốt. Mỗi nghị quyết xuất phát từ thực tiễn, mỗi hoạt động giám sát tạo chuyển biến và mỗi kiến nghị chính đáng của cử tri được theo dõi giải quyết đến cùng. Qua đó nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đồng hành cùng chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng ngày 5 tháng 9 năm 2026. Theo kế hoạch, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ diễn ra lễ khánh thành các trường đủ điều kiện. Từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút là lễ khai giảng chung toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hoạt động tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn, chỉ khánh thành các công trình đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng. Việc tổ chức đồng loạt nhằm tạo khí thế bước vào năm học mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.
3: Từ ngày 28 tháng 9 tới, người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công hoặc giao dịch dân sự sẽ không phải nộp xuất trình bản chính hoặc bản sao những giấy tờ đã được tích hợp trên VNEID, quy định được nêu trong Nghị định 320 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận hồ sơ phải khai thác thông tin giấy tờ đã có trên VNEID và không được yêu cầu người dân xuất trình lại. Nghị định cũng bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID cho phép tích hợp tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận các khoản hỗ trợ hưu trí, chi trả an sinh xã hội. Đáng chú ý, 206 loại giấy tờ được bổ sung vào danh mục có thể tích hợp, trong đó có 66 loại giấy tờ của cá nhân, 140 loại giấy tờ của cơ quan tổ chức.
2: Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 10 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, trong đó có Bùi Xuân Huấn, về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Riêng Bùi Xuân Huấn bị bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động trên không gian mạng, chủ yếu trên Facebook và TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi. Lợi dụng ảnh hưởng này, Huấn cùng các đối tượng liên quan thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh từ thiện, mua bán tài sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính và chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân, đồng thời gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và những người liên quan. Hành lang an toàn giao thông bị lấn chiếm từ lâu đã trở thành một trong những nguyên nhân làm thu hẹp mặt đường, che khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Vì vậy, để chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông sau các đợt ra quân, hiện nay nhiều địa phương đang nỗ lực đưa việc bảo vệ hành lang giao thông thành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
3: Từng là nơi bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu, dựng mái che, nhưng sau khi được tuyên truyền vận động, gia đình anh Nguyễn Văn Bình, một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Thái Hòa, đã chủ động thu dọn hàng hóa, tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại hành lang an toàn giao thông.
4: Gia đình chúng tôi bán hàng thì chấp hành các cái quy định của phường và bán từ trong vạch trở vô theo quy định của phường, chứ không vi phạm an toàn giao thông của lấn chiếm của cái vạch lòng lề đường của phường đề ra.
3: Từ sự đồng thuận của người dân như gia đình anh Bình, diện mạo nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Thái Hòa đang có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa, để kết quả này được duy trì bền vững, chống tình trạng dọn hôm nay, tái lấn chiếm ngày mai, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.
5: Chống tái lấn chiếm thì Ủy ban Nhân phường đã có cả một cái kế hoạch chống tái lấn chiếm. Sau khi giải tỏa hành lang an toàn giao thông xong, thì Ủy ban Nhân phường sẽ tổ chức ký biến bản bàn giao về cho khối xóm, trong đó lực lượng nòng cốt là có tổ an ninh cơ sở sẽ ra soát kiểm tra và báo cáo về phường thường xuyên các cái vi phạm. Sau khi có cái báo cáo thì Ủy ban Nhân dân phường sẽ tổ chức, vì đã thành lập một cái đoàn cơ động, khi mà nhận được các cái thông tin của khối xóm thì Ủy ban Nhân dân phường cùng với công an phường sẽ xuống xử lý nghiêm các cái vấn tái lấn chiếm.
3: Không chỉ tại phường Thái Hòa, công tác giải tỏa chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đang được các địa phương trong toàn tỉnh Nghệ An quan tâm triển khai. Tại các tuyến đường đi qua khu dân cư, hoạt động kinh doanh, buôn bán thường diễn ra sôi động. Cùng với việc xử lý các trường hợp vi phạm, nhiều địa phương chú trọng tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể để nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Ông Nguyễn Đức Lâm, Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu cho hay.
6: Kiện toàn xong các cái thôn trưởng thì cùng Ủy ban Nhân dân đã huy động sức mạnh của cái hệ thống chính trị. Trước mắt là chúng ta đi tuyên truyền xong rồi có bộ phận là sẽ đi giải tỏa. Và sau khi giải tỏa thì cái lực lượng ở cái hành lang đó thì không tái lấn chiếm nữa. Và đặc biệt là giao cho Ủy ban Nhân dân đã giao cho đoàn thanh niên phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể là đi ký cam kết với các cái hộ đã giải tỏa tái lấn chiếm ở cái tuyến quốc lộ 1A đã là không tái lấn chiếm.
3: Giải tỏa hành lang an toàn giao thông có thể bắt đầu từ một mái che, một biển quảng cáo hay vài mét vuông hàng hóa được đặt đúng chỗ. Nhưng để những tuyến đường thực sự thông thoáng an toàn, điều quan trọng hơn vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân và sự quản lý thường xuyên của chính quyền.
7: Phần tin quốc tế.
2: Iran yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận những gì Tehran cho là thất bại của Washington tại Trung Đông, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Iran. Đáp lại tuyên bố của ông Trump rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được công nhận là lãnh thổ của Mỹ, ông Qasem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định, tuyến hàng hải huyết mạch này vẫn thuộc quyền kiểm soát của Tehran. Ông Gharibabadi kêu gọi Mỹ chấp nhận thực tế, đồng thời cho rằng Washington đã phải chịu những thất bại chiến lược nặng nề. Theo ông, eo biển Hormuz vốn thuộc về Iran và sẽ mãi thuộc về Iran. Những bình luận của giới chức Iran được đưa ra sau khi ông Trump phát biểu tại một cuộc meeting ở bang New York trước đó một ngày, rằng sau khi chúng ta đánh bại Iran, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết, Iran đã đạt được thỏa thuận với Oman về bản đồ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz sau nhiều tuần đàm phán kỹ thuật.
3: Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng trở thành một chủ đề nổi bật trong các chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Theo phân tích của báo The Washington Post, gần 40% chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ năm nay đề cập đến AI trên các trang web của các ứng cử viên. Phân tích được thực hiện dựa trên khoảng 1.200 trang web của các ứng cử viên tham gia tranh cử. Theo The Washington Post, các ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều có xu hướng đề cập đến những vấn đề liên quan đến AI trên trang web tranh cử với tần suất cao hơn một số chủ đề chính trị truyền thống như Israel, sản xuất và phân biệt chủng tộc. Sự nổi lên của AI trong các chiến dịch tranh cử phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ vào đời sống kinh tế xã hội và các chính sách của Mỹ. Các vấn đề được quan tâm bao gồm cách thức quản lý công nghệ, tác động của AI đối với việc làm, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Ngoài ra, The Washington Post cũng nhận định rằng AI có thể trở thành vấn đề cấp bách hơn trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2028.
2: Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối về việc quan chức và chính trị gia Nhật Bản viếng đền Yasukuni, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản phát triển quan hệ song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh rằng ngôi đền này tôn vinh những tội phạm chiến tranh thời Thế chiến thứ hai là biểu tượng cho quá khứ xâm lược quân phiệt của Nhật Bản. việc các nhà lãnh đạo và chính khách Nhật Bản tiếp tục viếng thăm đền Yasukuni làm tổn thương sâu sắc người dân các nước láng giềng từng là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân.

0: đồng thời đi ngược lại nỗ lực xây dựng lòng tin và quan hệ song phương hướng tới tương lai. Hàn Quốc kêu gọi giới chức Tokyo phải thể hiện sự hối hận thành thực thông qua hành động cụ thể và đối diện với lịch sử quá khứ với thái độ khiêm tốn có trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra tuyên bố sau khi các bộ trưởng và nghị sĩ Nhật Bản đến thăm hoặc dâng lễ vật tại ngôi đền gây tranh cãi này nhân kỷ niệm ngày Nhật Bản tuyên bố đầu hàng năm 1945, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai tại châu Á.
1: Chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém trong tháng 8 này. Hơn 395.000 cử tri đại diện cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Các trường học trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9 tới. Đóng điện thành công hai mạch đường dây 220 kV cho thành Bến Cát, tăng cường đảm bảo điện cho thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Trong phần tin thế giới, động đất liên tiếp ở Indonesia khiến 48 người thiệt mạng, gần 1.300 quân nhân được huy động để ứng phó. Trước việc gần 600.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi, châu Âu phải huy động lực lượng xuyên biên giới để đối phó với cháy rừng lan rộng tại nhiều quốc gia. Hungary đã phải đánh chìm hai xà lan để duy trì hoạt động của nhà máy điện hạt nhân do mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khẩn trương hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8 này. Đây là nội dung kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành.
1: Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan điều hành chính sách tiền tệ kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản và công cụ chính sách cụ thể. Về lãi suất, tiếp tục duy trì, điều tiết chủ động, linh hoạt các mức lãi suất điều hành phù hợp và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đúng quy định đối với những tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về tỷ giá, điều hành tỷ giá theo diễn biến thị trường, nghiên cứu quy định cơ chế cung ứng sản phẩm, dịch vụ phòng ngừa biến động tỷ giá để hỗ trợ phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Về tín dụng, điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu nhưng không coi đây là chuẩn cứng trong mọi thời điểm. Việc điều hành phải linh hoạt theo diễn biến thực tế, đảm bảo vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý, nhất là các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng. Tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, kinh tế tập thể, đồng thời kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Khẩn trương hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8 này. Trong đó, bổ sung nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về mô hình các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư. Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan, tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2026, vấn đề hoàn thuế VAT để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục về thuế, hải quan, tăng cường giám sát, đôn đốc, thúc đẩy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% dự toán năm 2026.
0: Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn, công bố quyết định kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Đợt kiểm tra giám sát tập trung vào 3 nhóm nội dung gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương quy định của Trung ương về công tác cán bộ, kết quả thực hiện công tác cán bộ và giám sát kết quả thực hiện kết luận kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2. Báo cáo với đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk hiện có 102 đơn vị hành chính cấp xã, hơn 142.800 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 60 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 20 đồng chí. Trong công tác cán bộ, tỉnh đã bổ sung quy hoạch 53 lượt cán bộ, đưa ra khỏi quy hoạch 22 lượt, bổ nhiệm giới thiệu ứng cử 146 lượt và điều động luân chuyển 87 cán bộ. Tỉnh cũng đã tinh giản hơn 13.400 biên chế, giải quyết chế độ cho 3.517 người. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cơ bản bám sát yêu cầu, phản ánh được kết quả, hạn chế và kiến nghị trong công tác cán bộ. Mục tiêu quan trọng của đợt kiểm tra giám sát là kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
3: Ta xác định công tác cán bộ là công tác cực kỳ quan trọng. Qua cái kiểm tra giám sát lần này thì chúng ta phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng cái yêu cầu, nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
2: Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, đoàn sẽ làm rõ các nội dung về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đồng thời, giám sát việc thực hiện kết luận đợt 1, đợt 2. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch của đoàn, báo cáo trung thực những việc làm được, chưa làm được và các tồn tại kéo dài để xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương.
4: Chúng tôi cũng tự nhận thấy là cũng còn rất nhiều cái hạn chế thiếu sót và cũng có thể nói là đây cũng là một cái điểm nghẽn lớn nhất của tỉnh. Để mà tăng tốc phát triển trong thời gian sắp đến thì công tác cán bộ cũng là vấn đề đầu tiên. Chúng tôi cũng rất mong muốn là sau cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi có thêm được nhiều chỉ dẫn, nhiều bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác cán bộ để phục vụ cho hoạt động hệ thống chính trị trong thời gian sắp đến.
2: Theo kế hoạch, đoàn sẽ có 6 buổi làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị liên quan trước khi hoàn thiện báo cáo tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, không khí triển khai đã lan tỏa mạnh mẽ tại bộ, ngành, địa phương với tinh thần chuyển nhận thức thành hành động, đưa nghị quyết Trung ương 3 vào cuộc sống. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
6: Ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho biết, với tinh thần khẩn trương, bám sát nhiệm vụ chương trình hành động của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Đảng bộ, các cơ quan Đảng Trung ương, Ban đã chủ động cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể trong toàn Đảng bộ, như tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ cấp bách có tính trọng tâm để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, đó là
7: Đảng ủy cơ quan, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương xác định phối hợp chặt chẽ cùng tập thể lãnh đạo ban để tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng cao nhất, đặc biệt là các nhiệm vụ có thời gian hoàn thành sớm ngay trong quý 3 năm 2026, như nhiệm vụ về xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết số 19, cần hoàn thành kế hoạch trong quý 3 năm 2026 để tổ chức thực hiện bắt đầu từ quý 4 năm 2026. Đồng thời tập trung cao vào một số nhiệm vụ có tính chất quan trọng, hướng dẫn triển khai chung cho cả nước, như nhiệm vụ về cụ thể hóa khung mô hình phát triển tổng quát và các mô hình phát triển thành phần trên các lĩnh vực về kinh tế, xã hội, văn hóa con người, môi trường, quốc phòng an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế, quản trị quốc gia, hay nhiệm vụ về xây dựng khung chỉ số, quản trị quốc gia, v.v. Trong đó, Đảng ủy ban và Ban Chính sách Chiến lược Trung ương xác định thành lập các tổ biên tập các nhóm công tác gắn với từng nhiệm vụ để nghiên cứu triển khai cụ thể từng việc

0: từng nội dung.
1: Cho rằng nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng ta về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, thể hiện bước phát triển mới trong tư duy lý luận và đường lối của Đảng về xây dựng, quản lý và phát triển xã hội. Ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết.
2: Viện Hàn Lâm tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về quản trị xã hội hiện đại, phát triển con người toàn diện, văn hóa thượng tôn pháp luật, bảo đảm an ninh con người, tiến bộ công bằng và an sinh xã hội, làm rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội, văn hóa con người, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Hơn 395.000 cử tri đại diện cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hôm nay đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại 624 điểm bầu cử. Phóng viên Trường Giang đưa tin.
6: Các điểm bầu cử đặt tại nhà văn hóa 624 thôn bản khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khai mạc từ 7 giờ 30 sáng. Người dân từ đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo đại diện cho các hộ gia đình chọn lựa bầu các trưởng thôn bản khu phố mới sau khi các đơn vị cấp thôn được sắp xếp lại từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ông Sái Tín Hai, người dân thôn cửa khẩu xã Hoành Mô đánh giá vai trò của các trưởng thôn mới sẽ càng quan trọng hơn, trách nhiệm nặng nề hơn khi mỗi thôn khu đều rộng hơn và đông dân hơn trước.
7: Cái đợt này tôi cảm thấy là so với những năm trước, tháng trước ấy, thì bầu lại trưởng thôn trẻ, lãnh đạo cả cái thôn cửa khẩu này ấy, sẽ làm được nhiều cái nguyện vọng tốt đẹp cho toàn thể nhân dân trong thôn bản.
6: Toàn tỉnh Quảng Ninh có 627 người ứng cử trưởng thôn bản khu phố, trong đó 370 người tái cử và 257 người là nhân sự mới. Chất lượng đội ngũ ứng cử trưởng thôn bản khu phố được nâng lên với gần 42% có trình độ đại học trở lên, hơn 32% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, có chứng chỉ công nghệ thông tin, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, đội ngũ ứng cử được trẻ hóa đáng kể, gần 25% dưới 40 tuổi, có nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số cũng chiếm tỷ lệ cao. Để phù hợp với đặc thù, nhiều địa phương tại Quảng Ninh tiến hành bầu cử cả ngày. Trong sáng ngày 16 tháng 8, nhiều thôn bản khu phố đã hoàn thành việc bầu cử và công bố kết quả, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện các bước tiếp theo quy định. Đi bầu cử tại thôn Chiến Thắng, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ kỳ vọng.
8: Ở Thanh Lân, nhiều người làm nghề biển, thường xuyên đi đánh bắt dài ngày, nên trưởng thôn cần sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là với những vấn đề liên quan đến sản xuất và an toàn trên biển. Trưởng thôn hiện có tư duy đổi mới, biết ứng dụng công nghệ, thông tin nhanh, năng động, dám nghĩ, dám làm, kết nối tốt với người dân Thanh Lân để phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế biển.
5: Tại cuộc làm việc với các sở ngành địa phương về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn vừa diễn ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ công tác tại xã, phường, tập trung thu thập dữ liệu, nhất là tại khu vực có số lượng lớn đất nông nghiệp, hoàn thành công tác thu thập bổ sung dữ liệu nhóm 2 và thu thập mới dữ liệu nhóm 3 trước ngày 25 tháng 8, đồng thời tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành toàn bộ khối lượng nếu còn phát sinh.
9: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được yêu cầu hoàn thành công tác biên tập bản đồ địa chính, bảo đảm phủ kín dữ liệu không gian của thành phố từ các loại bản đồ tỷ lệ 1/2000 đến 1/200, tiếp tục cập nhật, chỉnh lý bản đồ. Dự kiến khoảng 3 triệu thửa đất được tạo lập cơ sở dữ liệu và khoảng 1,8 triệu thửa đất và chủ yếu là đất nông nghiệp sẽ tiếp tục được xây dựng cơ sở dữ liệu. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành bổ sung hồ sơ quét đối với 318.396 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu, hoàn thành liên kết với dữ liệu không gian đối với 2,3 triệu thửa đất. Công an thành phố tiếp tục rà soát 285.353 thửa đất cần định danh dữ liệu dân cư, đồng thời tháo gỡ việc định danh đối với các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội.
5: Phóng viên Nguyên Long đưa tin, tối qua hai mạch đường dây 220 kV Trơn Thành Bến Cát đã được đóng điện, góp phần tăng cường đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và khu vực phụ cận. Tin cụ thể cho biết.
9: hai mạch đường dây gồm 279 Trơn Thành, 275 Bến Cát 2 và 280 Trơn Thành, 276 Bến Cát 2 do Ban Quản lý Dự án Công trình Điện Miền Trung CPMB và Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện Miền Nam SPMB trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia thực hiện. Khi hoàn thành, tạo thành liên kết truyền tải hoàn chỉnh giữa trạm biến áp 500

0: quan trọng cho sự phát triển của thành phố khi đóng góp tới 65% GDP của thành phố. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhiều doanh nghiệp kiến nghị thành phố cần tiếp tục tháo gỡ thủ tục hành chính, khơi thông nguồn vốn dài hạn, tạo đà cho doanh nghiệp bứt tốc sản xuất. Ghi nhận của phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: 7 tháng qua, công ty cổ phần Ban, đơn vị chuyên cung cấp thiết bị, giải pháp làm sạch công nghiệp, robotics và tự động hóa, ghi nhận doanh thu tăng 30% so với cùng kỳ năm trước nhờ hàng loạt dự án hoàn thành. Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng đó là không ít rào cản từ thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Hoàng Phong, giám đốc công ty cổ phần Ban chia sẻ, phần lớn máy móc của doanh nghiệp nhập khẩu từ châu Âu qua cảng Cát Lái và cảng Cái Mép Thị Vải với thời gian vận chuyển khoảng 35 ngày. Thế nhưng, khâu làm thủ tục nhận hàng tại cảng kéo dài từ 7 đến 10 ngày, có khi hơn 2 tuần. Đơn cử, lô xe quét đường đô thị mới đây mất đến 3 tuần làm thủ tục.
2: Tôi kiến nghị nếu được thì xem lại trong các cái quy trình xử lý các hồ sơ khi mà thông quan hàng hóa làm sao có thể là rút ngắn hơn nữa. Hệ thống về số hóa phần mềm, nếu mà mọi thứ nó được cải tiến được, rút ngắn được thời gian thì tôi nghĩ rằng sẽ giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn.
1: Bà Lâm Thí Ái, tổng giám đốc công ty cổ phần Mebifarm cho biết, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh và nay đang mở rộng dự án ở tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang gặp ách tắc khi dự án đầu tư mở rộng trang trại nuôi gà đẻ trứng. Giai đoạn 2 tại tỉnh Lâm Đồng từ quy mô 500 tỷ lên 1.000 tỷ, kéo dài hơn một năm nhưng vẫn chưa hoàn tất, khiến hồ sơ vay vốn ngân hàng bị đình trệ. Không chỉ gặp khó khăn về thủ tục hành chính mà mức lãi suất vay dài hạn trên 10% một năm như hiện nay khiến doanh nghiệp chăn nuôi khó có lãi, dẫn đến tâm lý e dè khi muốn mở rộng quy mô.
3: Lãi suất giống như là những năm trước khoảng từ 5 cho đến 7% thì chúng tôi chịu đựng nổi. Còn nếu như mà cao hơn thì chúng tôi phải xem xét là tất cả các cái chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh sẽ phải giảm tốc độ phát triển lại.
1: Theo nhiều doanh nghiệp, nếu chỉ dựa vào vốn tín dụng vay ngân hàng thì chỉ giải quyết được vốn lưu động ngắn hạn. Trong khi doanh nghiệp muốn đầu tư dài hạn, có những dự án kéo dài từ 15 đến 20 năm thì khó vay. Với vốn đầu tư dài hạn, doanh nghiệp cũng đang kỳ vọng sẽ tiếp cận được nguồn vốn của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư nước ngoài thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn cho doanh nghiệp vừa vay thông qua trung tâm này.
0: Lễ hội sầu riêng năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa chính thức khai mạc tối qua tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột. Đây là lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với 16 hoạt động diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh đến hết ngày mùng 2 tháng 9 tới. Vào sáng nay thì hơn 500 xe bán tải chở 1.000 tấn sầu riêng nối đuôi nhau diễu hành tạo thành đoàn xe dài ấn tượng là một trong những hoạt động nổi bật tại lễ hội sầu riêng năm nay. Sự kiện đã được tổ chức Guinness Thế giới xác lập kỷ lục thế giới. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
4: Ngay từ sáng sớm, hơn 600 xe bán tải chở đầy sầu riêng cùng hàng nghìn người dân, du khách đã tập trung tại quảng trường Tân An, xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Sau lễ khai mạc, 500 xe trong đội hình chính, mỗi xe chở 2 tạ sầu riêng xếp thành hình chữ Đắk Lắk rồi lần lượt khởi hành theo số thứ tự. Đoàn xe đi qua các tuyến Trần Phú, Lê Duẩn theo quốc lộ 26 hướng về Buôn Ma Thuột và kết thúc hành trình khoảng 40 km tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột. Ông Võ Minh Hòa, xã Cư Mừng A, thành viên ban tổ chức cho biết:
5: Chúng tôi là nông dân thì cũng muốn cố gắng làm một trái sầu riêng sạch, đẹp. Thông qua sự kiện này thì khi mà được xác nhận kỷ lục Guinness thì mọi người sẽ biết đến cái sản phẩm sầu riêng ở Đắk Lắk được tốt hơn, nhiều hơn và sản phẩm của chúng tôi sẽ được bán rộng rãi hơn trong nước cũng như nước ngoài.
4: Anh Nguyễn Lê Hoàng Sang, người dân xã Krông Park tham gia sự kiện chia sẻ:
6: Vui sầu riêng thì năm nay là cũng lớn, thấy quy mô tổ chức là hơn mỗi năm, cụ thể là được xác lập Guinness này, cho mỗi năm tổ chức tham quan tại vườn thôi. Thông qua cái sự kiện này thì người dân Cà Rồng Bắc thì người ta sẽ có cái động lực để người ta trồng sầu riêng ngày một nhiều hơn và làm cho đời sống của họ là ngày một phát triển hơn. Dân người dân cả nước khắp quốc tế khi người ta đến Việt Nam thì người ta sẽ nhớ đến là sầu riêng Cà Rồng Bắc Đắk Lắk của tôi.
0: Hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, duy trì đà tăng trưởng tích cực khi cơ bản đạt được các chỉ tiêu đề ra. Trong 7 tháng qua, Cần Thơ đón trên 8,9 triệu lượt khách, đạt 73,1% kế hoạch của năm, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ du lịch đạt trên 7.900 tỷ đồng, đạt 69,7% kế hoạch của năm. Để khởi động cho du lịch mùa thu đông, các thu điểm

0: du lịch cùng các lữ hành trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng bắt đầu đưa ra nhiều tour tuyến và chương trình kích cầu hấp dẫn. Phóng viên Hồng Phương thông tin.
1: Hiện Cần Thơ có 115 khu điểm du lịch đang hoạt động, trong đó phần lớn khai thác thế mạnh sinh thái miệt vườn và trải nghiệm đời sống nông thôn. Sức hút từ những sản phẩm đặc trưng này đã góp phần tạo nên những tín hiệu tăng trưởng cho ngành du lịch thành phố. Riêng trong tháng 7 năm 2026, doanh thu từ dịch vụ ăn uống và lưu trú ước đạt 3,2 ngàn tỷ đồng, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước. Với việc nghiên cứu và phát triển các mô hình mới, Cần Thơ Eco Resort tiếp tục là điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đa dạng tại Cần Thơ. Để kích cầu du lịch, ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cần Thơ Eco Resort cho biết.
2: Ngoài cái tiện ích mà các bạn khi mà đến với ví dụ như trồng rau, thu hoạch rau hoặc là chăm sóc thú thì chúng tôi cũng bổ sung các tiện ích đó để cho thứ nhất là đa dạng thì sản phẩm trải nghiệm cho các bạn nhỏ. Và chúng tôi cũng muốn tập trung vô cái phân khúc gọi là dành cho các bạn đi đòn hoặc là những trải nghiệm riêng cho các bạn trẻ. Ví dụ như là đi vườn hái trái cây ở tại farm thì chúng tôi hướng đến là các khách sẽ tự thu hoạch trái cây riêng, rau màu cũng như là những cái sản phẩm ví dụ như là ếch, gà và khách sẽ tự tay và chế biến những cái món ăn tại Eco Farm đó. Đó là những cái sản phẩm mà chúng tôi định hướng trong năm 2026 chúng tôi sẽ cho ra mắt.
1: Đón mùa du lịch cuối năm, hoạt động kích cầu tour tuyến được các đơn vị lữ hành lên kế hoạch khá sớm, đẩy mạnh trên nhiều nền tảng số. Các đơn vị tung ra nhiều gói sản phẩm tối ưu chi phí cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn, thu hút du khách. Điển hình như Viettravel chi nhánh Cần Thơ, Sài Gòn Tourist Cần Thơ, du lịch nụ cười Mekong phát triển hệ sản phẩm trải dài từ những chuyến đi ngắn trong nước đến các hành trình quốc tế dài ngày, đáp ứng nhiều nhu cầu về thời gian, ngân sách và phong cách trải nghiệm. Song hành cùng doanh nghiệp hoạt động du lịch, Thành ủy Cần Thơ cũng ban hành nghị quyết 18 về đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới. Những tháng cuối năm 2026, thành phố chú trọng đầu tư phát triển du lịch hội nghị hội thảo, khen thưởng, du lịch sinh thái sông nước, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch cộng đồng và sản phẩm dịch vụ vui chơi giải trí có giá trị gia tăng cao, sản phẩm du lịch đặc thù khác. Để nghị quyết 18 phát huy tối đa hiệu quả, ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ bày tỏ.
3: Chúng tôi không phải mong muốn về số lượng mà phải nâng cao chất lượng của khách du lịch và nâng cao cái số lượng khách quốc tế và khách lưu trú mới góp phần cho thành phố tăng trưởng hai con số. Nếu như số lượng đạt mà không giữ chân khách được để lưu trú, để tăng cái dịch vụ thì tôi nghĩ cũng chưa có đạt với cái mong muốn của nghị quyết 18. Chúng tôi suy nghĩ là phải tính tới cái du lịch nặng về chiều sâu và làm sao các sản phẩm du lịch mới mà khách du lịch họ có điều kiện họ đến, họ lưu trú, họ có điểm sinh hoạt, họ có điểm vui chơi để giải trí.
0: Chuyển sang cụm tin về giáo dục đáng chú ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Theo đó, sáng ngày 5 tháng 9 tới, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là năm thứ hai chương trình lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp.
4: Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết hợp với trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ ngày 5 tháng 9, tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Các điểm cầu khánh thành tại địa phương được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ 8 giờ đến 8 giờ 45, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung ngắn gọn có ý nghĩa giáo dục, tạo dấu ấn tốt đẹp đối với học sinh, nhà giáo và xã hội.
0: Các địa phương của Hải Phòng đang khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục, đảm bảo hoàn thành trước 20 tháng 8 này, đồng thời chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin.
5: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, triển khai kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn, thành phố dự kiến giảm 544 cơ sở giáo dục, từ 1.324 xuống còn 780 trường, tương đương giảm 41,1%. Việc sắp xếp thực hiện theo tiêu chí bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm gia tăng rào cản địa lý và chi phí đi lại. Mỗi xã có tối thiểu một trường mầm non và một trường phổ thông, không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn không được đến trường. Một trong bài toán khó trong sắp xếp cơ sở giáo dục là nhân sự quản lý. Sau sắp xếp, mỗi cơ sở giáo dục chỉ có một hiệu trưởng. Trường chính bố trí một phó hiệu trưởng và mỗi phân hiệu một phó hiệu trưởng. Trong khi đó, giáo viên cơ bản được giữ ổn định và bố trí theo vị trí việc làm, chuyên môn, cơ cấu môn học, có thể được điều phối giữa trường chính và các phân hiệu, điểm trường khi cần thiết. Theo ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý được thực hiện đồng thời với rà soát nhu cầu giáo viên của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục. Những cán bộ quản lý không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ sau sắp xếp sẽ được xem xét bố trí vào vị trí phù hợp, trong đó một bộ phận có thể trở lại làm công tác chuyên môn, bổ sung cho lực lượng giáo viên đang thiếu.
6: Sau khi rà soát sắp xếp việc sáp nhập thì số lượng cán bộ quản lý dự kiến sẽ dôi dư ấy, sẽ phải xuống là khoảng 1.200 người. Trong số này thì có khoảng hơn 300 là sẽ nghỉ hưu vì hiện nay đã đến tuổi. Còn lại khoảng 800, số lượng này sẽ xuống làm tổ trưởng hoặc tổ phó viên chức quản lý mà, và sẽ bổ sung vào lực lượng giáo viên. Thế thì cái số lượng mà giáo viên cần tuyển sẽ giảm đi một số lượng tương ứng.
5: Hiện 113 trên 114 địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang khẩn trương triển khai kế hoạch, phương án sắp xếp trường lớp, đảm bảo hoàn thành chậm nhất vào ngày 20 tháng 8. Riêng đặc khu Bạch Long Vĩ không có trường thuộc diện sắp xếp.
0: Sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học đợt 1 năm nay, nhiều trường đại học trên cả nước đã chính thức đón tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học. Việc nhập học được các trường thực hiện song song cả trực tuyến và trực tiếp, đồng thời bố trí các lực lượng hỗ trợ, giúp ngày nhập học của tân sinh viên được hoàn tất nhanh chóng. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường tại một số trường ở khu vực Hà Nội.
7: Từ 7 giờ sáng, Phạm Thị Tuyết Mai, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình đã có mặt tại Học viện Ngân hàng để chờ đến giờ làm thủ tục nhập học, chính thức trở thành tân sinh viên ngành quản trị nhân lực. Ngay từ khu vực cổng trường, bầu không khí đón chào tân sinh viên và phụ huynh đã diễn ra hết sức sôi nổi. Đội ngũ sinh viên tình nguyện hướng dẫn chi tiết tại khu vực làm thủ tục nhập học đã giúp Tuyết Mai giảm bớt lo lắng.
8: Trường sẽ cho mình một cái web, xong là mình sẽ điền và nộp hồ sơ online trước. Đến đây là nộp những cái giấy tờ bản cứng thôi ạ. Các anh chị cũng giúp đỡ nhiệt tình, là nộp hồ sơ các thứ khoảng 5 phút rồi ạ. Giờ thì lại háo hức muốn đi học.
7: Với các tân sinh viên và phụ huynh, ngày đến trường đại học làm thủ tục nhập học không chỉ là ngày hoàn tất quy trình hồ sơ, mà còn là thời điểm các em bắt đầu một hành trình học tập mới với nhiều trải nghiệm, cơ hội và cả những bỡ ngỡ. Vì thế, các trường đều tổ chức đội ngũ hỗ trợ, hướng dẫn tân sinh viên, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc và đồng hành với các em trong từng bước làm thủ tục. Nguyễn Văn Tuấn Kiệt, tân sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ.
9: Con đến trường con nộp bản cứng và những cái giấy tờ mà nhà trường đã đề ra và đã hoàn thành. Và trong lúc đó thì anh chị trong đoàn của nhà trường đã hỗ trợ rất là nhiệt tình, đã phổ biến khá là nhiều câu lạc bộ, và con thấy rất là đa dạng câu lạc bộ có liên quan đến ban nhảy và ban công tác viên. Con thấy nhiều cái rất là mới mẻ. Con cảm thấy một năng lượng rất là tràn đầy để đi học rồi.
7: Nhằm tối ưu hóa thời gian và tránh tình trạng tân sinh viên và phụ huynh phải chờ lâu, các trường đại học đều bố trí lịch nhập học theo từng khoa ngành vào các ngày khác nhau. Cùng với hoàn thành quy trình nhập học, các tân sinh viên cũng được cán bộ giảng viên sinh viên của trường giới thiệu tư vấn về các chương trình học bổng, lịch sinh hoạt đầu khóa, nhận tài liệu học tập để các em sẵn sàng bước vào giai đoạn học tập mới. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện vẫn đang là thời điểm thí sinh đã trúng tuyển đại học đợt 1 xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ. Tuy nhiên, lãnh đạo các trường cho biết, việc tổ chức nhập học trực tiếp cho tân sinh viên thời điểm này nhằm giúp các em sớm làm quen với môi trường đại học. Ông Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết.
10: Chúng tôi tổ chức 3 cái ngày nhập học tập trung từ 15 đến 17. Trong quá trình sau đó thì vẫn tiếp tục tổ chức nhập học cho các em theo cái số lượng sinh viên đã được trúng tuyển vào học viện. Quá trình nhập học sẽ kéo dài đến tận cuối tháng 8, cho nên cũng không ảnh hưởng tới cái chuyện là các em sinh viên đến nhập học muộn. Các hoạt động chuẩn bị của học viện thì cũng sẽ sau cái ngày 22 tháng 8 thì mới bắt đầu triển khai.
7: Trong tuần tới sẽ có thêm nhiều trường đại học tổ chức đón tân sinh viên nhập học trực tiếp, chỉ có một số ít trường thông báo tổ chức nhập học cho tân sinh viên vào đầu tháng 9.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi một tuyển sinh đại học điểm chuẩn thường được nhìn như một tấm bản đồ cho thấy ngành nào được thí sinh quan tâm, nhưng phía sau những biến động điểm chuẩn năm nay là một câu chuyện rộng hơn. Lựa chọn của thí sinh đang ngày càng bắt nhịp với những thay đổi của nền kinh tế và nhu cầu nhân lực trong tương lai. Phóng viên Lê Thu có bài viết đề cập vấn đề này.
11: Không chỉ chọn ngành để học, nhiều thí sinh đang quan tâm đến những lĩnh vực được ưu tiên phát triển, được dự báo cần nhiều nhân lực hoặc gắn với những dự án lớn trong tương lai. AI là một ví dụ rõ nét. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến lấy 29,54 điểm, 17 trong tổng số 68 chương trình đào tạo của trường lấy trên 28 điểm. Tự động hóa, điện tử, vi mạch, bán dẫn cũng tiếp tục có mức cạnh tranh cao. Trước đó, hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm nay lựa chọn các ngành thuộc nhóm STEM. Điều gì tạo nên sức hút này? Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là tín hiệu phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.
12: Thí sinh quan tâm đến những lĩnh vực này và khi thí sinh nhiều thí sinh cùng đăng ký xét tuyển vào thì điểm chuẩn của các ngành đào tạo, các chương trình đào tạo đương nhiên là tăng lên. Đây là một cái dấu hiệu đáng mừng bởi vì khi chúng ta lấy khoa công nghệ là động lực phát triển kinh tế thì chúng ta cần một đội ngũ nguồn nhân lực trong giai đoạn tới 2016-2030.
11: Sự dịch chuyển này cũng tác động rõ đến nhiều nhóm ngành khác. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Hồng Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định.
13: Dịch chuyển từ những cái khối về khoa học xã hội và nhân văn một phần chuyển hướng sang các cái khối STEM thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự chuyển dịch mang tính chất là phù hợp. Vậy nó đã tác động rất là mạnh. Rất nhiều trường thì đã tụt giảm 3, thậm chí là 4 điểm, có trường còn thậm chí là hơn 4 điểm so với năm ngoái.
11: Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ là STEM tăng, khoa học xã hội giảm. Một tín hiệu đáng chú ý khác đến từ những ngành tưởng như ít xuất hiện trong câu chuyện về các ngành hot, xây dựng và hạ tầng. Tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, nhóm ngành xây dựng có mức tăng điểm chuẩn cao nhất tới 13 điểm so với năm trước. Sự bứt phá lên này phần nào phản ánh kỳ vọng về nhu cầu nhân lực khi nhiều dự án hạ tầng lớn được triển khai. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thiên Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM phân tích.
14: Chúng tôi quan điểm đường sắt cao tốc là nó tới hai phần. Một cái phần là từ đường ray trở xuống thì nó thuộc về cái nhóm ngành xây dựng, rồi là cầu, rồi đường, rồi hầm, vân vân. Và cái phần mà từ đường ray trở lên thì nó liên quan tới các đơn vị như là công nghệ vật liệu, rồi là phương tiện giao thông, rồi là điện điện tử. Và chính vì vậy thì là người dân cũng hiểu được thêm rằng là tương lai nó cũng nằm ở đây. Đây là những cái ngành nó cũng phát triển, sẽ là phát triển mạnh.
11: Từ AI đến xây dựng, có thể thấy một điểm chung, thí sinh đang hướng tới những lĩnh vực mà họ kỳ vọng sẽ có thêm đầu tư, nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm. Tất nhiên, lựa chọn ngành học không chỉ dựa vào thị trường. Sư phạm và y khoa vẫn duy trì sức hút với những động lực riêng. Sư phạm gắn với chính sách hỗ trợ và nhu cầu bổ sung nhân lực. Y khoa gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng chính sách của nhà nước và thị trường lao động đang cùng tác động đến quyết định chọn ngành của thí sinh.
15: Những cái xu hướng này nó phản ánh, thứ nhất đấy là cái chính sách của nhà nước rất quan trọng và nhờ có cái tác động của chính sách thì đã định hướng cho các em là bên cạnh chính sách của nhà nước thì chính cái thị trường lao động, chính công ăn việc làm là cái nhân tố rất quan trọng để quyết định hướng cho cái việc định hướng nghề nghiệp của các em.
0: Tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý.
16: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay ở khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Hôm nay và ngày mai ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi, đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35 độ. Ngày 18 tháng 8, nắng nóng trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Triều Tiên và Nga tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Kim Jong Un đã bày tỏ như vậy trong thông điệp hồi đáp sau khi Tổng thống Nga Putin gửi lời chúc mừng Triều Tiên nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng. Dù Thủ tướng Nhật Bản Takaichi gửi đồ lễ đến thềm thờ Iyasukuni bằng chi phí cá nhân, nhưng hành động này cùng với việc một số bộ trưởng Nhật Bản đến viếng ngôi đền này tiếp tục vấp phải sự phản đối của Trung Quốc và Hàn Quốc. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
17: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc phê phán mạnh mẽ hành động này, đồng thời cho biết đã giao thiệp và kháng nghị với phía Nhật Bản về vấn đề nêu trên. Từ phía Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc để kháng nghị

0: Hàn Quốc cũng yêu cầu Nhật Bản nhìn thẳng vào lịch sử, kiểm điểm lại một cách sâu sắc với thái độ khiêm tốn, cầu thị và thật lòng cảnh tỉnh. Theo thông lệ hàng năm, vào ngày kỷ niệm kết thúc chiến tranh, bà Takaichi sẽ đến viếng đền thờ Yasukuni. Tuy nhiên, năm nay, nữ thủ tướng Nhật Bản đã dừng hoạt động này với lý do được cho là có cân nhắc tới những ảnh hưởng về mặt ngoại giao, đặc biệt là với Trung Quốc và Hàn Quốc. Mặc dù vậy, bà vẫn gửi đồ lễ đến ngôi đền gây tranh cãi này bằng chi phí cá nhân. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và ba bộ trưởng khác cùng nhiều chính trị gia Nhật Bản đã trực tiếp đến dâng hương tại đền Yasukuni. Hoạt động thăm viếng đền Yasukuni của các nhà lãnh đạo và chính trị gia Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua luôn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc và Hàn Quốc, do ngôi đền này là nơi có thờ những nhân vật bị phán quyết là tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
1: Eo biển Hormuz lại trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đánh bại Iran, Mỹ sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ. Iran lập tức bác bỏ, khẳng định eo biển vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran và cảnh báo tuyến đường này chỉ được mở hoặc đóng theo quyết định của Iran. Theo phía Iran, chính các hành động quân sự của Mỹ và Israel đã làm mất ổn định tuyến hàng hải này. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Bakaei cáo buộc Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân Iran và cho rằng an ninh tại Hormuz chưa thể được bảo đảm.
3: Các lời đe dọa vẫn tiếp diễn cùng với những vi phạm khác đối với bản ghi nhớ về việc chấm dứt chiến tranh. Trong bối cảnh đó, tất nhiên chúng tôi không thể khẳng định rằng an ninh và an toàn đã được thiết lập tại eo biển Hormuz.
2: Đằng sau những tuyên bố cứng rắn này là một vấn đề lớn hơn nhiều so với tranh chấp về quyền kiểm soát một tuyến hàng hải. Với Mỹ, bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz gắn trực tiếp với lợi ích an ninh và năng lượng của Mỹ cùng các đối tác. Trong khi đó, với Iran, khả năng kiểm soát lưu thông qua eo biển lại là một đòn bẩy gây sức ép lên Mỹ và các đồng minh. Đáng chú ý, Iran đã gắn vấn đề eo biển Hormuz với các điều kiện để khôi phục hoạt động vận chuyển. Iran yêu cầu bồi thường thiệt hại do chiến tranh, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa và chấm dứt các hành động thù địch nhằm vào Iran và các đồng minh khu vực. Ngoại trưởng Iran cho biết Mỹ cần đáp ứng các điều kiện liên quan tới eo biển Hormuz thì hoạt động vận chuyển hàng hóa mới có thể được nối lại. Như vậy, eo biển Hormuz đã vượt khỏi phạm vi của một vấn đề hàng hải để trở thành một quân bài mặc cả trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Nếu chưa giải quyết được nút thắt Hormuz, con đường đi tới một thỏa thuận bền vững giữa Mỹ và Iran vẫn còn rất xa.
1: Tiếp tục xảy ra hai trận động đất mạnh làm rung chuyển Bắc Sumatra và Trung Sulawesi của Indonesia vào chiều tối qua, trong khi số người chết do trận động đất ở Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm đã tăng lên 48 người, quân đội đã triển khai gần 1.300 nhân viên ứng phó thảm họa. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
4: Quân đội Indonesia đã huy động gần 1.300 nhân viên, cung cấp các trạm chỉ huy và nhà bếp dã chiến, phối hợp cùng với các lực lượng khác và cư dân địa phương, khẩn trương tìm kiếm điều trị nạn nhân, hỗ trợ giảm thiệt hại. Hải quân cũng đã chuẩn bị trực thăng để vận chuyển nhân sự và phân phối viện trợ hậu cần đến các khu vực bị ảnh hưởng. Việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn do giao thông bị sạt lở, lực lượng công trình công cộng đang khắc phục để mở lại các tuyến đường. Theo Cơ quan Phòng chống thảm họa quốc gia Indonesia, tính đến 8 giờ 30 phút sáng nay đã có 48 người thiệt mạng, 64 người bị thương, khoảng 350 nhà dân, 87 cơ sở giáo dục, 18 cơ sở chăm sóc sức khỏe, 5 địa điểm tôn giáo và 6 tòa nhà văn phòng bị hư hại.
1: Còn tại Colombia, hơn 7.000 tình nguyện viên đang chung tay cứu trợ nạn nhân động đất. Bà Erika Degaro, giám đốc truyền thông của tổ chức điều phối Sencia cho biết.
5: Hơn 7.000 tình nguyện viên đã làm việc liên tục từ khâu tiếp nhận, phân loại, chuẩn bị, đóng gói hàng hóa cho đến khâu đóng kiện và bốc xếp lên xe tải. Tính đến nay đã có 700 tấn hàng được vận chuyển đi. Đây là trung tâm tiếp nhận lớn nhất cả nước.
1: Trong khi đó, tại châu Âu, cháy rừng đang đồng loạt bùng phát tại nhiều quốc gia, buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Liên minh châu Âu đã phải kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự, huy động nguồn lực xuyên biên giới để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng.
2: Tại Bỉ, đám cháy ở khu bảo tồn thiên nhiên Haifen, miền đông nước này đã thiêu rụi khoảng 2.700 hectare tính đến tối ngày 15 tháng 8, trở thành vụ cháy lớn nhất từng được ghi nhận tại Bỉ. Lực lượng cứu hỏa từ nhiều địa phương cùng quân đội và các nước láng giềng đã được huy động. Trực thăng chữa cháy cũng được triển khai do nhiều khu vực không thể tiếp cận bằng đường bộ. Khu vực Tây nước Đức cũng phải đối phó với một vụ cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng. Hơn 2.000 người đã được sơ tán khỏi làng gây khi ngọn lửa lan tới vị trí chỉ cách khu dân cư khoảng 300 mét. Hơn 300 hectare rừng bị thiêu rụi với khoảng 1.500 nhân viên thuộc các lực lượng khẩn cấp tham gia ứng phó. Tại Pháp, hơn 1.500 hecta rừng ở tỉnh Landes, miền Tây Nam đã bị thiêu rụi và khoảng 650 người phải sơ tán. Tại Anh, chính phủ đã phát cảnh báo khẩn cấp tới hàng triệu điện thoại ở England và xứ Wales khi khoảng 37 đám cháy xảy ra cùng lúc trên cả nước. Hạn hán nghiêm trọng cũng đang gây sức ép lên nông nghiệp, buộc chính phủ phải đưa ra các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. Thủ tướng Anh Andy Burnham nhấn mạnh.
3: Chúng tôi sẽ hỗ trợ ngành nông nghiệp xây dựng các hồ chứa nước tại những nơi cần thiết trong thời gian sớm nhất.
2: Các quốc gia đang phải đồng thời huy động nguồn lực để ứng phó. Ngày 15 tháng 8, Bỉ đã đề nghị kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu. Trực thăng và máy bay từ Cộng hòa Séc, Hà Lan và Thụy Điển được huy động, trong khi lực lượng cứu hỏa Đức cũng tham gia chữa cháy tại Bỉ. Cơ chế này cho phép các nước thành viên và đối tác chia sẻ lực lượng, thiết bị cũng như nguồn lực dự phòng để ứng phó các thảm họa lớn. Những đám cháy đang đặt các quốc gia châu Âu trước một bài toán không chỉ về năng lực chữa cháy mà còn về khả năng phối hợp, chia sẻ nguồn lực xuyên biên giới và thích ứng với những điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
1: Thủ tướng Hungary Peter Maigia cho biết nước này vừa đánh chìm hai xà lan để đảm bảo cho nhà máy điện hạt nhân quan trọng của nước này tiếp tục hoạt động. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
6: Thời tiết cực đoan ở châu Âu đã khiến mực nước sông Danube xuống mức thấp kỷ lục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất điện tại nhà máy điện hạt nhân Park. Các nhà máy điện hạt nhân thường được xây dựng bên bờ sông và dọc theo bờ biển để có thể sử dụng nguồn nước này làm mát lò phản ứng. Giới chức Hungary đánh chìm hai xà lan để nâng mực nước, giúp nhà máy điện Park, đơn vị cung cấp hơn 1/3 điện năng cho cả nước, có thể tiếp tục hoạt động bình thường. Việc đánh chìm bắt đầu vào sáng ngày 15 tháng 8 và mực nước tại nhà máy đã tăng thêm 1 cm. Thủ tướng Magyar cho biết mực nước hiện tại gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary đã thấp hơn mức bình thường 122 cm và dự kiến sẽ giảm xuống dưới 132 cm vào đầu tuần tới. Điều này cũng sẽ buộc một trong hai tua bin của nhà máy này phải ngừng hoạt động. Trước đó, Thủ tướng Hungary tuyên bố sẽ xây dựng một kè chắn sóng dưới lòng sông bằng 150.000 mét khối đá và xem xét việc đánh chìm hai xà lan dài 80 mét nhằm làm chậm dòng chảy và nâng cao mực nước. Các nhà máy điện hạt nhân trên khắp châu Âu đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và nhiệt độ tăng cao trong mùa hè này. Rumani cũng đã phải đóng cửa một nhà máy điện hạt nhân vào đầu tuần này do mực nước sông Danube đã xuống thấp quá mức cho phép.
1: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Tuần qua, Trung Đông tiếp tục bất ổn với căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này đang rơi vào tình trạng tê liệt khi số lượng tàu qua lại sụt giảm nghiêm trọng. Có thời điểm không có tàu nào được ghi nhận so với mức 130 lượt tàu mỗi ngày trước xung đột. Phức tạp gia tăng khi Iran tái khẳng định eo biển này vẫn thuộc về người Iran nhằm đáp trả phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ tuyên bố Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ. Trong khi Mỹ duy trì phong tỏa hải quân và đe dọa cô lập kinh tế Iran ở mức chưa từng thấy, Tehran đang đưa ra các điều kiện cứng rắn để mở lại tuyến đường này, gồm việc dỡ bỏ trừng phạt và bồi thường tổn thất chiến tranh. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ lập trường.
9: Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Đúng là các bên trung gian vẫn đang chuyển thông điệp giữa hai phía, nhưng không thể gọi đó là đàm phán. Họ đang cố gắng tạo cơ sở để các cuộc đàm phán có thể bắt đầu. Theo quan điểm của chúng tôi, chừng nào những vi phạm đối với bản ghi nhớ chưa được giải quyết thì chưa thể bắt đầu đàm phán.
8: Trong một diễn biến khác, ít nhất 9 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào miền Nam Liban. Cùng lúc, UAE cáo buộc Iran tấn công hai tàu dầu của nước này tại eo biển Hormuz, có phần làm đổ vỡ các thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Bán đảo Triều Tiên trong tuần ghi nhận vụ phóng thử tên lửa thứ 11 của Triều Tiên trong năm 2026 với một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan bay khoảng 700 km và đạt độ cao tối đa là 90 km. Đây được xem là thông điệp cảnh báo mạnh mẽ trước cuộc tập trận chung lá chắn tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc. Căng thẳng hai bên còn lan sang lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân. Triều Tiên chỉ trích gay gắt dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc, cảnh báo động thái này sẽ gây ra hiệu ứng domino hạt nhân trong khu vực. Đáp lại, Seoul khẳng định đây là biện pháp phòng vệ chính đáng nhằm đối phó với năng lực hạt nhân ngày càng tăng của Bình Nhưỡng. Kịch bản về một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân dưới lòng đại dương đang dần hiện hữu khi Hàn Quốc dự kiến hạ thủy tàu ngầm hạt nhân đầu tiên vào giữa năm 2030. Mặc dù tình hình thực địa vẫn phức tạp với các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Nga và Ukraine, tuần qua đã xuất hiện những dấu hiệu mới về việc khởi động lại hòa đàm. Ukraine xác nhận đã chuyển các đề xuất chấm dứt xung đột cho phía Mỹ, trong khi các nhà

0: phán Mỹ dự kiến sẽ thăm cả hai nước để đánh giá khả năng nối lại tiến trình ngoại giao. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết.
1: Nhóm đàm phán đã có một cuộc họp ngắn. Chúng tôi đã chuyển các đề xuất của mình cho phía Mỹ và Mỹ có thể giúp tăng cường khả năng phòng thủ của chúng tôi, trước hết là phòng không và gây áp lực lên Nga để họ thay đổi kế hoạch, chuẩn bị cho việc kết thúc chiến sự thay vì kéo dài nó.
0: Tuy nhiên, bất đồng về vấn đề lãnh thổ vẫn là rào cản lớn nhất. Nga tuyên bố xung đột phải kết thúc theo các điều kiện của mình, trong khi Ukraine phối hợp với các đối tác để lên kế hoạch buộc Nga phải dừng cuộc chiến. Chính quyền chưa đưa ra đủ bằng chứng. Đây là tuyên bố của thẩm phán Richard Stearns khi tòa án liên bang bác đơn kiện của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Đại học Harvard, cáo buộc trường này không bảo vệ sinh viên Do Thái trước tình trạng bài Do Thái. Đây được xem là một thất bại pháp lý đối với nỗ lực gây sức ép của ông Trump lên các đại học hàng đầu về chính sách giáo dục và quản trị. Dù vậy, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang xem xét các bước tiếp theo khi các vụ việc bài Do Thái vẫn là vấn đề gây tranh cãi gay gắt trong xã hội Mỹ. Thế giới tuần qua ghi nhận những tổn thất nặng nề từ thiên tai. Tại Colombia, trận động đất mạnh 7,4 độ, mạnh nhất trong thế kỷ 21 tại nước này, đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và khoảng 4.000 người khác bị thương. Indonesia cũng hứng chịu trận động đất 7,7 độ ngoài khơi đảo Flores gây sóng thần cục bộ, làm ít nhất 40 người thiệt mạng. Trong khi đó, châu Âu đang phải đối mặt với nắng nóng kỷ lục và hạn hán kéo dài. Tại Đức, nhiệt độ lên tới 41,7 độ C, tiếp sức cho các vụ cháy rừng buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Tại Pháp và Croatia, hàng nghìn hecta rừng cũng bị thiêu rụi, đặt năng lực ứng phó thảm họa và tình trạng báo động. Trái ngược với nắng nóng ở châu Âu, các nước châu Á như là Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal lại chịu thiệt hại do mưa lớn và sạt lở đất. Trung Quốc đã phải sơ tán hơn 60.000 người do ảnh hưởng của bão, trong khi sạt lở đất tại Ấn Độ và Nepal đã cuốn trôi nhiều nhà cửa và gây thương vong lớn.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik di chuyển sang Malaysia từ ngày 13 tháng 8 và có 2 buổi tập tại đây để hoàn thiện chiến thuật cũng như làm quen với mặt sân thi đấu. Theo trung vệ Nguyễn Thành Trung, ban huấn luyện đã phân tích kỹ lối chơi của đối thủ Malaysia, trong khi mỗi cầu thủ cũng chủ động chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình.
4: Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì cá nhân của anh em cầu thủ thì đã biết là mỗi cá nhân sẽ xử lý như nào và có những cái sự chuẩn bị nhất định. Và ban huấn luyện thì mổ băng và cho anh em xem và cũng có những cuộc họp để mà chuẩn bị tốt nhất. Để mà nói thì đối với bóng đá thì là một môn chơi tập thể, không thể nào mình nói được là trước khi ra sân mình có thể nói được cái gì 100%, đó là điều không thể. Và bọn em luôn luôn có tinh thần cũng như là sự tập trung cao nhất để hướng tới những cái mục tiêu mà bọn em đã đặt ra. Thực ra thì bọn em đi đá bóng thì gặp rất là nhiều áp lực rồi, cũng rất là trải qua rất là nhiều trận đấu rồi. Áp lực thì sẽ có nhiều khía cạnh, sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau nên bọn em sẽ tự chuẩn bị và trang bị cho mình để bước vào trận đấu.
3: Trong 25 lần gặp nhau trước đây, tuyển Việt Nam thắng đến 17 trận, hòa 3 và chỉ thua 5 trận trước Malaysia. Đó thực sự là con số ấn tượng đem đến sự tự tin cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tuy nhiên, chính tuyển Malaysia từng 2 lần loại Việt Nam ở bán kết những giải đấu trước và sự cẩn trọng là không bao giờ thừa. Tuyển thủ Trương Tiến Anh chia sẻ.
5: Trước trận đấu này thì nhiều người cũng hay thống kê và nói là quá khứ thì chúng ta chưa vượt qua, nhưng mà điều đấy thì em và tôi cũng không quan tâm lắm. Vì gặp đối thủ nào thì chúng ta vẫn phải chơi thôi, thế nên là toàn đội đang rất tập trung và quyết tâm với trận đấu lượt đi trên đất Malaysia. Malaysia cũng là một đối thủ rất là khó chịu và đặc biệt là đá trên sân của họ. Toàn đội cũng đã chuẩn bị và cũng đã phân tích chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của Malaysia. Thế nên là toàn đội cũng phải đặt quyết tâm và cố gắng làm sao mang về niềm vui cho đất nước.
3: Trước đó vào tối qua, tuyển Thái Lan vượt qua chủ nhà Singapore với tỷ số 3-1 trong trận lượt đi của cặp bán kết thứ nhất. Ngay trong cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 13, Terasak đã mở tỷ số cho Thái Lan và chỉ hơn 10 phút sau, chính Anh đánh đầu nhân đôi cách biệt. Singapore có cơ hội rút ngắn cách biệt ngay trong hiệp 1 nhưng Sawan Anua lại sút hỏng quả phạt đền ở phút 35. Bước sang hiệp 2, Thái Lan nhanh chóng có thêm bàn thắng ở phút 51 nhờ pha lập công của Seshan Ratri. Singapore vùng lên tấn công nhưng những nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng bàn thắng danh dự ở phút 84. Thái Lan thắng chung cuộc 3-1 và hai đội sẽ tái đấu ở trận bán kết lượt về diễn ra ngày 18 tháng 8. Sự kiện võ thuật tổng hợp Lion Championship 34 diễn

0: diễn ra tối qua tại nhà thi đấu Rạch Miễu, Thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm của sự kiện là hai trận bán kết MMA Pro hạng 52 kg, trong đó Lê Hoàng Đức và Bùi Đình Khải lần lượt vượt qua Võ Tiến Đạt và Bùi Xuân Nguyên để giành quyền bước vào trận chung kết tranh chức vô địch. Trận chung kết hứa hẹn trở thành cuộc đối đầu đặc biệt về mặt chiến thuật khi kinh nghiệm và khả năng kiểm soát của Hoàng Đức đối đầu với sức trẻ cùng khả năng tạo đột biến của Đình Khải. Bên cạnh đó, sự kiện LC34 còn chứng kiến những chiến thắng đáng chú ý của Huỳnh Ngọc Tín, Cơ Pa Thuân, Lê Quang Linh, Lưu Đức Mạnh và Võ Nguyễn Ngọc Linh. Cùng ngày, giải vô địch vật tay diễn ra trong khuôn khổ triển lãm quốc tế thể thao và giải trí Việt Nam 2026. Khoảng 80 vận động viên trên cả nước đã thi đấu ở các nội dung tay trái, tay phải và toàn năng với nhiều hạng cân khác nhau. Anh Nguyễn Huy Chí, trưởng bộ môn vật tay, Hội Thể thao Giải trí Hà Nội cho biết.
1: Kỷ nguyên vươn mình của bộ môn vật tay chính là tổ chức ra những cái giải đấu mang tính chính thống và các vận động viên sẽ được tập luyện, được thi đấu và từ đó sẽ được tuyển chọn để các vận động viên có thể tham gia những giải đấu tại nước ngoài và được chính nhà nước của chúng ta cử đi.
0: Chứng kiến trình độ của các vận động viên trẻ ngày càng tiến bộ, anh Trần Phước Lộc, một vận động viên vật tay lứa tuổi U50 kỳ vọng.
2: Anh muốn là bộ tay của Việt Nam mình ngày có nhiều vận động viên tốt, vận động viên mạnh để thi đấu ở giải có thể là Đông Nam Á, châu Á và thế giới.
0: Tại nhà thi đấu quân khu 5, chủ nhà Đà Nẵng Dragon để thua cách biệt trước Nha Trang Dolphins trong game thứ 51 của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2026. Đội khách nhanh chóng dẫn 31-22 sau hiệp 1 và cách biệt tiếp tục được nối rộng sau mỗi hiệp đấu. Kết thúc hiệp 3, khoảng cách đã là gần 30 điểm trước khi Nha Trang Dolphins vượt qua đối thủ bằng điểm số chung cuộc 112-78. Với kết quả này, Nha Trang Dolphins 10 trận thắng 8 trận thua giữ chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng để trở thành đội thứ 3 giành vé vào playoffs sau Hà Nội Buffalo và Sài Gòn Heat, trong khi Đà Nẵng Dragons tiếp tục đứng cuối bảng với 18 trận toàn thua. Sau bàn thắng quyết định mang về chức vô địch World Cup cho tuyển Tây Ban Nha, Ferran Torres chính thức rời Barcelona gia nhập Paris Saint-Germain với mức giá 55 triệu euro. Sự góp mặt của Torres được xem là phương án bổ sung trọng yếu cho hàng công của Paris Saint-Germain. Đội bóng nước Pháp đang cần tăng cường hàng công sau khi Gonçalo Ramos chuyển sang AC Milan và Colomuani chính thức gia nhập Juventus. Dù Ousmane Dembele gây ấn tượng ở vị trí tiền đạo cắm, huấn luyện viên Enrique vẫn ưu tiên một mẫu cầu thủ đa năng như Torres để đa dạng hóa sơ đồ chiến thuật.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Khẩn trương hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8 này. Đây là nội dung kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành. Theo kế hoạch vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường học trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Tiếp tục xảy ra hai trận động đất mạnh làm rung chuyển Bắc Sumatra và Trung Sulawesi của Indonesia vào chiều tối qua, trong khi số người chết do trận động đất ở Đông Nusa Tenggara vào sáng sớm đã tăng lên 48 người, quân đội đã triển khai gần 1.300 nhân viên ứng phó thảm họa. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hải Quân, Ngọc Trinh và Hằng Nga thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
7: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
6: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ, thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
8: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc một số bệnh tim mạch, thì bao gồm bệnh mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
7: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
6: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
8: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra là nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
7: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 10 trạm cảm xúc mãi là người Việt Nam, 13 giờ 20 chuyên đề công thương tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn tại các doanh nghiệp. 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, face lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường. 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tạo đồng thuận để triển khai hiệu quả. 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, tà xùa, chạm vào biển mây nơi đỉnh trời Tây Bắc. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 quán âm nhạc, kỷ vật thời chiến, 17 giờ 05 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số, đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 17 giờ 15 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Công an Nghệ An quyết liệt giải tỏa hành lang giao thông bị lấn chiếm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều ngày 12 tháng 8, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự và chung vui cùng bà con nhân dân có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nghệ An nói chung và phường Hoàng Mai nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú về nội dung lẫn hình thức và đạt nhiều kết quả nổi bật, có mô hình được nhân rộng trong toàn quốc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương. Nổi bật, tỉnh Nghệ An huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, duy trì hiệu quả hoạt động của hơn 25.000 mô hình tự quản về an ninh trật tự, hàng nghìn tổ an ninh nhân dân, tổ phòng cháy chữa cháy, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 45 loại mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hơn 5.000 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An có 18 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương nhân rộng toàn quốc. Riêng phường Hoàng Mai đã tích cực chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề lĩnh vực công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh công nhận là một trong những địa phương có nhiều thành tích xuất sắc. Công an phường Hoàng Mai vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, nhất là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân phường Hoàng Mai trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự, đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền phường Hoàng Mai cần phát huy kết quả đạt được, phấn đấu xây dựng phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu trở thành phường không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên từ gia đình và cộng đồng. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đại biểu tặng quà chính quyền phường Hoàng Mai và các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng trong chương trình ngày hội, các đại biểu đã động viên cán bộ lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hoàng Mai tham gia chương trình hiến máu nhân đạo.
0: Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra tiến độ thi công cải tạo sửa chữa công trình trường văn hóa Công an nhân dân 6 tại phường Thái Hòa. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác trực tiếp khảo sát các hạng mục công trình, khuôn viên trường học, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt của học sinh và điều kiện bảo đảm tổ chức lễ công bố khánh thành. Hiện đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, vật lực

0: để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục còn lại của công trình. Quá trình thi công được triển khai khoa học, bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị có liên quan và nhà thầu thi công công trình. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động rà soát toàn diện điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cảnh quan, hậu cần, bảo đảm đúng tiến độ để tổ chức chú đáo lễ công bố quyết định thành lập, ra mắt và gắn biển Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 trước ngày 19 tháng 8. Nhà trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch và tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9 tới.
1: Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản xảy ra tại khu đô thị Cửa Tiền. Đối tượng được xác định là Phan Văn Trà, sinh năm 1994, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An. Theo đó, lợi dụng đêm khuya, Trà trèo tường đột nhập vào một nhà dân tại khu đô thị Cửa Tiền, lấy trộm 6,4 triệu đồng tiền mặt và một máy tính xách tay rồi tẩu thoát. Sau đó, Trà mang máy tính bán với giá 2 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trường Vinh phối hợp Công an xã Hưng Nguyên nhanh chóng xác minh làm rõ và triệu tập đối tượng. Tại cơ quan công an, Phan Văn Trà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an phường Trường Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị, những ngày này, Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Với phương châm giải tỏa đến đâu, quản lý chặt đến đó, kiên quyết không để tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.
1: Tuyến đường Lê Hồng Sơn thuộc phường Trường Vinh có chiều dài khoảng gần 1 km. Tại đây, vào khoảng 15 giờ hàng ngày, tiểu thương lại tràn ra lòng đường để buôn bán, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, làm mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Theo một tiểu thương tại chợ Vinh, sau nhiều lần nhắc nhở và tuyên truyền, các tiểu thương đã di chuyển hàng hóa vào trong, trả lại con đường thông thoáng.
2: Cái gì cuốn cho anh tính quả, thế này là sai. Nhưng mà giờ các chúng ra đi dẹp ra đi thì từ nãy trở đi là nhà chị hứa sẽ cốt bản đúng nơi quy định để tuyên truyền về các người dân khác là không lan tỏa ra đường nữa để cho các chúng là để làm không chảy vị trí cho mình an toàn nữa chứ không để được là ra ngoài như thế này nữa.
1: Trung tá Nguyễn Duy Hà, Phó trưởng Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Trong cái đợt cao điểm này thì chúng tôi cũng đã là tham mưu chủ ủy ban nhân phường là huy động tối đa lực lượng và trong đó lực lượng công an phường chủ công chủ trì phối hợp với lại cảnh sát trật tự công an tỉnh để là tập trung các cái điểm các cái tuyến đường xung quanh khu vực chợ rồi các cái bệnh viện trên địa bàn và các tuyến đường để lập lại trật tự kỷ cương và là huy động cái lực lượng thường xuyên ứng trực tại các cái tuyến đường các cái điểm mà có nguy cơ là tái lấn chiếm để mà cương quyết xử lý nghiêm các cái trường hợp cố tình vi phạm.
1: Còn các tuyến đường tập trung các bệnh viện lớn thuộc các phường Trường Vinh, phường Vinh Phú vẫn còn tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nguyên nhân do các hàng quán mọc lên nhiều vào các khung giờ cao điểm, người dân bán hàng quán ngay vỉa hè. Điều này không những gây cản trở việc lưu thông đi lại của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi di chuyển qua những địa điểm này. Chị Nguyễn Thị Hằng, một trong những người dân thường xuyên đi qua tuyến đường, chia sẻ.
4: Họ mà lấn chiếm mỗi đường nhiều quá thì có thể là ở vỉa hè tầng này, đúng không? Họ lấn chiếm ra ngoài thì là người gây tai nạn đấy nha em. Người đi nhiều thì gây tai nạn, ô tô, xe máy, bây giờ ô tô thì nhiều, xe máy đi nhiều thì nó gây tai nạn.
1: Để chấn chỉnh tình trạng trên, với vai trò nòng cốt, Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chủ động tháo dỡ công trình, vật dụng, trả lại vỉa hè. Đồng thời tổ chức ký cam kết không tái lấn chiếm giữa chính quyền và các hộ kinh doanh, phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân và duy trì kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm. Trung tá Lê Văn Thành, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
5: Trong thời gian tới thì phòng BC06 để tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh để kiểm tra hướng dẫn đôn đốc công an 130 xã phường tiếp tục tham mưu để ra quân và sau khi ra quân thì sẽ duy trì cái bền vững cái kết quả đã giải tỏa và đồng thời là phòng BC06 cũng đã tham mưu là các ba tổ công tác để thường xuyên để phối hợp với công an các xã phường trong việc giải tỏa xử vi phạm, thì qua đó lại góp phần vào cái mỹ quan chỉnh trang đô thị và hạn chế được cái ùn tắc và tai nạn giao thông.
1: Trong thời gian tới, để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường thật sự có hiệu quả, bên cạnh sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt từ các lực lượng chức năng thì rất cần ý thức tự giác của mỗi người dân.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Thúy Linh, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.
8: Thưa quý vị thính giả, tình yêu quê hương, đất nước luôn hiện diện trong mỗi con người Việt Nam, được nuôi dưỡng từ cội nguồn, từ lịch sử và từ niềm tự hào về dân tộc mình. Tình yêu ấy cũng được tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự biết ơn đối với thế hệ cha ông đã hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập và bình yên như ngày hôm nay.
9: Và với ca sĩ nhạc sĩ Trang Pháp, tình yêu và sự tri ân ấy được gửi gắm qua ca khúc Mãi là người Việt Nam. Ca khúc nhắn nhủ đến mỗi người con mang dòng máu Việt, dù đang sống trên đất mẹ hay là xa xứ đều hướng về quê hương. Quê hương không định nghĩa bằng tấm hộ chiếu hay nơi sinh sống, mà bằng dòng máu và tinh thần dân tộc nuôi dưỡng con người mình. Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu nhẹ nhàng, da diết, nhưng cũng có những đoạn cao trào tạo âm hưởng mạnh mẽ hùng hồn. Ca từ của bài hát được viết một cách chân thành và gần gũi, như một lời tự sự mộc mạc về tình yêu quê hương.
1: Điều đáng chú ý là Trang Pháp không lựa chọn những hình ảnh quá lớn lao để mở ra câu chuyện về Tổ quốc. Bốn câu hát đầu tiên đã khắc họa một bức tranh Việt Nam rất quen thuộc: cánh đồng xanh, mặt hồ, mây, nắng, rừng vàng, biển bạc. Những hình ảnh quen thuộc ấy được xếp nối tiếp nhau, mở ra một không gian Việt Nam vừa rộng lớn vừa yên bình. Đặc biệt hình ảnh khúc hát Bên Nôi đã đưa tình yêu đất nước về với điểm khởi đầu của mỗi con người. Từ khi còn nằm trong vòng tay của mẹ, quê hương đã đi vào trong tâm thức của mỗi người bằng lời ru, bằng tiếng hát và những ký ức đầu tiên.
0: Nếu bốn câu hát mở đầu là một bức tranh với những hình ảnh gần gũi thân thuộc, thì bốn câu tiếp theo đã tạo nên chiều sâu cho bức tranh ấy. Đằng sau cánh đồng, đàn cò và những ước mơ là khát vọng hòa bình, và đằng sau cuộc sống bình yên là sự hy sinh của những thế hệ đi trước. Cách đặt hai hình ảnh êm ấm, yên vui, hòa bình và bao người hy sinh cạnh nhau tạo nên một sự chuyển động cảm xúc rất tự nhiên. Hòa bình không phải là điều tự nhiên có được. Yêu quê hương không chỉ là yêu vẻ đẹp của đất nước, mà còn là nhớ đến những người đã làm nên cuộc sống bình yên ấy.
1: Đặc biệt câu hát "Và nếu tôi sinh ra thêm một lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam" được đặt ở điệp khúc, trở thành điểm nhấn và cũng là thông điệp xuyên suốt của ca khúc. Lời hát được cất lên như một lời nguyện ước, rồi dần chuyển thành lời khẳng định mạnh mẽ: tôi sẽ mãi là người Việt Nam. Trang Pháp không sử dụng những ngôn từ cầu kỳ mà chọn cách kể chuyện chân thành mộc mạc. Đó cũng là lý do để ca khúc dễ tạo được sự đồng cảm, để mỗi người đều có thể tìm thấy trong đó một miền quê, một mái nhà, một ký ức và một nơi để trở về.

Thưa quý vị, ca khúc Mãi là người Việt Nam tiếp tục mang đến những lời tự sự về tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về cội nguồn và lòng biết ơn thế hệ cha ông. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca đều là sợi dây kết nối triệu triệu con người đất Việt lại với nhau. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn với dân số đông, kinh tế và cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển.

0: Năm nay, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm tăng lên 57 đơn vị, tập trung tại các khu công nghiệp, các nhà máy lớn. Do đó, nhu cầu về sử dụng điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là rất lớn. Để đảm bảo nguồn cung điện phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sinh hoạt của người dân, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, đòi hỏi những giải pháp tổng thể, đồng bộ từ nhiều phía. Trong đó, tiết kiệm điện được xem là một trong những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
1: Là doanh nghiệp sản xuất xi măng với nhiều thiết bị công suất lớn và sử dụng cả hệ thống điện trung áp, cao áp và hạ áp, Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai luôn xác định công tác sử dụng điện an toàn và tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu và là một trong những nội dung trọng tâm của công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiết kiệm năng lượng như xây dựng hệ thống phát điện nhiệt dư bằng việc thu hồi khí dư trong quá trình sản xuất để sản xuất điện năng, góp phần tiết kiệm 25-35% tổng lượng điện tiêu thụ hàng tháng, đồng thời tiến hành sử dụng nhiên liệu thay thế than bằng rác thải để giảm 40% chi phí than so với trước đây, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong kinh doanh. Ông Hoàng Đình Phú, trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai nói:
2: Xác định việc sử dụng điện tiết kiệm giảm chi phí sản xuất cho công ty cũng như là tăng cái tính cạnh tranh của sản phẩm, công ty tiếp tục nghiên cứu đổi mới hệ thống thiết bị ngày càng hiện đại hơn, sử dụng tiết kiệm hơn, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sử dụng tiết kiệm để hướng tới mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững.
1: Cũng là một trong những đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An xem công tác tiết kiệm năng lượng là yếu tố quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để phục vụ sản xuất trung bình 50 đến 60 tấn tôn thành phẩm mỗi tháng, lượng điện năng tiêu thụ của nhà máy là rất lớn, đạt 14 đến 15 triệu kWh, tương đương 25 đến 30 tỷ đồng. Nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất, công ty đã tận dụng diện tích nhà xưởng rộng lớn để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái với công suất 12,3 megapixel, qua đó giúp giảm 10 đến 15% lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Bên cạnh đó là những giải pháp điều chỉnh lịch sản xuất vào các khung giờ thấp điểm, đổi mới dây chuyền sản xuất nhằm giảm lượng tiêu thụ điện năng trong quá trình hoạt động. Ông Cao Xuân Hoan, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An cho biết:
3: Quan điểm của chúng tôi là tiết kiệm điện nó không phải là mình giảm nhu cầu sử dụng điện, mà mình sử dụng điện làm sao cho đúng đủ và hiệu quả từng cái kilowatt giờ điện. Để thực hiện cái mục tiêu đó, chúng tôi luôn ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ, triển khai các cái biện pháp mà giám sát năng lượng, theo dõi định kỳ để mà phát hiện kịp thời những cái điểm bất hợp lý và điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề mà xây dựng cái ý thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm trong đội ngũ cán bộ công nhân viên.
1: Thực hiện chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh, mỗi doanh nghiệp đều xây dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể và hiệu quả. Với gần 9.000 công nhân cùng hệ thống nhà xưởng, máy móc hoạt động liên tục, Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory cũng là một trong những đơn vị có lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng lớn. Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đơn vị đã đầu tư mạnh vào hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, qua đó góp phần giảm tới 60 đến 70% lượng điện năng tiêu thụ của nhà máy. Ông Won Sun Jao, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory nói: Để chấp hành chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, công ty tiến hành sử dụng song song cả hệ thống điện lưới và điện năng lượng mặt trời. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, mà còn đảm bảo các dây chuyền sản xuất được vận hành thông suốt và an toàn. Đội ngũ vận hành hệ thống điện đều được đào tạo bài bản, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và kịp thời khắc phục các sự cố. Tất cả các máy móc, thiết bị đều được tắt khi hết giờ làm việc để tránh lãng phí điện năng. Bên cạnh các giải pháp tiết kiệm thì yếu tố an toàn cũng luôn được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong quá trình sử dụng và vận hành hệ thống điện. Với vai trò là trưởng trạm 110 kV, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, ông Hồ Hữu Toàn xác định yếu tố an toàn trong vận hành lưới điện đóng vai trò then chốt đối với toàn bộ hoạt động sản xuất chung của nhà máy. Chỉ một sự cố nhỏ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và gây thiệt hại lớn cho công ty.
4: Để đảm bảo an toàn thì là chúng tôi chia ra là anh em ca ngày thì là đi bàn nhiệt độ, đi kiểm tra thiết bị, kiểm soát độ ẩm của phòng trung thế, theo dõi thông số 30 phút một lần thì anh em sẽ cập nhật để đảm bảo cái thông số vận hành trong cái ngưỡng an toàn. Đối với cái hệ năng lượng mặt trời thì là chúng tôi là kiểm tra hàng ngày và vệ sinh pin hàng ngày, định kỳ là khoảng 3 đến 6 tháng là bay cam nhiệt một lần. Lúc nào mà có cái sự cố xảy ra thì là anh em sẵn sàng là xử lý luôn.
1: Rõ ràng, việc vận hành hệ thống điện an toàn là yếu tố bắt buộc đối với sản xuất, sinh hoạt, đặc biệt là đối với những đơn vị sử dụng điện trọng điểm với lượng điện năng tiêu thụ lớn. Các cán bộ phòng kỹ thuật phụ trách vận hành lưới điện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, túc trực 24/24 giờ theo cả kíp để theo dõi, kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống, đồng thời kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra. Qua đó góp phần đảm bảo toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất được vận hành thông suốt và hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Ban An toàn và Môi trường Công ty Cổ phần Xi măng Vinsem Hoàng Mai cho biết thêm.
5: Để đảm bảo an toàn thì là công ty đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình, quy định và hướng dẫn an toàn để tổ chức huấn luyện cho người lao động định kỳ hàng năm. Ngoài ra thì công ty còn tổ chức diễn tập các phương án ứng phó tình trạng khẩn cấp, trong đó có cái ứng phó về cái an toàn điện để cho người lao động nâng cao được cái ý thức trách nhiệm, góp phần đảm bảo cái công tác an toàn trong quá trình sản xuất của công ty.
1: Cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, nhất là những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI, sản lượng điện tiêu thụ ở Nghệ An không ngừng tăng lên. Từ đó, việc đáp ứng và đảm bảo nguồn cung điện cho đời sống sản xuất là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Điều này đã được ngành điện đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ, từ nâng cấp hệ thống đường dây, trạm biến áp, sử dụng các trang thiết bị hiện đại để quản lý và vận hành lưới điện an toàn, đến việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Trịnh Văn Hoàn, Phó trưởng Điện lực Quỳnh Lưu nói:
6: Cái điện lực cũng đã có các cái sự chuẩn bị, như đối với cái lưới điện trung hạ thế thì lực cũng đã ra soát các cái khiếm khuyết và đồng thời thì cũng đã thực hiện luân chuyển rồi kết lưới lại các đường dây trạm biến áp để đảm bảo cấp điện cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con nhân dân trên địa bàn cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, Sở Công Thương đã giao cho Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương cùng Công ty Điện lực Nghệ An thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình thí điểm hệ thống năng lượng tái tạo. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm đã mang lại những lợi ích thiết thực đối với bản thân mỗi doanh nghiệp cũng như đảm bảo nguồn cung điện trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới để thực hiện chủ trương này một cách thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Nói về những giải pháp trong thời gian tới, ông Cao Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An cho biết.
7: Trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An sẽ tham mưu cho Sở Công Thương tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cái việc là kiểm toán năng lượng và đánh giá các cái giải pháp mà tiết kiệm năng lượng đối với từng doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà sử dụng năng lượng lớn, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng như là các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thì cũng tiếp tục là đào tạo chuyên sâu cho các doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
1: Tiết kiệm điện không chỉ là hành động nhất thời trong mùa nắng nóng, mà cần trở thành một nếp sống, một thói quen bền vững đối với mỗi người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần tạo nên một nguồn năng lượng ổn định, giúp giảm chi phí sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững.
0: Tiết kiệm điện không chỉ là hành động nhất thời trong mùa nắng nóng, mà cần trở thành một nếp sống, một thói quen bền vững đối với mỗi người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần tạo nên một nguồn năng lượng ổn định, giúp giảm chi phí sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, qua đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững.
8: Chuyện tuổi tin.
9: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào quý vị thính giả của Chuyện Tuổi Tin, và chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato, và hai MC đồng hành cùng với quý vị và các bạn ngày hôm nay đó chính là Lê Mai và Trần Đô.
1: Vâng, và Trần Đô cũng xin được gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý vị khán giả đang bật radio cùng với Chuyện Tuổi Tin. Chị Mai này, mấy hôm nay thì khi mà lướt qua các trang mạng xã hội hay là nhóm chat của học sinh, chị có thấy là cái bầu không khí bắt đầu căng thẳng dần lên rồi không?
0: Ôi, chị thấy rất rõ luôn chứ Đô ạ. Lịch đếm ngược tựu trường vào tháng 8 đang nhích dần từng ngày rồi. Nhưng mà Đô ơi, điều mà chị thấy buồn cười nhất là trạng thái của các bạn tuổi Tin nhà mình lúc này. Ban ngày thì ngắp ngắn ngắp dài lờ đờ, nhưng mà đến 1-2 giờ sáng lại rất là tỉnh để cày phim và chơi game nhá.
1: Cái này là chắc chắn luôn. Mới tối qua thôi thì em vừa nhận được một cái tin nhắn của một người em bảo là: anh ơi, giúp em với chứ mấy tháng hè này là em toàn 3 giờ sáng ngủ thôi, mà lúc dậy là cứ phải 11 giờ trưa, 12 giờ ấy. Mấy hôm thử leo lên giường lúc 10 giờ đêm để chuẩn bị đi học lại, nhưng mà nằm vắt tay lên trán mãi, nó cứ tràn trọc mãi, không tài nào chớm mắt được. Tuần sau là đi học rồi mà cũng không biết phải làm sao.
0: Có vẻ như là nhịp sinh học đã thay đổi rồi đúng
1: chính
0: không?
1: Xác.
0: Nghe thì vừa buồn cười nhưng mà cũng thấy thương. Nhưng mà chị nghĩ là không chỉ riêng các bạn ấy đâu, mà rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình lúc này cũng đang rơi vào cái trạng thái lệch múi giờ mùa hè. Suốt 2 tháng qua thì chúng mình thả ga thức khuya này, lướt điện thoại thoải mái này, giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn. Để rồi đến giữa tháng 8 khi mà tiếng trống trường cận kề, tất cả mới cuống cuồng tìm cách reset lại cái đồng hồ sinh học của mình.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, và cái vòng lặp lại này thì năm nào nó cũng như vậy thôi. Hè thì xả hơi rồi thức đêm, buổi sáng lại ngủ bù. Nói chung là tháng 8 hoảng hốt, chúng ta phải tìm cách để làm sao sửa cái giấc ngủ. Nhiều bạn chọn cách là ép bản thân là phải nhảy tót từ 3 giờ ngủ, từ lúc cách đây là 3 giờ sáng sang 10 giờ đêm ngay lập tức. Nhưng mà cái cơ thể sinh học của chúng ta thì làm sao mà có thể bật nhanh như thế được, đúng không nào? Kết quả là cứ trằn trọc, cứ stress rồi mệt mỏi, và ngày đầu tiên quay lại trường thì liền rơi vào một cái trạng thái gật gù, cũng không thể tập trung nghe giảng được.
0: Bởi vậy mới thấy là sửa lại giấc ngủ nói thì rất là dễ, nhưng mà làm sao để thay đổi cái nhịp sinh học đã quen nếp suốt mấy tháng qua lại đòi hỏi chúng mình là phải hiểu cơ thể và có phương pháp khoa học nữa.
1: Chính xác là như vậy, và trong số phát sóng hôm nay của Chuyện Tuổi Tin với chủ đề fix lại giấc ngủ tháng 8 thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm lộ trình để có thể reset lại cái đồng hồ sinh học để có thể mượt mà nhất, giúp các bạn có thể lấy lại phong độ rạng rỡ và một năng lượng thật tràn đầy để sẵn sàng tựu trường.
0: Và ngay bây giờ để nạp lại năng lượng thư giãn thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một giai điệu rất dễ thương.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, âm nhạc vang lên làm không gian dễ chịu hẳn ra, đúng không Trần Đô?
1: Ừ.
0: Và quay lại với câu chuyện giấc ngủ tháng 8 thì Lê Mai thấy là điều khiến cho các bạn tuổi teen khó đi ngủ sớm nhất đó chính là chiếc điện thoại thông minh đặt ngay đầu giường.
1: Ừ, cái này là chuẩn luôn nha. Cái kịch bản quen thuộc của 90% các bạn teen là gì chị biết không?
0: Ừ. Đó chính là tự hứa những cái lời hứa đúng không?
1: Chính xác, tự hứa với lòng là 10 giờ tối sẽ tắt đèn đi ngủ.
0: Ừ.
1: Nhưng mà tay thì vẫn cầm điện thoại bấm lướt TikTok, rồi Reels, nốt 5 phút thôi. Nhưng mà 5 phút lại biến thành 50 phút. Rồi là nhìn đồng hồ lên là 1-2 giờ sáng lúc nào là không hay.
0: Đúng rồi, và các bạn thường tự bào chữa là em lướt chút cho dễ ngủ ấy mà.
1: Ừ.
0: Nhưng mà thực tế thì khoa học lại chứng minh ngược lại, ánh sáng xanh phát ra từ chiếc điện thoại chính là kẻ thù số 1 đánh lừa bộ não, khiến cho não tưởng là vẫn là ban ngày và lập tức là ngăn chặn cơ thể tiết ra chất melatonin, chất kích thích cơn buồn ngủ tự nhiên.
1: Vâng ạ, cái này thì chính xác nha. Chưa kể là những cái nội dung lôi cuốn trên mạng xã hội, những cái ván game gay cấn hay là những bộ phim drama liên tục kích thích dây thần kinh não bộ của chúng ta rơi vào trạng thái hưng phấn. Mắt thì mỏi lừ nhưng mà não thì vẫn cố gắng chạy hết công suất. Đặt điện thoại xuống một cái là chúng ta bắt đầu tràn trọc, bắt đầu suy nghĩ linh tinh đó.
0: Mà chị thấy là còn có cả yếu tố tâm lý nữa đây đâu ạ. Nhiều bạn thì cảm thấy tiếc nuối những cái ngày nghỉ hè cuối cùng nên là muốn níu kéo thời gian bằng cách là thức đêm. Ban ngày thì bận đi học thêm, phụ giúp gia đình, chỉ có khoảng thời gian là từ 11 giờ đêm trở đi mới thực sự là không gian riêng tự do của các bạn. Thế là cố tình thức muộn để cày phim rồi nhắn tin với bạn bè như một cách tự thưởng vậy.
1: Chính xác là như vậy. Và cái giá phải trả cho cái sự tự thưởng đó lại hơi đắt một tí.
0: Ừ.
1: Đó là sáng hôm sau không thể dậy nổi, người thì cứ mệt mỏi, da rẻ thì bắt đầu nổi mụn, mắt quầng thâm như gấu trúc và tinh thần thì lúc nào cũng u uất, cũng dễ cáu gắt. Bố mẹ nhìn vào cái cảnh 11 giờ mà con chưa chịu rời khỏi giường lại bắt đầu cằn nhằn rồi xảy ra cãi vã. Thế là giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn vô tình châm ngòi cho những cái xung đột trong gia đình những ngày cuối hè nữa.
0: Đúng vậy Trần Đô, vậy nên là thay vì tiếp tục dung túng cho thói quen cú đêm thì chúng mình phải bắt tay vào chiến dịch là phích lại giấc ngủ ngay từ hôm nay thôi.
1: Chính xác là như vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa để có thể đến với một cái bật mí về tuyệt chiêu chúng ta có thể sửa được cái nhịp sinh học cực kỳ hiệu quả. Hãy cùng lắng nghe Giọt Nắng Biên Thềm với phần thể hiện của Hà An Huy.

0: Chúng ta đang quay trở lại với chuyện tuổi Tin, chủ đề phích lại giấc ngủ tháng 8. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato.
1: Vâng ạ, và chị Mai ơi, để có thể reset lại đồng hồ sinh học đã bị lệch sóng suốt 2 tháng hè vừa qua, thì chúng ta không thể ép mình từ lúc ngủ 3 giờ sáng sang lúc ngủ 10 giờ ngay lập tức được. Làm như thế thì chỉ khiến cho chúng ta trằn trọc thêm và bị sốc dở giấc mà thôi.
0: Đúng thế, phải dùng chiến thuật đấy đâu ạ. Giống như là cái việc chúng mình tập chạy bộ vậy. Phải bắt đầu từ khi mà cơ thể mới thích nghi kịp, đúng không?

0: tức là từ từ đấy, đồ bật mí luôn đi.
1: Theo như em thì em đúc kết được 3 bước để có thể nó vừa chuẩn vừa dễ thực hiện. Thứ nhất là quy tắc 15 phút. Mỗi ngày thì chúng ta hãy nhích cái giờ đi ngủ và cái giờ thức dậy sớm hơn 15 đến 30 phút. Nếu mà dạo này ngủ lúc 2 giờ sáng, hôm nay thì hãy cố ngủ vào lúc 1 giờ 30 rồi 1 giờ. Cơ thể của chúng ta sẽ thích nghi một cách tự nhiên mà không bị sốc. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ không sử dụng thiết bị. Trước khi ngủ 45 phút thì gần như là chúng ta phải tắt toàn bộ điện thoại, máy tính ra khỏi giường. Có thể là cầm một cuốn sách để có thể đọc nhẹ nhàng, hoặc là nghe nhạc không lời để có thể đưa não bộ vào cái trạng thái thả lỏng. Một cái nữa, đó chính là chúng ta phải thức dậy là phải mở tung cửa sổ để chúng ta có thể đón cái ánh nắng tự nhiên vào buổi sáng. Bởi vì đó chính là cái tín hiệu mạnh nhất để đặt lại cái đồng hồ sinh học bên trong cơ thể của chúng ta.
0: Quá là chuẩn luôn đôi. Và ngay bây giờ qua đường dây nóng của chương trình thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một bạn thính giả để nghe xem là bạn ấy đang reset lại giấc ngủ tầng 8 như thế nào nhé. Alo, xin chào bạn.
2: Dạ, em chào hai anh chị và tất cả các cô bạn đang theo dõi chương trình ạ.
0: Hôm nay thì chương trình Chuyện Tuổi Tin rất là vui được chào đón bạn đến với chương trình. Bạn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em xin được giới thiệu, em tên là Hoàng Minh Quân và em là học sinh của lớp 11 trường phổ thông Hách Mán Trẻ Mãi Niềm Vinh ạ. Và trường của em hiện tại thì sắp đổi tên mới là trường Trung học phổ thông Trần Quốc Hoan ạ.
0: Chúc mừng em và chúc mừng ngôi trường với một cái dấu mốc, một cái bước ngoặt rất là lớn, đúng không ạ? Hôm nay thì chủ đề của chương trình là phích lại giấc ngủ tháng 8. Thì nghe cái chủ đề thì có khiến cho Quân hơi một chút giật mình không đấy?
2: Dạ, em thực sự là khi mà em vừa nghe chị, anh chị nhắc đến cái chủ đề của chương trình là phích lại giấc ngủ thì em cũng rất là có một cái gì đó hơi lạ lẫm, vì em cũng lần đầu tiên được gọi là nghe một cái chương trình, một cái chủ đề rất là mới và rất là như thế.
0: Tuy nhiên thì có lẽ là cái chủ đề cũng rất là quen thuộc trong đời sống của các bạn tuổi teen đúng không?
2: Dạ, cái cụm từ mà giấc ngủ tháng 8 thì em nghĩ thực sự với những người tuổi teen như em thì nó lại quá quen thuộc với những cái giấc ngủ ngay hè thôi chị ạ.
0: Chị muốn hỏi một chút nhá. Mà Quân phải thành thật khai báo nha. Dạo này thì trung bình mấy giờ đêm thì Quân mới đi ngủ và mấy giờ sáng thì bạn thức dậy nào?
2: À, em cũng chia sẻ thật với anh chị là vào những cái ngày hè ở nhà như thế này thì thực sự là em thức rất là muộn.
0: Chắc cũng muộn là mấy giờ ạ?
2: Muộn em nghĩ là cũng phải là đâu đó 1-2 giờ sáng đến ngày hôm sau.
0: Như thế gọi là quá muộn đấy. Đấy là sang ngày hôm sau rồi.
2: Dạ, còn mà thức dậy thì em sẽ thức dậy chắc là vào buổi trưa. Hoặc đấy, là nếu như muộn lắm thì đâu đó khoảng là 1 giờ chiều.
1: Wow.
0: Nghĩa là các bạn với một cái quan niệm là miễn là làm sao ngủ đủ 8 tiếng là được đúng không? Không quan trọng là ngủ mấy giờ đến mấy giờ đúng không? Đã bao giờ mà Quân thử leo lên giường vào lúc 10 giờ đêm để tập ngủ sớm nhưng mà kết quả là trằn trọc lướt điện thoại đến 2 giờ sáng chưa?
2: Dạ, cũng có khá là nhiều lần chị ạ. Tại đôi khi mình cũng cảm thấy cơ thể nó mệt quá ấy ạ. Thì em cũng kiểu muốn lên giường tắt điện thoại và đi ngủ. Nhưng mà mỗi lúc như thế thì bản thân luôn tự nói rằng là à thôi bây giờ mình chỉ xem TikTok hay là lướt Facebook đâu đó khoảng 15 đến 30 phút thôi. Nhưng mà
0: có một cái sự thương lượng đúng không?
2: Vâng, mình cảm giác là cái tín điện thoại nó vẫn còn rất là nhiều ấy. Nên là mình cứ ngồi lướt mãi đến tận đêm mới đi ngủ.
1: Không, nhưng mà cái này là sớm thật đấy, ngủ sớm mà, sáng sớm. Sáng sớm mới ngủ thì đúng hơn. Thực ra là chúng ta thì có một cái thói quen, có nghĩa là nó định lặp đi lặp lại trong mùa hè rồi. Thì thường thời điểm tầm khoảng 1 giờ 30, 2 giờ mới ngủ thì gần như những ngày sau đó nó sẽ có một thói quen trong 21 ngày mà. Đó, thế thành ra là nếu như mà muốn có thể thay đổi cái thói quen đấy thì mình phải nhích dần cái thời gian đi ngủ lên trước. Như lúc nãy là anh đã chia sẻ.
0: Đúng
1: vậy
0: rồi.
1: Thì với em thì mùa hè vừa rồi thì cái lý do lớn nhất khiến cho em trở thành cú đêm là gì?
2: Cái lý do lớn nhất mà khiến em trở thành cú đêm thì có lẽ là em xem phim và em chơi game cùng với bạn bè cũng khá là nhiều. Đặc biệt là chơi game cùng với bạn bè thì cái chắc tâm ra cái dơ đó thì em cũng có những cái người bạn là mùa hè như thế này thì họ cũng muốn đi làm thêm một vài cái công việc nhỏ gì đấy để có thêm một chút cái tiền tiêu vặt. Và đến cái lúc mà các bạn về thì lúc đó cũng khá là muộn, đâu đó tầm 10 giờ, 11 giờ thì chúng em lại rủ nhau vào chơi game hàn huyên tâm sự. Thì đâm ra là cái thời gian ngủ nó rất là muộn.
0: Khéo lại bố mẹ không bận bằng con nữa đúng không? Kiểu như là
1: buổi ngày nào thấy con.
0: Lúc nào cũng bận và đến giờ đấy thì mới có thời gian cho bạn bè đúng không? Nói ra thì xem ra là các bạn cũng rất là bận rộn. Nhưng mà chị muốn hỏi một chút là sau mỗi lần mà cày phim chơi game để buôn với bạn bè như thế mà tận 1-2 giờ sáng mới đi ngủ ấy, thì sáng hôm sau em dậy thì trạng thái của em như thế nào?
2: Dạ, nếu như mà bản thân em thức dậy ngủ muộn nhưng mà mình thức dậy sớm vì một cái công việc gì đó ấy ạ, thì thực sự là chắc tầm khoảng một vài tiếng sau là mình sẽ rất là mệt. Và đặc biệt là lúc đó mới là cái lúc mà cơ thể của mình thực sự là buồn ngủ nó mạnh nhất. Còn nếu như mà mình thức dậy vào cái lúc mà trưa như là mọi ngày ấy, đâu đó khoảng tầm 11, 12 giờ hoặc là muộn thì đến chiều 1, 2 giờ thì có thể là nhiều khi cái cơ thể của mình nó đang bị quen với cái điều đó thì nó sẽ đỡ mệt hơn một chút. Nhưng mà đến chiều tầm buổi chiều ấy thì cơ thể của mình cũng khá là mệt và mình cũng cảm giác khá là uể oải chứ không được khỏe như cái khoảng thời gian mình đi học.
0: Rồi. Và thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta sắp sửa đếm từng ngày để đến trường, quay lại trường học đúng không?
2: Vâng.
0: Vậy thì cảm giác của Quân như thế nào khi nghĩ đến cái việc là tuần sau lại phải thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị đi học lại?
2: Cái cảm giác em nghe đến cái cụm từ 6 giờ sáng là em cảm thấy cũng khá là bắt đầu mệt mỏi rồi đấy ạ. Em cũng không biết là mình hẹn đồng hồ thì em không biết là mình sẽ phải cài bao nhiêu cái đồng
0: bao
2: hồ
0: nhiêu lần
2: thì mình mới có thể dậy
0: rồi. Tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng là 6 giờ sáng thì sẽ là một cái động lực cho mình mà lại nghĩ là nó sẽ hơi mệt một chút đây?
2: Thật ra thì nó động lực nhưng mà kiểu như là cái thời gian như mình đang bị quen rồi á. Và biết rằng là sáng ngày mai vào lúc 6 giờ mình sẽ thức dậy nhưng mà buổi đêm lúc đó thì mình cũng chưa thể ngủ sớm được đâu ạ. Tại vì em nghĩ là cũng tầm phải 11 đến 12 giờ. Vì nếu như 10 giờ mình đến giường nằm rồi thì em cũng đã thử rất là nhiều lần và thực sự là không thể ngủ được, kể cả mình có sử dụng điện thoại hay là không sử dụng điện thoại cũng rất là khó ngủ.
1: Vậy thì không biết là những cái lúc như vậy thì bố mẹ có nói điều gì với em không? Có bao giờ phải đưa đến những cái biện pháp như là tịch thu điện thoại hay là phải dựng bạn dậy lúc buổi sáng không? Phải sớm thật sớm dậy.
2: Dạ, dừng thức em dậy vào buổi sáng thì bố mẹ cũng rất là ít. Nhưng mà bố mẹ cũng hay mắng lá và bố mẹ em thì không có cúp điện. Nhưng mà bố mẹ em sẽ cũng không thu điện thoại của em, nhưng bố mẹ em sẽ thu cái giấy sạc điện thoại của em ấy ạ.
0: Có cách thu rất là hay ho, thu dây sạc điện thoại nhưng mà có lại đi mượn của bạn cái dây sạc mới. Nhưng mà chị muốn hỏi một chút là nếu mà tự chấm trên cái thang điểm 10 về cái độ sẵn sàng cho giờ của năm học mới thì Quân đã tự cho mình điểm mấy điểm rồi nào, để chúng ta biết được là bạn đã sẵn sàng chưa nào?
2: Và nếu như mà chấm thì em nghĩ rằng là em sẽ cho em 7 điểm rưỡi. Vì là mình cũng rất là háo hức để gặp lại bạn bè. Nhưng mà cũng có một cái gì đó là cũng vướng vấn cái mùa hè.
0: Điều tiếc nuối nhất đấy chính là chúng ta được tự do trong cái giờ của mình, giờ giấc của mình đúng không ạ? Chúng ta đã có cuộc trò chuyện khá là thú vị với bạn Quân để nghe những cái câu chuyện của bạn. Và có lẽ là các bạn tuổi teen cũng đã nhìn thấy được bóng dáng của mình ở trong đấy đúng không ạ? Một mùa hè thú vị đến với các bạn, với rất là nhiều những trải nghiệm, với rất là nhiều những kỹ năng và những cái mối quan hệ mới nữa đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã ngầm hình thành nên những cái thói quen mà chị nghĩ là nó không hẳn đã tốt. Chúng ta cho chúng ta một cái khoảng thời gian để xả hơi. Tuy nhiên thì chừng ấy thời gian của kỳ nghỉ hè cũng đã đủ khiến cho chúng ta có thêm một cái thói quen mà chúng ta cần phải sửa ngay khi mà chúng ta bước vào một năm học mới, bởi vì nó cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn, chưa nói đến là ảnh hưởng đến học tập đâu. Và chị mong rằng là Quân sẽ bắt đầu có ý thức và có kỷ luật hơn một chút.

0: để chúng ta có thể thay đổi thói quen này nhé.
1: Dạ, em cảm ơn chị ạ. Và vâng, em sẽ cố gắng để làm được cái điều đó trong thời gian sắp tới.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một mini game để thay đổi không khí một chút. Và mini game của chúng ta thì sẽ có 5 câu hỏi, trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ nhận được một phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và không biết là Quân đã sẵn sàng để đến với...
1: Dạ, em đã rất là sẵn sàng rồi ạ.
2: Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Chất nào do bộ não tiết ra vào buổi tối giúp cơ thể nhận biết là đã đến giờ đi ngủ và tạo cảm giác buồn ngủ? A. Melatonin, B. Adrenaline, C. Dopamine và D là insulin.
1: Theo em tìm hiểu thì đó là đáp án A, một loại hormone do cái tuyến tung của cơ thể sản xuất.
2: Đây là một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Vâng, và câu hỏi thứ hai ạ. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính khiến não bộ lầm tưởng là ban ngày được gọi là ánh sáng gì?
1: Đó là ánh sáng sáng ạ.
0: Chính xác. Câu này thì nó dễ đúng không?
2: Dễ rồi, đúng không?
0: Khó hơn một chút nào Trần đâu.
2: Theo khuyến cáo của các bác sĩ thì lứa tuổi học sinh trung học 12 đến 18 tuổi nên ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm để có thể phát triển thể chất tốt nhất? A. 5 đến 6 tiếng, B. 8 đến 10 tiếng, C. 11 đến 12 tiếng và D là bao nhiêu cũng được.
1: Đáp án B, 8 đến 10 tiếng phải không ạ?
2: Một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Vâng.
2: Câu hỏi số 4 này. Khi vừa thức dậy vào buổi sáng, hành động nào giúp cơ thể tỉnh táo nhanh nhất? A. Nằm lướt điện thoại và B là mở cửa sổ đón ánh nắng tự nhiên. Chỉ có hai đáp án thôi.
1: Em nghĩ là đáp án A, mở cửa sổ để đón ánh nắng. Đáp án B đúng
2: không? Vâng ạ, mở cửa sổ để đón ánh nắng tự nhiên đúng không? Vâng ạ, cái này thì trước đó thì anh Trần Đô với chị Lê Mai cũng đã nói qua một chút những cái phương pháp để chúng ta có thể tạo cái sự tỉnh táo vào buổi sáng. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 5. Loại đồ uống nào chứa nhiều caffeine khiến cho bạn trằn trọc khó ngủ nếu uống vào buổi chiều tối? A. Trà sữa, cà phê, B. Nước lọc, C. Sữa tươi ấm và D là nước ép táo.
1: Đáp án của em là đáp án A.
0: Chính xác, trà sữa cà phê. Và rất là nhanh chóng Quân đã hoàn thành 5 trên 5 câu hỏi mà chương trình đã đưa ra. Và chắc chắn rồi bạn nhận được phần quà 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúc mừng Quân và cảm ơn em rất nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay nhé.
1: Dạ, em cảm ơn hai anh chị rất là nhiều ạ.
0: Vâng, và để tiếp nối chương trình, trước khi mà chúng ta quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với âm nhạc với ca khúc Đại Lộ Mặt Trời với phần thể hiện của Chiêu Ly.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin với chủ đề Phích Lại Giấc Ngủ Tháng 8 phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
1: Vâng, và thưa quý vị, lắng nghe câu chuyện của các bạn tuổi tin thì Trấn Đô thấy là cái thói quen thức đêm nó không chỉ ảnh hưởng đến các bạn mà còn là mối lo âu của các bậc phụ huynh nữa. Bố mẹ nào mà thấy con thức khuê ra rẻ xanh xao, gọi mãi buổi sáng mà không dậy thì đều lo sốt ruột và lo lắng cho sức khỏe của con trước khi mà bước vào năm học mới.
0: Đúng vậy, và ngay bây giờ để có một cái góc nhìn đa chiều hơn thì chúng ta sẽ cùng kết nối điện thoại với một vị phụ huynh kết nối với chúng ta qua số máy 02383842722. Vâng, xin chào ạ. Lê Mai và Trần Đô đang được trò chuyện cùng với ai đây ạ?
2: Chào cô Lê Mai và chú Trần Đô. Vâng. Chị là chị Dũng.
0: Vâng, hôm nay thì chuyện tuổi tin rất là vui được chào đón chị đến với chương trình với chủ đề là Phích Lại Giấc Ngủ Tháng 8. Nghe thì có vẻ là nó hơi lạ, nhưng mà nôm na là chúng ta hiểu là một kỳ nghỉ hè thì các bạn đã có cái giấc ngủ nó rất là tự do, cho nên là bây giờ đã đến lúc là chuẩn bị bước vào năm học mới. Chính vì vậy mà các bạn sẽ phải sửa soạn lại giấc ngủ của mình. Bây giờ thì kỳ nghỉ hè rồi này, chuẩn bị bước chỉ còn ít ngày nữa thôi thì các bạn sẽ trở lại trường này. Thì Mai muốn hỏi là trong nhà mình thì có mấy bé ạ?
2: Chào cô, hiện tại là nhà mẹ có 3 bé.
1: Vâng ạ. Và không biết là trong kỳ nghỉ hè vừa qua thì cái tình trạng giờ giấc sinh hoạt và đi ngủ của các bạn ấy như thế nào ạ?
2: Thì là cũng là cái thời gian mà vào hè thì nói thật là cũng như bao gia đình khác thì cái thời gian vào hè thì các cháu sau khi một kỳ nghỉ hè được thì các cháu bước vào thì hầu như là xóa, không phải bận đến cái việc là học á. Cho nên là các cháu xóa, cho nên cái thời gian là nó thoải mái hơn. Thường là các cháu bắt đầu là sẽ thức khuya hơn với cái việc đó là sẽ lượt vào cầm điện thoại đi lượt đi chơi đi xem, cho nên là cái giấc ngủ sẽ đến hầu như là các bạn hầu như là đến muộn hơn.
1: Vâng.
2: Khoảng mấy giờ tự gió hơn đấy chú?
1: Thường là khoảng mấy giờ đi ngủ và mấy giờ là thức dậy ạ?
2: Thông thường thì là buổi tối có khi là 11 giờ và 12 giờ. Và buổi sáng thì nếu như mà có những khi mà mẹ không gọi á thì cũng có khi là phải 8-9 giờ sáng nó mới dậy.
1: Vâng.
2: Hoặc là có những khi mà ấy thì có hẹn với bạn thì nó từ dậy sớm, còn không thì hầu như là phải 8-9 giờ sáng nó mới dậy đấy.
1: Vâng, vậy thì không biết.

0: Là khi mà thấy con thức khuya để lướt điện thoại rồi sáng hôm sau ngủ muộn như vậy thì không biết là chị lúc đấy thì cái cảm xúc là như thế nào?
1: Nói chung là tâm lý của một người mẹ nào cũng thế thôi. Khi mà thấy con thức khuya rồi là dậy sáng mãi dậy với một cái gì cái cơ trạng thái không được nhìn nó mệt mỏi thì mình cũng có một cái sự lo âu
0: Vâng.
1: ấy, mình cũng lo âu là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe đấy ấy, cho nên là cũng rất là hơi cũng có một chút gì đó lo và buồn chú ạ.
2: Vâng, chắc chắn là với vị phụ huynh nào thì chúng ta khi mà thấy con cái sáng dậy muộn này, thức khuya rồi dậy muộn thì trạng thái nó không được tỉnh táo thì khá là lo lắng. Nhưng mà những cái lúc như thế thì có bao giờ mà chị cằn nhằn, cau có hay là thậm chí là sử dụng đến những cái biện pháp mạnh như là cắt wifi hay là trình tu điện thoại hay không?
1: Như thế này, nói chung là chị thì nói cách quay phải thì cũng không có, bởi vì chú sáu chị thì ba bé của nhà chị là một đứa đầu thì nó học đại học rồi thì nó cũng làm chủ được cái thời gian rồi, còn bé thứ hai thì nó năm nay bắt đầu lên đại học thì sau khi nó thi xong rồi ấy thì gọi là bé thứ ba năm nay lên lớp 8 thì nói để mà tích thu cắt wifi phải thì chị không, nhưng mà tích thu điện thoại là chị vẫn có đấy ấy, nhưng mà tích
2: Vâng.
1: thu điện thoại là chị vẫn có, nhưng mà chỉ có thời gian, nhưng mà sau đó chị lại sau khi bực bội thì vẫn có quạt nạt đấy, vẫn có
2: Vâng.
1: quạt nạt cháu là con có biết như thế, có nghĩa là mình quạt nạt và phân tích cho nó, chứ không phải là quạt nạt theo hướng tiêu cực, có mình có nạt
2: Vâng.
1: nó một xíu và sau đó mình phân tích cho cháu ấy.
2: Vâng.
1: Vâng. Và...
2: Đôi khi là chúng ta dùng những cái biện pháp đấy nhưng mà không phải là với bạn nào bạn ấy cũng nghe đâu, đúng không?
1: Đúng
2: Vậy
1: rồi, đúng
2: thì
1: rồi.
2: phụ huynh thì đóng vai trò là người kiểm soát hay là người đồng hành để giúp cho con thiết lập lại nếp sinh hoạt trong tháng 8 trước cái lúc mà chúng ta bước vào năm học mới như thế này thưa chị?
1: Thì chị là trải qua, tức là ba cháu á thì đều đã qua cái lứa tuổi đó cả rồi, thì bây giờ chị rút ra một cái kinh nghiệm rằng là làm một cái bậc phụ huynh á thì mình nên là đóng vai trò một người mẹ, người cha, người mẹ, người đồng hành thôi,
2: Vâng.
1: chứ không nên là kiểm soát, bởi vì kiểm soát nó không không không không bao giờ là đưa lại được. Mình kiểm soát nhưng ở cái mức, tức là kiểm soát ở cái mức mình đồng hành, mình cùng con ấy, thì chị thấy là nó đưa lại cái kết quả nó hữu hiệu và rất tốt hơn nhiều, đưa lại tích cực á, chứ
2: Vâng.
1: không phải nếu kiểm soát nó sẽ đưa lại những cái tiêu cực hơn, bởi vì trẻ bây giờ nó đang cái lứa tuổi nó phát triển á, là nó thường là cái phản ứng phụ quay trở lại cái mức kiểm soát của mình này.
0: Cái này thì chắc chắn luôn, bởi vì là những cái lúc mà thường là các bố mẹ thì sẽ khá là bất lực, bởi vì là sẽ không thể nào có thể nói được con, và thường những cái lời cằn nhằn của mình thì trong mắt của các con ấy sẽ là một cái sự lắm lời áp đặt. Chính vì vậy mà đôi khi khi mà chúng ta là một cái người kiểm soát ấy thì các con sẽ có một cái sự chống đối chẳng hạn, hoặc là giấu để có thể sử dụng được điện thoại. Đấy, đó cũng là những cái mà nó sẽ phản ứng ngược khi mà chúng ta kiểm soát con quá quá quá, có nghĩa là nó bị quá. Nhưng mà khi mà trở thành người đồng hành thì sẽ hỗ trợ đồng hành cùng với con, giúp con có thể tạo một cái thói quen tốt. Vậy thì không biết là gia đình chị đã có những cái thay đổi sinh hoạt chung như thế nào để hỗ trợ con có thể là reset lại cái giấc ngủ để bắt đầu cho một cái năm học mới chứ ạ?
1: À đúng rồi, chị cũng có những cái thay đổi, ví dụ là tối là có thể như chị thì cũng do cái lý do công việc, nhưng mà chị cũng cố gắng là ăn cơm sớm hơn, và buổi tối thì bắt đầu khi đi vào chị cũng quy định là đến cái giờ mà các con có thể là sinh hoạt đến cái giờ quy định, cho các con cố gắng đi ngủ sớm hơn đi để sáng mai dậy, và đúng cái giờ đó mẹ bắt các con phải tự giác lấy đồng hồ dậy và đi ăn sáng thoải mái, để cho mình cái tinh thần thoải mái minh mẫn hơn, để thay đổi cái giờ giấc á, để cho cái giấc ngủ được trọn vẹn, cái dậy sáng mai cái năng lượng của mình nó tốt hơn, và để các cháu trở lại một cái nhịp sinh hoạt nó bình thường hơn, để bước vào những cái ngày mới, cũng như là để bước vào một cái năm mới nó tốt hơn, chứ không phải là trì trệ như những ngày bước đầu vào sinh hoạt những cái ngày hè nữa ạ.
2: Vâng ạ. À, chỉ còn ít ngày nữa là các bạn bước vào năm học mới rồi và chị mong muốn là con mình sẽ chủ động cam kết thay đổi thói quen giấc ngủ như thế nào để chị có thể yên tâm ạ.
1: Thì tâm lý của một người mẹ thì cũng mong rằng là bây giờ các con cũng đã khôn lớn rồi, thì các con ý thức được cái việc làm của mình và sắp

0: xếp cho mình một cái thời gian sinh hoạt nó hợp lý để bước vào một cái năm học mới, nó có một cái giờ giấc sinh hoạt hợp lý để bước vào năm học mới với tràn đầy một cái khí thế năng lượng tích cực để đón chào một năm học mới đây phấn khởi và đạt được thành tích tốt nhất ạ.
1: Vâng, giấc ngủ thì nó rất là quan trọng đối với mỗi bạn, đặc biệt là các bạn ở tuổi dậy thì, các bạn tuổi tin đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tinh thần của các bạn. Và cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Và chúc chị thật là nhiều sức khỏe và đồng hành cùng với con một cách êm đẹp nhất.
0: Cảm ơn chương trình, cảm ơn cô Lê Mai và chú đã cho mẹ tham gia một cái chương trình rất là bổ ích ạ.
2: Vâng ạ. Và thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì Trần Đô nhận ra rằng là cái việc phích lại giấc ngủ tháng 8 thực ra là nó không chỉ đơn thuần là cái chuyện đặt báo thức mấy giờ hay là leo lên giường lúc mấy giờ đêm đâu, mà nó còn là một cái bước chuyển mình quan trọng, là một cái bài học nhỏ đầu tiên để chúng ta có thể học cách tự lập, biết chịu trách nhiệm với sức khỏe của chính mình và chủ động chuẩn bị cho tương lai của chính mình nữa.
1: Đúng vậy Trần Đô, và bố mẹ nào thì cũng lo lắng, nhưng mà đằng sau những cái lời cằn nhằn hay những cú đập cửa gọi dậy mỗi sáng thì chính là tình yêu thương và nỗi sợ con mình sẽ kiệt sức khi bước vào năm học mới. Thay vì để bố mẹ phải gào thét hay phải lo âu nhìn gương mặt phờ phạc quầng thâm của tuổi teen, thì tại sao chúng ta không tự giác bật chế độ reset ngay từ tối nay? Một hành động nhỏ thôi, nhưng mà chủ động cất chiếc điện thoại sớm hơn 15 phút này, hay tự tay mở tung cửa sổ đón ánh nắng vào sáng mai, thì chắc chắn sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất, chứng minh cho bố mẹ thấy rằng là con đã thực sự trưởng thành rồi.
2: Và các bạn hãy nhớ là một năm học mới rực rỡ và tràn đầy năng lượng thì nó không bắt đầu từ cái tiếng trống khai trường đâu, mà nó bắt đầu từ chính một cái giấc ngủ ngon và tỉnh táo của đêm hôm trước. Và các bạn cũng đừng để cho cơn buồn ngủ làm các bạn nản lòng ngay những ngày đầu tiên đến lớp, bởi vì là trường, thầy cô, bạn bè cũng đang chờ đón các bạn đến với trở lại lớp đấy.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Và Lê Mai nghĩ rằng là sau chương trình ngày hôm nay, sau những cuộc trò chuyện với cả phụ huynh và các bạn tuổi teen, thì các bạn tuổi teen thì sẽ có thêm cho mình được những cái hiểu biết về kinh nghiệm, và cũng có cho mình một chút bí quyết để chúng ta có thể thay đổi, phích lại giấc ngủ của mình, để chúng ta bước vào năm học mới với một cái tinh thần thật là sảng khoái, thật là vui vẻ và giàu năng lượng nhất. Và đối với các bậc phụ huynh thì chúng ta hãy luôn luôn quan sát và đồng hành cùng với các con của mình để các con có thể có một cái thể trạng cũng như là nếp sinh hoạt thật là lành mạnh nhé. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Mai và Trần Đô xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ Thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán thính giả, đặc biệt là các bạn học sinh và các bậc phụ huynh đã dành thời gian lắng nghe, tương tác và chia sẻ câu chuyện.
2: Vâng, và chắc chắn là một cái lời chúc cho các bạn tuổi teen đó chính là chúng ta sẽ thực hiện thành công cái chiến dịch phích lại giấc ngủ tháng 8 để có thể lấy lại phong độ rạng rỡ nhất và sẵn sàng bứt phá cho năm học mới phía trước. Và hy vọng rằng là trong những số tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ đến với thật nhiều những cái chủ đề để có thể hỗ trợ và đồng hành với các bạn. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Chuyện Tuổi Teen.
3: Vừa rồi là chương trình Chuyện Tuổi Teen. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, là một trong 15 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thí điểm sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, Nghệ An đặt ra mục tiêu không chỉ tinh gọn bộ máy quản lý, mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền học tập của học sinh và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh sự đồng thuận về chủ trương, một số phụ huynh, giáo viên và cán bộ quản lý vẫn còn có những băn khoăn về việc tổ chức trường lớp, bố trí đội ngũ và đảm bảo chất lượng dạy học sau sắp xếp. Làm thế nào để việc sắp xếp các cơ sở giáo dục được triển khai đúng lộ trình và nhận được sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên và nhân dân?
1: Trên địa bàn xã Hòa Quân hiện có 14 trường học. Theo phương án dự kiến, sau khi sắp xếp sẽ còn 6 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở. Các trường sau sắp nhập sẽ mang tên gọi Hòa Quân và Thanh Quả, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương. Tổ chức lại hệ thống trường lớp học không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý mà còn hướng đến xây dựng mô hình quản trị phù hợp

0: Học Vân xác định có 6 cái tiêu chí để tổ chức sáp nhập các cái trường học trên địa bàn căn cứ về yếu tố lịch sử văn hóa để quyết định trường nào sáp nhập với trường nào, đồng thời về tên gọi, đảm bảo về yếu tố về vị trí địa lý để đảm bảo về công tác quản lý sau này điều hành được dễ dàng và thuận tiện cho học sinh, là đảm bảo về số lớp theo cái hướng dẫn của Sở Giáo dục căn cứ vào quy mô dân số của 10 năm tới để xác định cái số học sinh trên mỗi lớp, để xác định cái quy hoạch số trường hợp để quyết định cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp trường trên địa bàn.
1: Là phường trung tâm, Thành Vinh hiện có 27 trường mầm non và phổ thông công lập. Nhằm phát huy thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, đồng thời giữ vững chất lượng giáo dục thuộc top đầu của tỉnh, phương án đề xuất sau sắp xếp còn 13 trường, giảm 14 trường, tương ứng 51,85%, vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là giảm 50% đầu mối đối với nơi có điều kiện thuận lợi. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cho biết.
2: Phường đề xuất cái phương án này thì thứ nhất là dựa trên cái quy mô trường lớp của các trường học hiện tại, và thứ hai là cái vị trí địa lý để đảm bảo thuận lợi cho học sinh trong cái quá trình học tập. Cái thứ ba nữa là cũng dựa trên cái cơ sở đội ngũ giáo viên, cán bộ lãnh đạo quản lý để nó đảm bảo nó phù hợp hài hòa.
1: Việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập hướng tới giảm đầu mối quản lý, xây dựng mô hình một hiệu trưởng quản lý nhiều phân hiệu. Để chủ trương đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở phương án tổ chức mà còn ở sự đồng thuận của người dân. Nếu như với phụ huynh, điều quan trọng nhất là con em vẫn được học tập thuận lợi, thì với ngành giáo dục và chính quyền địa phương, bài toán đặt ra còn là làm thế nào để hệ thống trường học được tổ chức khoa học hơn, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất cũng như nguồn lực đầu tư. Anh Cao Đăng Bang, phụ huynh trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu. Ông Nguyễn Xuân Văn, chủ tịch hội khuyến học xã Diễn Châu và cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Khê, xã Hòa Quân nêu ý kiến.
3: Được cái thông tin sáp nhập thì tôi cũng như mọi phụ huynh thôi thì cũng lo này. Vấn đề con em học có thay đổi có xa hay không, để đưa đón thuận tiện hay không. Được chính quyền này, các thầy cô giáo nó cũng nói này, thì nói chung mọi người cũng yên tâm, đó là cái phương hướng định hướng của chính quyền để tính gọn bộ máy của ta, thế thôi chứ không có vấn đề chứ.
4: Chủ trương sáp nhập đó là một cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng, bởi vì một xã mà bây giờ nhiều trường, nhiều hiệu trưởng, nhiều hiệu phó thì nó cũng có một cái bất cập, nhưng đồng thời vẫn là tâm tư bây giờ hiện tại là cũng có một cái suy nghĩ là nhiều đồng chí giáo viên trường là đang là hiệu trưởng thì dư có thể là phải hiệu phó, và nhiều giáo viên là hiệu phó nhưng có thể là xuống làm giáo viên, thì công tác tuyên truyền vẫn là số 1 để chúng ta triển khai cái thắng lợi cái đề án là sáp nhập các trường.
5: Để là vừa là tính gọn được bộ máy nhưng mà vừa là nâng cao được chất lượng giáo dục và vừa tạo được cái sự đồng thuận ở trong giáo viên, phụ huynh và học sinh. Khâu đầu tiên đó là cái việc bố trí sắp xếp đội ngũ là cái khâu quan trọng nhất. Làm thế nào đó là chúng ta vừa đảm bảo là công bằng, khách quan và bố trí đúng người, đúng việc, đúng cái vị trí việc làm, hướng tới chất lượng giáo dục và cái quyền lợi của học sinh.
1: Đến thời điểm hiện nay, Nghệ An dự kiến giảm khoảng 47% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ sắp xếp cao trong cả nước. Việc sắp xếp không được thực hiện theo cách cơ học, chỉ để giảm số lượng trường, mà phải căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương, quy hoạch phát triển, quy mô dân số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ưu tiên theo hai hướng là sắp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc tổ chức trường liên cấp tại những địa bàn có quy mô nhỏ ở vùng đặc thù, vị trí địa lý gần nhau. Để đảm bảo thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quy định giới hạn khoảng cách giữa các trường khi xem xét sáp nhập. Ông Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiêu Lưu cho biết.
6: Khi xây dựng phương án sắp xếp trường học, thường trực đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân xã đã phải cân nhắc rất nhiều yếu tố thực tiễn. Thứ nhất là đặc điểm địa hình và khoảng cách đi học của học sinh, bởi vì học sinh sống rải rác ở các bản vùng cao, giao thông khó khăn. Nếu sắp nhập trường một cách cơ học sẽ khiến nhiều em phải đi học rất xa. Thứ hai là độ tuổi của học sinh, bởi những học sinh nhỏ như lớp 1, lớp 2, địa phương ưu tiên duy trì các cái điểm trường lẻ ở những bản xa để các em không phải đi học quá vất vả. Đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, phương án đưa về điểm trường chính để ở bán trú nhằm đảm bảo dạy học 2 buổi trên ngày.
1: Sau sáp nhập, dự kiến có khoảng 1.100 cán bộ quản lý trở lại làm công tác giảng dạy. để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên yên tâm công

0: ngành giáo dục cũng đã xây dựng các phương án bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp sau khi tổ chức lại hệ thống trường học. Đối với cán bộ quản lý và nhân viên dôi dư, các phường xã phải xây dựng phương án bố trí phù hợp, ưu tiên điều động làm công tác quản lý giáo dục cấp xã, chuyển sang giảng dạy nếu đủ điều kiện hoặc giải quyết chế độ theo quy định. Đối với đội ngũ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát đầy đủ nhu cầu biên chế, bố trí đủ giáo viên theo định mức, đồng thời linh hoạt điều động, biệt phái giáo viên, tổ chức dạy liên trường, liên điểm trường hoặc giữa các phân hiệu nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên. Cô giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu, ông Nguyễn Thế Cường, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quân và ông Phan Văn Hùng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu đề nghị.
1: Trong cái quá trình sắp xếp này thì cũng có cái chỗ là tăng thêm giáo viên để đảm bảo cái chất lượng cho học sinh trong cái quá trình khi mà giáo viên nó còn thiếu. Sau khi sắp xếp thì cũng có một cái mong muốn đó, có một cái bộ máy cán bộ quản lý có năng lực để lãnh đạo tốt trong cái công tác sau khi sắp xếp một cái mô hình trường học lớn.
2: Quá trình sáp nhập này thì số cán bộ quản lý sẽ được tính giảm, thì cái số đối tượng này có được hưởng chế độ 1-4 hay không? Về quá trình sáp nhập hiện nay thì mới chỉ có hướng dẫn là về kiện toàn, về bộ máy hiệu trưởng, văn thư và kế toán. Còn lại các cái bộ phận chuyên môn còn lại là cán bộ văn thư, thư viện, tổng phụ trách đội, số lượng tổng phụ trách đội, rồi tổ bộ môn chưa có hướng dẫn cụ thể để xã thực hiện.
3: Thì chúng tôi cũng đã đề xuất với Sở Giáo dục là có cái hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn để đánh giá, để đưa vào tái bổ nhiệm đối với các cái chức danh chủ chốt, như là quy định về các cái chức danh hiệu trưởng, rồi số lượng hiệu phó, trên tinh thần sắp xếp là một cách công khai, công bằng, dân chủ, đáp ứng được các cái yêu cầu để tính toán.
0: Để đảm bảo việc sắp xếp được triển khai đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận và ổn định trước năm học mới, Nghệ An đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết:
4: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như của Bộ Giáo dục Tạo thì Ủy ban nhân tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục Tạo xây dựng cái phương án về việc là sắp xếp lại các cái đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức làm việc với Ủy ban nhân các xã phường để có cái phương án thống nhất giảm tối thiểu là ở những cái vùng khó khăn có thể là 3%, còn những cái vùng thuận lợi có thể là đến 50%, và chúng tôi quyết tâm hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 theo sự chỉ đạo của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo.
0: Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập không chỉ tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức quản trị mà còn nâng cao chất lượng giáo dục và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư. Khi việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, chủ trương sẽ trở thành động lực để nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực và xây dựng nền giáo dục hiện đại, phát triển bền vững.
5: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nga đang có mặt tại bãi biển xã Hải Châu, nơi mà mỗi buổi sáng sớm khi những con thuyền vừa cập bến thì lại mang về biết bao sản vật tươi ngon cho người dân nơi đây. Những con sứa vừa mới được kéo lên còn trong veo, mát lành và nhìn thôi thì đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Nhưng mà điều đặc biệt là người dân xứ Nghệ không chỉ ăn sứa theo cách thông thường mà còn kết hợp với một nguyên liệu rất là dân dã để tạo nên một món ăn vừa lạ vừa cuốn, đó chính là sứa ngấm lá ổi. Và hôm nay ngươi sẽ đồng hành cùng với Quỳnh Nga để khám phá món ăn này chính là bạn Bùi Nam, một người con của biển cả, người hiểu rõ nhất hương vị của món ăn dân dã này.
1: Xin chào tất cả mọi người đến với bãi biển quốc gia Hải Châu nha. Bây giờ thì mời mọi người cùng hai chị em mình đi mua sứa nha.
0: Đi mua sứa thôi.
2: Biển xứ Nghệ không chỉ hào phóng về cá tôm mà còn mang đến những sản vật giản dị gần gũi với đời sống người dân. Trong đó, sứa, một món quà của biển, từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của người dân nơi đây. Từ những mẻ sứa tươi rói vừa theo thuyền cập bờ, qua bàn tay khéo léo của người dân, nguyên liệu tưởng chừng bình dị ấy lại được chế biến thành những món ăn mang hương vị rất riêng.
1: Chị có con sứa nào tươi ngon nhất thì chọn giúp cho nhà em một con. Con như thế này là tầm khoảng là 40 đến 50 cân đó chị ạ.

0: cầm cái nặng này.
1: Chị ơi, con này bao nhiêu em gửi tiền này ạ?
2: Con đi tặng Nam. Dạ.
1: Vậy là hôm nay hai chị em vẫn được ưu tiên đó chị ạ.
2: Rồi, em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ, em cảm ơn chị nha. Trước khi đưa sữa về nhà đấy chị, thì mình phải sơ chế tại biển trước. Có một cái lưu ý nhỏ nhá. Cái chân của con sữa này là mình phải cắt ra đầu tiên, không được để nó dính đất hoặc là dính cát. Sau đó là mình tận dụng cái cắt biển đấy chị, là mình chà đi.
3: Từ khi bước vào công đoàn chế biến, sữa cần được xử lý kỹ lưỡng để đảm bảo độ giòn, ngon và an toàn. Sữa được ngâm trong nước lạnh từ 2 đến 3 giờ, đồng thời nước phải thay liên tục để làm giảm độ mặn đặc trưng.
1: Trong cái thời gian mà đợi lá uối nguội đấy, thì bây giờ hai chị em mình sẽ qua làm chảo chị thầy. Món sữa ngâm lá uối đấy, để mà đạt tới cái 10 điểm, thì cái món chảo này đã quyết định 70% rồi. Nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản thôi, gồm có thịt này, thịt lợn là phải chọn loại thịt nạc, cá trích là nướng, ngô lạc là phải xay, và có bắt buộc là phải có mật này, mắm tôm này. Tất cả các nguyên liệu này phải xay thật nhỏ để khi nấu lên ấy, thì nó hòa quyện vào với nhau, mình phải cảm nhận được cái vị đặc biệt của món chéo này. Bỏ theo thứ tự này, phải rang thịt lên cho chín này, sau đó bỏ cá vào. Đấy, sau đó mới bắt đầu mắm tôm và gia giảm phù hợp. Khi các ông sau khi đảo cá và thịt chín xong ấy chị, là mình phải quay lại là để bỏ nước vào và hòa bột ngô vào. Đấy, bột ngô thì phải là vừa bỏ từ từ này, vừa phải quấy. Tại vì tránh để nó đông cục đấy. Sau khi làm chảo xong ấy chị, rồi bắt đầu là mình quay lại kiểm tra nước ối để bắt đầu là ngâm sữa ra. Chị Nga lưu ý này, cái nước ối này ấy, mình phải để cho thật nguội. Nó mới ngâm vào và làm cho con sữa ngon hơn, giòn hơn. Trong thời gian ngâm ấy thì mình phải ngâm tầm khoảng 2 đến 3 tiếng và phải thay nước 2 đến 3 lần cho cái nước ấy nó sẽ ngấm vào con sữa hơn.
3: Không cầu kỳ trong cách chế biến, không nhiều gia vị phức tạp, món sữa ngâm lá ổi chinh phục người ăn bởi chính sự mộc mạc, chân chất của nó. Đó là vì giòn săn sật của sữa, vì chặt nhẹ của lá ổi, vì bùi của lạc rang. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị rất riêng, vừa lạ vừa quen.
4: Quý vị và các bạn thân mến, món sữa ngấm lá ổi gây ấn tượng ngay từ lần đầu thưởng thức bởi hương vị rất là riêng. Sữa thì được có một cái độ giòn mát tự nhiên, từng miếng thì sần sật và thánh nhẹ, và như mang theo cả cái tươi mới của biển. Và khi kết hợp cùng với cái lá ổi thì vì chả tán nhẹ ở nơi đầu lưỡi ấy, làm dày hướng này vừa cân bằng lại cái vị tánh đặc trưng. Và thêm chút bùi của lạc rang, chút cay của ớt, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một cái tổng thể hài hòa. Mặc dù nó không cầu kỳ nhưng mà đủ sức níu vị giác lại.
1: Có dịp đấy thì mời tất cả các anh chị về bãi biển của xã Hải Châu để thưởng thức món sữa biển ngâm lá ổi nha. Một cái món rất là dân dã và quen thuộc của bà con vùng biển quê mình. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.
5: Du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, hành trình khám phá, du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
6: Xin chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV, và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thanh Long và Duy Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá du lịch cùng VOV ngày hôm nay.
7: Vâng, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có một cái vẻ đẹp riêng để níu chân du khách, và có nơi nổi tiếng với những bãi biển trải dài, có nơi hấp dẫn với những công trình lịch sử lâu đời, và có những vùng đất chỉ cần một buổi sớm tinh mơ thôi cũng đủ khiến cho người ta muốn quay trở lại thêm lần nữa. Và ngày hôm nay địa điểm của chúng ta Tà Xùa, một vùng núi cao giữa Đại Ngàn Tây Bắc, chính là một nơi như Duy Anh vừa nói.
6: Vâng, nằm trên dãy núi thuộc xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La, ở độ cao khoảng 1.500m đến hơn 1.800m so với mực nước biển. Tà Xùa từ lâu đã được biết đến là một trong những cái điểm săn mây đẹp nhất Việt Nam. Mỗi khi bình minh lên thì những tầng mây trắng bồng bềnh phủ kín các sườn núi và tạo nên khung cảnh kỳ ảo như chốn bồng lai. Cũng bởi cái vẻ đẹp ấy mà nhiều người ưu ái gọi Tà Xùa là thiên đường biển mây của Tây Bắc.
7: Nhưng mà biển mây ở Tà Xùa thì không phải là lúc nào nó cũng có, lúc nào cũng xuất hiện. Chỉ khi hội tụ đầy đủ những cái điều kiện về độ ẩm, về nhiệt độ, những cái đám mây mới dồn về và len lỏi qua địa hình thung lũng, phủ kín những dãy núi. Chính cái sự thú vị đó lại khiến cho mỗi lần săn mây trở thành một cái trải nghiệm mà háo hức. Và có những ngày thì cả không gian chìm trong cả biển mây trắng xóa. Và cũng như có những hôm mây chỉ lững lờ hơi nhẹ ít trôi qua những cái đỉnh núi thôi, nhưng mà cũng mang đến một cái vẻ đẹp rất khác, cho dù là không có mây cũng như vậy, vẫn khiến lòng người ta xao xuyến.
6: Vâng, bởi vì là nếu mà chúng ta chỉ nhắc đến Tà Xùa với biển mây thì em nghĩ là vẫn chưa đủ đâu, phải không anh Doanh? Vùng đất này thì còn sở hữu những cái cung đường quanh co ôm theo sườn núi, những cánh rừng nguyên sinh xanh mướt, những cái đồi chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Và anh Doanh ơi, ở đây thì có những cái bản làng bình yên của đồng bào Mông đã gắn bó với núi rừng từ bao đời nay.
7: Vâng.
6: À, mỗi mùa trong năm ấy thì Tà Xùa lại mang một cái vẻ đẹp rất là riêng, để bất cứ ai từng đặt chân đến cũng đều lưu giữ cho mình những cái cảm xúc thật là đặc biệt.
7: Và như Thanh Long vừa giới thiệu đến quý vị những cung đường quanh co thì nghe là đã thấy hợp với dân vừa rồi đúng không ạ? Cho nên những năm gần đây thì Tà Xùa trở thành một cái điểm đến quen thuộc của những người yêu thiên nhiên, thích khám phá hay là những người đam mê nhiếp ảnh. Thế nhưng điều đáng quý là vùng đất này vẫn giữ được rất nhiều nét nguyên sơ vốn có, những con đường nhỏ, những mái nhà nép mình bên sườn núi, những nương ngô, nương chè và nếp sống giản dị của người dân địa phương tạo nên một bức tranh rất là đẹp, rất riêng với vùng cao Tây Bắc.
6: Trong chương trình hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng quý vị chinh phục những cung đường dẫn lên đỉnh mây. Chúng ta sẽ khám phá thêm những cái điểm check-in nổi tiếng của Tà Xùa, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đời sống này và văn hóa của đồng bào Mông. Đặc biệt là chúng ta sẽ được thưởng thức những cái món ăn đậm đà hương vị của núi rừng, và đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích dành cho những ai đang mong muốn một lần đặt chân đến với vùng đất tuyệt đẹp này.
7: Và để mở đầu cho hành trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu của ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Và ngay sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đặt chân đến những địa điểm đầu tiên của Tà Xùa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu ví biển mây là món quà mà thiên nhiên dành tặng cho Tà Xùa, thì hành trình để chạm tới vùng đất ấy cũng là một cái trải nghiệm rất đáng nhớ. Không chỉ là chuyến đi đến một cái địa điểm du lịch, mà đó còn là hành trình đưa chúng ta rời xa phố thị ồn ào để chúng ta từng bước hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.
1: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, từ trung tâm Hà Nội đến với Tà Xùa, quãng đường chỉ khoảng hơn 200 km thôi. Và hiện nay thì du khách có rất nhiều lựa chọn để di chuyển, ô tô, xe máy cá nhân cho đến xe khách, xe du lịch hoặc là các chuyến xe limousine chạy hàng ngày. Và với những ai muốn tiết kiệm thời gian và giữ sức cho hành trình khám phá thì xe limousine là một cái lựa chọn rất là phổ biến đúng không? Xe thường khởi hành từ Hà Nội vào khoảng 22 giờ. Và khoảng sau 5 tiếng di chuyển và nghỉ dọc đường sẽ đưa du khách đến với trung tâm Tà Xùa khi trời vừa hửng sáng.
0: Còn với những người mà yêu thích cảm giác chinh phục thì lựa chọn xe máy hoặc ô tô cá nhân lại mang đến nhiều cái trải nghiệm thú vị hơn. Sau khi mà chúng ta rời thành phố ấy, thì cung đường dần mở ra với những cái triền đồi xanh mướt, những dãy núi nối tiếp nhau và không khí trong lành đặc trưng của vùng cao Tây Bắc.
1: Hiện nay, tuyến đường chính lên trung tâm Tà Xùa đã được đầu tư nâng cấp, phần lớn được đổ bê tông nên việc di chuyển thuận lợi hơn rất nhiều. Ngay cả xe du lịch cỡ nhỏ khoảng 16 chỗ cũng có thể lên đến trung tâm xã. Tuy nhiên, những đoạn đường quanh co với nhiều khúc cua gắt thì vẫn đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải thật cẩn thận và có những cái kinh nghiệm về lái xe đường đèo.
0: Vâng, càng lên cao thì khung cảnh trước mắt càng thay đổi rõ rệt. Không khí thì trở nên mát mẻ hơn, nhiệt độ giảm dần và từng lớp mây bắt đầu bảng lảng ôm lấy các cái sườn núi. Những con đèo uốn lượn như là dải lụa mềm vắt ngang qua lưng chừng núi. Một bên là vách đá, một bên là thung lũng sâu, tạo nên cái khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.
1: Và hai bên đường du khách sẽ bắt gặp những bản làng nhỏ của đồng bào Mông thấp thoáng bên rừng núi và những ngôi nhà mộc mạc nằm giữa nương ngô, ruộng bậc thang hay những vạt rừng xanh tạo nên một bức tranh vùng cao yên bình gần gũi. Và đặc biệt vào mùa lúa chín thì cả rừng núi như khoác lên mình tấm áo vàng óng, còn mùa xuân lại rực rỡ sắc hoa mận, hoa đào khiến bất cứ ai đi qua cũng muốn dừng chân để ngắm nhìn.
0: Có lẽ cái điều thú vị nhất của hành trình chính là cái cảm giác mà từng bước tiến gần hơn tới thiên đường mây anh Danh ạ. Mỗi khúc cua thì mở ra một cái góc nhìn mới và mỗi cái đoạn đường thì lại mang đến một cái cảm giác bất ngờ khác nhau. Có lúc thì mây lững lờ ngay trước mắt và có khi thì cả cung đường như là chìm trong màn sương mỏng, tạo cái cảm giác như là mình đang đi giữa trời mây vậy.
1: Và khi đặt chân đến trung tâm Tà Xùa, nhiều người sẽ cảm nhận ngay sự bình yên rất riêng của vùng đất này. Không có những khu đô thị sầm uất hay các công trình hiện đại, thay vào đó là nhịp sống chậm rãi, bầu không khí trong lành, sự hiếu khách của người dân địa phương.
0: Và những năm gần đây thì cùng với sự phát triển của du lịch, thì chúng ta thấy là cái hệ thống lưu trú tại Tà Xùa thì cũng ngày càng đa dạng hơn. Dù chưa có những cái khách sạn quy mô lớn, nhưng mà nơi đây hiện có hàng chục các cái homestay và nhà nghỉ với mức giá dao động từ khoảng 200.000 cho đến 1 triệu đồng mỗi đêm, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của du khách. Và phần lớn thì những cơ sở lưu trú thì đều nằm gần khu vực trung tâm, mang cái phong cách mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên. Một số homestay được nhiều du khách lựa chọn có thể kể đến như là Xá Homestay này, Nam Tổ Homestay, Mùa Trứ Homestay, Bảo Châu Homestay hay là Long Anh Homestay.
1: Vâng, rất nhiều lựa chọn cho mọi người từ cái mức giá khác nhau đúng không? Và sau khi nhận phòng thì nhiều du khách thường có thể thuê xe máy để chủ động khám phá những điểm đến nổi tiếng quanh Tà Xùa. Tuy nhiên, với những ai chưa quen đường đèo hoặc là tay lái chưa thật vững thì việc thuê xe ôm của người bản địa có người dẫn đường chở đi thì nó sẽ tốt hơn phải không
0: ạ? Những con đường ở đây
1: thì vâng đúng vậy, bởi vì những con đường ở đây thì khá dốc này, rồi đôi khi có những cái đoạn đường hẹp, đường hơi xấu một chút, cũng như là những cái cua thì nó cũng khá là gắt.
0: Còn gì bằng nếu mà có người dân địa phương đúng không anh? Dẫn dắt chúng ta đi thì không những là chúng ta sẽ khám phá thêm những cái địa điểm rất là đẹp này, mà chúng ta còn được thưởng thức những cái đặc sản cực

0: kỳ nổi tiếng của địa phương nữa, đúng không ạ?
1: Vâng, hầu như là đã có dân bản địa dẫn đi rồi thì
0: mình yên tâm.
1: Yên tâm, và đặc biệt là đôi khi có rất nhiều những cái địa điểm đẹp mà chắc chắn là nếu mà chưa đến và tham khảo rồi tìm hiểu qua mạng thôi thì chưa chắc mình đã biết được, đúng không?
0: Không chỉ là cái điểm đến lý tưởng để chúng ta săn mây đâu ạ, Tà Xùa còn rất là thích hợp cho những ai yêu thích cắm trại và hòa mình vào thiên nhiên. Chỉ cần chúng ta chọn một cái vị trí phù hợp thì du khách có thể đón bình minh rực rỡ khi mà ánh nắng đầu tiên xuyên qua biển mây, hoặc là chúng ta lặng ngắm hoàng hôn nhuộm vàng cả núi rừng, những khoảnh khắc khiến cho ai từng trải qua cũng khó quên lắm.
1: Và điều đặc biệt nhất của Tà Xùa vẫn còn phía trước, điều gì tạo nên những biển mây bồng bềnh nổi tiếng khắp cả nước và đâu là những cái điểm săn mây đẹp nhất mà bất kỳ du khách nào cũng muốn một lần đặt chân tới, thì mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng với Du lịch cùng VN trong cái hành trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau thư giãn một chút với âm nhạc cùng với ca khúc Em Gái Hơ Mông với tiếng hát của Thanh Tâm.

0: Thưa quý vị, nếu mà nhắc đến Tà Xùa mà chúng ta chưa một lần nói về sống lưng khủng long Háng Đồng thì có lẽ là hành trình khám phá vùng đất này vẫn chưa thật sự trọn vẹn đâu anh Danh ạ. Đây được xem là biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất của Tà Xùa, là điểm đến mà bất cứ ai yêu thiên nhiên này, yêu những cung đường chinh phục hay là đam mê săn mây đều mong muốn một lần được đặt chân tới.
1: Sống lưng khủng long là một dãy núi hẹp kéo dài giữa hai thung lũng sâu, và nhìn từ xa thì toàn bộ dãy núi hiện lên giống như là sống lưng của một chú khủng long khổng lồ đang nằm yên giữa đại ngàn Tây Bắc vậy. Và cũng từ hình dáng đặc biệt đó mà địa danh này đã có cái tên ấn tượng, và nó nhanh chóng trở thành một cái điểm check-in ưa thích của mọi người. Và dãy núi Tà Xùa thì vốn nổi tiếng có những cái đỉnh cao hùng vĩ tạo thành cái ranh giới tự nhiên giữa các tỉnh Sơn La và Yên Bái chẳng hạn mọi người. Và đỉnh cao nhất đạt khoảng đến 2.850m so với mực nước biển, và quanh năm thì được bao phủ bởi mây trắng, sương mù. Và riêng khu vực sống lưng khủng long không phải là nơi cao nhất nhưng lại sở hữu địa hình độc đáo, hiếm có với phần sống núi hẹp. Hai bên là sườn dốc dựng đứng mở ra tầm nhìn khoáng đạt về bốn phía.
0: Chính vì cái địa hình đặc biệt ấy mà nhiều người ví nơi đây giống như là một cung đường trên mây. Nhiều người chia sẻ rằng là dù đã xem hàng trăm bức ảnh về Tà Xùa trên mạng xã hội, nhưng mà chỉ khi đứng giữa sống lưng khủng long thì mới thực sự cảm nhận được cái vẻ đẹp của nơi đây. Biển mây không chỉ nằm trước mắt mà dường như là bao quanh cả người, khiến ranh giới giữa đất và trời gần như là biến mất. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về sống lưng khủng long Háng Đồng thì ngay bây giờ Doanh và Thanh Long chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với một hướng dẫn viên du lịch đã nhiều năm đồng hành và đưa du khách đến khám phá Tà Xùa. Alo ạ.
2: Dạ vâng, em chào nhà đài ạ.
0: Chào vâng, xin được nghe
1: chương trình ạ. Vâng, xin chào bạn. Đầu tiên thì bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ạ.
2: Em tên là Hoàng Văn Tùng ạ. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở trên Tà Xùa, Sơn La.
0: Vâng. Không biết là bạn đã làm công việc là một hướng dẫn viên du lịch được lâu năm chưa ạ?
2: Bản thân em thì lên Tà Xùa từ 2021 sau mà dịch Covid. Sau đó thì cũng may mắn được học thêm hướng dẫn viên rồi ở lại đây chọn là nơi mình công việc của mình luôn. Mà hiện tại cũng được hơn 5 năm rồi ạ.
0: Vâng, chắc là cái vẻ đẹp của vùng núi Tây Bắc đã hấp dẫn bạn phải không ạ?
2: Một là nó rất là mát mẻ, thứ hai nữa là cái cảnh ở đây thì hầu như là có mây quanh năm, mà nếu mà không có mùa mây chúng ta còn rất nhiều mùa khác nữa.
0: Vâng,
1: vâng ạ, một cái địa điểm mà hầu như ai đến rồi trở về cũng đều rất là lưu luyến, còn trong khi Tùng lại có một cơ hội, có một cái công việc rất tốt ở đây thì chắc chắn mình mà được như thế mình cũng không muốn về đúng không?
0: Vâng. Bây giờ thì chúng ta có thể giới thiệu thêm về cái địa điểm mà Doanh và Thanh Long vừa chia sẻ đó. Vậy thì theo bạn Tùng ạ, điều gì khiến cho sống lưng khủng long trở thành cái điểm đến nổi tiếng nhất của Tà Xùa?
2: Đầu tiên để kể về cái lịch sử của sống lưng khủng long này thì là phát hiện ra nó là một trong những bạn trekking, những bạn đi tour xe máy. Đó, ngày xưa thì lúc đấy là Tà Xùa nó rất là hoang sơ, và bản thân sống lưng khủng long thì nó cũng chỉ là một cái gò đồi nhô lên giữa cái đại ngàn trung vực Tà Xùa thôi. Đó, sau đấy thì mọi người bắt đầu đi qua đi lại nhiều, nó thành một con đường mòn. Rồi từ đó thì nó khi mà góc nhìn từ trên cao ấy, nhìn xuống thì nó giống như là sống lưng của một con khủng long đang vươn ra giữa Tà Xùa. Đó, và hai bên của cái sống lưng này thì sẽ là thung lũng ruộng bậc thang này, bản làng Hơ Mông, và có thể được ngắm được mây và bình minh vào buổi sáng hàng ngày.
0: Vâng
1: ạ, những cái chia sẻ nghe là thấy cái địa điểm rất là tuyệt vời rồi. Với quý vị, Duy Anh và Thanh Long thì cũng đã từng đi với rất nhiều tỉnh thành ở Tây Bắc rồi, và nói thật là kể cả đến bây giờ khi mà rất nhiều năm về rồi, mình lâu lâu vẫn nhớ lưu luyến và thèm một cái cảm giác một cái buổi sớm mai bình minh ở trên cái vùng núi Tây Bắc, nó rất là khác. Mọi thứ nó xanh mát và trong lành, chưa nói đến là rất nhiều những cái thứ hấp dẫn chẳng như ẩm thực đúng không?
0: Vâng, và qua chia sẻ của bạn Tùng thì chúng ta thấy là quá là ấn tượng về cái địa điểm này. Một cái cung đường nhỏ giữa lưng chừng núi, và phía dưới là biển mây trải dài, phía trước là cả một cái không gian Tây Bắc hùng vĩ. Và chắc hẳn là cảm giác được đứng ở đó sẽ rất là đặc biệt. Vậy thì để chạm tới cái khung cảnh tuyệt đẹp ấy thì hành trình lên sống lưng khủng long sẽ có những cái điều như thế nào cần lưu ý, hay là có những cái điều gì quá khó với du khách khi mà lần đầu tiên đến với Tà Xùa hay không?
2: Em xin chia sẻ một chút. Thì ngày trước thì đường lên Tà Xùa và đường đi xuống khủng long rất là khó khăn. Mà khách đến tiếp cận đến mảnh đất du lịch Tà Xùa thì cũng rất là tiện. Mọi người có thể đi xe cabin đôi từ Hà Nội lên. Sau đó đến Tà Rùa thì có thể thuê xe máy hoặc xe bus hoặc là taxi. Thậm chí là mọi người có thể tự lái xe vào sống lưng khủng long cũng được.
0: Vâng.
2: Chỉ có một quãng là từ trên đường lớn xuống hẳn dưới sống lưng thì chúng ta sẽ phải có thay đổi phương án di chuyển. Một là đi bộ khoảng 1,5 km.
0: Vâng.
2: Phương án thứ hai là mình có thể trải nghiệm cảm giác mạnh.
0: Ừ.
2: Ngồi sau xe của các anh lái xe ôm bản địa ở đây,
0: vâng.
2: Ở đây.
0: Đó. Thành Long được trải nghiệm cái cảm giác này rồi.
2: Đó, cảm giác đó thì như là chúng ta chơi những trò chơi mạo hiểm ở công viên nước hoặc công viên trò chơi.
0: Vâng.
2: Kiểu mình đứng ở ngồi trên một chiếc yên xe rất là cao, bên dưới là vực.
1: Vâng.
0: Đúng rồi ạ, cái cảm giác nó rất là, đôi khi mình cảm giác rất là chênh vênh đúng không?
1: Vâng, đôi khi mình hỏi đùa là có an toàn không anh thì các anh còn trả lời vui là yên tâm 50-50 đúng không?
0: Cho nên là lên đấy là dù quen biết hay không nhưng vẫn cứ ôm chặt các anh ạ.
2: Hoàn toàn yên tâm là các anh lái xe ở đây thì là những người có chuyên kinh nghiệm đi đường đèo đường đất rồi.
1: Vâng ạ.
2: Và những cái bánh xe của họ thì được hoán cải, lắp thêm nhiều mắt xích.
1: Vâng.
2: Thì cũng là một loại lốp đặc biệt hơn.
0: Em thì được trải nghiệm cái cảm giác này rồi anh Tùng ạ. Lúc đầu thì là mới lên thì mình đang ngồi khoảng cách một chút xíu, hai tay là vẫn nắm ở phía sau cái khung xe, cái khung yên xe.
1: Một
0: lát sau là phải ôm chặt các anh lại cho an toàn.
2: Đúng rồi. Có những du khách là còn sợ đến nỗi mà không dám mở mắt. Khi mà đến nơi rồi, chạm đến cột cờ xuống lưng khủng long rồi mới biết là.
1: Vâng, như thế thì lại mà vô tình mình bỏ qua rất là nhiều những cái đẹp đúng không?
2: Vâng,
1: đúng vậy, những cái góc cao mà người ta bay flycam và nói là nhìn tuyệt đẹp luôn. Nhưng mà qua như Tùng chia sẻ thì có một chút là cái thử thách như thế thì cái chuyến đi, cái hành trình của mình nó càng thêm thú vị hơn chứ đúng không? Vâng.
0: Và chắc hẳn là điều mà du khách mong chờ nhất đó chính là chúng ta được một lần chiêm ngưỡng biển mây tuyệt đẹp. Vậy thì theo anh Tùng ạ, cái thời điểm nào là đẹp nhất để chúng ta săn mây ở sống lưng khủng long?
2: Nếu mà để nói thời điểm đẹp nhất của sống lưng khủng long thì mọi người sẽ đi vào từ tháng 9 cho đến tháng 3 hàng năm. Tại vì thời điểm đó thì một là nó rất là dễ săn mây, thứ hai nữa là bình minh nó sẽ thẳng với cả sống lưng khủng long luôn. Ngay như thời điểm hiện tại thì Tùng đang đứng ở trước sống lưng khủng long, đang có biển mây luôn.
0: Vậy là bạn Tùng đang đứng ở cái vị trí mà chúng ta đang giới thiệu đúng không?
2: Đúng rồi,
0: rất là tuyệt đẹp.
2: Rồi. Tiếc và không, chúng ta không xem trực tiếp được nhưng mà có thể truyền lại cho mọi người là rằng là một cái sống lưng khủng long đang rất hùng vĩ và một biển mây trắng ở bên dưới.
0: Lát nữa đó. Thì sau khi mà kết thúc cái phần giao lưu này có lẽ là Duy Anh và Thanh Long sẽ kết nối Zalo trực tiếp
1: video
0: với...
1: call nữa.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, cảm ơn Tùng rất nhiều.
2: Okay.
1: Qua những cái
2: đấy, nếu mà mọi người có kế hoạch đi Tà Xùa thì nhớ có kế hoạch đi Tây Bắc chứ, nhớ thêm Tà Xùa vào một điểm đến nhất định phải đến, tại vì là Tà Xùa thật sự rất đẹp và nhiệt độ hiện tại thì nó rơi vào tầm 20 độ thôi, 18-20 độ thôi, vẫn là mặc áo khoác nha.
1: Vâng ạ. Và thêm trên tay thêm một chút là chẳng như ngô nướng hay là thịt bò rằn chẳng hạn đúng không? Đang nóng hổi nữa thì bây giờ mà đang đứng mà đang và đứng ngắm mây Tà Xùa thì nó quá tuyệt vời.
2: Là tí nước nói nước ngô hạnh phúc nữa thì gọi là hết bài đúng không? Trên này thì khá là lạnh, nếu mà mọi người có kế hoạch đi Tà Xùa thì chắc là phải mang theo áo khoác ấm này và chuẩn bị thêm cho mình một tinh thần thép để trải nghiệm sống lưng khủng long nữa nhá.
1: Vâng ạ. Và Tùng ơi, Tùng là một người con của Sơn La của Sơn La luôn hay là như thế nào?
2: Em thì em quê gốc em ở Hà Giang.
1: Đấy,
2: cũng rất nhiều người hỏi là tại sao Hà Giang đẹp thế, hùng vĩ thế mà lại không làm du lịch mà lại lên Tà Xùa. Đấy, thì câu chuyện là khi mà mình đến một mảnh đất rồi, nó thời tiết nó quá ủng hộ, quá đẹp và khung cảnh nó quá là nên thơ. Bốn mùa đều có những cái cảnh đẹp, cảnh sắc riêng thì quyết định ở lại nơi đây. Thì chia sẻ thật với cả nhà đài và quý khán giả đang nghe thì trong một thời gian Tùng làm dịch vụ du lịch ở trên này thì cũng mở được cho mình một cái homestay nhỏ nhỏ trên này.
0: Vâng.
2: Nếu mà thời gian có tới hai MC mà lên trên này chơi thì cũng rất muốn mời mọi người trải nghiệm.
0: Vâng.
1: Vâng. Tùng có thể chia sẻ chi tiết thêm chẳng như tên của homestay của mình rồi số điện thoại liên hệ để mọi người có thể thuận tiện khi mà lên với Tà Xùa.
2: Home của mình thì tên là Nhà Trên Bản.
1: Vâng.
2: Và số điện thoại thì có tiện nói trên live không? Đợi có bị cấm gì không?
1: À không, mình có thể thoải mái chia sẻ cho mọi người.
0: Bởi vì rất là nhiều thính giả cũng đang rất là cần đúng không ạ? Ví dụ như mọi người cần để kết nối chẳng hạn.
2: Vâng, thế thì rất nhận lại cho Tùng quảng cáo một phút. Đấy, hiện tại thì ngoài công việc làm hướng dẫn viên, làm những tour và du lịch trải nghiệm ở trên này ra thì cũng có công tây ở trên này. Ngoài ra nếu mà anh chị quý nhà đài, anh chị em bạn bè đang thính giả đang nghe muốn lên Tà Xùa trải nghiệm thì Tùng hỗ trợ mọi người đặt tất cả dịch vụ luôn.
0: Vâng.
2: Số điện thoại để liên hệ là 0989 957 898. Vâng, xin cảm ơn nhà đài rất nhiều nhá.
0: Vâng ạ. Thực ra thì chương trình du lịch cùng VN của chúng tôi ấy, ngoài cái việc là chúng ta giới thiệu những cái điểm đến đẹp cho mọi người thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là có những cái địa chỉ để giúp cho du khách có thể tiện liên hệ vào anh Danh.
2: Vâng, đúng rồi. Thì hiện nay thì có cái tình trạng nó lừa đảo rất là nhiều ấy.
0: Vâng.
2: Lừa đảo du lịch nên là mọi người cũng nhờ nhà đài kết nối thì cũng có những cái kênh thông tin rất là uy tín để mọi người có thể lên đi những điểm đến mà mình mong muốn, thì cũng là một cái thông tin rất là hữu ích cho quý khán giả đang nghe đài.
0: Vâng ạ.
1: Với cái tình trạng như Tùng nói bây giờ thì đúng như vậy, rất nhiều nơi thậm chí là những cái cơ sở lưu trú cực kỳ nổi tiếng cũng bị làm giả những cái fanpage đúng không? Hay là những hotline giả rồi bắt đầu bắt người ta cọc tiền, và thậm chí có nhiều người còn rơi vào những cái bẫy mà mất đến tiền tỷ chỉ vì cái chuyện mà cọc tiền cho những cái địa điểm lưu trú hay là những cái tour tuyến. Quay trở lại với Sống Lưng Khủng Long thì cái hành trình sang mây đó là hầu như là quanh năm hay là cái thời điểm nào thì mới có là mình dễ đi và thấy được cái biển mây nhất ạ?
2: Sống Lưng Khủng Long thì thường thường là sẽ có mây vào buổi sáng thôi, tại vì là đặc điểm của bên dưới cái Sống Lưng Khủng Long ấy, bên dưới thung lũng ấy, thì nó có một dòng suối nó chảy qua, và khi mà buổi sáng nắng lên ấy, thì những cái hơi nước nó sẽ bốc hơi lên tạo thành đám mây.
1: Vâng.
2: Và nó sẽ kéo dài từ đẹp nhất để khung giờ đẹp nhất để ngắm mây ở Sống Lưng Khủng Long sẽ là từ 5 giờ sáng cho đến khoảng 7 giờ sáng. Đó là lúc mà bình minh ở ló dạng lên, chúng ta sẽ ngắm bình minh cùng biển mây. Và cũng tùy vào từng ngày nữa, từng thời điểm nữa, có thể là nó sẽ bị mù mịt này, có thể bị trời nó không có mây. Thì nếu mà các bạn nào mà chuẩn lên Tà Xùa thì Tùng sẽ hỗ trợ mọi người, check cho mọi người xem hôm nay có khả năng săn được mây ở Sống Lưng không?
0: Vâng.
2: Tùng sẽ thông tin để cho mọi người đi săn mây một cách trọn vẹn nhất.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ.
0: Lúc nãy đang giới thiệu
1: cả một cái đoạn Sống Lưng Khủng Long, như nó có lớn và dài không ạ Tùng?
2: Cái đoạn Sống Lưng Khủng Long tính từ đường tỉnh lộ xuống đến đỉnh của Sống Lưng thì nó dài nó khoảng 1 km thôi. Còn lại thì mình sẽ muốn leo trekking thì đi khoảng 500 m nữa là đến những điểm mà xe máy không thể đến được, như bước thêm một chút nữa.
0: Vâng, lúc nãy đang giới thiệu về homestay của bạn thì anh em ekip ở ngoài kia bảo là thời gian tới sẽ đi đấy ạ, cũng là vào cái thời điểm nào chúng ta đẹp nhất để săn mây đúng không?
2: Vâng, nói chung là mọi người đi thì cái thời điểm cao điểm nhất của Tà Xùa sẽ bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 3 hàng năm, nhưng mà đẹp nhất thì theo Tùng chia sẻ nghĩ rằng là đẹp nhất sẽ là vào cuối tháng 9, tại vì lúc đấy thì lúa ở Tà Xùa nó chín vàng và biển mây nó cũng rất là dễ săn luôn.
0: Vâng ạ. Một lần nữa thì chúng ta rất là cảm ơn những cái thông tin hữu ích vừa rồi mà bạn Hoàng Tùng đã vừa chia sẻ với chúng tôi về những cái điều hấp dẫn của Sống Lưng Khủng Long này, rồi hấp dẫn ở Tà Xùa. Và chúng ta hãy yên tâm là nếu lên đây chúng ta chưa quen biết nhiều thì có một cái địa chỉ rất tin cậy để chúng ta có thể kết nối với bạn Hoàng Tùng, có thể đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong cái hành trình khám phá Tà Xùa, phải không anh Danh?
1: Vâng ạ, một lần nữa cảm ơn Tùng đã dành thời gian cho du lịch cùng VN. Cảm ơn Tùng rất là nhiều.
2: Vâng ạ, cảm ơn nhà đài ạ.
1: Và thưa quý vị, ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc, cùng nhau thư giãn một chút trước khi Dư Anh và Thanh Long tiếp tục được quý vị khám phá những cái địa điểm, những điều thú vị tiếp theo ở Tà Xùa. Mời quý vị đến với những giai điệu của Từ Trên Đỉnh Núi cùng với tiếng hát của Giàng Hoa.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi cùng nhau chinh phục sống lưng khủng long Háng Đồng, thì địa điểm được xem là biểu tượng nổi tiếng nhất của Tà Xùa, hành trình của Thanh Long và Duy Anh vẫn còn tiếp tục ạ. Bởi ngoài sống lưng khủng long thì nơi đây còn có nhiều cái điểm dừng chân đặc biệt, và mỗi nơi thì mang một cái vẻ đẹp riêng và đều khiến cho du khách phải lưu luyến. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi khám phá Mỏm Cá Heo và Cây Cô Đơn, hai địa danh đã góp phần tạo nên sức hút rất là riêng của vùng đất ở khu vực Tà Xùa này ạ.
1: Vâng ạ, hai cái tên vô cùng ấn tượng và cũng là cái địa điểm rất là nổi tiếng. Mọi người mà thường xuyên lướt TikTok hay là xem mạng xã hội Facebook chẳng hạn thì có lẽ không lạ gì với hai địa điểm này nữa, đúng không ạ? Những cái clip, những cái thước phim rất là đẹp được mọi người chia sẻ về hai địa điểm này rồi. Và quãng đường đến đây thì cũng không quá dài, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn của những cung đèo vùng cao Tây Bắc với nhiều cái khúc cua liên tiếp, và một bên là núi đá và một bên vẫn là thung lũng sâu hun hút. Điều thú vị là trên hành trình đó, ở một số vị trí thì thoáng tầm nhìn, du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh sống lưng khủng long từ xa, và dải núi non vươn dài giữa biển mây hiện lên như một cái nét chấm phá giữa đại ngàn vậy, mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác so với khi mà chúng ta đi trực tiếp đặt chân đến sống lưng khủng long, thì chắc chắn là mình chỉ thấy được, hầu như là chiêm ngưỡng được cái quang cảnh xung quanh thôi, chứ làm sao mình nhìn rõ được, đúng không?
0: Vâng, có lẽ cũng chính vì vậy mà nhiều người nói rằng là mỗi cái cung đường ở Tà Xùa ấy đều là một cái điểm ngắm cảnh anh Danh ạ. Chỉ cần chúng ta dừng xe vài phút này, chúng ta đưa mắt nhìn về phía xa là đã có thể bắt gặp những cái lớp núi nối nhau này, những cái tầng mây bồng bềnh, và khung cảnh thiên nhiên khiến cho người ta chỉ muốn đứng lại thật là lâu để có thể tận hưởng ngay cái khoảnh khắc đó. Thế nên là thay vì chỉ hướng đến cái điểm đến cuối cùng thì chúng ta cũng nên chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của cả một hành trình, phải không anh Danh?
1: Vâng, đúng vậy. Và bây giờ điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta là Mỏm Cá Heo. Ngay từ tên gọi thì địa danh này chắc chắn là gợi lên một cái sự rất là tò mò cho mọi người. Giữa sườn núi thì xuất hiện một cái khối đá lớn vươn thẳng ra ngoài khoảng không, và nhìn nghiêng thì phần đầu của khối đá có hình dáng như là chiếc đầu của một chú cá heo đang hướng mình vươn ra biển lớn vậy. Và vì vậy người dân và du khách đã đặt tên cho nơi đây rất là gần gũi, đó là Mỏm Cá Heo.
0: Vâng, những cái tên thật là hấp dẫn và đặc biệt ạ. Nào là sống lưng khổng long, rồi bây giờ chúng ta lại đến với Mỏm Cá Heo nữa.
1: Vâng, một lát nữa thì còn có Cây Cô Đơn nữa.
0: Đúng rồi, mà lại lạ nhá, giữa núi rừng rất là trùng điệp nhiều cây cối như vậy mà lại có cây cô đơn, nghe nó cũng hơi đối lập nhau một chút anh Danh à.
1: Một lát nữa thì chúng ta sẽ đặt chân đến đây và tìm hiểu kỹ.

0: hơn vì sao nó lại có một cái tên như thế. Nhưng mà chỉ qua cái tên thôi thì có lẽ mọi người cũng đã hình dung ra được tại sao rồi, cái quang cảnh thế nào rồi, đúng không?
1: Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ quay trở lại để nói về mỏm cá heo. Cái điều đặc biệt là khối đá này thì được hoàn toàn được hình thành bởi quá trình phong hóa tự nhiên qua hàng triệu năm ạ, và không hề có cái sự can thiệp của con người. Nhưng mà thiên nhiên lại khéo léo tạo nên một cái hình dáng vô cùng độc đáo giữa núi rừng Tây Bắc. Có lẽ cũng chính nhờ cái vẻ đẹp ấy mà trong chỉ vài năm gần đây thì mỏm cá heo đã trở thành một trong những cái điểm check-in được yêu thích nhất khi mà du khách đặt chân đến với Tà Xùa.
0: Với hình dáng độc đáo thì mỏm cá heo Tà Xùa trở thành biểu tượng của chinh phục và tự do, và đứng trên mỏm đá này thì mọi người sẽ được trải nghiệm cảm giác rất là hồi hộp, nhưng mà trên hết là cái sự choáng ngợp trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên.
1: Bây giờ thì mới đến cái đoạn là chúng ta đến với cây cô đơn này, đúng không ạ? Nghe cái cảm giác cây cô đơn thì mình lại muốn là đến đây rồi có một cái gì đó mình ôm ấp để cho bớt đi cái sự cô đơn, phải không anh Dây?
0: Và đặc biệt là với những người mà chẳng như những người mà Gen Z hay là những người trẻ trẻ mà đang yêu rồi đang có một cái chút khúc mắc trắc trở trong tình yêu thì chắc chắn đây là một cái địa điểm check in mà rất nhiều người muốn đến đây, đúng không?
1: Có lẽ check in xong rồi là bảo là thay lời muốn nói cũng nên, đúng không ạ? Quý vị thân mến, nếu mà mỏm cá heo thì mang đến cái cảm giác chinh phục giữa núi rừng hùng vĩ thì bây giờ điểm đến của chúng ta lại khiến cho nhiều người muốn chậm lại để tận hưởng cái sự bình yên, đó chính là cây cô đơn, một biểu tượng quen thuộc trong hành trình khám phá vùng đất mà ở đây ạ.
0: Không biết là với người trẻ cũng gần Gen Z Plus như
1: quá
0: thế
1: xa
0: là...
1: Gen Z rồi ạ.
0: Quá xa rồi. Không biết là hồi xưa yêu đương thì đã có đến cây cô đơn chưa. Nhưng mà anh nhìn qua những cái bức ảnh thôi thì anh thấy rất là thích rồi. Giữa một cái vùng đồi núi bao la thì một cái cây đứng một mình giữa thiên nhiên, giữa biển mây, rồi khi mà thời tiết xấu thì tưởng tượng cái hình ảnh nó đứng giữa một mình, giữa phong ba bão táp, đúng không?
1: Chống chọi một mình, đúng không? Đúng như anh nói, cây thì nằm trên một cái khoảng đất rộng và thoáng, và phía trước là lòng hồ xanh ngọc uốn quanh giữa cái thung lũng, và phía xa là những cái dãy núi nối tiếp nhau trải dài đến tận đường chân trời, và tất cả hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng mà hiếm nơi nào có được.
0: Vâng, phải nói là một vị trí sơn thủy hữu tình của ông Thanh Long. Và cây cô đơn không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà nó gợi rất là nhiều cái cảm xúc cho mọi người khi đến mà chứng kiến và ngắm nghía nó. Có người tìm đến đây để lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn. Nhiều cặp đôi cũng chọn nơi này làm điểm dừng chân hay chụp ảnh kỷ niệm bởi khung cảnh nó quá đỗi nên thơ. Còn với cá nhân mình thì khi mà nhìn hình ảnh một cái cây bé nhỏ đứng một mình lặng lẽ giữa núi rừng suốt bao năm tháng giữa núi rừng thì điều mình cảm nhận được còn là cái sức sống bền bỉ của con người vùng cao nữa. Cũng như cái cây này, người ta âm thầm bám đất bám núi và vượt qua những mùa đông khắc nghiệt, những ngày mưa gió để gìn giữ cho cuộc sống và gìn giữ những bản làng giữa đại ngàn Tây Bắc.
1: Và có lẽ điều đẹp nhất có lẽ chính là cái cảm xúc mà mỗi người tự tìm thấy trước khi mà chúng ta đứng trước cái khung hình ấy, phải không anh Doanh? Và cũng vì thế mà rất là nhiều bạn trẻ khi mà đến Tà Xùa thì đều dành thời gian ghé qua cái địa điểm này, không chỉ để chụp một bức ảnh kỷ niệm mà còn để tìm cho mình vài phút thật là yên tĩnh giữa thiên nhiên bao la, nơi chỉ có gió núi, mây trời và tiếng chim rừng.
0: Và mỗi thời điểm trong năm thì cây cô đơn đều mang lại một cái diện mạo đẹp khác nhau. Có khi thì nổi bật dưới nền trời xanh ngắt, có ngày thì chìm trong màn sương, có những lúc được bao quanh bởi biển mây trắng xóa như là một cái hòn đảo giữa đại dương mây vậy. Quý vị hãy thử hình dung một chút, cái hình ảnh đó rất là đẹp. Và chính sự thay đổi đó khiến cho nhiều người dù đã từng đến đây thì vẫn mong muốn được quay trở lại để được nhìn ngắm một cái Tà Xùa trong những cái sắc thái mới hàng ngày.
1: Nếu như mà sống lưng khủng long mang đến cảm giác chinh phục và thử thách thì mỏm cá heo và cây cô đơn lại là nơi để mỗi người chậm lại. Chúng ta hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành, lặng ngắm vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng và cảm nhận cái sự bình yên hiếm có giữa núi rừng Tây Bắc. Và hành trình khám phá Tà Xùa thì vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ đón các cái du khách của chúng ta khám phá phía trước. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Tình Ca Tây Bắc

0: Thưa quý vị, nếu như sống lưng khủng long mang đến cảm giác chinh phục và những dãy núi hùng vĩ thì mỏm cá heo cây cô đơn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp độc đáo giữa biển mây, Tà Xùa vẫn còn nhiều điểm dừng chân khác cũng khiến du khách say mê với vẻ đẹp hoang sơ và cảm giác vô cùng đặc biệt khi được hòa mình cùng thiên nhiên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm, đó là đỉnh gió. Nó nằm ở ngay khu vực có độ cao 2.865m với mực nước biển. Đỉnh gió được biết đến là một trong những vị trí có tầm nhìn rộng và thoáng bậc nhất ở nơi đây. Và điểm dừng chân này thì du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp nối tiếp nhau, những thung lũng ẩn hiện trong làn sương sớm và từng lớp mây trắng lững lờ trôi giữa đất trời Tây Bắc.
1: Nghe cái tên đỉnh gió thôi đã thấy rất là hứng thú rồi phải không anh Danh? Một nơi mà những cơn gió dường như là trở thành một phần đặc trưng của cảnh sắc ở nơi đây. Và Thanh Long nghĩ là chắc hẳn là nhiều du khách khi mà đặt chân đến đỉnh gió ấy, thì không chỉ ấn tượng bởi biển mây, núi rừng mà còn thích thú cái cảm giác được đứng giữa không gian rộng lớn để gió thổi qua và cảm nhận rõ hơn cái sự hùng vĩ của thiên nhiên.
0: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ. Mỗi một lần mà được đứng ngắm nhìn núi rừng Tây Bắc, mình lại có cái cảm giác lại liên tưởng đến những cái tiểu thuyết kiếm hiệp võ hiệp ngày xưa hay là những cái bộ phim chẳng hạn như Tây Du Ký chẳng hạn, cái khung cảnh của nó rất là thần tiên.
1: Vâng ạ, và Thanh Long nghĩ là những cái bức ảnh mà chúng ta chụp được tại đỉnh gió ấy, thì cũng sẽ rất đặc biệt đúng không anh? Bởi giữa không gian rộng lớn của núi rừng thì những tà áo bay trong gió này, rồi là mái tóc hòa cùng với mây trời hay
0: hình
1: là khoảnh
0: rất
1: khắc
0: đẹp đúng không?
1: Đứng trước biển mây bao la thì đều tạo nên những khung hình rất là đẹp và đầy cảm xúc.
0: Vâng, đứng ở đây thì chắc chắn không chỉ đơn giản là được ngắm phong cảnh đẹp mà mình còn có thể cảm nhận được những cái hơi thở của núi rừng qua từng làn gió, từng lớp mây trôi trước mắt. Và đặc biệt là những ai mà yêu thích nhiếp ảnh thì đây là một cái địa điểm phải nói là nó vô cùng lý tưởng để mình sáng tạo nên những cái tác phẩm đẹp.
1: Và quý vị thân mến, một trải nghiệm đặc biệt khác mà du khách không nên bỏ qua khi mà chúng ta đến với đỉnh gió chính là chúng ta sẽ ghé thăm những cái tiệm cà phê mà có tầm nhìn hướng ra biển mây ấy. Và giữa tiết trời se lạnh của vùng cao thì còn gì thú vị hơn khi mà chúng ta thưởng thức một cái ly cà phê nóng này, rồi là ngồi trong một cái không gian yên bình và trước mắt là những cái tầng mây đang chậm rãi trôi qua các dãy núi. Phải nói là một cái ngôn ngữ mà chúng ta vẫn thấy hay dùng là view triệu, gọi là cái nơi này là
0: một cái view triệu đô đúng không?
1: View triệu đô đấy đúng không?
0: Cực kỳ chill luôn đúng không?
1: Vâng.
0: Hiện nay ở đỉnh gió thì có rất nhiều quán cà phê để cho mọi người lựa chọn với cái không gian rất là đẹp và cái góc nhìn thì phải nói là như Thanh Long nói là view triệu đô rồi.
1: Vâng.
0: Những cái điểm ấn tượng chẳng như là cà phê Mỹ ơi hay là nhà của An Coffee, Cloud Forest Coffee hay là Hiên Coffee, Panorama Coffee, rất nhiều những cái địa điểm ở đây thì mình đến đây ngồi thư thái, không có gì là vội đúng không? Cứ từ từ thưởng thức cà phê, nhâm nhi một cái tách trà, rồi từ từ ngắm nghía cảnh đẹp, sau đó là ghi lại từng cái shot hình cho cái

0: khoác mà chẳng như cái áo mà nó có những cái hoa văn hay là phong cách của đồng bào Mông chẳng hạn, thì mình mặc vừa ấm này và cũng là ghi lại những cái khoảnh khắc rất là đẹp và độc đáo luôn đúng không?
1: Vâng. Mình có thể mượn, hoặc là em nghĩ là những cái địa điểm như thế này người ta cũng sẽ có những cái dịch vụ để cho thuê quần áo để mà mình mượn và mình chụp, đúng không anh Doanh?
0: Vâng, từ đầu chương trình đến giờ thì Thanh Long và Dư Anh đã cùng quý vị khám phá một số điểm đến của Tà Xùa rồi, tìm hiểu về đẹp thiên nhiên ở đây, cũng như là lắng nghe chia sẻ của những hướng dẫn viên địa phương. Tuy nhiên mà để cảm nhận rõ hơn nữa sức hấp dẫn của vùng đất này qua góc nhìn của những người trực tiếp trải nghiệm, thì ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe những chia sẻ, những cảm nhận chân thực của du khách sau những cái hành trình mà được đến với Tà Xùa.
2: 5 địa điểm nhất định phải check in khi đến Tà Xùa mùa hè này. Đầu tiên là ngắm mùa lúa xanh tại Xín Vàng. Từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 9 thì lúa ở đây sẽ bắt đầu từ xanh chuyển sang vàng. Những ruộng lúa bậc thang hút mắt rất đáng để check in. Thứ hai là check in cây cô đơn Tà Tà Hoa Dại. Mọi người tới đây thì nhất định phải quay cái góc mà ngồi dưới gốc cây cô đơn bên dưới Tà Tà Hoa Dại bay bay nha. Thứ ba là ngôi nhà ven dọc đường xuống cây cô đơn. Mọi người sẽ đi bộ từ cây cô đơn lên khoảng độ 2 đến 300 mét thôi, vì chỉ là một ngôi nhà thôi mà nhiều người muốn chụp nên là hôm trước mình đi qua cũng thấy có vẻ đông á. Thứ tư là check in thảo nguyên xanh mát mắt, vé vào đây là 30.000 một người. Vào đây mọi người thích chạy nhảy chụp góc nào cũng đẹp lắm luôn, bởi vì mùa hè Tà Xùa đã xanh đẹp sẵn rồi, và đây nó lại có cái cảm giác bất tận nữa. Và thứ năm, nhất định phải lên đỉnh Gió Chiều Chiều để ngắm hoàng hôn và săn mây. Trên này có siêu nhiều quán cà phê và quán ăn, mọi người thích ngồi quán nào cũng được. Mùa hè Tà Xùa thật sự rất đẹp, nên nếu có thể hãy check những cái lịch có ở trên này rồi đi chốn Tà Xùa cùng chúng mình nhé. Yên tâm là nếu có đi một mình thì vẫn có photo chụp ảnh cho và kết nối với những người xa lạ nhưng mà cùng tần số.
3: Lâu lắm rồi thì tôi mới quay trở lại thiên đường mây Tà Xùa tại Bắc Yên của Sơn La, bây giờ là xã Tà Xùa. Và thực sự là cái khung cảnh đây quá đẹp luôn. Mọi người có thể thấy là cái con đường mà tôi chỉ tay kia chính là dẫn về xã Hoàng Đồng trước đây, nơi mà có sống lưng khủng long, chúng ta có thể nhìn từ xa xa kia. Nhưng mà sau rất nhiều năm phát triển du lịch thì con đường lên trên Hoàng Đồng không còn là cấp phối nữa, mà nó là con đường trải nhựa bê tông, nên là chúng ta đi lại rất là dễ dàng. Đây là trung tâm của xã Tà Xùa. Trước đây thì nó chỉ có lác đác vài cái homestay thôi, nhưng mà sau khi mà có sự bùng nổ của phát triển du lịch nên tôi thấy là càng ngày càng có nhiều đơn vị họ lên đây họ đầu tư, đa phần là người dưới xuôi, để tạo ra một cái môi trường du lịch rất là chuyên nghiệp. Tôi thấy là rất là chỉn chu nhá, từ cây cối này, đường đi hay là không gian ở, nó rất là đẹp để chúng ta có thể trải nghiệm một cái nơi núi rừng tuyệt vời như thế này. Tại Tà Xùa thì chúng ta nên đến vào cái thời điểm là tháng 8 cho tới tháng 4 hàng năm, bởi vì đấy là cái thời điểm rất thích hợp để chúng ta có thể săn mây. Nên trên này chúng ta nên đi xe máy để tận hưởng cái bầu không khí mát rượi này. Đó. Để ô tô ở homestay thôi, tại vì là những cái đường như thế này thì nó cũng không an toàn lắm khi mà chúng ta chưa quen.
4: Cập nhật tình hình hoa sau nhà hay cây cô đơn này. Xung quanh mình bạt ngàn toàn hoa là hoa luôn đấy, trời ơi, nó đang siêu nở rộ luôn. Chắc khoảng 2 tuần nữa thì vẫn sẽ rất đẹp. Còn sau đấy thì sẽ có đợt hoa mới, hoa cũ nó xen lẫn. Và có nắng sẽ chụp đẹp hơn nha. Ở trên này là sao nhái cao ấy mọi người, nó sẽ ngang tầm mình. Và nếu có gió thổi qua nó sẽ kiểu bay đung đưa đẹp lắm mà. Nói chung là năm nay phải lên đây chụp ảnh sao nhái Tà Xùa nha. Dù là Hà Nội cũng có rất là nhiều hoa, nhưng mà không thể nào bằng được cái view xung quanh toàn núi này. Trời xanh, nói chung là rất đẹp luôn ý.
0: Vâng thưa quý vị, bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên thì một điều làm nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất Tà Xùa nữa, đó chính là những cái giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bởi mỗi vùng đất không chỉ được tạo nên bởi cảnh sắc mà còn bởi con người, bởi phong tục tập quán và những câu chuyện gắn liền với đời sống cộng đồng cư dân. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa của người dân Tà Xùa thì một lát nữa đây chúng ta sẽ cùng kết nối với một người hướng dẫn viên của vùng đất Tà Xùa nữa.
1: Vâng, và Tà Xùa cũng là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Mông với những cái nét văn hóa rất là đặc sắc, đúng không anh Danh? Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả tiếp theo kết nối với chúng tôi. Alo ạ.
5: Dạ, alo ạ.
1: Vâng, xin được chào đón bạn đến với chương trình Du lịch cùng VN. Và trước tiên thì bạn có thể giới thiệu thêm đôi chút thông tin về mình được không?
5: Dạ vâng ạ, em chào anh chị. Em là Thủy, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Tà Xùa. Công việc của em thì sẽ là hàng ngày tiếp nhận thông tin với lại là tư vấn các điểm du lịch cho khách, và thi thoảng thì nếu mà đối với khách có nhu cầu thì em sẽ trực tiếp đưa khách đi tham quan các cái nhưng mà sẽ là thiên về trải nghiệm văn hóa của đồng bào Hờ Mông, chứ không phải là đi chụp hình. Ví dụ như là mọi người lên đây mà đi check in săn mây thì sẽ là chụp hình là chính, nhưng mà em sẽ đi sâu vào văn hóa hơn cho mọi người.

0: sao trà hoặc là đi nhuộm tràm, đi làm vải á.
1: Vâng, lúc nãy giờ thì chúng ta giới thiệu rất nhiều điểm đến đẹp rồi, và bây giờ là cái phần mà chúng ta quan tâm, chúng ta sẽ đi sâu vào để khám phá về văn hóa. Và rất may là chúng ta có một hướng dẫn viên du lịch để đồng hành cùng với chúng ta trong cái hành trình này, đúng không anh Doanh?
2: Vâng ạ, và bạn Thùy cũng là người con của Tà Sùa luôn ạ, hay sao ạ?
0: Dạ không, em thì là ở Thái Nguyên nhưng mà em lên Tà Sùa từ năm 2022 khi mà vừa bắt đầu phát triển du lịch trong một lần đi chơi thì có được đi vào bản, xong rồi cảm thấy là cuộc sống ở trên vùng núi lúc ấy thì vừa mới ra trường, rất là thích cái không khí, nó không bị xô bồ như là sau những năm học ở đại học. Nên là em chuyển lên đây ở luôn từ ngày năm đó.
1: Vâng, bây giờ thì bạn Thủy có thể chia sẻ đôi nét về cộng đồng dân cư đang sinh sống tại Tà Sùa được không?
0: Dạ vâng ạ. Để em giới thiệu với cả mọi người thì Tà Sùa là một vùng đất nằm ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, ở độ cao khoảng hơn 1.600m so với mực nước biển. Ở đây thì chủ yếu là bà con đồng bào Hờ Mông. Ngoài ra thì cũng có một vài anh chị em là cộng đồng người Thái trắng. Ở chỗ này thì mọi người sẽ chủ yếu là làm những cái công việc về chân tay qua nhiều thế hệ. Trước kia thì người ta sẽ chủ yếu là đi nương, đi dẫy, trồng ngô, trồng chè. Tà Sùa cũng là một trong số 4 vùng tứ đại danh trà ở Việt Nam. Và công việc nữa là họ chăn nuôi gia súc, chủ yếu là lợn, gà, vịt. Thì sau này khi mà du lịch phát triển ấy, ở trên này thì được nhiều người đến hơn, cuộc sống của bà con cũng chất lượng hơn. Họ bắt đầu được học về làm du lịch, dọn phòng hay là nấu ăn. Kiểu mọi người ở dưới xuôi lên cũng hướng dẫn cho bà con khá là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đấy thì những cái nét truyền thống từ nhiều thế hệ như là việc làm trà san tuyết này, những cái rừng chè từ mấy trăm năm cũng có luôn ý. Xong rồi là họ đi sao chè, đi làm vải bằng cái cây lanh nhá, vải lanh đấy, hoặc là nhuộm tràm, tức là từ một cái cây lanh đấy họ đập ra thành những mảnh những cái khung vải màu trắng đục ý, mà dưới bàn tay của họ thì nhuộm tràm, cây tràm ra cái vải đấy thành những cái màu sắc khác nhau, từ những cái nguồn nguyên liệu tự nhiên như là nghệ thì ra màu vàng, tràm thì ra màu xanh, hay là cái cây cẩm thì sẽ ra màu tím, và hoa văn vẽ cắt ong do họ trực tiếp tạo hình luôn bằng đôi bàn tay của chính mình.
1: Vâng
2: ạ, và theo Thùy thì đâu là những nét văn hóa đặc biệt mà du khách đến với Tà Sùa nên dành thời gian tìm hiểu, trải nghiệm ạ?
0: Nếu mà đến với Tà Sùa, bên cạnh việc săn mây thì em thấy là mọi người có thể đến vào trong các bản làng tham gia trực tiếp vào việc sao trà cùng với lại bà con. Cũng đây cũng là một cái hoạt động văn hóa được khá là nhiều du khách. Mình sẽ được thưởng thức trà san tuyết ở trên này rất là nổi tiếng. Nó có rất là nhiều những cái dòng trà khác nhau để mọi người có thể tìm hiểu, và cũng được trực tiếp tham gia vào làm vải để xem là quy trình làm lên một mảnh vải mà
1: nhờ
0: đâu mà nó lại có giá trị cao như vậy. Thì đấy cũng là những cái hoạt động trải nghiệm rất là thú vị, và kiểu nó sẽ khác so với việc là mình chỉ tập trung vào việc đi săn mây, đi check in ở trên này.
1: Vâng, vậy là những ai mà là tín đồ của các loại trà ấy, thì mà chúng ta lên với khu vực Tà Sùa hoặc là vùng núi cao Tây Bắc thì chúng ta sẽ được thưởng thức rất là nhiều những hương vị trà khác nhau, đúng không bạn?
2: Vâng, đúng vậy. Không chỉ trà ngon mà là cái địa điểm mà để thưởng thức thì cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Và ví dụ chẳng hạn như là bây giờ mình lên Tà Sùa chơi rồi khi về thì mình muốn mua những cái món quà về, những cái thức quà nào đặc biệt để mình có thể đưa về tặng cho bạn bè người thân, Thùy có thể gợi ý một số cái lựa chọn cho mọi người không ạ?
0: Khi mà mọi người lên trên này mà muốn mua quà về mang về, nếu mà muốn mua về ẩm thực thì mình có thể lựa chọn là thịt gác bếp, cũng là một trong số những đặc sản ở vùng cao, hoặc là gà đen, nhưng mà có một cái rất là đặc biệt đấy là gà bản địa ấy. Mình muốn mua thì mình phải đặt trước để họ sẽ bắt từ đêm hôm trước, còn ngày hôm sau là mình sẽ không, nếu mà mua gốc là sẽ không bắt được gà luôn. Thứ hai, ngoài ẩm thực ra mà mua quà về thì có trà Tà Sùa thì giá trị tương đối là cao. Nếu mà so với lại trà thông thường như là thì nó sẽ có thể là giá cao hơn

0: từ 2 đến 3 lần. Ngoài ra thì còn có cả trang phục truyền thống, nhưng mà cái giá trị của bộ đồ Hờ Mông mà được làm thêu tay, được vẽ sóc ong, được nhuộm trực tiếp ở đấy thì giá trị tương đối là cao. Thì cũng có thể lựa chọn đấy là một trong số những cái món quà mà mình có thể mua về để làm quà.
1: Vâng ạ, bởi vì là chúng ta thấy là mọi người hoàn toàn làm bằng thủ công đúng không ạ? Cho nên là mất rất là nhiều thời gian và công sức nữa. Công nhận là cái cuộc trò chuyện để chúng ta khám phá về văn hóa và đời sống của đồng bào đây rất là thú vị qua phần giới thiệu của Thùy. Nhưng mà rất là tiếc là thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV của chúng tôi thì bây giờ thì cũng không còn nữa
2: còn
1: rồi.
2: Còn rất là nhiều những cái chủ đề mà mình đang muốn hỏi Thùy, đặc biệt
1: là
2: về ẩm thực đó.
1: Sẽ kết nối với Thùy trong một chương trình khác, đúng không anh? Vâng, cảm ơn Thùy rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV nhé.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh chị ạ.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay khám phá Tà Xùa cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Người đi ướt một câu thề, còn tôi ở lại bốn bề gió mưa. Một câu thơ mang theo dư âm của tình yêu, thời gian và những điều đã lùi xa nhưng chưa bao giờ mất hẳn. Đến với thơ, khi đã đi qua hơn nửa đời người, tác giả Võ Nguyệt tìm về với những ký ức được gìn giữ qua năm tháng. Miền quê lúa Yên Thành, dòng Lam Xanh, câu ví, điệu dặm, bóng dáng mẹ cha, những mùa yêu đã cũ và cả nỗi niềm của người phụ nữ trước những va đập phán xét của cuộc đời. Đến với chương trình tiếng thơ Người đi ướt một câu thề, chúng ta sẽ gặp gỡ tác giả Võ Nguyệt qua những miền ký ức như thế. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 17 tháng 8 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 21 và 23 tháng 8 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự Chủ nhật ngày 16 tháng 8 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với các nội dung chính sau đây. Trang trọng tổ chức lễ dân hoa dân hương tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 85 đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn.
2: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
0: Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam, cơ sở để Nghệ An tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, hình thành các khu vực phát triển có tính liên kết cao.
2: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở để đổi mới mạnh mẽ hoạt động của cơ quan dân cử trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2: Iran yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận thất bại của Washington tại Trung Đông, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Iran.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Sáng nay tại nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Thành Vinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 85 của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành, đơn vị địa phương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nữ chiến sĩ kiên trung đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vì độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1910 tại thành phố Vinh. Năm 16 tuổi, đồng chí đã tham gia cách mạng và gia nhập Đảng Tân Việt. Với nhiệt huyết và tinh thần yêu nước, đồng chí đã được Đảng tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng như thư ký cho đồng chí Nguyễn Ái Quốc, bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Ngày 30 tháng 7 năm 1940, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp bắt giam tại Khám Lớn, Sài Gòn và đã anh dũng hy sinh tại trường bắn 3 điểm Hóc Môn, Gia Định vào ngày 26 tháng 8 năm 1941. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là tấm gương sáng ngời về phẩm chất, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, biểu tượng hết sức cao đẹp và tiêu biểu về tinh thần anh dũng, bất khuất, trung hậu và giáo đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam, nữ trung anh kiệt trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hai con số. Ngân hàng Nhà nước cần thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng để chủ động điều chỉnh lãi suất, tỷ giá, thanh khoản và tín dụng. Về lãi suất, các tổ chức tín dụng đã yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng, giảm lãi suất cho vay. Về tín dụng, Thủ tướng yêu cầu điều hành linh hoạt, đảm bảo vốn đến đúng lĩnh vực, đúng đối tượng, ưu tiên sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, nông nghiệp đổi mới sáng tạo và nhà ở xã hội, đồng thời tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 10197 yêu cầu các sở ban ngành khẩn trương thực hiện hiệu quả các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ tư khóa 19. Đồng thời chủ động xây dựng các nghị quyết mới đúng tiến độ, tăng cường phối hợp với các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm nếu để hồ sơ chậm thời hạn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu rà soát, giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung đã kéo dài qua nhiều kỳ họp. Trước đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ ra một số hạn chế trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, chất lượng trả lời kiến nghị cử tri và sự phối hợp giữa các cơ quan, qua đó yêu cầu các sở ngành nâng cao trách nhiệm, chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện các nghị quyết, kiến nghị của cử tri.
1: Một liên danh doanh nghiệp vừa đề xuất Hà Nội nghiên cứu dự án Hà Nội Twin Tower 99 tại khu đất rộng khoảng 3,5 hectare, từ số 5 đến số 7 Đào Duy Anh. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 3 đến 3,5 tỷ đô la Mỹ, với công trình cao khoảng 568 mét. Theo phương án đề xuất, hai tòa tháp cao 99 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 880.000 m2, được quy hoạch thành tổ hợp đa chức năng gồm trung tâm hội nghị, biểu diễn nghệ thuật, thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và căn hộ cao cấp. Nếu được triển khai, công trình có thể trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới, đồng thời thiết lập một số hạng mục kỷ lục như vườn nhiệt đới, bảo tàng nghệ thuật số, đại sảnh trên không ở độ cao lớn nhất thế giới. Liên danh đề xuất khởi công ngày 2 tháng 9 năm 2026, hoàn thành trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2030. Tuy nhiên, các mốc này còn phụ thuộc vào việc Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương, quy hoạch và hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan. Ngày 27 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành quyết định số 490 phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Theo đó, quy mô khu kinh tế được mở rộng lên hơn 104.000 hectare, gồm cả phần đất liền và không gian biển. Không chỉ mở rộng về diện tích, quy hoạch mới đặt ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển, tăng tính liên kết giữa công nghiệp, đô thị, cảng biển, logistics và các ngành dịch vụ. Đây cũng là cơ sở để Nghệ An tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và hình thành các khu vực phát triển có tính chất liên kết cao.
2: Theo điều chỉnh quy hoạch tỉnh, khu kinh tế Đông Nam được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng chính của Nghệ An, giữ vai trò hạt nhân về công nghiệp, dịch vụ, logistics, cảng biển, đô thị và kinh tế biển, đồng thời nghiên cứu mô hình khu kinh tế đặc biệt. Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An có tổng diện tích hơn 104.000 ha, gồm hơn 93.300 ha đất liền và gần 11.000 ha mặt biển, thuộc 25 xã, phường, quy mô tăng trưởng khoảng 5 lần so với trước đây. Xã Quỳnh Thắng là một trong những địa phương mới được quy hoạch vào khu kinh tế Đông Nam mở rộng theo quyết định số 490 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy nên, theo ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trong quá trình lập quy hoạch chung, xã đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam.

0: đề xuất quy hoạch 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 450 ha trên địa bàn.
1: Sau một quá trình bàn bạc thảo luận kiểm tra khảo sát, khu kinh tế Đông Nam đã thống nhất với ý tưởng của xã. Thì trong đó là giai đoạn từ nay đến năm 2030 thì chúng tôi sẽ triển khai 3 cụm trước. Và hiện nay đã có các nhà đầu tư hạ tầng đăng ký vào rồi. Và cũng đã có một số nhà đầu tư về đăng ký rồi. Cho nên cái thu hút đầu tư với cái tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp này chắc chắn nó cũng rất là khả quan. Và đặc biệt nếu chúng ta đẩy được phát triển công nghiệp hơn thì cái tăng trưởng kinh tế nó sẽ đạt cái mức cao hơn, bền vững hơn.
0: Theo quyết định 490, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được định hình là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm cả phần đất liền và không gian kinh tế biển. Cấu trúc phát triển không gian của khu kinh tế được tổ chức theo mô hình kết nối chuỗi, gắn kết chặt chẽ giữa trục đô thị ven biển, hệ thống cảng biển nước sâu và chuỗi đô thị công nghiệp dọc các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 1A, cao tốc Bắc Nam và đường ven biển. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, việc điều chỉnh mở rộng giúp loại bỏ những điểm nghẽn về dư địa phát triển quỹ đất công nghiệp, đồng thời tạo cơ chế linh hoạt để phân vùng chức năng rõ ràng từ khu công nghiệp công nghệ cao, khu logistics cảng biển đến các khu đô thị sinh thái, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng cấp vùng.
2: Một cái bản quy hoạch tốt ấy, thì tôi tin chắc rằng là nó sẽ tạo ra một cái sức hấp dẫn rất là tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài, mà đặc biệt là những nhà đầu tư bậc cao, tầm cao, đúng không ạ? Và hiện nay cái đà nó đã được thiết lập rồi, cái ấn tượng nó sẽ tạo ra cái sức hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên ấy, như tôi nói là cuộc chơi nó mới bắt đầu, nó cần Nghệ An phải hành động thật.
0: Quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở pháp lý để tỉnh Nghệ An tái định vị vai trò của khu kinh tế Đông Nam. Với diện tích 104.000 ha, tỉnh Nghệ An đang tập trung quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo tính kết nối liên vùng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư chiến lược.
3: Quyết định 490 mang lại những tầm nhìn chiến lược gì? Tỉnh Nghệ An sẽ hiện thực hóa quy hoạch này ra sao để tạo ra một không gian phát triển mới, đồng bộ hơn nhằm thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới? Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An.
4: Thưa ông Nguyễn Mạnh Lợi, theo quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ thì khu kinh tế Đông Nam đã được mở rộng lên con số hơn 104.000 ha, thể hiện một cái quy mô vô cùng mạnh mẽ. Vậy xin ông chia sẻ rõ hơn về những cái điểm mới cốt lõi cũng như là cấu trúc không gian phát triển của khu kinh tế Đông Nam theo cái quyết định này.
5: Về không gian thì khu kinh tế Nghệ An sẽ được tổ chức thành hai khu vực động lực gắn với hai cực tăng trưởng theo quy hoạch của tỉnh. Thì về khu vực Vinh, Cửa Lò và lấy đô thị Vinh, Cửa Lò và cảng Cửa Lò gắn với các khu công nghiệp ven biển như khu công nghiệp Nam Cấm, VKHA, Thọ Lộc, V-Ship làm hạt nhân. Và khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi, lấy đô thị Hoàng Mai, Đông Hồi và cảng Đông Hồi làm hạt nhân. Thì có thể hình dung ra rằng cái hai khu vực động lực, hai cửa ngõ cảng biển và một cái không gian liên kết mở từ biển lên phía tây của tỉnh Nghệ An. Thì điểm quan trọng là cái quy hoạch lần này không chỉ tạo nên quỹ đất mà còn tạo ra một cái không gian phát triển mới đồng bộ hơn, làm nền tảng để phát triển khu kinh tế Đông Nam trở thành cái trung tâm động lực tăng trưởng chính của tỉnh Nghệ An và là một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.
4: Việc mở rộng không gian khu kinh tế Đông Nam lên quy mô này thì đã tạo ra cái lợi thế cạnh tranh ra sao cho Nghệ An trong mối tương quan với các cái trung tâm kinh tế biển trong khu vực?
5: Đối với khu kinh tế Đông Nam Nghệ An thì lợi thế nổi bật nằm ở sự hội tụ các vị trí địa kinh tế, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và một cái không gian phát triển đa ngành. Với khu kinh tế Đông Nam nằm ở vị trí trung tâm Bắc Trung Bộ và có khả năng kết nối đa phương thức với các hình thức như đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển. Và đây là một cái hành lang đông kinh tế Đông Tây để kết nối với Lào, Myanmar và vùng Đông Bắc Thái Lan. Sau khi mở rộng thì khu kinh tế Đông Nam hình thành với hai cái động lực chính, đó là Vinh, Cửa Lò và vùng Hoàng Mai, Đông Hồi. Thì chúng ta thấy cái vùng khu vực Vinh, Cửa Lò có lợi thế về đô thị, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế và cái nguồn nhân lực. Thì không gian mới cho vùng Hoàng Mai và Đông Hồi sẽ tạo thêm dư địa lớn về phát triển công nghiệp, năng lượng xanh và logistics.
4: Để quy hoạch trên giấy trở thành cái động lực thực tế thì bài toán hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội luôn là thách thức lớn nhất. Vậy Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã có cái phương án lộ trình cụ thể ra sao để triển khai thực hiện quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ ạ?
5: Thì trên cái cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh số 516 về thực hiện cái quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ thì ban đang tập trung vào ba cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái thứ nhất là hoàn thiện cái nền tảng quy hoạch, trọng tâm là triển khai và trình để phê duyệt cái quy hoạch chung khu kinh tế Đông Nam và các cái quy hoạch phân khu ở các cái khu vực động lực, đồng thời có kế hoạch chi tiết để triển khai và lộ trình đến 2050. Thứ hai thì tập trung đầu tư công để tháo gỡ những cái điểm nghẽn về hạ tầng và tạo điều kiện để đưa quỹ đất quy hoạch vào khai thác. Trong cái kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026-2030 thì Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt, trong đó trong khu kinh tế Đông Nam thì có 6 cái dự án lớn, số vốn khoảng gần 9.000 tỷ đồng. Thì đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi cho cái việc tạo cái hạ tầng trong cái giai đoạn phát triển mới của khu kinh tế Đông Nam. Cái thứ ba là với cái sự dẫn dắt của đầu tư công thì ban sẽ tập trung vào kêu gọi thu hút đầu tư vào khu công nghiệp và các khu chức năng, đồng thời cũng định hướng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ và sử dụng đất, sử dụng lao động và cái năng lượng hiệu quả. Cùng với đó thì sẽ xác định là hạ tầng xã hội sẽ đi cùng với cái hạ tầng kỹ thuật, thì tại các khu công nghiệp và các khu chức năng thì sẽ yêu cầu cần phải đồng bộ cái nhà ở xã hội, ký túc xá cho công nhân, trường học, y tế và các cái thiết chế văn hóa thiết yếu. Đồng thời trong cái công tác giải phóng mặt bằng cũng phải tạo ra cái sinh kế để chuyển đổi việc làm và đảm bảo cái bảo vệ môi trường.
4: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
3: Với quy mô hơn 104.000 hecta, khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang được tổ chức lại theo hướng mở rộng không gian và tăng cường liên kết giữa công nghiệp đô thị, cảng biển và logistics. Quy hoạch đã xác định không gian và định hướng phát triển. Vấn đề đặt ra trong thời gian tới là hoàn thiện quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất và thu hút các dự án phù hợp. Để từng bước đưa những định hướng này vào thực tế, đây cũng là cơ sở để khu kinh tế Đông Nam tiếp tục phát huy vai trò là một trong những khu vực động lực tăng trưởng của Nghệ An.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
3: Ngay sau cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng với việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân các xã phường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở để đổi mới mạnh mẽ hoạt động của cơ quan dân cử trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
0: Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo luật định, mà phải hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, thực chất và hiệu quả hơn. Ngay tại kỳ họp thứ 2, ngày 8 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã thông qua nghị quyết ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ định hướng của tỉnh, yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân đang được cụ thể hóa ngay tại cơ sở. Tại Quỳnh Thắng, ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cho hay, Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành đề án với 9 nhóm giải pháp trọng tâm.
6: Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã, hoàn thiện quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân, phân công nhiệm vụ trong các cơ quan Hội đồng Nhân dân, thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để giám sát.
0: Bà Nguyễn Thị Oanh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Quyết Thắng, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Thời gian đó, thì trước tiên là một người đại biểu phải thật sự gần dân và hiểu dân. Thứ hai nữa, sử dụng được thanh thạo các công nghệ.
0: Tại Nghĩa Mai, sau khi hoàn thành công tác bầu cử, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo Hội đồng Nhân dân xã chủ động tập huấn cho đại biểu về kỹ năng tiếp cận, lắng nghe và phản ánh ý kiến của người dân, đồng thời khai thác trí tuệ nhân tạo để rút ngắn thời gian nghiên cứu văn bản chính sách. Ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Mai cho hay, hiệu quả hoạt động được đo bằng những kết quả cụ thể. ngay tại kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ đã có

0: 121 ý kiến kiến nghị của cử tri được tiếp thu, giải trình và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. 10 nghị quyết quan trọng đã được thông qua, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Thường trực Hội đồng triển khai ngay cái việc tập huấn hướng dẫn về tư cách tiếp cận đối với người dân để lắng nghe ý kiến của người dân, cái cách mà phản biện, rồi cái cách làm việc với các phòng chuyên môn, tạo điều kiện về mặt thời gian để cho các đại biểu tiếp cận về các xóm làng mới sau khi mà được bầu trúng cử.
0: Từ những vấn đề cụ thể ở cơ sở đến những quyết sách ở cấp tỉnh, yêu cầu đặt ra là phải hình thành một cơ chế kết nối thông suốt giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ông Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cho hay, đề án nhiệm kỳ 2026-2031 xác định rõ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã theo hướng đồng bộ liên thông, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy đại biểu làm trung tâm, lấy hiệu quả giám sát và phục vụ cử tri làm mục tiêu.
2: Chúng tôi rất là chú trọng đến cái việc mà chất lượng của cái bộ máy Hội đồng Nhân dân các cấp, rồi một cái phương thức hoạt động hoàn toàn là có cái sự đổi mới. Bây giờ làm sao mà nó phải đi vào thực tiễn, làm sao mà cái đổi mới từ cái khâu giám sát này, rồi từ cái khâu mà thẩm tra các cái chính sách, các cái nghị quyết, rồi một triển khai mà xây dựng cái kho dữ liệu số của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và cuối cùng nữa là cái việc mà bây giờ làm sao mà cái công tác phối hợp ấy, Hội đồng, rồi Ủy ban và Mặt trận Tổ quốc, là cái câu rồi việc phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng Nhân dân cấp xã thì nhiệm kỳ này có nhiều cái đổi mới hơn.
0: Với tinh thần chủ động ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân các cấp Nghệ An đang hướng tới một mục tiêu xuyên suốt. Mỗi nghị quyết xuất phát từ thực tiễn, mỗi hoạt động giám sát tạo chuyển biến và mỗi kiến nghị chính đáng của cử tri được theo dõi giải quyết đến cùng. Qua đó nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đồng hành cùng chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng ngày 5 tháng 9 năm 2026. Theo kế hoạch, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ diễn ra lễ khánh thành các trường đủ điều kiện. Từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút là lễ khai giảng chung toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hoạt động tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn, chỉ khánh thành các công trình đủ điều kiện nghiệm thu đưa vào sử dụng. Việc tổ chức đồng loạt nhằm tạo khí thế bước vào năm học mới, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục, nhất là tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.
4: Từ ngày 28 tháng 9 tới, người dân và tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công hoặc giao dịch dân sự sẽ không phải nộp xuất trình bản chính hoặc bản sao những giấy tờ đã được tích hợp trên VNEID, quy định được nêu trong Nghị định 320 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận hồ sơ phải khai thác thông tin giấy tờ đã có trên VNEID và không được yêu cầu người dân xuất trình lại. Nghị định cũng bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID cho phép tích hợp tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận các khoản hỗ trợ hưu trí, chi trả an sinh xã hội. Đáng chú ý, 206 loại giấy tờ được bổ sung vào danh mục có thể tích hợp, trong đó có 66 loại giấy tờ của cá nhân, 140 loại giấy tờ của cơ quan tổ chức.
3: Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 10 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, trong đó có Bùi Xuân Huấn, về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Riêng Bùi Xuân Huấn bị bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động trên không gian mạng, chủ yếu trên Facebook và TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi. Lợi dụng ảnh hưởng này, Huấn cùng các đối tượng liên quan thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh từ thiện, mua bán tài sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính và chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân, đồng thời gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Bùi Xuân Huấn và những người liên quan. Hành lang an toàn giao thông bị lấn chiếm từ lâu đã trở thành một trong những nguyên nhân làm thu hẹp mặt đường, che khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Vì vậy, để chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông sau các đợt ra quân, hiện nay nhiều địa phương đang nỗ lực đưa việc bảo vệ hành lang giao thông thành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.
4: Từng là nơi bày bán hàng hóa, tập kết vật liệu, dựng mái che, nhưng sau khi được tuyên truyền vận động, gia đình anh Nguyễn Văn Bình, một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Thái Hòa, đã chủ động thu dọn hàng hóa, tháo dỡ phần lấn chiếm, trả lại hành lang an toàn giao thông.
5: Gia đình chúng tôi bán hàng thì chấp hành các cái quy định của phường và bán từ trong vạch trở bố theo quy định của phường, chứ không vi phạm an toàn giao thông của lấn chiếm của vạch lòng lề đường của phường đề ra.
4: Từ sự đồng thuận của người dân như gia đình anh Bình, diện mạo nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Thái Hòa đang có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thái Hòa, để kết quả này được duy trì bền vững, chống tình trạng dọn hôm nay, tái lấn chiếm ngày mai, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.
6: Chống tái lấn chiếm thì Ủy ban Nhân phường đã có cả một cái kế hoạch chống tái lấn chiếm. Sau khi giải tỏa hành lang an toàn giao thông xong, thì Ủy ban Nhân phường sẽ tổ chức ký biến bản bàn giao về cho khối xóm, trong đó lực lượng nòng cốt là có tổ an ninh cơ sở sẽ ra soát kiểm tra và báo cáo về phường thường xuyên các cái vi phạm. Sau khi có cái báo cáo thì Ủy ban Nhân dân phường tổ chức vì đã thành lập một cái đoàn cơ động, khi mà nhận được các cái thông tin của khối xóm thì Ủy ban Nhân dân phường cùng với công an phường sẽ xuống xử lý nghiêm các cái vấn tái lấn chiếm.
4: Không chỉ tại phường Thái Hòa, công tác giải tỏa chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đang được các địa phương trong toàn tỉnh Nghệ An quan tâm triển khai. Tại các tuyến đường đi qua khu dân cư, hoạt động kinh doanh, buôn bán thường diễn ra sôi động. Cùng với việc xử lý các trường hợp vi phạm, nhiều địa phương chú trọng tuyên truyền, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể để nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Ông Nguyễn Đức Lâm, Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu cho hay.
7: Kiện toàn xong các cái thôn trưởng thì cùng Ủy ban Nhân dân đã huy động sức mạnh của cái hệ thống chính trị. Trước mắt là chúng ta đi tuyên truyền xong rồi có bộ phận là sẽ đi giải tỏa. Và sau khi giải tỏa thì cái lực lượng cái hành lang đó thì không tái lấn chiếm nữa, và đặc biệt là giao cho Ủy ban Nhân dân đã giao cho đoàn thanh niên phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể là đi ký cam kết với các cái hộ đã giải tỏa tái lấn chiếm ở cái tuyến quốc lộ 1A đã là không tái lấn chiếm.
4: Giải tỏa hành lang an toàn giao thông có thể bắt đầu từ một mái che, một biển quảng cáo hay vài mét vuông hàng hóa được đặt đúng chỗ. Nhưng để những tuyến đường thực sự thông thoáng an toàn, điều quan trọng hơn vẫn là ý thức tự giác của mỗi người dân và sự quản lý thường xuyên của chính quyền.
8: Phần tin quốc tế.
3: Iran yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp nhận những gì Tehran cho là thất bại của Washington tại Trung Đông, đồng thời khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Iran. Đáp lại tuyên bố của ông Trump rằng eo biển Hormuz sẽ sớm được công nhận là lãnh thổ của Mỹ, ông Qasem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định, tuyến hàng hải huyết mạch này vẫn thuộc quyền kiểm soát của Tehran. Ông Gharibabadi kêu gọi Mỹ chấp nhận thực tế, đồng thời cho rằng Washington đã phải chịu những thất bại chiến lược nặng nề. Theo ông, eo biển Hormuz vốn thuộc về Iran và sẽ mãi thuộc về Iran. Những bình luận của giới chức Iran được đưa ra sau khi ông Trump phát biểu tại một cuộc meeting ở bang New York trước đó một ngày, rằng sau khi chúng ta đánh bại Iran, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ của Mỹ. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết, Iran đã đạt được thỏa thuận với Oman về bản đồ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz sau nhiều tuần đàm phán kỹ thuật.
4: Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng trở thành một chủ đề nổi bật trong các chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Theo phân tích của báo The Washington Post, gần 40% chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ năm nay đề cập đến AI trên các trang web của các ứng cử viên. Phân tích được thực hiện dựa trên khoảng 1.200 trang web của các ứng cử viên tham gia tranh cử. Theo The Washington Post, các ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều có xu hướng đề cập đến những vấn đề liên quan đến AI trên trang web tranh cử với tần suất cao hơn một số chủ đề chính trị truyền thống như Israel, sản xuất và phân biệt chủng tộc. Sự nổi lên của AI trong các chiến dịch tranh cử phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ vào đời sống kinh tế xã hội và các chính sách của Mỹ. Các vấn đề được quan tâm bao gồm cách thức quản lý công nghệ, tác động của AI đối với việc làm, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Ngoài ra, The Washington Post cũng nhận định rằng AI có thể trở thành vấn đề cấp bách hơn trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2028.
3: Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối về việc quan chức và chính trị gia Nhật Bản viếng đền Yasukuni, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhật Bản phát triển quan hệ song phương dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh rằng ngôi đền này tôn vinh những tội phạm chiến tranh thời Thế chiến thứ hai là biểu tượng cho quá khứ xâm lược quân phiệt của Nhật Bản. Việc các nhà lãnh đạo và chính khách Nhật Bản tiếp tục viếng thăm đền Yasukuni làm tổn thương sâu sắc người dân các nước láng giềng từng là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân, đồng thời đi ngược lại nỗ lực xây dựng lòng tin và quan hệ song phương hướng tới tương lai. Hàn Quốc kêu gọi giới chức Tokyo phải thể hiện sự hối hận thành thực thông qua hành động cụ thể và đối diện với lịch sử quá khứ với thái độ khiêm tốn có trách nhiệm. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ra tuyên bố sau khi các bộ trưởng và nghị sĩ Nhật Bản đến thăm hoặc dâng lễ vật tại ngôi đền gây tranh cãi này nhân kỷ niệm ngày Nhật Bản tuyên bố đầu hàng năm 1945, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai tại châu Á.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, thư bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng xuống mức 25.561 đồng trên 1 đô la Mỹ. Động thái này ngắt chuỗi tăng liên tiếp từ nửa cuối tháng 7, đưa tỷ giá rời khỏi đỉnh kỷ lục 25.566 đồng.
1: Quyết định hạ nhiệt diễn ra ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng về việc điều hành tỷ giá linh hoạt và ổn định thị trường ngoại tệ. Biên độ giao dịch đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại hiện ở mức 24.281 đến 26.839 đồng. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 1,8%. Giới phân tích nhận định, dù áp lực ngoại hối cuối năm vẫn hiện hữu, sự ổn định của tiền đồng sẽ được hỗ trợ tích cực như dòng vốn FDI và thâm hụt thương mại dần thu hẹp.
0: Từ sản xuất hữu cơ, kiểm soát vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, một số doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển cách tiếp cận từ sản xuất nông sản đơn thuần sang tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Đây được xem là hướng đi cần thiết để nông sản không chỉ đáp ứng yêu cầu an toàn mà còn nâng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng thu nhập cho người sản xuất.
1: Mô hình sản xuất chuỗi khép kín được công ty trách nhiệm hữu hạn Tràng Linh theo đuổi từ nhiều năm nay. Tại đây, chăn nuôi được thực hiện trên nền đệm lót sinh học kết hợp với giải pháp công nghệ nhằm giảm mùi, kiểm soát môi trường và hạn chế sử dụng kháng sinh. Phụ phẩm từ chăn nuôi tiếp tục được xử lý để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh phục vụ các vùng trồng. Đại diện doanh nghiệp, ông Phạm Trường Giang, giám đốc điều hành công ty chia sẻ thêm:
2: chúng tôi đã phát triển cái hệ thống vùng trồng, đó vùng trồng đặc thù chúng tôi trồng khoảng gần 40 hecta về vùng trồng dược liệu, 25 hecta về vùng trồng về cây công nghiệp nhóm gỗ quý 1A. Ngoài ra sắp tới sẽ đầu tư rất nhiều các vùng trồng để kết hợp du lịch sinh thái. Thì song song với đó thì luôn tồn tại rất nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên đó là về những cái đầu ra. Đầu ra tại Việt Nam thì đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ thêm những đầu ra cũng như những quy chuẩn để làm sao chúng ta có thể định hướng để xuất khẩu.
1: Tổ chức lại các khâu sản xuất để kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết cũng là xu hướng phát triển bền vững của nhiều trang trại, hợp tác xã tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn tăng sức cạnh tranh cho nông sản tại những thị trường khó tính. Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Viết Tự, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha và ông Nguyễn Cao Thắng, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông nghiệp và dược liệu Phong Thảo cho biết:
3: tôi có đang có một cái hợp đồng đi Hà Lan, thì cái mã vùng trồng với Hà Lan và cái công nghệ mà để được công nhận để mà cái sản phẩm bưởi mình được đi tới Hà Lan thì nó cao. Bây giờ là phải sản xuất theo nhu cầu của người tiêu dùng và người ta đặt hàng như thế nào thì bên hợp tác xã sẽ tập trung vào để sản xuất cái giá trị đó.
4: Điều quan trọng nhất để có sản phẩm tốt thì chúng ta phải minh bạch, và minh bạch về vùng trồng, minh bạch về vùng nguyên liệu có nghĩa là đầu vào, minh bạch về quá trình sản xuất và tạo ra thành phẩm. Thì khi mà chúng ta minh bạch như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được những sản phẩm chất lượng và giúp cho người tiêu dùng, người ta dễ dàng lựa chọn được những sản phẩm tốt.
1: Xây dựng các chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh là một trong những mục tiêu đặt ra trong hành trình nâng giá trị nông sản của thành phố Hồ Chí Minh. Việc gắn các vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, thương hiệu và thị trường là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại, nhưng cũng cần các chính sách đồng bộ. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Quyết, Chi hội trưởng Chi hội nông dân tỷ phú thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ:
5: tôi nghĩ là nó phải liên quan đến những cái chính sách của nhà nước để làm sao hỗ trợ được các doanh nghiệp lớn, kêu gọi họ đầu tư vào nông nghiệp và cùng bà con nông dân làm nông nghiệp. Thì nó mới tạo ra được những cái giá trị chất lượng và tốt và nó bền vững cho người nông dân. Phải có những chính sách nó cụ thể, nó rõ cho các doanh nghiệp để họ cảm giác là họ có những cái gọi là thu hút được họ để họ tham gia vào trong cái chuỗi sản xuất nông nghiệp.
1: Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, việc khép kín chuỗi giá trị, đa dạng sản phẩm thay vì chế biến thô là con đường phát triển đưa nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh bước sang giai đoạn mới, xanh và bền vững hơn.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Quán âm nhạc.
7: Quán âm nhạc.
6: chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Quán âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
8: Vâng, và hai MC đồng hành của quý vị đó chính là Trần Đô cùng với Quỳnh Nga. Quý vị thân mến, là có bao giờ mà quý vị đặt ra một câu hỏi kỳ vật là gì không? Mà nó luôn được nâng niu và trân trọng. Có người thì giữ lại một tấm ảnh, một cuốn sổ tay, một món quà hay là một lá thư cũ. Và theo thời gian thì giá trị của những món đồ ấy thì không còn nằm ở hình thức hay là chất liệu, mà nằm ở những ký ức chúng lưu giữ. Kỷ vật vì thế mà không chỉ là một vật để cất giữ, mà còn là nơi cất giữ những dấu mốc của cuộc đời.
6: Vâng, và ở phạm vi rộng hơn thì mỗi giai đoạn lịch sử cũng có những kỷ vật của riêng mình. Và với chiến tranh thì đó có thể là chiếc bi đông theo người lính qua nhiều chiến dịch, chiếc ba lô đã sờn vai, cuốn nhật ký ghi vội giữa những ngày hành quân, một lá thư từ hậu phương hay tấm ảnh nhỏ luôn được mang theo trong ba lô. Và phần lớn những kỷ vật ấy thì đều rất là giản dị, nhưng mà phía sau mỗi hiện vật lại là một câu chuyện về con người, về lựa chọn, về niềm tin và về những năm tháng mà cả dân tộc đã đi qua.
8: Vâng, chính xác. Và điều đặc biệt là khi mà chiến tranh đã kết thúc, nhiều kỷ vật không khép lại hành trình của mình, mà chúng vẫn tiếp tục được lưu giữ trong mỗi gia đình, trong các bảo tàng, trong những cuộc gặp gỡ của đồng đội năm xưa, và cả những câu chuyện được kể lại cho thế hệ sau. Từ những hiện vật ấy thì người hôm nay có thêm những góc nhìn gần gũi hơn về lịch sử, không phải qua những con số hay là những mốc thời gian, mà qua chính cuộc đời của những con người bình dị đã sống, chiến đấu và cống hiến trong những năm tháng ấy.
6: Vâng, có lẽ cũng bởi vậy mà chiến tranh luôn hiện diện trong âm nhạc với cảm xúc sâu lắng, với những khát vọng về tình yêu, với những nỗi đau dang dở. Và trong các tác phẩm, người nhạc sĩ đã kể về những điều rất đời thường, một bức thư, một cuộc chia tay, nỗi nhớ quê nhà, tình đồng đội, tình yêu và cả những kỷ vật theo người lính suốt hành trình của tuổi trẻ. Những hình ảnh nhỏ bé ấy đã góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho nhiều tác phẩm và giúp âm nhạc trở thành một cách lưu giữ ký ức rất riêng.
8: Vâng, và có những bài hát được viết ngay trong những năm tháng chiến tranh, nhưng cũng có những ca khúc thì ra đời khi mà đất nước đã hòa bình, độc lập, nhưng vẫn tiếp tục trở về với những ký ức ấy bằng sự trân trọng và suy ngẫm. Sau tất cả những biến động của lịch sử, điều ở lại luôn là những giá trị đã được thời gian kiểm chứng.
6: Và thưa quý vị, trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp lại những giai điệu viết về kỷ vật thời chiến, xem giữa những ca khúc là những câu chuyện về các hiện vật đã đi cùng năm tháng, để từ đó hiểu thêm về một giai đoạn của lịch sử, hiểu thêm về những con người đã làm nên lịch sử và cảm nhận rõ hơn vì sao sau bao nhiêu năm những kỷ vật ấy vẫn luôn được nâng niu và gìn giữ.
8: Vâng, và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng bắt đầu hành trình ấy bằng ca khúc đầu

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Lá Thư Trong Ba Lô. Đô này, mỗi lần nghe bài hát này thì chị lại nghĩ đến những cái lá thư trong chiến tranh. Có những lá thư thì chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng lại được người thân nâng niu và gìn giữ suốt hàng chục năm đấy Đô ạ.
1: Đúng vậy ạ, và bởi vì là với nhiều gia đình đó không đơn thuần là một lá thư mà có khi là những dòng chữ cuối cùng của người thân trước lúc hy sinh. Chiến tranh đã lùi xa nhưng những lá thư ấy vẫn còn nguyên giá trị, bởi trong đó là tình yêu, là niềm tin và cả những lời hẹn ước chưa kịp thực hiện.
0: Và không chỉ có những lá thư, rất nhiều kỷ vật của chiến tranh vẫn còn được lưu giữ đến hôm nay. Có những kỷ vật đã theo chủ nhân đi qua những năm tháng bom đạn, và có những kỷ vật được người ở lại cất giữ như một báu vật rồi vượt qua cả chiến tranh để đến với các bảo tàng.
1: Và mỗi kỷ vật ấy đều có một câu chuyện. Câu chuyện về một con người, một gia đình và một giai đoạn lịch sử. Có lẽ cũng bởi vậy mà khi bước vào Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cái điều mà khiến cho em dừng lại lâu nhất không phải là những hiện vật lớn mà chính là những kỷ vật rất bình dị.
0: Chị cũng có chung cảm giác đó như Đô. Có lần đứng trước tủ trưng bày của những kỷ vật của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi ấy, thì chị thấy rất nhiều người lặng lẽ đọc từng dòng giới thiệu và ngắm rất lâu những lá thư đã ngả màu, chiếc khăn tay đã cũ hay là cây đàn mandolin với những dấu vết của thời gian.
1: Vâng, nhắc đến Nguyễn Văn Trỗi thì nhiều người sẽ nhớ đến người chiến sĩ hiên ngang trước pháp trường, đến những lời nói bất khuất trước kẻ thù. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết dưới bức ảnh của anh rằng: "Vì Tổ quốc, vì nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng." Chỉ khi ấy cũng được nhà thơ Tố Hữu khắc họa bằng những câu thơ đã đi cùng năm tháng: "Có cái chết hóa thành bất tử."
0: Vâng, cuộc đời và sự hy sinh của anh còn được tái hiện trong cuốn sách Sống Như Anh, một tác phẩm từng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Nguyễn Văn Trỗi ở một góc nhìn khác, không phải từ những trang sách hay những thước phim tư liệu mà từ chính những kỷ vật mà anh để lại.
1: Vâng, nhóm kỷ vật ấy gồm 12 hiện vật. Đó là 10 lá thư anh Trỗi viết từ nhà lao Chí Hòa gửi về cho người vợ trẻ của mình, đó chính là Phan Thị Quyên và người thân. Chiếc khăn tay chị Quyên thêu tặng chồng trong những ngày mà anh bị giam giữ, và cây đàn mandolin đã gắn bó với anh từ thời thanh niên.
0: Và điều đặc biệt là 12 kỷ vật ấy không đến với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trong cùng một thời điểm đâu ạ. Mà đằng sau mỗi hiện vật là cả một hành trình rất là dài luôn.
1: Vâng, gần một năm sau ngày anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh, thì chị Phan Thị Quyên đã gửi 10 lá thư và chiếc khăn tay cho đồng chí Tư Lâm ở vùng giải phóng. Từ đây thì nhà thơ Bảo Định Giang mang những kỷ vật ấy ra miền Bắc trao lại cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
0: Và 10 lá thư không dài nhưng chứa đựng rất nhiều điều anh muốn gửi gắm, không chỉ là tình cảm dành cho người vợ trẻ và gia đình mà còn là niềm tin vào thắng lợi của cách mạng và tương lai của đất nước.
1: Còn với chiếc khăn tay lại gắn với một câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Trong thời gian anh Trỗi bị giam vào nhà lao Chí Hòa thì chị Phan Thị Quyên đã tự tay thêu một chiếc khăn để gửi vào cho chồng. Và trên chiếc khăn là 4 câu thơ thay cho lời động viên và lời hẹn ước ngày đoàn tụ. Dù cho sóng gió bão bùng, lòng em vẫn giữ thủy chung vẹn toàn. Cầu mong anh được bình an, nước nhà thống nhất, vinh quang anh về.
0: Vâng thưa quý vị, anh Trỗi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng 4 câu thơ ấy. Nhưng rồi anh lại gửi chiếc khăn về cho vợ. Anh nói rằng là nếu mình hy sinh thì sẽ không giữ được. Còn để chị Quyên giữ lại, chiếc khăn sẽ còn mãi như một kỷ niệm của cả hai người.
1: Vâng, và với riêng cây đàn mandolin thì cũng có một cái hành trình rất đặc biệt. Đó chính là sau sự kiện cầu công lý, khi khám xét ngôi nhà của anh Trỗi, địch đã đập phá cây đàn. Chị Quyên tìm cách đưa cây đàn lên căn cứ. Từ căn cứ, cây đàn được chuyển ra miền Bắc qua phái đoàn mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và đến bảo tàng vào tháng 10 năm 1967.
0: Và khi ấy thì cây đàn đã hư hỏng nặng, và ngay sau khi tiếp nhận thì bảo tàng đã đề nghị xưởng nhạc cụ Việt Nam phục dựng theo nguyên mẫu. Và đến ngày 19 tháng 12 năm 1967, đúng dịp kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến, thì cây đàn đã được hoàn thiện và trở thành một hiện vật quý trong bộ sưu tập của bảo tàng.
1: Và có lẽ là cái điều xúc động nhất đó chính là hơn 40 năm sau, chị Phan Thị Quyên mới biết là những kỷ vật ấy vẫn còn được lưu giữ. Năm 2005, trong chuyến ra Hà Nội, chị đã đến bảo tàng, lặng lẽ đọc lại từng lá thư, nhìn lại chiếc khăn tay mình từng thêu và cây đàn đã theo anh suốt những năm tháng tuổi trẻ.
0: Có những cuộc gặp không cần phải nói quá nhiều lời. Sau hơn 40 năm, người vợ gặp lại những kỷ vật của người chồng đã mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân. Và cũng từ những cái kỷ vật ấy, câu chuyện về anh hùng liệt

0: chị Nguyễn Văn Trỗi, người chiến sĩ kiên cường trước pháp trường mà còn giúp chúng ta gặp lại một Nguyễn Văn Trỗi rất đời thường. Một người chồng, một người con, một người thanh niên luôn mang trong mình tình yêu thương và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
1: Có lẽ cũng bởi vậy mà thời gian càng lùi xa thì những kỷ vật ấy càng trở nên có ý nghĩa. Chúng nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay rằng hòa bình không chỉ được đánh đổi bằng những chiến công trên chiến trường mà còn bằng những điều rất bình dị. Một lá thư chưa kịp gửi hết những nỗi nhớ, một chiếc khăn tay còn lưu hơi ấm của người ở lại, hay là tiếng đàn đã từng cất lên giữa những năm tháng tuổi trẻ. Và chính những điều bình dị ấy đã góp phần làm nên ký ức không thể phai mờ về một thế hệ đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Chiếc khăn tay, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Và bây giờ thì quay trở lại với chủ đề của chương trình. Và quý vị và các bạn thân mến, trong rất nhiều bức ảnh lịch sử ghi lại thời khắc trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có một chi tiết khiến nhiều người không khỏi dừng lại thật lâu. Đó là hình ảnh một cây đàn guitar được buộc trên tháp pháo của chiếc xe tăng 380 trên đường tiến vào Sài Gòn. Và giữa khói lửa chiến tranh, hình ảnh ấy vừa bình dị vừa đặc biệt. Và cũng từ đó nhiều người đã đặt câu hỏi chủ nhân của cây đàn ấy là ai.
1: Vâng ạ, và trước đây thì Trần Đô cũng từng thắc mắc như vậy. Một chiếc xe

0: Tăng thì vốn gắn với tiếng động cơ, tiếng xích sắt và khói lửa chiến trường. Vậy mà lại có một cái đàn guitar đồng hành. Cứ ngỡ đó chỉ là một vật dụng mang theo cho đỡ nhớ nhà. Nhưng mà khi tìm hiểu thì em mới biết là phía sau cây đàn ấy là một câu chuyện rất đẹp và cũng rất đau lòng.
1: Vâng, thưa quý vị, chủ nhân của cây đàn là Nguyễn Kim Duyệt, chàng sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Và khi Tổ quốc cần, anh gác lại giảng đường, khoác ba lô lên đường nhập ngũ và trở thành pháo thủ trên xe tăng 380 thuộc Lữ đoàn xe tăng 203.
0: Vâng, và đồng đội vẫn nhớ về anh là một chàng trai thư sinh, trắng trẻo, hiền lành và trên vai thì luôn mang một cái đàn guitar đã cũ. Mỗi khi đơn vị có chút thời gian nghỉ ngơi thì tiếng đàn của anh lại vang lên giữa chiến trường với những giai điệu của nước Nga như là Katyusha, Cây Thủy Dương rồi cả những làn điệu quan họ của quê hương.
1: Vâng, và những điều đó thì khiến đồng đội nhớ mãi về Nguyễn Kim Duyệt. Và ngoài ra thì nếu như mà nói về Nguyễn Kim Duyệt thì không chỉ là nói về cây đàn đúng không?
0: Vâng.
1: Mà nói về một cái chàng trai rất là am hiểu về những cái làn điệu dân ca của quê hương nữa.
0: Vâng, và ngoài ra thì còn nhắc đến một cái chiếc ba lô nữa.
1: Và thưa quý vị, những ngày cuối tháng 4 năm 1975, trước trận đánh căn cứ nước trong ở ngõ phía đông tiến vào Sài Gòn, thì xe tăng được bổ sung thêm đạn pháo. Khoang chiến đấu vốn đã chật hẹp nên mọi người đều phải đưa ba lô buộc lên phía ngoài tháp pháo. Và chỉ riêng Nguyễn Kim Duyệt thì vẫn lặng lẽ tìm cách giữ chiếc ba lô của mình trong xe.
0: Vâng, và đồng đội thì còn trêu vui rằng là đời lính thì có gì mà phải giấu kỹ thế, hay là trong đó có vàng. Nhưng mà anh Duyệt chỉ mỉm cười, không nói một lời, và chiếc ba lô ấy cứ thế trở thành một bí mật.
1: Và rạng sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, xe tăng 380 lao vào trận đánh, và giữa làn đạn dày đặc thì người lính vốn ôm cây đàn năm nào lại trở thành một pháo thủ đầy bản lĩnh. Và đồng đội kể rằng chỉ vài giây sau khi khẩu lệnh của trưởng xe thì anh Duyệt đã nạp đạn chính xác, góp phần tiêu diệt nhiều mục tiêu của đối phương.
0: Thế nhưng mà đến gần trưa thì chiếc xe tăng trúng đạn pháo, Nguyễn Kim Duyệt bị thương rất nặng. Khi được đưa về trạm quân y thì anh chỉ kịp nắm tay người đồng đội khen nói: "Quê ơi, tao đau lắm, chắc tao không sống được."
1: Và để xe tiếp tục hành quân thì đồng đội quay lại lấy tư trang của anh, và rồi chiếc ba lô bí mật cũng đã được mở ra.
0: Vâng, và trong đó thì không có vàng, không có tiền, cũng chẳng có bất kỳ vật gì quý giá. Trong chiếc ba lô cũ ấy thì chỉ có một vài bộ quần áo, chiếc võng và một tập sách, những cuốn từ điển Anh Việt, Việt Anh, Pháp Việt cùng những quyển sách học ngoại ngữ vẫn được anh nâng niu mang theo suốt chặng đường hành quân.
1: Và khoảnh khắc ấy thì tất cả đều lặng người. Người lính trẻ ấy đã mang theo ra chiến trường không chỉ là khẩu pháo và cây đàn mà còn mang theo cả những cuốn sách của một sinh viên. Và có lẽ ở đâu đó trong trái tim mình, anh vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày hòa bình, sẽ lại được trở về giảng đường và tiếp tục những ước mơ còn dang dở.
0: Vâng, điều đó thì đã không thể trở thành hiện thực. Tối ngày 28 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Kim Duyệt đã anh dũng hy sinh, chỉ 2 ngày trước thời khắc đất nước hoàn toàn thống nhất.
1: Đô này, chắc hẳn nhiều thính giả cũng đang tự hỏi là sau hơn nửa thế kỷ thì những kỷ vật ấy bây giờ đang ở đâu?
0: Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, là điều khiến cho nhiều người tiếc nuối đó là cây đàn guitar đã bị sức ép của đạn pháo phá hủy ngay trong trận đánh căn cứ nước trong. Nó không còn hiện hữu như là một hiện vật, nhưng hình ảnh cây đàn trên tháp pháo xe tăng vẫn sống mãi trong những bức ảnh lịch sử và trong ký ức của những đồng đội.
1: Còn với chiếc ba lô thì những cuốn sách ngoại ngữ, đến nay các tư liệu công khai thì vẫn chưa được ghi lại chính xác hành trình lưu giữ kỷ vật ấy sau khi anh hy sinh. Có thể thời gian đã khiến hiện vật không còn nguyên vẹn, nhưng điều còn mãi chính là câu chuyện về một người lính trẻ mang theo tri thức, mang theo khát vọng học tập bước vào chiến trường.
0: Và riêng người lái xe tăng Nguyễn Khắc Nguyệt thì sau này đất nước thống nhất thì ông đã viết rất nhiều về đồng đội của mình. Cuốn sổ tay đã bị mảnh đạn xé rách, nơi ông ghi lại những dòng thơ đầu tiên khi mà xe tăng dừng trước Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và hiện vẫn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Tăng Thiết Giáp như một chứng tích của lịch sử.
1: Có lẽ giá trị lớn nhất của một kỷ vật chiến tranh không nằm ở việc nó còn nguyên vẹn hay không, mà ở câu chuyện nó để lại. Cây đàn đã không còn, chiếc ba lô cũng không rõ tung tích, nhưng tiếng đàn của người lính trẻ và những cuốn từ điển anh mang theo vẫn kể cho chúng ta nghe về một thế hệ bước vào chiến tranh với khát vọng rất đỗi bình dị, được sống, được học tập và được trở về trong hòa bình.
0: Và chính những ước mơ bình dị ấy đã làm nên sự phi thường của cả một thế hệ, để hôm nay khi đất nước đã yên bình độc lập, mỗi lần nhìn lại bức ảnh cây đàn trên tháp pháo xe tăng năm ấy, chúng ta không chỉ nhớ đến một người lính mà còn nhớ đến những giấc mơ đã hóa thành dáng hình Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi kỷ vật chiến tranh đều có một câu chuyện riêng. Có kỷ vật kể về tình đồng đội, có kỷ vật cất giữ những ước mơ còn dang dở, nhưng cũng có những kỷ vật chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng lại trở thành báu vật cho lòng trung thủy sắt son.
1: Vâng ạ, em rất thích cái cách chị nói, đó là kỷ vật biết kể chuyện. Bởi có những hiện vật nếu mà chỉ nhìn qua thì chúng ta sẽ không thể hiểu hết được những ý nghĩa mà nó mang theo.
0: Và chiếc vòng trong câu chuyện ngày hôm nay cũng như thế, không phải vàng bạc, không phải một món trang sức quý, chỉ là một chiếc vòng đeo tay giản dị của người Cờ Ho trên đại ngàn Tây Nguyên, thưa quý
1: vâng
0: vị.
1: Ạ. Nhưng mà với người Cờ Ho thì chiếc vòng ấy không đơn thuần là vật để làm đẹp, đúng không?
0: Người Cờ Ho quan niệm rằng là khi mà hai người thực sự yêu nhau và quyết định gắn bó trọn đời ấy, thì họ sẽ trao cho nhau một đôi vòng giống hệt nhau. Mỗi người giữ một chiếc, và chiếc vòng không chỉ là tín vật đính ước mà còn là lời hứa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, và dù có phải xa nhau bao nhiêu lâu đi nữa.
1: Vâng, em chợt nghĩ là nếu một ngày mà chiếc vòng chỉ còn một chiếc, nghĩa là người còn lại sẽ mang theo cả lời hẹn của hai người.
0: Có lẽ cũng chính vì ý nghĩa đó đã theo nhạc sĩ Trần Tiến suốt nhiều năm. Và bài hát này cũng bắt đầu từ một câu chuyện. Đó là trong một chuyến đi Tây Nguyên thì ông đã bắt gặp trên tay của một cô gái người Cờ Ho một chiếc vòng rất là đẹp, và ông ngỏ ý xin làm kỷ niệm. Nhưng mà cô gái mỉm cười và từ chối. Cô nói là chiếc vòng này chỉ được trao cho người mình yêu. Một câu nói rất nhỏ nhẹ thôi nhưng lại khiến người nhạc sĩ nhớ mãi.
1: Chính xác. Và rồi câu chuyện về chiếc vòng ấy thì cô gái kể cho nhạc sĩ nghe về cái mối tình của mình. Một tình yêu không thể đi đến cuối con đường vì sự ngăn cản của gia đình. Nhưng khi ấy thì nhạc sĩ Trần Tiến vẫn chưa viết bài hát này.
0: Vâng, và phải đến nhiều năm sau, trong một lần đi qua chiến trường cũ, thì ông nhìn thấy bên thi thể một người lính đã hy sinh vẫn còn nguyên một chiếc vòng trên cổ tay. Ông từng kể dưới ánh trăng, chiếc vòng ấy sáng lên rất dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, câu chuyện của người con gái Cờ Ho bỗng hiện về nguyên vẹn. Ông hình dung ở một bản làng nào đó, có lẽ vẫn có một người con gái đang đeo chiếc vòng còn lại và vẫn tin rằng người yêu mình sẽ trở về. Vẫn chờ mà không hề biết cuộc chia ly đã xảy ra từ rất lâu rồi.
1: Vâng, và em thấy cái điều ám ảnh nhất không phải là cái sự hy sinh của người lính mà chính là cái sự chờ đợi. Bởi cuộc chiến rồi sẽ kết thúc, nhưng có những cuộc chờ đợi không bao giờ kết thúc.
0: Có lẽ vì thế mà chiếc vòng cầu hôn không chỉ là một ca khúc viết về tình yêu, đó còn là ca khúc hát về lòng thủy chung, về những lời hẹn ước mà chiến tranh đã giữ lại ở tuổi đôi mươi, về những con người đã gửi cả thanh xuân của mình vào một chiếc vòng nhỏ bé.
1: Vâng, và nếu cây đàn của Nguyễn Kim Duyệt đã kể cho chúng ta nghe về một tâm hồn yêu nghệ thuật, một chiếc ba lô bí mật kể về một giấc mơ được trở lại giảng đường, thì chiếc vòng cầu hôn lại kể về một lời hứa chưa kịp thực hiện. Ba kỷ vật, ba câu chuyện, nhưng đều gặp nhau ở một điều rất đẹp, đó chính là niềm tin vào ngày mai, ngay cả khi ngày mai ấy họ không còn được nhìn thấy.
0: Và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chiếc vòng cầu hôn của nhạc sĩ Trần Tiến, để thêm một lần nữa chúng ta hiểu rằng có những kỷ vật chiến tranh không chỉ được lưu giữ bằng hiện vật mà còn được lưu giữ bằng ký ức, bằng âm nhạc và bằng lòng biết ơn của những thế hệ hôm nay.
2: Đã bao giờ bạn được trao chiếc vòng cầu hôn chưa? Có một người lính nằm trên đỉnh núi đã được trao chiếc vòng hạnh phúc đó. Để rồi một ngày chiến tranh qua đi, ở một làng bản xa vắng kia, đêm đêm người ta nghe tiếng sáo thổ dân buồn bã trên môi người thiếu nữ. Nàng vẫn đeo chiếc vòng và mòn mỏi đợi chờ anh. Nhưng mãi mãi anh không bao giờ trở lại.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi ca khúc vừa rồi thì đã đưa chúng ta trở về với những kỷ vật của chiến tranh. Có những kỷ vật chỉ còn sống trong ký ức, trong những trang hồi ký hay trong giai điệu của một bài hát. Nhưng cũng có những kỷ vật vẫn còn hiện hữu đến ngày hôm nay, được gìn giữ cẩn trọng như những nhân chứng lặng lẽ của lịch sử.
1: Và mỗi hiện vật ấy thì dù là một chiếc bi đông đã sứt quay, một cuốn nhật ký còn dang dở, một chiếc võng bạc màu, một chiếc mũ tai bèo hay là một lá cờ nhuốm màu thời gian đều mang trong mình một câu chuyện là ký ức của cả một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Vâng, và nhắc đến những kỷ vật chiến tranh ở Nghệ An thì chắc hẳn là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, nơi không chỉ ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đại đội 317, mà còn là nơi lưu giữ hàng trăm tư liệu, hình ảnh và hiện vật gắn với những năm tháng chiến tranh ác liệt. Những kỷ vật ấy vẫn đang ngày ngày kể lại câu chuyện của lịch sử với mỗi người đến tham quan Trung Bồn.
1: Và để hiểu hơn về giá trị của những kỷ vật ấy, làm thế nào để mỗi hiện vật không chỉ được bảo quản mà còn tiếp tục cất tiếng nói, lan tỏa những câu chuyện lịch sử đến với thế hệ hôm nay. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta rất vui được chào đón vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chương trình.
0: Vâng, xin được trân trọng giới thiệu anh Phan Trọng Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Trung Bồn. Và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Quán Âm Nhạc với chủ đề kỷ vật chiến tranh ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và Trần Đô rất vui được đồng hành với anh ạ. Và trước hết anh Phan Trọng Lộc có thể giới thiệu thêm về Trung Bồn cũng như là giới thiệu thêm về bản thân của anh để cho quý thính giả có thể nắm thêm thông tin được không ạ?
2: Vâng, tôi là Phan Trọng Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Trung Bồn. Đơn vị của tôi là phụ trách quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Khu Di tích Trung Bồn. Đây là địa chỉ đỏ lấy ghi dấu những sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là chúng tôi là những người đang kể cái câu chuyện và đang lưu giữ những hiện vật kỷ vật liên quan đến chiến tranh, đặc biệt là đến các thanh niên xung phong Trung Bồn.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn anh Phan Trọng Lộc đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ là quý vị thính giả cũng muốn lắng nghe, đang lắng nghe chương trình của chúng ta, đó chính là chủ đề kỷ vật chiến tranh. Thì theo anh thì điều gì đã tạo nên cái giá trị đặc biệt của những kỷ vật chiến tranh, dù đó chỉ là những vật dụng rất bình dị?
2: Vâng, phải nói rằng cái kỷ vật chiến tranh nó là vô giá, nó không được đóng để bằng tiền, bằng chiều dài cân nặng, nó thậm chí cũng mua được bất kỳ một cái gì bằng tiền cả, mà đó là những cái câu chuyện, những hoàn cảnh lịch sử. Và chúng ta biết rằng những bộ quân phục, những đôi dép, những chiếc khăn, những chiếc vòng tay gắn bó với một người lính, một cô thanh xung phong, thì bây giờ cũng có thể là những thế hệ đó có những người đã nằm lại, đã ngã xuống. Thì những hiện vật đó chính là cả một câu chuyện và thậm chí là cả một hoàn cảnh lịch sử, đó là nói lên tất cả.
1: Vâng ạ, và hiện nay thì khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn thì cũng đang lưu giữ rất nhiều những cái tư liệu, những hiện vật quý. Vậy thì anh có thể giới thiệu với thính giả những cái hiện vật tiêu biểu nhất đang được trưng bày tại đây được không ạ?
2: Tại Trung Bồn hiện nay thì chúng tôi đang lưu giữ khoảng hơn 300 hiện vật kỷ vật liên quan đến các lực lượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến lửa Trung Bồn. Trong đó tiêu biểu là lực lượng thanh niên xung phong. Những cái kỷ vật như là chiếc ba lô này, rồi bộ quân phục này, bi đông, chiếc khăn mùi xoa, sinh phẩm nhập học, cái đèn dầu làm từ vỏ đàn, rồi những bức thư, và rất nhiều những kỷ vật hiện vật khác đang được lưu giữ cẩn thận ở đây.
1: Vâng ạ, và thường thì giống như lúc nãy Trần Đô cùng với Quỳnh Nga có chia sẻ, đó là mỗi hiện vật thì đều gắn với một cái số phận, một cái câu chuyện. Và trong số rất nhiều những cái hiện vật ở Trung Bồn thì có kỷ vật nào mà khiến anh xúc động mỗi khi mà nhắc đến không?
2: Mỗi kỷ vật ở đây thì đều gắn với câu chuyện lịch sử. Tôi ấn tượng và rất là xúc động khi nhắc đến kỷ vật đó là thì giấy báo nhập học liệt sĩ Hoàng Thị Nhung. Chúng ta biết là liệt sĩ Hoàng Thị Nhung là hy sinh trong số một trong số 13 liệt sĩ Trung Bồn hy sinh vào sáng ngày 31 tháng 7 năm 68. Thời điểm đó chỉ còn 18 tiếng đồng hồ nữa Mỹ ngừng nhắm bom miền Bắc, và trong số 13 liệt sĩ hy sinh thì có 5 chị đã có giấy báo nhập học rồi đấy. Và cái giấy báo nhập học được các cô giữ rất là cẩn thận, có cô thì bọc trong chiếc khăn mùi xoa, có cô thì cất trong túi, tài liệu của mình có cô thì thậm chí là như chị Liên chị khám một xóa ấy là đeo trên cánh tay em thì cánh tay ấy đồng gối ngặt được một cái tìm kiếm thi thể đấy. Thì để tôi thấy là cái giấy báo nhập học là cái mà tôi rất là có nhiều cảm xúc, bởi vì cả một tương lai đang ở phía trước, tất cả đang ở phía trước, chỉ ngày mai thôi, chỉ 18 tiếng đồng hồ rồi thôi là các cô được nhập học. Thì tôi thấy là những cái kỷ vật đó là rất là nói lên nhiều cái câu chuyện xúc động.
0: Vâng ạ, vừa lúc nãy thì anh Lộc có chia sẻ là chiếc khăn mùi xoa gói lại một cái chiếc giấy báo nhập học của chị Hoàng Thị Dung đúng không ạ?
2: À, chiếc khăn mùi xoa của chị Vũ Thị Hiên, còn cái giấy báo nhập học là của chị Hoàng Thị Dung.
0: À, vâng ạ, cùng cái giấy báo nhập học đấy mà đó chính là những cái khát khao, những cái mong chờ của những chàng trai cô gái. À, khi mà mình hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục những cái ước mơ mà các anh chị còn dang dở, nhưng mà tất cả đều phải gác lại. Và cho chị hỏi là Đô đã đến Trung Bồn nhiều lần chưa?
1: Vâng ạ, nếu như mà đến Trung Bồn thì Đô cũng đến rất là nhiều lần rồi. Và rất là nhiều dịp đến với Trung Bồn, và đặc biệt là những cái dịp như tháng 7, hoặc là đưa các cái đoàn công tác về với Trung Bồn để có thể thắp hương báo công, cũng như là tưởng niệm cái sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, và đặc biệt là các thanh niên xung phong đã hy sinh tại đây.
0: Và khi mà bước vào cái không gian của nhà bảo tàng của Trung Bồn ấy, thì cái cảm xúc của chị lần đầu tiên mà mình bước vào đó, cái cảm giác như mình đang được sống lại trong một cái không gian của các anh chị thanh niên xung phong ngày xưa, những giấy báo nhập học hay là những cái mảnh vỡ của bom đạn đấy, thì tự dưng mình cảm nhận được một cái nỗi niềm rất là sâu sắc, mà cái khát khao cũng như là cái ước vọng của các anh các chị đang để lại đó, và mình bây giờ đang được ngắm nhìn nó ở một cái thời bình, mình nhìn về đó và cái cảm xúc nó thật sự là không có gì có thể miêu tả được. Và Quỳnh Nga cũng hiểu được rằng khi mà anh Lộc chia sẻ những cái câu chuyện này ở trên sóng của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì chắc hẳn

0: rằng nhiều quý vị cũng đang có cái cảm xúc chung như Quỳnh Nga. Và Quỳnh Nga có một câu hỏi nữa, anh Lộc có sẵn sàng để chia sẻ không ạ?
1: Rồi, sẵn sàng.
0: Dạ vâng, đó là trong những cái quá trình mình sưu tầm và tiếp nhận hiện vật đấy ạ, thì chắc chắn là ban quản lý cũng đã nghe được rất nhiều câu chuyện từ các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh hay là thân nhân liệt sĩ. Thì có một cái câu chuyện nào mà khiến cho anh nhớ mãi và luôn muốn kể lại cho du khách không ạ?
1: Ở trong bồn là có thể nói là cả một kho tàng về câu chuyện lịch sử.
0: Vâng.
1: Đặc biệt là mỗi hiện vật nó đều mang theo một câu chuyện. Và chúng tôi trong cái quá trình mà sưu tầm chúng tôi đều tìm hiểu về cái hiện vật đó là xuất xứ thế nào, hoàn cảnh thế nào đấy, và được gia đình kể lại cho chúng tôi. Trong đó các cái kỷ vật mà tôi nhớ nhất đó là cái mảnh giấy của cô Thông ấy.
0: Vâng.
1: Mọi người nhớ là cô Thông là tiểu đội trưởng, người duy nhất sống sót trong cái trận bom mà sáng vào 1 tháng 10 đấy.
0: Vâng.
1: Cô Thông có giữ một cái mảnh giấy, cái mảnh giấy ấy nó nhỏ thôi mà ghi cái dòng chữ là em nhớ giữ gìn sức khỏe, sau này hòa bình thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đấy, cái xuất xứ hoàn cảnh là khi mà cô Thông bị bom đánh cái trận đầu tiên ấy,
0: vâng ạ,
1: thì lúc đó cô bị sức ép và bị ngất đi. Đấy, và có một đoàn bộ đội hành quân qua Trung Bồn, lúc đó thì có 2 bác sĩ đã trực tiếp cứu chữa cho cô Thông. Đấy, và sau 2 tiếng đồng hồ thì cô Thông tỉnh lại và cô tìm dưới gối của mình là thấy cái mảnh giấy đó. Đấy, đấy chính là cái mảnh giấy mà của 2 bác sĩ ấy đã cứu cô Thông tỉnh lại, và họ gửi lại cái thông điệp đó cho cô Thông. Và sau đó là họ tiếp tục hành quân theo đơn vị vào chiến trường.
0: Vâng ạ.
1: Và mãi sau này thì cô Thông cũng có tìm, nhưng mà chắc là cũng không có cái sự kết nối nào cả, mà cũng có thể là các bác sĩ đó đã hy sinh trong chiến trường. Cho nên là cô không tìm lại được thân nhân của mình. Những cái mảnh giấy ấy là bây giờ là chính là kỷ vật vô giá, chính là những người anh nhân đã gửi lại cho cô Thông. Và tôi thấy rằng cái quá trình sưu tầm của mình rất là có ý nghĩa khi tôi tiếp cận được những câu chuyện như vậy.
0: Và cái mảnh giấy này thì bây giờ vẫn đang được lưu giữ tại bảo tàng của Trung Bồn, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Vâng, nó những cái câu chuyện như thế này đó là một cái nhân chứng sống để cho thế hệ trẻ bây giờ cảm nhận và tiếp nối, cũng giống như là phát huy cái truyền thống của cha anh. Và điều khiến chúng tôi rất là xúc động khi mà mỗi lần các bác cựu chiến binh này, hay là thanh niên xung phong này, hay là thân nhân liệt sĩ trở lại Trung Bồn, thì họ đều dành rất nhiều thời gian trước không gian trưng bày hiện vật. Cái điều này là đã được thể hiện rất rõ trong các thư viêm tư liệu của đài và báo và đài phát thanh truyền hình Nghệ An, thưa anh Lộc. Và Quỳnh Nga nghĩ rằng là anh đã từng chứng kiến được những cái khoảnh khắc như thế, và cái cảm xúc của các cô các bác khi gặp lại những kỷ vật gắn với tuổi trẻ của mình, thì các bác sẽ có những cái suy nghĩ, cảm xúc hay những cái phản ứng như thế nào ạ?
1: Bản thân những kỷ vật mà chúng tôi sưu tầm đấy á, thì cũng chính là từ các cựu thanh niên xung phong, các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình cung cấp. Cho nên là những hiện vật này nó là chính là hiện thân của lịch sử. Nó chính là tuổi trẻ của các anh các chị ngày xưa. Khi mà rất nhiều năm rồi các bác trở về, các bác nhìn lại các cái hiện vật kỷ vật này, nhìn lại chiếc ba lô, nhìn lại đôi dép, nhìn lại cái chẻng, cái cuốc, nhìn lại chiếc ni lông, rồi là thậm chí cái cốc uống nước, các bác rất là xúc động. Các bác hồi tưởng lại và các bác kể lại những cái câu chuyện, những chi tiết mà khi các bác sống chiến đấu ở trên tuyến lửa để mà phục vụ cho cái cuộc chiến này. Và chính những cái kỷ vật này gắn với các bác, gắn với tuổi trẻ của cả một thế hệ, chứ không riêng gì một cá nhân nào cả. Cho nên là khi mà tôi đón các cái đoàn mà cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh thì đều cho họ xem các cái hiện vật kỷ vật này, và mình cảm thấy rằng là họ rất là xúc động và đặc biệt là rất tự hào về quá khứ của mình.
0: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, và chắc chắn là trong quá trình mà khi mà đi xem những cái kỷ vật ở trong bảo tàng thì sẽ có rất nhiều bác nhận ra có thể đó chính là kỷ vật của mình, cũng có thể là của đồng đội sau hàng chục năm xa cách. Và chắc chắn là sẽ để lại rất nhiều những cái ấn tượng, đúng không ạ? Và theo anh thì cái điều gì khiến cho những cái kỷ vật ấy vẫn có cái sức lay động mạnh mẽ với những người đã từng đi qua chiến tranh, cũng như là với những người trẻ được sinh ra trong hòa bình hôm nay?
1: Những kỷ vật đó, như tôi nói, đó là chính là những cái câu chuyện lịch sử, mà đó chính là lịch sử. nó không phải bằng những lời kể, không phải là bằng

0: dòng quyền miền, mà chính nó là lịch sử rồi, đằng sau nó là một câu chuyện rồi. Các cái thế hệ mà cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh ấy, thì họ về nhìn thấy kỷ vật, họ thấy tuổi trẻ, họ thấy những năm tháng hào hùng và cả dân tộc, cả đất nước mình đánh giặc. Rồi các cái thế hệ sau này như học sinh thì các em không cần phải ai nói nhiều, các em vẫn biết đấy là những gì mà ông cha ông mình đã trải qua. Những hiện vật đó là một câu chuyện và đã nói lên tất cả những cái đó.
1: Vâng ạ, bởi vì là không có gì có thể thay thế lịch sử. Và sự thật, sự đó chính là sự thật, mà sự thật thì luôn luôn được trân trọng và gìn giữ, đúng không anh?
0: Vâng ạ.
1: Và hiện nay thì ban quản lý khu di tích đã có những cách làm gì để những cái hiện vật không chỉ được bảo quản tốt mà còn thực sự kể chuyện và giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử và sự hy sinh của cha ông, thưa anh?
0: Các hiện vật hiện nay thì được chúng tôi bảo quản theo quy định.
1: Vâng.
0: Theo quy định của luật di sản văn hóa.
1: Vâng.
0: Cái đó thì đương nhiên ở đâu cũng làm tốt rồi.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sắp tới đấy là chúng tôi có một dự án là phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
1: Vâng.
0: Chúng tôi sẽ làm sống dậy các cái hiện vật kỷ vật đó, không trưng bày đơn thuần ở trong tù nữa.
1: Vâng.
0: Mà chúng tôi sẽ viết cho mỗi hiện vật kỷ vật là một câu chuyện.
1: Vâng.
0: Đưa hiện vật kỷ vật đó sống lại, chính hiện vật kỷ vật đó là kể cái câu chuyện đó cho du khách nghe.
1: Vâng ạ.
0: Sắp tới dự án chắc là sẽ triển khai trong quý 1 2027.
1: Thưa anh thì cảm ơn anh đã đến với chương trình và có những cái chia sẻ rất là chân thành cũng như là ý nghĩa. Và xin anh cũng đừng tắt máy mà hãy cùng với chúng tôi thay đổi không khí của chương trình đến với một ca khúc kỷ vật của Ama. Và sau khi ca khúc này kết thúc thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện anh nhé.

0: Ừ, đâu này có bao giờ em nghĩ chỉ một bài báo thôi cũng có thể trở thành một bài hát không?
1: Có chứ. Ví dụ như là cái bài hát mà chúng ta đang vừa nghe đây này.
0: Ừ. Vâng, và cứ nghĩ rằng là chỉ cần một ca khúc thì phải có giai điệu trước đúng không? Nhưng mà thực ra thì chỉ cần một câu chuyện đủ chạm đến trái tim thôi là có thể trở thành một bài hát rồi. Và câu chuyện tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là một minh chứng rất đẹp cho điều đó. Ca khúc Kỳ vật của Ama mà chúng ta vừa nghe, đó chính là khi anh đọc một bài báo cùng tên của nhà báo A Lăng Ngước. Và điều khiến tất cả chúng ta bất ngờ đó là ca khúc này, bài báo này và chính trong ngôi nhà nhỏ của gia đình nhà báo A Lăng Ngước đã có những kỷ vật đi theo Ama trở về sau chiến tranh, được gìn giữ hơn suốt 50 năm. Và quý vị có biết không ạ? Tất cả những ví dụ như là MV này hay là những cái kinh phí ấy, thì nó đều là không đồng. Nó được
1: Vâng.
0: quay bằng tình yêu và đó chính là một cái trường quay bằng điện thoại nhé. Cách quay cũng bằng điện thoại thôi. Nhưng
1: Vâng
0: mà
1: ạ.
0: khi chúng ta lắng nghe lại thì chúng ta cảm nhận được một câu chuyện đủ chân thật và không cần quá nhiều sự dàn dựng đúng không nào?
1: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại cùng với trò chuyện cùng với anh Trọng Lộc. Vâng ạ. Anh Lộc ơi, bây giờ anh có đang nghe chương trình không ạ?
2: Rồi, đang nghe đây,
0: À, vâng
2: Trần
0: ạ.
1: Vâng. Và anh thân mến, là chắc là ngay bây giờ thì cũng
0: Chúng
1: gần về cuối thời gian rồi. Ban tổ chức cũng sẽ có một cái mini game để dành cho anh, để chúng ta có thể có một cái phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và anh sẵn sàng không ạ?
2: Rồi, sẵn sàng.
0: Vâng ạ, chúng ta sẽ chỉ có 2 phút anh nhé để trả lời 5 câu hỏi. Và nếu như trả lời được 4 câu trên 5 câu hỏi thì anh cũng đã được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato rồi ạ. Câu hỏi đầu tiên, Quỳnh Nga xin gửi đến anh. Trong bài hát Hương Thầm, loài hoa nào được nhắc tới ạ?
2: Hoa bưởi.
0: À, vâng
1: Vâng
0: ạ,
1: ạ, chính xác.
0: chính xác ạ.
1: Câu hỏi số 2, hãy lắng nghe đoạn nhạc sau và cho biết là bài hát này có tên gì và do ai sáng tác.

0: Vâng ạ, xin
1: Vâng.
0: mời anh ạ.
2: Bài hát Màu Hoa Đỏ.
1: Vâng ạ, anh có hay hát bài này không
2: Có chứ.
1: ạ? Nếu như
2: Tôi rất
1: Quỳnh
2: yêu
1: Anh
2: nhạc đỏ, nhạc cách mạng.
1: Vâng ạ, Quỳnh Anh không nhầm thì anh là một cán bộ đoàn rất là năng nổ đúng không ạ? Trước đây đúng không ạ?
2: Cũng tạm tạm thôi.
1: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Đâu là
2: Dạ.
1: tên của chiếc đàn đặc biệt được làm từ vỏ đạn pháo và dây phanh xe đạp bởi các chiến sĩ ở chiến trường Quảng Trị? A đàn bầu, B đàn tính, C đàn guitar làm từ vỏ đạn và D là đàn nguyệt.
2: Đàn guitar làm cái vỏ đàn.
1: Vâng ạ, không có gì có thể làm khó một ban giám đốc của khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn quá am hiểu về lịch sử đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ tư.
0: Chiếc bình đông đựng nước của bộ đội thời kháng chiến thường làm bằng vật liệu gì? A nhựa trong suốt, B thủy tinh, C nhôm và gang nhẹ, và D là gốm sứ.
2: À, xin nhắc lại.
0: Vâng ạ, A là nhựa trong suốt, B là thủy tinh, C nhôm hoặc gang nhẹ và D là gốm sứ.
2: Nhôm hoặc gang nhẹ.
1: Vâng ạ, đúng rồi ạ. Bây giờ thì anh đã có một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm rạch Tomato rồi, nhưng mà hãy thể hiện mình thật xuất sắc ở câu hỏi số 5 nhé.
2: Vâng.
1: Chiếc dép đúc bằng cao su tái chế từ lốp ô tô được người lính và nhân dân ta sử dụng phổ biến trong chiến tranh có tên gọi là gì? A. Dép Lào, B. Dép tổ ong, C. Dép cao su và D là giày bata.
2: Dép cao su.
1: Vâng ạ. Xin chúc mừng anh đã nhận được một phần quà là 200.000 đồng đến nhà tài trợ thực phẩm rạch Tomato. Và cảm ơn anh đã tới với chương trình. Và bây giờ thì Quỳnh Nga và Trần Đô cũng như tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình sẽ rất là mong muốn lắng nghe anh một lắng một một cái thông điệp rất là ngắn thôi, chỉ tầm vài chục giây thôi, để cho mọi người
2: Vâng.
1: có thể cảm nhận được cái tình yêu lịch sử cũng như là đến đến với Trung Bồn ạ.
2: Vâng. Khi nhắc về Trung Bồn là chúng ta nhắc về cái sự hy sinh oanh liệt của 13 thanh niên xung phong đại đội 317 ngày 31 tháng 10 năm 1968.
1: Vâng.
2: Các cô hy sinh khi chỉ còn có 18 tiếng đồng hồ nữa
1: Vâng.
2: Mỹ tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc,
1: Vâng.
2: và các cô hy sinh là khi tuổi đời còn rất trẻ, người ít
1: Vâng.
2: tuổi nhất mới 17 tuổi và người nhiều tuổi nhất cũng chỉ mới 22 tuổi thôi.
1: Vâng ạ.
2: Và chúng ta nhắc về câu chuyện tình yêu của anh Hòa và chị Tâm,
1: Vâng.
2: hai người đã sắp cưới nhưng cánh cửa hòa bình đã mở nhưng đã lập tức đóng lại bởi trận bom tình bành sáng hôm đó.
1: Vâng ạ, và rất mong mọi người hãy cùng đến với Trung Bồn để cảm nhận lịch sử và để nghe những câu chuyện rất xúc động của những người đã gác lại tuổi thanh xuân và gửi lại cái tuổi thanh xuân của ở mình ở Trung Bồn đúng không anh? Cảm ơn
2: Vâng.
1: anh đã tới với chương trình ạ, và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với quán âm nhạc. Cảm
0: Vâng.
1: ơn vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó là anh Phan Trọng Lộc, giám đốc ban quản lý khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn ạ.
0: Vâng, và thời lượng của chương trình quán âm nhạc cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ngày nay kinh tế số đang trở thành một động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo ra năng suất, đổi mới mô hình kinh doanh và mở rộng không gian thị trường vượt qua các giới hạn địa lý truyền thống. Bởi vậy, Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Nghệ An đã triển khai đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu vài nét nổi bật của đề tài này. Trước hết là phần tin tức hoạt động khoa học công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học đánh giá công năng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Đây là sản phẩm thuộc đề tài đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp, mô hình áp dụng, hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, thống kê, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh. Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh quản lý chất lượng sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao giá trị hàng hóa và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của tỉnh.
4: Phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nội dung trọng tâm được trao đổi tại Hội nghị hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và kết nối nguồn lực quốc tế giữa tỉnh Nghệ An với đoàn công tác Viện Nghiên cứu Công nghiệp Văn hóa Đại học Bắc Kinh Trung Quốc vừa diễn ra tại Nghệ An. Tại hội nghị, hai bên bày tỏ mong muốn xây dựng cơ chế hợp tác lâu dài thông qua kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp. đồng thời sẵn sàng đồng hành trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và triển khai các mô hình thí điểm về tái sinh làng nghề, phát triển nông thôn sáng tạo gắn với chuyển đổi số, mở rộng thị trường quốc tế và phát triển chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa trên nền tảng khoa học công nghệ.
3: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã có buổi làm việc với đoàn công tác Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ vùng thuộc Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia nhằm trao đổi, thống nhất định hướng xây dựng các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số, xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, như đã giới thiệu ở đầu chương trình, đề tài đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030 đã đánh giá thực trạng và đề xuất được quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Trong đó, những nghiên cứu về phát triển kinh tế số trong doanh nghiệp là một phần quan trọng, góp phần đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp căn bản để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, làm đòn bẩy phát triển kinh tế số.
5: Thành lập từ năm 2018, tập đoàn KTS đã định hình chiến lược kinh doanh ngay từ đầu bằng cách chuyển đổi số sớm và toàn diện. Công ty đã xây dựng website tích hợp trí tuệ nhân tạo và phần mềm quản trị tự động. Nhờ vậy mà việc quản lý điều hành 6 công ty con của tập đoàn trở nên thuận tiện. Tuy nhiên, là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp chuyển đổi số, KTS lại gặp khó khăn khi tìm kiếm và phát triển khách hàng tại thị trường Nghệ An. Do hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ ít quan tâm hoặc chưa quyết liệt với chuyển đổi số. Ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn KTS Holding cho biết.
6: Đối tác hay là người dân chưa tiếp cận kịp thời với đó là công nghệ, cho nên là nó

0: gặp những cái khó khăn. Doanh nghiệp Nghệ An tôi thấy cũng tập huấn nhiều nhưng tiếp cận thì còn hơi bị chậm. Chậm là chưa thay đổi và theo kịp được cái chương trình chuyển đổi số.
1: Còn với hợp tác xã Sen Quê Bác, việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử là một bước tiến của doanh nghiệp 3 năm lại đây. Tuy nhiên để duy trì bền vững các sản phẩm trên sàn thì doanh nghiệp cũng đối mặt không ít thách thức. Ông Phạm Kim Tiến, Chủ tịch hợp tác xã Sen Quê Bác chia sẻ.
2: Ngoài những cái thuận lợi thì chúng tôi cũng thấy có một số cái khó khăn. Cái phí sàn nó bắt đầu nó tăng cao, dẫn đến cái câu chuyện đó là giá thành cao hơn và lượng tiêu dùng nó ít hơn. Thành ra nó sẽ giảm cái lượng mua hàng.
1: Tính đến tháng 3 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký khoảng trên 200.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp rất khác nhau. Trong khi các doanh nghiệp lớn đầu tư bài bản và chuyển đổi số nhanh, thì phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều rào cản như chi phí đầu tư và vận hành, thiếu nhân lực số, đặc biệt là thiếu những chiến lược dài hạn. Ông Trần Anh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nghệ An, nói.
3: Làm sao đó để có các cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để chúng ta cùng tham gia với thị trường, cùng chuyển đổi số nhanh để kịp đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế trong thời đại 4.0 và 5.0.
1: Qua nghiên cứu, đề tài chỉ ra rằng Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển doanh nghiệp số, thể hiện qua 3 nhóm động lực chính. Nhóm doanh nghiệp công nghệ số có dư địa mở rộng nhanh trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, nền tảng logistics số và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đây là nhóm dẫn đầu, dẫn dắt sự phát triển của hệ sinh thái kinh tế số trong tỉnh. Nhóm doanh nghiệp truyền thống trong lĩnh vực bán lẻ, sản xuất, vận tải, du lịch và dịch vụ bắt đầu ứng dụng phần mềm quản trị, thương mại điện tử, tự động hóa và thanh toán số để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cuối cùng, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra mô hình kinh doanh mới và mở rộng thị trường dịch vụ số. Đây là cơ sở để đề tài đưa ra các giải pháp toàn diện trong ngắn hạn cũng như dài hạn để phát triển doanh nghiệp số của tỉnh nhà. Để hiểu hơn về các giải pháp này, mời quý vị lắng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Thủy Linh với tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú, chủ nhiệm đề tài.
4: Thưa ba có thể cho biết một số những cái giải pháp để phát triển kinh tế số tại các doanh nghiệp ở Nghệ An hiện nay như thế nào?
5: Cái thứ nhất đó là giải pháp về thể chế và quản trị kinh tế số. Thì trong cái quy hoạch chung của cái khu kinh tế Đông Nam thì cần phải bổ sung cái quy hoạch khu công nghiệp số. Thứ hai nữa là thu hút 2 đến 3 các doanh nghiệp FDI có quy mô lớn và ưu tiên chọn lọc những doanh nghiệp có công nghệ lõi. Và thứ ba trong cái giải pháp này là cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, ưu tiên cho hỗ trợ liên quan đến vấn đề về tư vấn, liên quan đến đào tạo nhân lực. Giải pháp thứ hai đó là phát triển về hạ tầng số. Thế thì phải thu hút các cái doanh nghiệp đại bang để đầu tư vào các cái khu công nghệ số và các cái cụm đổi mới sáng tạo. Cái giải pháp thứ ba đó là phát triển về doanh nghiệp số, xây dựng cái chương trình doanh nghiệp vừa và nhỏ số hóa một cách toàn diện và có lộ trình, xây dựng cái chương trình phát triển về thương mại điện tử, hỗ trợ để thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng các cái phần mềm quản trị về công nghệ. Và một cái giải pháp thứ tư đó là giải pháp về nguồn nhân lực số, đào tạo ngắn hạn kỹ năng cơ bản, ví dụ như về thương mại điện tử hay là quản trị dữ liệu hay là ứng dụng cái AI trong vấn đề về truyền thông và quảng bá cho sản phẩm.
4: Xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú trong chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị thính giả, xây dựng chuỗi sản xuất từ vùng trồng, thu hái, chế biến và sản xuất đang là mô hình được các doanh nghiệp tại Nghệ An lựa chọn. Trong chuỗi sản xuất đó, quản lý vùng trồng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn khắt khe là vô cùng quan trọng. Và với việc ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp đã được hỗ trợ rất nhiều. Mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự dưới đây.
6: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun có khoảng 6 hectare vùng trồng tía tô. Tại đây, tất cả quy trình trồng trọt từ nhân giống, trồng, chăm sóc đến thu hái đều được thực hiện theo hướng hữu cơ, giảm hoặc không dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Bà Hồ Thị Thành, xóm Lam Sơn 1, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, nói.
7: Khi chăm sóc cây thì chúng tôi chỉ làm bằng phân hữu cơ thôi, không có chất hóa học, không thuốc trừ sâu, không có một cái gì là để thuốc thực vật, chỉ có dùng phân hữu cơ, làm bằng thủ công hết.
6: Nếu như trước đây, mọi thông tin về quá trình trồng, chăm sóc, thu hái đều phải ghi chép vào sổ sách, thì từ tháng 3 năm 2026 tới nay, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, công ty đã thay thế cách thức ghi chép truyền thống bằng phần mềm đồng hành

0: Đây là phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain giúp người dùng ghi nhật ký canh tác điện tử, từ ngày xuống giống, lịch bón phân, tưới nước, cho đến tình hình dịch bệnh, quá trình thu hái. Ứng dụng công nghệ blockchain giúp mã hóa các dữ liệu này, đảm bảo tính minh bạch, không thể tẩy xóa hay làm xả thông tin.
1: Bà Nguyễn Thị Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Moon cho biết.
2: Trước đấy cả cái sản phẩm ra thị trường nó rất là gọi là mảnh ái nảy lam, thì là chụp làm cho khách hàng là họ rất là khó để mà tìm được một cái sản phẩm chất lượng. Và từ khi có cái phần mềm này chúng tôi áp dụng á, thì nhiều khách hàng họ đã truy xuất dễ dàng cả cái nguồn gốc về sản phẩm, cho nên là từ đó chúng tôi đã có thêm được cả cái đối tác và khách hàng chất lượng hơn.
0: Từ các dữ liệu ghi chép trong quá trình canh tác, sau một thời gian sử dụng, doanh nghiệp sẽ được cấp mã truy xuất nguồn gốc cho vùng nguyên liệu, có thể tích hợp in lên bao bì sản phẩm, giúp người tiêu dùng hiểu rõ về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Đây chính là lợi ích lớn mà công nghệ có thể mang lại cho doanh nghiệp, giúp từng bước số hóa quy trình sản xuất, thích nghi với thị trường hiện đại, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu.
3: Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyện của thôn.
5: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn, nơi lan tỏa những câu chuyện gần gũi, mộc mạc và ấm áp từ khắp các miền quê.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, hiện nay khi đến thăm các thôn xóm bản làng thì chúng ta dễ dàng bắt gặp những câu chuyện vui của bà con đang truyền tai nhau. Đó là những mô hình trồng trọt và chăn nuôi có hiệu quả đang được bà con xây dựng và phát triển và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con.
0: Bà con đã biết tận dụng lợi thế của địa phương, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng những mô hình sinh kế mới phù hợp với điều kiện của thực tế. Từ những mô hình thành công ban đầu, niềm tin vào hướng phát triển kinh tế bền vững cũng đang được lan tỏa.
1: Và trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với những câu chuyện vui ở các miền quê trong tỉnh. Và đầu tiên thì sẽ là mô hình mới mở ra những hướng phát triển đầy triển vọng.
0: Ở xã Hưng Nguyên Nam, nhiều bà con vẫn nhắc đến một chàng kỹ sư trẻ dám bỏ phố về quê, mang công nghệ hiện đại về với đồng ruộng. Đó là anh Nguyễn Văn Đạt, người đang từng ngày biến mảnh đất cằn cỗi trở thành mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập tiền tỷ. Tốt nghiệp kỹ sư xây dựng, từng có cơ hội làm việc ổn định nơi đô thị, nhưng anh Đạt lại chọn trở về quê hương. Năm 2021, anh mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ đồng để xây dựng trang trại trên diện tích 1 hectare. Với hệ thống nhà màng, nhà lưới, tưới nhỏ giọt tự động và đặc biệt là mô hình kết hợp nuôi cá và trồng rau trong một chu trình khép kín. Chia sẻ về hướng đi của mình, anh Nguyễn Văn Đạt cho biết.
2: Lúc đấy là có cái mô hình aquaponic nuôi cá kết hợp với trồng rau, tuần hoàn nước và rau thì trong thủy canh. Thì cái chất thải từ cá thì được tái chế lại và sử dụng để làm phân bón để trồng rau. Thì hệ thống đấy thì nó thực sự là nó rất là tiến tiến và cũng an toàn. Thì sau một thời gian nghiên cứu thì đầu năm 2021 thì tôi tổ chức mô hình.
0: Điểm nổi bật của mô hình là toàn bộ quy trình sản xuất đều được ứng dụng công nghệ cao. Rau củ quả được trồng trên giá thể sơ dừa, tưới và bón phân hoàn toàn tự động. Trong khi đó, hệ thống mới này đã giúp tận dụng chất thải từ cá để nuôi cây, tạo thành vòng tuần hoàn, không phát sinh chất thải, thân thiện với môi trường. Anh Nguyễn Văn Đạt chia sẻ thêm.
2: Tưới nước và bón phân được quản lý thông qua các cái thiết bị đo cảm biến và được quản lý trên ứng dụng điện thoại. Thì cái việc là tưới nước và bón phân được kiểm soát rất là chặt chẽ và nó sẽ phù hợp cho từng cái loài cây và từng thời điểm, thì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao và giảm cái chi phí sản xuất.
0: Nhờ áp dụng công nghệ, sản phẩm luôn đồng đều về chất lượng, mẫu mã đẹp, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sau 4 năm phát triển, mỗi năm trang trại cung cấp hàng chục tấn nông sản sạch như là dưa lưới, cà chua, ớt chuông, rau xanh và cá lăng. Doanh thu đạt từ 1 đến 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận

0: nhiều lao động địa phương. Điều đáng quý là bà con khi tham gia làm việc tại đây không chỉ có thu nhập mà còn được tiếp cận với cách làm nông nghiệp hiện đại, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào mô hình của gia đình mình. Không chỉ dừng lại ở những kết quả đã đạt được, anh Nguyễn Văn Đạt vẫn đang ấp ủ nhiều kế hoạch để phát triển trang trại theo hướng chuyên nghiệp và bền vững trong thời gian tới.
1: Trang trại thì với cái quy mô hiện tại là 1 hectare, nhận thấy cái quy mô đang nhỏ, cho nên là cũng mạnh dạn là thuê thêm hơn 10 hectare nữa với của cái các hộ dân liên kề. Kế hoạch sẽ làm thêm cả cái khu nhà màng nhà lưới thêm. Vâng. Và cũng để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vâng, dùng các khoa học kỹ thuật vừa sản xuất, thứ hai nữa cũng để làm thêm cái dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp sạch.
0: Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Đạt cho thấy khi người nông dân biết đổi mới tư duy, làm chủ khoa học kỹ thuật thì chính những diện tích đồng đất quê hương cũng có thể trở thành mảnh đất khởi nghiệp đầy tiềm năng.
2: Và cũng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều nông dân khác ở các vùng quê trong tỉnh đã mạnh dạn đưa những cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất, từng bước mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Tại xã Kim Liên, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Dinh đã đưa loài ốc bươu đen từ địa phương khác về nuôi. Sau khi xuất ngũ, ông Nguyễn Hữu Dinh đã luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp cho gia đình. Trong một chuyến đi thực tế tại Hải Dương, ông biết đến mô hình nuôi ốc bươu đen và quyết định đưa loài thủy sản này về nuôi. Thế nhưng, những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng. Do thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật, nhiều lứa ốc liên tiếp thất bại, khiến số vốn đầu tư gần như mất trắng. Không chấp nhận bỏ cuộc, người cựu chiến binh ấy tiếp tục tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, đồng thời cải tạo hơn 1.500 m² ao đầm, từng bước hoàn thiện quy trình nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Sau nhiều lần thử nghiệm, đàn ốc phát triển khỏe mạnh, sinh sản ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, ông Nguyễn Hữu Dinh chia sẻ.
3: Về cái nguồn tiêu thụ thì thực tình mà nói là không phải đi chờ bán, người khách đặt suốt ngày, nói chung từ các quán bia, các chị đi chờ bốn, nói chung giá năm ngoái là nhập 80.000 một ký ra tài áo một ngày từ 25 đến 30 ký, thì khoảng độ áo 1.500 m² một năm 2 tấn ốc thì khoảng 3 tháng là bán hết, cho nên cái đầu ra là ổn định.
2: Sau nhiều năm kiên trì, mỗi năm gia đình ông cung ứng ra thị trường khoảng 2 tấn ốc thương phẩm cùng hàng vạn con giống, thu lãi gần 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Điều đáng nói là mô hình được xây dựng theo hướng sản xuất tuần hoàn. Quanh bờ ao, ông tận dụng diện tích để trồng mướp, vừa tạo bóng mát, vừa làm nguồn thức ăn tự nhiên cho ốc. Cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Chu Văn Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kim Liên đánh giá về mô hình này như sau.
4: Mô hình nuôi ốc bươu đen của đồng chí Nguyễn Hữu Dinh, xóm Đông Văn, qua theo dõi và kiểm tra tôi thấy là một cái mô hình rất đáng để nhân rộng, bởi vì một cái việc làm và phù hợp với cái lứa tuổi của hội viên cựu chiến binh, thu nhập cũng rất là cao. Thì đây là một cái mô hình mà theo tôi có thể chúng ta có thể cần nhân rộng được trong cái đội hình của cựu chiến binh trong toàn xã.
2: Có thể thấy từ sự kiên trì và tinh thần dám đổi mới của người cựu chiến binh, một hướng phát triển kinh tế mới đang từng bước được lan tỏa trên chính vùng quê Kim Liên.
0: Kính thưa quý vị và bà con, những câu chuyện vừa rồi đã cho thấy rằng việc bà con mạnh dạn đưa những cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất tại đồng đất quê hương đã mở thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế. Cùng với đó, ngay với những cây trồng vật nuôi vốn đã rất quen thuộc với bà con, cũng đã mạnh dạn thay đổi cách sản xuất, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến.
2: Vâng, và bà con còn liên kết tiêu thụ sản phẩm và sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn. Nhờ đó mà giá trị sản phẩm đã được nâng lên, đầu ra cũng ổn định hơn, thu nhập của người dân giờ đây cũng ngày càng được cải thiện. Và tiếp tục chương trình thì mời quý vị bà con cùng đến với những mô hình như thế ạ.
0: Một trong những vật nuôi đã gắn bó với bà con nông dân từ lâu chính là con dê. Thế nhưng, thay vì chăn thả như trước đây, nhiều hộ dân trong tỉnh đã chuyển sang nuôi nhốt theo hướng tập trung, chủ động nguồn thức ăn, phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng cho đàn dê. Gia đình anh Lê Đức Thành ở xã Đô Lương nhiều năm nay đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi dê nhốt chuồng quy mô lớn từ 500 đến 700 con mỗi năm. Hệ thống chuồng trại được xây dựng cao ráo, thông thoáng và đảm bảo vệ sinh. Anh Lê Đức Thành cho biết,

0: Thị trường của em là hầu như là đi ra Ninh Bình vì là đi ra Hà Nội. Chúng thương lại người ta từ người ta vào người ta bắt à, mình có bị dám đi đó. Thì ví dụ như em có dễ nuôi cái là em gọi điện là thị trường mày thương lại ngoài bắt vào người ta cần.
1: Dê là vật nuôi có khả năng thích nghi tốt, nguồn thức ăn chủ yếu là các loại cỏ cây sẵn có ở địa phương như là cỏ voi, dâm bụt, lá mít. Vì vậy, khi chi phí đầu tư không quá lớn, phù hợp với những hộ có ít vốn, đặc biệt là với hình thức nuôi nhốt, người chăn nuôi có thể chủ động quản lý đàn dê, kiểm soát dịch bệnh từ bên ngoài, giảm rủi ro và áp dụng phương thức nuôi vỗ béo để rút ngắn thời gian xuất bán, nâng cao hiệu quả kinh tế. Chính những ưu điểm đó đã khiến mô hình nuôi dê nhốt chuồng ngày càng được nhiều hộ dân trong tỉnh lựa chọn và nhân rộng. Bà Lê Thị Thủy ở xã Hùng Châu cũng là một trong những hộ dân đã gắn bó với mô hình này nhiều năm nay. Bà cho rằng
2: ngành to nếu như mà cổ ta mua cám cho năm này lúa gạo là coi như là nuôi nhốt là hơn nuôi đi đi ra ngoài thì nói chúng hơn ăn được ít cái cỏ thôi, chứ còn nữa mình thì không đầu tư. Còn nếu mà nuôi thì là mình phải đầu tư vô này, 3-4 tháng ấy là nếu mà dế mà mạnh á là khoảng 15 cân 2 yến là bán.
3: Nếu như mô hình nuôi dê nhốt mang lại hiệu quả nhờ thay đổi phương thức chăn nuôi, thì với anh Hồ Quang Lực ở xã Quỳnh Anh, hiệu quả lại đến từ việc xây dựng quy trình sản xuất khép kín để nuôi ếch. Cách làm này đã giúp anh chủ động được nguồn giống, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế. Trên diện tích 1.500 m² mặt nước, anh Hồ Quang Lực đầu tư xây dựng 70 ô lồng lưới, mỗi ô rộng khoảng 15 m². Trung bình mỗi lứa anh thả khoảng 2.000 con giống trong từng ô. Sau gần 4 tháng chăm sóc, mỗi ô cho sản lượng từ 4 đến 5 tạ ếch thương phẩm. Điểm nổi bật của mô hình là quy trình sản xuất khép kín. Thay vì phụ thuộc vào nguồn giống ở bên ngoài, anh duy trì đàn 200 cặp ếch bố mẹ để chủ động sản xuất con giống, vừa giảm chi phí đầu vào, vừa kiểm soát tốt chất lượng của đàn vật nuôi. Anh Hồ Quang Lực chia sẻ.
4: Mình nuôi ếch được năm thứ 4, tổng đàn nuôi mình lên thả là... nếu mà phun ô thì khoảng nhà ai đến 15 bàn có, còn thì nuôi con kiếu thì là cứ thú hết lửa này rồi bắt đầu đến lửa khả rồi mình lại thả tiếp.
3: Trong suốt quá trình nuôi, anh Lực luôn đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu. Định kỳ từ 2 đến 3 ngày, toàn bộ các ô nuôi đều được thay nước để bảo đảm môi trường sạch, hạn chế mầm bệnh. Bên cạnh đó, anh thường xuyên theo dõi sự phát triển của đàn ếch để kịp thời phát hiện và phòng ngừa các loại bệnh thường gặp. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, đàn ếch phát triển đồng đều, tăng trọng nhanh và tỷ lệ hao hụt luôn ở mức thấp. Mô hình nuôi ếch của anh Lực đã trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân đến tham quan học hỏi kinh nghiệm. Anh Đinh Văn Sơn, một người dân ở xã Quỳnh Sơn, chia sẻ.
5: Tham quan để nuôi mô hình của ếch đẹp, thoáng. Tầm nuôi mình thấy ếch to, khỏe, màu dòng nước đẹp, ấn tượng thích cái mô hình để chăn nuôi như thế này.
3: Hiện mỗi lứa, gia đình anh Lực xuất bán khoảng 5 tấn ếch thương phẩm với trọng lượng bình quân 4 con trên 1 kg. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận từ 200 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ dừng lại ở nuôi ếch, anh còn thả khoảng 20.000 con cá rô đồng nhím xung quanh các ô nuôi để tận dụng nguồn thức ăn dư thừa, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng mặt nước. Mô hình sản xuất khép kín này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn hướng tới phát triển nông nghiệp tuần hoàn, bền vững.
6: Chuyện của thôn,
7: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
6: Chuyện của thôn,
7: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
1: Kính thưa quý vị và bà con, có thể thấy rằng mỗi mô hình sinh kế thành công đều bắt đầu từ sự mạnh dạn thay đổi cách nghĩ cách làm của người nông dân. Dù là đưa cái trồng vật nuôi mới vào sản xuất hay làm mới những mô hình vốn đã quen thuộc với bà con, thì mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
3: Vâng, và điều đáng quý hơn là từ những mô hình tiên phong ấy thì ngày càng có nhiều bà con đã đến tham quan học hỏi và mạnh dạn làm theo, góp phần tạo nên một cái phong trào thi đua làm kinh tế giỏi ở các địa phương. Và chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mô hình kinh tế mới thành công. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của thôn cũng đã hết. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, Thái

0: Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự phát thanh chiều nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An với các nội dung chính sau đây.
1: Trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 85 đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn.
0: Nghệ An ghi nhận xuất siêu kỷ lục 730 triệu đô la Mỹ nhờ sự dịch chuyển mạnh mẽ sang công nghiệp chế biến, chế tạo gắn liền với dòng vốn FDI.
1: Những ngày này, trà lúa hè thu muộn đang bước vào giai đoạn làm đồng, trổ bông. Tuy nhiên, nhiều diện tích đã bị nhện xe phát sinh và gây hại.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở để đổi mới mạnh mẽ hoạt động của cơ quan dân cử trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
1: Công an Nghệ An phá thành công chuyên án tham ô tài sản xảy ra tại chi nhánh xí nghiệp đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở Ga Vinh.
0: Washington chuẩn bị gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran trong bối cảnh đàm phán đình trệ và hai bên tiếp tục tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Thành Vinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 85 đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành, đơn vị địa phương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nữ chiến sĩ kiên trung đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1910 tại thành phố Vinh. Năm 16 tuổi, đồng chí đã tham gia cách mạng và gia nhập Đảng Tân Việt. Với nhiệt huyết và tinh thần yêu nước, đồng chí đã được Đảng tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng như thư ký cho đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Ngày 30 tháng 7 năm 1940, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp bắt giam tại Khám Lớn Sài Gòn và đã anh dũng hy sinh tại trường bắn 3 điểm Hóc Môn Gia Định vào ngày 26 tháng 8 năm 1941. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là tấm gương sáng ngời về phẩm chất, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực, biểu tượng hết sức cao đẹp và tiêu biểu về tinh thần anh dũng, bất khuất, trung hậu và giáo đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam, nữ trung anh kiệt trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan vừa cập nhật danh sách các cơ sở thủy sản Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường này. Theo đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm Đài Loan bổ sung 12 doanh nghiệp mới, khôi phục tư cách cho một đơn vị, điều chỉnh thông tin 9 cơ sở và loại bỏ 4 doanh nghiệp, nâng tổng số cơ sở thủy sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang Đài Loan lên 787 đơn vị. Đây là đợt cập nhật thứ hai trong 2 tháng qua nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Cục Chất lượng Chế biến Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng phía Đài Loan

0: qua hệ thống IFDM. Diễn biến này giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam duy trì và mở rộng thị phần.
1: Trong 7 tháng đầu năm 2026, Nghệ An xuất khẩu khoảng 3,69 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 2,95 tỷ đô la Mỹ. Trái ngược với xu hướng nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ của cả nước, tỉnh ghi nhận xuất siêu khoảng 730 triệu đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 52% vượt xa mức tăng nhập khẩu 35%, cho thấy năng lực sản xuất địa phương đang mở rộng vượt bậc. Động lực chính giúp Nghệ An ngược dòng nằm ở sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp chế biến chế tạo, gắn liền với dòng vốn FDI. Khoảng 90% kim ngạch xuất khẩu đến từ công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nặng. Tỉnh chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng giữ lại địa phương. Hướng tới mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, Nghệ An cần phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp nội ứng cho các tập đoàn FDI.
0: Một liên danh doanh nghiệp vừa đề xuất Hà Nội nghiên cứu dự án Hà Nội Twin Tower 99 tại khu đất rộng khoảng 3,5 hectare, số 5 đến số 7 đảo Duy Anh. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 3 đến 3,5 tỷ đô la Mỹ với công trình cao khoảng 568 mét. Theo phương án đề xuất, hai tòa tháp cao 99 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 880.000 m2 được quy hoạch thành tổ hợp đa chức năng, bao gồm khu trung tâm hội nghị, biểu diễn nghệ thuật, thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và căn hộ cao cấp. Nếu được triển khai, công trình có thể trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới, đồng thời thiết lập một số hạng mục kỷ lục như vườn nhiệt đới, bảo tàng nghệ thuật số, đại sảnh trên không ở độ cao lớn nhất thế giới. Liên danh đề xuất khởi công ngày 2 tháng 9 năm 2026, hoàn thành trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2030. Tuy nhiên, các mốc này còn phụ thuộc vào việc Hà Nội xem xét chấp thuận chủ trương, quy hoạch, hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.
1: Những ngày này, trà lúa hè thu muộn đang bước vào giai đoạn làm đồng, trổ bông. Đây là thời điểm cây lúa bắt đầu hình thành bông, quyết định trực tiếp đến năng suất cuối vụ. Cũng trong giai đoạn này, nhện ré đang phát sinh và gây hại trên một số diện tích.
2: Nhện ré có kích thước rất nhỏ, thường nằm ở phần bẹ lá nên khó phát hiện nếu chỉ quan sát từ bên ngoài. Ban đầu bẹ lá có thể chuyển sang màu vàng nâu, sau đó thâm đen. Khi bị hại nặng, bông lúa có thể bị lép, không cúi được, ảnh hưởng đến năng suất. Tại xóm Vạn Hồng, xã Yên Trung, ông Nguyễn Văn Vĩnh có 3 sào lúa hè thu. Những ngày này, ông thường xuyên xuống ruộng kiểm tra từng khóm lúa. Qua kiểm tra, ông phát hiện nhện ré xuất hiện trên ruộng và đã chủ động xử lý.
3: Hiện nay thì qua kiểm tra đồng thì thông tin đến loa máy của xóm, của xã, lúa là bị nhện ré. Tôi thì cũng được là hướng dẫn của xóm, của xã. Thì hiện nay chúng tôi đang phòng trừ. Rồi mong muốn được là mua thu hoạch bồi thuốc.
2: Không chỉ gia đình ông Vĩnh, thời điểm này nhiều hộ dân tại xóm Vạn Hồng cũng thường xuyên xuống đồng theo dõi tình hình sâu bệnh. Những khóm lúa đang chuẩn bị trổ được bà con kiểm tra kỹ hơn, nhất là phần thân và bẹ lá, nơi nhện ré thường ẩn mình và gây hại. Trên một số diện tích lúa hè thu ở xã Yên Trung, nhện ré đã phát sinh gây hại. Có nơi tỷ lệ bị hại từ 3 đến 5%, cục bộ từ 10 đến 20%, cá biệt trên 30%. Theo ông Nguyễn Văn Vượng, trưởng xóm Vạn Hồng, thời điểm lúa bước vào trổ bông, việc theo dõi sâu bệnh đang được người dân chú trọng hơn.
4: Thì qua cái thông báo của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công, thì về xóm đã triển khai là thông báo cho nhân dân để là nhân dân mua thuốc đặc trị để phòng trừ nhện ré. Đi đến cái thời điểm này thì nhân dân đã là ra kiểm tra và tiến hành đang phun phòng trừ.
2: Tại xã Yên Trung, theo thông tin của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã, nhện ré hiện gây hại trên gần 20 hectare lúa hè thu. Đây là giai đoạn lúa làm đồng đến trổ bông. Nếu nhện ré tiếp tục phát triển mà không được phát hiện và xử lý kịp thời, quá trình trổ và kết hạt của cây lúa có thể bị ảnh hưởng. Ông Bùi Quang Hùng, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Yên Trung cho biết, việc theo dõi và phòng trừ nhện ré đang được địa phương tập trung thực hiện.
5: Hiện nay thì lúa hè thu trên địa bàn xã Yên Trung đang cơ bản ở cái giai đoạn từ đứng cải cho đến trổ bông phơi màu. Qua kiểm tra bước đầu thì tại một số diện tích thì nhện ré đang phát sinh và gây hại. Và đề nghị bà con thì thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm, kịp thời để phòng trừ có hiệu quả nhện ré.
2: Không chỉ tại Yên Trung, nhện ré cũng đang phát sinh gây hại tại nhiều vùng sản xuất lúa trong tỉnh. Theo báo cáo của ngành chuyên môn, toàn tỉnh hiện có 79 hectare nhiễm nhện ré, trong đó 2 hectare nhiễm nặng, khoảng 70 hectare đã được phòng trừ, tỷ lệ nơi cao từ 5 đến 7%, cục bộ từ 10 đến 20%. Nhện ré đang được ngành chuyên môn lưu ý trong giai đoạn lúa đứng cái, làm đồng và trổ bông. Do kích thước rất nhỏ, lại thường nằm ở phần bệ lá, đối tượng này có thể phát triển mà không dễ nhận biết ngay từ đầu. Theo ông Trịnh Thạch Lam, trưởng phòng bảo vệ thực vật, chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An khuyến cáo bà con cần lưu ý những dấu hiệu gây hại của nhện ré để xử lý sớm.
6: Để phòng trừ nhện ré thì nó có hai cái giai đoạn mà quan tâm phòng trừ, đó là một là cái giai đoạn cái lúa làm đồng và hai là cái giai đoạn trổ mới có hiệu quả. Cái việc mà lựa chọn các cái thuốc phòng trừ rất là quan trọng, chúng ta ưu tiên các cái thuốc mà có tác dụng nội hấp và thẩm sấu để phun trừ, và khi phun thì cũng phải tăng cái lượng nước lên để làm sao mà phun đều được cái phần thân bẻ lá lúa thì việc phòng trừ nhện nó có hiệu quả.
2: Lúa hè thu đang bước vào giai đoạn trổ bông. Trên đồng ruộng, việc phát hiện nhện ré đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ ở phần bệ lá. Vì vậy, thăm đồng thường xuyên kiểm tra kỹ và xử lý ngay khi nhện ré mới phát sinh sẽ giúp hạn chế đối tượng này gây hại nặng, bảo vệ những bông lúa đang hình thành và góp phần giữ năng suất cuối vụ.
1: Trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực. Trọng tâm là thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh trật tự và chăm lo đời sống nhân dân.
7: Dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoàng Mai, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, biểu dương những kết quả tỉnh Nghệ An và phường Hoàng Mai đạt được, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, sâu sát, gần dân. Tại xã Quỳnh Phú, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị địa phương tiếp tục củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Lực lượng công an xã chủ động nắm tình hình, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.
1: Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Say Sòm Phôn Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào từ trần. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Khắc Thận bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.
7: Một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung cho ý kiến trong tuần là đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục, đơn vị y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu việc sắp xếp phải phù hợp thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của người dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới. Những vấn đề còn băn khoăn phải tiếp tục được rà soát, làm rõ trước khi triển khai. Về cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những chuyển biến bước đầu, đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra có trọng tâm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
1: Tại buổi gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người có uy tín, góp phần giữ gìn đoàn kết bình yên trong từng bản làng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh, đồng thời khẳng định tỉnh rất cần sự đồng hành chung sức của đồng bào các dân tộc và đội ngũ người có uy tín để xây dựng bản làng ngày càng đổi mới, bình yên và hạnh phúc. Đồng bào dân tộc thiểu số.
7: Chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị Carnival Nghệ An 2026 và lễ khởi công các dự án thu hút đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và hiệu quả. Carnival Nghệ An diễn ra vào tối ngày 19 tháng 8 tại đường Trường Thi và quảng trường Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày 19 tháng 8, tỉnh tổ chức khởi công 3 dự án, gồm khu nghỉ dưỡng La Pri, nhà máy điện rác Nghệ An và tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh.
1: kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 4 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành đơn vị tiếp tục rà soát hướng tuyến, quy mô, phương án đầu tư để Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét lựa chọn phương án và tính toán phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội, tập trung bố trí nguồn lực triển khai, hoàn thành tuyến đường kết nối vào dự án khu nghỉ dưỡng La Brice ngày 30 tháng 4 năm 2027.
7: Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 giữa Nghệ An và Mobifone, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các nội dung hợp tác phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, chọn đúng việc, đúng nhu cầu có trọng tâm và tạo kết quả rõ ràng. Tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng dữ liệu số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực thế mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế số.
1: Tại diễn đàn lắng nghe tiếng nói những người làm dược liệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. Đồng chí đề nghị các sở ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phát huy tiềm năng dược liệu của Nghệ An, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà khoa học tăng cường liên kết, nghiên cứu, mở rộng thị trường, góp phần phát triển ngành dược liệu theo hướng bền vững.
7: Tại cuộc làm việc với đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh khẳng định Nghệ An đã kiện toàn ban chỉ đạo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới tuyên truyền, xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm Nghệ An, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu sản phẩm.
8: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
0: Ngay sau cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng với việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân các xã phường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở để đổi mới mạnh mẽ hoạt động của cơ quan dân cử trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
2: Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo luật định, mà phải hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, thực chất và hiệu quả hơn. Ngay tại kỳ họp thứ 2, ngày 8 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã thông qua nghị quyết ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ định hướng của tỉnh, yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân đang được cụ thể hóa ngay tại cơ sở. Tại Quỳnh Thắng, ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cho hay, Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành đề án với 9 nhóm giải pháp trọng tâm.
9: Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã, hoàn thiện quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân, phân công nhiệm vụ trong các cơ quan Hội đồng Nhân dân, thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để giám sát.
2: Bà Nguyễn Thị Oanh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Quyết Thắng, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An cho biết:
10: Thời gian đó, thì trước tiên là một người đại biểu phải thật sự gần dân và hiểu dân. Thứ hai nữa, sử dụng được thanh thạo các công nghệ.
2: Tại Nghĩa Mai, sau khi hoàn thành công tác bầu cử, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo Hội đồng Nhân dân xã chủ động tập huấn cho đại biểu về kỹ năng tiếp cận, lắng nghe và phản ánh ý kiến của người dân, đồng thời khai thác trí tuệ nhân tạo để rút ngắn thời gian nghiên cứu văn bản chính sách. Ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Mai cho hay, hiệu quả hoạt động được đo bằng những kết quả cụ thể. Ngay tại kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ, đã có 121 ý kiến kiến nghị của cử tri được tiếp thu, giải trình và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. 10 nghị quyết quan trọng đã được thông qua, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
11: Thường trực Hội đồng triển khai ngay cái việc tập huấn hướng dẫn về tư cách tiếp cận đối với người dân để lắng nghe ý kiến của người dân, cái cách mà phản biện, rồi cái cách làm việc với các phòng chuyên môn, tạo điều kiện về mặt thời gian để cho các đại biểu tiếp cận về các xóm làng mới sau khi mà được bầu trúng cử.
2: Từ những vấn đề cụ thể ở cơ sở đến những quyết sách ở cấp tỉnh, yêu cầu đặt ra là phải hình thành một cơ chế kết nối thông suốt giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ông Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cho hay, đề án nhiệm kỳ 2026-2031 xác định rõ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã theo hướng đồng bộ liên thông, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy đại biểu làm trung tâm, lấy hiệu quả giám sát và phục vụ cử tri làm mục tiêu.
12: Chúng tôi rất là chú trọng đến cái việc mà chất lượng của cái bộ máy Hội đồng Nhân dân cả cấp, rồi một cái phương thức hoạt động hoàn toàn là có cái sự đổi mới. Bây giờ làm sao mà nó phải đi vào thực tiễn, làm sao mà cái đổi mới từ cái khâu giám sát này, rồi từ cái khâu mà thẩm tra các cái chính sách, các cái nghị quyết, rồi một triển khai xây dựng cái kho dữ liệu số của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và cuối cùng nữa là cái việc mà bây giờ làm sao mà cái công tác phối hợp ấy, hội đồng, rồi ủy ban và Mặt trận Tổ quốc, là cái câu rồi việc phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng Nhân dân cấp xã thì nhiệm kỳ này có nhiều cái đổi mới hơn.
2: Với tinh thần chủ động ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân các cấp Nghệ An đang hướng tới một mục tiêu xuyên suốt. Mỗi nghị quyết xuất phát từ thực tiễn, mỗi hoạt động giám sát tạo chuyển biến và mỗi kiến nghị chính đáng của cử tri được theo dõi giải quyết đến cùng. Qua đó nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đồng hành cùng chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa yêu cầu 18 tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Theo dự báo, từ đêm 17 đến 21 tháng 8, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 450 mm. Một số khu vực có nguy cơ mưa cường độ lớn gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại những nơi ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du. Các địa phương cũng phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn và sẵn sàng phương án tiêu úng, khắc phục sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
8: Khoảng 11 giờ trưa nay, một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải container trên đường bộ cao tốc đoạn qua Nghệ An khiến nhiều người nhập viện. Một nhân viên trung tâm cấp cứu 115 Nghệ An cho biết, đơn vị đã chở 28 người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân nặng nhất bị đứt lìa một chân. Tài xế phụ xe và những hành khách ngồi phía trước bị thương nặng hơn. Được biết, xe khách chở hơn 40 người di chuyển trên cao tốc Bắc Nam đến km 451 700 thuộc tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt thì va chạm với xe container chạy cùng chiều. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị hư hỏng, lực lượng chức năng đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phòng An ninh Kinh tế chủ trì phối hợp với Phòng An ninh Điều tra vừa phá thành công chuyên án tham ô tài sản xảy ra tại chi nhánh xí nghiệp đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở ga Vinh. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới đường dây rút trộm dầu diesel ngành đường sắt mà Công an Nghệ An triệt xóa.
0: Cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây bơm hút trộm dầu là Nguyễn Đình Kiên, 43 tuổi, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Kiên là lái tàu hỏa thuộc xí nghiệp đầu máy Hà Nội. Theo đó, lợi dụng tính chất công việc được giao, hơn một năm trở lại đây, Nguyễn Đình Kiên đã cấu kết với hơn 20 lái tàu hỏa của xí nghiệp đầu máy Hà Nội và các đối tượng khác thiết lập một đường dây khép kín từ khâu hút trộm dầu, vận chuyển đến tiêu thụ. Tham gia đường dây của Kiên, ngoài lái tàu hỏa còn có đối tượng là lao động tự do, chủ cửa hàng xăng dầu và cả kỹ thuật bệnh viện.
13: Bạn thì tôi nói mở khóa ra thì khóa có cái cài lại thì tôi đặt vào bức tường hút băng bơm ra rồi. Sau đó tôi mua máy lại, đi hút băng máy.
14: Thường thường một đêm thì anh sẽ hút được bao nhiêu tàu dầu?
13: Khoảng 5 đến 600 lít. còn một bao nhiêu thì được 800, không thì không sẽ 600 đi.
0: Để rút trộm dầu, các đối tượng hoạt động chủ yếu từ 0 giờ đến 5 giờ sáng. Xe tải chở bồn chứa được đưa đến sát bờ rào Gà Vịnh. Từ đây, hệ thống bơm hút được kết nối với đầu máy tàu qua đường ống chôn ngầm dưới đường ray. Khi tàu dừng đỗ, các đối tượng thông đồng với lái tàu mở van hút dầu. Mỗi đêm, đường dây này rút khoảng 200 đến 600 lít dầu từ 3 đến 5 đầu máy. Mỗi lần chỉ mất từ 5 đến 10 phút. Sau đó, Kiên và đồng bọn sẽ lái xe tải chở dầu về nhà Kiên cất giấu, đợi đến sáng chở đi tiêu thụ. Đại tá Trần Phúc Tú, trưởng phòng an ninh kinh tế công an tỉnh Nghệ An đánh giá.
14: Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay của công an Nghệ An nói chung và phòng an ninh kinh tế nói riêng liên quan đến tham mô tài sản trong ngành đường sắt. Điều đáng nói đấy thì là các đối tượng trong chuyên án này đều là cán bộ hiện nay đang công tác trong ngành đường sắt và gây thiệt hại cho nhà nước đến hàng trăm nghìn lít dầu và diễn ra trong thời gian khá dài. Một cái nữa là thủ đoạn của các đối tượng thì từ khâu lấy dầu rồi cất dầu sau đó đưa đi tiêu thụ được tổ chức rất là tinh vi, che giấu tránh sự phát hiện bao gồm cả cơ quan quản lý nhà nước. Và đối chuyên án này thì nó đã gây ra cái thiệt hại cho cái an ninh năng lượng như là an ninh kinh tế và đặc biệt là an toàn trong hoạt động chạy tàu của ngành đường sắt.
0: Sau thời gian theo dõi, rạng sáng ngày 30 tháng 7 năm 2026, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Đình Kiên cùng 7 đối tượng đang hút trộm hàng trăm lít dầu tại Gà Vịnh. Tăng vật thu và tạm giữ 3 xe ô tô tải, 2.400 lít dầu diesel. Mở rộng chuyên án đến ngày 8 tháng 8 năm 2026, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 22 đối tượng. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 7 năm 2026, Nguyễn Đình Kiên đã bán hàng trăm nghìn lít dầu với giá thấp hơn giá thị trường, từ 2.800 đồng đến 4.000 đồng một lít ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được đấu tranh mở rộng.
1: Phần tin quốc tế.
15: Phần tin quốc tế.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đã đăng thông điệp của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow sẽ có tương lai tốt đẹp hơn nữa. Trong thông điệp, ông Kim Jong-un đã tái khẳng định quan hệ Triều Tiên-Nga đã kế thừa lịch sử đấu tranh chung vì công lý và những truyền thống hữu nghị quý báu. Ông Kim Jong-un cũng bày tỏ niềm tin vững chắc rằng Nga sẽ hoàn thành sự nghiệp thiêng liêng, bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Thông điệp của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra trong thư hồi đáp thư chúc mừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II. Theo KCNA, tàu Pallada của Triều Tiên đã cập cảng Wonsan hôm 15 tháng 8 trong chuyến thăm hữu nghị nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm ngày giải phóng.
0: Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với truyền thông Mỹ, ông Trump cho biết Washington đang chuẩn bị gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran sau gần 6 tháng xung đột, trong bối cảnh đàm phán đình trệ và hai bên tiếp tục tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ đồng thời tuyên bố không quan tâm liệu cuộc xung đột có kết thúc trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 hay không, dù tâm lý cử tri được cho là sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ tình hình kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ trước đó cho biết Washington sẽ đưa ra thêm các thông báo trong tuần tới về những biện pháp kinh tế nhằm vào Iran. Theo ông, đây sẽ là những động thái chưa từng xuất hiện trong lịch sử cô lập kinh tế một quốc gia, song không tiết lộ nội dung cụ thể. Một lựa chọn có thể là áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những nước mua dầu Iran, trong đó có Trung Quốc.
1: Indonesia mới đây đã ra mắt xe điện quốc gia. Đây được xem là bước đi trong chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện điện của nước này, hướng tới mục tiêu điện hóa giao thông, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và xây dựng ngành công nghiệp xe điện có khả năng cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới. Tổng thống Prabowo Subianto nhấn mạnh, chính phủ Indonesia đang tìm cách tháo gỡ một trong những rào cản lớn nhất đối với người tiêu dùng, đó là chi phí mua xe bằng cách nghiên cứu giảm lãi suất trả góp, thậm chí hướng tới không yêu cầu tiền trả trước, qua đó giúp người dân dễ tiếp cận xe máy điện hơn. Indonesia cũng hướng tới hình thành chuỗi cung ứng xe điện ngay trong nước. Với khoảng 140 triệu xe máy chạy xăng đang lưu hành và nhu cầu mua mới khoảng 6 đến 7 triệu chiếc mỗi năm, Indonesia là thị trường đầy tiềm năng cho xe máy điện. Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai.
8: Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thùy Trang cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
16: Để hưởng ưu đãi siêu hơi.

0: Chính phủ yêu cầu không mở rộng diện tích sầu riêng mà tập trung nâng cao năng suất, chất lượng. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay, địa phương tổ chức diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, nhận diện những điểm nghẽn hướng tới xây dựng hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng bền vững. Người dân Quảng Ninh rộn ràng bầu trưởng thôn bản khu phố mới. Sửa đổi luật đất đai năm 2024 theo hướng quản lý chặt quỹ đất lúa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Sau gần 2 tháng tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 400 hài cốt liệt sĩ. Riêng ngày hôm nay phát hiện được nhiều nhất với hơn 30 hài cốt liệt sĩ cùng với nhiều di vật. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đề xuất đối thoại với Triều Tiên nhằm chấm dứt chiến tranh và thay thế cơ chế đình chiến kéo dài hơn 70 năm bằng một cơ chế hòa bình. Campuchia áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với các nhà sáng tạo nội dung tự ý sử dụng hình ảnh, video của trẻ em nhằm mục đích trục lợi, kiếm tiền hoặc tăng tương tác trên mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 235 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn, công bố quyết định kiểm tra giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
1: Đợt kiểm tra giám sát tập trung vào 3 nhóm nội dung gồm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương quy định của Trung ương về công tác cán bộ, kết quả thực hiện công tác cán bộ và giám sát kết quả thực hiện kết luận kiểm tra giám sát đợt 1, đợt 2. Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chuẩn bị báo cáo cơ bản bám sát yêu cầu, phản ánh được kết quả, hạn chế và kiến nghị trong công tác cán bộ. Ông nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của đợt kiểm tra giám sát là kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
2: Ta xác định công tác cán bộ là công tác cực kỳ quan trọng. Qua cái kiểm tra giám sát lần này thì chúng ta phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng cái yêu cầu, nhiệm vụ trong cái tình hình mới.
1: Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, đoàn sẽ làm rõ các nội dung về

0: phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đồng thời, giám sát việc thực hiện kết luận đợt 1, đợt 2. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch của đoàn, báo cáo trung thực những việc làm được, chưa làm được và các tồn tại kéo dài để xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.
1: Chúng tôi cũng tự nhận thấy là cũng còn rất nhiều cái hạn chế thiếu sót và cũng có thể nói là đây cũng là một cái điểm nghẽn lớn nhất của tỉnh. Để mà tăng tốc phát triển trong thời gian sắp đến thì công tác cán bộ cũng là vấn đề đầu tiên. Chúng tôi cũng rất mong muốn là sau cái đợt kiểm tra này thì chúng tôi có thêm được nhiều chỉ dẫn, nhiều bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác cán bộ để phục vụ cho các hoạt động hệ thống chính trị trong thời gian sắp đến.
0: Theo kế hoạch, đoàn sẽ có 6 buổi làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan đơn vị liên quan trước khi hoàn thiện báo cáo tổng hợp trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
2: Nhân kỷ niệm 138 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 20 tháng 8 năm 1988, 20 tháng 8 năm 2026, sáng nay Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.
3: Với 92 tuổi đời, gần 70 năm liên tục hoạt động cách mạng, 27 năm liên tục làm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Với những cống hiến to lớn đó, Bác Tôn là người đầu tiên vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất, được tặng thưởng huân chương Lenin, giải thưởng Lenin vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc, cùng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý khác. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã trao tặng 50 phần quà cho 50 em học sinh giỏi trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trước thềm năm học mới.
2: Hơn 395.000 cử tri đại diện cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại 624 điểm bầu cử trong ngày hôm nay. Phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
4: Các điểm bầu cử đặt tại nhà văn hóa 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khai mạc từ 7 giờ 30 sáng. Người dân từ đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo đại diện cho các hộ gia đình chọn lựa bầu các trưởng thôn, bản, khu phố mới sau khi các đơn vị cấp thôn được sắp xếp lại từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ông Sái Tín Hai, người dân thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô đánh giá vai trò của các trưởng thôn mới sẽ càng quan trọng hơn, trách nhiệm nặng nề hơn khi mỗi thôn khu đều rộng hơn và đông dân hơn trước.
5: Cái đợt này tôi cảm thấy là so với những năm trước, tháng trước ấy, thì bầu là trưởng thôn trẻ, lãnh đạo cả cái thôn Cửa Khẩu này ấy, sẽ làm được nhiều cái nguyện vọng tốt đẹp cho toàn thể nhân dân trong thôn bản.
4: Toàn tỉnh Quảng Ninh có 627 người ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố, trong đó 370 người tái cử và 257 người là nhân sự mới. Chất lượng đội ngũ ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố được nâng lên với gần 42% có trình độ đại học trở lên, hơn 32% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, có chứng chỉ công nghệ thông tin, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đặc biệt, đội ngũ ứng cử được trẻ hóa đáng kể, gần 25% dưới 40 tuổi, có nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số cũng chiếm tỷ lệ cao. Để phù hợp với đặc thù, nhiều địa phương tại Quảng Ninh tiến hành bầu cử cả ngày. Trong sáng ngày 16 tháng 8, nhiều thôn, bản, khu phố đã hoàn thành việc bầu cử và công bố kết quả, tiếp tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, thực hiện các bước tiếp theo quy định. Đi bầu cử tại thôn Chiến Thắng, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ kỳ vọng.
6: Ở Thanh Lân, nhiều người làm nghề biển, thường xuyên đi đánh bắt dài ngày, nên trưởng thôn cần sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là với những vấn đề liên quan đến sản xuất và an toàn trên biển. Trưởng thôn nhiệm có tư duy đổi mới, biết ứng dụng công nghệ thông tin nhanh, năng động, dám nghĩ, dám làm, kết nối tốt với người dân Thanh Lân để phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế biển.
2: 7 tháng qua, thành phố Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 133.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số nguồn thu còn thấp, tốc độ thu có dấu hiệu chậm lại, đặt ra yêu cầu rà soát kỹ từng nguồn thu, tháo gỡ các điểm nghẽn và chủ động tìm nguồn bù đắp để bảo đảm nhiệm vụ thu ngân sách của cả năm. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, từ đầu năm đến hết tháng 7 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 133.384 tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán giao và vượt 24,1% kế hoạch. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 57.407 tỷ đồng, bằng 68,2% dự toán giao. Thu nội địa ước đạt 67.310 tỷ đồng, bằng 65,2% dự toán giao, vượt 26,3% so với kế hoạch. Theo ông Nguyễn Tiến Trường, trưởng thuế thành phố Hải Phòng, nếu trừ tiền sử dụng đất thì mức thu đạt 49.542 tỷ đồng, bằng 74% dự toán pháp lệnh và bằng 127% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy cơ cấu nguồn thu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững. Một số chỉ tiêu đạt cao như khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 94,2% kế hoạch, khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 91,3%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 78,6%, thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 86,5%. Bên cạnh những điểm sáng trên, ông Nguyễn Tiến Trường cũng cho biết vẫn còn 8 trên 20 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ bình quân, trong đó có một số khoản thu chiếm tỷ trọng tương đối lớn như thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.
8: Qua theo dõi thì kết quả thu ngân sách của tháng 7 so với tháng 6, tốc độ thu có chiều hướng chững lại và giảm. Tháng 6 ta thu được trên 7.000 tỷ, nhưng mà đến tháng 7 thu được trên 5.000 tỷ, tức là nó đã giảm. Giảm ở đây thì chúng tôi cũng đánh giá là nó có một số hoạt động sản xuất kinh doanh bị tác động. Và thứ hai nữa là do chính sách hỗ trợ tháo gỡ của nhà nước đối với các cái doanh nghiệp, đó là gia hạn cái tiền thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 2 và gia hạn cái tiền thuế giá trị gia tăng của tháng 7.
7: Để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách, các địa phương tại Hải Phòng đang rà soát từng nguồn thu, nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp tháo gỡ phù hợp. Tại phường Thiên Hương, đến hết tháng 6, thu ngân sách đạt 168 tỷ đồng, bằng 49% dự toán năm. Ông Nguyễn Công Diễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thiên Hương cho biết, qua rà soát, phường xác định nguyên nhân chủ yếu là nguồn thu từ một số doanh nghiệp lớn giảm mạnh so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác dự báo, theo dõi biến động của các doanh nghiệp có thời điểm chưa kịp thời. Tại xã Thanh Miện, địa phương đang đẩy nhanh thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phấn đấu đạt từ 70 đến 80% kế hoạch trong tháng 8, đẩy nhanh nguồn thu từ quỹ đất công ích. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Miện cho biết, khó khăn nằm ở nguồn thu tiền sử dụng đất.
9: Chúng tôi đang tập trung vào là xử lý đất dôi dư xen kẽ. Đối với lại 3 lô đất thì chúng tôi đang thực hiện đấu giá và còn một cái vị trí điểm dân cư khoảng độ 12 lô đất thì chúng tôi đang thực hiện thủ tục thu hồi đất đối với lại đất xen kẽ và xác định là đẩy nhanh tiến độ chuyển mục đích sử dụng đất, đất vườn ao, đẩy nhanh cái thủ tục hành chính để bù vào với lại cái số thu thấp.
7: Trong những tháng còn lại của năm, Hải Phòng tiếp tục siết chặt quản lý các nguồn thu, theo dõi tiến độ thu theo từng địa bàn, khu vực và sắc thuế để kịp thời điều hành. Ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương phối hợp với ngành thuế để đẩy nhanh làm sạch mã số thuế và tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, huy động thêm các nguồn thu vào ngân sách.
10: Thành phố đã chỉ đạo một loạt các cái giải pháp liên quan đến tạo cơ chế luồng xanh cho các dự án để đôn đốc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh thủ tục tính giá đất. Trong thời gian tới thì chúng ta cũng phải có cái giải pháp để chúng ta nghiên cứu các cái sắc thuế khác bù lại cái vụt của cái phần này, cũng như là các cái sắc thuế được miễn giảm theo chỉ đạo của chính phủ, nhất là cái thuế phí bảo vệ môi trường.
7: Hải Phòng đặt mục tiêu thu nội địa năm 2026 tăng ít nhất 10% so với năm trước. Việc khơi thông các nguồn thu còn dư địa, bù đắp những khoản hụt thu, đồng thời tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh sẽ là những yếu tố quan trọng để thành phố hoàn thành nhiệm vụ ngân sách, đảm bảo nguồn lực cho đầu tư và tăng trưởng.
2: Ngành xây dựng đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân, như là vướng mắc về mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, giải pháp thi công, quá trình phối hợp giám sát của địa phương để hoàn thành các dự án cao tốc phía Nam theo kế hoạch. Thời gian còn lại của năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lại lớn, đòi hỏi cần có giải pháp hữu hiệu, đồng bộ, đặc biệt là phân rõ vai, rõ trách nhiệm đối với từng dự án cụ thể, do bộ hay là địa phương làm cơ quan chủ quản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
11: Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm phía Nam. Tại khu vực này đang triển khai 10 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc, được chia thành 21 dự án thành phần, gồm 3 dự án thành phần do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, 18 dự án thành phần do các địa phương làm cơ quan chủ quản. Điểm nghẽn lớn nhất cần giải quyết để đảm bảo tiến độ giải ngân và hoàn thành các dự án này chính là về mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Đến nay, về công tác giải phóng mặt bằng, các dự án cơ bản thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đáp ứng yêu cầu. Riêng dự án Thành phố Hồ Chí Minh Trơn Thành, Gia Nghĩa Trơn Thành chưa đáp ứng yêu cầu. Một số dự án mới bắt đầu triển khai thu hồi, bàn giao như Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Do vậy, công tác phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh. Có một thực trạng là sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, một số nơi vẫn còn độ trễ khi bắt nhịp công việc, gây ảnh hưởng ít nhiều tới tiến độ chung của các dự án. Việc này cần chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm của bộ ngành và địa phương, tránh chậm trễ kéo dài. Nếu để xảy ra chậm giải ngân hay không giải ngân được, người đứng đầu cơ quan đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải có giải pháp cụ thể để khắc phục, nhất là đối với các dự án khó, dự án chuyển tiếp. Ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng nêu yêu cầu
12: ra soát khả năng giải ngân của kế hoạch 2026 của các dự án chuyển tiếp để giải ngân được cái số vốn đã bố trí. Với ba cái dự án mà dự kiến khởi công trong 2026, đó là cái hầm Cù Mông, hành lang đường thủy ở phía Nam, ba cái tuyến đường bộ ODA phải khẩn trương để nhanh cái tiến độ. Trường hợp mà dự án chậm tiến độ thì sẽ không được điều chỉnh giảm kế hoạch năm và yêu cầu thủ trưởng các cái chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành mục tiêu giải ngân hoặc để ra thất thoát lãng phí.
11: Riêng điểm nghẽn về vật liệu xây dựng phục vụ thi công nhiều dự án khu vực phía Nam có thể thấy rõ tại dự án Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng còn thiếu 5,3 triệu mét khối cát đắp, 2,4 triệu mét khối đá tại hai dự án thành phần 2 và 4. Một số dự án mới triển khai như Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận đang thực hiện khảo sát, xác định nguồn cung vật liệu để làm thủ tục khai thác cho kịp tiến độ. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đề xuất thí điểm tìm các nguồn cát thay thế, nếu được áp dụng sẽ tháo gỡ nguồn thiếu hụt vật liệu này cho các dự án khu vực phía Nam. Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng nêu các bước triển khai.
13: Đối với lại các cái dự án cao tốc khu vực phía Nam ấy, cái khu vực này là cái khu vực đặc thù là phải xử lý nền đường đất yếu. Khi triển khai đồng loạt các cái dự án lớn thì cái việc mà chỉ khai thác các sông sẽ không đáp ứng được các cái yêu cầu. Thế thì để mà triển khai đa dạng cái nguồn vật liệu thì thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng cũng đã phối hợp nghiên cứu để thí điểm sử dụng cát nhiễm mặn khu vực cửa sông này, nếu mà được khai thác đưa vào sử dụng để thay thế cái nguồn cát sông cũng sẽ đảm bảo được cái yêu cầu.
11: Bài toán thiếu hụt vật liệu xây dựng hiện nay cần sớm có lời giải, tránh hệ lụy. Ông Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam lấy ví dụ.
14: Nửa đầu năm nay đồng loạt như thế, nhưng mà cái bố trí quy hoạch nguồn vật liệu xây dựng mà chúng ta bị động vì những cái kế hoạch phát triển nó đột xuất nâng lên, vật liệu xây dựng bị thiếu cạnh tranh thì nó đẩy giá lên, nó đưa tới cái giá thành công trình xây dựng tăng. Còn nếu giá thành công trình xây dựng không tăng thì nó sẽ làm cho công trình bị đình trệ, dừng lại, bởi vì bê thi công không thi công được. Thì đấy là những cái hệ lụy thiếu vật liệu xây dựng cũng như là đẩy cái giá thành của công trình xây dựng lên.
11: Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung vào các giải pháp thi công tại hiện trường do đặc thù địa lý, thời tiết các dự án cao tốc phía Nam. Theo thống kê từ các chủ đầu tư dự án, đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026, khối lượng hoàn thành các dự án thành phần thuộc dự án Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng mới đạt khoảng từ 55 đến 75%. Các dự án thành phần thuộc dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 70 đến 95%. Các dự án thành phần thuộc dự án Cao Lãnh, An Hữu đạt khoảng 80%. Khối lượng còn lại rất lớn, cần rất nỗ lực mới có thể hoàn thành theo kế hoạch.
2: Đêm qua, hai mạch đường dây 220 kV Trơn Thành - Bến Cát đã được đóng điện, mang tải, góp phần tăng cường bảo đảm cung cấp điện cho Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và khu vực phụ cận. Việc đưa công trình vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và vùng phụ cận tập trung nhiều khu công nghiệp, đô thị và phụ tải lớn. Công trình góp phần bổ sung năng lực truyền tải, tăng cường liên kết giữa lưới điện 500 kV và 220 kV, qua đó nâng cao khả năng điều hành, phân bổ công suất và độ tin cậy cung cấp điện. Đáng chú ý, ngay sau khi đóng điện, hai mạch đường dây đã mang tải ổn định, công suất truyền tải ghi nhận lần lượt khoảng 197,6 MW và 202 MW tổng cộng sấp xỉ 400 MW.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.

0: nhu cầu tiêu dùng của các thị trường lớn truyền thống chưa ổn định, xu hướng bảo hộ thương mại và các rào cản kỹ thuật, áp lực từ tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc ngày càng cao, yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm ngày càng nghiêm ngặt. Để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp phấn đấu đặt mục tiêu xuất khẩu của ngành sầu riêng và của ngành nông nghiệp năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ giải pháp chung về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, phát triển hạ tầng sản xuất, bảo quản, chế biến và logistics, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường. Cụ thể, rà soát tổ chức lại vùng nguyên liệu sầu riêng trên cơ sở đất đai, nguồn nước, khí hậu, hạ tầng và khả năng liên kết thị trường, hạn chế mở rộng tự phát tại khu vực không phù hợp về khí hậu, đất đai, nguồn nước, cơ sở hạ tầng. Tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa, gắn sản xuất với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam gắn với chỉ dẫn địa lý, đặc trưng chất lượng và lợi thế mùa vụ. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc, triển khai cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, triển khai kế hoạch phát triển sản xuất tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
1: Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững. Diễn đàn tập trung nhận diện những điểm nghẽn trong sản xuất, kiểm soát chất lượng, chế biến, logistics và xuất khẩu, qua đó tìm giải pháp tổ chức lại ngành hàng theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
2: Đắk Lắk hiện có khoảng 44.000 hecta sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến khoảng 500.000 tấn. Sản lượng tăng nhanh nhưng từ xây dựng vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng, thu mua chế biến đến xuất khẩu chưa có sự liên kết chặt chẽ. Trong khi đó, các thị trường nhập khẩu ngày càng đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi ngành phải tổ chức lại theo hướng nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi. Ông Lê Minh Hoan, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, Đắk Lắk cần chuyển từ xây dựng chuỗi ngành hàng sang hệ sinh thái ngành hàng, với sự tham gia của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia thị trường, ngân hàng, bảo hiểm và chính quyền. Trong đó, chính quyền giữ vai trò kết nối, dẫn dắt các chủ thể cùng hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng.
3: Cái vai trò của chính quyền từ cấp xã trở lên tới cấp tỉnh là kết nối những cái thành phần ở trong hệ sinh thái đó. Chúng ta hoạt động vì một cái sứ mạng chung là tạo ra cái thương hiệu cho sầu riêng Việt Nam. Thành ra chuyển từ tư duy chuỗi ngành hàng sang tư duy hệ sinh thái ngành hàng đó là một bước ngoặt. Thì từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác, đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung để làm sao 5 năm nữa ngành hàng sầu riêng chúng ta phát triển bền vững.
2: Cùng với tổ chức lại sản xuất, chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường được xác định là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị ngành hàng. Bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Chánh Thu cho rằng, Đắk Lắk có thể tận dụng lợi thế về vùng nguyên liệu, quỹ đất và hạ tầng để thu hút đầu tư các nhà máy chế biến, kho lạnh, đồng thời mở rộng thị trường trong nước.
4: Tôi cũng mong muốn rằng là mỗi một doanh nghiệp về Đắk Lắk đầu tư thì chúng ta sẽ gắn vào luôn cái trách nhiệm của doanh nghiệp đối với vấn đề là hỗ trợ cho địa phương trong vấn đề tiêu thụ đầu ra bằng những cam kết cụ thể, bằng cái sự đồng hành cụ thể từ chính quyền cũng như là cam kết đối với người nông dân. Để mỗi một cái hệ sinh thái như vậy chúng ta làm tốt rồi thì tôi nghĩ rằng tỉnh Đắk Lắk sẽ là một trong những tỉnh rất là phát triển trong thời gian tới.
2: Để hệ sinh thái ngành hàng sầu riêng vận hành hiệu quả, các đại biểu đề nghị Đắk Lắk tiếp tục chuyển hóa vùng nguyên liệu, kiểm soát chặt mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, kho lạnh và logistics, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong giám sát sản xuất, nhật ký điện tử và truy xuất bằng mã QR. Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nhiệm vụ cấp bách của Đắk Lắk và các chủ thể trong ngành hàng sầu riêng là triển khai hiệu quả nghị quyết số 36 của Chính phủ về việc cấp quản lý mã số vùng trồng sầu riêng, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp gắn với trách nhiệm.
5: Tinh thần là hỗ trợ người dân và doanh nghiệp là tốt nhất. Trong đó, giảm tiền kiểm và tăng hậu kiểm không có nghĩa là giảm về cái trách nhiệm quản lý, mà phải tăng cường cái công tác quản lý và có từ cái truy xuất nguồn gốc để đưa lại cái hiệu quả, chất lượng và đưa ra thị trường đáp ứng được các yêu cầu trong thời gian này.
1: Hơn 500 xe bán tải chở hơn 1.000 tấn sầu riêng nối đuôi nhau diễu hành tạo thành đoàn xe dài ấn tượng là một trong những hoạt động nổi bật tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm nay. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Ngay từ

0: Sáng sớm, hơn 600 xe bán tải chở đầy sầu riêng cùng hàng nghìn người dân, du khách đã tập trung tại quảng trường Tân An, xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Sau lễ khai mạc, 500 xe trong đội hình chính xếp thành hình chữ Đắk Lắk rồi lần lượt khởi hành theo số thứ tự. Đoàn xe đi qua các tuyến Trần Phú, Lê Duẩn theo quốc lộ 26 hướng về Buôn Ma Thuột và kết thúc hành trình khoảng 40 km tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Buôn Ma Thuột. Ông Võ Minh Hòa, xã Cư Mừng A, thành viên ban tổ chức cho biết, sự kiện diễn ra an toàn, suôn sẻ, góp phần quảng bá sầu riêng Đắk Lắk.
1: Chúng tôi là nông dân thì cũng muốn cố gắng làm một trái sầu riêng sạch, đẹp. Thông qua sự kiện này thì khi mà được xác nhận kỷ lục Guinness thì mọi người sẽ biết đến cái sản phẩm sầu riêng ở Đắk Lắk được tốt hơn, nhiều hơn và sản phẩm của chúng tôi sẽ được bán rộng rãi hơn trong nước cũng như nước ngoài.
0: Anh Nguyễn Lê Hoàng Sang, người dân xã Krông Park tham gia sự kiện kỳ vọng những lần tổ chức tiếp theo có thể nâng lên cấp quốc gia, đồng thời xác lập thêm nhiều kỷ lục về sầu riêng tại Krông Park nói riêng và Đắk Lắk nói chung. Qua đó, góp phần đưa sản phẩm chủ lực của địa phương vươn xa, mang lại nguồn thu lớn hơn.
2: Vui sầu riêng thì năm nay là cũng lớn, phải quy mô tổ chức là hơn mỗi năm. Cũng thế là được xác lập Guinness cho mỗi năm tổ chức tham quan tại vườn thôi. Thông qua cái sự kiện này thì người dân Krông Park thì người ta sẽ có cái động lực để người ta trồng sầu riêng ngày một nhiều hơn và làm cho đời sống của họ là ngày một phát triển hơn. Dân người dân cả nước, khách quốc tế khi người ta đến Việt Nam thì người ta sẽ nhớ đến là sầu riêng Krông Park Đắk Lắk của tôi.
3: Làm thế nào để biến tiềm năng thành sản phẩm có khả năng bán trên thị trường quốc tế, biến các kết nối tại diễn đàn thành những tuyến tour, đường bay và dòng khách ổn định? Đây là những vấn đề trọng tâm được đặt ra tại Diễn đàn Lữ hành Quốc tế năm 2026 diễn ra hôm nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Diễn đàn do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức với chủ đề Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, thị trường mới, sản phẩm mới, liên kết mới trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 năm 2026.
4: Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung phân tích xu hướng thị trường khách quốc tế, vai trò của doanh nghiệp lữ hành trong thiết kế sản phẩm inbound, kết nối hàng không, lữ hành, điểm đến và vị trí của Gia Lai trong bản đồ sản phẩm du lịch quốc tế của Việt Nam. Một trong những điểm nhấn của diễn đàn là định vị lại vai trò của Gia Lai trong chuỗi du lịch quốc tế. Theo các tham luận, việc hội tụ không gian biển và cao nguyên tạo cho Gia Lai một cấu trúc tài nguyên đặc biệt, có khả năng hình thành những hành trình liên hoàn giữa biển và đại ngàn. Thay vì cạnh tranh trực diện với các trung tâm du lịch đã định hình, Gia Lai có thể lựa chọn vai trò kiến tạo hành trình liên kết giữa biển và cao nguyên, giữa thiên nhiên và văn hóa, giữa nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Năm 2026, Gia Lai được chính phủ lựa chọn đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Trạm Biển Xanh. Địa phương xác định đây không chỉ là cơ hội quảng bá mà phải trở thành điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới.
3: Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại toàn diện ngành giáo dục, sở hữu dân số trẻ và khả năng thích ứng nhanh. Việt Nam nắm lợi thế lớn để đi đầu. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là phải bồi dưỡng tư duy phản biện, kiến thức nền và đào tạo lại giáo viên để làm chủ công nghệ. Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề AI trong nghiên cứu, phát triển giáo viên và thực hành nghề nghiệp được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày hôm qua và hôm nay do Hiệp hội Quốc tế TESON và Giáo dục tổ chức, quy tụ các nhà giáo dục, chuyên gia, giảng viên, giáo viên và nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào dạy và học ngôn ngữ tới từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
5: Theo tiến sĩ Willy Renandia, chuyên gia đào tạo giáo viên ngôn ngữ từ Viện Giáo dục Quốc gia, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, AI đang giúp mở rộng khả năng tiếp cận tri thức cho giáo viên, giảm tải đáng kể áp lực công việc, đặc biệt là khâu chấm bài và nhận xét học sinh. Song, sự hiện diện của AI trong giảng dạy cũng đặt ra vấn đề là khả năng thẩm định tính chính xác những dữ liệu mà AI cung cấp. Dưới góc nhìn của các chuyên gia quốc tế, tiến sĩ Renandia đánh giá rất cao sự chủ động của Việt Nam trong ứng dụng công nghệ AI vào giáo dục. Đồng tình với quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Jeremy White, tổng biên tập tạp chí Koizei, hiện công tác tại Đại học Ritsumeikan của Nhật Bản đánh giá, Việt Nam đang ngày càng trở nên năng động với tư duy đổi mới mạnh mẽ. Và đây là yếu tố để Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành quốc gia đi đầu trong làn sóng ứng dụng AI trong trường học. Theo giáo sư tiến sĩ White, sức mạnh của Việt Nam chính là lực lượng Digital Natives, thế hệ bản địa số rất lớn.

0: Đây là thế hệ sinh ra đã quen thuộc với công nghệ và có khả năng tiếp cận nhanh các công cụ mới.
1: So you've got a lot of digital natives.
2: Các bạn có một lực lượng lớn người trẻ thuộc thế hệ bản địa số rất am hiểu công nghệ. Cùng với đó, chính phủ dường như cũng đang tập trung tháo gỡ chính sách, nhanh chóng phê duyệt việc sử dụng AI. Đây thực sự là một lợi thế tuyệt vời.
1: So that's an amazing thing to have.
0: Theo các chuyên gia, lợi thế ban đầu không đồng nghĩa với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục diễn ra dễ dàng, bởi sự chênh lệch về tuổi tác, kỹ năng số của đội ngũ giáo viên. Đặc biệt là sự xuất hiện của AI buộc những người làm giáo dục phải trả lời câu hỏi. Khi máy móc có thể viết, dịch, phân tích và giải toán trong vài giây, con người cần học gì? Theo tiến sĩ Renan Dia, câu trả lời chính là tư duy phản biện. Năng lực này cần được đưa vào chương trình giảng dạy một cách hệ thống, giúp người học đủ bản lĩnh để hoài nghi, đối chiếu và thẩm định thông tin do AI tạo ra.
3: It's possible when you have a lot of knowledge.
2: Tư duy phản biện chỉ xuất hiện khi bạn có nền tảng kiến thức phong phú. Nếu thiếu điều này, bạn sẽ rất khó, thậm chí không thể phản biện. Chẳng hạn, nếu yêu cầu tôi đánh giá một văn bản do AI viết về lĩnh vực mình am hiểu, việc đó sẽ rất dễ dàng, bởi tôi biết đâu là thông tin chính xác, hữu ích và đâu là điểm sai lệch.
4: Vì một Việt Nam hùng cường.
5: Vì một Việt Nam hùng cường.
6: Nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024 tiếp tục khẳng định yêu cầu quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời nghiên cứu cơ chế cho phép chuyển đổi những diện tích đất lúa kém hiệu quả. Đây là vấn đề được đặt ra từ thực tế sản xuất. Có nơi đất nông nghiệp bị bỏ hoang, người dân thiếu đất sản xuất, trong khi ở tầm quốc gia, Việt Nam vẫn cần duy trì năng lực sản xuất lương thực và bảo đảm nguồn cung ổn định. Phóng viên Quang Huy đề cập.
7: Đôi bàn tay thon thoắt tráng những chiếc cốc, chiếc chén uống trà cuối cùng của khách rồi xếp vào thùng. Chị Trần Thị Toàn ở tổ dân phố Hợp Thịnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên tranh thủ dọn hàng sau một buổi bán nước trà đá. Hiện cuộc sống của cả gia đình chị phụ thuộc vào cánh trà đá nhỏ bên khu đất bỏ hoang của khu công nghiệp Trung Thành, nay là khu công nghiệp Nam Phổ Yên. Trước đây gia đình chị có hơn một mẫu ruộng, nhưng từ năm 2007, gia đình chị cũng như nhiều hộ khác trong tổ dân phố đã sẵn sàng nhường đất bờ sôi ruộng mật cho khu công nghiệp Trung Thành. Theo chị Toàn, thời điểm đó người dân kỳ vọng sau khi bàn giao đất, con em có thể vào làm việc tại khu công nghiệp, còn gia đình có thêm một khoản tiền để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều năm sau, những thửa ruộng từng là nguồn sống của gia đình lại trở thành những bãi đất bỏ hoang, còn người dân mất đất sản xuất thì phải tìm những công việc khác để kiếm sống.
8: Ruộng không có, có nhà thì người ta có điều kiện người ta ra vữa rộng được. Nhà không có điều kiện thì giờ bằng cấp không có, giờ cứ đi chạy quăng cả. Đi nằn nộn hết chỗ nọ chỗ kia để đi kiếm thì đông thóc gạo ăn nè. Khổ, ruộng nương bây giờ nấy thì già dè mà giờ thực tế ra đến giờ này cũng chả làm. Giờ ruộng cứ quả mênh mông ra, mà dân thì người đói thì vẫn cứ đói, người không có ruộng.
7: Từ thực tế này, vấn đề đặt ra đối với chính sách đất đai không chỉ là bảo vệ quỹ đất nông nghiệp, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bảo đảm quyền lợi sinh kế của người trực tiếp sản xuất. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung ương đặt ra trong Nghị quyết 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai năm 2024. Nghị quyết xác định đất đai là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, đồng thời yêu cầu quản lý đất đai chặt chẽ, minh bạch, công bằng, bền vững, khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, gia tăng giá trị. Đối với đất trồng lúa, quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải đảm bảo phân bổ và quản lý chặt chẽ diện tích đất trồng lúa, đồng thời nghiên cứu quy hoạch đất canh tác, xác định diện tích đất canh tác quốc gia tối thiểu. Đáng chú ý, nghị quyết định hướng cho phép chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả nhưng phải đảm bảo an ninh, lương thực quốc gia và sinh kế của người dân. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, đại biểu Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ cho rằng cần nhìn nhận lại mối quan hệ giữa diện tích đất trồng lúa và hiệu quả sản xuất.
9: Thực tiễn cho thấy sản xuất lúa có một số điểm yếu, đó là hiệu quả sản xuất thấp, hiện nay chỉ bằng 1/10 của sản xuất thủy sản và rất bấp bênh về hiệu quả. Để người dân có thể ly nông nhưng không ly hương mới là điều chúng ta cần làm. Tôi xin được kiến nghị chính phủ xem xét sự tương đồng và gắn kết giữa định hướng cơ cấu lại nền kinh tế với quy hoạch sử dụng đất lúa, cần cân nhắc điều chỉnh giảm diện tích lúa đồng bằng sông Cửu Long xuống ở mức 1,3 đến 1,4 triệu hecta thay vì 1,67 triệu hecta vào năm 2030. Và điều này có nghĩa là diện tích đất lúa cả nước sẽ vào khoảng 3,2 triệu hecta cho giai đoạn 10 năm tới là hợp lý.
7: Quan điểm này cho thấy yêu cầu điều chỉnh chính sách của

0: Quản lý đất trồng lúa đang được đặt ra với bài toán lớn hơn là cơ cấu lại nền kinh tế và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi đất trồng lúa cần được kiểm soát chặt chẽ, bởi đây là quỹ đất có liên quan trực tiếp đến an ninh, lương thực và môi trường sinh thái. Bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nêu thực tế.
1: Theo tính toán của các nhà khoa học, thì mỗi hecta đất nông nghiệp dành cho khu đô thị, khu công nghiệp thường kéo theo khoảng 1 đến 2 hecta đất liền kề không sử dụng được do ô nhiễm nước, khí thải. Do đó tôi cho rằng, mặc dù về lâu dài, để phát triển kinh tế thì cần phải có quỹ đất dành cho khu công nghiệp, nhưng cần hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển đổi đất lúa sang đất khu công nghiệp, vì đất này khó có thể bảo đảm quay trở lại trồng lúa. Thứ hai, đối với địa phương có diện tích đất trồng lúa lớn, thì đề nghị chính phủ có tổng kết về việc thực hiện chính sách hỗ trợ để đưa ra các chính sách phù hợp hơn và có các giải pháp để tăng giá trị lúa gạo.
0: Như vậy, yêu cầu đặt ra không phải giữ nguyên diện tích đất trồng lúa một cách cơ học, mà phải xác định rõ ràng những diện tích cần được bảo vệ nghiêm ngặt và những diện tích có thể chuyển đổi trên cơ sở đánh giá đầy đủ về hiệu quả kinh tế, điều kiện sản xuất, nguồn nước, môi trường và nhu cầu phát triển. Bài toán đặt ra đối với luật đất đai sửa đổi là phải giải quyết hài hòa hai yêu cầu: khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển, nhưng không đánh đổi với những quỹ đất có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh, lương thực và môi trường. Với đất trồng lúa, điều quan trọng trong lần sửa đổi luật này là tạo ra được một cơ chế vừa đủ chặt để bảo vệ quỹ đất chiến lược, vừa đủ linh hoạt để những diện tích thực sự kém hiệu quả có thể sử dụng theo phương thức phù hợp hơn.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Sáng nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai quật, cất bốc hai phần mộ liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi thuộc tổ 39, phường Cam Đường. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, chỉ đạo các lực lượng tham gia cất bốc hài cốt liệt sĩ.
5: Cơ quan chức năng thông tin, năm 1984, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 7 chiến sĩ công binh đã hy sinh và được an táng tại khu vực đồi Đá Vôi. Gia đình các liệt sĩ đã tiến hành cất bốc đưa 5 phần mộ về quê an táng. Các lực lượng chức năng đã khảo sát, xác minh thông tin, xác định vị trí và tổ chức khai quật, cất bốc 2 phần mộ còn lại. Sau khi hoàn tất khai quật, cất bốc, hài cốt liệt sĩ sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, di chuyển về nhà quan tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng để tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Theo kế hoạch thì từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 8, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức khai quật, cất bốc 12 phần mộ liệt sĩ tại các xã Bát Sát, Xuân Quang, Bảo Nhai, Trấn Yên, Mường Hum, phường Lào Cai và phường Cam Đường. Lễ truy điệu và an táng sẽ diễn ra trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bảo Thắng, xã Trấn Yên và Nghĩa trang Liệt sĩ phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình, theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ.
4: Mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng, sáng nay lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 30 hài cốt liệt sĩ cùng với nhiều di vật. Đây là số hài cốt liệt sĩ được phát hiện nhiều nhất trong ngày kể từ khi khai quật thăm dò để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý có khuyên tai vàng để bước đầu kết luận đây là hài cốt nữ. Sau gần 2 tháng tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 400 hài cốt liệt sĩ, đạt gần một nửa so với báo cáo nghiên cứu của các chuyên gia về số liệt sĩ được chôn cất tại khu vực này. Đến ngày hôm nay, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đi qua được 137 ngày. Hơn 1.700 hài cốt liệt sĩ đã được các lực lượng tìm kiếm và quy tập. Cộng tác viên Trung Hiếu đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố bị can Quảng Văn Huy, sinh năm 1985, trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, quy định tại khoản 1, điều 341 Bộ Luật Hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1, tỉnh Sơn La phê chuẩn.
5: Theo điều tra, năm 2013, Huy mua một chiếc ô tô Mitsubishi Pajero nhưng không thực hiện được thủ tục sang tên đổi chủ. Cuối năm ngoái và đầu năm nay, Huy đã đặt mua qua mạng xã hội biển kiểm soát giả cùng nhiều giấy tờ tài liệu giả liên quan đến chiếc xe như giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, biên lai thuế phí và các loại tem kiểm định phí đường bộ. Trong quá trình rà soát dữ liệu đăng ký phương tiện, Công an xã Mường Bú phát hiện dấu hiệu bất thường trong các giấy tờ Huy cung cấp

0: chuyển vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La để điều tra xử lý. Công an tỉnh Sơn La cảnh báo người dân không mua, sử dụng giấy tờ, biển số hoặc các loại tài liệu giả dưới bất kỳ hình thức nào. Hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức có thể bị xử lý hình sự.
1: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu Ủy ban nhân dân 18 tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với một đợt mưa lớn dự báo bắt đầu từ đêm mai, có nơi lên tới 400mm. Các địa phương và bộ ngành được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân, chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn. Và ngay sau đây là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hiện nay các khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ. Dự báo ngày mai, nắng nóng tiếp diễn tại các khu vực vừa nêu với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Từ ngày 18 tháng 8, nắng nóng diện rộng trên khu vực Trung Bộ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Từ đêm mai cho đến ngày 18 tháng 8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa. Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 60mm.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vừa đưa ra đề xuất đối thoại với Triều Tiên nhằm chấm dứt chiến tranh và thay thế cơ chế đình chiến kéo dài hơn 70 năm bằng một cơ chế hòa bình. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Trong bài phát biểu ngày 15 tháng 8, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi hai miền Triều Tiên gác lại những mối đe dọa lẫn nhau và bắt đầu thảo luận với tư cách các bên trực tiếp liên quan, hướng tới chấm dứt cuộc chiến kéo dài.
4: Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình chấm dứt chiến tranh và chuyển đổi cơ chế đình chiến vốn thiếu ổn định trên bán đảo Triều Tiên thành một cơ chế hòa bình. Hãy gác lại những mối đe dọa lẫn nhau và bắt đầu thảo luận giữa các bên liên quan để chấm dứt cuộc chiến kéo dài này.
3: Đề xuất của Tổng thống Lee Jae-myung không chỉ dừng ở việc nối lại tiếp xúc. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống an ninh đa tầng nhằm kiểm soát căng thẳng, ngăn ngừa khủng hoảng, đồng thời cho rằng Hàn Quốc và Triều Tiên cần tôn trọng lẫn nhau, giảm thái độ thù địch và tạo dựng môi trường thuận lợi cho chung sống hòa bình. Tuy nhiên, đề xuất đối thoại của Hàn Quốc được đưa ra trong một môi trường an ninh chưa thực sự thuận lợi. Triều Tiên vẫn bày tỏ quan ngại trước các hoạt động quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, đặc biệt là cuộc tập trận lá chắn tự do Unchi sắp diễn ra. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, nước này cho rằng việc tăng cường hợp tác quân sự Mỹ-Nhật-Hàn cùng các cuộc tập trận chung đang làm gia tăng những nguy cơ an ninh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ duy trì năng lực răn đe để đáp ứng những gì nước này coi là các mối đe dọa mới. Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh. Bởi cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, chứ chưa có hiệp ước hòa bình. Vì vậy, đề xuất của Tổng thống Lee Jae-myung về việc chuyển từ cơ chế đình chiến sang một cơ chế hòa bình, nếu có thể trở thành một tiến trình đối thoại thực chất, sẽ mang ý nghĩa lớn đối với tương lai bán đảo. Tuy nhiên, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên không chỉ cần những lời kêu gọi đối thoại mà còn cần những cơ chế đủ tin cậy để hai bên cùng cảm thấy an toàn.
1: Tiếp tục cập nhật thông tin vụ động đất có độ lớn 7,7 xảy ra sáng nay tại đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia. Tính đến trưa nay, số người thiệt mạng đã tăng lên 51 người và 64 người bị thương. Lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm tại thành phố Embay, huyện Nagakeo và khu vực Reo. Một số tuyến đường bị sạt lở đã được khai thông, giúp lực lượng chức năng tiếp cận các khu vực bị cô lập. Động đất khiến 5 trong số 21 bệnh viện trên đảo bị ảnh hưởng, 68 trạm y tế bị hư hại. Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara đã công bố tình trạng ứng phó khẩn cấp trong 14 ngày, kể từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 8, để huy động nguồn lực cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả. Cháy rừng đang đồng loạt bùng phát tại nhiều quốc gia châu Âu, buộc hàng nghìn người phải sơ tán, trong khi lực lượng cứu hỏa phải huy động thêm máy bay, trực thăng và cả quân đội. Trước quy mô ngày càng lớn của các đám cháy, Liên minh châu Âu đã phải kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự, huy động nguồn lực xuyên biên giới để hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Tại Bỉ, đám cháy ở khu bảo tồn thiên nhiên Haifen, miền đông nước này đã thiêu rụi khoảng 2.700 hectare tính đến tối ngày 15 tháng 8, trở thành vụ cháy lớn nhất từng được ghi nhận tại Bỉ. Khu vực Tây nước Đức cũng phải đối phó với một vụ cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng. Hơn 2.000 người đã được sơ tán khỏi làng gây khi ngọn lửa lan tới vị trí chỉ cách khu dân cư khoảng 300 mét. Hơn 300 hectare rừng bị thiêu rụi với khoảng 1.500 nhân viên thuộc các lực lượng khẩn cấp tham gia ứng phó. Thủ hiến bang Nordrhein-Westphalia Hendrik West cảnh báo điều đáng lo ngại không chỉ là một vụ cháy cụ thể mà là những điều kiện thời tiết cực đoan có thể xuất hiện thường xuyên hơn.
4: Vài tuần trước nắng nóng là chủ đề chính, giờ đây lại là tình trạng hạn hán kết hợp với nắng nóng. Bởi vì có một điều rõ ràng là trong tương lai chúng ta sẽ thường xuyên phải đối mặt với đủ loại hình thời tiết khắc nghiệt hơn.
3: Tại Pháp, hơn 1.500 hectare rừng ở tỉnh Landes, miền Tây Nam đã bị thiêu rụi và khoảng 650 người phải sơ tán. Tại Anh, chính phủ đã phát cảnh báo khẩn cấp tới hàng triệu điện thoại ở England và xứ Wales khi khoảng 37 đám cháy xảy ra cùng lúc trên cả nước. Quân đội được điều động hỗ trợ chữa cháy, trong khi chính phủ tạm thời cấm bán bếp nướng dùng một lần nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh thêm các vụ cháy. Các quốc gia đang phải đồng thời huy động nguồn lực để ứng phó. Ngày 15 tháng 8, Bỉ đã đề nghị kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu. Trực thăng và máy bay từ Cộng hòa Séc, Hà Lan và Thụy Điển được huy động, trong khi lực lượng cứu hỏa Đức cũng tham gia chữa cháy tại Bỉ. Cơ chế này cho phép các nước thành viên và đối tác chia sẻ lực lượng, thiết bị cũng như nguồn lực dự phòng để ứng phó các thảm họa lớn. Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu, tính đến ngày 13 tháng 8, hơn 568.000 hectare đã bị thiêu rụi trên toàn Liên minh châu Âu, cao hơn nhiều mức trung bình 20 năm vào cùng thời điểm. Những đám cháy đang đặt các quốc gia châu Âu trước một bài toán không chỉ về năng lực chữa cháy, mà còn về khả năng phối hợp, chia sẻ nguồn lực xuyên biên giới và thích ứng với những điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt.
1: Chính phủ Campuchia cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với các nhà sáng tạo nội dung tự ý sử dụng hình ảnh, video của trẻ em nhằm mục đích trục lợi, kiếm tiền hoặc là tăng tương tác trên mạng xã hội. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
5: Theo ghi nhận từ Bộ Xã hội, Cựu Chiến binh và Phục hồi Thanh niên Campuchia, thời gian qua xuất hiện thực trạng đáng lo ngại khi nhiều nhà sáng tạo nội dung và người nổi tiếng cố tình dàn dựng phát tán các hình ảnh, video không phù hợp, thậm chí mang tính chất đồi trụy liên quan đến trẻ em. Nhiều trường hợp để trẻ em biểu diễn với ngôn từ, cử chỉ thiếu chuẩn mực nhằm thu hút sự chú ý, phục vụ mục đích giải trí hoặc tăng doanh thu. Đại diện Bộ Lao động Campuchia nhấn mạnh, tác hại không dừng lại ở những điểm hiển thị trên màn hình mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến học tập, sự phát triển toàn diện và quyền riêng tư của trẻ em, đồng thời đẩy các em đứng trước nguy cơ bị bóc lột về kinh tế, mua bán và xâm hại dưới nhiều hình thức. Vì vậy, Bộ Xã hội Campuchia đã ban hành hướng dẫn với các quy định kỹ thuật và pháp lý khắt khe nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác bóc lột trẻ em trên không gian mạng. Ví dụ như chụp ảnh hoặc quay video trẻ em bắt buộc phải được sự đồng ý bằng văn bản của trẻ em nếu đủ nhận thức hoặc người giám hộ hợp pháp. Nội dung phản ánh phải khách quan, nghiêm cấm dàn dựng trẻ em trong các tình huống nhạy cảm về tình dục, nguy hiểm hoặc tuổi hổ để câu view. Tuyệt đối không để lộ thông tin, nhận diện cá nhân hoặc vị trí của trẻ em như tên trường học, nơi cư trú.
1: Một công ty của Trung Quốc đã chế tạo thành công máy bay không người lái sử dụng vật liệu composite từ tre, nhờ đột phá trong công nghệ làm phẳng tre mà vẫn giữ nguyên lớp vỏ ngoài bền chắc. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
6: Long Bamboo, công ty có trụ sở tại Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc, là doanh nghiệp phát triển thiết bị bay này. Công nghệ mới giúp bảo toàn lớp vỏ ngoài cứng của tre, đồng thời cho phép tận dụng các phần vật liệu có mật độ khác nhau tùy theo đặc tính, qua đó nâng cao hiệu suất tổng thể của sản phẩm. Chia sẻ trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ông Liên Kiện Sương, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghệ Long Bamboo, cho biết.
7: Công nghệ ép phẳng không tạo rãnh, bảo toàn lớp vỏ ngoài và xẻ dọc thân tre là nền tảng cốt lõi của chúng tôi. Mọi ứng dụng vật liệu mới chúng tôi đang phát triển đều dựa trên hai công nghệ này. Việc giữ lại lớp vỏ ngoài của tre giúp vật liệu đạt được hiệu suất vật lý tối ưu.
6: Trước đây, lớp vỏ ngoài của tre thường bị coi là phế phẩm và bị đốt thành than tre có giá trị thấp. Theo thông báo của công ty hồi tháng 2, vật liệu composite từ tre hiện chiếm hơn 25% tổng trọng lượng chiếc máy bay không người lái, trong khi phần vỏ thân máy bay được làm hoàn toàn từ vật liệu composite tre hiệu suất cao. Vật liệu từ tre cũng mang lại lợi thế về chi phí, với giá thành chỉ bằng khoảng 1/4 so với sợi carbon dùng trong ngành hàng không. Sau khi drone ngừng hoạt động, vật liệu này có thể tự phân hủy, hoàn thành quy trình đến từ thiên nhiên và trở về với thiên nhiên.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, trước thêm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối nay trên sân vận động Kuala Lumpur, cả đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Malaysia đều đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm cao độ. Với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đón tin vui khi không có ca chấn thương nào và các cầu thủ đang ở trạng thái sung mãn nhất. Đánh giá về tính chất khốc liệt của vòng knockout, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh:
9: đây là một trận đấu mới giữa Malaysia và Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng là giành kết quả tốt. Các cầu thủ đang có tinh thần và động lực cao. Đội tuyển Malaysia thường sử dụng sơ đồ 4-4-2 cho thấy sự cân bằng tốt trong lối chơi. Đây là một đội bóng mạnh. Chúng tôi sẽ cố gắng phân tích kỹ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu và hy vọng đạt được kết quả khả quan. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ, hướng tới mục tiêu chung là vào chung kết.
8: Dù đội tuyển đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn nhắc nhở các học trò không được phép phụ thuộc vào ánh hào quang quá khứ. Về phía các cầu thủ, tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son cũng thể hiện rõ sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp, bất chấp những e ngại về mặt cỏ lá gừng lạ lẫm tại sân khách, anh khẳng định:
10: thành thật mà nói, tôi không muốn chứng minh điều gì cả. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình trong một trận đấu lớn. Tôi nghĩ đội hình lần này của đội tuyển Malaysia rất khác so với trận đấu trước với Việt Nam. Họ có những cầu thủ tốt, hàng tiền vệ cũng như các cầu thủ chạy cánh. Tôi đã xem video và phân tích, họ là những cầu thủ rất tốt. Nhưng chúng tôi không nghĩ quá nhiều về Malaysia. Nếu chuẩn bị tốt, tập luyện tốt và tuân theo đúng kế hoạch, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn.
8: Cũng liên quan đến bóng đá Đông Nam Á, Liên đoàn bóng đá thế giới vừa quyết định chọn Bangladesh, hạng 181 thế giới, thế chỗ tuyển Ấn Độ tham dự giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến 6 tháng 10 tại Indonesia. Giải quy tụ 11 đại diện Đông Nam Á và 3 đội khách mời chia làm 2 hạng đấu dựa trên bảng xếp hạng FIFA với mức thưởng hấp dẫn. Đội vô địch hạng nhất nhận $1,000,000, hạng nhì nhận $300,000 và mỗi đội góp mặt đều chắc chắn nhận khoản phí tham dự $125,000. Về cục diện chia bảng, ở hạng nhất, tuyển chủ nhà Indonesia nằm ở bảng A cùng Bangladesh, Malaysia, Singapore. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Ở hạng nhì, bảng A gồm chủ nhà Hồng Kông, Trung Quốc, Myanmar và Brunei. Bảng B là cuộc cạnh tranh giữa Campuchia, Timor-Leste và Lào. Giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân là một trong những sân chơi uy tín, tính cạnh tranh cao nhất của bóng bàn Việt Nam và là nơi quy tụ những tay vợt xuất sắc nhất của bóng bàn cả nước. Giải năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10. Sau khi cùng các học trò giành ngôi vô địch đồng đội nam, huấn luyện viên Vũ Văn Trung của Hà Nội chia sẻ:
11: thực sự là tôi không bao giờ nghĩ được là kết quả lại quá tốt đến mức độ như này. Hiện tại bóng bàn Hà Nội đang trên đường trẻ hóa đội hình. Nó có một cái tín hiệu rất đáng mừng cho bóng bàn Việt Nam là các bạn huấn luyện viên trẻ hiện tại đang rất là tiến bộ. Điển hình như trận chung kết tối nay, chúng ta thấy Nguyễn Duy Phong thi đấu rất là chững chạc.
8: Trong khi đó, ở các nội dung của nữ, tuyển Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy các tay vợt trẻ đang từng bước tiếp nối thành công của đàn chị, góp phần đưa đội tuyển trở lại vị thế cao nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Mai Thi cho biết:
12: đội rất là vui vì đã 2 kỳ đại hội chúng tôi mất huy chương vàng, 8 năm sau mới lấy lại, và huy chương vàng này cũng thật ý nghĩa với đội chúng tôi, bởi vì đây là huy chương vàng đầu tiên của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ở kỳ đại hội lần thứ 10 này.
8: Mùa giải mới ở nước Anh sắp khởi tranh, mở màn là trận tranh Community Shield giữa nhà đương kim vô địch Premier League Arsenal với đương kim vô địch Cúp FA Manchester City vào tối nay. Arsenal bước vào trận tranh siêu cúp Anh với sự chuẩn bị không tốt về phong độ. Họ để Como cầm hòa 1-1, thua Dortmund 2-3, thua Betis 1-3, chỉ thắng duy nhất một trận giao hữu trong hè là thắng lợi 4-1 trước Girona. Vấn đề lớn nhất của pháo thủ trong những trận đấu vừa qua là sự chắc chắn ở hàng thủ bị suy giảm rất nhiều. Việc Saliba chấn thương để lại khoảng trống lớn ở hàng thủ khi họ không sạch lưới trận nào sau 4 trận, nhận tổng cộng 8 bàn thua, tức trung bình 2 bàn mỗi trận. Với Man City ở loạt trận giao hữu mùa hè, đội bóng này thắng 2 hòa 1 và mới nhất là chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid. Nhưng vấn đề của Man City là họ chia tay huấn luyện viên Pep Guardiola. Việc Guardiola rời Etihad sau một thập kỷ gắn bó để lại khoảng trống lớn mà Enzo Maresca không thể sớm khỏa lấp. Ngoài ra, Man City trận này còn vắng đội trưởng Rodri vì chấn thương.
13: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng.

0: nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Duy Quyền biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ trẻ kể chuyện quê hương bằng âm nhạc, 19:30 dòng chảy sự kiện, miễn phí sách giáo khoa một chủ trương nhiều ý nghĩa, 20:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:40 trạm cảm xúc mãi là người Việt Nam, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 câu chuyện truyền thanh, người nữ anh hùng dũng cảm, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, ga xếp Tràng Lương, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Lê Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay và chúc quý vị và các bạn một ngày thật nhiều năng lượng, làm việc thuận lợi, học tập hiệu quả. Và dù đang làm gì ở đâu thì hãy nhớ rằng là câu chuyện âm nhạc luôn mong muốn mang đến cho quý vị thật nhiều câu chuyện ý nghĩa đằng sau mỗi số phát sóng. Còn bây giờ, mình cũng bắt đầu câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thôi Trần Đô.
3: Vâng, và hôm nay thì chị Mai cho em xin phép được đặt hàng một câu chuyện nha. Và nếu phải chọn một cái chủ đề mà càng nói càng có nhiều thứ để kể thì em nghĩ là quê hương là một trong những chủ đề như thế. Bởi mỗi vùng đất thì lại có một giọng nói, một cách hát, một màu sắc văn hóa riêng. Và khi những điều ấy đi vào âm nhạc thì nó không còn chỉ là câu chuyện của riêng người nghệ sĩ nữa.
2: Chị cũng nghĩ như vậy. Có một điều mà chị luôn thấy thú vị khi mà nghe các nghệ sĩ trẻ hát về quê hương. Họ không chỉ mang quê hương lên sân khấu mà còn mang theo cách nhìn của thế hệ mình, những gì thuộc về truyền thống được đặt trong một không gian mới, có khi là pop, điện tử, rock, rap. Và từ đó thì một câu chuyện đã quen có thể khiến cho chúng ta nghe lại bằng một tâm thế hoàn toàn khác.
3: Chính xác, có nghĩa là cùng một chất liệu văn hóa nhưng mà mỗi thế hệ lại có thể kể bằng một giọng khác nhau.
2: Vâng. Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chúng ta không chỉ nói đến những ca khúc quê hương theo nghĩa thông thường mà chúng ta sẽ nhìn vào cách những nghệ sĩ trẻ lựa chọn chất liệu từ nơi mà mình sinh ra, từ văn hóa dân tộc, từ ký ức của cộng đồng rồi biến chúng thành âm nhạc của chính mình.
3: Vâng, và em phát hiện ra là nghệ sĩ càng có cá tính thì quê hương trong âm nhạc lại càng hiện lên rất rõ và độc đáo. Nhân vật đầu tiên mà Trần Đô muốn nhắc đến đó là một nghệ sĩ gần như đã gắn tên mình với những câu chuyện ấy từ những ngày đầu bước vào âm nhạc.
2: Đó là Phương Mỹ Chi. Năm 2013 thì khi mới 10 tuổi thôi thì cô bé xuất hiện tại Giọng Hát Việt Nhí và tạo dấu ấn bằng giọng hát ngọt ngào cùng lựa chọn khá đặc biệt là dân ca trữ tình. Trong khi là nhiều thí sinh hướng tới nhạc trẻ hay những ca khúc quốc tế thì Phương Mỹ Chi lại chọn những giai điệu mang âm hưởng quê hương.
3: Và điều đáng nói là cô bé ấy thì không dừng lại ở việc hát lại những cái gì đã quen thuộc. Sau nhiều năm hoạt động thì Phương Mỹ Chi bắt đầu tìm cách đưa dân gian vào những không gian âm nhạc mới, thử nghiệm với pop, R&B, rồi Postronica và những cách phối khí hiện đại.
2: Để rồi khi đứng trên sân khấu lớn hơn thì câu chuyện về quê hương cũng được cô ấy kể với một tâm thế khác, tự tin mang văn hóa Việt Nam giới thiệu với khán giả rộng hơn, một hành trình từ cô bé dân ca đến một nghệ sĩ trẻ chủ động tìm kiếm bản sắc của mình.
3: Và chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ấy bằng một ca khúc cho thấy khá rõ Phương Mỹ Chi kết nối chất liệu truyền thống với âm nhạc hiện đại. Mời quý vị cùng thưởng thức Vũ Trụ Có Anh.

0: Trận đồ này, vừa rồi thì chúng ta đã nghe Phương Mỹ Chi kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng một cách rất là hiện đại. Nhưng mà chị nghĩ là có một điều còn thú vị hơn. Mỗi nghệ sĩ khi tìm về quê hương lại có một lý do khác nhau. Có người thì bắt đầu từ tình yêu với văn hóa, có người từ ký ức tuổi thơ, còn có người trở về bởi một lời nhắn, một lời dặn dò của chính người thân trong gia đình.
1: Chị Mai đang nhắc đến Hương Tràm đúng không? Vì câu chuyện này thì bắt đầu từ một lời dặn của bố.
0: Đúng vậy, Hương Tràm sinh ra và lớn lên ở Nghệ An trong một gia đình mà âm nhạc truyền thống không phải là điều xa lạ nữa. Bố cô, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, là người dành cả cuộc đời gắn bó với dân ca ví dặm xứ Nghệ. Vì thế, quê hương trong ký ức của Hương Tràm không chỉ là một địa danh mà còn có những câu ví, câu dặm đã hiện diện trong cuộc sống của cô từ tuổi nhỏ.
1: Và có một câu mà bố từng nói với Tràm mà em nghĩ rằng là nghe qua thôi cũng đủ để nhớ, đó là nếu một ngày con đi chậm lại, có thời gian thì hãy làm một điều gì đó dù nhỏ thôi để hướng về quê hương mình.
0: Câu nói ấy theo Hương Tràm trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, và đến khi có cơ hội thực hiện một sản phẩm mang dấu ấn xứ Nghệ thì cô đã chọn cách trở về với những chất liệu gần gũi nhất.
1: Nghe là đã thấy có một cái sự đối đầu thú vị rồi đúng không? Một bên là ví dặm là những câu hát rất nghệ, một bên lại là beat điện tử rock, những cái âm thanh trẻ trung.
0: Nhưng mà chính sự đối lập ấy lại làm cho cá tính của gái Nghệ. Phần âm nhạc thì có tiết tấu sôi động, hiện đại, trong khi mà ca từ vẫn giữ được chất ví dặm và cách thể hiện khá thẳng thắn, mạnh mẽ của người con gái xứ Nghệ. Hương Tràm không cố làm cho quê hương trở nên bóng bẩy, cô đưa vào ca khúc những nét rất đời thường, rất quen thuộc của quê mình.
1: Vâng, còn có cả câu ca dao là đường vô xứ Nghệ quanh quanh, rồi cái cách nói cũng rất nghệ nữa, kiểu yêu thì yêu rõ ràng, mà không thích thì cũng chẳng vòng vo.
0: Và có rất nhiều những hình ảnh thân thuộc với chúng ta, đấy chính là chợ Vinh, rồi áo của đội bóng Sông Lam Nghệ An, chiếu hoa, ghế nhựa, những vật dụng tưởng như là chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một cái không gian rất riêng.
1: Vâng, và một chi tiết mà em nghĩ khiến gái Nghệ có thêm một cái cảm xúc rất đặc biệt, đó chính là sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, bố của Hương Tràm.
0: Vâng, đó là một cái khoảnh khắc rất là đẹp đúng không ạ? Một bên là người nghệ sĩ đã dành cả đời gìn giữ dân ca xứ Nghệ, một bên là cô con gái đang đứng trong một không gian âm nhạc hoàn toàn mới.

0: xứ nghệ của Hương Tràm thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục đi về phía Bắc, đến với vùng đất Kinh Bắc qua âm nhạc của Hòa Minzy với Bắc Linh. Nữ ca sĩ chọn quê hương Bắc Ninh làm chất liệu để tạo nên một sản phẩm vừa mang màu sắc văn hóa, vừa có hơi thở của âm nhạc đương đại.
1: Và điều thú vị là Hòa Minzy thì không chỉ đưa quan họ vào bài hát như một cái chi tiết để nhận diện quê hương, không gian làng quê, hình ảnh con người, những nét văn hóa Kinh Bắc được đặt trong một cấu trúc âm nhạc hiện đại, khiến cho câu chuyện quen thuộc trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ.
0: Và đây cũng chính là điều mà Hòa Minzy hướng tới, và cô từng chia sẻ là mong muốn người trẻ khi xem Bắc Bling sẽ cảm thấy tự hào về quê hương và nhận ra văn hóa truyền thống không phải là thứ gì xa cách.
1: Vâng, và em nghĩ hiệu ứng của ca khúc phần nào cũng cho thấy cách tiếp cận ấy có sức thuyết phục khi mà quan họ và những hình ảnh Kinh Bắc được đặt trong một sản phẩm trẻ trung, rồi khán giả thì không cần phải có sẵn kiến thức về văn hóa mới có thể cảm nhận được. Và họ nghe một bài hát trước, rồi từ bài hát ấy thì bắt đầu tò mò về vùng đất sau này.
0: Và đó chính là một cách kể chuyện quê hương khá hiệu quả, đúng không Trần Âu? Không chỉ nói rằng là Bắc Ninh có quan họ, mà để quan họ cùng đời sống Kinh Bắc bước vào một sản phẩm âm nhạc đại chúng. Khi đó thì văn hóa không đứng ngoài cuộc sống hiện tại mà tiếp tục có một đời sống mới.
1: Vâng, và nhìn từ Bắc Bờ Linh rồi nối tới Phương Mỹ Chi và Hương Tràm thì em thấy rằng là mỗi nghệ sĩ thì đang có một cách tìm về khác nhau. Người thì bắt đầu từ dân ca, từ ký ức gia đình, rồi người thì từ văn hóa của vùng đất mình sinh ra.
0: Ừ, nhưng mà cuối cùng thì họ đều gặp nhau ở một điểm là quê hương trở thành chất liệu để sáng tạo, chứ không chỉ là chủ đề để nhắc nhớ.

0: Trần Đô này, đi qua một hành trình từ nãy giờ thì chị nhận ra một điều khá là thú vị, đó là quê hương trong âm nhạc của nghệ sĩ trẻ thì không có một công thức cố định, có khi đó là một làn điệu dân ca, một vùng đất, một câu chuyện gia đình, và cũng có khi bắt đầu từ một hình ảnh rất là quen thuộc của tuổi thơ.
1: Chẳng hạn như là Tò He. Hồi bé thì em thấy Tò He ở những cái khu vui chơi, những cái phiên chợ hay là các dịp lễ hội, nhưng lớn lên rồi mình thì mới nhận ra đó là một cái nét văn hóa dân gian đang dần ít xuất hiện trong đời sống.
0: Và Ngô Lan Hương đã đưa chính hình ảnh ấy vào MV Có Công Mài Sắc. Đây là một lựa chọn khá thú vị, bởi cô vốn đã tạo dấu ấn với những ca khúc mang âm hưởng ngũ cung và chất liệu văn hóa Tây Bắc. Nhưng mà lần này thì câu chuyện được mở rộng hơn khi những yếu tố

0: Suốt hành trình nãy giờ đến đây thì em nghĩ là chữ quê hương có lẽ đã rộng hơn một vùng đất rồi. Khi người nghệ sĩ trẻ hát về lịch sử, về những người đã hy sinh, vì hòa bình hay niềm tự hào dân tộc, câu chuyện ấy đã trở thành câu chuyện của cả đất nước, của một dân tộc.
1: Và khi những câu chuyện ấy được kể bằng âm nhạc hiện đại thì người trẻ có thể tiếp cận lịch sử từ một điểm rất gần với mình, đó chính là cảm xúc. Từ đó thì sự biết ơn, niềm tự hào và ý thức về giá trị của hòa bình cũng được đánh thức như một cách tự nhiên.
0: Có lẽ vì vậy mà thời gian qua thì chúng ta chứng kiến rất nhiều sản phẩm như là Nguyên là người Việt Nam của Võ Hạ Trâm, Một vòng Việt Nam của Nô Phước Thịnh, Mãi là người Việt Nam của Trang Pháp hay Tổ quốc trong ánh mặt trời của Lâm Bảo Ngọc, đúng không?
1: Vâng, những ca khúc ấy cho thấy là âm nhạc yêu nước hôm nay đang có rất là nhiều cách biểu đạt khác nhau, rất là phong phú và thú vị, đúng không ạ? Và quê hương có thể bắt đầu từ một câu ví, một làn điệu, một hình ảnh tuổi thơ rồi rộng ra là tình yêu đất nước, lòng biết ơn và khát vọng được góp một phần của mình vào câu chuyện Việt Nam hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với câu chuyện âm nhạc hôm nay. Và để khép lại chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe viết tiếp câu chuyện hòa bình với phần thể hiện của Tùng Dương. Một ca khúc như lời nhắc rằng câu chuyện về hòa bình thì không chỉ được viết bằng ký ức mà còn được tiếp nối bằng trách nhiệm và khát vọng của mỗi thế hệ trẻ hôm nay.

0: 60 phút tiếp theo, mời quý vị thính giả cùng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện với nội dung miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Kính chào quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thùy Linh và Văn Hùng rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz.
4: Vâng, xin kính chào quý vị. Những người thực hiện chương trình Dòng chảy sự kiện thì luôn nỗ lực để tìm hiểu, nắm bắt và cập nhật những thông tin, sự kiện, chính sách mới nhất hay những vấn đề nóng được dư luận quan tâm để chuyển tới quý vị khán thính giả.
3: Vâng ạ, đúng là như vậy. Anh Văn Hùng ạ, không biết là anh còn nhớ cái cảm giác ngay nhỏ mỗi khi mà chuẩn bị vào năm học mới hay không? Riêng với Thùy Linh thì rất là hào hức khi mà bố mẹ mua cho bộ sách giáo khoa mới tinh, mùi mực in thơm phức, Thùy Linh rất là thích ngửi mùi sách mới này.
4: Đó là những ấn tượng rất là đặc biệt và ký ức đó thì chắc chắn khó quên với nhiều người, Thùy Linh ạ. Nhưng đó là góc nhìn của những đứa trẻ. Còn khi đứng ở vị trí của bậc làm cha làm mẹ, đặc biệt là những gia đình còn gánh nặng lo toan về cơm áo gạo tiền, thì mỗi bộ sách giáo khoa đầu năm học lại là một câu chuyện rất khác, một khoản chi phí không hề nhỏ.
3: Vâng, chính xác là như vậy. Và mỗi một cái mùa khai trường đến thì bên cạnh niềm vui gieo chữ là những cái nỗi lo toan đè nặng lên vai của hàng triệu phụ huynh, đặc biệt là những cái gia đình mà ở vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển hay là những cái khu vực mà còn nhiều khó khăn. Trong đó thì chi phí mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập luôn là một cái nỗi trăn trở rất lớn.
4: Chính vì vậy mà chủ trương miễn phí sách giáo khoa cho học sinh các cấp khi được đề xuất và từng bước triển khai đã nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ dư luận xã hội. Đây không chỉ đơn thuần là một chính sách hỗ trợ tài chính mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chăm lo toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.
3: Miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận đa chiều về vấn đề này. Và quý vị hãy theo dõi cũng như là tương tác với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
4: Văn Hùng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình ngày hôm nay, miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn chính là việc Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 221 về chương trình hành động thực hiện kết luận số 76 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
3: Theo đó, thì nhiệm vụ trọng tâm của chương trình nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh sa soát, ban hành các quy định nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho địa phương, đồng bộ hệ thống pháp luật về phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nguồn lực và cơ chế kiểm soát quyền lực, yêu cầu các bộ ngành khi mà phân cấp phân quyền thì phải thực chất, theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, bảo đảm nhân lực, kinh phí, dữ liệu, hạ tầng số cũng như là hướng dẫn chuyên môn và cơ chế hậu kiểm. Tiếp tục sắp xếp và tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong gắn với phân cấp phân quyền hoàn thành trong tháng 10 năm 2026.
4: Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ chủ trì, trình Chính phủ hoặc ban hành văn bản theo thẩm quyền hướng dẫn tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã phường tại địa phương. Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã phường, cơ sở y tế tại địa phương hoàn thành trong tháng 8 năm 2026 này.
3: Và chuyển sang những tin tức trong tỉnh, thưa quý vị, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển đất Nghệ An, xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường và xóm bản. Và tại buổi làm việc thì Sở Tài chính đã trình bày báo cáo về dự thảo quyết định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Nghệ An nhằm thay thế quyết định số 03/2025 ngày 14 tháng 1 năm 2025.
4: Việc xây dựng điều lệ mới là yêu cầu cấp thiết nhằm cập nhật các quy định mới của Trung ương, đặc biệt là Nghị định số 291/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2004/2024 về Quỹ Phát triển đất, đồng thời để thực hiện Nghị định số 302/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết về Quỹ Nhà ở Quốc gia và quyết định số 823 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quỹ Phát triển đất Nghệ An sẽ được giao thực hiện thêm mục tiêu chức năng hoạt động của Quỹ Nhà ở địa phương. Quỹ sẽ gánh vác thêm các nhiệm vụ về đầu tư, tạo lập, tiếp nhận, quản lý và phát triển nhà ở xã hội.
3: Dự thảo điều lệ mới gồm 8 chương và 26 điều, ghi nhận nhiều thay đổi cốt lõi trong cơ cấu và hoạt động của quỹ, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, chuyển đổi cơ chế tài chính, kiện toàn hội đồng quản lý, thay đổi ban kiểm soát, cơ quan điều hành, chi phí quản lý vốn ứng, thẩm quyền phân cấp quyết định vốn, sửa đổi các quy định về tên gọi, thẩm quyền của các cơ quan để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
4: Theo số liệu kiểm kê thì toàn tỉnh Nghệ An có 4.378 cơ sở nhà đất công. Trong đó thì tỉnh đã giữ lại tiếp tục sử dụng 3.670 cơ sở, điều chuyển nội bộ ngành là 86 cơ sở, bàn giao cho các đơn vị trung ương là 108 cơ sở,

0: chuyển đổi công năng làm thiết chế văn hóa công cộng là 40 cơ sở. Tổng số tài sản công dôi dư cần phải xử lý, thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý là 474 cơ sở. Sau 2 tháng thực hiện thông báo kết luận số 486 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nghệ An đã đạt được một số kết quả bước đầu. Với khoảng 27%, gần 1/3 số tài sản dôi dư đã được giải quyết.
1: Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, thì Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận những nỗ lực của các ngành địa phương trong thời gian qua khi đã giải quyết được một phần khối lượng công việc. Tuy nhiên thì nhìn chung tiến độ xử lý vẫn rất chậm so với yêu cầu của chính phủ. Đồng chí Bùi Thanh An giao các sở ngành phối hợp cùng với các địa phương hoàn thành xử lý dứt điểm 350 cơ sở dôi dư còn lại trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Đây là một cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không có chỗ cho sự trì trệ.
0: Vâng, chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Mới đây thì trong chuyến công tác kiểm tra tiến độ một số dự án và làm việc với 21 xã khu vực Tây Nam nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, đồng chí Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.
1: Qua kiểm tra thực tế tại các công trình thì đồng chí Thái Văn Thành yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương xác định rõ từng phần việc, từng mốc tiến độ, phân công cụ thể trách nhiệm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Những cái khó khăn thuộc thẩm quyền thì phải chủ động phối hợp giải quyết, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Và đối với các cái công trình trường học thì đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh là yêu cầu bảo đảm tiến độ, nhất là khi mà năm học mới đang đến gần. Các nhà thầu phải chủ động nhân lực, máy móc, vật tư để tổ chức thi công hợp lý, tranh thủ những cái ngày thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.
0: Làm việc với lãnh đạo 21 xã khu vực Tây Nam về tiến độ các dự án, giải ngân vốn đầu tư công và những khó khăn vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đặc biệt quan tâm đến tiến độ giải ngân. Đối với những công trình đã có khối lượng hoàn thành, phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh toán, không để tình trạng có khối lượng nhưng chậm giải ngân do hồ sơ chưa hoàn thiện. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì các địa phương phải báo cáo cụ thể, xác định rõ nội dung cần tháo gỡ và đề xuất phương án xử lý. Các sở ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc, nhất là về thủ tục đầu tư, đất đai, vật liệu xây dựng và tổ chức thi công. Đồng thời, các chủ đầu tư, địa phương và các đơn vị thi công thường xuyên bám sát công trường, cập nhật tiến độ, xử lý ngay những vấn đề phát sinh, phấn đấu đưa các dự án hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đáp ứng với yêu cầu sử dụng trong thời gian sớm nhất.
1: Vâng, thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa, nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi các cái bản tin của NTV trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz, báo in, báo điện tử và trên các hạ tần số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, như là YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình Nghệ An.vn, cũng như là trên app NTV Go. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gửi đến quý vị khán thính giả một ca khúc rất là quen thuộc, có tên gọi là Bài Học Đầu Tiên, qua phần thể hiện của ca sĩ Thanh Thảo.

0: những ca từ rất là nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa, đúng không thưa quý vị? Trở lại với chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta, đó là miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa. Trong nhiều năm qua, cứ mỗi độ thu về thì câu chuyện gánh nặng chi tiêu đầu năm học lại trở thành một chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn. Giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới cùng với các bộ sách bổ trợ đã tăng lên đáng kể so với trước đây.
1: Và đối với những gia đình có đông con đi học hay những hộ gia đình công nhân, nông dân nghèo tại các vùng nông thôn, miền núi, khi mà đời sống còn nhiều khó khăn thì tiền mua một bộ sách giáo khoa hoàn chỉnh đôi khi bằng cả tuần lương hoặc thu nhập của cả tháng lao động vất vả.
0: Việc thiếu sách, phải xung lại sách cũ hoặc là học chung sách thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng học tập của các em học sinh. Và trong bối cảnh đó thì chủ trương hỗ trợ hoặc là miễn phí hoàn toàn sách giáo khoa cho học sinh không chỉ là ước ao của người dân mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết mang tính chiến lược của ngành giáo dục và toàn xã hội.
1: Trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự về những lo toan của các bậc phụ huynh trước thềm năm học mới khi chọn mua sách giáo khoa cho con em và ý nghĩa từ chủ trương miễn phí sách giáo khoa do ekip chương trình vừa thực hiện.
2: Những ngày này, không khí chuẩn bị cho năm học mới đã bắt đầu nhộn nhịp trên khắp các bản làng, phố phường. Cùng với niềm háo hức chào đón năm học mới của các em học sinh, mỗi gia đình lại có thêm những nỗi lo toan thường nhật trước ngày khai trường. Trong đó, việc chuẩn bị bộ sách giáo khoa cho các con luôn là trăn trở của không ít phụ huynh, nhất là những gia đình ở vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn hay vừa trải qua ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ. Chia sẻ về điều này, anh Lê Văn Tú đến từ xã Vân Tụ và chị Nguyễn Thị Mai đến từ xã Bình Minh bày tỏ.
3: Đầu năm học thì cả chí cũng phải lo, mua sách vở cho hai đứa cũng ngọt nghẹt cả tiên triều rồi. Với lại là nhà làm nóng thì tiền nữa cũng là một khoản tiền khá khá. Nếu mà được hỗ trợ tiền sách giáo khoa thì gia đình cũng đợi được một phần nào đó để mua thêm cho con được bộ quần áo mới.
4: Làm mẹ thì lúc mua cũng muốn con mình là bằng bàn, bằng bè. Nhưng mà đầu năm học thì có quá là nhiều thứ phải sắm ấy. Thì tiết kiệm được cái khoản tiền sách giáo khoa thì mừng lắm. Mẹ lại có thêm chi phí để xoay sở lo thêm cho các cháu. Có thể là mua thêm cái chiếc cặp mới hay là bộ đồng phục mới để đầu năm học được tươm tất hơn.
2: Theo Nghị định 271 của Chính phủ, chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông sẽ được áp dụng trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, đối với những địa phương có điều kiện chủ trương này được khuyến khích triển khai sớm hơn. Tại Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương chủ động rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực, từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc cho biết.
5: Dưới góc độ quản lý của địa phương, tôi đánh giá đây là một chủ trương thiết thực, nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với mỗi gia đình và mỗi học sinh. Nó có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân đầu năm học mới. Các gia đình phải cùng lúc chi trả nhiều khoản.

0: như sách vở, đồ dùng học tập, đồng phục và các nhu cầu thiết yếu khác. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình đông con hoặc gặp khó khăn đột xuất, chi phí mua một bộ sách giáo khoa cho mỗi học sinh là một khoản rất đáng kể. Việc xây dựng tủ sách để dùng chung và phục vụ cho học sinh mượn sách giúp cho các gia đình giảm được một phần chi phí đầu năm học. Quan trọng hơn, chủ trương này góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Mọi học sinh, dù có hoàn cảnh gia đình khác nhau, đều có sách học ngay từ đầu năm học và không bị chậm chương trình. Và qua đó, học sinh không cảm thấy tự ti trước bạn bè. Đấy không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn sự động viên về tinh thần, giúp các em yên tâm đến trường.
1: Đặc biệt, tại những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn như xã Nga Mi hay xã Nhôn Mài. Việc chuẩn bị sách vở cho con em bước vào năm học mới luôn là trăn trở lớn của các gia đình. Chính vì thế, khi chủ trương hỗ trợ sách giáo khoa được triển khai sớm, đồng bào và các nhà trường nơi đây đã đón nhận với niềm phấn khởi cùng sự đồng thuận rất cao. Ông Nguyễn Trọng Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi và ông Nguyễn Trường Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Mai Sơn, xã Nhôn Mai đã nói.
2: Cái chủ trương bên sách giáo khoa thì là một cái chủ trương mà khác chúng tôi là một cái chủ trương lớn. Nó cũng nhằm cái mục đích là để đảm bảo quyền lợi, cái bình đẳng cho cả các em học sinh. Đồng thời cũng khẳng định được đây là một cái nền giáo dục, đó là cuộc sách hàng đầu của nhà nước. Vì vậy mà sau khi mà phụ huynh cũng nắm được cái thông tin là cái năm học này đã được nhà nước là hỗ trợ sách giáo khoa miễn phí thì bà con nhân dân cũng rất là vui mừng, bởi vì cũng một phần nào là giảm được cái gánh nặng cho phụ huynh về mặt tài chính trong cái năm học mới. Rồi là đấy cũng là một cái vấn đề mà theo chúng tôi là còn nó cũng giảm cái nguy cơ cho học sinh bỏ học vì lý do là thiếu sách giáo khoa.
3: Trong năm 25 thì địa bàn xã Nhôn Mài thì chịu rất ảnh hưởng rất nặng nề bởi các đợt lũ ống, lũ quét và sạt lở rất là cực đoan. Nhiều hộ gia đình thì bị mất trắng tài sản, nhà cửa hư hỏng nghiêm trọng và đã phải thực hiện di dời khẩn cấp đến khu tái định cư mới theo chính sách hỗ trợ của nhà nước và cấp trên. Thì đang trong giai đoạn thực sự là vất vả, và ổn định lại cuộc sống nơi ở mới thì áp lực và chi phí sắm sửa đâu nắm cho học sinh cũng là một gánh nặng đối với bà con nơi đây. Thì chính vì vậy, chính sách cho mượn sách giáo khoa toàn bộ miễn phí đã phần nào san sẻ bớt lỗi ngó tài chính cho các gia đình vùng thiên tai nói riêng và vùng dân tộc thiểu số tại địa bàn Nhôn Mài nói chung, và đối với các em học sinh đi tại khu tái định cư cũng như là việc các em ở vùng dân tộc thiểu số thì việc có sẵn những bộ sách tươm tất tròn vẹn trước thêm năm học mới mang lại tâm lý vô cùng tự tin, hào hức, phấn khởi để các em tiếp tục các phát triển trường trong năm học 2026-2027.
1: Không chỉ mang lại niềm vui cho các bậc phụ huynh và học sinh, chủ trương này khi lan tỏa đến các nhà trường cũng nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ đội ngũ giáo viên. Chia sẻ thêm về điều này, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, bày tỏ.
4: Với chúng tôi thì là những giáo viên đứng lớp, điều đáng mừng nhất không chỉ là một bộ sách giáo khoa được trao đến tay học sinh, mà nó còn là cái cơ hội học tập được trao đi một cách bình đẳng. Bởi vì khi một cuốn sách đến với mọi học sinh, chúng ta không chỉ là cho các em được tri thức mà còn trao thêm niềm tin. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mọi đứa trẻ đều được xứng đáng có một cơ hội như nhau để bước tới tương lai và có nhiều hy vọng tốt đẹp vào tương lai của chính mình.
1: Dù ở những bản làng xa xôi hay ngay giữa phố phường nhộn nhịp, mỗi bộ sách được trao đi đều mang theo sự san sẻ kịp thời với từng gia đình trước thềm năm học mới. Sự đồng hành thiết thực ấy không chỉ gieo thêm niềm tin vào một nền giáo dục bình đẳng, mà còn nâng bước cho thế hệ tương lai trên con đường chinh phục tri thức.
5: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Và chúng ta vừa được theo dõi phóng sự tổng hợp về bức tranh chung chuẩn bị cho năm học mới từ nhiều phía, cũng như sức lan tỏa và ý nghĩa từ chủ trương lớn miễn phí sách giáo khoa.
5: Và kính thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng đã kết nối được với ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An để cùng trao đổi, phân tích về chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa.
6: Vâng, chúng ta hãy cùng trao đổi với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay nhé. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hoan đã nhận lời mời đồng hành cùng

0: Chương trình dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
1: Vâng, xin chào phóng viên Văn Hùng, Thùy Linh và chương trình dòng chảy sự kiện.
0: Thưa ông Nguyễn Trọng Hoan ạ, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chủ trương miễn phí sách giáo khoa hiện nay ạ?
1: Vâng, theo chúng tôi thực hiện nghị quyết 271 của Chính phủ và công văn 4369, Nghệ An đã triển khai cái chương trình miễn giảm sách giáo khoa một cách bài bản cụ thể. Trước tiên thì theo chúng tôi đánh giá thì đây là một chương trình có tính nhân văn rất là cao đẹp, thể hiện cái tính sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với là các em học sinh, và chúng ta xem giáo dục là cuốn sách hàng đầu. Vì vậy cái việc miễn giảm sách giáo khoa theo chúng tôi là một cái chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước. Với cái việc miễn giảm sách giáo khoa này ấy, nếu theo lộ trình thì đến năm học 2029-2030 thì chúng ta mới miễn giảm sách một cách là toàn bộ. Và nếu như thực hiện được theo đúng lộ trình đã giảm được một cái có thể nói cái gánh nặng khá lớn cho người dân, cho học sinh, đặc biệt là các em ở những cái vùng sâu, vùng xa, rồi các em học sinh có cái hoàn cảnh khó khăn, các cái gia đình hộ nghèo, để là các em yên tâm có sách giáo khoa để học tập trong những cái năm học mới đã bắt đầu.
2: Vâng ạ. Và thưa ông, là cái việc mà đề ra chủ trương miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình thì nó thể hiện cái sự phù hợp như thế nào so với thực tiễn hiện nay ạ?
1: Theo tôi thì cái việc của miễn giảm sách giáo khoa thì với cái việc lộ trình là đến năm 2029-2030 mà chúng ta miễn là sách giáo khoa an toàn, cấp sách giáo khoa an toàn, thì tôi nghĩ đây cũng là một cái lộ trình rất là hợp lý. Bởi rằng với cái nguồn ngân sách của nhà nước trong một cái thời điểm thì chúng ta không thể nào để cấp sách cho là miễn sách giáo khoa đầy đủ cho tất cả 100% học trò. Và chúng tôi nghĩ rằng trong cái lộ trình đến từ đến năm học 2029-30, như vậy còn 3 năm học nữa, thì như vậy chúng ta là miễn giảm sách giáo khoa hoàn toàn, miễn phí sách giáo khoa hoàn toàn và cấp phát sách giáo khoa cho học sinh, thì tôi nghĩ đây là một cái lộ trình nó rất hợp lý ạ.
0: Vâng, để thực hiện cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa thì đòi hỏi cái nguồn lực không hề nhỏ, nhất là đối với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Nghệ An. Và điều này thì thể hiện cái nỗ lực rất lớn của tỉnh cũng như các cấp ngành như thế nào, thưa ông Nguyễn Trọng Hoan ạ?
1: Vâng, theo tôi thì với cái số lượng học sinh rất lớn của chúng ta, đến trên 900.000 học sinh ở các cái cấp học, và với nếu như mà chúng ta tổ chức mà cấp kinh phí để là miễn giảm sách giáo khoa cho các em học sinh ngay từ đầu năm học này, thì có thể nói là cái kinh phí chúng ta không thể được gánh nổi trong cái thời điểm tỉnh của chúng ta cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu như trong năm học này mà tỉnh Nghệ An đã là cấp cho khoảng là chúng đủ mua sách cho trên hơn 200.000 là học sinh, hơn 200.000 bộ sách, thì chúng tôi nghĩ đó cũng là sự cố gắng rất nỗ lực của là đồng chí lãnh đạo tỉnh về cái sự quan tâm đến cái sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp trồng người của tỉnh Nghệ An. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cũng mong là các bậc phụ huynh rồi các em học sinh cũng phải chia sẻ những cái khó khăn của tỉnh, rồi từ đó về cùng với các nhà trường để tiếp tục tập trung huy động các cái nguồn kinh phí để chúng ta mua sách cho các thư viện, để các em là những năm nay và năm sau thì các em có thể là mượn sách. Và hiện nay Sở Giáo dục Tạo cũng đang phát động các cái phong trào về cái việc quyên góp cũng như là mua sách để ủng hộ cho các cái thư viện để là cùng giảm một cái phần nào cho các em học sinh nghèo có sách giáo khoa được học trong cái năm học này.
0: Vâng.
2: Thưa ông, là trước đấy thì chúng ta sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa, vậy thì khi mà triển khai một cái bộ sách giáo khoa trong các nhà trường thì nó sẽ giúp tạo cái thuận lợi như thế nào trong việc triển khai những cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa?
1: Theo tôi thì thực hiện một bộ sách giáo khoa thì nó có nhiều cái tính ưu việt, trong đó thì về mặt sở thì cũng là thuận lợi hơn trong cái việc chỉ đạo về việc chuyên môn, tức là trong công tác chỉ đạo chuyên môn, rồi trong các kỳ thi học sinh giỏi, rồi cũng như là thi tuyển sinh. Thì như vậy là khi chúng ta có chung một bộ sách, có chung một cái nguồn học liệu, tránh cái tránh, có thể nói là nếu như cái khó khăn trước đây thì có thể là địa phương chúng ta học 2 đến 3 bộ sách thì nhiều lúc cũng khó khăn trong cái việc ôn tập cho các em. Cái nội dung thứ hai nữa thì khi có một bộ sách giáo khoa như thế thì chúng ta dễ là triển khai trong cái việc là cung ứng sách giáo khoa, rồi kiểm soát những cái sách giáo khoa, tránh những trường hợp là nhiều bộ sách thì có thể là có nhiều cái bộ sách lậu, nhưng mà nếu như bộ sách thì cứ có công tác kiểm soát sách nó sẽ an toàn hơn. Và một cái việc nữa đó là theo chúng tôi thì sử dụng một cái bộ sách giáo khoa như vậy thì chúng ta cũng dễ là chỉ đạo trong cái công tác quản lý nhà nước trên cái việc là phát hành những cái sách giáo khoa cho học sinh.
0: Rõ ràng là việc thực hiện một bộ sách giáo khoa thì sẽ tạo nên rất là nhiều thuận lợi và thống nhất, đặc biệt là cái việc đảm bảo về chất lượng cũng như là quá trình triển khai. Và trong cái lộ trình mà chúng ta thực hiện các cái chính sách cho giáo dục thì từ năm học trước thì chúng ta đã thực hiện là miễn phí học phí cho học sinh, và đến bây giờ thì chúng ta lại bắt đầu triển khai cái lộ trình để miễn phí sách giáo khoa. Thì đó chính là nói lên những ý nghĩa rất là lớn để khẳng định là giáo dục là quốc sách hàng đầu. Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi của ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với vị khách mời của chương trình ở phần sau của chương trình ạ. Và để thay đổi không khí thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc Người Gieo Mầm Xanh của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz với chủ đề miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa.
1: Thưa quý vị khán thính giả, rõ ràng là khi mà nói về miễn phí sách giáo khoa, một chủ trương nhiều ý nghĩa thì chúng ta không chỉ dừng lại ở góc độ kinh tế mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất đó là bảo đảm tính bình đẳng trong giáo dục. Mỗi học sinh không phân biệt giàu nghèo, dù là ở thành thị hay vùng sâu vùng xa thì đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận tri thức thông qua những bộ sách giáo khoa chuẩn mực và đầy đủ nhất ngay từ ngày đầu khai giảng.
0: Vâng, và thứ hai là thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước ta. Việc dành nguồn lực công cho giáo dục khẳng định quan điểm nhất quán, giáo dục là quốc sách hàng đầu. Sự chăm lo này tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội. Và thứ ba, đó là thúc đẩy tinh thần tiết kiệm và nâng cao ý thức giữ gìn sách. Khi sách giáo khoa được cấp miễn phí theo hình thức tủ sách dùng chung tại các trường học, thì học sinh sẽ được giáo dục về lòng trân trọng tri thức, thói quen giữ gìn sách cẩn thận để truyền lại cho các thế hệ sau. Trong quá trình học tập thì chúng ta, các em học sinh không được làm ảnh hưởng đến chất lượng của sách, thì khi đó sách mới được sử dụng lâu dài.
1: Vâng, và từ những cái ý nghĩa đặc biệt đó thì việc triển khai trong thực tiễn cũng được các cấp ngành và người dân hết sức quan tâm. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi phóng sự tổng hợp về quá trình triển khai tại Nghệ An hiện nay do ekip chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Mỗi mùa khai trường, bên cạnh niềm vui rộn rã của học trò, lại là những trăn trở thầm lặng của biết bao gia đình trước gánh nặng chi phí đầu năm. Thế nhưng, mùa khai trường năm nay, niềm vui ấy đang dần hiện hữu trọn vẹn hơn. Việc chủ động ra soát và triển khai sớm chính sách hỗ trợ sách giáo khoa tại các địa bàn khó khăn của Nghệ An đang kịp thời vơi bớt nỗi lo cho người dân, mang theo sự san sẻ ấm áp trước thềm năm học mới. Để chính sách hỗ trợ đến đúng, đến đủ và kịp thời, công tác ra soát, nắm bắt nhu cầu thực tế đã được các địa phương khẩn trương bắt nhịp ngay từ sớm. Ghi nhận tại xã Nga Mi, việc thống kê số lượng học sinh cần hỗ trợ sách giáo khoa đang được chính quyền địa phương và các nhà trường phối hợp thực hiện một cách sát sao. Chia sẻ về điều này, ông Nguyễn Trọng Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nga Mi cho biết.
3: Sau khi có cái văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh, của Sở Giáo dục và Đào tạo, thì Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo các cái trường học ở trên địa bàn, cụ thể là trường tiểu học và trường trung học cơ sở, tiến hành ra soát thống kê toàn bộ cái số học sinh để đăng ký cái nhu cầu về sách giáo khoa cho năm học mới. Thì hiện nay thì qua ra soát số liệu của các trường thì bậc trung học thì có 494 em học sinh đăng ký sách giáo khoa, đối bậc tiểu học thì có 2 trường. Thì sau khi tổng hợp cả 2 trường thì cái nhu cầu để đăng ký sách giáo khoa là có 662 em.
2: Không áp dụng một công thức chung cho mọi địa bàn, mỗi cơ sở lại có cách tiếp cận riêng phù hợp với điều kiện thực tế. Tại xã Giai Lạc, công tác nắm bắt nhu cầu học sinh được thực hiện theo hướng linh hoạt, sát đời sống, bảo đảm mọi hoàn cảnh đều được lắng nghe kịp thời. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc cho hay.
4: Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho các trường tổ chức rà soát nghiêm túc, công khai. Việc rà soát phải dựa trên hoàn cảnh thực tế của học sinh, ưu tiên các đối tượng là con của hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, học sinh thuộc dạng bảo trợ xã hội, có những trường hợp khó khăn và những cái trường hợp khó khăn đột xuất. Ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu các nhà trường chịu trách nhiệm trực tiếp về tính chính xác của danh sách. Giáo viên chủ nhiệm là người nắm bắt bước đầu hoàn cảnh của từng học sinh, trao đổi với phụ huynh và tổng hợp nhu cầu thực tế. Danh sách sau khi rà soát phải được nhà trường kiểm tra đối chiếu, đảm bảo không trùng lắp, không bỏ sót và không đưa những người không đúng đối tượng vào danh sách. Đồng thời, xã giao cho bộ phận chuyên môn phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện.
2: Tuy nhiên, việc triển khai công tác rà soát đúng vào thời điểm nghỉ hè nên các nhà trường đã phải đối mặt với không ít áp lực. Thầy Nguyễn Trường Giang, hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Thành, đã nói.
5: Khó khăn lớn nhất của chúng tôi về vấn đề là thời gian. Đợt rà soát này lại rơi đúng vào dịp nghỉ hè, học sinh không đến trường, mà thầy cô giáo cũng đang trong thời gian nghỉ phép. Và khi liên hệ với phụ huynh học sinh qua điện thoại, qua nhóm Zalo, gặp nhiều khó khăn. Nhưng vì quyền lợi của cả con, ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm đã rất nỗ lực, thầy cố gác lại một phần việc riêng, liên tục gọi điện, nhắn tin qua Zalo để nắm sát từng em. Nhờ sự tuần tùy của giáo viên và sự phối hợp nhiệt tình từ ban dân cảnh xóm, từ chính quyền địa phương, trường chúng tôi đã hoàn thành ra soát đúng tiến độ, đảm bảo chuẩn xác và không bỏ sót một em nào.
2: Đặc biệt tại trường phổ thông dân tộc bán trú Mai Sơn, xã Nhôn Mai, công tác rà soát còn được gắn liền với việc hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh là con em các hộ dân vừa di rời đến khu tái định cư sau thiên tai. Thầy Nguyễn Trường Thành, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Mai Sơn cho hay.
6: Thực hiện tinh thần chỉ đạo những tỉnh Nghệ An và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhà trường cũng đã nhanh chóng triển khai việc rà soát nhu cầu mượn sách giáo khoa trong năm học 2026-2027. Thì công tác rà soát được thực hiện vô cùng là cẩn trọng và khẩn trương thông qua sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm này, cấp chính quyền địa phương và đặc biệt là các đoàn thể. Thì nhà trường đã rà soát phân loại chi tiết từng đối tượng học sinh, đặc biệt là chú trọng các em thuộc hộ gia đình diện chính sách, các hộ gia đình vừa di dời đến các khu tái định cư. Nhà trường với phương châm là rà soát đầy đủ và để đảm bảo cho 100% học sinh có nhu cầu mượn tròn bộ sách đều được đáp ứng đầy đủ để không em nào vi thiểu sách mà ảnh hưởng đến ngay khai trường trong học mới.
2: Thế nhưng, cấp đủ sách mới chỉ là bước đầu. Bài toán đặt ra tiếp theo là quản lý và bảo quản ra sao để mỗi bộ sách dùng chung có thể tái sử dụng qua nhiều năm học. Về vấn đề này, mô hình quản lý bài bản tại trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An chính là một kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Cô Nguyễn Thị Tuyết Trinh, giáo viên trường phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
7: Từ thực tế triển khai việc cho học sinh mượn sách giáo khoa dùng chung, thì điều quan trọng nhất đó là phải quản lý chặt chẽ ngay từ đầu và tạo cho học sinh được cái ý thức trách nhiệm đối với cái cuốn sách mà mình được mượn. Vậy thì trước khi phát sách, bộ phận thư viện họ sẽ đã kiểm đếm, phân loại và sắp xếp thành từng bộ có danh mục cụ thể để cho cái việc cấp phát sách được thuận lợi và tránh nhầm lẫn. Và khi nhận sách thì học sinh phải ký xác nhận tình trạng của từng cuốn sách, phiếu mượn với đầy đủ danh mục. Cuối năm học thì thư viện thu hồi sách, họ kiểm tra lại từng bộ, phân loại sách còn tốt, sách cần sửa chữa hoặc cần thay thế. Nếu sách bị mất hoặc bị hư hỏng do lỗi của người sử dụng thì học sinh đó sẽ có trách nhiệm đền bù theo giá sách.
2: Đồng quan điểm đó, chính quyền xã Giai Lạc cũng xác định trách nhiệm đồng hành lâu dài cùng các nhà trường trong công tác quản lý tủ sách. Ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giai Lạc đã nói thêm.
4: Nếu sách được quản lý, bảo quản và luân chuyển tốt qua nhiều năm thì hiệu quả hỗ trợ không chỉ dừng lại ở một năm học mà còn mang tính lâu dài, tiết kiệm cho gia đình và xã hội. Về phía địa phương, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường sử dụng sách đúng mục đích, tổ chức thu hồi, bảo quản và luân chuyển hiệu quả, đồng thời vận động thêm các nguồn lực xã hội khác để bổ sung vào tủ sách dùng chung.
2: Mô hình mượn trả, xây dựng tủ sách dùng chung không chỉ dừng lại ở khía cạnh quản lý tài sản mà còn chứa đựng triết lý giáo dục sâu sắc. Thầy Nguyễn Trường Giang, hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Thành, đã chia sẻ thêm.
5: Cái chủ trương này mang ý nghĩa nhân văn rất lớn. Ý nghĩa đầu tiên là đảm bảo 100% học sinh đến trường đều có đủ sách học, không một em nào vì gia đình khó khăn mà phải thiếu sách. Thứ hai, đấy cũng là cơ hội để thầy cô giáo dục các con ý thức giữ gìn sách vở. Khi mượn sách của trường, các con sẽ biết nâng niu, giữ cho sách không bị rách, không vẻ bận để năm sau nhường lại cho các em lớp dưới dùng tiếp. Đó là bài học rất hay về tinh thần tiết kiệm và sự chia sẻ. Chủ trương này còn góp phần giảm thiểu tình trạng lãng phí nguồn lực xã hội, xây dựng tủ sách dùng chung ngày càng phong phú cho thư viện trường học.
2: Từ khâu rà soát sát sao ở cơ sở đến mô hình quản lý bài bản tại các nhà trường, sự chủ động của Nghệ An đã minh chứng cho một chính sách an ninh giáo dục sâu sắc. Việc trao đi những bộ sách không chỉ giúp tháo gỡ nút thắt tài chính, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ ý thức tiết kiệm và trách nhiệm với cộng đồng. Phía sau những bộ sách được giữ gìn tươm tất qua từng năm học là niềm tin vào một nền giáo dục công bằng, bền vững và đầy tính nhân văn.
0: Thưa quý vị khán thính giả, như vậy là ngay khi chủ trương được triển khai trong thực tiễn, thì chính quyền từ tỉnh xuống cơ sở, ngành giáo dục cũng như các nhà trường đã vào cuộc một cách rất quyết liệt. Mỗi địa phương thì đã có những cách triển khai rất là bài bản cụ thể riêng để làm sao chủ trương miễn phí sách giáo khoa thực sự phát huy được tác dụng trong thực tiễn. Và cái lộ trình thực hiện miễn phí sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An như thế nào và quá trình triển khai này ra sao thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, để hiểu rõ hơn quá trình triển khai này.
1: Vâng ạ. Thưa ông Võ Trọng Hoàn, ngay khi mà có chỉ đạo từ Trung ương thì cũng như là tỉnh thì ngành giáo dục Nghệ An đã và đang triển khai cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa như thế nào?
8: Vâng. Theo lộ trình của nghị quyết 271 và công văn 4369 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì sách giáo khoa được thực hiện theo các cái lộ trình. Thứ nhất là từ năm học 2006-2007 thì trên cả nước thì dùng chung một bộ sách giáo khoa. Và cái thứ hai nữa là đến năm 2029-30 thì chúng ta miễn giảm sách hoàn toàn. Và từ giờ cho đến năm học 2029-30 thì cũng tùy theo cái ngân sách của địa phương và cả cái nguồn huy động hợp pháp cũng như cả cái nguồn xã hội hóa để chúng ta tập trung mua sách hỗ trợ cho các cái đối tượng là học sinh, như tôi đã nói là học sinh các cái vùng khó khăn hưởng theo nghị định 66, cũng như là học sinh mà của con em gia đình chính sách hộ nghèo, rồi là cái gia đình khó khăn các cháu mồ côi. Và cùng theo cái lộ trình thì năm học 2006-2007 thì Sở Giáo dục Đào tạo đã trình Ủy ban nhân tỉnh cấp kinh phí, và trong dự kiến thì chúng ta sẽ hỗ trợ trên 200.000 bộ sách cho các em học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 12. Tuy nhiên với khoảng trên 200.000 bộ sách như thế ở các cái cấp học thì cũng chỉ ở cấp và hỗ trợ cho một phần nào ở các em vùng là vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, rồi các em có cái hoàn cảnh khó khăn, rồi là con thương binh liệt sĩ, rồi các gia đình nghèo như tôi đã nói ở trên. Và chúng tôi cố gắng là đến ngày khai giảng thì các cái đối tượng này đã có sách đầy đủ sách giáo khoa để học tập.
0: Vâng, như vậy là cái lộ trình triển khai thì rất là cụ thể, và như ông đã trao đổi từ đầu đó là cái thể hiện cái sự nỗ lực rất là lớn của tỉnh Nghệ An khi chúng ta còn nhiều khó khăn, và cái nguồn lực để đầu tư vào cái việc là mua sách giáo khoa mới với cái số lượng rất là lớn cùng một lúc thì sẽ rất là khó khăn, cho nên là chúng ta xây dựng cái lộ trình như vậy thì cái khả tính khả thi nó sẽ đáp ứng được và hiệu quả nó sẽ tốt hơn. Và thưa ông, là đây được xem là cái bước khởi đầu, nó sẽ góp phần tạo nên những cái giá trị lan tỏa như thế nào ạ?
8: Vâng, thứ nhất là Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cũng đã là hướng dẫn các nhà trường về cái việc tổng hợp về cái nhu cầu sử dụng sách, cũng như làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho mỗi người dân, mỗi em học sinh hiểu được cái chính sách cao đẹp, chính sách nhân văn này của Đảng và Nhà nước. Và từ đó thì các nhà trường cũng có những cái lộ trình, bên cạnh các cái nguồn lực của nhà nước cấp thì các nhà trường cũng phải là hỗ trợ, các nhà trường cũng phải là tập trung để mà quyên góp cũng như là huy động các cái nguồn lực xã hội hợp pháp khác để mà bổ sung cái tủ sách cho nhà trường để các em có cái sách học trong những cái năm tiếp theo, và giảm được cái gánh nặng cái phần nào về cái công sức cũng như là cái tiền của bố mẹ, của phụ huynh.
1: Vâng ạ. Vậy thì Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các cái địa phương và nhà trường thực hiện tốt cái chủ trương này trong thời gian tới như thế nào ạ?
8: Vâng. Để là thực hiện

0: Nghị định số 271 và công văn số 4369 của Bộ Giáo dục Tạo thì Sở Giáo dục Tạo sẽ tiếp tục có cái văn bản chỉ đạo các nhà trường. Thì việc thứ nhất là như tôi đã nói đấy, tức là làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho mỗi học sinh, mỗi người dân hiểu được cái lộ trình về cái việc là miễn giảm và cái cấp cái sách giáo khoa miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, để là các gia đình cũng chủ động trong cái việc là mua sách cho con em, tránh cái trường hợp là như vừa rồi thì cũng có một số là phụ huynh là hiểu nhầm là ngay từ năm học hay 2006 hay 2007 này thì tỉnh đã miễn phí sách giáo khoa hoàn toàn, thì cái đó là chưa chính xác. Cái nội dung thứ hai thì chúng tôi cũng yêu cầu các nhà trường phải thống kê một cách cụ thể những cái học sinh mà có cái hoàn cảnh khó khăn, rồi những học sinh mà con em gia đình chính sách, để chúng ta có thể ưu tiên những em này có khi sách học trước. Cái thứ ba nữa, như tôi đã nói, thì chúng ngoài cái việc là cái nguồn kinh phí của tỉnh, của nhà nước, thì cũng là đề nghị các nhà trường đưa cái nội dung này vào trong những cái vận động về cái công tác xã hội hóa. Có thể chúng ta không ép buộc, nhưng chúng ta có thể là huy động các cái nguồn lực mà với các cái nhà hảo tâm, các cái tổ chức chính trị xã hội mà có sự quan tâm đến giáo dục, thì đưa cái nội dung này vào để là chúng ta hỗ trợ sách giáo khoa vào cái thư viện để các em có thể dùng chung, và cố gắng để đến là năm học 2019-2030 khi mà chúng ta miễn phí sách giáo khoa an toàn, thì lúc đó là trong cái thư viện của nhà trường thì đã có đầy đủ cái sách để cho là tổng số lượng học sinh của toàn trường được học. Nếu là cấp học bậc học ngày ra trường thì trao trả lại, gửi lại và trả lại sách giáo khoa cho thư viện để là các em sau để được tiếp tục học, đồng thời cũng có cái ý thức và có cái tuyên truyền cũng như là để các em tức là mượn sách giáo khoa thì phải là bảo quản sách tốt, không để là hư hỏng, và nếu như các em giữ gìn được sách tốt thì như vậy là cái tài sản này trở thành một cái tài sản chung của nhà trường, để không chỉ là một thế hệ học trò mà nhiều thế hệ học trò có thể là có sách giáo khoa để học, và lúc đó thì phụ huynh cũng là giảm bớt được cái gánh nặng tài chính hàng năm phải là mua sách cho các em, và như vậy là sẽ là các nhà trường chủ động trong cái nguồn học liệu và giúp cho các nhà trường sẽ là triển khai cái việc là thực hiện thành công cái chương trình giáo dục phổ thông 2018.
1: Như vậy là chủ trương miễn phí sách giáo khoa là một chủ trương mang rất nhiều ý nghĩa, là một chủ trương lớn của ngành giáo dục trong thời điểm hiện nay. Điều quan trọng nhất thì vẫn là cái cách thức triển khai và làm sao đó để phát huy được cái giá trị bền vững. Thì như những cái nội dung mà ông vừa trao đổi về cái chủ trương triển khai, cách thức triển khai của ngành giáo dục cũng như là cụ thể tại các địa phương, các trường học, thì cái vấn đề bảo quản, duy trì để sách được sử dụng lâu dài, đó là yếu tố quan trọng nhất. Cho nên công tác quản lý cần phải được tính toán một cách bài bản, khoa học và mang tính kỷ luật. Thì khi đó thì các cái bộ sách giáo khoa được sử dụng theo hàng năm sẽ không bị ảnh hưởng giảm về chất lượng, để không ảnh hưởng đến cái việc học tập, nghiên cứu và giữ gìn của các em ở những cái khóa tiếp theo. Vậy thì với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và quá trình triển khai bài bản khoa học để trách nhiệm của ngành giáo dục, thì ông tin tưởng như thế nào về việc thực hiện chủ trương miễn phí sách giáo khoa sẽ thuận lợi và thành công, thưa ông Nguyễn Trọng Hoàn ạ?
0: Theo tôi thì với cái sự quan tâm rất đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sự quyết tâm của ngành, cũng như là cái việc triển khai một cách bài bản, khoa học, có lộ trình, và trong đó thì nhận được cái sự quan tâm rất lớn của người dân, của phụ huynh học sinh, thì chúng tôi tin tưởng rằng cái việc là miễn phí sách giáo khoa theo cái nghị quyết hai, theo cái nghị định 271 của chính phủ thì sẽ là thành công. Đến thời điểm này thì như chúng tôi nắm bắt tìm hiểu thì Nghệ An cũng là một trong những tỉnh là sớm triển khai cái nội dung này, và chúng tôi cố gắng để là trước năm học mới thì cái việc là một số cái đối tượng mà được miễn phí sách giáo khoa ở cái năm học 2016-2017 này để có sách giáo khoa.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi, chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
0: Xin Cảm ơn chương trình Dòng chảy sự kiện và hai MC Văn Hùng và Thùy Linh.
1: Vâng ạ.
2: Thưa quý vị, và lúc này thì kỹ thuật viên của chúng tôi cũng thông báo là

0: cũng lo nhiều khoản cho con ấy, cho nên là thấy nếu mà được như thế thì gia đình cũng đỡ được một khoản. Bởi vì như các anh chị biết thì đầu năm là tiền học, rồi tiền ăn uống, rồi tiền đồng phục, sách vở rất là nhiều.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà tôi đang có một cái băn khoăn, tôi đang rất muốn hỏi chương trình là không biết cụ thể năm nay ở Nghệ An mình thì thực hiện như thế nào. Bởi vì hiện tại thì tôi cũng đã mua sách cho con rồi. Sau khi mà mua sách xong thì tôi mới biết là có cái chủ trương này. Anh chị có thể cho thêm tôi cái thông tin để tôi biết hiểu rõ hơn được không ạ?
1: Vâng, chắc là chị đã theo dõi chương trình, nhưng mà những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật cũng như là những cái trao đổi của vị khách mời vừa rồi thì chị chưa được nghe một cách đầy đủ. Tức là khi mà có cái chủ trương này thì đúng là rất nhiều phụ huynh nghĩ rằng là sẽ được miễn phí hoàn toàn sách giáo khoa từ năm học này luôn. Và rất là nhiều phụ huynh đã mua sách giáo khoa cho con thì có băn khoăn là bây giờ mua rồi thì có trả lại được không, hay là nhà trường có
2: đúng đúng
1: hoàn tiền lại hay không. Thì như vị lãnh đạo của ngành giáo dục, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin thì là chúng ta có lộ trình. Tức là ngay từ năm học 2026-2027 này thì chúng ta mới thực hiện ở giai đoạn đầu. Tức là mới chỉ khoảng có khoảng 200 bộ sách cho 200 học sinh ở những cái địa bàn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, và những cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, những cái gia đình mà những cái em học sinh mà không có điều kiện để mà có thể chuẩn bị sách giáo khoa mới. Thì đó là lộ trình đầu tiên. Còn sau đó thì ở những năm tiếp theo, năm học tiếp theo thì sẽ lại tiếp tục có những cái bộ sách mới cho những em học sinh mới. Và đến năm học 2029-2030 thì sẽ 100% học sinh ở các cấp học ở Nghệ An sẽ được miễn phí sách giáo khoa. Chị đã rõ chưa ạ?
0: Vâng ạ, tôi rõ ạ.
1: Vâng, vậy thì cũng nhân tiện chương trình này thì chị đánh giá và suy nghĩ như nào về cái chủ trương miễn phí sách giáo khoa, thưa chị?
0: Tôi thấy rất là nhân văn, bởi vì là trước hết là giảm được một cái khoản chi phí rất lớn cho gia đình.
1: Đúng
0: nhất là
1: ạ.
0: Những mà nhà mà có 2 đến 3 cháu giống như là tôi.
1: Vâng.
0: Và tôi thấy có một điều này cũng rất là ý nghĩa với những cái gia đình mà khó khăn ấy, các cháu ở vùng sâu, vùng xa ấy. Và nếu nó được thực hiện thì tôi nghĩ là phụ huynh chúng tôi là rất rất ủng hộ luôn ạ.
1: Vâng, rất là tuyệt vời. Và rõ ràng là từ cái chủ trương miễn học phí trước đây và bây giờ thì đến miễn phí sách giáo khoa thì chúng ta đã thấy được là cái chính sách an sinh xã hội đang ngày càng gần gũi hơn, thiết thực hơn và thực tế hơn. Và đồng thời cũng khẳng định cái giá trị ý nghĩa nhân văn của các chính sách mà Đảng và Nhà nước dành cho nhân dân. Một lần nữa xin cảm ơn chị Mai đã gọi điện tương tác với chương trình ạ. Xin chúc chị sức khỏe ạ.
2: Vâng ạ.
0: Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, một chủ trương dù đúng đắn và nhân văn đến đâu thì thước đo cuối cùng vẫn là hiệu quả khi đi vào đời sống. Để miễn phí sách giáo khoa trở thành một chính sách bền vững, không phải bài toán một lần rồi xong, chúng ta phải đối mặt với không ít thách thức. Đó là bài toán về nguồn lực ngân sách, làm sao để bố trí nguồn vốn ổn định trong dài hạn. Đó là cơ chế đấu thầu, in ấn, phát hành, làm thế nào để chống lãng phí, tiêu cực, đảm bảo sách đến tay học sinh đúng chất lượng, đúng tiến độ trước khai giảng.
2: Vâng, đặc biệt là mô hình tủ sách dùng chung, làm thế nào để xây dựng một cái quy trình quản lý tái sử dụng sách giáo khoa hiệu quả qua các năm học để tránh cái tình trạng là dùng một lần rồi bỏ, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Để mà giải quyết đồng bộ những thách thức vừa nêu thì chúng ta cần những giải pháp đột phá và đồng bộ về mặt cơ chế cũng như là chính sách. Đó là sự kết hợp ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và xã hội hóa.
1: Hoàn toàn đúng như vậy. Và về quy chuẩn sách giáo khoa thì cần thiết kể mà sách là mang tính bền vững, hạn chế việc viết vẽ trực tiếp vào sách để tái sử dụng nhiều lần. Đồng thời thì cần nâng cao vai trò của thư viện trường học trong việc quản lý tủ sách dùng chung và giáo dục học sinh ý thức bảo vệ sách.
2: Thưa quý vị khán thính giả, trao đi một cuốn sách là gieo mầm một tương lai. Và chủ trương miễn phí sách giáo khoa thì không chỉ đơn thuần đó là cái sự hỗ trợ về mặt vật chất, mà quan trọng hơn đó là thông điệp mạnh mẽ về sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai.
1: Mỗi trang sách được trao tận tay các em nhỏ nơi vùng cao hẻo lánh hay trong những xóm trọ công nhân nghèo sẽ nâng bước các em trên con đường tìm kiếm tri thức, mở ra những cơ hội mới cho cuộc đời. Dù phía trước vẫn còn những khó khăn trong việc cân đối nguồn lực và hoàn thiện cơ chế vận hành, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn xã hội, chúng ta tin tưởng rằng chủ trương nhân văn này sẽ sớm được hiện thực hóa một cách đồng bộ, căn cơ và bền vững.
2: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện kỳ này cũng đã hết. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, vị khách mời của chương trình ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình và mang đến những cái chia sẻ rất là thiết thực. Và cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay. Trước khi nói lời chào tạm biệt, tôi xin kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vươn cao Việt Nam.

Mỗi khi tháng 8 về, những ký ức hào hùng của cách mạng tháng 8 lại trở thành nguồn cảm hứng nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Người Việt Nam ta sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hoặc ở nơi xa xôi nghìn dặm trên trái đất này đều khắc sâu trong tâm khảm về một mùa thu cách mạng. Chương trình Câu lạc bộ Văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Bài thơ tháng 8 sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 17 tháng 8 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, một lối sống có tổ chức và thói quen ăn uống hợp lý là quy tắc quan trọng nhất của việc ăn uống lành mạnh. Ăn uống sạch sẽ đòi hỏi kỷ luật trong lối sống và chọn những thực phẩm chất lượng tốt với số lượng phù hợp. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, gần đây một nghiên cứu lớn được thực hiện bởi các nhà khoa học người Israel không có nguyên tắc chung cho chế độ ăn uống lành mạnh. Thậm chí đối với một số người, cà chua còn có tác hại hơn kem. Iran Ilanif và Ira Siegel đến từ Viện Khoa học Westman đã xử lý số liệu được cung cấp bởi 800 tình nguyện viên trong khoảng từ 18 đến 70 tuổi. Những tình nguyện viên sử dụng một ứng dụng đặc biệt để thông báo cho các nhà nghiên cứu về lối sống và theo dõi mức đường trong máu của họ. Và kết quả khiến cả thế giới kinh ngạc. Phản ứng của cơ thể đối với thức ăn hoàn toàn phụ thuộc vào cơ thể, chứ không phải thức ăn. Hóa ra cơ thể của một số người phản ứng với các loại thực phẩm khác thường được biểu hiện bởi lượng đường gia tăng đột ngột. Ví dụ như sushi, một món ăn trông hoàn toàn vô hại, vậy mà lại có thể khiến lượng đường tăng lên bằng với ăn một cây kem. Tương tự như vậy, các nhà khoa học cũng đã chứng minh là ăn một quả dưa hấu làm tăng lượng đường trong máu nhiều hơn ăn một thanh sô-cô-la. Một trong những người tham gia thí nghiệm kể rằng, cô ấy đã nỗ lực giảm cân trong nhiều năm, đã thử rất nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau, cho đến khi cô nhận ra lý do chính của mọi sự thất bại, đấy là cà chua. Cà chua đã khiến cho mức đường trong máu cô tăng cao và rất cao. Nói cách khác, với mỗi cá thể khác nhau thì sẽ có phản ứng hoàn toàn khác nhau với cùng một loại đồ ăn. Điều này còn phụ thuộc vào một vài yếu tố như sau. Hệ vi sinh vật. Hệ này gồm 100.000 tỷ vi khuẩn sống bên trong cơ thể. Với mỗi người sẽ có vi sinh vật khác nhau và chúng ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể với thực phẩm. Hoạt động thể chất. Điều này đòi hỏi năng lượng đi vào các cơ như đường đi vào từ gan. Những người hay vận động có khả năng sở hữu các tế bào nhạy cảm với glucose. Do đó mức đường của chúng thường thấp hơn so với những người ít vận động. Mức độ căng thẳng. Căng thẳng làm cho cơ thể chúng ta sản sinh adrenaline và cortisol, kích thích sự gia tăng lượng đường trong máu. Mức đường cao kích thích cơ thể lưu trữ chất béo và gây đói. Khi chúng ta ăn những thức ăn không tốt cho cơ thể, lượng đường trong máu tăng lên khiến cho tuyến tụy tiết ra nhiều insulin hơn. Các tế bào phản ứng với điều đó, chuyển hóa glucose thành dạng glycogen và chất béo. Và điều này làm giảm nhanh lượng đường trong máu và chúng ta cũng nhanh đói hơn. Vậy chúng ta làm gì khi đói? Chúng ta ăn, và điều này bắt đầu cho một chu trình luẩn quẩn của việc lưu trữ chất béo và đói. Hiển nhiên kết quả cuối cùng chấm dứt cho mỗi chu kỳ là tăng cân. Dưới đây là những dấu hiệu phổ biến nhất của mức đường cao. Thường xuyên cảm thấy đói, cảm thấy khát, khô miệng, trở nên mệt mỏi rất nhanh, đi tiểu thường xuyên cả ngày lẫn đêm, gặp những vấn đề về dạ dày. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nếu bạn thực hiện được những nguyên tắc trong ăn uống như sau, xem như bạn đã biết cách ăn uống lành mạnh. Nếu chỉ làm được dưới 5 điều, bạn cần phải chú ý để kịp thời điều chỉnh. Thứ nhất, ngồi thẳng lưng khi ăn. Khi ăn cơ thể quá thoải mái, dễ bị gù lưng. Chúng ta đều biết gù lưng sẽ gây áp lực lên thực quản và dạ dày, ảnh hưởng tới tiêu hóa. Ngoài ra, ăn cơm với một chiếc bàn thấp, ngồi trên sofa hay ngồi xổm khi ăn cơm đều gây áp lực cho bụng, ảnh hưởng tới tuần hoàn máu của đường tiêu hóa. Lâu dần có thể gây ra các vấn đề dạ dày, ảnh hưởng tới chức năng tim phổi. Tư thế ăn uống đúng là ngồi thẳng lưng để dạ dày không chịu một áp lực nào. Thứ hai, ăn đồ ăn dạng lỏng khi quá đói. Khi bị đói, cảm giác thèm ăn cực kỳ mạnh, nhìn món gì cũng muốn ăn. Thực ra lúc này chức năng tiêu hóa của dạ dày đã bị suy giảm. Nếu ăn uống vội vã, dễ dẫn đến tình trạng tiêu hóa kém. Lúc quá đói, hãy ăn một ít đồ ăn dạng lỏng hoặc mềm như cháo, mì hoặc bún, rồi mới từ từ trở lại các chế độ ăn uống bình thường. Và cần đặc biệt lưu ý, khi đói quá thì không nên uống sữa, sữa đậu nành, sữa chua và khoai lang vì có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa. Thứ ba, hai bữa ăn cách nhau từ 4 đến 6 giờ. Thời gian giữa hai bữa ăn quá lâu hoặc quá nhanh đều ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Quá lâu sẽ gây đói, ảnh hưởng tới hiệu quả lao động và làm việc. Ăn các bữa quá gần nhau khiến cơ quan tiêu hóa chưa kịp nghỉ ngơi, ảnh hưởng tới cảm giác ngon miệng và hoạt động tiêu hóa. Các thức ăn hỗn hợp thông thường lưu lại 4 đến 5 giờ trong dạ dày. Do đó, thời gian giữa hai bữa ăn khoảng 4 đến 6 giờ là thích hợp. Thứ tư, hãy chọn những món ưa thích. Những món ăn trên bàn chắc chắn có thứ bạn thích và không thích. Vậy lúc này bạn nên chọn món gì? Theo các chuyên gia, trước tiên hãy chọn món bạn thích. Điều này sẽ giúp bạn hài lòng về mặt tâm lý, tâm trạng vui vẻ, sẽ sinh ra cảm giác no bụng, tránh ăn quá nhiều. Và đây cũng là nguyên tắc rất quan trọng trong việc ăn uống lành mạnh. Thứ năm, không dùng máy tính sau bữa ăn. Sau khi ăn cơm, máu trong cơ thể sẽ tập trung đổ về cơ quan tiêu hóa. Não thường bị thiếu máu. Lúc này hoạt động não bộ sẽ gây ra các vấn đề như căng thẳng tinh thần, trí nhớ giảm sút, còn có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Do đó, sau khi ăn cơm, nhất định phải nghỉ ngơi trên nửa giờ rồi mới làm việc. Nghe nhạc, dạo bộ đều là những lựa chọn tốt. Thứ sáu, không nói chuyện buồn khi ăn. Khi ăn, nói chuyện sẽ khiến số lần nhai giảm đi, nước bọt tiết ra cũng ít theo, từ đó ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa. Một nghiên cứu mới nhất của Mỹ cho biết, thảo luận những vấn đề phức tạp hoặc gây thất vọng trong lúc ăn sẽ ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng và tiêu hóa. Khi ăn cơm, có thể nói những chủ đề đơn giản, vui vẻ. Thứ bảy, ăn đồ nóng vào buổi sáng. Vào sáng sớm, dây thần kinh và mạch máu của cơ thể đều bị co thắt. Lúc này nếu ăn đồ lạnh có thể khiến hệ tiêu hóa bị co thắt thêm. Theo đông y, bữa sáng nên ăn đồ nóng, giúp bảo vệ dạ dày. Thứ 8. Uống trà sau khi ăn ít nhất là 30 phút. Sau khi ăn không nên lập tức uống trà, nếu không sẽ làm loãng dịch vị, ảnh hưởng đến việc tiêu hóa thức ăn. Đồng thời tannin trong trà và hỗn hợp protein trong thức ăn sẽ sinh ra những chất rắn khó tiêu hóa, tăng gánh nặng cho dạ dày. Uống trà sau bữa ăn nửa giờ có thể thúc đẩy tiêu hóa hấp thụ thức ăn, có tác dụng sát khuẩn, tiêu độc và bảo vệ răng. Thứ 9. Đừng ăn đồ lạnh vào buổi tối. Sau 7 giờ tối, sự trao đổi chất của các chất dịch trong cơ thể giảm xuống. Lúc này mà ăn đồ lạnh, không những không giảm mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thứ 10. Bớt ăn ngọt sau bữa ăn. Bữa chính đã được cung cấp đủ lượng đường. Nếu ăn thêm đồ ngọt, cơ thể sẽ hấp thụ dư lượng đường và tinh bột. Sau khi ăn những món quá nhiều dầu mỡ thì không được ăn đồ ngọt nữa. Thứ 11. Ăn nhiều rau màu sẫm là những loại rau có màu xanh, đỏ hoặc tím sẫm. Mỗi ngày ăn 500g rau xanh, trong đó rau màu sẫm chiếm hơn một nửa là tốt nhất. Hàm lượng vitamin C trong đó cao gấp đôi so với rau màu nhạt. Chẳng hạn như giữa cà tím sẫm và cà tím nhạt, hành tím và hành trắng, và bắp cải tím, khoai lang tím và khoai tây, giá trị dinh dưỡng của những loại rau củ có màu sẫm đều cao gấp đôi so với những rau củ màu trắng, màu nhạt hơn. 12. Ăn cả dầu động vật lẫn thực vật. Chỉ ăn dầu thực vật có thể sẽ làm gia tăng peroxide trong cơ thể, đẩy nhanh sự lão hóa, còn có thể ảnh hưởng tới sự hấp thụ vitamin, tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư ruột kết. 13. Ăn cơm trong môi trường yên tĩnh. Trường Đại học Manchester nghiên cứu rằng, tiếng ồn càng lớn, cảm giác về vị ngọt và vị mặn của người ăn cơm sẽ giảm xuống. Theo nghiên cứu, môi trường ăn uống ồn ào sẽ khiến vị giác bị giảm sút. 14. Đừng ăn một mình. Ăn một mình dễ sinh ra tâm lý xấu. Hơn nữa, ăn uống đơn điệu còn gây mất cân bằng dinh dưỡng. Có thể ăn cơm cùng đồng nghiệp, người thân, tâm trạng sẽ thư thái, dịch vị tiết ra cũng nhiều hơn, có thể giúp thức ăn nhanh chóng được tiêu hóa và hấp thu. 15. Cho giấm vào canh xương. Sự hấp thụ canxi của cơ thể bị cản trở bởi nhiều nhân tố. Thực phẩm giàu canxi gồm sữa, trứng, súp, cá, đậu. Nồng độ axit của đường tiêu hóa không đủ sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu canxi. Do đó, khi nấu đồ ăn, hãy nêm vừa đủ một ít giấm, có thể giúp canxi trong thực phẩm chuyển hóa thành canxi acetat dễ được hấp thụ hơn. 16. Ăn một lần thực phẩm sơ mỗi ngày. Cơ thể đã nạp đủ chất béo và protein dư thừa với tác dụng của khuẩn Escherichia coli sẽ trở thành chất thối rữa có hại. Chất xơ có thể bao quanh chúng và bài tiết ra ngoài. 17. Ăn thức ăn có độ cứng phù hợp. Theo độ tuổi khác nhau, có thể bổ sung vừa đủ một ít thực phẩm cứng như hoa quả, mía, dưa chuột sống. 18. Nhai kỹ. Động tác này sẽ hỗ trợ tiêu hóa. các chuyên gia kiến nghị cứ nhai một miếng gác đũa xuống một lần, tập trung sự chú ý vào hoạt động nhai, mỗi miếng nhai kỹ khoảng trên 30 lần. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Thưa quý vị thính giả, tình yêu quê hương, đất nước luôn hiện diện trong mỗi con người Việt Nam, được nuôi dưỡng từ cội nguồn, từ lịch sử và từ niềm tự hào về dân tộc mình. Tình yêu ấy cũng được tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự biết ơn đối với thế hệ cha ông đã hy sinh để đất nước có được hòa bình, độc lập và bình yên như ngày hôm nay.
5: Và với ca sĩ nhạc sĩ Trang Pháp, tình yêu và sự tri ân ấy được gửi gắm qua ca khúc Mãi là người Việt Nam. Ca khúc nhắn nhủ đến mỗi người con mang dòng máu Việt, dù đang sống trên đất mẹ hay là xa xứ đều hướng về quê hương. Quê hương không định nghĩa bằng tấm hộ chiếu hay nơi sinh sống, mà bằng dòng máu và tinh thần dân tộc nuôi dưỡng con người mình. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu nhẹ nhàng, da diết nhưng cũng có những đoạn cao trào tạo âm hưởng mạnh mẽ hùng hồn. Ca từ của bài hát được viết một cách chân thành và gần gũi như một lời tự sự mộc mạc về tình yêu quê hương.
1: Điều đáng chú ý là Trang Pháp không lựa chọn những hình ảnh quá lớn lao để mở ra câu chuyện về Tổ quốc. Bốn câu hát đầu tiên đã khắc họa một bức tranh Việt Nam rất quen thuộc: cánh đồng xanh, mặt hồ, mây, nắng, rừng vàng, biển bạc. Những hình ảnh quen thuộc ấy được xếp nối tiếp nhau, mở ra một không gian Việt Nam vừa rộng lớn vừa

0: ở Yên Bình. Đặc biệt hình ảnh khúc hát Bên Nôi đã đưa tình yêu đất nước về với điểm khởi đầu của mỗi con người. Từ khi còn nằm trong vòng tay của mẹ, quê hương đã đi vào trong tâm thức của mỗi người bằng lời ru, bằng tiếng hát và những ký ức đầu tiên.
1: Nếu bốn câu hát mở đầu là một bức tranh với những hình ảnh gần gũi thân thuộc, thì bốn câu tiếp theo đã tạo nên chiều sâu cho bức tranh ấy. Đằng sau cánh đồng, đàn cò và những ước mơ là khát vọng hòa bình, và đằng sau cuộc sống bình yên là sự hy sinh của những thế hệ đi trước. Cách đặt hai hình ảnh êm ấm, yên vui, hòa bình và bao người hy sinh cạnh nhau tạo nên một sự chuyển động cảm xúc rất tự nhiên. Hòa bình không phải là điều tự nhiên có được. Yêu quê hương không chỉ là yêu vẻ đẹp của đất nước, mà còn là nhớ đến những người đã làm nên cuộc sống bình yên ấy.
0: Đặc biệt câu hát "Và nếu tôi sinh ra thêm một lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam" được đặt ở điệp khúc, trở thành điểm nhấn và cũng là thông điệp xuyên suốt của ca khúc. Lời hát được cất lên như một lời nguyện ước, rồi dần chuyển thành lời khẳng định mạnh mẽ: tôi sẽ mãi là người Việt Nam. Tràng Pháp không sử dụng những ngôn từ cầu kỳ mà chọn cách kể chuyện chân thành mộc mạc. Đó cũng là lý do để ca khúc dễ tạo được sự đồng cảm, để mỗi người đều có thể tìm thấy trong đó một miền quê, một mái nhà, một ký ức và một nơi để trở về.

0: Thưa quý vị, ca khúc Mãi là người Việt Nam tiếp tục mang đến những lời tự sự về tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về cội nguồn và lòng biết ơn thế hệ cha ông. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca đều là sợi dây kết nối triệu triệu con người đất Việt lại với nhau. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay, U9 Sông Lam Nghệ An đã khép lại vòng bảng giải U9 toàn quốc 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U9 HIS Hà Nội. Với 3 trận toàn thắng, thầy trò huấn luyện viên Phạm Thế Nhật giành ngôi nhất bảng C và có thêm lợi thế khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.
4: Trước đối thủ được đánh giá cao, U9 Sông Lam Nghệ An gặp không ít khó khăn trong hiệp 1. U9 HIS Hà Nội tổ chức phòng ngự chặt chẽ, khiến các pha lên bóng của đội bóng xứ Nghệ chưa thể tạo ra đột biến. Sau 20 phút đầu tiên, hai đội rời sân với tỷ số 0-0. Bước sang hiệp 2, thế trận thay đổi nhanh chóng. Phút thứ 21, từ tình huống tranh chấp giữa sân, Duy Khoa cướp bóng rồi chuyền thuận lợi để cho Duy Phước xử lý kỹ thuật, vượt qua hàng thủ của đối phương và dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho U9 Sông Lam Nghệ An. Đến phút 33, Đức Phúc nhân đôi cách biệt bằng cú sút uy lực từ tình huống đá biên. Và chỉ 3 phút sau, cầu thủ này tiếp tục lập công, hoàn tất cú đúp của mình và định chiến thắng 3-0. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần, U9 Sông Lam Nghệ An giành ngôi nhất bảng C, qua đó tự tin hướng tới vòng 1/8.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở trận bán kết lượt đi Asian Cup 2026, đội tuyển Thái Lan đã thể hiện bản lĩnh của một ứng viên vô địch khi giành chiến thắng thuyết phục

0: ngay trên sân của Singapore.
1: Tối qua, Thái Lan đánh bại Singapore với tỷ số 3-1 trên sân Jalan Besut, qua đó tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về. Singapore nhập cuộc chủ động nhưng Thái Lan nhanh chóng cân bằng thế trận và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. Đội khách lần lượt ghi 3 bàn để vươn lên dẫn trước với cách biệt an toàn. Singapore sau đó có cơ hội rút ngắn tỷ số khi được hưởng quả phạt đền ở phút thứ 35. Nhưng sau qua Anua không thắng được thủ môn của Thái Lan. Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục duy trì sự hiệu quả và có thêm bàn thắng ở phút thứ 51. Singapore chỉ có bàn thắng danh dự ở cuối trận. Huấn luyện viên Athudi Hushon vẫn cho rằng Thái Lan vẫn có thể ghi thêm bàn thắng, đồng thời yêu cầu các học trò của mình không được chủ quan trước trận lượt về ngày 18 tháng 8.
0: Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Tại châu Âu, Manchester United đã khép lại tour du đấu hè bằng một thất bại đáng quên. Dù hai lần vươn lên dẫn trước, Quỷ đỏ vẫn để cho AC Milan ngược dòng giành chiến thắng.
1: Trong trận giao hữu diễn ra đêm qua tại Ba Lan, Manchester United thất bại 2-4 trước AC Milan. Đáng chú ý, đội bóng nước Anh đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn lợi thế. AC Milan cho thấy khả năng tận dụng tốt cơ hội, đặc biệt trong hiệp 2, khi liên tiếp gây sức ép và ghi thêm những bàn thắng quan trọng. Màn trình diễn này tiếp tục đặt ra nhiều dấu hỏi về hàng phòng ngự và khả năng duy trì thể lực của Manchester United trước mùa giải mới. Patrick Dorgu được xem là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Quỷ đỏ, trong khi Lucas Sasse có màn trình diễn đáng thất vọng. Trận đấu cũng đáng chú ý khi Manchester United tái ngộ huấn luyện viên Ruben Amorim, người từng dẫn dắt đội bóng. Đây là trận giao hữu cuối cùng của MU trước khi bước vào mùa giải 2026-2027. Trong chuyến làm khách trước Nashville tại MLS, Lionel Messi được trao cơ hội trên chấm 11m ở phút thứ 23, nhưng không thể đánh bại thủ môn của đối phương. Đây là lần thứ 3 liên tiếp tiền đạo 39 tuổi thất bại trong những quả phạt đền gần nhất, sau 2 lần không thành công tại World Cup 2026 trong màu áo của đội tuyển Argentina. Không những vậy, Messi tưởng như đã có bàn thắng cho riêng mình khi đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng pha lập công không được công nhận do lỗi việt vị. Những nỗ lực cá nhân của Messi không thể giúp cho Inter Miami tránh khỏi thất bại. Nashville SC tận dụng tốt các cơ hội để ghi tới 4 bàn thắng, trong khi đội bóng của huấn luyện viên Guillermo Hoyo chỉ có được một lần tìm được mảnh lưới của đối phương. Trận thua này tiếp tục cho thấy Inter Miami đang gặp nhiều vấn đề trong giai đoạn quan trọng của mùa giải năm nay.
0: Phần cuối bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với thông tin quần vợt. Một thông tin đáng chú ý, Novak Djokovic bất ngờ dừng bước ngay tại trận đấu quân tại Cincinnati Open, qua đó tiếp tục đặt ra những dấu hỏi về phong độ và thể trạng trước thềm US Open.
1: Novak Djokovic đã có màn trở lại Cincinnati Open không như mong đợi sau khi nhận thất bại ngay ở trận đấu đầu tiên. Đây là lần đầu tiên tay vợt người Serbia trở lại giải đấu kể từ năm 2023. Theo thông tin, Djokovic dường như gặp vấn đề về sức khỏe hoặc chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết nóng tại Cincinnati. Phong độ của tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam thời gian gần đây cũng không thực sự ổn định. Thất bại này càng khiến cho người hâm mộ lo lắng khi US Open đang đến gần. Djokovic vẫn là một trong những ứng cử viên được đánh giá cao tại giải đấu Grand Slam cuối cùng của năm. Nhưng thể trạng và khả năng duy trì cường độ thi đấu sẽ là yếu tố quyết định. Việc sớm dừng bước tại Cincinnati cũng khiến cho quá trình chuẩn bị của Djokovic tại US Open bị ảnh hưởng đáng kể.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng xuống mức 25.561 đồng trên 1 đô la Mỹ. Động thái này ngắt chuỗi tăng liên tiếp từ nửa cuối tháng 7, đưa tỷ giá rời khỏi đỉnh kỷ lục 25.566 đồng.
1: Quyết định hạ nhiệt diễn ra ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng về việc điều hành tỷ giá linh hoạt và ổn định thị trường ngoại tệ. Biên độ giao dịch đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại hiện ở mức 24.281 đến 26.839 đồng. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng 1,8%. Giới phân tích nhận định, dù áp lực ngoại hối cuối năm vẫn hiện hữu, sự ổn định của tiền đồng sẽ được hỗ trợ tích cực nhờ dòng vốn FDI và thâm hụt thương mại dần thu hẹp.
0: Từ sản xuất hữu cơ, kiểm soát vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, một số doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển cách tiếp cận từ sản xuất nông sản đơn thuần sang tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Đây được xem là hướng đi cần thiết để nông sản không chỉ đáp ứng yêu cầu an toàn mà còn nâng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và gia tăng thu nhập cho người sản xuất.
1: Mô hình sản xuất chuối khép kín được công ty trách nhiệm hữu hạn Tràng Linh theo đuổi từ nhiều năm nay. Tại đây, chăn nuôi được thực hiện trên nền đệm lót sinh học, kết hợp với giải pháp công nghệ nhằm giảm mùi, kiểm soát môi trường và hạn chế sử dụng kháng sinh. Phụ phẩm từ chăn nuôi tiếp tục được xử lý để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, phục vụ các vùng trồng. Đại diện doanh nghiệp, ông Phạm Trường Giang, giám đốc điều hành công ty, chia sẻ thêm.
2: Chúng tôi đã phát triển cái hệ thống về vùng trồng. Đó vùng trồng là của chúng tôi trồng khoảng gần 40 hectare về vùng trồng thực liệu. 25 hectare về vùng trồng về cây công nghiệp nhóm gỗ quý 1A. Ngoài ra sắp tới sẽ đầu tư rất nhiều cái vùng trồng để kết hợp du lịch sinh thái. Thì song song với đó thì luôn tồn tại rất nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên đấy là về những cái đầu ra. Đầu ra tại Việt Nam thì đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ thêm những đầu ra cũng như những quy chuẩn để làm sao chúng ta có thể định hướng để xuất khẩu.
1: Tổ chức lại các khâu sản xuất để kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết cũng là xu hướng phát triển bền vững của nhiều trang trại, hợp tác xã tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn tăng sức cạnh tranh cho nông sản tại những thị trường khó tính. Chia sẻ thêm, ông Nguyễn Viết Tự, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Châu Pha và ông Nguyễn Cao Thắng, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông nghiệp và dược liệu Phong Thảo cho biết.
3: Tôi có đang có một cái hợp đồng đi Hà Lan, thì cái mã vùng trồng với Hà Lan và cái công nghệ mà để được công nhận để mà cái sản phẩm bưởi mình được đi tới Hà Lan thì nó cao. Bây giờ là phải sản xuất theo nhu cầu của người tiêu dùng và người ta đặt hàng như thế nào thì bên hợp tác xã sẽ tập trung vào để sản xuất cái giá trị đó.
4: Điều quan trọng nhất để có sản phẩm tốt thì chúng ta phải minh bạch và minh bạch về vùng trồng. Minh bạch về vùng nguyên liệu có nghĩa là đầu vào, minh bạch về quá trình sản xuất và tạo ra thành phẩm. Thì khi mà chúng ta minh bạch như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được những sản phẩm chất lượng và giúp cho người tiêu dùng người ta dễ dàng lựa chọn được những sản phẩm tốt.
1: Xây dựng các chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh là một trong những mục tiêu đặt ra trong hành trình nâng giá trị nông sản của thành phố Hồ Chí Minh. Việc gắn các vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, thương hiệu và thị trường là hướng đi tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại, nhưng cũng cần các chính sách đồng bộ. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Quyết, Chi hội trưởng Chi hội nông dân tỷ phú thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Tôi nghĩ là nó phải liên quan đến những cái chính sách của nhà nước để làm sao hỗ trợ được các doanh nghiệp lớn, kêu gọi họ đầu tư vào nông nghiệp và cùng bà con nông dân làm nông nghiệp. Thì nó mới tạo ra được những cái giá trị chất lượng và tốt và nó bền vững cho người nông dân. Phải có những chính sách nó cụ thể, nó rõ cho các doanh nghiệp để họ cảm giác là họ có những cái thu hút được họ để họ tham gia vào trong cái chuỗi sản xuất nông nghiệp.
1: Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe, việc khép kín chuỗi giá trị, đa dạng sản phẩm thay vì chế biến thô là con đường phát triển đưa nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh bước sang giai đoạn mới, xanh và bền vững hơn.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự phát thanh Chủ nhật ngày 16 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An với các nội dung chính sau đây.
1: Trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 85 đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn.
0: Nghệ An ghi nhận xuất siêu kỷ lục 730 triệu đô la Mỹ nhờ sự dịch chuyển mạnh mẽ sang công nghiệp chế biến, chế tạo gắn liền với dòng vốn FDI.
1: Những ngày này, trà lúa hè thu muộn đang bước vào giai đoạn làm đồng, trổ bông. Tuy nhiên, nhiều diện tích đã bị nhện xe phát sinh và gây hại.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở để đổi mới mạnh mẽ hoạt động của cơ quan dân cử trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
1: Công an Nghệ An phá thành công chuyên án tham ô tài sản xảy ra tại chi nhánh xí nghiệp đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở Ga Vinh.
0: Washington chuẩn bị gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran trong bối cảnh đàm phán đình trệ và hai bên tiếp tục tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Thành Vinh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trang trọng tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm nhân lễ giỗ lần thứ 85 đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành, đơn vị địa phương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nữ chiến sĩ kiên trung đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1910 tại thành phố Vinh. Năm 16 tuổi, đồng chí đã tham gia cách mạng và gia nhập Đảng Tân Việt. Với nhiệt huyết và tinh thần yêu nước, đồng chí đã được Đảng tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng như thư ký cho đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940. Ngày 30 tháng 7 năm 1940, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp bắt giam tại Khám Lớn Sài Gòn và đã anh dũng hy sinh tại trường bắn 3 điểm Hóc Môn Gia Định vào ngày 26 tháng 8 năm 1941. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là tấm gương sáng ngời về phẩm chất, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung mẫu mực, biểu tượng hết sức cao đẹp và tiêu biểu về tinh thần anh dũng, bất khuất, trung hậu và giáo đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam, nữ trung anh kiệt trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
0: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan vừa cập nhật danh sách các cơ sở thủy sản Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường này. Theo đó, Cơ quan Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm Đài Loan bổ sung 12 doanh nghiệp mới, khôi phục tư cách cho một đơn vị, điều chỉnh thông tin 9 cơ sở và loại bỏ 4 doanh nghiệp, nâng tổng số cơ sở thủy sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang Đài Loan lên 787 đơn vị. Đây là đợt cập nhật thứ hai trong 2 tháng qua nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Cục Chất lượng Chế biến Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng phía Đài Loan qua hệ thống IFDM. Diễn biến này giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam duy trì và mở rộng thị phần.
1: Trong 7 tháng đầu năm 2026, Nghệ An xuất khẩu khoảng 3,69 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu 2,95 tỷ đô la Mỹ. Trái ngược với xu hướng nhập siêu hơn 20 tỷ đô la Mỹ của cả nước, tỉnh ghi nhận xuất siêu khoảng 730 triệu đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 52% vượt xa mức tăng nhập khẩu 35%, cho thấy năng lực sản xuất địa phương đang mở rộng vượt bậc. Động lực chính giúp Nghệ An ngược dòng nằm ở sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp chế biến chế tạo gắn liền với dòng vốn FDI. Khoảng 90% kim ngạch xuất khẩu đến từ công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nặng. Tỉnh chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng giữ lại địa phương. Hướng tới mục tiêu xuất khẩu 9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, Nghệ An cần phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp nội ứng cho các tập đoàn FDI.
0: Một liên danh doanh nghiệp vừa đề xuất Hà Nội nghiên cứu dự án Hà Nội Twin Tower 99 tại khu đất rộng khoảng 3,5 hectare, số 5 đến số 7 Đào Duy Anh. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 3 đến 3,5 tỷ đô la Mỹ với công trình cao khoảng 568 mét. Theo phương án đề xuất, hai tòa tháp cao 99 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 880.000 m2 được quy hoạch thành tổ hợp đa chức năng, bao gồm khu trung tâm hội nghị, biểu diễn nghệ thuật, thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và căn hộ cao cấp. Nếu được triển khai, công trình có thể trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới, đồng thời thiết lập một số hạng mục kỷ lục như vườn nhiệt đới, bảo tàng nghệ thuật số, đại sảnh trên không ở độ cao lớn nhất thế giới. Liên danh đề xuất khởi công ngày 2 tháng 9 năm 2026, hoàn thành trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2030. Tuy nhiên, các mốc này còn phụ thuộc vào việc Hà Nội xem xét chấp thuận chủ trương, quy hoạch, hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.
1: Những ngày này, trà lúa hè thu muộn đang bước vào giai đoạn làm đồng, trổ bông. Đây là thời điểm cây lúa bắt đầu hình thành bông, quyết định trực tiếp đến năng suất cuối vụ. Cũng trong giai đoạn này, nhện ré đang phát sinh và gây hại trên một số diện tích.
2: Nhện ré có kích thước rất nhỏ, thường nằm ở phần bẹ lá nên khó phát hiện nếu chỉ quan sát từ bên ngoài. Ban đầu bẹ lá có thể chuyển sang màu vàng nâu, sau đó thâm đen. Khi bị hại nặng, bông lúa có thể bị lép, không cúi được, ảnh hưởng đến năng suất. Tại xóm Vạn Hồng, xã Yên Trung, ông Nguyễn Văn Vĩnh có 3 sào lúa hè thu. Những ngày này, ông thường xuyên xuống ruộng kiểm tra từng khóm lúa. Qua kiểm tra, ông phát hiện nhện ré xuất hiện trên ruộng và đã chủ động xử lý.
3: Hiện nay thì qua kiểm tra đồng thì thông tin đến loa máy của xóm, của xã, lúa là bị nhện ré. Tôi thì cũng được là hướng dẫn của xóm, của xã. Thì hiện nay thì chúng tôi đang phòng trừ. Rồi mong muốn nó được là cái mua thu hoạch bồi thuốc.
2: Không chỉ gia đình ông Vĩnh, thời điểm này nhiều hộ dân tại xóm Vạn Hồng cũng thường xuyên xuống đồng theo dõi tình hình sâu bệnh. Những khóm lúa đang chuẩn bị trổ được bà con kiểm tra kỹ hơn, nhất là phần thân và bẹ lá, nơi nhện ré thường ẩn mình và gây hại. Trên một số diện tích lúa hè thu ở xã Yên Trung, nhện ré đã phát sinh gây hại, có nơi tỷ lệ bị hại từ 3 đến 5%, cục bộ từ 10 đến 20%, cá biệt trên 30%. Theo ông Nguyễn Văn Vượng, trưởng xóm Vạn Hồng, thời điểm lúa bước vào trổ bông, việc theo dõi sâu bệnh đang được người dân chú trọng hơn.
4: Thì qua cái thông báo của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công thì về xóm đã triển khai là thông báo cho nhân dân để là nhân dân mua thuốc đặc trị để phòng trừ nhện ré. Đi đến cái thời điểm này thì nhân dân đã là ra kiểm tra và tiến hành đang phun phòng trừ.
2: Tại xã Yên Trung, theo thông tin của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã, nhện ré hiện gây hại trên gần 20 hectare lúa hè thu. Đây là giai đoạn lúa làm đồng đến trổ bông. Nếu nhện ré tiếp tục phát triển mà không được phát hiện và xử lý kịp thời, quá trình trổ và kết hạt của cây lúa có thể bị ảnh hưởng. Ông Bùi Quang Hùng, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Yên Trung cho biết, việc theo dõi và phòng trừ nhện ré đang được địa phương tập trung thực hiện.
5: Hiện nay thì lúa hè thu trên địa bàn xã Yên Trung đang cơ bản ở cái giai đoạn từ đứng cải cho đến trổ bông phơi màu. Qua kiểm tra bước đầu thì tại một số diện tích thì nhện ré đang phát sinh và gây hại. Và đề nghị bà con thì thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm, kịp thời để phòng trừ có hiệu quả nhện ré.
2: Không chỉ tại Yên Trung, nhện ré cũng đang phát sinh gây hại tại nhiều vùng sản xuất lúa trong tỉnh. Theo báo cáo của ngành chuyên môn, toàn tỉnh hiện có 79 hectare nhiễm nhện ré, trong đó 2 hectare nhiễm nặng, khoảng 70 hectare đã được phòng trừ, tỷ lệ nơi cao từ 5 đến 7%, cục bộ từ 10 đến 20%. Nhện ré đang được ngành chuyên môn lưu ý trong giai đoạn lúa đứng cái làm đồng và trổ bông. Do kích thước rất nhỏ, lại thường nằm ở phần bẹ lá, đối tượng này có thể phát triển mà không dễ nhận biết ngay từ đầu. Theo ông Trịnh Thạch Lam, trưởng phòng bảo vệ thực vật, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An khuyến cáo bà con cần lưu ý những dấu hiệu gây hại của nhện ré để xử lý sớm.
6: Để phòng trừ nhện ré thì nó có hai cái giai đoạn mà quan tâm phòng trừ, đó là một là cái giai đoạn cái lúa làm đồng và hai là cái giai đoạn trổ mới có hiệu quả. Cái việc mà lựa chọn các cái thuốc phòng trừ rất là quan trọng, chúng ta ưu tiên các cái thuốc mà có tác dụng nội hấp và thẩm sâu để phun trừ, và khi phun thì cũng phải tăng cái lượng nước lên để làm sao mà phun đều được cái phần thân bẻ lá lúa thì việc phòng trừ nhện nó có hiệu quả.
2: Lúa hè thu đang bước vào giai đoạn trổ bông. Trên đồng ruộng, Việc phát hiện nhện ré đôi khi bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ ở phần bẹ lá. Vì vậy, thăm đồng thường xuyên kiểm tra kỹ và xử lý ngay khi nhện ré mới phát sinh sẽ giúp hạn chế đối tượng này gây hại nặng, bảo vệ những bông lúa đang hình thành và góp phần giữ năng suất cuối vụ.
1: Trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8, Thường trực Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng trên các lĩnh vực. Trọng tâm là thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh trật tự và chăm lo đời sống nhân dân.
7: Dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Hoàng Mai, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, biểu dương những kết quả tỉnh Nghệ An và phường Hoàng Mai đạt được, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, sâu sát, gần dân.
8: Tại xã Quỳnh Phú, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị địa phương tiếp tục củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Lực lượng công an xã chủ động nắm tình hình, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.
7: Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Say Sòm Phôn Vi Hẳn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào từ trần. Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Nguyễn Khắc Thận bày tỏ niềm tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.
8: Một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung cho ý kiến trong tuần là đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục, đơn vị y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu việc sắp xếp phải phù hợp thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của người dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới. Những vấn đề còn băn khoăn phải tiếp tục được rà soát, làm rõ trước khi triển khai. Về cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những chuyển biến bước đầu, đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra có trọng tâm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh và thành lập doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
7: Tại buổi gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người có uy tín, góp phần giữ gìn đoàn kết bình yên trong từng bản làng và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tỉnh, đồng thời khẳng định tỉnh rất cần sự đồng hành chung sức của đồng bào các dân tộc và đội ngũ người có uy tín để xây dựng bản làng ngày càng đổi mới, bình yên và hạnh phúc.
8: Chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị Carnival Nghệ An 2026 và lễ khởi công các dự án thu hút đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ, đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và hiệu quả. Carnival Nghệ An diễn ra vào tối ngày 19 tháng 8 tại đường Trường Thi và quảng trường Hồ Chí Minh. Cũng trong ngày 19 tháng 8, tỉnh tổ chức khởi công 3 dự án, gồm khu nghỉ dưỡng La Prairie, nhà máy điện rác Nghệ An và tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh.
7: Kiểm tra tình hình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư 4 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành đơn vị tiếp tục rà soát hướng tuyến, quy mô, phương án đầu tư để Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét lựa chọn phương án và tính toán phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội, tập trung bố trí nguồn lực triển khai, hoàn thành tuyến đường kết nối vào dự án khu nghỉ dưỡng La Prairie ngày 30 tháng 4 năm 2027.
8: Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 giữa Nghệ An và Mobifone, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các nội dung hợp tác phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, chọn đúng việc, đúng nhu cầu có trọng tâm và tạo kết quả rõ ràng. Tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng dữ liệu số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực thế mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển kinh tế số.
7: Tại diễn đàn lắng nghe tiếng nói những người làm dược liệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất. đồng chí đề nghị các sở ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phát huy tiềm năng dược liệu của Nghệ An, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà khoa học tăng cường liên kết, nghiên cứu, mở rộng thị trường, góp phần phát triển ngành dược liệu theo hướng bền vững.
8: Tại cuộc làm việc với đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh khẳng định Nghệ An đã kiện toàn ban chỉ đạo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới tuyên truyền, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm Nghệ An, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu sản phẩm.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
0: Ngay sau cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cùng với việc nhanh chóng kiện toàn tổ chức, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân

0: các xã phường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở để đổi mới mạnh mẽ hoạt động của cơ quan dân cử trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.
1: Trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ dừng lại ở việc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo luật định, mà phải hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, thực chất và hiệu quả hơn. Ngay tại kỳ họp thứ 2, ngày 8 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã thông qua nghị quyết ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Từ định hướng của tỉnh, yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân đang được cụ thể hóa ngay tại cơ sở. Tại Quỳnh Thắng, ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cho hay, Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành đề án với 9 nhóm giải pháp trọng tâm.
2: Hội đồng Nhân dân xã đã ban hành đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã, hoàn thiện quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân, phân công nhiệm vụ trong các cơ quan Hội đồng Nhân dân, thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để giám sát.
1: Bà Nguyễn Thị Oanh, trưởng ban công tác mặt trận thôn Quyết Thắng, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Thời gian đó, thì trước tiên là một người đại biểu phải thật sự gần dân và hiểu dân. Thứ hai nữa, sử dụng được thanh thạo các công nghệ.
1: Tại Nghĩa Mai, sau khi hoàn thành công tác bầu cử, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo Hội đồng Nhân dân xã chủ động tập huấn cho đại biểu về kỹ năng tiếp cận, lắng nghe và phản ánh ý kiến của người dân, đồng thời khai thác trí tuệ nhân tạo để rút ngắn thời gian nghiên cứu văn bản chính sách. Ông Nguyễn Nam Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghĩa Mai cho hay, hiệu quả hoạt động được đo bằng những kết quả cụ thể. Ngay tại kỳ họp thường lệ đầu tiên của nhiệm kỳ, đã có 121 ý kiến kiến nghị của cử tri được tiếp thu, giải trình và chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. 10 nghị quyết quan trọng đã được thông qua, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
4: Thường trực Hội đồng triển khai ngay cái việc tập huấn hướng dẫn về tư cách tiếp cận đối với người dân để lắng nghe ý kiến của người dân, cái cách mà phản biện, rồi cái cách làm việc với các phòng chuyên môn, tạo điều kiện về mặt thời gian để cho các đại biểu tiếp cận về các xóm làng mới sau khi mà được bầu trúng cử.
1: Từ những vấn đề cụ thể ở cơ sở đến những quyết sách ở cấp tỉnh, yêu cầu đặt ra là phải hình thành một cơ chế kết nối thông suốt giữa Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân cấp xã. Ông Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An cho hay, đề án nhiệm kỳ 2026-2031 xác định rõ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã theo hướng đồng bộ liên thông, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy đại biểu làm trung tâm, lấy hiệu quả giám sát và phục vụ cử tri làm mục tiêu.
5: Chúng tôi rất là chú trọng đến cái việc mà chất lượng của cái bộ máy Hội đồng Nhân dân các cấp, rồi cái phương thức hoạt động hoàn toàn là có cái sự đổi mới. Bây giờ làm sao mà nó phải đi vào thực tiễn, làm sao mà cái đổi mới từ cái khâu giám sát này, rồi từ cái khâu mà thẩm tra các cái chính sách, các cái nghị quyết, rồi một triển khai xây dựng cái kho dữ liệu số của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và cuối cùng nữa là cái việc mà bây giờ làm sao mà cái công tác phối hợp ấy, Hội đồng, rồi Ủy ban và Mặt trận Tổ quốc, là cái câu rồi việc phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng Nhân dân cấp xã thì nhiệm kỳ này có nhiều cái đổi mới hơn.
1: Với tinh thần chủ động ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng Nhân dân các cấp Nghệ An đang hướng tới một mục tiêu xuyên suốt. Mỗi nghị quyết xuất phát từ thực tiễn, mỗi hoạt động giám sát tạo chuyển biến và mỗi kiến nghị chính đáng của cử tri được theo dõi giải quyết đến cùng. Qua đó nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đồng hành cùng chính quyền thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa yêu cầu 18 tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Theo dự báo, từ đêm 17 đến 21 tháng 8, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 450mm. Một số khu vực có nguy cơ mưa cường độ lớn gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát giao thông tại những nơi ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du. Các địa phương cũng phải chuẩn bị lực lượng, phương tiện

0: 51 cộng 700 thuộc tuyến cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt thì va chạm với xe container chạy cùng chiều. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị hư hỏng. Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Phòng An ninh Kinh tế chủ trì phối hợp với Phòng An ninh Điều tra vừa phá thành công chuyên án tham ô tài sản xảy ra tại chi nhánh xí nghiệp đầu máy Hà Nội, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên rút trộm dầu diesel từ đầu máy khi tàu vào dừng đỗ ở Ga Vinh. Đây là chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan tới đường dây rút trộm dầu diesel ngành đường sắt mà Công an Nghệ An triệt xóa.
1: Cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây bơm hút trộm dầu là Nguyễn Đình Kiên, 43 tuổi, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Kiên là lái tàu hỏa thuộc xí nghiệp đầu máy Hà Nội. Theo đó, lợi dụng tính chất công việc được giao, hơn một năm trở lại đây, Nguyễn Đình Kiên đã cấu kết với hơn 20 lái tàu hỏa của xí nghiệp đầu máy Hà Nội và các đối tượng khác thiết lập một đường dây khép kín từ khâu hút trộm dầu, vận chuyển đến tiêu thụ. Tham gia đường dây của Kiên, ngoài lái tàu hỏa còn có đối tượng là lao động tự do, chủ cửa hàng xăng dầu và cả kỹ thuật bệnh viện.
2: Có bạn thì tôi nói mở khóa ra thì khóa có khi cài lại thì tôi đặt vào bức tường hút băng bơm ra rồi. Sau đó tôi mới mua máy lại, mới hút băng máy.
3: Thường thường một đêm thì anh sẽ hút được bao nhiêu tàu dầu?
2: Khoảng 5 đến 600 lít. Còn một bao nhiêu thì được 800, không thì 5 đến 600 lít.
1: Để rút trộm dầu, các đối tượng hoạt động chủ yếu từ 0 giờ đến 5 giờ sáng. Xe tải chở bồn chứa được đưa đến sát bờ rào Ga Vinh. Từ đây, hệ thống bơm hút được kết nối với đầu máy tàu qua đường ống chuyên ngầm dưới đường ray. Khi tàu dừng đỗ, các đối tượng thông đồng với lái tàu mở van hút dầu. Mỗi đêm, đường dây này rút khoảng 200 đến 600 lít dầu từ 3 đến 5 đầu máy. Mỗi lần chỉ mất từ 5 đến 10 phút. Sau đó, Kiên và đồng bọn sẽ lái xe tải chở dầu về nhà Kiên cất giấu, đợi đến sáng chở đi tiêu thụ. Đại tá Trần Phúc Tú, Trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đánh giá.
4: Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay của Công an Nghệ An nói chung và Phòng An ninh Kinh tế nói riêng liên quan đến tham mô tài sản trong ngành đường sắt. Điều đáng nói đấy thì là các đối tượng trong chuyên án này đều là cán bộ hiện nay đang công tác trong ngành đường sắt và gây thiệt hại cho nhà nước đến hàng trăm nghìn lít dầu và diễn ra trong thời gian khá dài. Một cái nữa là thủ đoạn của các đối tượng thì từ khâu lấy dầu rồi cất dầu sau đó đưa đi tiêu thụ được tổ chức rất là tinh vi, che giấu tránh sự phát hiện bao gồm cả cơ quan quản lý nhà nước. Và đối chuyên án này thì nó đã gây ra cái thiệt hại cho cái an ninh năng lượng như là an ninh kinh tế và đặc biệt là an toàn trong hoạt động chạy tàu của ngành đường sắt.
1: Sau thời gian theo dõi, rạng sáng ngày 30 tháng 7 năm 2026, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Đình Kiên cùng 7 đối tượng đang hút trộm hàng trăm lít dầu tại Ga Vinh. Tang vật thu và tạm giữ 3 xe ô tô tải, 2.400 lít dầu diesel. Mở rộng chuyên án đến ngày 8 tháng 8 năm 2026, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 22 đối tượng. Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 7 năm 2026, Nguyễn Đình Kiên đã bán hàng trăm nghìn lít dầu với giá thấp hơn giá thị trường, từ 2.800 đồng đến 4.000 đồng một lít ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được đấu tranh mở rộng.
5: Phần tin quốc tế.
0: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay đã đăng thông điệp của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó bày tỏ kỳ vọng quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow sẽ có tương lai tốt đẹp hơn nữa. Trong thông điệp, ông Kim Jong-un đã tái khẳng định quan hệ Triều Tiên-Nga đã kế thừa lịch sử đấu tranh chung vì công lý và những truyền thống hữu nghị quý báu. Ông Kim Jong-un cũng bày tỏ niềm tin vững chắc rằng Nga sẽ hoàn thành sự nghiệp thiêng liêng, bảo vệ chủ quyền, lợi ích an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Thông điệp của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra trong thư hồi đáp thư chúc mừng của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nhật Bản đầu hàng.

0: cảng trong Thế chiến II. Theo KCNA, tàu Pallada của Triều Tiên đã cập cảng Wonsan hôm 15 tháng 8 trong chuyến thăm hữu nghị nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm ngày giải phóng.
1: Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với truyền thông Mỹ, ông Trump cho biết Washington đang chuẩn bị gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran sau gần 6 tháng xung đột, trong bối cảnh đàm phán đình trệ và hai bên tiếp tục tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ đồng thời tuyên bố không quan tâm liệu cuộc xung đột có kết thúc trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 hay không, dù tâm lý cử tri được cho là sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể từ tình hình kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ trước đó cho biết Washington sẽ đưa ra thêm các thông báo trong tuần tới về những biện pháp kinh tế nhằm vào Iran. Theo ông, đây sẽ là những động thái chưa từng xuất hiện trong lịch sử cô lập kinh tế một quốc gia, song không tiết lộ nội dung cụ thể. Một lựa chọn có thể là áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những nước mua dầu Iran, trong đó có Trung Quốc.
0: Indonesia mới đây đã ra mắt xe điện quốc gia. Đây được xem là bước đi trong chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện điện của nước này, hướng tới mục tiêu điện hóa giao thông, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và xây dựng ngành công nghiệp xe điện có khả năng cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới. Tổng thống Prabowo Subianto nhấn mạnh, chính phủ Indonesia đang tìm cách tháo gỡ một trong những rào cản lớn nhất đối với người tiêu dùng, đó là chi phí mua xe bằng cách nghiên cứu giảm lãi suất trả góp, thậm chí hướng tới không yêu cầu tiền trả trước, qua đó giúp người dân dễ tiếp cận xe máy điện hơn. Indonesia cũng hướng tới hình thành chuỗi cung ứng xe điện ngay trong nước. Với khoảng 140 triệu xe máy chạy xăng đang lưu hành và nhu cầu mua mới khoảng 6 đến 7 triệu chiếc mỗi năm, Indonesia là thị trường đầy tiềm năng cho xe máy điện. Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Thủy Trang cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thưa quý vị thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị và các bạn câu chuyện về nữ liệt sĩ Lê Thị Bạch Cát, người con của quê hương xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống quê hương, chị Bạch Cát đã xếp lại tất cả, làm đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu. Năm 1964, chị cùng đoàn cán bộ lên đường vượt Trường Sơn vào miền Nam. Tại chiến trường miền Nam, chị Bạch Cát đảm nhiệm nhiều chức vụ và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Chị anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam vào tháng 5 năm 1968. Ghi nhận những đóng góp và hy sinh của chị, Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng liệt sĩ huân chương kháng chiến hạng nhất. Và năm 2023, chị được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau đây sẽ là câu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của chị được tái hiện qua vở kịch Người nữ anh hùng dũng cảm. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau cuộc tấn công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 của quân và dân ta, cả Sài Gòn bùng lên như chảo lửa, địch điên cuồng tổ chức canh phòng cẩn mật khắp nơi. Tại địa điểm bí mật, Lê Thị Bạch Cát lúc này mang tên là Sáu Xuân, một cán bộ biệt động Sài Gòn được cấp trên phân công về quận 2. Nhận nhiệm vụ mới, Bạch Cát đang lên kế hoạch triển khai thì Năm Quyết thay mặt cấp trên đến truyền đạt mệnh lệnh.
1: Cô Sáu Xuân này.
2: Dạ, đồng chí Năm Quyết, có tôi.
1: Theo chỉ thị của cấp trên, cô có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền vận động, xây dựng lực lượng, vận chuyển, tập kết lương thực, thực phẩm, đạn dược và phối hợp cùng với các mũi vũ trang của lực lượng quân đội và các đơn vị biệt động khác để sắp tới chúng ta có kế hoạch đánh địch.
2: Vâng, đồng chí yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
1: Cấp trên rất tin tưởng ở cô, nhất là đợt vừa qua, cô đã trực tiếp chỉ huy tổ võ trang tuyên truyền quận 4 rất thành công.
2: Dạ, đó là nhờ ở lòng yêu nước và chí căm thù giặc sâu sắc của các chiến sĩ và nhân dân ta.
1: Đúng vậy, nhưng chính là nhờ một phần ở sự thông minh và nhạy bén chỉ huy của cô nữa. Ta đã chiếm giữ được nhiều vị trí then chốt quan trọng trên địa bàn và đặc biệt là...
2: Treo cờ cách mạng trên trung tâm thành phố phải không anh?
1: Đúng, điều đó khiến địch thất đảm kinh hồn. Đơn vị cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2: Dạ, xin cảm ơn anh. Trong cuộc chiến này, chúng em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa ạ.
1: Cô nói đúng. Cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ còn rất nhiều cam go. Do đó, tôi mong rằng chúng ta phải hết sức cảnh giác và tỉnh táo. Nhất là nhiệm vụ của cô hiện nay. Cứ mạnh dạn triển khai theo phương án chúng ta đã bàn.
2: Dạ, em rõ rồi ạ. Xin anh và tổ chức cứ yên tâm.
1: Tốt lắm. Thôi, tôi đi đây.
2: Dạ, vâng ạ. Em chào anh Quyết ạ.
3: Bạch Cát ơi.
2: Sáu Dung, công việc hiện nay thế nào rồi? Mà phải gọi mình là Sáu Xuân chứ.
3: Mình quên mất. Sáu Xuân này, mới đó mà chúng mình xa quê 4 năm rồi đấy nhỉ?
2: Ừ, chúng mình đang ở giảng đường của đại học. Nhưng tiếng gọi lên đường.
3: Đúng vậy, vì miền Nam, vì độc lập tự do và thống nhất đất nước, tất cả đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.
2: Mình nhớ mãi lúc lên đường, cậu cứ ôm lấy người thân, nước mắt thì ràn rụa.
3: Thì cậu cũng vậy, có khác gì tớ đâu. Nhưng chúng ta thật hạnh phúc. Này, nhờ hai lá đơn tình nguyện viết bằng máu của chúng mình mà cấp trên đã chuẩn y cho vào Nam đánh giặc.
2: Ừ, cả nước diệt thù, không khí sôi sục cứu nước. Chúng mình làm sao mà ngồi yên được.
3: Sáu Xuân này, ơi, cậu có nhớ nhà không nhỉ?
2: Nhớ, nhớ lắm. Nhất là lúc ra đi, thương mình, bố cứ đứng lặng người, còn mẹ thì nước mắt tràn mi, mấy đứa em thì mếu máo.
3: Nhưng mà quê cậu ở đâu nhỉ?
2: Quê hương mình đẹp lắm. Mình ở xã Nghi Thủy, thuộc vùng biển Cửa Lò, Nghi Lộc. Nơi đó có đảo Lan Châu và đảo Ngư huyền thoại. Ngày ngày các đoàn thuyền cứ thế ra khơi vào lộng, đem sức sống về cho dân làng. Nhưng chiến tranh kéo đến đã làm đảo lộn tất cả.
3: Ừ, chính thế mà chúng mình mới phải xếp bút nghiêng ra đi cầm súng.
2: Đúng, tất cả phải trả thù nhà, đền nợ nước, sáu dung ạ.
3: Ừ, được sống bên Bạch Cát thế này, tớ cũng rất vui. Tớ nhớ lúc vượt Trường Sơn, Bạch Cát đã giúp mình và đồng đội.
2: Ôi, chuyện vặt, có gì đâu mà.
3: Không, cậu đã mang gấp rưỡi lần những người khác ấy chứ. Mà cậu có phàn nàn kêu ca gì đâu, lại còn ca hát tếu táo nữa này.
2: Ừ, cả nước đang xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Mà Sáu Dung này,
3: ừ, tớ nghe đây.
2: Hiện nay, công việc chuẩn bị cho kho lương, vũ khí và binh vận của cậu thế nào rồi?
3: Báo cáo đồng chí quận ủy viên, bí thư chi bộ Võ Trang Liên quận 1-2. Mọi công việc tổ chức phân công chúng tôi đã chuẩn bị chú đáo. Nhất là quần chúng nhân dân quận 2 đã bí mật đào hầm, cất giấu vũ khí và lương thực cho bộ đội ta. Đặc biệt là...
2: Tốt lắm, đồng chí nói tiếp đi.
3: Công tác dân vận, ta đã tranh thủ tuyên truyền chủ trương của Mặt trận Dân tộc Giải phóng vào đội ngũ binh lính ngụy khá thành công. Có điều...
2: Điều gì?
3: Ở đồn Cô Giang có trên 300 tên lính cảnh sát do tên ác Ôn Bảy Sẹo cầm đầu. Nó rất dã man và tàn ác, nhất là với những người cách mạng bị chúng lùng soát ạ.
2: Đồng chí cứ yên tâm, việc này cấp trên đã có kế hoạch trừ khử.
3: Vâng, xin chỉ thị của đồng chí.
2: Hãy tiếp tục tuyên truyền cho binh lính ngụy hiểu được những sai lầm của họ và chính sách khoan hồng của Mặt trận Giải phóng miền Nam, đồng thời tổ chức vận động quần chúng nhân dân.
3: Rõ!
2: Tích cực đấu tranh chống sự càn quét lùng sục, giải truyền đơn tuyên truyền xuyên tạc của địch.
3: Rõ! Chúng tôi sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà cấp trên đề ra, thưa đồng chí bí thư.
2: Mọi việc phía trước còn rất nặng nề, mong các đồng chí hết sức cố gắng.
3: Rõ! Tôi đi đây ạ!
1: Đồng chí Sáu Xuân!
2: Hay quá! Đồng chí Chín Thu! Tình hình công việc hiện nay ra sao rồi?
1: Mọi việc đang diễn ra thuận lợi chị ạ. Riêng việc nồi rán tổ chức giao.
2: Ừ, các đồng chí làm đến đâu rồi? Và tình hình...
1: À, việc này, chúng ta đã cài được người vào hàng ngũ địch. Nhất là đồn cảnh sát Cô Giang. Mật danh CH làm rất tốt. Theo CH báo tin, chúng ta sẽ tổ chức 3 mũi tấn công. Mở cuộc càn quét lớn vào các mục tiêu đầu não của ta mới hình thành.
2: Đúng, tình hình chiến sự sắp tới sẽ rất căng thẳng, khó khăn và nặng nề. Ta phải chủ động nghi binh và đánh lạc hướng các mũi tấn công của chúng.
1: Đồng chí Sáu Xuân này, vừa qua anh Hải, sĩ quan quân chủ lực của ta đã bị tên Bảy Sẹo bắt. Tôi nghe nói...
2: Tôi biết rồi. Chúng tra tấn anh ấy vô cùng dã man, tàn ác. Không biết hiện nay... Đồng chí tìm hiểu cụ thể nhé. Nhất định chúng ta phải cứu bằng được anh ấy.
1: Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng.
2: Tốt lắm.
1: Thôi, tôi đi nhé, đồng chí Sáu Xuân.
2: Ừ, chúc Chín Thu và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ

0: Cháu Lan ơi, cháu có nhà không?
1: Kìa, bác Thanh.
0: Bạch Cát này, quen gọi cháu là Lan, nên bác cũng quên mất tên thật của cháu rồi.
1: Bác ơi, vì hoạt động bí mật, thời gian qua nhờ có bác, nhờ có hồ sơ này mà cháu đã hoạt động an toàn trước mắt địch đấy ạ.
0: Ừ, kẻ thù nguy hiểm lắm. Suốt ngày chúng lùng sục, bắt bớ những người khả nghi. Mọi người và bác rất mừng là cháu đã tài giỏi hoạt động cách mạng.
1: Dạ, có gì đâu ạ. Chúng cháu...
0: Đấy, đấy, nhờ có cháu tổ chức, vận động, tuyên truyền mà người dân đã hiểu thêm về mặt trận giải phóng, tội ác của Mỹ ngụy, mọi người đều hết lòng ủng hộ cách mạng. Nhà nhà bí mật đào hầm, tích trữ lương thực, thực phẩm để đón bộ đội vào thành phố khi có điều kiện đấy cháu ạ.
1: Dạ, tuyệt quá bác ơi. Thế còn bà con ở nội thành 2 thì sao hả bác?
0: Hiện tại tổ chức bác đã vận động được nhiều người cảnh giác, không mắc mưu địch. Tất cả đều tin tưởng ở cách mạng, quần chúng đều chờ thời cơ nổi dậy thôi.
1: Vâng, thật cảm ơn bác và bà con. Bác Thanh này, sắp tới cuộc chiến sẽ gay go và ác liệt lắm ạ.
0: Bác và mọi người biết rồi, tất cả phải hết sức cảnh giác và tuyệt mật. Nhưng nhiệm vụ của bà con làm sao mà tránh được với công việc của các cháu?
1: Dạ thưa bác.
0: Đây đây đây, các cháu gian khổ lăn lộn trong vùng địch kiểm soát. Nào là binh vận này, nào là liên lạc, rồi tổ chức cho cán bộ, bộ đội thâm nhập vào địa bàn của địch chiếm đóng nữa.
1: Dạ, rất cảm ơn bác và quần chúng cách mạng đã chia sẻ khó khăn cùng chúng cháu ạ.
0: Mọi người rất cảm phục đội quân biệt động của các cháu, nhất là những đợt đánh lạc hướng kẻ thù, trong việc chúng lùng sục, truy quét các lực lượng cách mạng mới hình thành của chúng ta.
1: Dạ, chúng ta đã đánh bật, đánh lùi được nhiều đợt tấn công của địch.
0: Ừ, cháu nói phải. Hiện nay, chúng đang tập trung quân và nhiều hỏa lực vào con lộ đề thám đấy. Nên các cháu phải hết sức tỉnh táo và cảnh giác đề phòng nhé.
1: Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Cháu xin cảm ơn bác ạ.
0: Ừ, bà con quận 4 rất nhớ cháu và qua bác, gửi lời hỏi thăm cháu. Chúc Bạch Cát của bác luôn luôn mạnh khỏe.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
0: Thôi, còn nhiều việc, bác phải về đây.

0: cháu ở lại an toàn nhá.
1: Dạ. Chúc bác và mọi người thành công. Dạ, cháu chào bác ạ.
2: Giữa lúc đội quân biệt động Sài Gòn của Bạch Cát chụm đầu gấp gáp triển khai mật lệnh, thì tại một địa điểm bí mật, tên Trung tướng Ngụy Ác Ôn Bài Sẹo, hắn cùng đồng bọn buôn ma túy, bàn tính mưu gian, tên Sáu Thọt Xung Xoe.
3: Tử Lê.
4: Dạ.
3: Tử Lê đâu?
4: Dạ. Dạ, thưa... thưa Trung tá đồn trưởng.
5: Thằng Hải Mọi, Cộng sản, ta vừa bắt được hôm qua. Hắn khai như thế nào?
4: Dạ, thưa ngài, thằng này nó nuốt cái gan hùm mới sao mà nó gan lì lắm á.
5: Gan lì à? Gan lì là như thế nào?
4: Bẩm ngài, con đã dùng mọi cực hình, kể cả roi điện, cho đi tàu lặn này, tàu ngầm này, hốc cả máu mồm, máu miệng ra, thế mà nó không hề hé răng nửa lời đấy ạ.
5: Đồ cộng sản chết tiệt. Hắn chắc chắn là cán bộ Bắc Việt phái vào.
4: Dạ.
5: Phải bằng đủ mọi cách moi được thông tin từ cái miệng của nó.
4: Dạ, thưa đại ca, dạ.
5: Tết Mậu Thân, chúng ta đã thua. Thua đâu? Do chủ quan. Việt Cộng không biết từ đâu mà tự dưng từ lòng đất đã xông lên như nước vỡ bờ, đánh bại chúng ta trong nháy mắt.
4: Dạ, thưa đại ca, dân chúng đã che giấu, đã ủng hộ chúng nó ạ. Cho nên...
5: Nên sao?
4: Ta nên triệt hạ, bắn bỏ tất cả những bầy dân chống lại chúng ta.
5: Mày nói hay lắm, phải lắm. Tao sẽ bắn bỏ, sẽ giết hết. Giết hết tất cả lũ chúng nó.
4: Dạ, thưa đại ca.
5: Mày đưa thằng Hải lên đây cho tao.
4: Vâng ạ.
6: Dạ thưa trung tá.
5: Có việc gì?
6: Dạ trung tá có công văn mật của ngài cố vấn ạ.
5: Được, để đấy, tao sẽ vào ngay.
4: Dạ thưa đại ca, thằng Hải Việt Cộng đấy ạ.
5: Hay. Hay lắm. Nhưng thằng Tư Lé đâu?
4: Dạ thưa trung tá, thằng Tư Lé đột ngột đau bụng nên nó bảo con thay nó ạ.
5: Mày thay thằng Tư Lé à?
4: Dạ vâng ạ.
5: Mày xốc nó tựa lên ghế cho tao. Mó lên.
4: Dạ thưa đại ca.
5: Được lắm. Thế nào? Mày đã biết thế nào là chống lại chúng tao chưa?
4: Đôi!
5: Tôi biết anh chẳng qua cũng bị bọn Việt Cộng lừa dối, dụ vào đây để làm việc cho chúng nó. Cho nên nếu anh thành thật khai báo thì
7: sao?
5: Anh sẽ được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa khoan hồng. Và tôi sẽ đảm bảo anh sẽ được nhà nước.
7: Nhà nước à? Nhà nước thế nào?
5: Nhà nước trọng dụng. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rất tôn trọng nhân tài, nhất là những người như anh, biết hối cải để về với chính nghĩa. Thế nào?
7: Về với chính nghĩa? Đồ chó gian nhơ bẩn như mày mà cũng dám nói đến chính nghĩa à?
5: Đồ khốn kiếp, đúng là loài lửa ưa nặng. Chúng mày đâu?
4: Dạ thưa ngài.
5: Vào lấy búa và đinh nhọn ra ngay cho tao.
4: Dạ thưa ngài.
5: Tao sẽ đóng đinh vào 10 đầu ngón tay của nó, xem nó còn ngoan cố được không.
4: Dạ con sẽ đi ngay ạ.
5: Khoan đã, mày lấy tiếp cho tao chiếc đinh 20 phân nữa.
4: Dạ thưa đại ca, lấy đinh 20 phân.
5: Đồ ngu! Nếu hắn không khai, tao sẽ đóng chiếc đinh vào chính đỉnh đầu của nó để nó biết thế nào là luật pháp của nước Việt Nam Cộng Hòa nhá.
4: Dạ
5: Trói ngay thằng Việt cộng này vào cột kia cho tao. Tao trực tiếp hành hình nó.
4: Dạ, thưa đại ca.
6: Dạ, báo cáo trung tá. Ngài có điện khẩn của bộ chỉ huy dã chiến ạ.
5: Sao, điện khẩn à? Được. Tao vào ngay đây. À, mà dạ. Này, mày trói thằng Việt cộng kia thật chặt. Chốc nữa, tao sẽ xử lý nó.
4: Dạ, vâng ạ.
6: Dạ, thưa trung tá. Nhanh ạ.
5: Vào đi. Vào nhanh lên.
4: Anh Hải ơi, anh chịu khó một chút nhé.
2: Bảy Sẹo và Việt vào cùng một lúc. Bất ngờ sau hậu trường, một tiếng súng đanh gọn vang lên, kèm theo là tiếng hò reo của mọi người. Bất thần từ sau hậu trường, Bạch Cát lao ra và ùa đến bên Hải.
8: Anh Hải.
7: Cô Bạch Cát.
8: Anh có làm sao không? Xin lỗi, Chúng tôi đến hơi muộn cho nên.
7: Không sao mà. Cảm ơn các đồng chí nhiều lắm. Các đồng chí đã cứu tôi. Thế tên ác ôn,
8: chúng tôi đã trừ khử được nó rồi.
7: Tốt quá. Cô Bạch Cát này.
8: Dạ.
7: Tôi có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng rồi.
8: Vâng. Chính thế nên chúng tôi được lệnh giải vây cho anh. Có điều.
7: Không sao. Rất cảm ơn cô và đồng đội đã cứu giúp tôi. Thế này, bây giờ Tôi
8: Đồng chí đang bị trọng thương. Nhưng không sao. Đồng chí Bình.
9: Có tôi.
8: Địch có thể tràn đến đây bất cứ lúc nào. Nên ngay bây giờ đồng chí cố gắng đưa đồng chí Hải ra vùng an toàn.
4: Báo cáo. Vâng. Ta đi thôi anh Hải.
7: Vâng. Cảm ơn cô Bạch Cát. Cảm ơn các đồng chí.
8: Không sao. Anh Hải giữ gìn sức khỏe nhé.
7: Chị Bạch Cát, anh Hải đâu rồi?
8: Anh Hải đã được đưa đến vùng an toàn rồi.
10: Anh Hải có sao không hả chị?
8: Chị Tám à, anh Hải bị địch tra tấn rất tàn khốc. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Chị Tám này.
10: Sao thế? Có chuyện gì vậy cô?
8: Hôm nay nếu không có chị thông minh làm công tác binh vận và đánh lạc hướng bọn địch ở đồn Cô Giang thì công việc đâu có thuận lợi được như thế này ạ.
10: Thì mọi việc ta đã bàn bạc và nhất trí triển khai rồi mà. Nhờ có nội gián, đa số binh lính đã chống lại lệnh đi bao vây lùng sục thường ngày của chúng nó.
8: Rất hay. Và cũng thật may là Chín Thu đã có cơ sở quần chúng tin cậy để báo tin.
9: Vâng. Tên ác ôn Bảy Sẹo vô cùng độc ác và xảo quyệt. Hắn không bao giờ ở cố định một nơi. May mà hôm nay có nguồn tin chính xác ạ.
8: Đó, chúng ta đánh thắng giặc là nhờ quần chúng nhân dân yêu nước đấy.
10: Vâng đúng vậy ạ.
8: Các đồng chí. Dạ. Công việc của chúng ta sắp tới rất nặng nề. Bằng mọi giá, chúng ta phải chặn đứng chúng ngay ở khu vực trung tâm nội đô để tổ chức rút ra an toàn. Còn bây giờ, chúng ta phải rời khỏi nơi này vì bọn giặc sắp đến. Các đồng chí.
10: Có.
8: Về vị trí cũ. Chờ thông báo của cấp trên.
10: Rõ. Ta đi chị.
2: Đợt 2 sau Mậu Thân, địch tập trung phòng thủ ven đô dày đặc. Tại hẻm số 83, đường Đề Thám, đội biệt động thành Sài Gòn, Bạch Cát cùng đồng đội đang bàn cách thu hút hỏa lực địch để đồng đội rút ra khỏi khu vực trung tâm nội đô an toàn. Bạch Cát với bí danh là Sáu Xuân, dõng dạc.
8: Các đồng chí, giặc hiện đang tập trung lực lượng phản kích khu trung tâm nội đô, Cầu Mối, Đề Thám, Cô Giang. Chúng ta phải tìm mọi cách để chặn đối phương, đánh lạc hướng chúng, để quân ta phá vòng vây, rút lực lượng ra ngoài thuận lợi. Đồng chí Chín Thu.
9: Có tôi.
8: Đồng chí quan sát địch hướng Bắc, khu Đề Thám. Có gì biến động, báo ngay để ta xử lý.
9: Rõ.
8: Các đồng chí Tiết, Quang, Hồng Quân và Tám Tôm, chỉnh trang lại vũ khí, lựu đạn để chuẩn bị chiến đấu.
10: Rõ. Chúng tôi sẵn sàng.
11: Này

0: cháu ơi, các cháu ơi, có nghe rõ không? Dân đã đào hầm bí mật cả rồi, địch sắp tấn công truy quét đấy. Các cháu rút vào hầm bí mật nhanh lên.
1: Vâng, cảm ơn bác. Bác cứ vào hầm tránh tặc đi ạ. Chúng cháu sẽ chiến đấu để đánh lạc hướng mũi tấn công của chúng.

0: Trời, đồng chí Tiết, đồng chí Tiết hy sinh rồi. Đồng chí Bạch Cát, Văn Quang, Hồng Quân bị thương nặng quá. Chị Bạch Cát, ôi dồi ôi, máu nhiều quá.
1: Không, không sao mà. Mọi người băng bó cho anh em đi.
0: Dạ, vâng, chị cố lên nhé.
2: Các đồng chí, quân địch đang tràn đến hẻm 83 đường Đề Thám về phía chúng ta.
1: Đồng chí Tám Tôm.
0: Có.
1: Đồng chí Chín Thu nghe đây.
3: Có.
1: Tám Tôm và Chín Thu phải rút ra khỏi địa bàn ngay lập tức để bảo toàn lực lượng.
0: Kìa.
2: Đồng chí Bạch Cát.
0: Chúng tôi không thể rời đội ngũ lúc này được.
1: Chúng tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng. Các đồng chí đi ngay.
0: Dạ thưa.
3: Thưa đồng chí.
1: Không được chần chừ nữa. Tôi ra lệnh, hai đồng chí cải trang trà trộn vào dân, rút ra ngay để bảo toàn lực lượng.
0: Đồng chí Sáu Xuân.
1: Các đồng chí báo cáo cấp trên, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
3: Vâng.
0: Vâng. Thưa đồng chí.
4: Chín Thu và Tám Tôn vừa lách ra ngoài thì lũ giặc tràn đến hẻm số 83 Đề Thám. Tiếng súng giặc rung lên, bất ngờ tiếng một quả lựu đạn dội lên chói óc. Qua màn khói mờ ảo hỗn loạn, Chín Thu reo lên.
2: Chị Tám ơi, lựu đạn chị Bạch Cát. Chị đã giết được mấy tên giặc kia rồi?
0: Ừ, chị Sáu Xuân tuyệt quá.
1: Đả đảo đế quốc Mỹ, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm.
2: Trời ơi, chị Bạch Cát, chị ấy đã...
0: Chị ơi, vì miền Nam, vì tổ quốc tự do độc lập, chị đã hy sinh cho đất nước thế này.
2: Chị Sáu Xuân, chị Bạch Cát ơi, Mỹ ngụy nhất định thất bại, miền Nam sẽ được giải phóng, Nam Bắc một nhà, đất nước ta sẽ được tự do độc lập.
0: Vâng. Chị là ngọn lửa thiêng anh hùng bất tử trong lòng chúng tôi và mỗi người dân đất Việt. Miền Nam, đất nước Việt Nam và chúng tôi xin dâng tạ chị Bạch Cát. Chị là liệt nữ anh hùng.

Chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Người nữ anh hùng dũng cảm của tác giả Hải Ninh với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Lệ Ninh, Thu Thủy, Minh Lộc, Văn Minh, Quân Vũ, Lưu Hữu. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya. Giữa nhịp sống hối hả, văn chương vẫn luôn là khoảng lặng để mỗi người tìm về với những giá trị bền vững của ký ức, của tình người và những rung động sâu kín trong tâm hồn. Có những câu chuyện khép lại ở trang sách cuối cùng, nhưng dư âm của nó vẫn lặng lẽ ở lại, khiến người đọc không khỏi day dứt suy ngẫm về con người và cuộc đời. Đêm nay, chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với truyện ngắn Người ở ngõ phượng của nhà văn Vũ Thảo Ngọc, bằng giọng văn giàu chất tự sự, tinh tế và đậm hơi thở đời sống. Tác giả dẫn người đọc bước vào một con ngõ nhỏ của Hà Nội, nơi mỗi mái nhà, mỗi kỷ vật và mỗi con người đều cất giữ một câu chuyện riêng. Từ những điều bình dị ấy, vẻ đẹp của sự thủy chung, nỗi cô đơn, niềm đam mê và sức nặng của ký ức được khắc họa nhẹ nhàng mà sâu lắng, để lại nhiều dư vị trong lòng người đọc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Mùa xuân thư nhàn, tôi hẹn đến thăm ông để được chiêm ngưỡng niềm đam mê của ông. Ông bảo từ việc thích uống chè, thì ra cái đam mê muốn sở hữu những chiếc ấm pha chè. Tôi tìm đến ông một sáng mùa xuân mưa bụi giăng đầy trời. Khu làng cũ từ thời kinh thành Thăng Long, nó là còn gọi là làng, giờ đã chật chội, xin xít nhà là nhà. Ngõ Phượng, ông bảo cứ đến ngõ Phượng nhé. Tôi đi theo chỉ dẫn của ông. Sau cuộc điện thoại của ông bảo em đứng nguyên chỗ địa chỉ số 88 nhé, anh sẽ ra đón. Tôi không nghĩ là nhà ông lại không liền cái con số 88 ấn tượng kia. Tôi dựng chiếc xe máy cà tàng và đợi ông trước nhà số 88. Dù cái làng cũ đã chật cứng nhà cửa phía sau ga hàng cỏ, nhưng đoạn này, nhà 88 này lại rất rộng, có hẳn một khuôn viên đủ hoa lá, chim cảnh, một sân lớn rộng thông thênh cho khách để xe máy. Hình thù dãy nhà khá ấn tượng, nó mang vẻ cũ kỹ, mang bóng dáng của một ngôi làng cũ đâu đó, giờ chỉ còn trong ký ức. Mái nhà là mái lá, vách bưng bằng những ô cửa tranh tre, như muốn tái hiện một cái cũ xưa, thời cuộc sống chen chúc trong những cái làng nhà tranh vách đất. Nhìn sâu phía trong thì là một ngôi biệt thự lớn, chủ nhân chắc hợp màu trắng nên ngôi nhà đứng sau dãy nhà mái lá như bật lên sự kiêu hãnh đến ngẩn ngơ. Trên các bức tường, các pano treo ở cửa, dãy quán, nhiều hình vẽ mô tả về những món ăn rất bắt mắt. Ông chủ quán thấy tôi dựng xe thì hất hàm hỏi: "Đã đặt chỗ chưa?" Tôi bảo: "Bác Ca, nhà thơ, người ở xóm này đã đặt rồi, tôi đang đợi bác ấy ạ." Ông chủ quán chưa già, nhưng có dáng vẻ tay chơi hết thời, như chả thèm nghe tôi nói bèn bảo: "Ừ, ông Ca nhà thơ ấy à? Ông ấy còn là nhà sưu tầm ấm chén gì đó." "Ồ, bác biết ông ấy ạ?" "Biết, vì đôi lần ông ấy đã dắt bạn ấm chén đến chơi nhà và ra đây uống rượu." "Ồ, vậy bác Ca nổi tiếng nhỉ?" "Ừ, thì cũng biết, xóm đông, nhiều ngõ ngang dọc, người lạ là như lạc vào ma trận. Ông ấy ở ngõ Phượng đó, đây toàn dân lao động thôi, mỗi ông ấy làm nghề khác nên ai chả biết. Vậy đợi ông ấy ra đón, chứ cô không tìm được nhà ông ấy đâu. Cô dắt xe vào đây, ngồi chỗ bàn kia đợi ông ấy đến, chứ giờ này mới 9 giờ chưa có món gì đâu." Tôi đáp: "Cảm ơn bác nhiều ạ." Ông chủ quán nhấm nhằng, khi tay còn đang bận cái khăn lau, vai có cái khăn nữa, đang mải mê thu dọn những thứ chưa vừa mắt ông ta ở khu bàn đầy bát đĩa chén cốc. Tôi nhìn lên, nhận ra tên quán là Trâu Mường. Đang làn màn trong cái đầu, tên quán là Trâu Mường. Chắc ông này có tí liên quan đến miền Tây Bắc rồi. Mà giờ ở giữa thủ đô Hoa Lệ cũng miên man các quán xá lấy tên Mường bản lạ lẫm. Thì ông Ca đến. Tôi nghe tiếng ông bin còi xe máy bên kia ngõ và quay đầu xe ra hiệu tôi đi theo ông. Thấy vậy, tôi vào sân lấy xe máy và nói to với ông chủ quán Trâu Mường: "Chào bác chủ quán, em cảm ơn nhiều. Em vào bác Ca, lát em quay lại nhé." Ông chủ quán chả thèm đoái đến việc tôi vừa nói, và tôi cũng chả có thời gian thanh minh rằng tôi phải theo ông Ca vào phía ngõ kia. Xe máy nối xe máy, cái ngõ ngoằn ngoèo như không có lối ra. Đúng là như lạc vào ma trận thật. Tôi không hề nghĩ nhà ông Ca lại chu tọt mãi tít trong cánh rừng nhà cửa xin xít này. Còn ngõ nhỏ, sâu hút, đen đặc, những ngôi nhà, những cánh cửa đủ hình, đủ kiểu. Nhà thò ra một góc này, nhà lại thò ra một góc kia, lởm chởm như cái đầu trẻ con bị bệnh chốc đầu, phải cắt cụt tóc và nhô ra những vết ngứa, gãi đã đóng vẩy lổm nhổm. Cái ngõ dài, tối, cứ chạy theo ông Ca, chạy mãi, đến một chỗ có cái cột điện giữa góc ngã ba, thì ông đỗ xịch xe rồi ra hiệu bảo tôi dừng lại. Tôi nhìn lên, có một miếng tôn vuông ghi chữ Ngõ Phượng treo ở thân cây cột điện giữa ngã ba.

trước căn nhà số 14 có ô cửa màu xanh lá. Ông dựng xe vào một chỗ bên kia. Ông chỉ tôi dựng ngay sát mé tường bên này. Ông bảo nhà ông đây. Tôi làm theo hướng dẫn của ông. Xe đã gọn áp vào tường rồi, nhưng chỗ ngã ba này còn nối đến mấy khu khác nữa. Tức là vị trí ngõ Phượng là cái ngã năm mới đúng, vì tôi thấy nó có mấy cái ngách chạy tít đâu đó theo những con ngõ ngoằn ngoèo như khi nãy tôi đã đi qua đoạn kia, nên người xe vẫn nườm nượp chạy qua. Tiếng xe trong ngõ kín cứ âm âm, cứ thảng thốt tiếng phanh kít vì hai xe cùng phóng nhanh qua ngõ. Tiếng người lẫn tiếng xe nghe âm thanh rất là trái khoáy, mà lại có cái gì đó âm ỉ thôi thúc khắc khoải.

vào trong ngõ sâu, không còn thấy bầu trời nữa. Cảm giác vào khu này như vào cái khu casino của người ngoại quốc, kín mà hở, nhưng không nhìn thấy bầu trời, chả nhìn thấy lối ra. Một màu ngõ tối thiêu thiêu, uể oải, ươn ươn mà lại rất đỗi hừng hực, như thể cái hơi thở người đang nén chặt lại ở đây. Là âm thanh tiếng trẻ chí chóe, là âm thanh tiếng xe máy ru rít phanh đạp gấp, là tiếng ra của người bán hàng rong, mớ âm thanh ấy trộn vào nhau, hỗn độn nhấp nhúa mà vẫn cứ rưng rưng nén lại trong ngực. Không cắt nghĩa được nó ngọt ngào hay cay đắng, chát chúa hay êm dịu. Ngõ phượng ám ảnh thôi. Sau thì nghe chuyện tôi mới biết ông Ca là tác giả tên ngõ này. Cái miếng tôn ghi chữ ngõ phượng là ông treo đấy. Bước vào nhà ông, tôi suýt va vào gầm trần gỗ tầng trên. Tôi bảo: "Ô, sao trần nhà thấp nên nhà lại cao thế?" Ông bảo: "Con ngõ đã nâng lên nhiều lần vì tránh ngập mùa mưa. Nhà này làm từ khi ngõ cũ cơ. Giờ họ nâng lên vài lần nên nhà vừa cao vừa thấp là vì thế." Chúng tôi bật cười. Ông bảo: "Ô đất có gần 25 mét vuông, nhưng người thợ nề quá khéo đã tạo nên được căn nhà 4 tầng, đủ lệ bộ của một gia đình có thể sinh hoạt được đông người đấy. Tầng nào cũng tận dụng hết diện tích để sinh hoạt. Tầng 1 vẫn là ô bếp nhỏ xíu được đặt lõm xuống. Vì thế nếu đặt ngang với mấy mét đất ở cửa vào thì người đứng nấu bếp sẽ đội trần nhà và cái nhà vệ sinh nhỏ xíu. Ép sau cái bếp lại được nhu treo cao hơn mấy chục phân, vì chỗ đó lợi dụng cái cầu thang vồng lên mà tạo ra cái ô ấy. Cũng vì tôi người thấp nhỏ mới vào giải quyết ổn thỏa, chứ người cao to là va đổ cửa. Như lúc sau ông Ca kể, có ông thầy chùa đến giao lưu chuyện ấm cổ. Ông vốn to cao và khi buồn giải quyết riêng tư, nên khi vào nhà vệ sinh vuông như cái bao diêm ấy đã va đổ cả cánh cửa. Và vì thế cái ô tầng 1 tôi mường tượng như là một ô khai lồi lõm, đủ bày các món đồ chơi cho trẻ em. Cái không gian mấy mét đất đó vẫn đủ hai bên ông đặt hai cái kệ bằng nhôm hẳn hoi, đầy ắp các loại ấm to nhỏ. Thấy tôi xăm soi hai cái giá, hai góc nhà đó, ông Ca bảo: "Chỗ này là đồ bình thường, lên tầng 4 tớ mới để đủ các thứ. Tầng 2 cũng có một khối lượng đủ mấy bộ sưu tập. Tôi vừa quay sang bên này thì chạm vào cành mận vừa nở bung các nụ. Cảm giác cái ngọn cành mận như chạm vào cái trần tầng trên, nhưng chủ nhân vẫn khéo léo đặt cạnh lọ cắm mấy cái cành mận là ông Tam Đa bằng gỗ có đẽo tạc tinh xảo. Tôi hỏi bức tượng đó là sao. Ông bảo: "Cái đó tớ mua ở chỗ đồng nát, một ông Tam Đa rõ đẹp mà không hiểu sao chủ nhân cũ lại quẳng nó ra đồng nát." Chuyện này cũng là một bí ẩn, tớ chưa kịp tìm hiểu. Để từ từ tớ tìm hiểu được, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Tôi đế theo: "Có mà lão lại bịa ra nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết mới thôi." Ông Ca cười và thủ thỉ: "Ừ, cũng có thể, gợi ý của bạn hay đấy." Rồi chúng tôi lục tục lên tầng trên. Ôi, thật sự là hoa mắt về gia tài của ông Ca. Với bộ sưu tập về các loại ấm, ông bảo có cái bằng đất sét nung, có cái là loại gốm tinh xảo, có cái bằng đồng, cái thì bằng gỗ.

cái bé xíu như cái cúc áo, cái nhỉnh hơn như cái ly cà phê, rồi đủ loại kích cỡ khác, đến cái ấm tích có thể tích ngang cái can 5 lít nước, rồi hình thù của các con vật nữa. Tôi ngạc nhiên trước một giá 3 tầng dành riêng các loại ấm có hình thù con chó, con trâu. Tôi hỏi, sao ông không làm đủ bộ các con giống nhỉ, mà lại chỉ làm 2 con? Ông bảo, tớ và vợ tớ cầm tinh tuổi 2 con đấy, nên tớ sưu tầm, để đó cũng vui mà. Chứ tớ không sưu tầm các con giống. Ý em là, tớ hiểu ý cậu, cơ mà tớ không thích, chỉ 2 con kia thôi, trâu và chuột. Tôi im lặng, không hỏi lại nữa, vì chắc ông có lý do. Vì biết, ông như không thích nói về điều đó. Tôi lặng yên nghe ông mô tả về các hiện vật ấm ông bày trên mấy cái xá được hàn bằng nhôm chắc chắn kia. Mùi chè có ướp hoa nhài thơm lừng, ông thong thả pha chè. Ông thong thả tráng ấm, tráng chén, cứ như không có tôi ở đó. Ông Cà không giống đa phần đàn ông cùng thế hệ của ông thường thích. Cao đàm, khoát luận, ông Ca có tạng cứ rủ rỉ thủ thỉ rì rầm kể chuyện.

nhìn gia tài của ông về văn chương cũng đủ để khoe với thiên hạ sức lực của mình cống hiến cả đời với niềm đam mê. Nói về chữ nghĩa, ông cũng bảo: "Tôi đam mê thôi, chả gọi mình là gì cả, chả cần thiết nói gì, cứ lặng lẽ mà làm cậu ạ." Vừa nghe ông nói chuyện, tôi vừa ngó nghiêng gia tài ấm của ông ca. Tôi bất chợt cầm lên cái ấm nhỏ màu xám chì, hình thù là một cây đàn. Ông thấy tôi cầm lên thì bảo: "Ồ, cậu tinh thế, cái đó có một thiên tình sử hay lắm. Cậu đưa đây." Ông nói và cầm cái ấm hình cây đàn tôi chuyển lại. Ông nâng cái ấm đó lên rồi kể: "Cái ấm này là một kỷ niệm đặc biệt, ít ai có, tôi nghĩ thế. Trong một lần đi công tác, tôi ngồi với nhóm bạn ở thị trấn Blau trên cao nguyên ấy. Nghe họ nói về nhạc sĩ tài danh họ Hoàng, từng dạy học ở đây. Chàng nhạc sĩ thầy giáo hồi đó dạy học ở đây cũng bình thường lắm. Nhưng rồi chắc do thông thổ, khí hậu mà chàng sinh ra ca hát, rồi tự viết các bản nhạc, rồi tự ôm đàn hát. Ở thị trấn Blau, chàng đã viết ca khúc Hoàng hôn tím mơ. Ca khúc vừa ra đã lừng lẫy cả bốn cõi người yêu thích nhạc Việt. Cái u buồn của miền rừng núi mênh mang, cái màu tím hoang hoải mùa cà phê, hoa thông, trăm ngàn loại hoa rừng trộn lẫn nhau mà nhạc sĩ họ Hoàng tạo nên màu tím mơ trong ca khúc. Khi cái màu thiên nhiên giai điệu âm nhạc thổi bùng, nó cất lên, du dương, nó quyến rũ và nó thành món ăn tinh thần mà người ta chưa được ăn bao giờ, thì nó tức khắc trở thành một món ăn mà ai cũng tìm kiếm để thưởng thức bằng được. Rồi nhiều các ca khúc của chàng xuất hiện sau ca khúc Hoàng hôn tím mơ. Hình ảnh anh nhạc sĩ dáng cao gầy cùng cây đàn guitar khi đó đã thay thế hình ảnh thầy giáo Hoàng tận tụy ở lớp học thị trấn. Cái thị trấn bé xíu là con đường lên xứ sở mộng mơ Đà Lạt, có nhiều du khách đã dừng lại. Và hình ảnh cây guitar cùng chàng nhạc sĩ bỗng nhiên thành bức tranh dán vào phố núi vô cùng lãng mạn và phiêu du. Nhưng phố núi không giữ được chân chàng, không biết cơ duyên nào chàng tìm về Sài Gòn và danh tiếng chàng cứ thế như diều mà nên. Ở thị trấn Blau còn có một xưởng gốm nhỏ, nơi chàng hay tha thần ra chơi để ngắm các sản phẩm gốm của người bạn là chủ xưởng và ngắm các cô thợ xinh xinh vồn vã, và vừa vẽ theo các cô thợ gốm trên các sản phẩm họ đang làm. Xưởng gốm, quán cà phê nhỏ góc chợ, ngôi làng ở lưng ngọn đồi thoai thoải đầy bóng thông, khung cảnh hết sức hoang sơ tạo nên cảm xúc mãnh liệt để chàng thầy giáo nhạc sĩ họ Hoàng miên man bập bùng vài câu hát, rồi thành bài hát đã mê hoặc đám con gái chỗ đó. Khi biết chàng đã lừng danh ở Sài Thành thì cô thợ gốm chuyên vẽ hoa văn lên gốm đã tự làm ra sản phẩm ấm chè hình cây đàn. Cô nói với anh chủ xưởng gốm, cứ làm những cái ấm chè hình cây đàn cho vui, biết đâu ông ấy sẽ quay về Blau. Ông chủ xưởng gốm cũng mê chàng nhạc sĩ, họ cùng trường với nhau, người dạy nhạc, người dạy họa, và thường la cà với nhóm thầy giáo họ Hoàng ở thị trấn, nên khi nghe cô ấy nói, bèn đồng ý cho cô thợ ấy tranh thủ làm ra mấy cái ấm nhỏ xíu xíu kia, coi như cũng là một sự ái mộ nhau. Thanh niên mà, niềm đam mê ca nhạc, thơ ca thì ai chẳng có. Anh chủ gốm cũng đam mê nghệ thuật gốm mà theo nghề, chứ anh học mỹ thuật và ra dạy vẽ cho học sinh ở thị trấn này. Nhưng mãi mãi chàng họa sĩ họ Hoàng không về, và chàng cũng không hay biết có cô thợ gốm đã phải lòng chàng đến thế. Và những lô sản phẩm ấm chè hình cây đàn cứ xếp đầy lên trong kho. Anh chủ xưởng gốm ban đầu thì chỉ là thương theo cách ông chủ với cô thợ chăm chỉ của mình, sau thì trái tim ông cũng đổ gục trước đôi mắt đẹp, cánh mũi đẹp và gương mặt đẹp như thiên thần của cô thợ, mà nên nghĩa vợ chồng. Họ kịp bén nhau được một thời gian thì chiến tranh xảy ra làm đảo lộn mọi thứ. Cô thợ và ông chủ không kịp thu xếp để rời khỏi nơi họ đã gắn bó tại thị trấn biển cao nguyên quanh năm mát mẻ, và ảo mộng này thì thị trấn bị xé nát bởi bom đạn. Họ đã không kịp cứu nhau, lò gốm cũng sập luôn khi ngọn lửa còn đang nung những mẻ gốm khác. Chuyện đã qua hơn nửa thế kỷ rồi, giờ cây ấm hình cây đàn là đồ cổ đấy, là vật quý có lý lịch đầy đủ, nó không được bán đâu.
Anh bạn kia khi biết tớ là người đam mê những món đồ gốm này đã đặt vào tay tớ bảo: "Tôi không nhân danh tôi mà nhân danh hồn đất Plao xin được tặng ông. Người có thể giữ kỷ vật này và câu chuyện chiếc ấm hình cây đàn xinh xinh này cho mai sau. Tôi tin ông, tôi chuyển ông giữ thôi nhé." Mình ở đất nước cả 100 triệu dân, đất đai mênh mông, biết bao giờ tôi có thể gặp lại ông. Nhưng tôi tin kỷ vật này sẽ được ông bảo trợ mãi mãi. Nhưng vì nhiều lý do, cuộc sống có nhiều ngã rẽ, nên phải đến 10 năm sau tớ mới trở lại Plao. Đến nơi là tớ tìm đến quán cà phê góc chợ thị trấn ngay. Quán cà phê thị trấn Plao giờ đổi khác, không còn như xưa nữa. Thị trấn đã mang vóc dáng đô thị lớn. Quán cà phê nhỏ xíu trước kia giờ thành quán trà Đài Loan với khu nhà xây kiểu cách, trang trí cầu kỳ. Và là địa chỉ cho người khác đến Plao là tìm đến quán này để ngồi thong dong thưởng thức hương vị chè của Plao bằng cách pha chế chè nổi tiếng từ Đài Loan sang. Tôi ngồi với ấm chè ô long cô nhân viên quán vừa bê ra, rồi vội vàng xin cô ấy dừng lại để hỏi về việc có biết ông Tê từng sống ở đây không. Cô nhân viên xinh đẹp với đôi mắt bồ câu lúng liếng, cặp môi mọng đỏ mỉm cười bảo tôi: "Ồ, ông hỏi đúng người cần hỏi ạ. Bác Tê là bác cháu, bác mất mấy năm nay rồi?" Tớ ngỡ ngàng hỏi lại: "Ông khỏe vậy mà?" Cô gái đáp: "Bác ấy mất vì bệnh dịch Covid." Tớ thốt lên: "Ôi trời!" Tớ chỉ biết thốt lên vậy. Cô gái kể tiếp: "Trước đó bác Tê đã bị bệnh rồi ạ, gặp trận dịch kia, thế là bác bị nặng thêm rồi đi luôn." Tớ nghe cô bé chủ quán cà phê nói thế mà rụng rời chân tay, đúng là định mệnh. Ngày ông Tê tặng tớ cái ấm, ông ấy là người ngang tàng, vâm pháp, chất thô ráp của người bản địa. Ai nghĩ mối mọt xâm hại ông ấy được, thật không ngờ. Hôm đó, tớ ngồi đến chiều muộn, mới rời quán cà phê bây giờ là quán mang tên Trà Đài Loan, mà trong đầu cứ váng vất ca từ của nhạc sĩ Hoàng: "Tuổi nào cho em, tuổi nào cho ta, tuổi hồng như mây cuốn về phương trời nào, ôi những ban mai cuộc đời, ôi những đớn đau phận người." Tôi ngồi lặng nghe ông ca nói về chiếc ấm hình cây đàn, chén chè đã lạnh ngắt, mùi hoa nhài ướp chè cũng biến mất, căn phòng như ngưng lại ở những chiếc ấm im lìm trên giá kia. Tôi thấy ông ngừng kể thì bèn chuyển chuyện khác. Tôi cất lời: "Thế cái giá chỉ chứa những chiếc ấm hình chó và trâu kia thú vị quá. Anh kể chuyện về nó đi." "Ừ, trâu là tuổi anh đúng không?" "Ừ." "Thế chó là chị ấy?" "Ừ." "Thế hôm nay chị nhà đi đâu ạ?" "Ồ, kia thôi." Bà chị nhìn tươi ghê, khuôn trăng đầy đặn, nhìn tướng vượng phu anh nhỉ.

hết vào đó. Bảo là thích những chiếc ấm thì đúng rồi, nhưng bảo là mang nỗi buồn thù hận cũng đúng. Cứ nhìn cái xá toàn những chiếc ấm hình chó để nhắc nhớ mình rằng đừng khờ khạo quá, đừng tốt quá, đừng tử tế quá, để rồi cái tử tế ấy lại phải rơi tõm vào nỗi bất hạnh vớ vẩn kia. Tôi chen ngang: nếu thế là những năm tháng ấy bác cứ yên trí nghe theo lời mụ ấy, cứ ở nhà và cứ yên tâm đợi, cứ yên tâm mụ ấy sẽ trở về ạ. Ừ, thì mình vẫn nghĩ đàn bà mấy mặt con rồi còn đi đâu được nữa, khi nhà cửa con cái đã ổn định. Thế nhưng mình đã nhầm. Đám sồn sồn như mụ ấy ngày đó có nhiều nhóm cùng chung sở thích đi Tây, nên họ đã tìm mọi cách để đi. Nhiều anh rơi vào hoàn cảnh như tớ, sau mỗi năm thì biển biệt xa luôn. Có anh đã tục huyền, tớ thì không. Cuộc đời chán phèo ấy mà. Thôi, bằng lòng với những gì mà mình đang có. Thế là tớ có niềm đam mê sưu tầm những chiếc ấm này. Cứ mua vui cho mình đã, còn thiên hạ ai thích thì tớ có thể trao đổi với họ. Những chiếc ấm kia đều vô giá, và những chú chó hình ấm kia cũng vô giá. Tôi buột miệng. Bác ca rủ rỉ: ừ, cứ coi như là như thế. Tớ vốn nghĩ không thích thay đổi. Cái gì đã có thì mãi mãi ở nó, không thay đổi giá trị. Tức là mấy mươi năm qua bác chỉ kể chuyện cho những chiếc ấm ạ. Ừ, vậy nghĩa là... ừ, là tớ vẫn ổn mà. Nói rồi bác ca lại lôi cho tôi xem một cái ấm gọi là ấm tử sa, loại ấm có giá trị cao. Bác ấy bảo nó có giá vài triệu đến vài chục triệu đấy, tùy theo từng sản phẩm được định giá. Bác ca kể chiếc ấm này có lai lịch cũng rất hay. Nó làm bằng tử sa, nhưng trên bề mặt của chiếc ấm là hình thù cô gái vẽ chìm, một cô gái đẹp. Bác ca bảo ấm này tớ có là từ một nhà sư tặng. Tuy nhiên tớ vẫn trả một ít tiền bằng phần 10 giá trị thực của nó. Ông sư không nhận, nói là đã cho là cho. Tớ phải nói mãi rằng vật của ai được sở hữu thì dưới hình thức nào đều không thể nhận không, phải trả tiền, dù ít cũng là cách để tâm mình thanh thản khi sở hữu món đồ. Cảm ơn nhà sư đã nhã ý, tớ nói mãi ông nhà sư mới đồng ý nhận mấy đồng tiền còm của tớ. Nhưng cậu nhìn này, hình cô gái trên bề mặt ấm màu men, hình cái nắp ấm và cái vòi ấm, cái quai ấm tạo nên một món đồ rất độc đáo, đúng không? Nhìn cô gái ấy là tớ vơi nhớ Phượng, dù biết Phượng không bao giờ trở về nữa, chỉ có những đứa con là cốt nhục của tớ với Phượng là hiện hữu trên cõi đời này. Phượng mà, cứ vậy thôi. Tôi lặng ngồi nghe ông ca nói những lời đầu đâu, rồi lại quanh kể những chiếc ấm gốm đủ hình dạng, đủ kích cỡ. Căn phòng như lên men gốm, như bốc lên cả ngọn lửa nung trong lò. Các chiếc ấm kia, ông kể tiếp, cái ngã ba, ngã năm trước cửa nhà tớ là tớ đặt tên ngõ Phượng đấy. Để ai đến khu này cứ nhìn cái tên ngõ Phượng sẽ tìm được đến địa chỉ tiếp theo. Ngõ nhà tớ dài mà, cậu vừa đi đã biết đấy. Lần sau mà cậu đến cứ thẳng tiến ngõ Phượng là đến tớ. Và nếu chị ấy, nếu Phượng trở về cũng sẽ tìm được nhà cũ. Tôi chêm vào, ông ca ở hữu. Ông không trả lời tôi mà chăm chú vào việc pha ấm chè mới. Lại có tiếng xe phanh kít dưới ngõ vọng lên gác, thoang thoảng mùi hoa nhài vừa lan man. Ông ca lại chế thêm nước sôi vào ấm, lại rót thêm nước vào cái chén mắt trâu men bát tràng cho tôi. Ông lại rủ rỉ chuyện về những cái ấm. Tôi thì như hững hụt chơi phơi ở góc ngõ Phượng nhà ông. Một thứ hận tình, một thứ tình yêu bị đóng đinh, một thứ gì đó mang mang như lửa cháy ở lò gốm. Ở mùa hoa Phượng nở, ở người đàn bà tên Phượng cứ rực cháy mà ông ca cứ giữ khư khư ở ngõ Phượng. Một cái gì đó rất đỗi mâu thuẫn, một cái gì đó rất đỗi mơ hồ, nếu ông vào ngõ Phượng rối rắm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn Người ở ngõ Phượng của nhà văn Vũ Thảo Ngọc đến đây xin được khép lại. Giữa bao đổi thay của thời gian, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ một góc ký ức, một niềm đam mê, một lời hẹn hay một tình yêu chưa trọn vẹn. Và đôi khi, chính những điều bình dị ấy làm nên vẻ đẹp bền bỉ của đời sống, để mỗi khi nhớ về, lòng người vẫn không khỏi bâng khuâng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai ngày 17 tháng 8 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 30 trạm cảm xúc, Điện Biên đón người. 5 giờ 10, 17 giờ chuyển đổi số, ứng dụng trực tuyến kết nối người dân, tòa án. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, câu chuyện tháng 8. 7 giờ 30 tiếp chuyện bạn nghe đài, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tạo đồng thuận để triển khai hiệu quả. 7 giờ 40 cùng chúng tôi đối thoại, cuộc cách mạng giáo dục đổi mới tinh gọn hiệu quả. 8 giờ 25 đi mua ăn chi, 8 giờ 30, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, vần thơ tháng 8. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực. 10 giờ 20, 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 sân ca ba miền, Hừng Đông và khí phách người chiến sĩ cách mạng. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà khi phụ huynh nghiện mạng xã hội. 13 giờ 40 tình khúc bolero, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20 giờ 10 trang phát thanh quân khu 4. 20 giờ 20 với khán giả NTV, trạm vị nghệ, chương trình mới đặc sắc trên sóng NTV. 20 giờ 40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ, người đi ướt một câu thề, thơ Võ Nguyệt. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chị có thể chênh lệch rất là lớn tùy thuộc vào cách sản xuất và chế biến. Vậy thì theo anh Trương Mạnh Hải thì trong cái chuỗi giá trị dược liệu hiện nay thì doanh nghiệp cần đầu tư mạnh nhất vào khâu nào?
3: Theo tôi thì bản thân chúng ta sẽ phải quy chuẩn lại vùng trồng. Cái thứ hai nữa là mình nên có những cái giải pháp hỗ trợ một cách nó trực tiếp hơn, nhìn nhận nó sâu hơn, để chúng ta tự chủ được cái đầu vào, để chúng ta tự chủ được tất cả những cái về công nghệ. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải có những cái sự mà bắt tay từ các cấp ban ngành của nhà nước, để chúng ta gìn giữ cho thế hệ mai sau. Giá trị của y học bản địa nó là thế đấy.
2: Dạ vâng. Vậy thì làm sao để kiểm soát chất lượng ngay từ cái vùng nguyên liệu và cái việc liên kết với nông dân thì có gặp khó khăn gì không thưa anh ạ?
3: Kiểm soát đầu vào là gì? Ngay đầu tiên chúng ta phải xử lý được cái con giống. Sau đó đến cái việc chăm sóc. Các thành viên hợp tác xã, người ta sẽ, từng gia đình người ta sẽ được hướng dẫn để chăm sóc như thế nào. Cây sinh trưởng ra làm sao? Chăm sóc được bón cái gì? Đấy, thời điểm nào? Thu lượng thì thời điểm nào? Sau đó khi xong rồi thì chúng ta mới bắt đầu đến câu chuyện khi được chuyển về những cái nơi mà sản xuất, ví dụ như là câu chuyện là chuyển về sản xuất của nhà máy Nam Trà Thái Nguyên Sơn, thì chúng tôi sẽ có bộ phận QA QC sẽ kiểm tra chất lượng ngay từ đầu vào, tức là phải phân loại ngay từ đầu vào, tức là cây này ở phải xử lý cái gì, sau đó bắt đầu mới cho vào hệ thống sơ chế cái gì dùng tươi, cái gì dùng khô. Nhưng cái quản trị cuối cùng ở đây chúng ta phải nói rằng như này, nếu như quản trị về dược liệu thì nó rất nhiều loại cây, nó rất nhiều loại vị, chứ nó không thể là một cái vị nào đó. Thế thì bắt buộc chúng ta phải đưa vào, cũng có những cái giải pháp là phải có những cái công nghệ để chúng ta kiểm tra nó, để chúng ta bóc tách nó ra, xem cái tỷ lệ cái thành phần ở trong cái tỷ trọng đấy nó có tốt không, nó đạt được bao nhiêu. Có những cây thì ở trên cao nó đạt 100%, nhưng cho xuống thấp nó chỉ đạt đến 50% thôi thì sao? Đó, đấy là cái mà tôi cho rằng là chúng ta phải kiểm soát ngay từ khi bắt đầu, và đến khi mà cây sinh trưởng, thu hoạch, lượm hái rồi thì kể cả là về đến nhà máy sản xuất cũng phải kiểm tra theo đúng độ trình của nó, thì nó mới ra được cái câu chuyện đó là sản phẩm tốt được. Sản phẩm tốt hay không nó là đầu vào mà, đúng không chị?
4: Vâng.
3: Nó vào cách công nghệ chiết xuất.
4: Vâng. À, thưa anh, vậy thì hiện nay ấy, đối với Nam Dược Tần Viên Sơn thì cái tỷ lệ mà dược liệu mình khai thác được từ tự nhiên, từ vùng núi Ba Vì nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm, và cái dược liệu mà mình liên kết với nông dân để trồng này nó chiếm một cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng số cái nguồn nguyên liệu đầu vào của nhà máy?
3: Thực tế thì bây giờ nhà máy Nam Dược Tần Viên Sơn đang vận dụng cho hai phương thức. Một là đang kết hợp với tất cả những bà con xã viên hay là những nông dân. Ví dụ như một gia đình nào đó có một cái quỹ đất sẵn thì chúng ta sẽ hợp tác với cái hộ gia đình đó để chúng ta hướng dẫn họ để trồng. Nhưng với cái tỷ lệ thu mua bây giờ thì chúng tôi đang áp dụng theo cái thực tế, đó là nó chiếm đến 70% là cái giá trị tái lại và xây mới. Tức là chúng ta sẽ hạn chế khai thác tự nhiên và chúng ta đưa cái giá trị tái lại nó cao hơn để dần dần chúng ta sẽ quy chuẩn nó lại. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là kế hoạch của nhà máy là một tháng chẳng hạn như là chúng tôi đang nhập với tỷ lệ ví dụ là 10 tấn chẳng hạn này, thì đâu đấy nó sẽ chiếm đâu đấy khoảng độ 7 đến 8 tấn là cái giá trị mà thu động lại của bà con đã tái lại để trồng ra, để thu về nhà máy để sản xuất. Còn đâu đó 20% đâu đó thì nó có những cái, tức là đã làm nghề thì thực sự ra thì nó sẽ phải có những cái mà cái cây mà nó đặc trùng một chút xíu, nó mang ra một cái giá trị nào thiên nhiên nào đó, áp dụng y học bản địa là như vậy. Thế tôi hy vọng rằng là sau một thời gian nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng làm sao mà động viên bà con, rồi cũng làm sao mà để hợp tác cùng với bà con để chúng ta sẽ hoàn toàn biến đổi được ra đó là 100% cái giá trị mà khai thác dược liệu và rồi bắt đầu tái tục để trồng lại.
4: Vâng, đối với lại công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Tú thì vấn đề này được quan tâm ra sao thưa anh Việt Tú?
5: Việc kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu nó là khâu sống còn, tuy nhiên là việc cái mở rộng quy mô và thông qua các cái mô hình liên kết với nông dân thì doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít các cái thách thức là để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu ban đầu, nguyên liệu nhập để kiểm soát chất lượng. Khi mà chuẩn hóa được cái sản xuất ấy, và các cái thu mua thì doanh nghiệp cũng tiến hành chủ động sản xuất và phối hợp với các cái viện nghiên cứu để phân lập rồi là cung cấp các cái nguồn giống, chủng giống tốt để đáp ứng được cái yêu cầu khắt khe của ngành dược liệu. Từ đó thì cũng sẽ giúp được sản xuất được các sản phẩm chất lượng cao. Và tiếp đến thì phải kể đến là các sản phẩm của chúng tôi thì dược liệu thì cũng đã đưa các cái công nghệ như là đối với đông trùng hạ thảo thì sấy công nghệ sấy thăng hoa, đối với đông sản phẩm nấm minh chi thì sấy công nghệ sấy lạnh. Thì đó là từ những cái công nghệ sấy đó mà nó cũng giúp góp phần làm cái sản phẩm nó đạt một cái giá trị cao và giúp cái người sử dụng là có một cái trải nghiệm rất là chân thực về sản phẩm. Và chúng tôi thì cũng đã đa dạng đóng gói các cái sản phẩm rất là chuyên nghiệp và đầy đủ các cái thông tin rất là minh bạch để quý khách hàng, người tiêu dùng có thể là yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Việt Tú chúng tôi.
4: Vâng, thưa anh, cái việc mà làm chủ được công nghệ thì đã giúp doanh nghiệp giảm cái sự phụ thuộc vào giống nhập khẩu và nâng cao sức cạnh tranh như thế nào?
5: Theo tôi thì cái việc chủ động và hoàn toàn về công nghệ sản xuất thì đó là cái chìa khóa vàng giúp chúng tôi có thể là bứt phá. Điều này nó sẽ mang lại cho chúng tôi một cái lợi thế cạnh tranh vượt trội, nó ở cả ba góc độ: chi phí, chất lượng và chủ động kinh doanh. Nó sẽ làm giảm hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu trước đây, và ngành dược liệu trong nước thì thường phụ thuộc vào cái nguồn giống nhập khẩu. Chính vì vậy nên là việc chủ động công nghệ để giải quyết triệt để các cái hạn chế này thì chúng tôi đã tiến hành phối hợp để duy trì các cái giống, bảo tồn giống để tránh những cái rủi ro đứt quãng quỹ cung ứng giống, để có thể là góp phần vào kịp thời để các cái tiến độ sản xuất cho nó phù hợp. Chúng tôi thì tự sản xuất phôi giống, nhân giống.

0: cấy vi sinh, nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí giống rất là cao. Từ đó mà nó sẽ làm giảm cái giá thành sản xuất trên từng đơn vị sản phẩm, và nó cũng sẽ làm góp phần vào nâng cao cạnh tranh trên cái thị trường và làm chủ công nghệ. Đối với chúng tôi thì không chỉ có việc trồng nấm mà quan trọng hơn là tạo ra được các cái thể lợi thế cạnh tranh để cho khách hàng so sánh và phân biệt được các sản phẩm trôi nổi trên thị trường. Thì chúng tôi đã chuẩn và tối ưu hóa các cái dược chất cho sản phẩm, điều chỉnh các cái công thức và để làm sao mà khi khách hàng sử dụng cái sản phẩm thì có thể là cảm nhận và đánh giá một cách tốt nhất.
1: Vâng, trong thời gian đầu thì anh đã mất khoảng thời gian khoảng bao nhiêu lâu thì anh mới có thể hoàn thiện được cái công nghệ nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo và nấm linh chi này?
0: Cá nhân tôi thì ra thầy làm dược liệu từ 2008 thì đến nay cũng là 16 năm. Nhưng mà đối với đông trùng hạ thảo thì chúng tôi làm năm nay mới là năm thứ 9. Nhưng mà trong 3 năm đầu thì cũng nó là cái giai đoạn để thử nghiệm rồi là nghiên cứu để phát triển và tìm ra một cái bài toán làm sao mà để khi mà đưa vào sản xuất đại trà thì nó sẽ góp phần nó làm ổn định để giúp doanh nghiệp có thể là tối ưu được cái đầu vào sản xuất, để khi mà cái sản phẩm đầu ra thì sẽ mang lại một cái giá trị thấp thì giúp cho người sử dụng có thể là dễ tiếp cận được với sản phẩm.
1: Được. Nghĩa là giá thành thấp.
0: Giá thành thấp.
1: Vậy còn với nấm linh chi thì sao?
0: Đối với đông trùng và linh chi thì cũng đều là như vậy. Thì chúng tôi cũng song hành làm cùng giai đoạn với nhau, và cũng mất một cái thời gian khoảng đó để nghiên cứu sản phẩm và cái quá trình sinh trưởng phát triển, để tìm ra một cái bài toán sản xuất làm sao có thể là tối ưu nhất cái chi phí đầu vào, để đưa ra cái sản phẩm đầu ra có thể là ở một cái mức giá thấp để cho người sử dụng có thể tiếp cận một cách rất là dễ dàng.
1: Vậy hiện nay thì tỷ lệ nguyên liệu mà công ty tự nuôi trồng sản xuất được ấy, nó chiếm bao nhiêu phần trăm, còn lại bao nhiêu phần trăm là mình mua từ các cái hộ nông dân mà mình liên kết hướng dẫn công nghệ chuyển giao cho họ để họ trồng và bán cho công ty?
0: Đối với hiện nay thì đối với công ty dược liệu Việt Tú thì cái nguồn nguyên liệu chính để sản xuất và cung ứng ra thị trường thì nó chiếm tới 70% tổng sản phẩm, còn 30% là sản phẩm liên kết với các cái hộ nông dân.
1: Vâng. Thưa anh Mạnh Hải, kế thừa bài thuốc dân gian của người Dao, nhưng mà Nam Dược Tản Viên Sơn đã chuẩn hóa cái quy trình sản xuất ra sao để mà đạt chứng nhận OCOP 4 sao?
2: Về cái nội dung của OCOP 4 sao ấy, thì từ trung ương cho đến thành phố đều có một cái hướng, đó là mỗi xã một sản phẩm. Thế thì chúng tôi thì may mắn này, nằm trong những cái sản phẩm đặc biệt, những cái sản phẩm mang yếu tố về sức khỏe. Thế ở đây thì với Nam Dược Tản Viên Sơn thì chúng ta cũng thấy đấy, là chúng ta sẽ áp dụng cho OCOP 4 sao là cái gì? Cái thứ nhất là chúng ta nhập và tạo điều kiện cho các hộ nông dân ở tại khu vực đấy để có những cái công ăn việc làm ổn định, để đời sống được tốt hơn. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta có một cái môi trường để làm việc tốt, để sản xuất tốt, để đảm bảo được chất lượng, thì Nam Dược Tản Viên Sơn đã làm đúng theo cái quy trình và quy chuẩn của những cái tiêu chí mà trung ương cũng như là thành phố đề ra, đó là sản xuất ở trong một cái môi trường sạch, trong một môi trường đạt chuẩn, để làm sao để nó đảm bảo được đúng cái giá trị của OCOP. Thế chỉ có mỗi những cái bước đó thôi. Thế thì từ cái bước đó thì chúng ta mới kiểm soát được. Thì với chúng tôi thì chúng tôi đang có những cái đúng theo cái lộ trình của OCOP, và bản thân như Nam Dược Tản Viên Sơn cũng thế, đang thế, đang cũng là để nâng cao cái thương hiệu OCOP lên. Chúng ta đang phát triển về cái chuỗi để giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 4 sao trên mọi tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi có những cái chuỗi bán hàng riêng. Đấy là những cái mà chúng tôi đang phát triển như vậy. Thì bà con nhân dân bây giờ cũng hiểu OCOP là thế nào. Vì OCOP là một trong những cái tiêu chí thực sự là khắt khe, để mang đến cái chất lượng thật, tạo ra giá trị thật cho địa phương. Đấy là những cái mà tôi cho rằng là cũng phải nói rằng là rất cảm ơn đến các cơ quan ban ngành nhà nước, trung ương, rồi thành phố, rồi địa phương tổ chức ra những cái sản phẩm OCOP. Và đến bây giờ thì tôi mới thấy rằng là câu chuyện đó là OCOP nó là một cái thế mạnh.
1: Và như anh nói thì không chỉ là nguyên liệu đầu vào đã chuẩn rồi, còn sản xuất trong môi trường sạch,
2: right,
1: rồi mình có hệ thống tiêu thụ, và hơn nữa là còn tạo việc làm cho người dân nữa.
2: Right.
1: Do đó thì mình đã nhận được cái đánh giá chứng nhận là OCOP 4 sao.
2: Right.
1: Và, thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên mà còn yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, vùng nguyên liệu

0: truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch. Đây là áp lực nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản. Qua thực tế tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thì anh Việt Tú có thể chia sẻ điều gì ạ?
1: Đối với Việt Tú chúng tôi thì thực tế thì để mà tiêu thụ các dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo, lâm linh chi trên thị trường hiện nay thì nó là một bài toán rất khó. Nhưng mà chúng tôi cũng đã và đang làm, cũng là rất là thành công. Vì người tiêu dùng, vì cái lợi ích chung, vì sức khỏe cộng đồng, chúng tôi đã sản xuất các sản phẩm. Cái bài học về thị trường thì đối với người tiêu dùng thì nổi bật qua các cái giá trị. Thứ nhất là chúng tôi dịch chuyển từ cái ăn sổi sang cái trải nghiệm. Và cái thói quen là từ cái sản phẩm thô thì không đủ thu hút khách hàng. Và với cái điều kiện bận rộn như hiện nay thì rất ít người có những cái thời gian. Và do đó thì chúng tôi không chỉ tập trung bán thô mà chúng tôi đã sấy thăng hoa rồi là chế biến thành những cái sản phẩm rất là tiện dùng. Ví dụ như cái sản phẩm đông trùng hạ thảo ngâm mật ong thì mọi người có thể là sử dụng trực tiếp hoặc có thể là pha với nước ấm, cũng có thể dùng ăn liền. Và những cái sản phẩm tiến tới thì chúng tôi làm có thể nghiên cứu thêm rất nhiều các sản phẩm nữa. Nó làm sao nó tiện dùng để giúp người sử dụng cái giai đoạn này thì thời gian nó không có thì mình có thể là sử dụng rất là nhanh chóng và nó hiệu quả nhanh. Và các tệp khách hàng của chúng tôi thì cũng hướng đến là các cái tệp khách hàng quà biếu, doanh nghiệp, nó cũng là những cái mũi nhọn để thu hút cái sức mua và bùng nổ theo mùa vụ. Cái thị trường nấm dược liệu thì đặc biệt là đông trùng hạ thảo và nấm linh chi thì có vẻ phía công ty chúng tôi thì cũng ghi nhận được mức tăng trưởng doanh số vượt bậc trong các cái dịp như là lễ Tết Trung Thu hay các cái ngày nhà giáo Việt Nam. Thì chúng tôi thì cũng tập trung vào đầu tư thiết kế những cái set quà rất là cao cấp để khách hàng khi có những cái cơ hội cần sử dụng thì có thể là liên hệ và chúng tôi sẽ phục vụ tận tình. Đối với chúng tôi thì cái kết quả kiểm định sản phẩm và các cái chứng nhận đánh giá sản phẩm thì chúng tôi cũng chủ động và công khai các cái chỉ số chất lượng của sản phẩm để giúp người sử dụng có thể là rất là minh bạch khi sử dụng sản phẩm. Và chúng tôi cũng tìm ra các cái sự khác biệt rõ ràng của sản phẩm khi mà khách hàng sử dụng thì sẽ phân biệt được và so sánh được các cái sản phẩm tốt của chúng tôi và sản phẩm trôi nổi trên thị trường.
0: Vâng, có nghĩa là Dược liệu Việt Tú cũng đã có cái sự nghiên cứu tìm hiểu cái thói quen tiêu dùng đúng không ạ? Để mình đầu tư vào những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng nhanh được. Thưa anh Mạnh Hải, sau khi có sản phẩm tốt thì làm thế nào để người tiêu dùng biết đến? Và qua các cái kênh như là sàn thương mại điện tử đang được công ty áp dụng ra sao để mà quảng bá và tiêu thụ sản phẩm ạ?
2: Chúng tôi cũng có những giải pháp về truyền thông. Đấy, rồi thì chúng tôi cũng có những giải pháp về phương án chiến lược. Đấy, chúng tôi kinh doanh theo hệ thống. Chúng tôi kinh doanh theo các cái hình thức chuyển đổi số. Và bây giờ thì chắc là chúng ta đều hiểu. Một cái duy nhất mà chúng ta để được tồn tại được trong thời điểm này và sau này. Truyền thông đúng theo cái tiêu chí, truyền thông đúng theo sứ mệnh của mình. Thì tôi nghĩ đây là câu chuyện mà tất cả khách hàng sẽ đón nhận. Với Nam Trà Vân Sơn chúng tôi đã đi theo định hướng đó là có gì thì nói thế, chất lượng sao nói vậy, làm ra thì phải bán, mà bán thì phải có lời, lời thế nào cho hợp lý. Chúng tôi làm ra những cái gì khác biệt và chúng tôi cũng mang những cái thương hiệu khác biệt và chúng ta mang lại cái sứ mệnh để phụng sự cho khách hàng. Đó là câu chuyện của Nam Trà Vân Sơn. Thế cho nên là khi mà chúng tôi đang làm một cái mạng lưới rất lớn ở trên miền Bắc cũng như miền Nam, trên hệ thống toàn quốc, đó là chúng tôi đang đi theo đúng cái hướng đó là tạo ra những cái cơ sở gian hàng về Lam Dược, về thương hiệu ô cốp 4 sao, về giá trị bản địa. Đấy là câu chuyện của Nam Trà Vân Sơn.
0: Vâng, với những gì anh chia sẻ thì quý vị thính giả có thể cảm nhận được cái tâm huyết của Nam Dược Tản Việt Sơn là duy trì phát huy cái bài thuốc cổ truyền của người dân tộc Sao và áp dụng công nghệ cũng như là như cách anh nói là truyền thông thật, tức là giới thiệu đúng những cái mà cái chất lượng, những cái giá trị thương hiệu sản phẩm mà mình có, đúng không ạ? Vậy thì được biết là công ty còn đang phát triển theo một cái hệ sinh thái là từ sản xuất tiêu thụ đến du lịch trải nghiệm thì điều này mang lại lợi ích gì thưa anh ạ?
2: Khi chúng tôi làm ra thì chúng tôi đã có những định hướng hệ sinh thái đó rồi. Đó là chúng ta phải có trồng trọt. Và trồng trọt thì vẫn liên quan đến sản xuất. Nó sẽ cân đối được cái đầu vào ban đầu và cách đầu xa là sản xuất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi có thương mại nội địa quốc tế, là công ty cổ phần tập đoàn nắm giữ tại Mỹ Sơn là chịu bởi cái vai trò là thương mại, gánh hàng từ hợp tác xã đến thị trường nội địa quốc tế. Thế còn lại thì chúng ta đều hướng đến câu chuyện chăm sóc sức khỏe. Với cái công ty dịch vụ du lịch Tản Viên Sơn là đóng cái vai trò đó là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe theo giá trị y học bản địa. Chúng tôi cũng đang sẽ cố gắng thực hiện một cách sớm nhất để làm sao để đưa được vào vận hành khách hàng gần xa để trải nghiệm nó, trải nghiệm cách thực tế đấy, giữ gìn được cái sức khỏe cho cộng đồng này. Mà rõ ràng chúng tôi phải làm, chắc chắn là sẽ phải làm.
0: Và anh có nói rằng là mình xây dựng một cái hệ thống phân phối từ Bắc vào Nam, còn cả xuất khẩu, thì hiện nay mình đã xuất khẩu đến những thị trường nào rồi ạ?
2: Thì năm vừa rồi thì chúng tôi cũng có những cái đối tác sang thăm để chúng ta hướng đến cái vấn đề về xuất khẩu. Như cái năm nay thì Nam Giật Tẩm Sơn đang cố gắng hoàn thiện những cái bộ hồ sơ để đạt chuẩn của cô làm sao. Còn câu chuyện về xuất khẩu thì đang hoàn thiện dần. 2027 là chúng tôi sẽ áp dụng một cái phương án đó là xuất khẩu sang nước đầu tiên, đó là Trung Quốc.
0: Vâng, như vậy là mình còn một số những cái quy trình về hồ sơ
2: để
0: có thể là xuất khẩu được.
2: Vâng.
0: Thưa anh Việt Tú, vậy thì với công ty của mình thì mình đang phát triển cái hệ thống phân phối theo hướng nào để tiếp cận người tiêu dùng và có thể mở rộng được trong tương lai?
1: Vâng, đối với Việt Tú chúng tôi thì để đưa được các sản phẩm nấm dược liệu và các cái dòng sản phẩm nguyên bản lẫn các sản phẩm chế biến sâu để tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả, là giúp góp phần tối ưu cái chi phí, thì doanh nghiệp đã xây dựng các cái chiến lược phân phối đa kênh tích hợp. Thứ nhất là kênh trực tiếp thì phục vụ trực tiếp người tiêu dùng. Chúng tôi cũng quảng cáo trên các cái mạng xã hội rồi là các sàn thương mại để giúp doanh nghiệp chủ động để tương tác, xây dựng thương hiệu cách tối ưu và đem lại lợi nhuận. Thứ hai là các cái sản phẩm này thì được đưa vào cái kênh quà tặng doanh nghiệp. Thì cái kênh quà tặng doanh nghiệp đây là một cái kênh cũng mang lại một cái doanh số rất là lớn, giúp chúng tôi chủ động được cái dòng tiền. Và chúng tôi cũng chủ động tìm kiếm các cái đối tác để khách hàng có thể là nắm bắt được các cái thông tin về sản phẩm, rồi các cái chính sách của công ty. Và cái thứ ba đó là cái kênh điểm bán truyền thống, thì sản phẩm dược liệu cần cái sự tin tưởng cao, mà do đó các cái điểm bán đóng vai trò rất là thiết thực. Các cái trực tiếp chúng tôi cung ứng vào các cái chuỗi như là cái chuỗi nhà thuốc, các cái cửa hàng thực phẩm sạch và các cái gian hàng OCOP của tỉnh và liên tỉnh. Thì như mọi người cũng biết thì các cái sản phẩm sạch hiện nay thì cũng có các được đánh giá các cái chứng nhận, gắn các cái chứng nhận đó cho sản phẩm, thì khách hàng khi mà cầm sản phẩm lên xem các cái thông tin thì cũng rất là dễ tiếp cận sản phẩm. Và cái thứ tư đó là các cái kênh đại lý, thì chúng tôi cũng xây dựng các cái mô hình đại lý khu vực, tuyển chọn và đào tạo các cái kiến thức cơ bản để các cái đại lý họ có thể là nắm bắt được các cái thông tin sản phẩm để tư vấn cho khách hàng.
0: Dược liệu Việt Tú cũng phát triển hệ thống bán hàng rất là đa dạng. Và thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cùng các chiến lược phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp sinh thái và chương trình phát triển dược liệu quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để dược liệu thực sự trở thành một ngành kinh tế có giá trị cao thì vẫn còn nhiều việc phải làm, từ quy hoạch vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn hóa sản phẩm đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Vậy thì đối với Nam Dược Tản Viên Sơn thì công ty là đang chăn trở nhất ở khâu nào, thưa anh Mạnh Hải?
2: Thì doanh nghiệp phải nói là chăn trở rất nhiều, nhưng mà có một điều mà cũng rất muốn rằng là có những cái khu trồng dược liệu của doanh nghiệp, để cái thứ nhất là nó cũng là cái mô hình để cho từ đối tác nước ngoài, quốc tế rồi thì nội địa, để chúng ta khẳng định được đó là cái giá trị về dược liệu của mình là thật. Cái thứ hai là có một cái chăn trở nữa, đó là nó đang bị mập mờ, mình gọi lôm na, đó là có câu chuyện đó là một cái chuẩn và chưa chuẩn. Tức là phát triển rồi thì bây giờ cũng như câu chuyện đó là nhà nhà xây kênh, người người xây kênh. Thế nhưng cái quan trọng là lọc được cái kênh nào và văn hóa thực sự. Tôi không dám nói câu chuyện là sản phẩm nào cũng thế này thế kia, nhưng câu chuyện là sản phẩm nào cũng tốt. Nhưng chúng ta phải minh bạch và chúng ta phải có những cái giải pháp thật sự để hướng đến một cái cộng đồng thật sự. Đấy là cái chăn trở.
0: như anh nói thì có thể hiểu là doanh nghiệp mong muốn là được hỗ trợ về cái

0: quỹ đất để mình có thể phát triển được cái vùng nguyên liệu riêng. Từ đấy thì là có thể là giới thiệu cho khách đến tham quan biết được cái nguồn gốc từ cái nguyên liệu của mình. Và thứ hai là có cái sự kiểm soát để sàng lọc cái thị trường. Để mà người tiêu dùng tiếp cận được những cái sản phẩm tốt thực sự, đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Anh Việt Tú có bổ sung gì không ạ?
2: Thì chúng tôi cũng có một số cái kỳ vọng là mong muốn là cái dược liệu Việt Nam sẽ đứng ở cái chuỗi giá trị khu vực. Trong 5-10 năm tới thì Việt Nam có thể là hoàn toàn có được những cái cơ sở để thoát khỏi các cái vị thế vùng nguyên liệu thô cho nước ngoài, và để vươn lên thành các cái trung tâm chế biến xuất khẩu dược liệu công nghệ cao. Để mà phát triển được thành những cái trung tâm chế biến này thì mong muốn thì cũng phải được nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển, thì nó sẽ có một cái hướng đi nhanh hơn và bền hơn. Chúng tôi thì cũng nghĩ là từ những cái sản phẩm bán thô rồi là bán rẻ sang các cái nước bạn, thì Việt Nam mình cũng sở hữu những cái nguồn sinh học, các cái sản phẩm rất là giá trị. Vì thay vì chỉ việc thu hái rồi là xuất thô sang các nước, thì với cái giá trị thấp thì Việt Nam có thể là nâng tỷ trọng các cái sản phẩm chiết xuất cũng như là các cái sản phẩm tinh khiết, để làm sao mà cái sản phẩm có thể là đáp ứng được các cái thị trường khắt khe của nước ngoài. Và cái khát vọng của doanh nghiệp thì đối với doanh nghiệp thì đang trong cái giai đoạn khởi nghiệp và đi đầu như chúng tôi, thì cũng mong muốn kỳ vọng không chỉ là tăng trưởng con doanh số mà còn góp phần vào làm thay đổi cái màu cho cái dược liệu Việt Nam. Thì và cũng mong muốn để chứng minh cho cái người tiêu dùng trong nước thấy rằng là người Việt Nam có thể hoàn toàn chủ động được công nghệ và tạo ra được các cái sản phẩm dược liệu chất lượng cao để nâng tầm quốc tế, nhưng mà với cái giá thành thì rất là phù hợp. Mong muốn là đưa cái sản phẩm dược liệu của Việt Nam thì bước ra thế giới bằng cái sự tự hào về chất lượng và minh bạch về chất lượng, và các cái sản phẩm thì mang những cái tính như là công nghệ hiện đại và giá trị thực sự cho sức khỏe cộng đồng.
0: Vâng, anh Việt Tú vừa chia sẻ rất là nhiều những cái mong muốn của anh để có thể phát triển được cái ngành dược liệu Việt Nam và khẳng định được cái vị thế ở trong khu vực. Vậy thì với một cái người trẻ mà muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này thì theo anh cần chuẩn bị những gì?
2: Cá nhân tôi thì đánh giá là mình đã là người có thể là đã và đang sản xuất và là những người đi trước, thì gặp rất nhiều những cái khó khăn, và từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng để tìm ra những cái giải pháp để làm sao mà tối ưu sản phẩm. Đối với cá nhân tôi thì cũng mong muốn là những người mà đi sau nghiên cứu sản xuất một sản phẩm gì đó thì chúng ta cũng phải cần nghiên cứu chuyên sâu về cái sản phẩm đó, cần những cái thời gian rồi là ta định hình những cái sản phẩm để giúp mà khi bước bắt tay vào sản xuất thì nó sẽ không bị gặp những cái khó khăn trở ngại như chúng tôi khi mà chúng tôi bước vào sản xuất lúc ban đầu.
0: Anh Mạnh Hà có bổ sung gì không ạ?
1: Thì có lẽ là trong kinh doanh thì để có lời khuyên thì nó nhiều lắm. Thế nhưng mà tôi thì có lẽ là nó chỉ có một chữ thôi, nó sẽ có chữ chí trong đây thôi. Tôi cứ có chữ chí là làm được hết. Còn khó khăn thì nó nhiều lắm, nó nhiều vô cùng cái khó khăn. Khó khăn về chuyên môn, khó khăn về vốn, khó khăn thị trường, rồi khó khăn về công nghệ, vân vân vân. Thế nhưng mà tất cả những cái khó khăn đấy nếu như chúng ta không vận dụng chữ chí không thể làm được. Muốn làm cái gì thì làm, hay muốn kinh doanh cái gì thì kinh doanh, chúng ta sẽ đặt chữ chí đầu tiên và tất cả mọi cái sẽ vượt qua.
0: Vâng.
1: Vậy thôi.
0: Anh Mạnh Hải thì có một cái sự đúc kết chí ở đây là phải có ý chí, nghị lực, đúng không ạ? Thì sẽ vượt qua được các cái khó khăn. Vâng, xin cảm ơn cái sự chia sẻ, những cái điều mà các anh rất là tâm huyết. Thưa quý vị và các bạn, từ những cây thuốc quen thuộc của người Việt đến những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị cao là một hành trình đòi hỏi sự kết hợp giữa tri thức bản địa, khoa học công nghệ và tư duy thị trường. Những câu chuyện được chia sẻ trong chương trình hôm nay thì cho thấy khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm theo hướng xanh và bền vững, dược liệu không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn mở ra cơ hội đưa thương hiệu dược liệu Việt vươn ra thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Dược Tản Viên Sơn, và anh Nguyễn Việt Tú, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược liệu Việt Tú đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Có những cuộc đấu trí nghẹt thở trong bóng tối, có những mật lệnh được đánh đổi bằng trí tuệ, lòng trung thành, bằng cả máu và sự sống.
1: Phải có người sẽ đem mình nổ chậm lên chiến hạm rồi cho nó nổ đó. Nó nổ rồi thế Điện Biên mình chết à? Tôi thấy làm sao rút ra được. Cái đó nó gọi là tự đánh ké, tức là tự hy sinh đó.
2: Sống hôm nay chỉ biết hôm nay thôi, sớm mai cũng giải quyết mình đã sống qua một ngày.
0: Có những người chấp nhận sống hai cuộc đời, một cuộc đời để hoàn thành nhiệm vụ, một cuộc đời mãi mãi thuộc về Tổ quốc, và không bao giờ được phép nói mình thực sự là ai.
3: Sau giải phóng có dễ báo tử của đơn vị thì mẹ mình biết rằng bố là một chiến sĩ tình báo trong lực lượng công an.
4: Vợ cũng biết này, con cũng biết, chỉ biết là ba là nguy.
0: Tám mươi năm dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục rèn luyện, được nhân dân chở che đùm bọc, các thế hệ cán bộ chiến sĩ tình báo công an nhân dân đã lặng thầm có mặt ở những thời khắc quyết định của lịch sử. Họ lấy bí mật làm phương thức chiến đấu, lấy trí tuệ và bản lĩnh làm vũ khí, với lời thề tuyệt đối trung thành và chấp nhận hy sinh. Đi trước để mở đường, đi sâu để hiểu đối phương, đi xa để nhận diện nguy cơ. Từ những cuộc đấu trí bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, những chuyên án giữa lòng địch, đến sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại mới, luôn có dấu chân của những người trên một trận tuyến đặc biệt. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh đặc biệt Lặng Im, để giải mã những chiến công vang dội qua góc nhìn sâu sắc của các khách mời đặc biệt. Chương trình phát sóng trực tiếp từ 7 giờ ngày 19 tháng 8 trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng thời livestream trên fanpage và YouTube VV1 / Thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý chặt diện tích sầu riêng, không mở rộng tự phát, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Các bộ ngành tháo gỡ vướng mắc trong cấp mã số, kiểm nghiệm, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị sầu riêng Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ách tắc ảnh hưởng đến xuất khẩu. Liên quan đến mặt hàng sầu riêng, sáng nay hơn 500 xe bán tải chở hơn 1.000 tấn sầu riêng nối đuôi nhau diễu hành, tạo thành đoàn xe dài ấn tượng, là một trong những hoạt động nổi bật tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2006. Sự kiện đã được tổ chức Guinness Thế giới xác lập kỷ lục thế giới. Trong khuôn khổ lễ hội, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng, hệ sinh thái sầu riêng bền vững. Diễn đàn tập trung nhận diện những điểm nghẽn trong sản xuất, kiểm soát chất lượng, chế biến, logistics và xuất khẩu, qua đó tìm giải pháp tổ chức lại ngành hàng theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
8: tinh thần là hỗ trợ người dân và doanh nghiệp là tốt nhất. Trong đó, giảm tiền kiểm và tăng hậu kiểm không có nghĩa là giảm về cái trách nhiệm quản lý, mà phải tăng cường cái công tác quản lý và có từ cái truy xuất nguồn gốc để đưa lại cái hiệu quả, chất lượng và đưa ra thị trường đáp ứng được các yêu cầu trong thời gian này.
7: Hơn 395.000 cử tri đại diện cho hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hôm nay đồng loạt đi bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 tại 624 điểm bầu cử. Toàn tỉnh Quảng Ninh có 627 người ứng cử trưởng thôn, bản, khu phố, trong đó có 370 người tái cử và 257 người là nhân sự mới. Đặc biệt, đội ngũ ứng cử được trẻ hóa đáng kể, gần 25% dưới 40 tuổi, có nhiều trường hợp dưới 30 tuổi. Cơ cấu nữ, người dân tộc thiểu số cũng chiếm tỷ lệ

0: cao. Đi bầu cử tại thôn Chiến Thắng, đảo Thanh Lân, đặc khu Cô Tô, chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ kỳ vọng.
1: Ở Thanh Lân, nhiều người làm nghề biển, thường xuyên đi đánh bắt dài ngày, nên trưởng thôn cần sâu sát, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, nhất là với những vấn đề liên quan đến sản xuất và an toàn trên biển. Trưởng thôn hiện có tư duy đổi mới, biết ứng dụng công nghệ thông tin nhanh, năng động, dám nghĩ, dám làm, kết nối tốt với người dân Thanh Lân để phát triển du lịch, dịch vụ kinh tế biển.
0: Các địa phương của Hải Phòng đã khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục, bảo đảm hoàn thành trước ngày 20 tháng 8, đồng thời chuẩn bị chú đáo sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027. Triển khai kế hoạch sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa bàn, thành phố dự kiến giảm 544 cơ sở giáo dục, tương đương giảm 41,1%. Việc sắp xếp thực hiện theo tiêu chí bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm gia tăng rào cản địa lý và chi phí đi lại. Mỗi xã có tối thiểu một trường mầm non và một trường phổ thông, không để học sinh có hoàn cảnh khó khăn không được đến trường. Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết.
2: Sau khi rà soát sắp xếp về sát nhập thì số lượng cán bộ quản lý dự kiến sẽ dôi dư ấy, sẽ phải xuống ấy là khoảng 1.200 người. Trong số này thì có khoảng hơn 300 là sẽ nghỉ hưu vì hiện nay đã đến tuổi. Còn lại khoảng 800, số lượng này sẽ xuống làm tổ trưởng hoặc tổ phó, viên chức quản lý mà. Và sẽ bổ sung vào lực lượng giáo viên. Thế thì cái số lượng mà giáo viên cần tuyển sẽ giảm đi một số lượng tương ứng.
0: Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất sắp xếp 10 thôn thành 6 thôn mới. Cùng với đó, tỉnh Lâm Đồng thành lập 2 điểm neo đậu bốc rỡ thủy sản tạm thời tại thôn Triều Dương, phục vụ tàu cá dài đến 30 mét, trong thời gian chờ hoàn thiện cảng biển theo quy hoạch. Chính quyền đặc khu sẽ bố trí lực lượng thường trực kiểm soát tàu cá, góp phần quản lý hoạt động nghề cá và chống khai thác IUU. Hiện Phú Quý có 1.569 tàu cá và khoảng 7.500 lao động nghề cá. Hai mạch đường dây 220 kV chân thành Bến Cát vừa chính thức đóng điện, mang tải, góp phần tăng cường cung cấp điện cho thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và khu vực phụ cận. Công trình tạo liên kết truyền tải giữa trạm 500 kV chân thành và trạm 220 kV Bến Cát 2, nâng cao khả năng điều hành, phân bổ công suất và độ tin cậy của hệ thống. Ngay sau khi đóng điện, hai mạch đường dây truyền tải tổng cộng khoảng 400 MW. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu Ủy ban nhân dân 18 tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với đợt mưa lớn dự báo bắt đầu từ đêm mai có nơi lên đến 450 mm. Các địa phương và bộ ngành được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn. Tin thế giới, eo biển Hormuz lại trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này là lãnh thổ Mỹ. Iran lập tức phản ứng, khẳng định Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran. Những tuyên bố cứng rắn mới nhất cho thấy Hormuz không chỉ là điểm nóng trên bản đồ Trung Đông mà đang trở thành nút thắt quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài gần 6 tháng. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaili Bahaghi cáo buộc:
3: các lời đe dọa vẫn tiếp diễn cùng với những vi phạm khác đối với bản ghi nhớ về việc chấm dứt chiến tranh. Trong bối cảnh đó, tất nhiên chúng tôi không thể khẳng định rằng an ninh và an toàn đã được thiết lập tại eo biển Hormuz.
0: Bộ Quốc phòng Romania hôm nay thông báo một máy bay chiến đấu F-18 của không quân Tây Ban Nha thuộc biên chế phái bộ NATO đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái sau khi xâm phạm không phận nước này. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
4: Bộ Quốc phòng Romania nhấn mạnh vụ đánh chặn diễn ra vào lúc 5:01 sáng theo giờ địa phương tại khu vực gần biên giới giáp với Ukraine sau khi chiếc drone này bay từ hướng Moldova sang. Kể từ năm 2023, Romania đã nhiều lần phát hiện mảnh vỡ drone từ các đợt tấn công nhằm vào các cảng trên sông Danube của Ukraine. Trước đó vào cuối tháng 7 vừa qua, nước này cũng từng bắn hạ một drone cách thủ đô Bucharest khoảng 100 km. Tình trạng xâm phạm không phận cũng đang diễn ra thường xuyên trên khắp sườn đông của NATO, bao gồm Ba Lan và các nước Baltic. Mới đây, ngày 15 tháng 8, NATO xác nhận các tiêm kích của Italia vừa bắn rơi một drone xâm nhập không phận Latvia.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vừa đưa ra yêu cầu đối thoại với Triều Tiên nhằm chấm dứt chiến tranh và thay thế cơ chế đình chiến kéo dài hơn 70 năm bằng một cơ chế hòa bình. Đề xuất của Tổng thống Lee Jae-myung không chỉ dừng ở việc nối lại tiếp xúc, ông nhấn mạnh sự cần thiết

0: của một hệ thống an ninh đa tầng nhằm kiểm soát căng thẳng, ngăn ngừa khủng hoảng, đồng thời cho rằng Hàn Quốc và Triều Tiên cần tôn trọng lẫn nhau, giảm thái độ thù địch và tạo dựng môi trường thuận lợi cho chung sống hòa bình. Ba Lan hôm nay đã khánh thành tượng Đức Mẹ Maria cao hơn 55 mét tại làng Konotopie, miền trung nước này. Đây được cho là bức tượng Đức Mẹ lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn tượng Đức Mẹ cao khoảng 98 mét ở Philippines. Công trình do một doanh nhân tài trợ với kinh phí ước tính khoảng 23 triệu euro. Người dân địa phương kỳ vọng công trình sẽ thu hút thêm khách du lịch và người hành hương.
1: Bức tượng sẽ dành cho tất cả mọi người, cho mỗi người trong chúng ta khi đến xem sẽ suy nghĩ sâu sắc hơn về cuộc đời mình, không chỉ về Thiên Chúa mà còn về chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Đó là niềm hy vọng của chúng tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được ở đây, khi chứng kiến một công trình như thế này được tạo nên và thấy hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria được tôn vinh trường tồn, không chỉ trong nhà thờ hay các nhà nguyện, mà còn tại nơi đây qua một bức tượng đài đầy uy nghiêm.
0: Indonesia tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ dư chấn sau trận động đất 7,7 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Flores ngày hôm qua. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia đã ghi nhận 235 dư chấn, trong đó có dư chấn mạnh tới 6,2 độ. Sáng nay, một trận động đất 5,2 độ tiếp tục xảy ra ở phía đông bắc huyện Đông Manggarai, song không gây nguy cơ sóng thần. Giới chuyên gia cảnh báo các dư chấn mạnh có thể gây thêm thiệt hại cho những công trình đã suy yếu, đồng thời nguy cơ sạt lở và các biến động địa chất dưới biển cần được tiếp tục theo dõi. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng, chuyển đổi xanh để tạo thêm giá trị. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Thương hiệu Việt từ doanh nghiệp đến vị thế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, giảm đầu mối địa phương, Thái Lan hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn đẩy nhanh tiến độ cao tốc phía Nam. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, nhìn lại kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16, đổi mới tư duy lập pháp theo hướng thiết kế năng lực thực thi ngay trong từng quy định. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, nhận biết và chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở đất. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, Thanh Âm, Hà Nội. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, dọn rác trên không gian mạng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, điện gió ngoài khơi, động lực mới hiện thực hóa khát vọng quốc gia biển mạnh. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, số hóa quản lý tàu cá, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30, không gian văn học nghệ thuật, thách thức đối với nghệ sĩ khi sử dụng công nghệ AI trong sáng tác tác phẩm mỹ thuật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, triển vọng hợp tác thương mại Việt Nam Malaysia. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn Quốc Bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự Việt Nam trong APEC dấu ấn 3 thập kỷ. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện thi vào lớp 10 bớt một môn có giảm áp lực. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, từ nếp nhà sàn đến du lịch tốt nhất thế giới. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao.

0: bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
2: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Các đồng chí và các bạn thân mến, mỗi độ thu về, chúng ta lại bồi hồi nhớ những ngày tháng lịch sử của dân tộc. Mùa thu cách mạng tháng 8 năm 1945, đó là những ngày cả dân tộc vùng lên giành chính quyền, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho đất nước. Trong khí thế hào hùng ấy, nhiều ca khúc bất hủ đã ra đời, ghi lại hơi thở sục sôi của thời đại, trở thành tiếng hát đồng hành cùng dân tộc qua năm tháng. Trong chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận những bài hát được sáng

tác trong những ngày mùa thu lịch sử ấy. Những giai điệu đã đi vào trái tim bao thế hệ người Việt Nam. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu bút ký Thành cổ Quảng Trị của tác giả Đặng Hoàng Thám.

thính giả thân mến, những ca khúc viết về mùa thu cách mạng mang đến cả niềm tự hào và nỗi khắc khoải cho cả những người từng bước qua cuộc chiến và lớp hậu sinh, như Tiến quân ca ra đời vào năm 1944. Ngay từ khi mới ra đời, Tiến quân ca được coi là bài hát chính thức của mặt trận Việt Minh. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, bản hành khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao đã vang lên khắp mọi ngả đường của thủ đô Hà Nội. Sau cách mạng tháng 8, ca khúc này được chọn làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi đất nước thống nhất năm 1975, ca khúc Tiến quân ca tiếp tục được chọn làm quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hơn 8 thập kỷ qua, Tiến quân ca đã khẳng định sức sống mãnh liệt, đồng hành cùng lịch sử dân tộc qua bao thăng trầm, trở thành bài ca của cả dân tộc. Quốc ca như biểu tượng thiêng liêng về Tổ quốc Việt Nam và tiếp tục vang mãi như lời hiệu triệu non sông. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua phần trình bày của Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đây là bản thu được thực hiện từ những năm 60 của thế kỷ trước.

với ca khúc Tín Quân Ca, nhạc sĩ Văn Cao đã viết trong nhiều ngày tại căn gác số 45 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội vào năm 1944. Tên và lời ca khúc là sự tiếp tục từ ca khúc Thăng Long Hành Khúc Ca trước đó. Ngay từ khi ra đời, đã được coi là bài hát chính thức của Mặt trận Việt Minh. Một ca khúc khác của nhạc sĩ Văn Cao là bài hát Chiến sĩ Việt Nam, được viết cùng thời gian với Tiến quân ca, cũng được Đại hội Quốc dân xem xét để bầu chọn làm bài ca chính thức của Mặt trận Việt Minh. Bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra xa trường, quân xung phong, nước Nam đang chờ. Ngay sau đây, qua giọng hát của nghệ sĩ Trung Kiên, chúng ta cùng đến với ca khúc này.

Bài hát Lên Đàng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, phổ thơ Huỳnh Văn Tiểng cũng ra đời vào năm 1944 như lời kêu gọi cổ vũ quần chúng hòa vào làn sóng đấu tranh cách mạng. Lên Đàng mang âm hưởng dân gian truyền thống của những điệu lý, nhịp điệu hành khúc, tiết tấu nhanh, mạnh, theo nhịp bước đi nên dễ phổ biến, tạo ra không khí sục sôi, thúc giục thanh niên. Cùng nhau xông pha lên đàng, kiếm nguồn tươi sáng. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã viết trong cuốn sách Lưu Hữu Phước, Con Người và Sự Nghiệp. Những năm trước cách mạng, trong phong trào thanh niên và sinh viên yêu nước, tôi đã được biết những bài hát của Lưu Hữu Phước, nhất là Tiếng Gọi Thanh Niên và Lên Đàng. Những bài hát thể hiện khí phách hào hùng, có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Nét nhạc của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước vừa khỏe vừa tươi tắn, mang đậm chất dân tộc và màu sắc Nam Bộ không thể lẫn. Những bài hát ấy đã vang vọng trên các đường phố Sài Gòn, cuồn cuộn hàng chục vạn người khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Sau đây qua phần thể hiện của nghệ sĩ Huy Hùng Thúy Lan và Túc Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta cùng đến với bài hát này. Bản thu được thực hiện vào những năm 70 của thế kỷ trước.

Hòa vào dòng người tham gia cuộc cách mạng ở Hà Nội, khí thế sục sôi của dòng người đã tác động trực tiếp đến nhạc sĩ Xuân Oanh, thôi thúc ông sáng tác nên bài Hùng Ca Lịch Sử. Với giai điệu giản dị, dễ hát, lời ca dễ nhớ, thể hiện tinh thần lạc quan, khí thế đấu tranh sục sôi, truyền đi nhiệt huyết và niềm tin vào cách mạng. Ca khúc 19 tháng 8 nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong công chúng cả nước. Mỗi dịp thu về, ca khúc 19 tháng 8 của nhạc sĩ Xuân Oanh lại vang lên trên những ngả đường như gợi nhắc về những trang sử hào hùng của dân tộc. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua phần trình bày của Hợp ca Nam Nữ, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, phát thường kỳ vào 23 giờ 15 phút Chủ nhật cách tuần. Quý thính giả có các yêu cầu được nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng, cùng lời nhắn gửi tặng đồng đội, người thân, xin gửi thư về ban biên tập chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, hoặc nhắn tin về số điện thoại của biên tập viên thực hiện chương trình là 0987 146 848. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn đến với bài hát Đất nước tôi của nhạc sĩ Trần Trung qua giọng hát nghệ sĩ Hoàng Cúc và Thu Giang. Đây cũng là yêu cầu của thính giả Lê Thành Việt ở Tuyên Quang, số điện thoại có các số cuối là 05579.

Quý thính giả thân mến, dù năm tháng sẽ trôi qua, những cảm hứng từ các ca khúc Mùa Thu Cách Mạng năm 1945 vẫn tiếp nối, truyền năng lượng tích cực, tạo nên dòng chảy không bao giờ cạn kiệt. Những ca khúc cách mạng có tính đại chúng, rung động lòng người, âm hưởng và giai điệu có sức lan tỏa, tạo nguồn cảm hứng lớn đến các thế hệ, để như một niềm tự hào về cha ông, như một lời hứa trách nhiệm với đất nước trong công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và trường tồn. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với Hà Nội Mùa Thu, một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Vũ Thanh. Lời ca da diết mang nỗi nhớ khắc khoải về mùa thu lịch sử năm ấy được thể hiện qua từng câu hát đi vào lòng người. Em nghe trăng trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta. Như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Giọng hát nghệ sĩ Ngọc Lan sẽ gửi đến các đồng chí và các bạn bài hát này.

Trong những ngày mùa thu này, kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, cả Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào đón ngày trọng đại của đất nước. Bước đi trên những con phố ghi dấu ấn lịch sử của Hà Nội, chúng ta lại nhớ tới bài hát Trời Hà Nội Xanh của nhạc sĩ Văn Ký. Bài hát để lại tình cảm sâu đậm trong lòng đông đảo công chúng yêu nhạc của thủ đô, nhất là khi họ phải sống xa Hà Nội. Ca từ thật mượt mà, đằm thắm, đầy chất thơ, khiến cho người nghe luôn nghĩ về Hà Nội, thêm yêu Hà Nội và muốn làm điều gì đó thật tốt đẹp cho Hà Nội. Nhạc sĩ Văn Ký đã rất tinh tế khi tái hiện hình ảnh bầu trời xanh Hà Nội, một biểu tượng đẹp của hòa bình, trong đó nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và kết hợp với những hình ảnh hòa bình khác như nắng Ba Đình, Hồ Gươm, sông Hồng, cầu Thăng Long, nụ cười người Hà Nội, đêm pháo hoa, mùa thu Hà Nội. Gần 20 năm sau khi bài hát ra đời, thành phố Hà Nội cũng chính thức được UNESCO công nhận thành phố vì hòa bình. Mặc dù được sinh ra ở Nam Định, nhưng gắn bó gần trọn cuộc đời với Hà Nội, nhạc sĩ Văn Ký coi Hà Nội chính là quê hương thứ hai của mình. Theo nhạc sĩ Văn Ký, mảnh đất này góp phần tạo thăng hoa trong sáng tác âm nhạc của ông và tình yêu với Hà Nội là một thứ tình cảm không thể thay đổi trong ông. Nhạc sĩ cho biết những ca khúc vượt thời gian của ông như Trời Hà Nội Xanh, Hà Nội Mùa Xuân, Sông Hồng Có Nhớ đều xuất phát từ cảm xúc tình yêu Hà Nội. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của ca sĩ Vũ Hoa.

Phần còn lại của chương trình hôm nay, trong mục đọc truyện quân đội, mời các đồng chí và các bạn nghe bút ký Thành cổ Quảng Trị, tượng đài của tuổi 20 của tác giả Đặng Hoàng Thám.

đò lên thạch hãn ơi chèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Những câu thơ của người cựu binh ấy ám ảnh tôi suốt chuyến đi dọc miền Trung đầy nắng gió. Bắc Trung Bộ đã vào mùa mưa, nhưng khi nắng lên vẫn còn những cơn gió Lào oi ả thổi qua đại ngàn Trường Sơn rồi tràn xuống dải Duyên Hải, xào xác trên những cát trắng khô cằn. Chúng tôi dừng chân bên dòng thạch hãn trong xanh, bèo dại và lục bình lững lờ. Con sông điềm nhiên lặng lẽ như thể chưa từng có một thời đạm bom bi tráng. Tôi nhìn sông, tôi nhìn Trường Sơn mờ xa trong mây khói. Đất này là linh địa, đây từng là bãi chiến trường từ đời Lý Trần đến đời Trịnh Nguyễn phân tranh. Rồi sông Bến Hải chia cắt hai miền hơn 20 năm trường. Châu Âu xưa với giọt nước mắt Huyền Trân hình như cũng đã nhỏ xuống thạch hãn, buổi theo chồng về chiêm. Bao mùa qua, bên dòng sông huyền thoại này, người ta trở về để xót thương những thân phận đã hóa hồn vào cỏ cây sóng nước. Những người mẹ, người cha, người chị, người anh đi tìm dáng hình người thân đã ngã xuống nơi thành cổ. Trong khuôn viên thành cổ, tôi ngồi dưới bóng cây sứ đại cành chữ hoa trắng, tình cờ lật một trang sách. Ngày 19 tháng 8 năm 1972, ngày mai tôi giáp trận ác liệt. Đấy là điều tất nhiên của chiến trận. Rất có thể rồi đây tôi sẽ ngã xuống. Không cần gì, đấu tranh là phải đổ máu. Có máu mới có màu đỏ, có chiến thắng. Không sợ chết, không sợ hy sinh gian khổ. Cái chủ yếu là phải sống. Cuộc sống đẹp nhất là sống trong chiến trận. Cuộc đời đẹp nhất là cuộc đời tôi rèn. Trích nhật ký liệt sĩ Nguyễn Kỳ Sơn. Đi qua cổng thành, con đường thẳng dẫn tới tượng đài kỷ niệm. Hai bên cỏ xanh dờn, gió đùa phơ phất. Tôi cố hình dung chàng trai trẻ Nguyễn Kỳ Sơn, sinh viên Đại học Thủy lợi Hà Nội, ngày nào đã cố thủ ở góc nào của bức tường rêu, trong súng, mắt đăm đăm chờ giặc. Chợt nhớ Lev Tolstoy đã từng tả người lính Nga chờ sáp trận trong chuyện Sevastopol. Này các cậu, hãy chuẩn bị muối và bánh mì để đón bọn Pháp. Sau đó người lính ấy đã ngã xuống trong giáp chiến. Tôi muốn nói đến sự lạc quan của tuổi trẻ. Trong những dòng nhật ký cuối cùng, Nguyễn Kỳ Sơn cũng đã nói điều ấy. Những người giữ thành cổ là những con người bình thường, có gia đình, bạn bè, người yêu. Có người từng qua trận mạc, cũng có người vừa hôm qua mới xếp bút nghiên, vội vã chia tay mái trường, lên đường tất cả vì miền Nam ruột thịt. Không ít chiến sĩ nơi đây trước khi nhập ngũ là sinh viên các khoa văn, toán, địa chất, thủy nông, sư phạm. Họ tình nguyện vào chiến trường B, biết rõ sự ác liệt đang chờ. Có thể họ sẽ không trở về. Nguyễn Văn Thạc, Nguyễn Kỳ Sơn, Lê Văn Ninh cùng nhiều người khác đã vĩnh viễn nằm lại với thành cổ bên dòng thạch hãn xanh trong. Điều gây ấn tượng mạnh với người thăm thành cổ là những hiện vật ở nhà trưng bày của khu di tích. Dù mưa bom bão đạn giữa cái chết lạnh lùng, những chiến sĩ vẫn giữ sự lạc quan của tuổi 20. Có đoạn tư liệu kể vui: những khi thế này, việc lý thú nhất là bắt muỗi bằng ngọn đèn làm bằng hộp Coca-Cola của Mỹ. Những chú muỗi gầy có, béo có, nhỏ có, to có, lần lượt bay vào ngọn đèn đầy muỗi đen. À, OV-10 này, à, L-19 này, con này là B-52, con kia bay nhanh quá, cho nó là F-4 vậy. Cứ thế, mỗi con là một loại không lực Hoa Kỳ, lần lượt lao quanh đèn tối. Con gãy cánh, con đứt đuôi, đúng là quân tham, cho mày chết. Trích một thời hoa lửa. Dưới bom đạn trút xuống, suốt 81 ngày đêm, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, trong một không gian chỉ khoảng 2,6 km chu vi, diện tích hơn 18 hecta, người ta kinh ngạc trước sự chịu đựng của con người. Chỉ có ý chí quyết thắng và lòng dũng cảm tuyệt vời của một thế hệ được tổ quốc rèn luyện mới làm nên chiến công ấy. Quân ta chiến đấu anh dũng, kẻ thù phải trả giá đắt. Hơn một vạn tên địch bị tiêu diệt, nhiều phương tiện quân dụng bị phá hủy, sứ mệnh giữ thành cổ đã hoàn thành.
tôi đứng trước đài chứng tích sinh viên chiến sĩ thành cổ Quảng Trị, nơi tưởng niệm những người lính trẻ trước lúc nhập ngũ là sinh viên các trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Mỏ Địa chất. Tượng đài vừa được trùng tu tôn tạo. Nơi đây, lớp thanh niên tuổi đôi mươi theo tiếng gọi non sông quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Vinh quang ở thành cổ Quảng Trị thuộc về tuổi 20 trong 81 ngày đêm máu lửa. Theo người thuyết minh, khi xây dựng khu bảo tồn thành cổ, người ta phát hiện nhiều di vật của các chiến sĩ đã hy sinh, trong đó có tư trang cá nhân. Đặc biệt, lá thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh gửi người vợ trẻ nơi hậu phương được phục chế nguyên vẹn. 10 trang sổ tay nhỏ, lời lẽ cảm động và bi hùng. Bảo tàng còn trưng bày nhiều hình ảnh tư liệu, cảnh quan chiến trường chiến sĩ giải phóng chiến đấu, phút thư giãn giữa những đống gạch vụn, hình ảnh nhân dân tiếp tế bộ đội. Có các di vật gốc như bình tong, dây thắt lưng, hàng gô, lược nhôm từ xác máy bay, khăn dù, nón tai bèo sáu múi. Gần cổng khu di tích còn bày bán vài món lưu niệm gợi nhớ như mũ tai bèo, áo in ngôi sao và

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ và 20 giờ 30, trạm cảm xúc, Điện Biên đón người. 5 giờ 10, 17 giờ chuyển đổi số, ứng dụng trực tuyến kết nối người dân, tòa án. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, câu chuyện tháng 8. 7 giờ 30, tiếp chuyện bạn nghe đài, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tạo đồng thuận để triển khai hiệu quả. 7 giờ 40 cùng chúng tôi đối thoại, cuộc cách mạng giáo dục đổi mới tinh gọn hiệu quả. 8 giờ 25 đi mua ăn chi, 8 giờ 30, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, vần thơ tháng 8. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực, 10 giờ 20, 16 giờ 35 văn hóa Đông Tây, 10 giờ 30 chuyện của thôn, những mô hình sinh kế mới ở nông thôn và miền núi.

0: 10:55 bản tin tài chính, 11:16:05 dân ca ba miền, Hừng Đông và khí phách người chiến sĩ cách mạng. 12:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13:10 nghìn lẻ những chuyện nhà khi phụ huynh nghiện mạng xã hội, 13:40 tình khúc Bolero, 14:20 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 20:10 trang phát thanh quân khu 4, 20:20 với khán giả NTV, Trạm Vị Nghệ, chương trình mới đặc sắc trên sóng NTV, 20:40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 20:50 bản tin thể thao, 21:30 tiếng thơ, người đi ướt một câu thề, thơ Võ Nguyệt, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ở Việt Nam, có lẽ theo thói quen từ xưa để lại hay do điều kiện sống mà nhiều người trong chúng ta thường không coi trọng bữa sáng. Nhưng nhiều người không biết rằng họ đã bỏ qua một bữa đáng ăn nhất trong ngày. Bữa sáng có vai trò quan trọng như thế nào đối với sức khỏe con người? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, bữa ăn sáng hay bữa sáng, bữa lót dạ là bữa ăn đầu tiên trong ngày, thường là vào buổi sáng với những món ăn nhanh, nhẹ, kèm theo các món tráng miệng, giải khát như cà phê, trà, sữa, nước trái cây. Tùy vào điều kiện sống mà bữa sáng của mỗi người thường khác nhau. Có người thì có một bữa ăn hoàn chỉnh, có người thì chỉ ăn lót dạ để đi học hoặc để đi làm. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Đó là nền tảng để cung cấp dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Nhiều nhà dinh dưỡng đã xác định được giá trị của bữa ăn sáng, chiếm khoảng 30-40% tổng năng lượng cả ngày nên cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất trong bữa ăn sáng. Thiếu ăn sáng có thể gây ra những hậu quả bất lợi đến cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng. Hãy cùng tìm hiểu sâu vai trò và tầm quan trọng của bữa sáng. Một bữa sáng thích hợp sẽ tạo được điều kiện thuận lợi khởi động cho một ngày mới, nạp năng lượng trong cả ngày làm việc và học tập. Thiếu ăn sáng có thể gây hậu quả bất lợi đến các hoạt động của cơ thể và tinh thần trong suốt buổi sáng đó. Lượng vitamin và chất khoáng được nạp cho cơ thể khi bữa ăn sáng bị bỏ sót sẽ không bổ sung đủ trong bữa ăn sau và bữa ăn nhanh. Chính vì vậy, với những người không ăn sáng, lượng khoáng và vitamin sẽ bị thiếu nghiêm trọng, đặc biệt là chất sắt và canxi. Các chuyên gia khoa học đã khuyến cáo tất cả mọi người có thói quen ăn sáng hàng ngày sẽ nâng cao được sức khỏe và kéo dài sinh lực trong suốt buổi sáng, có thái độ và tinh thần minh mẫn trong cả ngày. Bữa sáng giúp duy trì tinh thần học tập và làm việc được minh mẫn liên tục vì bữa sáng cung cấp năng lượng tiêu hao sau mỗi đêm. Vì cơ thể đòi hỏi cần phải có một lượng lớn glucose được chuyển hóa và các chất này sẽ được chuyển hóa lên não, giúp cơ thể bổ sung thêm glucose trong máu. Đây là nguồn năng lượng chính của não. Điều này rất quan trọng vì não không có lượng dự trữ glucose. Ăn sáng sẽ giúp kích thích sự trao đổi chất, quá trình này thường diễn ra chậm trong suốt đêm. Đối với độ tuổi còn nhỏ, bữa sáng giúp cho trẻ tăng khả năng tiếp thu bài giảng, tăng mức độ tập trung, suy nghĩ nhanh trong một giờ học. Đối với nhóm tuổi vị thành niên, những người bỏ bữa ăn sáng thì bị giảm khả năng xử lý và điều hành công việc, giảm vận động trí nhớ dẫn đến giảm trí nhớ. Còn những người thường xuyên ăn sáng sẽ có chỉ số thông minh hơn. Ngoài ra, phụ nữ có thai nếu ăn sáng thường xuyên đúng cách cũng có tác dụng rất tốt cho thai nhi. Đối với những người cao tuổi, ăn sáng hàng ngày sẽ có được một sức khỏe tốt, giảm đáng kể lượng tử vong sớm đối với người già. Khi ăn bữa sáng thường xuyên sẽ giúp ích rất nhiều cho cơ thể, bổ sung lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể để bắt đầu một ngày mới và năng lượng dồi dào. Một số tầm quan trọng của bữa sáng đối với sức khỏe của con người như tăng cường hiệu quả làm việc, học tập. Buổi sáng là khoảng thời gian học tập và làm việc cao nhất trong ngày nên không thể thiếu được nguồn năng lượng bổ sung từ thực phẩm. Ăn sáng sẽ giúp duy trì tinh thần học tập, làm việc minh mẫn liên tục, cung cấp lượng glucose.

0: glucose trong máu, nguồn năng lượng chính của não. Nhịn ăn sáng hay chỉ ăn qua loa sẽ không cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vào giữa hay cuối buổi sáng, đường huyết sẽ giảm, làm bạn cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, năng suất lao động giảm, dễ bị sai sót trong công việc và dễ gây tai nạn lao động. Đối với học sinh, sinh viên thì nhịn ăn sáng sẽ ảnh hưởng đến việc học, kém tập trung hay buồn ngủ. Kiểm soát việc tăng cân. Đối với những bạn muốn giảm cân, bữa sáng vô cùng quan trọng. Nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng hoàn toàn có cơ sở. Nếu bạn muốn giảm cân, kiểm soát hay duy trì giảm cân thì nên ăn sáng đều đặn. Việc bạn không ăn bữa sáng và đến trưa khi bụng đói cồn cào, bạn sẽ ăn nhiều để bù lại, do vậy cơ quan tiêu hóa phải làm việc quá tải, không bù đắp lượng thiếu hụt chất dinh dưỡng sau một đêm dài và nữa ngày làm việc. Chưa kể đến việc hấp thụ không hết sẽ khiến lượng thức ăn dư thừa tích lũy thành mỡ. Bạn nên ăn nhiều vào buổi sáng, bữa trưa và nên ăn ít vào buổi tối. Sau bữa sáng, cơ thể phải học tập, làm việc nên năng lượng hầu như được tiêu hao hết và không bị dư thừa. Ngược lại sau bữa tối, cơ thể được nghỉ ngơi, hoạt động ít nên dễ tích năng lượng dưới dạng mỡ gây dư thừa. Bảo vệ hệ tiêu hóa. Thức ăn được đưa vào dạ dày buổi sáng có tác dụng kích thích sự tiết dịch vị cả ngày, khiến cho cơ thể tiêu hóa tốt, duy trì hoạt động tiêu hóa và sự thèm ăn, đặc biệt đối với những người bị viêm loét dạ dày tá tràng, người có dịch vị nhiều axit thì bữa ăn sáng lại càng quan trọng, giúp trung hòa bớt một phần dịch vị, giảm độ toan của dịch vị, do đó giảm sự khó chịu cho dạ dày. Buổi sáng cũng là thời điểm tốt để cơ thể hấp thụ vitamin, khoáng chất tốt nhất. Ngăn ngừa bệnh mãn tính. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bỏ bữa sáng góp phần làm tăng huyết áp, kháng insulin và lượng đường trong máu cao. Bữa sáng có chất lượng với ngũ cốc thô giúp giảm cholesterol trong máu, giảm béo và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Khi một bữa ăn sáng hợp lý là bạn đang điều tiết lượng đường trong máu. Không ăn sáng, bạn sẽ đói nhanh hơn trong suốt cả ngày và bạn dễ dàng rơi vào tình trạng ăn uống mất kiểm soát. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến bạn tăng cân nhanh chóng, cũng là nguy cơ mắc các bệnh khác do ăn uống quá độ và dư thừa lượng đường như bệnh tim mạch, tiểu đường. Một số thói quen ăn sáng nên tránh. Ăn sáng khi vừa ngủ dậy sẽ không tốt cho cơ thể và gây ảnh hưởng đến dạ dày, nên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy để kích hoạt lại hệ tiêu hóa cũng như thanh lọc cơ thể, sau đó khoảng 30 phút mới nên ăn sáng. Ăn quá no sẽ làm quá tải hệ thống tiêu hóa, gây mệt mỏi. Ăn đồ ăn vặt như chocolate thay cho bữa sáng. Đồ ăn vặt chỉ cung cấp nguồn năng lượng tạm thời và trong một thời gian ngắn. Ăn sáng với các loại thực phẩm khô sẽ dễ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng cũng như sự suy giảm về thể chất. Ăn sáng bằng thức ăn nhanh như hamburger hay gà rán tiện lợi, nhanh gọn và ngon miệng nhưng lại thiếu các vi chất, gây ra thừa năng lượng, dễ béo phì. Ăn quá nhiều thịt hoặc thức ăn chiên, rán sẽ không tốt cho dạ dày vì chậm tiêu hóa, gây đầy bụng, gây mệt mỏi ở đầu ngày học tập, làm việc. Chỉ ăn trái cây sẽ không cung cấp được các chất dinh dưỡng và duy trì trao đổi chất bình thường của cơ thể. Có một số loại trái cây không thích hợp để ăn khi đói vì làm rối loạn dịch vị, dẫn đến chứng đau bao tử. Ăn đồ lạnh sẽ khiến lưu lượng máu khó lưu thông trong cơ thể vì vào buổi sáng, thần kinh cơ bắp và các mạch máu đang trong trạng thái bị co lại. Thực phẩm lạnh sẽ gây khó chịu ở đường tiêu hóa, thậm chí còn gây táo bón hoặc làm tổn thương khá lớn đến sức đề kháng của cơ thể. Chính vì vậy, bữa ăn sáng rất quan trọng cho cơ thể. Món ngon mỗi ngày, hy vọng bài viết này sẽ giúp ích phần nào đến bạn đọc để vai trò và tầm quan trọng trong bữa sáng và những điều cần tránh khi ăn sáng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Khi cơ thể thiếu bất kỳ chất dinh dưỡng thiết yếu nào, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Những thực phẩm tự nhiên sau đây cho bữa ăn sáng sẽ làm tăng năng lượng của bạn. Bột yến mạch. Bột yến mạch là một loại ngũ cốc có chất lượng dinh dưỡng cao, là một nguồn năng lượng tuyệt vời. Bột yến mạch có chứa một lượng lớn chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa. Nó cũng chứa các vitamin và khoáng chất giúp cải thiện lưu thông máu, chức năng nhận thức và chức năng chuyển hóa. Các loại hạt là nguồn axit béo omega 3 tuyệt vời, có thể ngăn bạn cảm thấy đói và mệt mỏi vào buổi sáng. Chúng chứa hàm lượng cao vitamin B và các axit béo có lợi cho sức khỏe của hệ thần kinh, đồng thời cải thiện sức khỏe tâm thần và sự tập trung. Các loại hạt này cũng chứa chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa đau đầu, lo lắng và đau cơ. Đậu lăng. Đậu lăng là một trong những loại thực phẩm tốt nhất vì chúng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu tốt cho sức khỏe tổng thể. Đậu lăng có hàm lượng sắt và protein cao, giúp ngăn ngừa các vấn đề của thiếu máu. Chúng cũng chứa carbon hydrate, làm tăng mức năng lượng và cải thiện tuần hoàn máu. Các loại hạt cũng có thể giúp chống lại những mệt mỏi buổi sáng. Chúng có hàm lượng calo thấp và chứa đầy các chất dinh dưỡng sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch và nhận thức của bạn, đặc biệt là hạt chia và hạt lanh. Ngoài ra, các loại hạt như hạt hướng dương, bí ngô và vừng cũng chứa các axit amin và khoáng chất có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu và cải thiện tâm trạng. Sô-cô-la đen sẽ cải thiện hiệu suất làm việc của bạn trong suốt cả ngày do chất béo carbon hydrate có trong sô-cô-la cung cấp năng lượng cho các tế bào của cơ thể. Chuối. Chuối cũng đứng đầu danh sách các loại thực phẩm cung cấp năng lượng tốt nhất. Trái cây tuyệt vời này giúp quản lý cân nặng, cải thiện sức khỏe tinh thần và cải thiện tiêu hóa. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Một thời gian ngắn thôi nhưng mà chúng ta sẽ cùng dừng chân, gạt bỏ những ồn ào phố thị để lắng nghe những thanh âm trong lành của vùng cao. Các bạn thân mến, khi mà nhắc đến Tây Bắc thì các bạn nhớ đến điều gì? Là những dãy núi mờ sương, những thửa ruộng bậc thang rát vàng mùa lúa chín, hay là sắc hoa ban trắng xóa cả một khoảng trời. Nơi đại ngàn hùng vĩ ấy thì không chỉ lưu giữ những vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên mà còn nuôi dưỡng những giọng ca đậm bản sắc và tràn chứa nghĩa tình.
4: Ngay từ đầu chương trình mà thầy Phan Linh vẽ ra một cái khung cảnh rất là đẹp, rất là lãng mạn và thơ mộng, đúng không? Và có một cô gái được người dân nơi đây ưu ái gọi là họa mi của núi rừng Tây Bắc, đó là nữ ca sĩ Sen Hoàng Mỹ Lam, từng đăng quang ngôi vị quán quân dòng nhạc dân gian trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2017 và đoạt giải quán quân của cuộc thi Người Hát Tình Ca năm 2018. Mỹ Lam dành nhiều tâm huyết để hát về mảnh đất nơi mình sinh ra.
3: Cô họa mi của núi rừng Tây Bắc thì đã mang tới những sản phẩm giao thoa giữa âm hưởng đại ngàn và nhạc điện tử hiện đại, tạo nên khí chất riêng của mình. Và nghe những cái sản phẩm của Mỹ Lam thì không chỉ cảm nhận được cái tình của người miền núi mà còn thấy được một Tây Bắc căng tràn sức sống, hiện đại nhưng mà không mất đi bản sắc. Và ca khúc Điện Biên Đón Người là một sản phẩm như vậy, một lời mời đặc biệt từ âm nhạc của Mỹ.

0: Sen Hoàng Mỹ Lan từng chia sẻ với báo giới về tâm thế thoải mái khi hát Điện Biên Đón Người. Đây là một bài hát dễ hát, đơn giản. Tôi cảm nhận được trong đó sự đồng điệu với con người của mình. Và chính vì thế bài hát thu khá nhanh. Mình nghĩ rằng là có lẽ mình đã yêu Điện Biên mất rồi. Mỹ Lam đã chia sẻ như vậy.
1: Và Phan Linh nghĩ rằng là không chỉ với Mỹ Lam mà với những con người chưa đặt chân đến vùng đất ấy như là Phan Linh, thì khi chỉ được nghe cảm nhận qua âm nhạc từ trước đến nay thì chúng ta cũng thấy rất là thân thuộc. Đặc biệt là bài hát Điện Biên Đón Người thì còn lấy cảm hứng từ câu hát, một giai điệu rất là quen của dân tộc Thái Tây Bắc, đó là Inh Lả ơi, Sao Nọng ơi. Những tiếng gọi ngân nga tha thiết thì đã ghi lại ấn tượng sâu đậm trong lòng không biết bao nhiêu người. Nhưng mà Inh Lả, Sao Nọng là gì thì ít ai biết được, đúng không chị Lê Mai?
0: Chính xác Phan Linh. Lê Mai sẽ bật mí với những ai chưa biết, đó là ngày xưa thì người Thái có hình thức sinh hoạt mang tên là hạn khuổng. Đây là một kiểu sân khấu sơ khai ngoài trời dành riêng cho giới trẻ độc thân, có thể diễn ra trong nhiều ngày với phong phú hình thức vui chơi giải trí như là tung còn, múa xòe. Nhưng đêm đến, sinh hoạt chủ yếu của hạn khuổng là hát giao duyên. Những cô gái chơi hạn khuổng lâu năm được gọi là sao ửi, tức là đàn chị. Còn những cô mới lớn bắt đầu làm quen với hạn khuổng được gọi là sao nọ, tức là đàn em. Các đàn chị còn gọi đàn em mình với tên trìu mến là Inh Lả, nghĩa là út thân thương.
1: Vâng, có nghĩa là sao nọng hay là Inh Lả thì đều chỉ các cô gái thuở thiếu thời mới bước vào sân khấu giao lưu này. Và bài hát Inh Lả ơi mà chúng ta cũng đã biết như là lời nhắn nhủ của đàn chị sao ửi đến đàn em sao nọ, rằng hãy trân quý tuổi trẻ của mình vì thanh xuân so với đời người rất ngắn ngủi sẽ sớm qua mau.
0: Và Điện Biên Đón Người sử dụng Inh Lả ơi, Sao Nọng ơi như một cách gọi thân thương, gần gũi, như một lời mời quý vị hãy ghé đến mảnh đất Tây Bắc để lạc trong khung cảnh yên bình, chim hót vang vọng khắp núi rừng, chiêm ngưỡng những cánh đồng trải dài vàng ươm, thơm mùa lúa chín.
1: Nơi đó thì cũng có những nét đặc sắc văn hóa gây thương nhớ như là rừng ban nở trắng lưng đèo, cô sơn nữ lên nương, chiếc căn piêu, điệu xòe Thái, ánh lửa trại bập bùng. Ở tất cả thì ngân vang trong giai điệu trẻ trung, hiện đại kết hợp với những thanh âm được tạo nên từ nhạc cụ dân tộc miền núi, cũng phần nào tôn lên giọng hát dân gian của Sen Hoàng Mỹ Lan.

0: một ca khúc dân gian đã mở ra không gian rất màu sắc đúng không quý vị, và âm nhạc cho chúng ta thư giãn, phấn chấn và cảm thấy trong lành. Đó cũng là điều mà Trần Hoàng Mỹ Lam, cô gái dân tộc Nùng, mang tới trong những nhạc phẩm đậm chất núi rừng của mình. Và ở những số tới thì Trạm Cảm Xúc cũng sẽ giới thiệu thêm những ca khúc hay của cô.
1: Giống như tinh thần của ca khúc Điện Biên Đón Người, chúc quý vị một tuần mới với thật nhiều năng lượng. Đừng quên chúng ta sẽ còn hẹn cùng nhau trong khung giờ này mỗi ngày cùng với Trạm Cảm Xúc, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và các chủ trương kế hoạch của Tòa án Nhân dân tối cao, hệ thống Tòa án Nhân dân trên toàn quốc đã và đang có những bước chuyển đổi số mạnh mẽ. Với quyết tâm biến năm 2026 trở thành năm bản lề để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tòa án điện tử trên toàn hệ thống. Tại Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp thời gian qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức và công dân khi đến làm việc tại tòa.
1: Từ trước tới nay, do không nắm rõ quy định về biểu mẫu, thành phần tài liệu, chứng cứ, nên trên thực tế, người dân thường mất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị một bộ hồ sơ khởi kiện. Chị Phan Thị Thủy, Tòa án Nhân dân khu vực 1, tỉnh Nghệ An, cho biết.
2: Ở bộ phận văn phòng thì hàng ngày tiếp nhận lượng đơn rất là nhiều. Do đó, người dân khi đến tòa để nộp đơn khởi kiện trực tiếp, thì nếu như người dân có nhu cầu hướng dẫn trực tiếp thì người dân phải chờ đến lượt của mình. Do đó là mất khá nhiều thời gian của người dân và việc đi lại bổ sung cái chứng cứ rất nhiều lần gây vất vả cho người dân.
1: Để hỗ trợ người dân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, cũng như giúp cán bộ tòa án giảm bớt các công đoạn tiếp dân trực tiếp, Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An đã xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến trên cổng dịch vụ tư pháp công của đơn vị. Ứng dụng ra đời nhằm hỗ trợ người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngay từ bước chuẩn bị đơn khởi kiện với các tính năng nổi bật. Hướng dẫn từng bước soạn thảo đơn khởi kiện đúng mẫu, danh mục kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ, tài liệu, chứng cứ cần thiết kèm theo. Tương tác hai chiều với cán bộ tòa án. Điểm đặc biệt của ứng dụng đó là giao diện được thiết kế thân thiện, đơn giản nhằm hướng đến đông đảo người dùng mọi lứa tuổi. Dù không thành thạo về công nghệ, bất cứ ai cũng có thể tạo lập và hoàn thiện hồ sơ mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng. Đặc biệt, trong quá trình làm hồ sơ, nếu có bất cứ vướng mắc khó khăn nào, người dùng có thể tương tác trực tiếp với cán bộ tòa án để được hướng dẫn, giúp đỡ cụ thể. Ông Trần Trọng Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An nói:
3: Hệ thống nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà có thể là giúp người dân là ở nhà và có thể lấy các cái mẫu đơn, nộp được các cái tài liệu chứng cứ kèm theo mẫu đơn vào cho cái tổ gửi đến cái tổ xử lý đơn của Tòa án Nhân dân khu vực 1. Và từ đó thì cái tổ xử lý đơn này sẽ trực tiếp xử lý và hướng dẫn trực tiếp cho người dân trong vòng 16 tiếng làm việc kể từ lúc nhận được thông tin.
1: Luật sư Phan Thị Thủy, công ty luật Hiếu Tín, TNT, là người thường xuyên hỗ trợ các thân chủ thực hiện hồ sơ thủ tục liên quan đến các vụ án. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện là công việc thường xuyên mà chị phải đảm nhận. Theo chị, việc đưa vào vận hành ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến là một bước tiến trong chuyển đổi số và cải cách nền hành chính tư pháp. Luật sư Thủy chia sẻ.
4: Tôi thấy là cái việc nộp hồ sơ trực tuyến thì thể hiện cái sự công khai, minh bạch rất là rõ ràng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ khởi kiện thì chúng tôi sẽ được trả lời, hướng dẫn, bổ sung như thế nào thì nó cũng sẽ được hướng dẫn qua cái việc trực tuyến. Nó đỡ cái chi phí, cái thời gian để chúng tôi phải đi lại.
1: Để ứng dụng thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống, Tòa án Nhân dân khu vực 1 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đưa thông tin về ứng dụng tới mọi người dân, giúp họ nhanh chóng tiếp cận và sử dụng khi cần đến. Anh Nguyễn Thái Quý, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án Nhân dân khu vực 1 và tư pháp cơ sở phường Thành Vinh đã giúp người dân trong công tác tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng hơn. Những vướng mắc ban đầu của người dân đã được hướng dẫn giải đáp kịp thời, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp và sai quy định.
1: Giao diện thân thiện, quy trình công khai minh bạch cùng sự đồng hành sát sao của đội ngũ cán bộ tòa án đã giúp người dân dần thay đổi nhận thức và thói quen khi thực hiện các thủ tục pháp lý. Ngoài ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến, trong thời gian qua, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An cũng đã triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số hiệu quả như hệ thống quản lý đơn công khai minh bạch đặt tại sảnh tòa án, giúp người dân dễ dàng tra cứu tình trạng xử lý đơn, hồ sơ của mình, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động tiếp nhận và giải quyết đơn thư. Ông Nguyễn Hữu Thái, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An nói:
6: Đến nay, ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến của Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, đồng thời hỗ trợ tòa án xử lý đơn thư nhanh chóng, chính xác hơn. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn từ đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các phường trong việc đưa tiện ích số đến tận từng hộ gia đình. Thời gian tới, chúng tôi tập trung vào 3 giải pháp then chốt. Một là tiếp tục nâng cấp giao diện, đơn giản hóa, tối đa các thao tác cho người dân. Hai là phối hợp nhân rộng mô hình ra các địa phương lân cận, nâng cao kỹ năng số cho lực lượng hòa giải ở cơ sở. Và ba là đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, chủ động công nghệ, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu của tòa án điện tử theo đúng chỉ đạo của tòa án nhân dân tối cao.
1: Đổi mới để phục vụ nhân dân tốt hơn, đó là kim chỉ nam trong hành trình chuyển đổi số tại tòa án nhân dân khu vực 1 Nghệ An. Những kết quả bước đầu hôm nay chính là tiền đề vững chắc để tiếp tục xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thưa quý vị thính giả, smartphone đã trở thành thiết bị không thể thiếu với chúng ta, nhưng cũng là mục tiêu tấn công của hacker và kẻ xấu với những chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Bởi vậy, bạn hãy tỉnh táo nhận biết một vài dấu hiệu bất thường từ điện thoại của mình. Hãy lắng nghe những bí quyết để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân trong mục ứng dụng số ngay sau đây.
0: Dấu hiệu thứ nhất, dữ liệu di động tăng cao bất thường, pin hao hụt nhanh. Khi máy bị hack, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại liên tục chạy trên điện thoại và gửi thông tin về cho máy chủ, nên lượng dữ liệu di động của bạn sẽ tăng cao, hao pin, thiết bị nóng bất thường hoặc chạy chậm, treo máy. Dấu hiệu thứ hai, ứng dụng lạ xuất hiện. Nếu trên màn hình điện thoại bỗng xuất hiện ứng dụng lạ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thiết bị đã bị xâm nhập và hacker có thể điều khiển điện thoại của bạn, tự cài và gỡ các ứng dụng phục vụ mục đích riêng. Dấu hiệu thứ ba, xuất hiện cuộc gọi, tin nhắn hoặc âm thanh lạ. Điện thoại của bạn bỗng xuất hiện cuộc gọi hoặc tin nhắn lạ mà bạn chưa bao giờ thực hiện. Hoặc khi thực hiện cuộc gọi, có nghe thấy tiếng bíp hoặc âm thanh bất thường. Đó có thể là dấu hiệu phần mềm nghe lén đang hoạt động. Sau đó, cách tốt nhất là không nên tiếp tục cuộc gọi này. Cách khắc phục. Để tránh bị cài phần mềm theo dõi, người dùng nên hạn chế ứng dụng không rõ nguồn gốc. Chương trình bên ngoài Google Play hay App Store. Khi phát hiện máy bị can thiệp, người dùng nên đăng xuất tất cả tài khoản. Sau đó đổi mật khẩu và thiết lập các biện pháp bảo mật bổ sung. Nếu tình trạng vẫn không được cải thiện, nên khôi phục cài đặt gốc để đưa máy về trạng thái xuất xưởng. Thậm chí một số trường hợp cần phải đổi máy mới để đảm bảo an toàn dữ liệu.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Nacional.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Ngày 13 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 3686 cho phép dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu B, khu công nghiệp Thọ Lộc áp dụng quy định tại khoản 1A điều 55 Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024. Cơ chế này nhằm tạo điều kiện để dự án chủ động nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ quá trình triển khai. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan đơn vị và chủ đầu tư rà soát triển khai đúng quy định. Các xã phường được yêu cầu hỗ trợ nhà đầu tư, nhà thầu tìm kiếm vị trí mỏ đủ điều kiện, đồng thời đẩy nhanh các thủ tục liên quan để sớm đưa mỏ vật liệu vào khai thác. Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép, buôn bán hóa đơn và hợp thức hóa vật liệu không rõ nguồn gốc, bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát chặt hoạt động khai thác vận chuyển tại các mỏ.
1: Sản lượng sầu riêng Việt Nam năm nay ước đạt 2,8 triệu tấn, tăng mạnh trong những năm gần đây. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ dư thừa nguồn cung kéo theo giá thu mua giảm. Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết có loại sầu riêng giá thu mua đã giảm từ 10 đến 15.000 đồng mỗi kg, dù lượng xuất khẩu vẫn tăng. Trong khi đó, nhu cầu tại thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng cao. Sau tháng đầu năm, nước này nhập khẩu 1,7 triệu tấn sầu riêng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm 2025. Thái Lan tiếp tục dẫn đầu chiếm 81% kim ngạch nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc, trong khi Việt Nam xếp thứ hai với 846 triệu đô la Mỹ, tương đương 18%. Sản lượng tăng nhanh nhưng sức cạnh tranh và chất lượng phân loại đang đặt ra bài toán lớn cho ngành sầu riêng Việt Nam, đặc biệt trong việc duy trì giá trị xuất khẩu.
2: Dù cước vận tải biển tăng trong nửa đầu năm do ảnh hưởng của các xung đột địa chính trị, lượng thịt nhập khẩu vào Việt Nam vẫn tăng mạnh. Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, quý 2 năm nay, Việt Nam nhập khẩu khoảng 271.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá hơn 810 triệu đô la Mỹ. So với quý 1, lượng nhập khẩu tăng 21,5%, còn giá trị tăng 24,1%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 494.000 tấn thịt, trị giá gần 1,46 tỷ đô la Mỹ. Tăng 9,6% về lượng và 36,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, giá bình quân thịt nhập khẩu chỉ khoảng 2,95 đô la Mỹ mỗi kg, tương đương 77.500 đồng. Mức giá này được đánh giá thấp hơn đáng kể so với nhiều sản phẩm thịt sản xuất trong nước. Nguồn cung sụt giảm, giá thu mua liên tục tăng đang khiến nhiều doanh nghiệp chế biến ở Nghệ An phải đối mặt với áp lực lớn. Không chỉ chi phí sản xuất tăng cao, việc thiếu đầu vào còn khiến nhiều nhà máy khó duy trì công suất, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1: Công ty cổ phần năng lượng xanh Cagrimax chính thức vận hành dây chuyền sản xuất viên nén từ đầu năm 2026 với công suất thiết kế 1.000 tấn mỗi ngày. Thế nhưng ngay sau khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã gặp khó khi nguồn nguyên liệu thu mua chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu sản xuất. Trong khi đó, ông Trần Đức Trung, phó giám đốc công ty cho biết giá nguyên liệu tăng từ 20 đến 30%, khiến dây chuyền nhiều thời điểm không thể vận hành hết công suất, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và các đơn hàng đã ký kết.
3: Năm 2025 thì có hai cơn bão rất lớn, mạnh đi vào vùng Nghệ An mình thì đã làm gãy đổ rất nhiều diện tích rừng của dân. Do đó là hiện tại diện tích rừng bị người ta phải trồng mới nên hiện tại là diện tích rừng bị giảm sản lượng rất là đáng kể. Vì nguyên nhân giảm sản lượng rất đáng kể nên hiện tại bây giờ là cạnh tranh gay gắt trong vấn đề thu mua nguyên liệu. Đội thu mua sẽ đi vào những cánh rừng có đạt cái nắm sản xuất đã đủ chỉ tiêu để khai thác thì công ty sẽ trực tiếp đàm phán với người chủ rừng, người trực tiếp trồng rừng đó để đàm phán giá và cụ thể sau khi đã thỏa thuận xong để thành lập đội khai thác đưa hàng về cho công ty.
1: Tình trạng thiếu nguyên liệu cũng diễn ra tại công ty cổ phần năng lượng sinh khối Hoàng Gia. Ông Hoàng Quang Vinh, phó giám đốc công ty nêu thực tế, từ giữa năm 2026 đến nay mưa lũ ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu làm giảm sản lượng, trong khi việc thu hoạch vận chuyển gặp nhiều khó khăn, nguồn nguyên liệu hiện chỉ đáp ứng khoảng 50% công suất, trong khi giá thu mua tăng cao đẩy chi phí sản xuất lên đáng kể. Nguồn hàng về không ổn định, có thời điểm dây chuyền phải tạm dừng sản xuất.
4: Giá nó cao rồi, giá nguyên liệu nó cao, duy trì hoạt động nhà máy, hoạt động theo cái tiến độ thôi. Còn lại thì về cái...

0: cái nguyên liệu thì nó khó khăn, duy trì sản xuất như thế thôi. Chứ còn mà để hiệu quả cao thì như cái năm trước thì không đạt. Nhà máy đã mở rộng các thị trường để mua. Thứ hai nữa là về cái phát triển cái điều chỉnh của các cái công nghệ.
1: Không chỉ ngành viên nén gỗ, các doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn cũng đang chịu sức ép từ nguồn cung. Vùng nguyên liệu của công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn rộng hơn 3.300 hectare nhưng phải chia sẻ cho 5 nhà máy trên địa bàn. Diện tích trồng sắn ngày càng thu hẹp do thiếu lao động khiến nguồn nguyên liệu chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sản xuất. Doanh nghiệp buộc phải mở rộng thu mua, tìm nguồn ngoài tỉnh, kéo theo chi phí vận chuyển tăng. Ông Giản Việt Hùng, Phòng Phát triển Nguyên liệu cho hay.
2: Ngoài việc diện tích giảm đấy chứ, là chủ trương nhà nước là có thể sản xuất cồn ethanol để làm xăng nhiên liệu sinh học. Thì đó cũng là cái thị phần của sản đối với ngành sản xuất sản cũng là bị chia thị phần về nguyên liệu. Thì công ty là sẽ tiếp tục mở rộng cái vùng nguyên liệu của mình và đặc biệt là mở vùng nguyên liệu của chiều sâu. Tìm khách hàng là có nhu cầu về cái sản phẩm organic bởi vì cái hiệu quả là cao hơn. Thì công ty sẽ tiếp tục là sản xuất đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu sản hữu cơ organic tại vùng Tương Dương.
1: Nghệ An có lợi thế về rừng trồng và vùng nguyên liệu nông sản, nhưng nguồn cung cho các nhà máy vẫn thiếu và thiếu ổn định. Một trong những nguyên nhân là vùng nguyên liệu còn phân tán, liên kết giữa các doanh nghiệp và người sản xuất chưa bền chặt, dẫn đến cạnh tranh thu mua. Trong khi đó, người dân cũng có xu hướng chuyển đổi cây trồng theo hiệu quả kinh tế từng thời điểm. Ông Trần Đức Trung, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Cagrimax kiến nghị.
3: Thì là để thành lập cái chính sách thu mua hợp lý nhất, nhanh nhảy, linh hoạt trong vấn đề giá cả. Và thứ hai là tập trung mua rừng của người dân là chủ yếu, phối hợp với các chính quyền địa phương trong vấn đề tuyên truyền bà con, nông dân hiểu vấn đề trồng rừng, làm sao mà đạt năng suất cao nhất, đạt đủ tuổi đủ năm để năng suất cao nhất, để đảm bảo cái sản lượng cao nhất.
1: Khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao về chất lượng và khả năng cung ứng, chủ động nguồn đầu vào đang trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Hình thành vùng nguyên liệu tập trung, tăng cường liên kết với người sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị bền vững sẽ là hướng đi quan trọng để ngành chế biến Nghệ An ổn định sản xuất, giảm chi phí và thích ứng tốt hơn với biến động thị trường. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, hướng dẫn phòng chống thiên tai. Ứng dụng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo về bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và các loại hình thiên tai khác, đồng thời cập nhật chỉ đạo, điều hành và kiến thức, kỹ năng ứng phó. Người dân có thể tìm kiếm từ khóa hướng dẫn phòng chống thiên tai trên App Store hoặc CH Play để tải về. Việc phổ cập ứng dụng góp phần giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin, phòng ngừa và ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.
1: Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, ban tổ chức vừa khai trương không gian check-in chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam tại quảng trường mùng 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột. Công trình có chân đế rộng 16m, cao 18m, mô phỏng chiếc gùi truyền thống của đồng bào Tây Nguyên, bên trong chứa đầy hình ảnh trái sầu riêng, nông sản chủ lực của địa phương. Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đắk Lắk, chiếc gùi tượng trưng cho sự cần cù bền bỉ khéo léo, tinh thần gắn kết cộng đồng của người Tây Nguyên. Việc kết hợp hình ảnh chiếc gùi với sầu riêng nhằm tạo sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và kinh tế hiện đại, đồng thời quảng bá hình ảnh Đắk Lắk tới du khách. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 diễn ra từ 15 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9. Với nhiều hoạt động

0: quảng bá, xúc tiến ngành hàng sầu riêng và văn hóa địa phương.
1: Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, trong khi gánh nặng bệnh không lây nhiễm ngày càng lớn. Trước yêu cầu mới, Bộ Y tế đang điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế theo hướng linh hoạt, hiện đại, đáp ứng những biến đổi lâu dài. Điểm đáng chú ý là hệ thống khám chữa bệnh sẽ được tổ chức lại theo hướng phân tầng, nâng cao năng lực chuyên sâu tại địa phương. Các bệnh viện đa khoa chuyên sâu cấp vùng được chú trọng phát triển, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại địa phương, đồng thời giảm quá tải và chi phí chuyển tuyến. Quy hoạch cũng ưu tiên phát triển lão khoa, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, củng cố y tế dự phòng và nâng cao năng lực kiểm nghiệm, kiểm định tại các tỉnh, thành phố. Mục tiêu đến năm 2050 là xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả và có khả năng thích ứng với những thách thức mới.
0: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Thành, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã phối hợp với xã Yên Thành tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và khai quật lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Nghĩa trang Liệt sĩ xã Yên Thành hiện có 430 phần mộ liệt sĩ, trong đó 19 phần mộ chưa xác định được danh tính. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, đảm bảo sự tôn nghiêm và trang trọng của Nghĩa trang Liệt sĩ. Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm, để mạnh tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim. Tình cảm ấy không chỉ được thể hiện bằng những lời tri ân, mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
1: Những ngày qua, hình ảnh những dòng người nối dài cùng nhau vận chuyển vật liệu lên núi Nhón, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An để phục dựng dòng chữ Bác Hồ sống mãi đã trở thành một hình ảnh đẹp, lan tỏa tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn sâu sắc của người dân đối với Bác. Hơn nửa thế kỷ trước, chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi Vĩnh Hằng, hàng trăm đoàn viên thanh niên của 12 xã thuộc huyện Hưng Nguyên cũ đã cùng nhau góp sức tạo nên dòng chữ Bác Hồ sống mãi để bày tỏ lòng tiếc thương và niềm tin son sắt đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Giữa những ngày tháng 8 lịch sử này, thế hệ hôm nay lại tiếp nối hành trình ấy bằng việc tôn tạo, gìn giữ dòng chữ ý nghĩa đó. Không máy móc hiện đại hay phương tiện chuyên dụng, các lực lượng tham gia phục dựng dòng chữ Bác Hồ sống mãi phải nối thành hàng dài, truyền tay nhau từng tấm bê tông nặng hơn 20kg để vận chuyển lên núi. Địa hình dốc, thời tiết nắng nóng, công việc vất vả, nhưng ở mỗi người dân ở đây đều có chung một mong muốn, góp một phần nhỏ bé để dòng chữ Bác Hồ sống mãi sớm trở lại trên núi Nhón.
2: Các bạn đoàn viên ở đây thì có mặt rất là sớm, từ 5 rưỡi đã tập trung ở dưới chân núi, sẽ làm theo nhiệm vụ phân theo từng hàng, từng nhóm để tiếp xúc cùng với nhân dân cả xã, đưa những tấm bê tông lên để tôn tạo dòng chữ Bác Hồ sống mãi.
3: Khi mà được Ủy ban Nhân dân xã phát động thì bản thân tôi là xóm trưởng, tôi đã kêu gọi lên loa của xóm và bà con rất là đồng tình tham gia công việc đấy, thì chúng tôi thì thấy là rất là phấn khởi và đấy là vui là được chúng ta góp sức về cái công trình này, là đấy là một cái niềm tự hào của người con của Bác và người con của xã Lam Thành.
1: Trung tá Lê Văn Khánh, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Lam Thành cho biết, chỉ sau gần 20 ngày phát động, đã có hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, giáo viên, học sinh, đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tự nguyện tham gia đóng góp công sức. Gần 3.000 tấm bê tông cùng vật liệu xây dựng đã được vận chuyển lên núi an toàn cho lực lượng thi công tiến hành ghép chữ.
4: Công trình thực hiện từ ngày 22 tháng 7 cho đến ngày hôm nay là cũng gần 20 ngày. Thì toàn bộ khối lượng công việc gồm 3.000 tấm bê tông đã được vận chuyển lên đến từng dòng chữ một và đạt được đến 90% khối lượng công việc. Và tin tưởng rằng đến ngày 2 tháng 9, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì dòng chữ sẽ là một biểu tượng cho cái tình cảm tuyệt đối thành kính đối với Bác Hồ kính yêu, và cũng là thể hiện tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân Lam Thành.
1: Theo kế hoạch, công trình phục dựng dòng chữ

0: Hồ sống mãi trên núi Nhón sẽ hoàn thành trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây không chỉ là công trình mang ý nghĩa lịch sử mà còn là biểu tượng của tình cảm và niềm tin thế hệ người dân Lam Thành đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
1: Theo dòng thời sự.
2: Theo dòng thời sự.
0: Trong một cuộc họp gần đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều hiệu quả thấp. Đây không chỉ là yêu cầu chấn chỉnh tác phong hành chính mà còn là lời thúc giục thay đổi cách bộ máy vận hành, bớt nói về quyết tâm, tăng năng lực thực hiện và tập trung vào kết quả. Mục theo dòng thời sự hôm nay là góc nhìn của tác giả Lưu Đình Long. Mời quý vị cùng nghe.
3: Lâu nay không biết nơi vẫn xem họp là biểu hiện của sự tích cực. Một vấn đề có thể qua nhiều cuộc họp, nhiều vòng xin ý kiến và nhiều văn bản, nhưng điểm nghẽn vẫn nằm nguyên đó. Hồ sơ tiếp tục chờ, dự án tiếp tục chậm, trách nhiệm có khi bị phân tán giữa quá nhiều cơ quan. Họp nhiều làm ít, vì thế không chỉ lãng phí thời gian mà còn tạo ảo giác rằng công việc đang được xử lý. Trong khi bộ máy còn họp, người dân và doanh nghiệp phải trả giá bằng thời gian, chi phí và cơ hội. Vì vậy, điều cần giảm không chỉ là số cuộc họp mà trước hết là tư duy lấy quy trình làm nơi trú ẩn. Với thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu này càng cấp thiết sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, khi thành phố có 168 phường xã, đặc khu và khối lượng công việc rất lớn. Những chuyển động gần đây cho thấy thành phố đang đi đúng hướng. Thành phố Hồ Chí Minh được cung cấp trực tuyến 2.042 trên 2.188 thủ tục hành chính, đạt 93,3%. Hơn 80% dịch vụ được thực hiện toàn trình. Trong hơn 1,67 triệu hồ sơ tiếp nhận, tỷ lệ giải quyết đúng hạn vượt 99%. Nhiều thủ tục được rút ngắn từ 30 đến 50% thời gian và toàn bộ thủ tục liên quan đến doanh nghiệp được xử lý điện tử. Đây là nền tảng để giảm giấy tờ, thời gian chờ đợi và những cuộc họp chỉ nhằm hỏi lại thông tin đã có. Tinh thần này cũng được Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại hội nghị lấy ý kiến quy chế phối hợp giữa cơ quan thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Đã nói được thì phải làm cho được, đã hứa thì phải giữ lời. Chỉ đạo này chạm đúng vấn đề của quản trị công, mọi cam kết trước nhân dân phải được chuyển thành nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm cụ thể. Chuyển đổi số giúp giảm giấy tờ, theo dõi tiến độ, xác định trách nhiệm, nhưng công nghệ không thể thay thế tinh thần dám làm. Một hệ thống hiện đại vẫn có thể trì trệ nếu cán bộ chỉ cập nhật tình trạng đang xử lý mà không xử lý thực chất. Vì vậy, số hóa quy trình phải đi cùng số hóa trách nhiệm. Ai đang giữ hồ sơ, vì sao chậm và bao giờ hoàn thành đều phải được xác định rõ. Muốn chấm dứt nói nhiều làm ít, cách đánh giá cán bộ cũng phải thay đổi. Không thể cao bằng giữa người tạo ra sản phẩm với người chỉ làm đủ thủ tục, giữa người dám quyết với người luôn né tránh. Cần lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo, đồng thời kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đun đẩy, sợ trách nhiệm. Tuy nhiên, cán bộ dám làm vì lợi ích chung cũng phải được bảo vệ. Giao quyền phải đi cùng nguồn lực, giao trách nhiệm phải có hành lang pháp lý và cơ chế kiểm soát minh bạch. Đã hứa thì phải giữ lời. Vì thế không chỉ là phẩm chất cá nhân mà phải trở thành kỷ luật công vụ, chấm dứt họp nhiều, làm ít. Suy cho cùng là trả công việc về đúng giá trị của nó, đã nhận trách nhiệm thì phải làm đến nơi, đã cam kết trước dân thì phải tạo ra kết quả.
0: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa tuyên bố chính phủ sẽ cung cấp các lớp ôn thi trực tuyến và đào tạo trí tuệ nhân tạo AI miễn phí nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên chinh phục những kỳ thi cạnh tranh khốc liệt. Động thái chiến lược này diễn ra chỉ vài tuần sau các cuộc biểu tình quy mô lớn do giới trẻ dẫn đầu, nguyên nhân buộc Bộ trưởng Giáo dục phải từ chức. Sáng kiến mới được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực tài chính đè nặng lên hàng triệu gia đình Ấn Độ, những người đang phải chật vật chi trả cho các lò luyện thi đắt đỏ trong hệ thống giáo dục đầy cạnh tranh. Bên cạnh các lớp ôn thi truyền thống, chương trình đào tạo AI miễn phí được xem là điểm nhấn hiện đại giúp trang bị cho thế hệ trẻ các kỹ năng công nghệ cốt lõi trong kỷ nguyên số. Chính phủ hy vọng bước đi này sẽ xoa dịu bất mãn, đồng thời tạo cơ hội phát triển công bằng hơn cho hàng triệu học sinh sinh viên trên toàn quốc.
3: Vương quốc Anh vừa ra mắt một trung tâm nghệ thuật kết hợp sông hơi đầu tiên.

0: niên và lớn nhất tại quốc gia này. Trung tâm được khai trương trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Edinburgh Fringe. Dự án độc đáo này kết hợp không gian sông hơi với các chương trình biểu diễn kịch nói, văn học, âm nhạc và nghệ thuật sông hơi Afghos. Với sức chứa 80 người, trung tâm mang đến trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật mới mẻ trong hơi ấm thư giãn. Khán giả có thể vừa thả lỏng cơ thể, vừa thưởng thức các buổi biểu diễn nghệ thuật, âm thanh ánh sáng sống động. Sự kết hợp táo bạo này nhằm nhân đôi lợi ích chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và tạo ra một không gian giao lưu văn hóa đầy sáng tạo cho công chúng.
1: Nước Pháp vừa sôi nổi tổ chức cuộc thi chặt gỗ bằng rìu, thu hút hàng chục vận động viên tài năng tham gia. Sự kiện thể thao độc đáo này đòi hỏi các thí sinh không chỉ cần sức mạnh vượt trội, mà còn phải hội tụ sự nhanh nhạy, tốc độ và độ chính xác tuyệt đối trong từng nhát vùng rìu. Để giành chiến thắng, các thợ đốn gỗ phải chặt đứt hoàn toàn những khúc gỗ lớn trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đáng chú ý, kỷ lục ấn tượng của cuộc thi hiện được thiết lập ở mức 4,49 giây. Chia sẻ về bộ môn này, các vận động viên gạo cội cho biết, yếu tố quyết định thành bại không nằm ở vóc dáng to lớn hay cơ bắp săn chắc, mà phụ thuộc chủ yếu vào kỹ thuật căn chỉnh chính xác cùng sức bền dẻo dai. Giải đấu không chỉ tôn vinh giá trị lao động truyền thống mà còn mang đến những màn tranh tài mãn nhãn, thu hút sự quan tâm lớn từ đông đảo công chúng yêu thích thể thao mạo hiểm và kỹ năng sinh tồn. Đây là lần thứ 73 cuộc thi được tổ chức và là một trong những cuộc thi chặt gỗ lâu đời nhất tại Pháp.
0: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cấp cứu bé trai 26 tháng tuổi bị chó nhà tấn công, gây đa chấn thương nghiêm trọng vùng đầu, mặt và cổ. Bé nhập viện với nhiều vết cắn sâu, trong đó có vết thương chạy từ thái dương qua má xuống cổ, sát động mạch cảnh và dây thần kinh số 7. Một vết thương khác tạo đường thông từ miệng lên hốc mắt, khiến hai răng hàm trên gãy và lọt vào hốc mắt, đe dọa thị lực. Trong ca phẫu thuật khẩn cấp, các bác sĩ đã sử dụng kính vi phẫu để nối phục hồi dây thần kinh mặt, khâu phục hồi tuyến nước bọt, lấy hai chiếc răng ra khỏi hốc mắt, đồng thời xử lý xương gãy và tạo hình các vết thương. Đến nay, tình trạng bệnh nhi ổn định và đã được xuất viện. Các bác sĩ nhận định khả năng phục hồi chức năng vùng đầu và mặt của bé có thể đạt từ 90 đến 95%.
1: Sau hơn 10 giờ lênh đênh giữa biển, cách bờ khoảng 7 km, anh Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, đã tự bơi vào bờ an toàn. Rạng sáng ngày 15 tháng 8, anh Thanh xuống biển cào nghêu tại khu vực xã Đan Hải. Khoảng 10 phút sau, một dòng xoáy mạnh bất ngờ cuốn anh ra xa. Nhiều lần kiệt sức, anh phải thả nổi để giữ sức. Khi hồi phục, mới tiếp tục bơi và dựa vào vị trí mặt trời để tìm hướng vào bờ. Đến khoảng 16 giờ, anh nhìn thấy giải cát và cố gắng bơi vào đất liền. Sau khi lên bờ, anh được người dân cho nước uống và hỗ trợ. Trong suốt thời gian gặp nạn, nghĩ đến người vợ, ba con nhỏ và cha mẹ già là động lực giúp anh không bỏ cuộc. Trong khi đó, gia đình, hàng xóm và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm anh từ sáng. Khi biết anh còn sống và đã trở về, mọi người vỡ òa trong niềm vui.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Ra đời vào năm 1944 trong bối cảnh đất nước đang chịu sự đô hộ của thực dân Pháp và kêu gọi thanh niên đứng lên đấu tranh giành độc lập, bài hát Lên Đàng của Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng mang âm hưởng dân gian kết hợp với nhịp điệu hành khúc, thể hiện tinh thần yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc. Bài hát đã trở thành một biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước. Lên Đàng cũng là một trong những hành khúc tiêu biểu của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và là một bài hát truyền thống được sử dụng rộng rãi và là bài hát chính thức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trong không khí hào hùng của những ngày thu tháng 8 lịch sử, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với bản phối mới của ca sĩ trẻ Đông Hùng.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Thủy Trang cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.
2: Tại Việt Nam, ung thư dạ dày

Đại trực tràng hiện nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến nhất, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm về số ca mắc. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, các triệu chứng đã rõ như đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, sụt cân, mệt mỏi. Trong khi nội soi định kỳ có thể giúp phát hiện sớm ngay từ khi chưa có triệu chứng. Nội soi giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư dạ dày, đại trực tràng, chẩn đoán các bệnh lý tiêu hóa như viêm loét, trào ngược, xuất huyết. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể can thiệp cắt bỏ tổn thương ngay trong quá trình thực hiện. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, hệ thống nội soi cao cấp từ Nhật Bản tích hợp công nghệ iScan hiện đại, tăng cường hình ảnh quang học, giúp phát hiện chính xác các bất thường niêm mạc từ giai đoạn sớm. Nội soi dạ dày, đại tràng gây mê, giúp bạn ngủ trong suốt quá trình thực hiện, giảm cảm giác khó chịu, buồn nôn, đồng thời giúp bác sĩ quan sát rõ niêm mạc, sinh thiết khi cần, nâng cao độ chính xác chẩn đoán. Chuyên gia khuyến cáo, người từ 35 đến 40 tuổi nên bắt đầu nội soi tầm soát và nội soi định kỳ từ 3 đến 5 năm một lần. Với người có polyp hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư tiêu hóa, nên tái nội soi từ 1 đến 3 năm một lần. Đừng đợi đến khi có triệu chứng rõ mới nội soi. Đặt lịch ngay, số điện thoại 0901 747173, 73. Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, Nghệ An.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 8, tức ngày 5 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Kết quả khảo sát mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy hơn 83% doanh nghiệp lạc quan bước vào quý 3 nhờ sản lượng và đơn đặt hàng tăng. Lực lượng hải quân cứu một ngư dân trôi giạt 4 ngày trên biển. Còn tại Nhật Bản, cộng đồng người Việt chung tay cứu trợ đùm bọc nhau, lan tỏa tinh thần nghĩa đồng bào trên đất khách sau trận động đất mạnh 7,1 độ. Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trong trận bán kết lượt đi Asian Cup trên sân khách Malaysia, qua đó nắm lợi thế lớn trước lượt về. Trong phần tin quốc tế, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên lá chắn tự do Unchi. Bỉ đối phó với đám cháy lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hơn 3.000 hecta rừng bị thiêu rụi chỉ trong 2 ngày qua. Bây giờ là tin chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng, trong đó yêu cầu các bộ cơ quan triển khai các nhiệm vụ giải pháp chung về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, phát triển hạ tầng sản xuất, bảo quản, chế biến và logistics, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường được sao tháo gỡ vướng mắc trong cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói, nâng cao năng lực kiểm nghiệm và tiếp tục làm việc với phía Trung Quốc để đẩy nhanh công nhận các mã số phòng kiểm nghiệm. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm, nhất là cửa khẩu, không để ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông sản. Các địa phương phải quản lý chặt chẽ diện tích sầu riêng, không mở rộng diện tích, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ách tắc trong cấp mã số, kiểm nghiệm hoặc ảnh hưởng đến xuất khẩu sầu riêng.
0: Cộng đồng doanh nghiệp tâm lý lạc quan khi bước vào quý 3, khi có tới hơn 83% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định.
1: Đây là kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI có mức kỳ vọng tích cực nhất với 85,2%. Tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 82,8% và 80,5%. Kỳ vọng được hỗ trợ bởi triển vọng về sản lượng và đơn hàng. Tín hiệu từ xuất khẩu cũng tích cực hơn, với hơn 31% doanh nghiệp dự báo đơn hàng mới tăng trong quý 3.
0: Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài với khoảng 9.500 tấm kính cường lực được lắp đặt, tạo hình công trình lấy cảm hứng từ phượng hoàng lửa. Mỗi tấm kính có diện tích khoảng 2 x 3m, nặng trung bình 400-500 kg. Khoảng 6.500 kỹ sư công nhân và cán bộ kỹ thuật đang được huy động thi công nhà ga T2. Sau khi hoàn thiện mặt dựng, các đơn vị sẽ tăng tốc thi công nội thất, hệ thống cơ điện và lắp đặt thiết bị hướng tới hoàn thành công trình phục vụ APEC 2027. Tối qua, Ngày Văn hóa Du lịch Khánh Hòa tại tỉnh Quảng Trị năm nay khai mạc với chủ đề Quảng Trị Khánh Hòa từ miền Hoa Lửa đến Vịnh Ngọc Xanh. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
2: Ngày Văn hóa Du lịch Khánh Hòa tại tỉnh Quảng Trị không chỉ là hoạt động xúc tiến quảng bá đơn thuần, mà còn là dịp để hai địa phương tăng cường giao lưu, chia sẻ những giá trị văn hóa đặc sắc, giới thiệu hình ảnh con người, sản phẩm và điểm đến, đồng thời cụ thể hóa tinh thần liên kết vùng, hợp tác cùng phát triển. Anh Trần Cương ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bày tỏ:
3: chúng tôi kỳ vọng rằng ngày hội du lịch của Khánh Hòa tại Quảng Trị là một cái cơ hội để mà phát triển thêm nhiều cái sản phẩm du lịch mới trong tương lai. Hiện tại thì Quảng Trị có các sản phẩm du lịch về thiên nhiên, về hang động cũng như các sản phẩm về lịch văn hóa, lịch sử đặc sắc. Và ở Khánh Hòa là một thiên đường nghỉ dưỡng, biển xanh.
2: Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng cần sớm hình thành các chương trình tour tuyến kết nối Quảng Trị Khánh Hòa và mở rộng ra các tỉnh miền Trung, kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử về nguồn với nghỉ dưỡng biển, sinh thái, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm địa phương.
4: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Quảng Trị và Khánh Hòa, cùng các địa phương trong vùng xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm, kết nối thị trường, thúc đẩy hàng không và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Chúng tôi mong muốn những kết nối như hôm nay sẽ được nhân rộng, mỗi một đường bay mới trở thành một động lực mới, mỗi một tuyến du lịch trở thành một sản phẩm mới, mỗi một sự liên kết mới trở thành những giá trị mới cho điểm đến và cho đất nước.
0: Diễn đàn Lữ hành Quốc tế năm 2026 vừa diễn ra tại tỉnh Gia Lai, tập trung tìm giải pháp mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm và tăng liên kết để thu hút du khách quốc tế. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
5: Các tham luận tại diễn đàn tập trung vào xu hướng thị trường khách quốc tế, vai trò doanh nghiệp lữ hành trong liên kết hàng không, lữ hành, điểm đến và đưa Gia Lai vào bản đồ sản phẩm du lịch quốc tế của Việt Nam. Đối với Gia Lai, việc tổ chức diễn đàn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh địa phương đang mở rộng không gian phát triển du lịch, kết nối biển Quy Nhơn với đại ngàn Tây Nguyên, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, khám phá và văn hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, trong đó gần 148.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 23.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, thời gian tới, Gia Lai sẽ tập trung chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển sản phẩm, từ điểm đến sang xây dựng hành trình, lấy thị trường làm trung tâm, đồng thời nâng cao khả năng kết nối và cải thiện môi trường kinh doanh. Tỉnh kỳ vọng tăng cường liên kết giữa địa phương, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và các đối tác quốc tế, qua đó phát huy lợi thế về biển, cao nguyên, thiên nhiên và văn hóa để hình thành những hành trình mới, tạo dòng khách quốc tế ổn định và bền vững trong những năm tới.
6: Phương châm của chúng tôi là an toàn, thân thiện, chất lượng và đáng nhớ. Tôi xác định sau năm 2026, Gia Lai sẽ có thêm những sản phẩm mới, những thị trường mới.
0: Đến với cụm tin giáo dục. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến lễ khai giảng năm học mới. Tranh thủ thời tiết vùng cao đang hừng nắng, công trường xây dựng trường phổ thông nội trú tại xã biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang bứt tốc thi công ngày đêm, phấn đấu hoàn thành trong một vài ngày tới. Ghi nhận của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
7: Cháu ơi, bột cháu sẽ quét dồn thành một đống xong hót nhé, đừng quét dài cả nó bụi lên tường.
8: Trên công trường trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Mường Khương, khoảng 450 công nhân, kỹ sư đang miệt mài bám sát từng hạng mục. Tiến độ chung đã đạt trên 95%. Chỉ còn một số nội dung như cổng, tường rào, cây xanh, mái vẩy, lát sân và nội thất sẽ cố gắng

0: hoàn thiện chỉ trong ít ngày tới. Theo ông Nguyễn Khắc Lãng, giám đốc công ty Hùng Mạnh, đại diện liên danh nhà thầu, đúng vào cao điểm mùa mưa nên những ngày nắng hiếm hoi như thế này là lúc các nhà thầu tranh thủ tối đa nguồn lực, chấp nhận gia tăng chi phí để tăng ca, thi công song song nhiều hạng mục, gấp rút theo kế hoạch từng ngày.
1: Những lúc thời tiết nắng ráo này, anh em đang dồn tất cả những lực lượng làm ngày làm đêm, cũng cố gắng để mục đích chung để từ nay đến 20-25 này là hoàn thành các khối lớp học, nhà ăn, nhà đa năng thì cũng cơ bản hoàn thành rồi.
0: Không chỉ bứt tốc về hạ tầng cơ sở, công tác chuẩn bị phần mềm cũng được khẩn trương hoàn tất. Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương cho biết, cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, thì công tác tuyển sinh và tổ chức bộ máy giáo dục cũng đã được triển khai để sẵn sàng cho năm học mới.
2: Về mô hình trường ấy thì đã thành lập ban giám hiệu trường này, giáo viên về đủ này, mấy học sinh đã tuyển xong rồi. Thứ hai, thành lập chi bộ của nhà trường gồm 5 đồng chí, đã thành lập xong bộ máy khung tác phòng bộ môn của trường rồi. Hiện tại bây giờ trường đang hoạt động nhờ một cái trường cấp 2 ở đây. Sau khi nhận bàn giao xong tất cả trường lên luôn, mà đến hôm khai giảng này là toàn bộ học sinh đã ở đây rồi.
0: Bằng tinh thần làm việc không kể ngày đêm trên công trường, cùng sự chủ động tâm huyết của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, xã biên giới Mường Khương đang đếm ngược từng ngày, quyết tâm mang đến một lễ khai giảng trọn vẹn, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của sự nghiệp giáo dục nơi phên dậu Tổ quốc.
3: Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, các địa phương cũng đang đẩy nhanh việc sắp xếp tổ chức lại cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý, tăng cường giáo viên đứng lớp, nâng cao chất lượng đào tạo. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam tại Hà Nội.
4: Việc sắp xếp không nhằm thay đổi môi trường học tập của học sinh mà chủ yếu điều chỉnh mô hình quản lý. Hà Nội đặt mục tiêu giảm tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, nhưng vẫn đảm bảo không giảm số lớp học, không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục, không ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh. Theo phương án, 124 trường trung học phổ thông công lập vẫn giữ nguyên, không thực hiện sáp nhập. Với bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, các trường sẽ được tổ chức theo mô hình phù hợp như một trường nhiều cơ sở, trường chính và phân hiệu, hoặc trường nhiều cấp học đối với những đơn vị có quy mô nhỏ, vị trí gần nhau. Việc này nhằm khai thác hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư. Ông Nguyễn Viết Long, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hương Sơn, cho biết.
5: Cái việc cơ cấu sắp xếp tới đây thì nó cũng giải quyết được cái yếu tố rất là quan trọng. Đó là một số bộ phận lãnh đạo quản lý thì tiếp tục làm công tác quản lý, nhưng một số sẽ về tham gia công tác giảng dạy chuyên môn. Và cái việc điều chuyển, luân chuyển giáo viên giữa đơn vị nhà trường mà dạy liên trường ấy, thì nó giải quyết rất tốt cái công tác thừa thiếu giáo viên cục bộ ở các đơn vị nhà trường trước đây.
4: Tại xã Đoài Phương, toàn xã có 11 trường thuộc diện sắp xếp. Sau khi tổ chức lại còn 5 trường, giảm hơn 54 số đầu mối. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, hiệu trưởng trường mầm non Sơn Đông, xã Đoài Phương, cho rằng.
6: Với chủ trương tư duy là từ quản lý giáo dục sang cái tư duy là quản trị phát triển giáo dục thì đây nó là một cái tư duy mở và phải nói là nó mang lại lợi ích, đó là giảm tải nặng về cái bộ máy quản lý thì đương nhiên là sẽ tăng được người trực tiếp giảng dạy tại các nhóm lớp.
3: Trước việc thời gian gần đây nhiều vật thể bay bay gần khu vực các cảng hàng không đe dọa an toàn bay, nhiều sân bay đang tăng cường công tác phòng ngừa.
7: Tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hệ thống phát hiện chế áp thiết bị bay không người lái đang được thử nghiệm và cho kết quả bước đầu khả quan. Sau một tháng, lực lượng chức năng ghi nhận 597 drone hoạt động trong vùng kiểm soát, trong đó 227 lượt xâm nhập khu vực cấm bay và đã được ngăn chặn kiểm soát. Tổng công ty hàng không Việt Nam kiến nghị sớm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành hàng không, công an, quân đội và chính quyền địa phương, quy định rõ trách nhiệm, đầu mối xử lý khi phát hiện drone. Nếu thử nghiệm đạt hiệu quả, hệ thống có thể được nghiên cứu nhân rộng tại các sân bay lớn.
3: Tàu 743 Hải đoàn 129 Hải quân vừa cứu an toàn một ngư dân trôi dạt trên biển suốt 4 ngày trong điều kiện sóng to gió lớn. Tin của phóng viên Thu Lan.
7: Khoảng 18 giờ tối qua, khi làm nhiệm vụ cách giàn khoan dầu khí Thăng Long khoảng 2 hải lý về phía đông, tàu 743 phát hiện một người trôi dạt trên biển. Đến 19 giờ, cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận và đưa nạn nhân lên tàu an toàn. Ngư dân được xác định là Trương Văn Trung, sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Ông Trung cho biết đã rời khỏi tàu cá từ ngày 12 tháng 8 và trôi dạt trên biển 4 ngày. Do đói, khát kéo dài, sức khỏe suy yếu, ông chưa nhớ được mình rời khỏi tàu nào. Cán bộ chiến sĩ tàu 743 đã chăm sóc sức khỏe, cung cấp thức ăn, nước uống và bố trí nơi nghỉ ngơi cho ngư dân.
3: Thưa quý vị, trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hôm 28 tháng 7 tại tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản, không chỉ gây thiệt hại cho ngư dân nước sở tại, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng Việt Nam tại địa phương. Và trong hoàn cảnh khó khăn đó, cộng đồng người Việt đã nhanh chóng chung tay cứu trợ, đùm bọc nhau, lan tỏa nghĩa đồng bào trên đất khách. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản phản ánh.
8: Ngay sau khi động đất xảy ra, Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản đã phát động quyên góp trong các hội đoàn, huy động được nguồn lực trong và ngoài tỉnh, tổ chức đưa hàng cứu trợ tới những người sống tại các điểm sơ tán. Theo số liệu của Hội người Việt Nam tại Kumamoto, đến hết ngày 10 tháng 8, hội đã tiếp nhận 2.430.000 yên, tương đương khoảng 420 triệu đồng tiền cứu trợ. Những hành động kịp thời, thấm đẫm tinh thần tương thân tương ái truyền thống của Việt Nam đã được cảm nhận một cách thật tâm và đầy trân trọng. Chị Nguyễn Thị Hà, một người đang sinh sống tại nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của động đất Kumamoto 2026, chia sẻ.
9: Tôi vẫn phải xin nước để dùng sinh hoạt, còn nước uống cũng chưa có thể có được vì rất là mất rất lâu rồi, nên là bây giờ chỉ khó khăn nhất vẫn là nước. Mình thấy rất là cảm động vì là mọi người đã đến để giúp đỡ cho những vùng động đất như ở trung tâm của mình.
8: Kumamoto hiện là một trong những địa phương có nhiều người Việt sinh sống. Đến cuối tháng 10 năm 2025, số lao động Việt Nam tại tỉnh là gần 6.100 người, chiếm khoảng 25% lực lượng lao động nước ngoài và là nhóm quốc tịch đông nhất. Trong giai đoạn tiếp theo, Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản xác định trọng tâm hỗ trợ cần chuyển từ cứu trợ diện rộng sang phục hồi cuộc sống, trong đó ưu tiên những người chưa thể về nhà, người bị thương, gia đình chịu thiệt hại nghiêm trọng, người bị mất hoặc giảm thu nhập do thiên tai. Một nhiệm vụ quan trọng khác là hỗ trợ bà con tiếp cận các chính sách chính thức của Nhật Bản về nhà ở khẩn cấp, sửa chữa nhà, xác nhận thiệt hại, bảo hiểm, việc làm và tái thiết cuộc sống.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm nay, lực lượng quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do Onchi 2026, trong khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có những động thái phản ứng mạnh.
8: Lá chắn tự do Onchi là cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ được tiến hành định kỳ vào tháng 8 hàng năm, bên cạnh cuộc tập trận Lá chắn tự do vào tháng 3, sẽ kéo dài đến hết ngày 27 tháng 8 với sự tham gia của 18.000 binh sĩ Hàn Quốc. Kịch bản tập trận lần này có nhiều khoa mục mới, phù hợp với sự thay đổi của chiến tranh hiện đại như chống thiết bị bay không người lái UAV, tác chiến điện tử, chống gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu, tác chiến trên không gian mạng, v.v. Trong khi việc nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến giữa liên quân Hàn-Mỹ vẫn được coi là nội dung quan trọng hàng đầu. Từ trước đến nay, Triều Tiên luôn phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ nêu trên và gọi các hoạt động này là cuộc thao luyện xâm lược. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ngay trước thềm Lá chắn tự do Onchi 2026, Triều Tiên đã cho phóng một tên lửa đạn đạo vào hôm 12 tháng 8, sau khi vừa mới có động thái tương tự vào 6 ngày trước, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng một mức độ răn đe mới. Trong bối cảnh đó, Lá chắn tự do Onchi 2026 được dự báo là sẽ khiến tình hình bán đảo Triều Tiên nóng hơn.
3: Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới thủ đô Cairo để thảo luận với phía Ai Cập về việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập đưa tin.
10: Phái đoàn Hamas do ông Khalid Al-Hayya dẫn đầu đã có cuộc thảo luận với giám đốc cơ quan tình báo tổng hợp Ai Cập, thiếu tướng Hassan Rashad. Cuộc thảo luận bao gồm một số vấn đề chính trị và thực địa, đặc biệt là những nỗ lực nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn và những diễn biến mới nhất. Phía Ai Cập khẳng định tất cả các điều khoản đã được thỏa thuận phải được thực hiện, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo việc tiếp cận viện trợ nhân đạo một cách đầy đủ, an toàn và bền vững, cũng như hoàn tất việc Israel rút quân khỏi Gaza. Chuyến thăm Ai Cập của phái đoàn Hamas diễn ra trong bối cảnh những bất đồng ngày càng gia tăng về việc thực hiện giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn sau khi Israel bác bỏ kế hoạch 15 điểm được Hội đồng Hòa bình thông qua vào cuối tháng trước gắn việc Israel rút quân khỏi Gaza với việc giải giáp Hamas. Dự kiến đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, cùng với đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nikolai Mladenov, tuần tới sẽ thăm Israel và Ai Cập nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Gaza của Tổng thống Donald Trump.
3: Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Ấn Độ sẽ đăng cai hội nghị Bộ trưởng Môi trường BRICS lần thứ 12, quy tụ các bộ trưởng quan chức cấp cao và đại diện đại biểu từ các thành viên BRICS nhằm tăng cường tinh thần hợp tác và thúc đẩy hành động chung về môi trường thông qua đối thoại, đổi mới sáng tạo và chia sẻ tri thức. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
11: Theo kế hoạch, hôm nay sẽ diễn ra cuộc họp của các quan chức cấp cao thuộc nhóm công tác môi trường BRICS và nhóm liên lạc về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Các đại biểu sẽ thảo luận về những ưu tiên hợp tác, chuẩn bị nội dung và dự thảo văn kiện để trình lên hội nghị cấp bộ trưởng. Đến ngày 18 tháng 8, Bộ trưởng Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu Ấn Độ Bhupender Yadav sẽ chủ trì hội nghị Bộ trưởng Môi trường BRICS lần thứ 12. Cuộc họp quy tụ các bộ trưởng, các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia từ các nước thành viên BRICS nhằm thống nhất các sáng kiến hợp tác về môi trường trong giai đoạn tới. Với vai trò chủ tịch BRICS, Ấn Độ đã đề xuất 4 lĩnh vực ưu tiên gồm thúc đẩy lối sống bền vững, trồng rừng, phòng cháy rừng và nâng cao khả năng chống chịu thiên tai, phát triển kinh tế

0: tuần hoàn thông qua quản lý chất thải và mở rộng trách nhiệm của các nhà sản xuất, cùng tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên tri thức bản địa và sự tham gia của cộng đồng.
1: Bảng xếp hạng học thuật các trường đại học thế giới năm 2026 cho thấy Mỹ vẫn áp đảo ở nhóm dẫn đầu nhưng Trung Quốc tiếp tục vươn lên mạnh mẽ.
2: Các trường đại học Mỹ chiếm 8 trên 10 vị trí cao nhất, hai vị trí còn lại thuộc về nước Anh. Đáng chú ý, số trường Trung Quốc trong top 100 tăng từ 13 lên 16. Đại học Thanh Hoa đứng thứ 18, Đại học Bắc Kinh đứng thứ 22, Đại học Chiết Giang thứ 24. Trong top 1.000, Trung Quốc có 234 trường, vượt Mỹ về số lượng. Kết quả này cho thấy đầu tư mạnh của Trung Quốc về giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, công nghệ và thu hút nhân tài đang dần nâng vị thế của nước này lên trên các bảng xếp hạng quốc tế.
1: Nước Bỉ đang phải đối mặt với một trong những thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử tại khu bảo tồn thiên nhiên Ostfinger nằm ở phía đông bắc đất nước, khiến thiêu rụi gần 3.000 hecta thảm thực vật. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Lực lượng chức năng cho biết ngọn lửa bùng phát từ chiều thứ Sáu ngày 14 tháng 8 tại khu vực Fanchon de Dersery thuộc xã Balen, nơi có địa hình hiểm trở khiến các phương tiện mặt đất gặp rất nhiều trở ngại trong việc tiếp cận. Đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn và tiếp tục lan rộng do gió đổi hướng liên tục trong đêm, nâng tổng diện tích thảm thực vật bị thiêu rụi lên gần 3.000 hecta. Thảm họa đã buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp 600 cư dân tại các khu vực lân cận. Hơn 100 lính cứu hỏa đang luân phiên chiến đấu tại hiện trường với sự hỗ trợ then chốt từ đường không. Một phi đội trực thăng của cảnh sát liên bang Bỉ cùng sự chi viện từ Hà Lan đã liên tục lấy nước từ các hồ lân cận nhằm dập tắt các điểm nóng và ngăn chặn đám cháy lan sang phía biên giới Đức. Bên cạnh đó, các máy bay chữa cháy của Thụy Điển đã được điều động và sẵn sàng ứng chiến tại Đức ngay khi có yêu cầu.
1: Bốn tác phẩm nghệ thuật được cho là của họa sĩ thời Phục Hưng Sicilia Antonello da Messina đã bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở thành phố Messina, miền nam Italia. Giám đốc bảo tàng Mume, bà Marisa Mercurio, nhấn mạnh các tác phẩm bị đánh cắp có ý nghĩa đặc biệt đối với bản sắc văn hóa của thành phố Messina.
4: Đây không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của Antonello da Messina, chúng là những tác phẩm mang ý nghĩa quan trọng đối với bản sắc của chúng ta, cũng như giá trị nghệ thuật và văn hóa của chúng.
1: Tiếp theo là tin thể thao. Tối qua, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Malaysia ở trận lượt đi bán kết Asian Cup 2026, qua đó nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Xuân Son mở tỷ số ở phút thứ 45 bằng cú đánh đầu từ đường tạt bóng của Trương Tiến Anh. Kịch tính đến ở phút thứ 61, thủ môn Patrick Lê Giang nhận thẻ đỏ nhưng sau khi xem VAR, trọng tài hủy quyết định và cho Việt Nam hưởng quả đá phạt lên. Đến phút thứ 86, Faris Dennis phá lưới nhà sau nỗ lực cắt đường truyền của Quang Hải giúp Việt Nam ấn định chiến thắng 2-0 và hai đội sẽ tái đấu tại sân Mỹ Đình vào tối 19 tháng 8. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết toàn đội đã có một trận đấu vất vả trên sân khách nhưng ông vui vì chiến thắng. Và đêm qua, cổ động viên Thành phố Hồ Chí Minh đội mưa tiếp lửa cho tuyển Việt Nam và bùng nổ cảm xúc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ khi đội nhà giành chiến thắng 2-0. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh và Hoàng Minh.
5: Khi tiếng còi kết thúc trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam vang lên, cũng là lúc các cổ động viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ hò hét trong sung sướng.
6: Lúc hiệp 1 là ban đầu thì mình ít dần giành bóng, mình cũng hơi lo lắng lúc ban đầu, nhưng mà sau bàn thắng của Xuân Son thì mình vỡ hòa.
7: Tôi yêu Việt Nam, tôi mơ Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch.
8: Cái chiến thắng này thì sẽ đảm bảo cho Việt Nam tự tin trong cái trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam có sự gắn kết và tinh thần chiến đấu rất là nhiệt huyết.
9: Absolutely amazing. I mean, it was fun watching in
10: front of. Thật là tuyệt vời, ngoài sức mong đợi, xem bóng đá tại thành phố Hồ Chí Minh rất là vui. Sau khi xem trận đấu, tôi tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công chiếc vô địch. Tôi yêu Việt Nam.
1: Arsenal khởi đầu mùa giải mới ấn tượng khi đánh bại Manchester City với tỷ số 3-0 trong trận tranh siêu cúp Anh diễn ra tối qua. Calafiori mở tỷ số ngay ở phút đầu trước khi Kai Havertz nhân đôi cách biệt ở phút thứ 28. Sang hiệp 2, Martin Odegaard ghi bàn thứ 3 ấn định chiến thắng cách biệt cho Arsenal. Man City nỗ lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng thủ Arsenal và chiến thắng giúp thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta tạo đà thuận lợi trước mùa giải mới.
2: dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 23 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Kết quả khảo sát mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy, hơn 83% doanh nghiệp lạc quan bước vào quý 3 nhờ sản lượng và đơn đặt hàng tăng. Trong đó, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức kỳ vọng tích cực nhất với hơn 85%. Tàu 743 Hải đoàn 129 Hải quân vừa cứu an toàn một ngư dân trôi dạt trên biển suốt 4 ngày trong điều kiện sóng to gió lớn. Ngư dân được xác định là Trương Văn Trung, sinh năm 1980, trú tại xã Tây Yên, tỉnh An Giang. Ông cho biết đã rời khỏi tàu cá từ ngày 12 tháng 8. Do đói, khát kéo dài, sức khỏe suy yếu, ông chưa nhớ được mình rơi ở tàu nào. Hôm nay, lực lượng quân đội Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên lá chắn tự do Unchi, trong khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có những động thái phản ứng mạnh. Một phái đoàn cấp cao của Hamas đã tới thủ đô Cairo để thảo luận với phía Ai Cập về việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn giải Gaza. Ai Cập đang đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực ngoại giao liên quan đến Gaza. Vụ cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Highland ở miền đông nước Bỉ ảnh hưởng khoảng 3.000 hecta rừng. Đây được cho là vụ cháy lớn nhất từng xảy ra tại nước này trong lịch sử gần đây. Hàng trăm lính cứu hỏa đang nỗ lực ngăn chặn đám cháy. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Xuân Ninh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
11: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
12: Công Lý đấy à?
11: Vâng.
12: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
11: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
12: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
11: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
12: Viên Khớp Tâm Bình.

0: Bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng, bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
0: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai ngày 17 tháng 8. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục Sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nhận diện quan điểm xuyên tạc cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Tiếp đó là bình luận bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trên không gian mạng.
1: Phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Malek. Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cùng Bộ Quốc phòng Australia cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng, tăng cường quan hệ hữu nghị tin cậy thực chất giữa hai bộ quốc phòng, hai quân đội, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển, xứng tầm với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Cũng nhân chuyến tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới New Zealand, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiếp xã giao chuẩn đô đốc Matthew William, Phó Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng New Zealand. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, hợp tác giáo dục đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, công nghiệp quốc phòng, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận học viên New Zealand sang học các khóa tiếng Việt và tham dự khóa quan chức quốc phòng quốc tế. Tuần qua, cùng với các đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Say Sổm Phon Phon Vi Hàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào tại Đại sứ quán Lào ở Việt Nam. Đoàn đã bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Say Sổm Phon Phon Vi Hàn, trân trọng những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào, cũng như những đóng góp đặc biệt trong phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong nhân dân Lào sớm vượt qua sự mất mát to lớn này, tiếp tục xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển thịnh vượng. Tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Campuchia đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam Campuchia lần thứ 9 dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Khiêu Trên, Quốc vụ Khanh Bộ Quốc phòng Campuchia. Tại đối thoại, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng Campuchia đã phối hợp hỗ trợ hiệu quả việc tìm kiếm quy tập hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ cũng như có hình thức tuyên truyền vận động nhân dân tích cực cung cấp

0: thông tin. Đại tướng Khiêu Trên cho rằng những kết quả tốt đẹp từ đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 9 này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Campuchia trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân và quân đội hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới dự lễ khánh thành tòa nhà Sở Chỉ huy Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Công trình là quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Phát biểu tại lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực IBA, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hai sĩ quan phải chấp hành nghiêm quy định của Liên Hợp Quốc, pháp luật nước sở tại và kỷ luật quân đội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, chủ động nắm chắc tình hình, phát huy năng lực chuyên môn, giữ gìn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bảo đảm an ninh an toàn. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Tuần qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến dưới sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bên cạnh tập trung nghiên cứu nắm vững nhiều chuyên đề quan trọng của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, hội nghị đã làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các nghị quyết của Trung ương cũng như hệ thống kế hoạch chương trình hành động của Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, Quân ủy Trung ương xác định rõ từng nhóm nhiệm vụ cùng các chỉ tiêu cụ thể trong thời gian tới. Tuần qua, tới dự chỉ đạo hội thao cơ quan chiến lược năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các cơ quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đưa những nội dung tiêu chuẩn của hội thao vào duy trì thường xuyên trong huấn luyện, rèn luyện và quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, các cơ quan chiến lược phải thực sự là lực lượng mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, thể lực, chính quy và kỷ luật. Đặc biệt, mỗi đồng chí cán bộ cần không ngừng học tập, tự rèn, nâng cao năng lực công tác và chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo bế mạc hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các cơ quan đơn vị tăng cường giáo dục để cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vai trò chức năng nhiệm vụ của quân đội trong công tác phòng thủ dân sự. Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, ở đâu nhân dân khó khăn hiểm nguy, ở đó có bộ đội. Chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến khí hậu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó khắc phục sự cố thiên tai thảm họa và tìm kiếm cứu nạn. Chủ trì buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về việc sửa đổi thông tư số 31 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý nhiệm vụ và sử dụng thử sản phẩm quốc phòng sản xuất thử nghiệm, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, các cơ quan đơn vị trọng tâm là Cục Khoa học Quân sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện các quy định trong văn bản mới, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng định hướng phát triển của quân đội trong tình hình mới. Trong đó tập trung chuẩn hóa các khái niệm chuyên môn, đưa hồ sơ điện tử vào công tác quản lý và đẩy mạnh phân cấp thẩm định giá cho phù hợp với đặc thù sản phẩm quốc phòng. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã tới dự phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công đóng mới tàu hộ vệ chống ngầm đa năng do Tổng công ty Sông Thu và Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức. Đây là một trong những tàu chiến đấu có quy mô lớn hiện đại nhất do Quân đội Nhân dân Việt Nam tự chủ thiết kế thi công và làm chủ hầu hết vũ khí khí tài trang bị trên tàu với các hệ thống được tích hợp đồng bộ hiện đại. Trong tuần diễn ra một số hoạt động nổi bật khác, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị báo cáo kết quả triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính trong Bộ đội Biên phòng. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì làm việc với Quân khu 3 và một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng về phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh. Đến kiểm tra làm việc với các đơn vị, Lữ đoàn 242, Sư đoàn 395 Quân khu 3, Lữ đoàn 169 Vùng 1 Hải quân và Binh đoàn 19. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dự và chỉ đạo hội nghị thông tin tuyên truyền về biển đảo và Quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2026. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Cách mạng tháng 8 năm 1945 là một trong

0: những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Thắng lợi vĩ đại ấy đã đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đồng thời, cách mạng tháng 8 là minh chứng sinh động cho tinh thần đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Tuy nhiên, sự kiện lịch sử này lại đang bị các thế lực thù địch và những người thiếu thiện chí bóp méo xuyên tạc. Chúng rêu rao những luận điệu cho rằng do bối cảnh quốc tế thuận lợi nên Việt Minh mới dễ dàng ăn may giành được chính quyền. Để làm rõ về những quan điểm sai lệch này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, cách mạng tháng 8 thành công được coi là một kỳ tích của lịch sử nước nhà. Vậy theo ông, đâu là nhân tố quyết định đến sự thành công của cách mạng tháng 8 một cách nhanh chóng và ít đổ máu như vậy?
2: Đúng là kỳ tích lịch sử thật, không ai có thể phủ nhận được đâu. Để làm nên kỳ tích lịch sử này, theo tôi có hai nhân tố quyết định. Nhân tố thứ nhất là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đảng có chủ trương đúng, biết nắm bắt đúng thời cơ để lãnh đạo tổng khởi nghĩa, biết tập hợp lực lượng mà rõ nhất là tạo ra sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh quốc tế, có đội ngũ cán bộ đảng viên kiên trung, tận tụy, dám hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Nhân tố thứ hai theo tôi là khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta biết là đội ngũ đảng viên toàn đảng lúc này chỉ khoảng 5.000 đảng viên mà thôi. 5.000 đảng viên này thực sự tôi cho là vàng 10, là những hạt gạo cội đã được tôi luyện, sàng lọc qua các cuộc thử thách khắc nghiệt của các phong trào cách mạng. Đó là những chiến sĩ cộng sản thực thụ ấy, sẵn sàng ở mọi tuyến đầu, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của bản thân mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Nhưng mà tôi thấy rằng sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của cuộc tổng khởi nghĩa lại được tăng lên gấp bội khi có khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà nòng cốt là mặt trận Việt Minh.
1: Vậy giáo sư có bình luận như thế nào về một số ý kiến quan điểm hiện nay nói rằng cách mạng tháng 8 là do chúng ta ăn may mà có, do có thời cơ thuận lợi nên ta mới giành được chính quyền cách mạng ạ?
2: Đúng là có một số ý kiến như vậy đấy. Tôi thì tôi thấy rằng đúng là lúc này ta có thời cơ thuận lợi. Cái kẻ chiếm đóng là phát xít Nhật đã bại trận, đó cũng có thể coi là may mắn. Nhưng cho rằng là ăn may thì lại không đúng. Thời cơ mở ra là mở ra cho tất cả các nước Đông Nam Á, nhưng rất ít nước giành được độc lập. Thời cơ cũng mở ra cho tất cả các lực lượng chính trị ở trong nước ta, nhưng chỉ có Việt Minh do Đảng Cộng sản lãnh đạo mới giành được thắng lợi. May thì có, nhưng ăn may thì không, dứt khoát là như vậy. Không có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với những quyết sách đúng đắn nhanh nhạy, không có lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc vùng lên như thác đổ trong những ngày này, thì dù thời cơ có đến, may mắn có đến cũng không thể giành được thắng lợi tuyệt vời như vậy. Nói không đổ máu trong hơn một tuần lễ tổng khởi nghĩa là ở những ngày đó, chứ còn nhân dân ta đã đổ máu 15 năm qua các cái thời kỳ cách mạng từ năm 1930 đến năm 1945 rồi. Trong 15 năm này, các cấp ủy đảng từ trung ương đến cơ sở trong các thời kỳ bị địch đánh tan rồi là lập đi lập lại mấy lần. Bốn tổng bí thư của đảng như các đồng chí Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ bị địch bắt và giết hại. Bản thân Bác Hồ ngoài chịu án tử hình vắng mặt tại tòa án Nam Triều ở Vinh cuối năm 1929 ra, thì còn bị tù hai lần, một lần bị tù của chính quyền thực dân Anh Hồng Kông đầu những năm 30, một lần bị tù của chế độ Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch đầu những năm 40 thế kỷ 20. Rồi hàng nghìn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt chịu án tử hình và bị tù này. Đó là những lò lửa tôi luyện thêm khí tiết, ý chí của những người cách mạng, và những chiến sĩ này thực sự đã trở thành những cốt cán của phong trào đấu tranh giành chính quyền cách mạng khi thoát khỏi nhà tù. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 chính là sự kết tinh của đấu tranh 15 năm ấy.
1: Vâng, trong tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở dưới sự lãnh đạo của Đảng thì quần chúng nhân dân là lực lượng đông đảo nhất và giữ vị trí quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng. Lực lượng vũ trang ba thứ quân tuy số lượng chưa nhiều, trang bị và trình độ tác chiến còn hạn chế nhưng có vai trò rất quan trọng. Giáo sư có thể cho biết rõ hơn về điều này ạ?
2: Đúng là như thế đấy, lực lượng vũ trang cách mạng lúc này còn non trẻ. Lực lượng vũ trang cách mạng cũng từ nhân dân Việt Nam mà ra. Lực lượng này tuy số lượng chưa nhiều, trang bị và trình độ tác chiến còn hạn chế, nhưng theo tôi nghĩ là có ưu thế và có sức mạnh là bởi vì có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và nhất là được nhân dân chở che. Nhân dân là một trong yếu tố quyết định cho thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Đúng là như vậy. Nhưng mà tôi thấy rằng ở vào lúc mà tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 á, vai trò của lực lượng vũ trang cũng rất là quan trọng. Từ lực lượng của cứu quốc quân này, từ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân này, tất cả đã sẵn sàng cho cuộc tổng khởi nghĩa dưới hiệu triệu của Đảng, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Chúng ta thấy là ngày 13 tháng 8 năm 1945 ấy, thi hành quân lệnh tổng khởi nghĩa, lực lượng vũ trang của ta do đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng đầu, từ tỉnh Tuyên Quang đã tiến về Thái Nguyên đánh quân phát xít Nhật, làm chỗ dựa tinh thần cho cuộc đấu tranh giành chính quyền của tỉnh Thái Nguyên và của cả nước. Trong phạm vi cả nước, ở nhiều địa phương, lực lượng vũ trang dù vũ khí thô sơ cũng đã phối hợp với quần chúng khởi nghĩa giành lấy chính quyền, có nơi giành thắng lợi trước cả Hà Nội, Huế và Sài Gòn cả. Tại thành phố Hà Nội thì quân đội Nhật còn án ngữ nhiều vị trí quan trọng, vì quân khởi nghĩa của quần chúng được lực lượng vũ trang hậu thuẫn đã ngăn cản sự chống phá của quân Nhật, đồng thời tiến hành vận động quân Nhật buông súng, nhất là trên cái đường mà lực lượng cách mạng tiến đến khu đồn Thủy, bây giờ là Bệnh viện Trung ương 108 quân đội đó. Lúc này tại trại bảo an binh, quân Nhật cho xe ra chặn lại quân ta. Phải nói rằng là hình thái của cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 là cái hình thái bạo lực cách mạng. Mà bạo lực cách mạng ở đây ấy, là sự kết hợp của đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Tuy đấu tranh vũ trang còn ít, nhưng có tác dụng lớn, vừa hỗ trợ làm vững tin cho lực lượng đông đảo quần chúng, vừa uy hiếp lực lượng quân đội phát xít Nhật lúc này. Mà chúng ta biết, quân Nhật lúc này ở Đông Dương tuy đã thất trận, nhưng ở Việt Nam chúng còn khá đông và khá mạnh.
1: Vâng, thưa giáo sư, có thể thấy rằng tinh thần đoàn kết của Đảng và toàn dân đã làm nên sức mạnh cuột khởi của cách mạng tháng 8. Nhìn lại những bài học kinh nghiệm về tập hợp lực lượng, đoàn kết lực lượng trong cách mạng tháng 8, thì giáo sư có suy nghĩ như thế nào về phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng hiện nay ạ?
2: Trước hết phải đoàn kết trong Đảng. Tôi cho đó là vấn đề mấu chốt, một vấn đề then chốt cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nước ta. Ở đây tôi xin nhấn mạnh thêm mấy điểm trong vấn đề này. Một là Đảng là một nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, mà thành bại của cách mạng lại phụ thuộc vào chất lượng của Đảng. Trong chất lượng thì vấn đề đoàn kết nội bộ Đảng lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong di chúc chúng ta biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi đó là truyền thống của Đảng, phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Hai là có đoàn kết trong Đảng thì mới có đoàn kết của xã hội. Đoàn kết trong Đảng tức là đoàn kết bộ phận hạt nhân của xã hội. Do đó đoàn kết trong Đảng lại là điều kiện tiên quyết cho đại đoàn kết toàn dân tộc. Ba là đoàn kết lại phải vừa có lý vừa có tình như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan niệm. Đoàn kết trên cơ sở cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, trên cơ sở điều lệ của Đảng, và xin nói thêm trên cơ sở cả pháp luật của nhà nước nữa, vì chúng ta đang xây dựng một nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đoàn kết phải trên tinh thần phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau như trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết.
1: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn giáo sư Mạch Quang Thắng, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, một cuộc tấn công mạng hiện nay có thể làm gián đoạn hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, thậm chí đe dọa an ninh quốc gia. Vì vậy, phát triển năng lực tấn công, phòng thủ mạng chủ động không còn là yêu cầu kỹ thuật. Đó là một bộ phận của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã thông qua nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia. Tư duy nổi bật là bảo vệ an ninh quốc gia phải chủ động, toàn diện và gắn với phát triển. An ninh phải tạo khả năng dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa, bảo đảm bộ máy nhà nước hoạt động liên tục, hạ tầng thiết yếu không bị tê liệt, kinh tế không đứt gãy và xã hội không rơi vào rối loạn. Do vậy, bảo đảm an toàn mạng không thể chỉ là dựng hàng rào, cài phần mềm chống mã độc, vá lỗ hổng rồi ứng cứu khi sự cố xảy ra. Nếu chỉ phòng thủ thụ động, chúng ta rất dễ đi sau một bước. Sau đây, mời các đồng chí và các bạn nghe bình luận của tác giả Diệp Trì.
0: Phòng thủ mạng chủ động, trước hết là nhìn thấy nguy cơ trước khi biến thành sự cố. Muốn vậy, phải có hệ thống giám sát mạnh, năng lực phân tích nhanh và đội ngũ chuyên gia giỏi. một tài khoản đăng nhập bất thường

Một luồng dữ liệu tăng đột biến, một máy chủ xuất hiện kết nối lạ. Đó có thể là lỗi kỹ thuật, nhưng cũng có thể là dấu hiệu đầu tiên của một chiến dịch xâm nhập. Phát hiện sớm, khoanh vùng nhanh, xử lý đúng là phương châm xuyên suốt trong tác chiến phòng thủ mạng hiện nay. Chủ động còn có nghĩa là không chờ đối phương đánh vào cửa chính mới bảo vệ. Điểm yếu có thể nằm ở nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị đầu cuối, phần mềm dùng chung, chuỗi cung ứng công nghệ hoặc thói quen người sử dụng. Một hệ thống được bảo vệ vẫn có thể bị xâm nhập nếu một mắt xích nhỏ bị chiếm quyền. Vì vậy, an ninh mạng phải được thiết kế nhiều lớp, có khả năng cô lập sự cố, duy trì hoạt động thiết yếu và phục hồi nhanh. Nhưng bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng không thể chỉ có phòng thủ. Một quốc gia muốn giữ thế chủ động cần có năng lực tác chiến mạng tương xứng, trong đó có năng lực tấn công mạng được tổ chức, quản lý và sử dụng chặt chẽ theo pháp luật, phục vụ quốc phòng an ninh. Đó không phải là hành động tùy tiện xâm nhập hệ thống của người khác, mà là năng lực phát hiện, làm suy giảm, vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn nguồn đe dọa khi cần thiết dưới sự chỉ huy thống nhất. Trong chiến tranh hiện đại, chỉ huy, trinh sát, thông tin liên lạc, hậu cần và ra quyết định ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và mạng máy tính. Bên bảo vệ được hệ thống của mình, đồng thời làm giảm khả năng sử dụng hệ thống số của đối phương, có thể tạo ra lợi thế quan trọng. Vì vậy, năng lực mạng gắn ngày càng chặt với răn đe, sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh phòng thủ quốc gia. Không gian mạng phải được chuẩn bị như một không gian tác chiến từ thời bình. Đối với Việt Nam, phát triển năng lực ấy phải gắn với tự chủ. Một quốc gia sẽ khó có chủ quyền số vững chắc nếu công nghệ cốt lõi, nền tảng quan trọng, dữ liệu chiến lược và công cụ bảo vệ phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài. Tự chủ không có nghĩa là đóng cửa hay tự làm mọi thứ. Tự chủ là biết mình phụ thuộc vào đâu, ở mức nào, có phương án thay thế khi cần và làm chủ những thành phần quyết định đến an ninh quốc gia. Cùng với công nghệ là con người, công nghệ thay đổi từng ngày, kỹ thuật tấn công mới xuất hiện thì kỹ thuật phòng thủ cũng phải thay đổi. Vì vậy, đào tạo lực lượng không chỉ dừng ở giáo trình có sẵn. Cần đội ngũ có tư duy nghiên cứu, khả năng học liên tục, thực hành trong môi trường mô phỏng, tham gia diễn tập sát thực tế và có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao. Đầu tư cho con người chính là đầu tư cho năng lực tự chủ lâu dài. Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng tác chiến không gian mạng cần tiếp tục được xây dựng tinh nhuệ, chuyên sâu, có khả năng nắm chắc tình hình, bảo vệ hệ thống thông tin quân sự quốc phòng và xử lý tình huống phức tạp. Nhưng lực lượng chuyên trách không thể đứng một mình. Hệ thống quốc phòng hiện đại liên kết với hạ tầng dân sự, doanh nghiệp công nghệ và viễn thông. Vì vậy, thế trận trên không gian mạng phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Không gian mạng có đường biên khó nhìn thấy, nhưng chủ quyền trên đó là có thật. Dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin trọng yếu, hạ tầng số và quyền tự quyết của nhà nước trong không gian số đều phải được bảo vệ. Khi hệ thống điện, bệnh viện, ngân hàng hay cơ quan công quyền bị tấn công, hậu quả có thể tác động tới đời sống sản xuất và niềm tin xã hội. Bảo vệ không gian mạng, vì thế chính là bảo vệ hoạt động bình thường của đất nước. Trách nhiệm không chỉ thuộc về lực lượng chuyên trách, không thể có hệ thống an ninh mạng vững chắc nếu ở cơ sở vẫn tồn tại mật khẩu yếu, thiết bị không cập nhật hoặc thói quen bấm vào liên kết không rõ nguồn gốc. Trong nhiều sự cố, con người chính là điểm mở đầu. Vì vậy, văn hóa an ninh mạng phải trở thành một phần của kỷ luật công vụ, kỷ luật quân đội và kỹ năng công dân số. Phát triển năng lực tấn công và phòng thủ mạng không phải chạy theo cuộc đua công nghệ. Mục tiêu cuối cùng là giữ vững hòa bình ổn định và tạo môi trường an toàn cho phát triển. Năng lực càng mạnh, càng phải đi cùng cơ chế chỉ huy chặt chẽ, pháp lý rõ ràng và kiểm soát rủi ro. Sức mạnh mạng chỉ có ý nghĩa khi phục vụ hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích nhân dân và góp phần ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột. Từ đó có thể xác định ba hướng lớn. Một là đầu tư có trọng tâm cho hạ tầng, công nghệ và nền tảng an ninh mạng. Hai là xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh, coi nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định. Ba là tổ chức thế trận an ninh mạng toàn dân, trong đó mỗi cơ quan, doanh nghiệp và người dân đều là một mắt xích của phòng thủ quốc gia. Công nghệ thiếu con người khó phát huy, hạ tầng yếu khó tạo ưu thế, người dùng chủ quan vẫn có thể làm hệ thống bị xâm nhập. Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là cuộc chiến đấu âm thầm, liên tục.

0: Khoảng cách giữa an toàn và bị động đôi khi chỉ là vài phút phát hiện sớm. Giữa chủ quyền và lệ thuộc có thể nằm trong một công nghệ. Tinh thần chiến lược an ninh quốc gia đòi hỏi chuyển mạnh từ ứng phó sang chủ động, từ bảo vệ từng hệ thống riêng lẻ sang bảo vệ sức sống số của cả quốc gia. Phòng thủ vững chắc, năng lực tấn công mạng đủ sức răn đe, lực lượng tinh nhuệ, công nghệ tự chủ và thế trận toàn dân chính là những nền tảng để Việt Nam bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia và môi trường hòa bình trong kỷ nguyên số. Các đồng chí và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 8 năm 2026.
1: Thưa các đồng chí và các bạn, ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tiếp tục chuyển tới quý thính giả và các đồng chí nhiều bài viết phóng sự phản ánh sinh động các hoạt động quân sự quốc phòng trong toàn quân. Nổi bật là phóng sự hai kỳ giữ sức chiến đấu từ những kho quân khí, phản ánh những cách làm thiết thực trong bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị và phát huy sáng kiến từ thực tiễn công tác ở các kho quân khí. Cùng với đó, mục 500 ngày đêm hành trình tri ân tiếp tục với các bài viết về hành trình lấy mẫu, giám định ADN hài cốt liệt sĩ, góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương gia đình. Đáng chú ý, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 8, chương trình phát sóng chuyên đề Cách mạng tháng 8 và bài học về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp đó, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 8, chương trình có chuyên đề Chiến tranh nhận thức và yêu cầu đặt ra trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Bên cạnh đó là các bài Báo Quân khu 1, 80 năm giữ lửa chiến khu, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập báo, 50 năm vững vàng nơi biên cương Đông Bắc, nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 Quân khu 3. Lữ đoàn Công binh 513 Quân khu 3 chú trọng huấn luyện cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão và những mô hình nổi bật mang dấu ấn bộ đội biên phòng trên mọi miền biên giới giai đoạn 2015-2025. Ngoài ra, trong tuần có các nội dung phỏng vấn Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên biển, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn Nhà trường về công tác chuẩn bị cho giải bóng chuyền quân đội các nước ASEAN, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự về các khâu đột phá xây dựng nhà trường thông minh hiện đại, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp phường xã, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 574 Quân khu 5 về huấn luyện chuyên ngành trong mùa nắng nóng, Phó Chính ủy Sư đoàn 3 Quân khu 1 về hiệu quả những mô hình học tập và làm theo Bác ở đơn vị, Trưởng phòng Khoa học Quân sự Học viện Chính trị về phát triển khoa học quân sự theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Ba, chúng tôi thông tin văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri. Tối cùng ngày, mục Quê hương và người chiến sĩ giới thiệu tản văn Đời lính của cha. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu giới thiệu những bông hoa quyết thắng trong thanh niên quân đội và chuyện kể ở đại đội mệnh lệnh từ trái tim người chiến sĩ. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam tối thứ Tư, chúng ta cùng tìm hiểu về mìn trong chóng, một sáng tạo độc đáo chống trực thăng Mỹ của quân và dân miền Nam. Mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ Bảy có nội dung phỏng vấn đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai về các mô hình dân vận hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu giọng hát của học viên Học viện Quân y. Sáng Chủ nhật, mời quý thính giả đón nghe câu chuyện truyền thanh Chuyện tình người lính xế. Chương trình Văn nghệ Tổng hợp Quân đội tối Chủ nhật giới thiệu tản văn Ở nơi miền xa thẳm và chuyện ngắn Ngôi nhà của ông Gàn. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút Chủ nhật có chuyện về những người thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong lễ tang Bác Hồ. Kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Mai, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh,

0: Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong 30 phút của Câu Chuyện Âm Nhạc. Một tuần mới lại bắt đầu và giữa những công việc, những cuộc hẹn, những kế hoạch đang chờ ở phía trước. Chúng tôi mong rằng khoảng thời gian nhỏ bé này sẽ là một điểm dừng thật dễ chịu để quý vị cùng nghe một vài giai điệu quen thuộc, cùng chúng tôi mở lại những câu chuyện phía sau bài hát và bắt đầu một tuần mới với một tâm thế nhẹ nhàng, nhiều năng lượng hơn.
5: Ngọc Trâm cũng rất vui được đồng hành cùng với chị Quỳnh Nga và quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tuần thì bao giờ cũng có cảm giác thật là đặc biệt đúng không chị Quỳnh Nga? Sau 2 ngày nghỉ thì chúng ta lại trở lại với nhịp sống quen thuộc và có người đã sẵn sàng cho một tuần thật là bận rộn, có người thì vẫn còn lưu luyến 2 ngày nghỉ. Nhưng mà dù trong trạng thái nào thì có lẽ là cũng cần một chút âm nhạc để chúng ta bắt đầu một tuần mới đầy năng lượng hơn.
4: Chị cũng nghĩ vậy. Và đôi khi thì mình không cần một bài hát quá mới, cũng chẳng cần một giai điệu thật là sôi động. Chỉ cần một ca khúc quen thuộc vang lên đúng lúc, nó có thể khiến mình nhớ đến một người, một nơi chốn, một thời điểm nào đó trong cuộc đời.
5: Những giai điệu mà hai chị em muốn cùng quý vị lắng nghe lại gắn với một khoảng thời gian rất đặc biệt, đó là tháng 8. Một tháng mà chỉ cần nhắc tên thôi thì chúng ta đã có thể nghĩ đến rất là nhiều điều rồi. Những ngày cuối hè này, những tín hiệu đầu tiên của mùa thu, những ký ức tuổi trẻ và hơn hết là một mùa thu đã trở thành dấu mốc không thể nào quên trong lịch sử của dân tộc.
4: Bởi trong ký ức của người Việt Nam, tháng 8 không chỉ là một đơn vị thời gian trên tờ lịch đâu. Tháng 8 năm 1945 là thời điểm đất nước bước vào những ngày sục sôi của tổng khởi nghĩa. Ngày 19 tháng 8, Hà Nội giành chính quyền thắng lợi. Từ đó thì khí thế cách mạng lan rộng, tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc. Để rồi ngày 2 tháng 9 năm ấy, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời.
5: Vâng ạ. Nhưng nếu hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại những mốc thời gian ấy thì có lẽ là câu chuyện âm nhạc sẽ trở thành một bài học lịch sử đúng không chị Quỳnh Nga? Điều mà chúng ta muốn tìm kiếm nhiều hơn đó chính là câu chuyện phía sau những giai điệu. Bởi cùng với những sự kiện của tháng 8 năm 1945, âm nhạc cũng đã xuất hiện như một cách rất là đặc biệt để có thể ghi lại không khí của thời đại, ghi lại niềm vui, niềm tin và khát vọng của con người trong những ngày đất nước chuyển mình.
4: Ngọc Trâm này, chị luôn cảm thấy là âm nhạc có một khả năng rất là kỳ lạ nhé. Một trang sách có thể cho chúng ta biết ngày nào một sự kiện xảy ra. Một bức ảnh có thể cho chúng ta nhìn thấy những con người trong sự kiện ấy, đúng không? Nhưng một bài hát đôi khi lại giúp chúng ta hình dung được họ đã cảm thấy như thế nào. Qua giai điệu, qua tiết tấu, qua từng câu hát, chúng ta có thể cảm nhận được cái sự náo nức, niềm tin, sự thôi thúc và cả khát vọng mà những con người của một thời đại đã mang trong lòng.
5: Vậy thì trong 30 phút của câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ cùng quý vị lần lượt mở lại những câu chuyện như thế. Chúng ta sẽ trở về với tháng 8 của năm 1945, gặp lại những giai điệu đã ghi dấu một thời. Và quan trọng hơn, chúng ta sẽ cùng nhìn xem những ca khúc ấy đã đi qua 8 thập kỷ như thế nào để vẫn có thể chạm đến cảm xúc của chúng ta ngày hôm nay.
4: Và bây giờ thì chúng ta cũng bắt đầu câu chuyện tháng 8 bằng âm nhạc, một giai điệu đã đi qua nhiều thế hệ, mang theo âm hưởng của một thời đại, để mỗi khi vang lên, chúng ta lại có cảm giác như đang được trở về với những ngày tháng sôi nổi của mùa thu năm 1945.
5: Quý vị hãy cùng lắng nghe và sau ca khúc này, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ tiếp tục kể cho quý vị nghe những câu chuyện phía sau những giai điệu đã trở thành một phần ký ức của tháng 8.